0: Colegii pregătesc aceste declarații. Doar aș vrea să le reamintesc telespectatorilor noștri, că dumneavoastră sigur știți, că ni s-a părut ciudat aseară să o vedem pe Elia Olguța Vasilescu în conferință de presă la PSD Dolj, da? La Craiova, vorbind despre statutul Partidului Național Liberal. Am revăzut filmul de mai multe ori și ne-am dat seama care este chichirezul. Păi Elia Olguța Vasilescu de fapt vorbea cu primarii Partidului Național Liberal, cărora voia să le spună: alo, voi știți ce au decis să ia la București de capul lor? Șefii Partidului Național Liberal au decis să
1: scoasele.
0: Au decis să vă scoată în opoziție.
1: Forcile, da.
0: Fără să vă întrebe și pe voi. Păi asta este nestatutar. Și astăzi ideea a prins rădăcini, da, scoate deja tulpina, pentru că este o idee care trebuie să împingă PNL-ul către un alt vot într-un form mai larg. Asta este propunerea. Haideți să-l vedem pe Cătălin Predoiu, că și aici am o explicație de făcut. Cătălin Predoiu a votat pentru trecerea în opoziție, știm precis că asta a făcut, dar astăzi spune, totuși, Partidul Național Liberal, un partid de 14%, nu poate fi relevant decât dacă dă funcția de prim-ministru. Cătălin Predoiu.
2: Propuneți către unii colegi din partid și nu numai, da, să deveniți noul premier, propunerea de premier a PNL după ce Ilie Bolojan a fost debarcat prin
3: moțiune? Răspunsul scurt e nu și o să revin la el, dar aș vrea să-mi termin ideea, deci nu. Nu s-a discutat acest lucru deloc de către colegi. Și nici înainte de ședință și nici după, ca să fie limpede. Și nici de alte tipuri de măsuri de genul ăsta, da? Ceea ce ne preocupă în mod real, în mod sincer, este dacă abandonăm sau nu responsabilitatea guvernării.
4: A spus domnului Bolojan, președintelui partidului, că ați dori o consultare mai largă și să reveniți asupra deciziei de a rămâne în opoziție?
3: Am spus în ședință acest lucru, că ar fi bine o consultare mai largă. După ședință n-am mai discutat acest subiect, probabil că o să-l discutăm în continuare, dar discuțiile sunt constructive.
0: Domnule profesor Preda,
5: da.
0: Vă lansaseți. Vreați să ne spuneți cum e cu manevra asta de la PNL?
1: Da, păi cum spuneam mai devreme, deci Grindeanu a crezut că punând la cale cu Simion moțiunea asta, dărâmă nu doar guvernul, ci îl destituie pe Bolojan din funcția de președinte al PNL-ului, adică el a produs o criză guvernamentală ca să schimbe liderul altui partid. E un comportament prostesc, după părerea mea, îmi cer scuze pentru aceste vorbe, dar într-o democrație nu se face așa ceva. Și a eșuat. Și așa cum spuneam mai devreme, a primit exact contrariu. Adică Bolojan este consolidat în opinia publică, pentru că lumea a înțeles care e miza, nu? Cum se discută lumină, întuneric, corupție, furtișa. Și acum, cu sprijinul USR, forța pe care o are în spate Bolojan împreună cu Friț este mai mare, pe care o au împreună acești doi lideri, mai mare decât PSD-ul. Și eu vă spun ceva, dacă vă uitați la sondaje de opinie din ultimul timp, noi am avut o tendință destul de clară. Deci, AUR este plafonat undeva la 33-35%, enorm, dar e scorul pe care AUR și celelalte formațiuni suveraniste l-au luat în 2024. PNL-ul era undeva la 20%, 18-20%, în timp ce USR-ul era la 14-15%. Împreună au 28-29%, ceea ce înseamnă doar 6% față de AUR-ul actual. Uh-huh. Și ce se va întâmpla în opinia mea, și mă uit în spate la anii în care s-au mai constituit asemenea alianțe, ce se va întâmpla este că un număr de oameni care n-au o afiliere pentru PNL sau pentru USR, n-au o simpatie deosebită pentru una din tabere, când văd că există un bloc,
6: lider hotărât.
1: Un lider hotărât, un bloc cu fermitate, care spune vrem să scăpăm de furturi, de corupție, de permanent amânarea lucrurilor, de sistem, de toate relele astea despre care au vorbit mai mulți. Forța asta politică va căpăta sprijin. Uh-huh. În opinia mea, asta va deveni, în câteva luni, probabil, forța politică cea mai importantă. Și eu cred că atunci când gândește strategia pentru guvern, președintele Nicușor Dan ar trebui să aibă în vedere nu doar termenul scurt, ci ceea ce se întâmplă dincolo de august, când se termină pachetul de sprijin pentru PNRR, care pare să fie ancora cea mai importantă în acțiunea clasei politice din România, Trebuie să vadă ce se întâmplă după acest termen, cum anume participăm la terminarea exercițiului financiar în care se află Uniunea Europeană acum, cum pregătim intrarea în următorul ciclu. El are în minte, președintele, a vorbit de la bun început despre această chestiune. Și să vadă care sunt într-adevăr forțele politice care pot să meargă într-o asemenea direcție. Pentru că noi nu suntem, cred, în situația de a ne plasa în raport cu MAGA și cu Washington, suntem în situația de a ne plasa în raport cu celelalte 26 de capitale europene. Asta e lumea noastră. Lumea de peste ocean e bună pentru apărare, dacă americanii vor continua să dorească să participe la o apărare așa cum au făcut-o după Constituirea NATO, dacă nu, tot cu europenii vom rămâne. Și de asta, când proiectezi acest viitor pe o distanță mai mare de câteva luni, trebuie să te gândești care sunt resursele politice de care dispui. Și în opinia mea, principalul aliat al președintelui în acest moment, că el nu are un partid, e neutru, foarte bine să fie neutru, dar în construirea acestui viitor care e al țării și pentru care are o responsabilitate, principalul lui aliat este acest bloc Bolojan-Fritz. Nu-i Grindeanu? Cu Simion sunt convins că nu are de gând să lucreze, n-am nicio îndoială aici. Dar sprijinul pe care îl poate avea pentru acțiunea lui prezidențială este în acest bloc.
0: Haideți să o vedem și pe Lia Olguța Vasilescu.
5: Decizia care s-a luat aseară, din punctul nostru de vedere, este nestatutară, pentru că ar fi trebuit să se consulte și celelalte structuri ale Partidului Național Liberal pentru retragerea în opoziție. Ați văzut ce consultare am făcut noi. În etape regionale, o consultare națională în care au participat toți liderii partidului de la toate nivelurile, toți primarii din România, toți președinții de consilii județene și așa mai departe, și abia după ce am avut un vot care a fost covârșitor de 97,8% cred, abia atunci am decis să intrăm în opoziție. Deocamdată, ieri înțeleg că s-a dat o rezoluție între liderii partidului. Așteptăm să vedem ce se întâmplă mai departe, pentru că, până la urmă, e o decizie pe care o ia PNL-ul, dar trebuie să o ia în forurile statutare.
0: Domnule profesor Biola, vă rog.
6: Da, și asta ce spuneam, că nu sunt așa încrezător că domnul Grindeanu este cel care apasă pe butoane în momentul de față. El formalizează niște decizii și ce vedem în momentul de față la această grupare din Craiova este o mărturisire de eșec, este și o mărturisire de oarecum de disperare, pentru că planul inițial a ieșuat complet. Și acum încearcă să justifice, nu? Și încearcă să creeze alte condiții, astfel încât planul inițial de debarcare și de scindare a PNL să reușească. Reacția domnului Predoiu e problematică, pentru că se bazează pe date false. Când spune că PNL-ul nu poate rezista dacă nu are un premier, păi bun, nu a avut un premier domnul, când a fost coaliția PNL-PSD în ultimii 2 ani și unde a ajuns? A ajuns undeva la 8%. Situația de acum se datorează a modului dezastruos în care a fost condusă această coaliție. Este evident pentru PSD, nu pot să-i acuz că nu au obiective. Dorința lor de alăturare al Bolojan este simplă. Vor în coaliție, un partener docil, așa cum a fost în trecut partenerul PNL și care a suferit electoral ulterior. Deci, din punctul lor de vedere, da, nu trebuie să ne așteptăm la mare schimbare de reformă. Vor în continuare să domolească oarecum acest apetit reformist care a existat cu premierul Bolojan. Ăsta este un element pe care trebuie să-l ținem. Dar foarte important, domnul Bolojan a răspuns. Dacă vedeți, a avut un mesaj astăzi pentru liberali și care mi s-a părut foarte interesant. Era un mesaj care aducea aminte de situația cu fostul premier Câțu, care lua decizii iarăși formalizate pentru că veneau, nu, de la Cotroceni. Și un mesaj interesant pentru că e și o trimitere o săgeată pentru Cotroceni. Îi spune, de aici încolo, noi nu vom colabora, nu vom acționa în același mod. Și în același timp este un mesaj care le spune celor din partid, într-un fel, ce face Bolojan prin mesajul său este să aprindă lumina în cămara PNL. Și să spună, cei care vreți să mergem, trebuie să mergem pentru că românii și-au recâștigat încrederea într-un partid în care și pierduseră încrederea. Deci aici Bolojan cred că joacă foarte în forță. Ar trebui să înțelegem că este un om serios și care privește pe termen lung. Din nou, trebuie văzut în ce măsură va reuși acest proiect politic pe care l-a anunțat. L-a anunțat în pași, vrea un pol de modernizare al României, a realizat acest contract și să mai aducem aminte un element și până mă opresc. Cine a câștigat alegerile anul trecut cu ideea de pol de modernizare a României? Este vorba de președintele Nicușor Dan. În momentul de față, Bolojan îi confiscă această agendă. Nu e o confiscă pentru că a fost un partener loial, dar acum, în momentul de față, dorește să pună în aplicare, nu să aștepte, nu să tărăgăneze, nu să mai aștepte încă 3 ani până când niște măsuri sunt puse în practică. De asta este această suportă, această susținere publică pe care vedem față de Bolojan și o încredere pe care să sperăm că nu o înșală.
0: Mai nevra din seara asta ar putea să însemne și un mesaj de forță, de încredere, de coagulare a liberalilor, liberali care sunt tentați în continuare de această colaborare cu Partidul Social Democrat?
7: Absolut. În România sunt 6 milioane de oameni care ar vota reformele, cum au făcut-o.
0: Pentru Nicușor Dan, da.
7: Da. Care vor o Românie modernă, care vor combaterea corupției, care vor România europeană. Și, bineînțeles, aliată cu Statele Unite. Nu e niciun fel de problemă aici pentru 6 milioane de oameni din România. Ori acești 6 milioane de oameni din România sunt, acum, au fost dezamăgiți. Aproape după un an de la alegeri. Au fost dezamăgiți. Pentru ceea ce s-a întâmplat la Cotroceni. Pentru lipsa de acțiune în favoarea unor valori în care acești oameni cred. În valorile pentru care acești oameni au ieșit la vot. Speriați și de faptul că i se croise României un drum de rupere de civilizația europeană și de aruncare a ei în sfera politică a Eurasiei. Și atunci, când președintele stă foarte echidistant, în care nu apără valori, nu partide, valori pentru care ai fost ales, oamenii erau extrem de deziluzionați. Și acum li se oferă o șansă, un leadership. De fapt, oamenii au nevoie de un lider. Au nevoie de leadership. Nu de oameni care se uită pe sondaje și văd ce tendințe se desprind și sar dintr-o barcă în alta. Cine conduce acum? Ideea cu steagul cu picățele. Hai cu el, că e popular în sondaje. A, dar mine s-a schimbat. E steagul cu steluț. Să rămână steagul. Nu! Un lider trage lumea după el. Cum a tras ideea de lider un om care nu era creditat cu multe șanse, Nicușor Dan, când a câștigat alegerile. Dar pentru că oamenii au vrut să spere că există un lider care le duce mai departe speranțele. Acum acest lider poate să fie, poate, a crescut într-adevăr. Dacă rămâne consecvent, Bolojan nu are a se teme de nimic. Nici de Lia Olguța Vasilescu, nici de Predoiu, de nimeni.
8: Poate pentru de Lia Savone.
7: Că niciunul dintre ăștia nu poate să-i stea în față. Niciunul dintre ei n-are capacitatea de a mobiliza oameni. Să iasă domnul Predoiu la alegeri. A candidat de 2 ori, a pierdut lamentabil odată pe vot uninominal în care l-a spulberat un necunoscut dintr-un județ, nu mai țin minte circumscriția, la Buzău, nu? L-a spulberat. Să mai iasă acum, să meargă în alegeri, să vedem ce procent ia. Foarte bine le-a zis Ciucu în ședința aia. Cât luați, mă, voi? Cât luați? Cine vă urmează pe voi? Ce lideri sunteți când te uiți în spate și vezi că nu e nimeni? A, sunt baronii. Uh-huh. Stau baronii cu mâinile încrucișate și își freacă palmele și zic să vină miliardele. Pentru că despre asta este vorba în România și oamenii au înțeles foarte bine. Nu este vorba de putere, așa, putere și e o luptă pentru putere. Această luptă înseamnă miliarde peste miliarde care se duc în averile celor care se sperie când se aprinde lumina. Pe bogăția asta afișată în sărmanii miniștri ai PSD-ului care nu mai pot de grijă pensionarilor cu 1000 de lei pensie pe lună și au într-o singură geantă pe care o târăsc până aeroport vreo sute de astfel de pensii. Nu mai în cap în cutii de pantofi banii cu sutele și sutele de mii. Vă dați seama despre ce vorbim în România? Și de ce Bolojan trebuia dat jos cu orice preț. Și acum domnul Liber

0: Atunci nu avem ce discuta. Dacă voi ne cereți nouă să ne dăm afară liderii și noi cerem vouă, dați-vă afară
1: Mihai
0: lideri.
1: Cernea, imediat am avut senzația, domnule profesor Biola, că vreți să interveniți.
2: Nu, în sensul ăsta de vorbea de poziția pe care o are PNL-ul, într-adevăr, această pol în care se construiește în momentul de față ar trebui probabil să vedem pașii următori și în ce măsură va fi concretizat. Dar cred că relația între președinte și domnul Bolojan s-a susținut acest pol se va adânci în acest moment, nu se va reduce și se va adânci, tocmai pentru că i-a preluat această agendă de reformator.
1: Mihai Cernea,
0: dacă a rămas goală agenda de reformator?
1: Agenda, da.
3: Da, dar realitatea asta este, într-adevăr, ne îndreptăm, dacă lucrurile continuă în acest fel, ne îndreptăm către, în primul rând, un conflict, fie el mai public sau mai puțin public, între Ilie Bolojan și Nicușor Dan, de pe care vor avea de câștigat AUR și PSD.
0: N-ar trebui să se ajungă aici.
3: Și n-ar trebui să ajungă aici, asta e. Și mi-aduc aminte că eram, când s-au câștigat alegerile de Nicușor Dan, eram aici în studio, eram cu Ion Meioniță și Ion Meioniță spunea foarte bine că în momentul de față, dacă vor să facă ceva în România, Nicușor Dan și Ilie Bolojan trebuie să stea spate în spate, da. Mi-aduc aminte că ați spus. Da? N-au reușit să facă acest lucru. Și iată că suntem în această situație în care nu avem o ieșire clară, pentru că USR și PNL se duc acum la PSD cu coada între picioare să spună ok, hai facem coaliție, cu Predoiu, cu whatever. E o sinucidere politică pentru cele două partide, da? Dar nici PSD nu se poate întoarce să spună da, domnule, acceptăm pe Bolojan premier, pentru că într-un fel sau altul, de fapt, mișcarea aceasta PNL-USR înseamnă în practică un singur lucru. Dacă președintele României își dorește un guvern din care să facă parte PNL și USR, la cum arată mesajul acestei mișcări pe care am avut-o în această seară, este că acel prim-ministru nu ar putea să fie decât Bolojan. Încă o dată.
1: Da. Și aflăm astăzi că există această posibilitate.
3: E aproape imposibil ca PSD să închidă această gălușcă fără să renunțe la niște lideri.
1: O decizie a Curții Constituționale din 2020-28 februarie spune așa: nimic nu împiedică desemnarea în calitate de candidat la funcția de premier a persoanei care a ocupat funcția de prim-ministru al unui guvern demis prin moțiune de cenzură. Deci nu e nicio limită aici.
4: Da, atunci a fost o discuție încurcată pentru că Ludovic Orban a fost destituit la 3 luni după ce devenise prim-ministru și atunci când l-a însărcinat din nou să formeze un guvern, președintele Iohannis a făcut-o și cu subtextul a subliniat, pe urmă, apăsat de Ludovic Orban că de fapt îl numește ca să se ajungă la legea anticipată. Și atunci curtea a spus lucrul următor: nu poți numi pe cineva despre care știi că va duce
1: la anticipate,
4: pentru că rolul tău de președinte este acela de a ajuta la formarea unei majorități. Tu nu îți poți aroga o putere atât de mare în raport cu Parlamentul încât să obligi Parlamentul la dispariție, la disoluție.
1: Misiunea și este să găsești soluția, nu să
4: adăugat, da, au adăugat, dacă aceeași persoană care a fost destituită vine cu promisiunea unei majorități, ești îndreptățit să o faci. Dar nu poți numi pe unul ca să distrugi orice șansă de a forma un guvern. Ăsta e raționamentul. Acum, din ce fac Bolojan și Friț, așa cum au declarat-o public, rezultă că unul nu au de gând să dea recomandări la PSD, adică
0: sunt mai reținut
4: și eu cred că, mă rog, în cultura democratică a partidelor, nu-ți bagi nasul în
0: dacă PSD îți spune ce să faci, tu de ce să nu spui?
4: Eu zic că e mai sănătos așa să se poarte. Eu zic că e mai sănătos să se poarte decent.
0: Adică numai unii să înjure, alții să nu răspundă.
4: Păi, da, în fine, există
0: într-adevăr și celălalt obraz.
4: Dar cred că în același timp așteaptă în clipa de față ca PSD să-și anunțe intențiile, pentru că, într-adevăr, dacă ne uităm la realitatea politică a Parlamentului, așa cum a fost afirmată ultima dată, voința lui este o voință comună PSD-AUR. Ori până în clipa în care PSD nu declară formal în aceste consultări, când vor fi făcute ele, nu facem alianță cu AUR și nu avem alți aliați, deci nu putem constitui un guvern, până atunci Președintele nu poate elimina PSD de pe lista potențialelor partide care dau un prim-ministru. Pentru că realitatea politică pe care o vede el e asta ultima, în care 281 de oameni au votat în

0: Potriva lui Bolojan. Și atunci e firesc să se îndrepte spre PSD. Eu de asta nici nu înțeleg de ce amână atâta conversația asta, știți? Dar, în fine, e ritmul lui.
1: La ce asistăm în această seară? PNL și USR fac bloc.
0: 5 deputați în plus și parlamentari.
1: Au 5 deputați în plus în comparație cu Partidul Social Democrat. Fac bloc împotriva Partidului Social Democrat și mă tot gândesc dacă nu cumva singura concluzie logică este că această alianță, acest document semnat în această seară, nu face altceva decât să împingă pe cei de la PSD în brațele AUR, că altă soluție pare să nu existe. Să vedem, despre asta vorbim.
2: Sunt în brațele AUR. Ce să-i mai împingă când au dat jos guvernarea?
1: Sperau și promiteau să se rupă, dar acum nu vor mai avea, pare că nu mai au altă soluție decât să se alieze cu AUR, da? Asta este.
2: Mai aliați decât atât.
1: Decât sunt deja?
2: Decât sunt deja.
1: Păi să facă și guvern, asta e ideea. Haideți să vorbim despre asta după pauză.
0: Nu, aici poți să introduc o mică nuanță.
1: 30 de secunde,
0: cred că în intențiile celor două partide există o diferență. Adică AUR a vrut dărâmarea ca să ajungă la anticipate, în timp ce PSD a vrut dărâmarea lui Bolojan doar ca să-l schimbe de la PNL.
1: Foarte corect.
0: Deci, și îmbrățișarea e tandră, dar e incompletă.
1: Și planurile ar trebui să se schimbe. Planurile ar trebui să se schimbe odată cu evoluția din seara asta. Ne întoarcem după pauză, că se întâmplă evenimente în studio. Rămâneți cu noi.

Estonia se afirmă constant ca una dintre cele mai vocale și ferme țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește impunerea de măsuri drastice împotriva Rusiei. Despre soluțiile pe care le are Europa ca să ajute în continuare Ucraina, discutăm cu Peter Tali, invitat special, astăzi la Pașaport Diplomatic.

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.

0: Noi am venit cu o propunere de guvern de reconciliere națională. Suntem dispuși să punem umărul pentru a scoate țara din criză. Nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi care au distrus România în sensul unei coaliții de guvernământ. Reconcilierea începe cu noi. Reconcilierea privește societatea românească în ansamblu. Societatea este divizată. Este timpul să încetăm să ne atacăm între noi, că nu facem decât să dăm satisfacție adversarilor României. Așteptăm să fim invitați la Palatul Cotroceni, așteptăm să se respecte Constituția.
1: Iar în această seară la Digi24, Dominic Fritz, președintele USR, spune: nu cred că această criză se va încheia repede. Știm cu toții cât de complicat e, acum soluția nu se arată. E finalul emisiunii, facem tur de studio, care sunt soluțiile la dispoziție și care ar fi cea mai bună variantă? Mă întrebam adineauri și vă provoc cu această întrebare, dacă nu cumva prin blocul pe care îl fac în seara asta PNL și USR, PSD-ul nu e forțat să facă, să propună majoritate și să propună un guvern cu AUR, chit că din ce spune George Simion, nu se poate. Da, PSD-ul, poate din disperare, va apela la AUR. Vă rog.
2: Acum, disperarea la... soluția ideală. Care ar fi, de fapt, soluția ideală, ideală?
1: Există o soluție
2: aia
1: ideală.
2: Aia e improbabilă. Da, eu cred că există.
1: Pentru cine?
2: Doar pentru toată lumea. Pentru
1: toată
2: România.
1: Lumea.
2: Pentru România, nu pentru AUR. Soluția ideală, îmi pare rău să o spun, este aceeași coaliție cu Bolojan prim-ministru. Foarte improbabil. Un scenariu improbabil, dar este singurul mod în care cred că putem să ieșim din criza asta într-un fel în care să avem oarește coerență și într-un fel în care Nicușor Dan să nu-și sacrifice șansele pentru al doilea mandat. Dar, repet, este scenariu improbabil, din păcate. Un alt scenariu este guvernul minoritar PSD, UDMR, minorități. Atenție, UDMR nu merge cu pace și cu unit, e mai complicat acolo, adică PSD trebuie să ia voturi de la PNL-USR în această situație, că discutam iarăși o negociere foarte complicată pentru a obține un astfel de guvern. A treia variantă nu este...
1: Numai puțin, la varianta asta de guvern minoritar PSD, UDMR, minorități.
2: Eu nu prea înțeleg de ce ar zice Dea Grindeanul asta.
1: PNL-USR ar fi în interesul lor să voteze așa ceva? Păi,
2: dacă avem această presiune publică, care, repet, eu sunt foarte convins că va apărea în perioada următoare, în care se va argumenta că PNL și USR nu sunt cu țărișoara și cu interesul național, pentru că ar fi o rezolvare bună în retorica asta ca PNL și USR să zică: ok, trecem acest guvern pentru că suntem responsabili, safe, PNRR și așa mai departe, okay, și apoi negociem punctual. Ar putea să fie o soluție, dar e o soluție care ține 3 luni, 5 luni, 6 luni.
1: Și să nu vrea PSD-ul așa.
2: Și, repet, de ce ar vrea Grindeanu să fie prim-ministru al unui guvern minoritar, în condițiile în care, repet, criza din Orientul Mijlociu nu este rezolvată, este posibil să explodeze din nou și cine știe ce efecte vor fi pe piața de combustibil din
3: și
2: România. Cine va fi prim-ministru în această perioadă va avea de suferit. Al treilea scenariu e cel al guvernului tehnocrat, cu care să fie cu toții de acord, dar știm că acesta guvern tehnocrat va dura iarăși 3-5 luni în cel mai bun caz și nu ar fi foarte mult pentru stabilitatea țării. Și mai mult, nu cred că e interesul lui Nicușor Dan, pentru că un guvern tehnocrat, nu prim-ministru, guvern tehnocrat susținut în fundal de această, de fosta coaliție, ca să zicem așa, ar fi un guvern, ar fi stimulente pentru ca toate partidele parlamentare să sară cu picioarele pe acel guvern tehnocrat pentru a-și face imagine, iar de cont nu ar fi la guvern, de cont ar fi la Cotroceni. Așa că situația este greu rezolvabilă.
1: Domnule profesor Preda.
4: Eu cred că în crizele politice trebuie să rămâi democrat și să gândești în termeni de majoritate, de decizie luată cu majoritate și din pozițiile exprimate până în acest moment, nu le mai repet că le știe toată lumea, cred că soluția democratică este cea a unui guvern PSD UDMR minorități, asta înseamnă cam 38%, un sprijin dat de USR și PNL, care au spus că merg în opoziție și acționează împreună, ar permite acestui guvern, indiferent pe cine numește PSD prim-ministru, sper să nu fie totuși Ocuța Vasilescu, ar permite investirea
1: Sorin
4: și acțiunea.
1: Sorin Grindeanu e varianta lor.
4: Da, vedem. Când se vor duce și vor rosti numele, se va vedea. Dar cred, repet, că trebuie să gândim în termeni democratici, respectând ce s-a întâmplat în ultimele zile, și să dăm șansa celor care au considerat că ce făcea Bolojan nu era bine, să probeze superioritatea. Și eu sunt convins că, spre deosebire de PSD, PNL și USR vor sprijini tot ce este bun în sensul reformist. Nu doar proiectele astea europene cu bani mulți. Da? Astea sunt foarte importante, trebuie sprijinite. Dar și alte măsuri raționale care vor fi luate. Nu-i văd pe Bolojan sau pe Fritz zicând votăm contra doar pentru că nu suntem noi în guvern. Și vom vedea până unde poate să ducă această căruță. A doua observație pe care vreau să o fac este aceea că noi trebuie să ne obișnuim, cred, cu ideea că avem un câmp politic tot mai fragmentat. Sunt deja în acest moment cu două facțiuni în plus față de ce aveam acum un an, că au apărut din partide astea naționaliste, sunt 5 acum, erau doar 3. În același timp, repet ce am mai spus, până în 2012, din 89, noi am avut 10 prim-ministri, din 2012 până în ziua de astăzi am avut deja 11. Da? Și trebuie să înțelegem că durata de viață a unui guvern este tot mai mică. Asta se întâmplă. Și atunci nu trebuie să ne panicăm când realizăm că e posibil ca și în următorii ani, dată fiind această fragmentare și incapacitatea partidelor de a face un consens pe termen mai lung, vom avea căderi de guverne. Dar, repet, dacă ne comportăm democratic, nu ne gândim cum destituim liderul din partidul vecin, nu facem alianțe secrete care merg împotriva interesului public, atunci putem să avem, într-adevăr, o democrație consolidată, chiar așa cu instabilitate. Bulgarii, cu instabilitatea pe care au, uite că au intrat în euro și ne-au luat fața, îi felicit, mă bucur pentru ei, dar mi-e puțin rușine. Vă spun sincer.
2: Ion Meioniță.
3: USR și PNL pot să joace în opoziție foarte bine și să voteze ceea ce li se pare compatibil cu reforma României, în România. Din ceea ce se oferă pe masă sau să propună, că drept de inițiativă legislativă ai foarte bine. Nu trebuie să fii în guvern ca să propui legi. Și atunci e practic același lucru. Dacă PNL în special reușește să se debaraseze de baronii locali care joacă de ani de zile cu PSD-ul și joacă cu tabăra antireformistă, de fapt, pentru că esența răului este USL-ul din 2012.
4: Da.
3: Acolo s-a constituit acest monstru care a pus mâna pe țară și a fost readus ca Frankenstein de președintele Iohannis din nou, noul USL, cu rotativa, acea pătură pusă peste societatea românească care în dedesubtul ei a generat și aur, explozia aceasta extraordinară naționalistă, anti-europeană. E, iată că în subteran mai e ceva care, dincolo de calculele politice pe care le facem noi acum, în subteran există o bătălie uriașă pentru resursele de care dispune România în mod cu totul și cu totul neașteptat. Mă refer în primul rând la cele 16 miliarde din SAFE. Sunt niște bani care aterizează în România. Nu erau prevăzuți nicăieri. Situația geopolitică a făcut ca Europa să se gândească că trebuie să joace geopolitic și că are nevoie de apărare în urma evoluțiilor MAGA, Trump, care au dus la ceea ce vedem acum, retragerea a 5.000 de soldați americani din Germania și așa mai departe. Ori acolo e o bătălie feroce. Feroce. Gurile de tun MAGA din România deja vor ca acești bani să nu meargă așa cum președintele Nicu Jordan a anunțat că s-a obținut un consens. Nu s-a obținut niciun consens. Uitați-vă că în Parlament a fost încălcat în picioare programul SAFE. Uitați-vă ce a făcut PSD-ul față de programul SAFE. Și cred că asta a contat foarte mult în debarcarea lui Bolojan, care utiliza acești, voia să a pus acest program în funcțiune. Uh-huh. Și după întâlnirea de la Cotroceni, președintele a spus, am reușit să trecem programul SAFE prin Parlament, un punct bun, într-adevăr, dar noi nu știm dacă se va materializa, pentru că urmează ca Ministerul Apărării și ceilalți factori să pună în aplicare. Ori dacă ai un altă configurație politică în Parlament, după aceea nu cred că programul SAFE va rămâne așa.
2: Domnule profesor Biola, vă rog.
5: Cred că suntem într-o situație foarte, foarte problematică. Înțeleg argumentul domnului Preda despre fragmentare, dar cred că o astfel de situație nu prea am văzut-o în sfârșit ultima decadă. Și la ce mă refer? În primul rând, această moțiune a introdus tensiuni mari, care nu cred că pot fi absorbite pe termen scurt. Mă refer între PNL, USR și PSD. Sunt diferențiuni de viziune, sunt diferențiuni de persoane, va dura timp până când ceva s-ar putea coagula. Al doilea element este că președintele are o autoritate diluată și este în declin. Președintele este important în sistemul românesc pentru că oferă această posibilitate de a coagula forțe. Nu cred că mai are autoritatea care o avea în trecut și se vede în momentul de față. Dacă ne uităm modul în care este discutat, în care este abordat, autoritatea sa e mult în declin. Și al treilea element, întotdeauna când ne uităm la crize trebuie să înțelegem și contextul geopolitic, pentru că este destul de grav. Este destul de grav în momentul de față ceea ce se întâmplă numai în Ormuz. Efectele economice vor continua. Acestea se vor revărsa și pe europeni și pe în cazul României, prin creșterea în sfârșit dobândei pentru modul în care te împrumuți ca țară și nu numai. Și mai este și acest element pe care o țară slabă, întoarsă, paralizată intern, devine imediat atrage atenția unor forțe ostile. Și vorbim de declarațiile pe care le-am văzut la Moscova în ultimele zile. Aici nu este o situație foarte, foarte pozitivă. În ce măsură vom reuși să depășim? Cred că ne îndreptăm spre un guvern minoritar, că va fi cel condus de către PSD, s-ar putea să, da, asta este soluția pe care am auzit-o și la domnul Tâncu, că încearcă să organizeze niște întrevederi cu celelalte partide, sau dacă nu, un guvern minoritar cu PNL, USR și UDMR, care este și mai slab, dar care cel puțin își va asuma responsabilitatea. Aici suntem într-o situație de instabilitate cronică, pe termen de lung, într-un context foarte, foarte dificil.
6: Nu e mai slab pentru că are cele 5 voturi în plus.
3: Da, dar un guvern PSD ar avea și susținere din...
6: Partea aur.
2: Da.
3: Pe sub masă.
6: În vreme ce invers, PSD-ul a jucat întotdeauna, ar pune bețe în roate unui minoritar,
3: împreună
6: PNL,
3: cu,
6: USR,
3: cu AUR și
6: UDMR.
3: Cu celelalte grupări.
6: Vă mulțumesc mult, vă mulțumesc domnilor, vă mulțumesc tuturor. Andreea Georgescu vă așteaptă imediat la audiență națională. Seară bună!

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu. Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezi simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu o motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.
3: Aproape 1,5 milioane de oameni mor în fiecare an din cauza rezistenței la antibiotice. Când sunt cu adevărat utile și cum se administrează corect, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre ficatul gras. 30% din populație suferă de steatoză hepatică non-alcoolică, apărută din cauza stilului de viață dezechilibrat.
4: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bradu, bine v-am regăsit la Studio Politic. Ziua 2 de negocieri informale la Palatul Cotroceni. După ce ieri a discutat cu Dominic Fritz, astăzi cu Șordan s-a întâlnit cu Chelemen Hunor, potrivit informațiilor Digi24. Încă nimic despre o întrevedere cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Când și mai ales cum se vor încheia aceste consultări, rămâne de văzut. Dar, între timp, Ilie Bolojan iese cu un nou mesaj de forță în spațiul public după ce seara trecută a făcut una dintre cele mai dure declarații și a vorbit despre prostituție în partid. Puțin mai devreme, liderul PNL le-a transmis liberalilor un mesaj pe Facebook, îl vedem imediat. Însă acest mesaj ar putea fi interpretat ca un răspuns la declarația făcută de Cătălin Predoiu cu o oră înainte. Prin vicepreședintele PNL a atras atenția că e nevoie de o consultare mai largă cu organizațiile din teritoriu înainte de a fi decisă intrarea în opoziție. Începem! Și dezbatem subiectele momentului cu reprezentanții partidelor politice. Alături de mine în platou, doamna Diana Stoica, lidera deputaților USR. Vă mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumesc și eu, bună ziua.
0: Domnul Ionel Bogdan, deputat PNL, lider de filială. Vă mulțumesc de asemenea.
2: Bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră.
0: Iar în legătură directă este domnul Florian Bodog, reprezentant PSD, fost ministru al Sănătății. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult de asemenea.
3: Să rămână, mulțumesc pentru invitație.
0: Pe o scenă politică cu foarte multe scenarii și speculații, Chelemen Hunor face o declarație ce e menită să facă cumva lumină printre aceste speculații. Citez acum. Nu-l cunoașteți pe Ilie Bolojan, nu va ceda. Este declarația liderului UDMR despre scenariul în care PNL ar putea accepta, într-un final, un alt nume de premier pentru a fi refăcut guvernul.
4: Ar fi soluția ca PNL să renunță la Ilie Bolojan și să propună un alt premier?
5: Doar să nu-l cunoașteți pe Ilie Bolojan încă. Am impresia că încă nu-l cunoașteți. Nu va ceda, credeți-mă, eu îl știu pe Ilie Bolojan.
0: Și în această idee subliniată de Chelemen Hunor, Ilie Bolojan nu va ceda, putem citi și ultimul mesaj postat de premierul interimar al României, dedicat colegilor din partid. După ce mai mulți socialdemocrați au părut că bagă bățul prin gard pentru a-i convinge pe liberali să se dezică de decizia de a nu mai face alianță cu PSD și de a reface coaliția, liderul partidului a venit cu o postare pe Facebook. Bolojan a amintit de momentul din 2021, când partidul a spus atunci că intră în alianță cu PSD, a supus la vot acest lucru, dar citez, puțin ridică mâna rușinați, nu se numără voturile, cine este împotrivă? Puțin ridică mâna. Deși majoritatea nu ridică mâna la nicio întrebare, cât îți trage concluzia că diferența dintre cei prezenți și cei care au votat împotrivă înseamnă un vot pentru alianța cu PSD, am încheiat citatul. Acum, la ultima ședință a liberalilor, în care s-a luat decizia de a nu mai colabora cu PSD, Bolojan subliniază că cei mai mulți colegi au votat direct în acest sens, iar demnitatea partidului a fost câștigată. Începem oficial dezbaterea în platou. Domnule Ionel Bogdan, înțelegem, Bolojan nu cedează niciodată?
2: Nu. Ilie Bolojan este un lider foarte serios, foarte hotărât, foarte determinat și asumat, în general, în deciziile pe care le ia. Cred că Partidul Național Liberal și Ilie Bolojan au dat suficiente semnale înainte să ajungem în punctul acesta pentru Partidul Social Democrat, astfel încât să poată fi evitată situația pe care o traversăm în această perioadă. Odată ce Partidul Social Democrat a votat în Parlament o moțiune de cenzură, spun eu, cea mai anti-europeană moțiune de cenzură din 2007 încoace, alături de AUR, lucrurile sunt foarte clare. Apele s-au despărțit, iar Partidul Național Liberal este foarte hotărât să nu se mai pună la masă cu Partidul Social Democrat. Și nu cred că în vreo formă sau alta Ilie Bolojan ar putea să întoarcă această decizie și dacă și-ar dori. Dar nu este cazul, pentru că este, așa cum am spus, un lider hotărât și determinat să meargă înainte. Și cred că există soluții, chiar dacă nu cu Partidul Național Liberal alături de PSD, dar există și alte variante.
0: Dumneavoastră vă numărați printre cei care ați votat în favoarea propunerii lui Ilie Bolojan, atât la începutul ședinței BPN, cât și la final, pentru că au fost două voturi. Reprezentați și o organizație importantă, sunteți lideri de filială. Votul dumneavoastră pentru a lămuri și aceste suspiciuni reprezintă ceea ce își dorește organizația? A existat o consultare înainte colegii dumneavoastră sau considerați că nu e nevoie?
2: În primul rând, eu sunt unul dintre președinții de organizații care mă consult cu filiala pe care o conduc. Săptămâna trecută am avut un birou politic județean în care am discutat alături de colegii mei, de primarii Partidului Național Liberal, de colegi membri în conducerea Partidului Național Liberal, filiala Maramureș, variantele și fiecare și-a spus punctul de vedere. La finalul acestei ședințe a rezultat că majoritatea își dorește ceea ce eu am votat în biroul politic național.
0: Deci a existat deja un vot al majorității și din Maramureș
2: sigur.
0: Pentru intrarea în opoziție?
2: Și eu cred, să știți că eu vorbesc cu mulți colegi președinți de filiale, cu parlamentari, cu colegi din țară și marea majoritate sunt pentru această decizie. Deci această decizie este una susținută și de baza partidului, chiar dacă, sigur, pe alocuri mai sunt colegi care nu sunt de acord și e normal să fie așa.
0: Dumneavoastră spuneți, și dacă s-ar face o consultare largă și ar fi un vot, să spunem, 1500 de aleși locali, de exemplu, rezultatul ar fi același?
2: Ar fi unul cu un vot covârșitor pentru.
0: Doamna Diana Stoica, cum privește USR tot ce se întâmplă, inclusiv în tabăra liberalilor, și dacă la dumneavoastră sunt opinii contradictorii?
1: La noi a existat unanimitate în momentul în care am adoptat acum câteva zile o rezoluție cu trei puncte foarte clare. În primul rând, am reiterat cele două decizii anterioare pe care le-am avut tot în forurile de conducere ale partidelor noastre, al partidului nostru, și aici vreau să fac o mică paranteză. Oamenii care sunt prezenți în forul de conducere al unui partid, fie că e USR, fie că e PNL, au un mandat de reprezentare. Bineînțeles că ei vorbesc în numele organizațiilor pe care le reprezintă. Din asta se compune și la noi comitetul politic. Colegii noștri au spus foarte clar, cu toții am votat, da, pentru aceste trei lucruri. Deci, odată, să nu revenim la masa negocierilor cu PSD după ce aceștia au format, practic, o nouă majoritate parlamentară cu un partid extremist, trădând și acordul de coaliție pe care l-am făcut împreună și planul de reforme pe care l-am asumat împreună. Pentru că n-a fost un vot doar împotriva unui guvern, ci un vot împotriva unei traiectorii reformiste a acestei țări, pe care și-a asumat-o și pe care va continua. Dacă PSD nu dorește acest lucru, este decizia dânșilor. De asemenea, am spus că vom avea o coordonare prin președintele nostru, Dominic Friț, cu colegii de la PNL, prin președintele lor, Ilie Bolojan, pentru a vedea cum putem să continuăm pe viitor.
0: Rămâne coordonarea și cu Nicu Șordan?
1: Bineînțeles, Nicu Șordan este președintele acestei țări, avem o colaborare, bineînțeles, și instituțională, dar a fost și președintele pe care noi l-am susținut în alegerile prezidențiale anterioare, deci nu există o incompatibilitate din acest punct de vedere.
0: Mulțumesc. Domnule Florian Bodog, a venit acest mesaj al lui Ilie Bolojan. Există mai multe interpretări că ar fi răspuns inclusiv unor declarații făcute de colegi de-ai dumneavoastră din PSD cu privire la o consultare mai largă. Spune Ilie Bolojan, de momentul anterior când au decis liberalii să intre la guvernare cu dumneavoastră PSD și de majoritatea largă, din momentul de față este ceea ce declară pe Facebook premierul interimar al României și președintele PNL. Ce face PSD dacă nu se întâmplă așa cum intuiați sau vă doreați și PNL nu se răzgândește?
3: Politică, practic, trebuie să o ia fiecare partid pentru organizația respectivă și noi nu luăm decizii în locul niciunui partid. Noi am avut discuții și înainte de moțiune și în timpul moțiunii avem în continuare discuții cu colegii de la PNL. Vreau să spun că m-au sunat colegi cu care n-am mai vorbit de foarte mult timp.
0: V-au sunat lideri din PNL?
3: Au sunat lideri din PNL, sigur că da, cu care n-am mai vorbit de foarte mult timp. Și m-au întrebat, domnule, ce se întâmplă la voi? Chiar vreți să faceți guvern cu AUR? Și am spus, nu, decizia noastră este, prima noastră decizie, este să continuăm această coaliție, pentru că ne dorim ca România să aibă un parcurs european. Dar dacă ne uităm acum la rezultatele economice, din punct de vedere economic, domnul Bolojan a scos România din Europa, trăim într-un fel de Bolojenistan, pentru că avem o inflație de 4 ori mai mare decât media Uniunii Europene și niciun stat european, consumul nu a scăzut 8 luni la rând. E doar în România acest lucru. Și practic asta înseamnă că românii au sărăcit consecutiv timp de 8 luni, în contrast puternic cu ceilalți cetățeni europeni. Deci, practic, noi n-am putut să girăm un premier care, din orgoliu și încăpățânare, a scos România din categoria economiilor europene și mă mir că nu a înțeles semnalul dat, că, practic, să cazi cu 281-282 de voturi, să cazi ca și premier, din poziția de premier, să fii demis cu atâtea voturi, ar trebui totuși să apleci urechea și să crezi că trebuie să faci o modificare în ceea ce privește atitudinea ta. Domnia sa, în continuare, continuă să-i amenințe pe liderii PNL pe Facebook și, mă rog, prin alte mijloace, cel puțin astea sunt informațiile pe care le am eu, ceea ce după mine
0: că Ilie Bolojan îi amenință pe liberali, acestea sunt informațiile.
3: Eu cred că domnia sa ar trebui să se uite, în primul și în primul rând, nu la interesul personal, ci la orgoliul nemăsurat pe care îl are, ci ar trebui să se uite la ceea ce își doresc românii.
0: Două clarificări, vă rog, domnule Bodo.
3: Sunt trei prim vicepreședinți ai partidului care au spus că trebuie să rămână la guvernare și
5: domnul Bodo, dumneavoastră sunteți în PNL, stați să mai înțeleg. Dumneavoastră sunteți în Partidul Național Liberal sau sunteți la PSD?
3: Domnule coleg, eu să vă spun că am început exact cu această frază.
1: Da, după aceea ați deraiat un pic.
3: Că probabil n-ați fost atent când am...
0: Domnul, haideți, vă rog, fiecare să facem partid, câteva clarificări. Unu, ne puteți spune cu nume și prenume cine ar fi liderii PNL care v-au sunat, dacă ne puteți spune?
3: Nu pot să vă spun acest lucru, pentru că, așa cum știți, domnul Bolojan este, eu știu din experiență proprie și nu spun cuvinte care n-au acoperire. Domnul Bolojan este un tip extrem de răzbunător și este un tip care nu iartă și nu uită. Și atunci eu prefer să păstrez discreția asupra colegilor din PNL. Vreau să vă spun că m-au sunat și oameni care lucrează în afara țării din PNL și care m-au rugat și m-au întrebat ce se întâmplă. Deci eu cred că fiecare...
5: Domnul Bodog, v-ați deschis comentariile pe Facebook. Acum, la pagina de partid mă refer și la domnul Grindeanu. Întrebați-l dacă s-a deschis pagina. Eu am văzut că au închis orice comunicare cu cetățenii. Pe dumneavoastră pare că sunteți fix invers față de linia partidului.
3: Să nu vă întrerup. Așa că vă rog și pe dumneavoastră și apelez la bunul dumneavoastră simț și la buna creștere să nu mă întrerupeți în timp ce vorbesc. Da? Repet ceea ce am spus la început, pentru că n-ați fost atent când am spus. Fiecare organizație, fiecare partid decide pentru organizația respectivă. Și eu cred că ar trebui ca această decizie să fie luată fără a se face presiuni din partea unei persoane pentru orgoliul persoanei respective.
5: Dacă îmi permite.
0: Imediat vă rog, domnule Ionel Bogdan.
5: Domnule Bondoc, eu vă respect pe dumneavoastră și în general respect interlocutorii cu care vorbesc, dar eu, prin buna creștere pe care mi-a dat-o mama și tata, am învățat că nu-i bine să minți cu nerușinare. Tocmai din acest motiv v-am întrerupt și cred că am făcut foarte bine. Să spui aici în platou, membru PSD fiind, că vă sună membrii PNL să vă întrebe ce se întâmplă, haideți să fim totuși realiști. Este o majoritate covârșitoare în Partidul Național Liberal de susținerea lui Ilie Bolojan. Nu există niciun fel de fisură, așa cum se prezintă pe aici, pe colo, decât în mintea celor din Partidul Social Democrat. Am văzut-o pe doamna Olguța Vasilescu, care ieri ne prezenta că n-am luat noi decizia statutar, de parcă ar fi expertă în statutul Partidului Național Liberal. Cred că vă depășiți mult atribuțiile și ar trebui să vă vedeți în primul rând de problemele interne din Partidul Social Democrat. Noi suntem capabili să ne luăm deciziile. Ați crezut că
2: O să întoarcem repede și o să-l aruncăm peste bord pe Ilie Bolojan după ce va fi demis și v-ați lovit de un zid care se numește Partidul Național Liberal, care a făcut scut în jurul liderului pe care astăzi îl are, lider care este astăzi primul în topul încrederii la nivel național, nu doar în Partidul Național Liberal, ci așa spun toți românii. Ori să vii astăzi și să vorbești în forma în care puneți dumneavoastră problema, nu vă supărați, cred că este, depășește orice, orice înțelegere pe care eu o
0: să trecem mai departe, pentru că sunt două declarații, una făcută de Cătălin Predoiu, alta făcută de Lia Olguța Vasilescu, ce au un punct comun, o consultare mai largă în PNL. Vedem în primul rând ce a declarat prim vicepreședintele partidului Cătălin Predoiu și revenim.
6: Propuneți către unii colegi din partid și nu numai, da, să deveniți noul premier, propunerea de premier a PNL după ce Ilie Bolojan a fost debarcat primul.
7: Răspunsul scurt e nu și o să revin la el, dar aș vrea să-mi termin ideea, deci nu. Nu s-a discutat acest lucru deloc de către colegi. Și nici înainte de ședință și nici după, ca să fie limpede. Și nici de alte tipuri de măsuri de genul ăsta, da? Ceea ce ne preocupă în mod real, în mod sincer, este dacă abandonăm sau nu responsabilitatea guvernării.
0: A spus domnului Bolojan, președintelui partidului, că ați dori o consultare mai largă și să reveniți asupra deciziei de a rămâne în opoziție?
7: Am spus în ședință acest lucru, că ar fi bine o consultare ședință mai largă. După ședință n-am mai discutat acest subiect, probabil că o să-l discutăm în continuare, dar discuțiile sunt constructive.
0: Este un lider important din conducerea partidului, se ocupă și de două portofolii, a preluat un interimat după demisia PSD. Dumneavoastră ați spus însă că deja au existat consultări cu cei din organizație. În timp ce discutam puțin mai devreme, colegii mei mi-au transmis din redacție că au apărut informații pe surse chiar din filiala pe care o conduceți și că sunt acolo voci care ar susține că în ședințele Biroului Politic Județean Maramureș nu s-ar fi supus la vot intrarea în opoziție și că balanța ar fi înclinat către rămânerea la putere. Sunt false aceste informații? Confirmați?
2: Eu ceea ce spun, spun cu toată responsabilitatea. Nu mi-aș permite să mă prezint la o televiziune publică și să mint față de o discuție pe care am avut-o cu toți colegii din conducerea PNL Maramureș. Gândiți-vă, eu mâine am ședință de birou politic județean. Cum aș putea prezenta eu în acea ședință dacă aș veni aici și aș minți cu nerușinare?
0: Deci s-a supus la vot, a votat
2: nu,
0: opoziție.
2: N-am supus la vot pentru că nu am luat vreo astfel de decizie la nivel național și n-am vrut să dau apă la moară unor speculații înainte de votul moțiunii de cenzură și înainte de aceste lucruri. Dar s-a discutat foarte deschis și opinia majorității este cea pe care v-am relatat-o. Acum, sigur, întotdeauna, în fiecare filială și în orice echipă mai mare, noi avem la Maramureș 4.000 de membri, conducerea este una suficient de largă, există și voci care nu sunt neapărat de acord cu ceea ce gândim la nivel național sau cu ceea ce gândim la nivel local. Dar important este că atunci când luăm o decizie, mergem cu ea înainte. Dacă va fi cazul, voi da și vot în Biroul Politic Județean și în Colegiul Director Județean. Ceea ce cred însă că este esențial în această perioadă este să înțelegem miza momentului. Eu le respect și pe domnul Predoiu foarte mult și pe ceilalți colegi care și-au exprimat o altă opinie decât cea a Biroului Politic Național. Însă, cred că dacă se pune problema până la urmă a consultării largi, putem organiza până la urmă inclusiv un congres a Partidului Național Liberal care să clarifice atât doctrinar partidul, direcția Partidului Național Liberal, cât și, sigur, strategia politică pentru următorii ani. Poate fi și asta o variantă.
0: Și înainte de congres să fie și tradiționale alegeri în fiecare filială sau un congres excepțional fără alegeri în toate filialele?
2: O consultare mai largă decât într-un congres, practic,
0: Înțelegeți ce vă întreb? Pentru că înainte de fiecare congres sunt emoții pentru orice lider de filială.
2: Ca să faci alegeri în fiecare filială înseamnă să dureze minim 3, 4, 5, 6 luni de zile.
0: Ceea ce s-ar întâmpla la congresul la termen.
2: Ceea ce s-ar întâmpla la congresul la termen. Pentru un obiectiv de genul acesta pe termen scurt, doar un congres extraordinar ar putea fi organizat. E doar o chestiune care, mă rog, a mai fost vehiculată. Dar nu cred că trebuie să mergem...
0: E o chestiune politică cu miză. Ilie Bolojan și-ar consolida puterea, iar liderii de filiale nu ar risca să-și piardă funcția.
2: Oricum vom avea alegeri în filiale cel târziu anul viitor, deci nu intră în discuție. Iar la nivel local, fiecare filială își gestionează lucrurile cum știe mai bine, iar dacă ai credibilitate, mergi mai departe, dacă nu, sigur că liderii locali te înlocuiesc.
0: Revin însă la această asemănare de discurs sau punctul comun între ceea ce a declarat Cătălin Predoiu și Lia Olguța Vasilescu înainte, pentru că lidera PSD a vorbit despre încălcarea statutului la liberali.
8: Decizia care s-a luat aseară, din punctul nostru de vedere, este nestatutară, pentru că ar fi trebuit să se consulte și celelalte structuri ale Partidului Național Liberal pentru retragerea în opoziție. Ați văzut ce consultare am făcut noi. În etape regionale, o consultare națională în care au participat toți liderii partidului de la toate nivelurile, toți primarii din România, toți președinții de consilii județene și așa mai departe, și abia după ce am avut un vot care a fost covârșitor de 97,8% cred, abia atunci am decis să intrăm în opoziție. Deocamdată, ieri înțeleg că s-a dat o rezoluție între liderii partidului. Așteptăm să vedem ce se întâmplă mai departe, pentru că, până la urmă, e o decizie pe care o ia PNL-ul, dar trebuie să o ia în forurile statutare.
0: Domnule Bodog, a studiat PSD statutul PNL?
9: Deci ceea ce a spus doamna Vasilescu este o chestiune de bun simț, în momentul în care și a confirmat și colegul nostru de platou indirect că inițial a spus că a fost o decizie a biroului politic județean, după care a spus că nu s-a supus la vot în biroul politic județean. E adevărat că nu se putea, adică era un semnal prost ca în birourile politice județene să existe discuții formale pentru situația în care moțiunea trecea, cu toate că se știa că există voturi, că există semnăturile pentru această moțiune. Da, normal, într-o organizație politică, în momentul când iei o astfel de decizie de retragere de la guvernare, trebuie să existe o consultare largă. E o chestiune absolut de bun simț și asta este și motivul pentru care apar deja voci și întăresc ceea ce am spus mai devreme, apar deja voci din Partidul Național Liberal care spun că nu a existat, că nu a existat și că ei nu sunt de acord cu ieșirea de la guvernare, și o să-l rog pe colegul meu, cu tot respectul, și eu respect pe colegul meu de la Baia Mare, să întrebe pe primari. Și dacă știu, aveți chiar un primar care de ceva timp este extrem de vocal împotriva măsurilor domnului Bolojan, să întrebe pe acești primari din Baia Mare dacă sunt de acord cu ieșirea de la guvernare.
0: Dar aș mai avea eu o întrebare, vă rog. Dacă PNL ar fi făcut aceleași declarații cu privire la statutul PSD, cu ce trebuie să faceți dumneavoastră în filiale, v-ar fi deranjat?
9: Eu n-am zis ce trebuie să facă dânsii în filiale. Eu am spus că e o chestiune de bun simț
0: să-ți consulți
9: filiala în momentul în care iei o astfel de decizie. Asta e părerea mea ca și om politic. Eu nu, așa cum știți, nu mai sunt nici senator, nici deputat. Nu am nicio funcție în administrație, așa că vorbesc absolut din afară. Vorbesc ca o chestiune de bun simț în ceea ce privește o organizație politică. Și nu mă refer la nicio organizație politică, nu arat cu degetul spre nimeni, ci pur și simplu spun că în momentul în care iei o astfel de decizie, trebuie să te consulți cu membrii.
0: Mă gândeam cum ar fi reacționat PSD dacă un primar PNL cu influență în teritoriu, dar și la nivel central, ar fi spus că o decizie a PSD este nestatutară.
9: Păi, mă rog, acum fiecare are dreptul să-și spună punctul de vedere, iar în situația în care... ați văzut consultările pe care PSD-ul le-a făcut cu privire la ieșirea, cu privire la, la decizia de a-l înlocui pe, pe domnul Bolojan, au fost publice, au fost transmise, au fost transmise chiar live de către, de către televiziuni. Cred că ăsta este modul în care trebuie luată o astfel de decizie.
0: Și invitați să preia modelul de la dumneavoastră.
9: Nu invit să preia modelul nostru, fiecare, a spus, fiecare organizație își face bucătăria internă cum, cum o dorește.
0: Răspuns dacă doriți la întrebare și apoi dau cuvântul doamnei.
2: Foarte pe scurt, domnule Bondoc, să știți că nu vom prelua modelul PSD. Noi nu vom acționa niciodată împotriva României și a intereselor pe care această țară le are și vă aduc aminte că nu noi suntem responsabili pentru criza pe care dumneavoastră ați generat-o, la fel cum ați făcut și în 2017, când l-ați dat jos pe Grindeanu, și în 2018, când l-ați dat jos pe Tudose. Aveți o istorie foarte, foarte lungă și asta arată că pe dumneavoastră, pe Partidul Social Democrat, nu vorbesc de dumneavoastră personal, vă interesează doar lideri obedienți care ascultă comenzile din Chiselef. Ori Ilie Bolojan, sigur, cu siguranță nu este acest om.
0: Florin Câțu și Nicolae Ciuc au fost lideri obedienți?
2: N-aș putea să spun acest lucru. Aș putea să spun că Florin Câțu a prins o perioadă foarte scurtă în conducerea Partidului Național Liberal atunci când s-a luat decizia intrării la guvernare cu Partidul Social Democrat pe o situație de la vremea respectivă, iar domnul Ciucă, cât timp a fost premier, a fost un premier bun. Sigur, din păcate, și spun din păcate, dânsul cu bună credință a avut încredere că cei de la PSD nu-l mint.
0: Cum ce a avut încredere și Ilie Bolojan în 8 luni.
2: Ce să vezi, n-a fost așa.
0: Doamna Stoica, opinia USR, vedeți acest conflict, e amploare între PSD și PNL. USR este în acest conflict de partea liberalilor.
1: Este de partea reformelor, nu e vorba aici de un partid sau de altul. Într-adevăr, m-aș fi așteptat ca domnul Bodox ne propună soluția pe care o au acum pentru România, pentru că au dat jos un guvern, să ne spună ce pun la loc, nu să stea de jumătate de oră să ne spună că se pricep mai bine la statutul PNL-ului decât membrii PNL, că ar trebui să consulte nu știu cum, că ar trebui să facă nu știu ce. Și inflația, apropo de ce spunea domnul Bodoc mai devreme, că voiam să restabilim aici adevărul, că pare că s-a denaturat prin discursul ăsta politic, inflația în România este cea mai mare din Europa de ani de zile și, dacă mi-aduc aminte bine, a început pe vremea mandatului domnului Ciolacu ca premier.
2: Cea mai mare în 2003.
1: Deci, asta este realitatea. Din păcate, acest gen de irresponsabilitate în fruntea țării, în guvernul din care a făcut parte, într-adevăr, și PSD și PNL, a adus România într-o fragilitate economică din care începusem să o redresăm. Tocmai de-aia e atât de important să continuăm aceste reforme. Miniștrii USR sunt la muncă, asta fac în continuare câtă vreme va exista și acest guvern interimar. Noi sperăm să existe o soluție prin care România să poată continua acest drum reformist, dar aici eu mă aștept la PSD și la AUR să ne spună care este planul lor, pentru că ei acum au format o majoritate în Parlament. Această majoritate, 281 de voturi cu care se laudă, să ne spună ce fac cu ele, ce premier, ce guvern, ce program de guvernare ne propun. Așa să comentăm statutul PNL sau cum e domnul Predoi un pic mai PSD-izat de câteva zile, deși eu știu că în biroul politic extins al PNL, dânsul a votat pentru această rezoluție adoptată. Deci nu înțeleg de ce astăzi, practic, uite ce a votat ieri alaltări. Dar este treaba dânșilor.
0: La rezoluția finală a votat pentru. Aș dori să vedem și care este opinia celui de-al patrulea partid din fosta coaliție de guvernare, aș putea deja spune, odată cu demiterea guvernului. Un lider important al UDMR avertizează că declarațiile din ultimele zile duc spre un blocaj nici de cum către o rezolvare. Ce spune Cechi Otilo și care este soluția, în opinia domniei sale, vedem chiar acum.
10: Este în interesul statului român ca să aibă un guvern cu mandat plin. În cât timp poate fi realizat acest lucru, va fi foarte greu de realizat. Dacă mă uit pe declarațiile actorilor politici de ieri, Aș putea să spun că astăzi mai mult ne îndreptăm spre un blocaj politic decât spre rezolvare. Dar este atributul și răspunderea factorilor politice a fiecărui partid politic pro-european de a găsi soluții prin care acest lucru totuși să se întâmple. Ar fi de preferat ca această dezbatere, discuție să nu țină foarte mult, să nu țină săptămâni întregi, poate chiar și luni. Trebuie găsit, poate se găsește un candidat de prim-ministru care poate fi acceptat de ambele partide, care astăzi acum sunt într-o stare, pare să fie conciliabilă, mă refer la PNL și PSD, sau poate trebuie găsită o altă soluție. Dacă am rămâne în declarațiile de ieri, s-ar putea să ne îndreptăm spre un blocaj politic și acest guvern să rămână interimar, bine mersi, câteva luni de zile.
0: Lansează o ipoteză ce nu a fost dezbătută așa în detaliu pe scena politică Cecheotilo. Poate se găsește un premier acceptat de ambele partide, atât PNL cât și PSD. Domnule Ionel Bogdan, PNL acceptă vreun nume de premier în afară de Ilie Bolojan dacă și socialdemocrații renunță la Sorin Grindeanu ca nume de premier?
2: Cred că nu ne-am făcut suficient de bine înțeleși. Partidul Național Liberal nu renunță la ceea ce a adoptat acum mai bine de o lună de zile. Când am avertizat PSD că dacă merg pe drumul acesta și aruncă România într-o criză, noi cu ei la masă nu mai stăm. Faptul că se schimbă X cu Y nu înseamnă absolut nimic. Nu ne mai întoarcem la masă cu Partidul Social Democrat. Asta este o chestiune cât se poate declara. Soluții pot exista. Inclusiv domnul Ilie Bolojan poate fi din nou nominalizat de către Nicu Șordan.
0: Și avem și o declarație în acest sens, vedem imediat.
2: Poate găsim în Parlament susținerea necesară să trecem acel guvern.
0: Un guvern dacă minoritar de dreapta.
2: Dacă nu, poate fi un guvern minoritar de dreapta sau poate fi un guvern minoritar de stânga.
0: L-ați vota?
2: Sau poate că Partidul Social Democrat, dacă a avut capacitatea să rupă această coaliție pro-europeană, cum este denumită ea, și să facă o majoritate în Parlament pentru demiterea guvernului Bolojan, poate își fac majoritate și vor prelua guvernarea, vor rezolva toate problemele. Am văzut că au anunțat că scad TVA-ul, impozite, taxe, o să curgă lapte și miere în toată România. Ce sens mai are atunci să vină să rezolve toate problemele pe care le avem în 3 luni de zi?
0: Au existat discuții în ultima perioadă între PNL și UDMR și au cerut cei din UDMR să reveniți la masa negocierilor. Pare că ei vor ca această criză să fie rezolvată foarte rapid.
2: Cheleme Hunor a spus cât se poate declara și n-a spus-o doar acum. Și înainte de votul din Partidul Social Democrat, Cheleme Hunor a avertizat Partidul Social Democrat și le-a spus: nu mergeți pe drumul acesta, că nu o să mai fie cale de întors. Le-a spus și atunci. E, n-au ascultat. Acum, după cum a anunțat și cum știe și dânsul, noi am luat deja de 3 ori decizia. Credeți că după ce luăm de 3 ori aceeași decizie, o să venim cu a patra într-un alt fel?
0: Domnule Florian Bodog, există varianta pentru PSD. Dacă nu veți găsi cale de răzgândire de la PNL și USR, iată, spuneau cei doi reprezentanți din platou că nu se va întâmpla acest lucru. Să asigurați un guvern minoritar de stânga, alături de UDMR și minorități, dacă PNL și USR vă sprijină la vot în Parlament?
9: Toate opțiunile sunt pe masă în momentul de față, așa cum au declarat cei din conducerea partidului, vă spun și eu. Prima noastră opțiune este să continuăm această coaliție cu un premier propus de PNL sau, mă rog, un premier acceptat de toată lumea.
0: Și dacă îl propun din nou pe Ilie Bolojan?
9: Este exclus. Există o decizie în acest sens cu privire la faptul că un premier care a fost...
11: Nu e adevărat. Este fals.
9: Poate fi nominalizat.
0: Finalizat și dezbatem și decizia curții
9: constituționale și o să vedeți că există o astfel de decizie. Deci, domnule, dar cu siguranță noi nu vom vota un guvern condus și nici nu vom participa la un guvern condus de domnul Bolojan, în condițiile în care v-am spus care sunt argumentele noastre. V-am spus, ați văzut probabil ce își doresc românii, pentru că în spatele fiecărui vot din cele date împotriva domnului Bolojan stau românii care au ales pe acei parlamentari și au trimis în Parlamentul României. Că ne convine, că nu ne convine. Asta este situația și matematica e foarte clară. Din momentul în care Partidul Național Liberal rămâne în această logică oarecum impusă de către domnul Bolojan, există și alte alternative care vor fi luate în discuție, însă eu cred că lucrurile se vor lămuri după aceste consultări informale pe care președintele le are cu partidele politice și eu cred că înțelepciunea până la urmă va birui și că domnul Bolojan va înțelege că românii nu-l mai doresc, va face un pas lateral și va lăsa Partidul Național Liberal să-și ia deciziile pe care le consideră de cuvință, nu decizii impuse de nimeni.
11: Deci tot despre PNL vorbiți.
0: Cu ce credeți că ar schimba situația negocierile organizate de Nicu Șordan, consultările de la Palatul Cotroceni? Că spuneți că după ele vă așteptați ca lucrurile să se limpezească. Vom reface această legătură, Diana Stoica, vă rog, vă rog.
2: Foarte pe scurt. Domnul Bondoc, și văd că asta încearcă toți cei de la PSD și insistă la fiecare televiziune, să inducă mesajul că Partidul Național Liberal de fapt nu susține direcția pe care noi o avem astăzi, doar Bolojan este cel mai rău și de el trebuie să scape toată lumea. În realitate lucrurile nu stau deloc așa. Să știți că dacă au reușit cei de la PSD ceva, au reușit să separe apele prin atitudinea

0: Interimar nu poate face aceste lucruri pentru că nu are puterea, da, să dea toate actele normative necesare. Nu este un scenariu optim și, bineînțeles, niciun guvern minoritar nu ar fi o variantă ideală.
1: Dar ar putea da acele acte, doar să nu fie modificate în Parlament.
0: Da, păi aici este riscul, pentru că în momentul în care ai o majoritate fragilă sau nu există o aliniere completă între într-un guvern minoritar și parlamentarii care susțin acel guvern minoritar, riști să se întoarcă legi în Parlament și să denaturezi voința legiuitorilor.
1: Sperăm că nu, că interesul tuturor politicienilor este ca România să nu piardă bani și ca românii real să trăiască mai bine, deoarece orice investiție înseamnă creșterea nivelului de trai. Revenind după foarte scurtă pauză și dezbatem și ce a spus de fapt Curtea Constituțională. Mai poate fi numit sau nu un premier care a fost dat jos prin moțiune de cenzură?

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Banii nu mai arată ca acum 10 sau 20 de ani, nu mai sunt doar bancnote și monede. Sunt aplicații, carduri, coduri și tranzacții instant. Tehnologia a schimbat profund modul în care câștigăm, cheltuim și gestionăm banii. Astăzi plățile sunt mai rapide ca niciodată. Transferurile se fac în câteva secunde. Cumpărăturile online au devenit rutină, iar accesul la servicii financiare este la un clic distanță. Asta înseamnă mai multă eficiență, dar și mai puține bariere. Însă lipsa acestor bariere poate duce la o problemă. Cheltuim mai ușor. Când plătești cash, simți banii. Când plătești cu telefonul, tranzacția devine aproape invizibilă, iar asta poate afecta disciplina financiară. Tehnologia nu schimbă doar modul în care plătim, ci și modul în care ne gestionăm banii. Astăzi, oricine poate investi direct într-o aplicație. Acțiuni, obligațiuni, fonduri sau chiar criptomonede sunt la îndemâna oricui are un simplu telefon. Este un lucru pozitiv, democratizează accesul la piețe, dar vine și cu un risc. Accesul ușor poate încuraja decizii rapide, fără analiză suficientă. Mai mult, tehnologia aduce și o avalanșă de informații, știri, opinii, recomandări, toate în timp real. Problema este că nu toate sunt corecte sau relevante. În acest context, filtrarea informației devine la fel de importantă ca investiția în sine. Trebuie să reținem însă că tehnologia este un instrument. Poate simplifica viața financiară, poate reduce costuri și poate deschide oportunități. Dar nu înlocuiește disciplina, planificarea, gândirea critică. Pentru că indiferent cât avansată devine tehnologia, deciziile financiare trebuie să rămână ale tale. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

Estonia se afirmă constant ca una dintre cele mai vocale și ferme țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește impunerea de măsuri drastice împotriva Rusiei. Despre soluțiile pe care le are Europa ca să ajute în continuare Ucraina, discutăm cu Peter Tali, invitat special, astăzi, la Pașaport Diplomatic.

0: După 35 de ani, titlul e gata să ajungă în bănie. Oare vine cu trenul? CFR Craiova. Astăzi, în direct la Digi Sport.
1: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin.

0: Cătălin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
1: Centrele de date, cum ar fi Gigafactory, vitale pentru operarea inteligenței artificiale, ar putea încălzi sere pe vertical în care cresc legume, de exemplu. Tehnologia și agricultura își dau mâna pe viitor pentru o nouă era producției de hrană. Vă dau detalii la AgroJurnal, duminică de la ora 9.

0: Am revenit în direct. Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier de către tabăra liberală. Asta este concluzia liderului deputaților PNL, Gabriel Andronache. Acesta citează o decizie a Curții Constituționale din 2020. Conform CCR, susține el, premierul demis poate fi desemnat din nou în funcție dacă sunt îndeplinite mai multe condiții. Prima este ca președinte Nicușor Dan să nu urmărească provocarea alegerilor anticipate și amintim că în ultima sa declarație de presă șeful statului a confirmat acest lucru. Totodată, ar trebui ca noua majoritate să nu fie formată din aceleași partide care au picat la moțiunea de cenzură. Excluderea PSD ar îndeplini și aceste criterii. Nu în ultimul rând, trebuie să treacă o perioadă de timp rezonabilă, de la moțiunea de cenzură până la desemnarea aceluiași candidat. Condițiile care, în opinia lui Andronache, sunt îndeplinite cu toate. Liberalul concluzionează astfel că nu există nicio problemă constituțională care să oprească desemnarea din nou a lui Ilie Bolojan drept candidat pentru funcția de premier. Domnule Ionel Bogdan, Gabriel Andronache este un lider cunoscut în Partidul Național Liberal.
1: Și ocupă un profesionist de săvârșit.
0: E jurist, ocupă de foarte mult timp această poziție de lider al deputaților PNL. Știm însă că toate aceste postări și mesaje nu întotdeauna vin întâmplător. De multe ori pe scena politică există o coordonare, de aceea vă întreb direct. Vă pregătiți, se pregătește Ilie Bolojan pentru a fi premierul desemnat din partea unui guvern minoritar de dreapta?
1: Astăzi, Partidul Național Liberal nu are în plan o propunere pentru președintele Nicușor Dan de premier. Cred că, în primă fază, noi mergem pe ceea ce am stabilit de altfel, și anume rămânerea în opoziție. Noi nu am, și aici trebuie o clarificare foarte clară, noi n-am decis că vom pleca în opoziție. Pe noi ne-a trimis Parlamentul în opoziție, majoritatea făcută de Partidul Social Democrat împreună cu AUR și cu celelalte partidulețe mai micuțe. Drept urmare, noi avem o decizie cât se poate de clară, că vom merge la aceste consultări doar pentru a expune realitatea pe care noi am văzut-o în această perioadă. Dar dacă Partidul Social Democrat nu va reuși să facă o majoritate sau să impună un guvern minoritar, atunci, da, există această variantă pe masă.
0: Ilie Bolojan, premier din partea dreptei. Domnule Bodog, dumneavoastră susțineți altceva, că prin decizia Curții Constituționale, Ilie Bolojan nu ar mai putea fi desemnat premier. Domnul Andronache zice, nu ar mai putea fi desemnat dacă rămâne actuala coaliție, dar într-un guvern minoritar de dreapta fără PSD se schimbă componența și atunci ar putea fi desemnat.
2: Deci eu nu sunt specialist în drept, eu sunt medic, însă am vorbit cu specialiștii în Constituție, care mi-au spus că dacă analizăm motivația deciziei în Curții Constituționale, vom regăsi foarte multe elemente care nu permit desemnarea din nou a premierului Bolojan, dar mie mi s-ar părea că ar fi o lipsă elementară de respect față de români, în condițiile în care 281 de voturi au fost pentru trimiterea domnului Bolojan acasă.
3: Păi de ce nu propuneți dumneavoastră premier cu acele 281 de voturi?
2: Nu discutam cu dumneavoastră, răspundeam unui
3: întrebări. Vorbeați cu interlocutorii din platou. Cu cine vorbeați? Doar vorbeați singur.
2: Eu nu am ce să discut cu dumneavoastră.
3: Păi n-ați zis că vreți să reveniți în coaliție cu noi,
2: cum,
3: nu mai discutăm acum?
2: Așa, cu dumneavoastră personal, nu vorbesc de partid.
3: Okay.
2: Deci, v-am spus, aveți elementarul bun simț să nu mă întrerupeți.
3: Încercăm, dar trebuie să spuneți adevărul.
2: Am respectat absolut tot ceea ce a spus dumneavoastră, chiar dacă n-am fost de acord. Aveți și dumneavoastră elementarul bun simț să mă ascultați. Deci, eu cred că dacă analizăm și dacă specialiștii în Constituție spun acest lucru, cred că președintele se va feri să încalce prevederile Constituției, așa cum de altfel, cred că și partidele ar trebui să se abțină de la o astfel de propunere, dar după cum ați auzit, nici nu au
0: mulțumesc foarte mult. O informație de ultimă oră, Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al fondurilor europene, spune despre varianta unui guvern minoritar USR-PNL ca fiind una fezabilă. Doamna Stoica, dumneavoastră, ați accepta un guvern minoritar de dreapta cu Ilie Bolojan premier?
3: Este o variantă pe care și constituționaliștii de la noi din partid și colegul meu, Alexandru Dimitriu, care este avocat, o consideră constituțională, analizând, bineînțeles, decizia CCR de acum câțiva ani, când era cu totul și cu totul alt scenariu. Acolo fusese anunțat exact acest scenariu al alegerilor anticipate, se urmărea declanșarea alegerilor anticipate.
0: Mulțumesc.
3: Și se făcea, practic, o propunere la Mișto. Nu ar fi cazul în sensul acesta. Eu aștept ca PSD, că domnul Bodog înțeleg că e supărat pe mine, dar eu aștept ca PSD, cu cele 281 de voturi, să facă o propunere de premier. Noi nu am spus
0: da,
3: că vrem noi să propunem un...
0: Ați vota?
3: Poftim?
0: Guvern PSD-UDMR minorități minoritare, ați vota?
3: Eu aș vota un guvern reformist cu votul meu din Parlament.
0: Mulțumesc,
3: la noi n-am avut
0: alte
3: discuții.
0: Mulțumesc, am ajuns la final. Vă cer scuze, nu mai putem continua. Scurtă pauză, revenim.

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
6: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
7: Domnilor și domnilor, de la Fix vă așteaptă colega mea Anca Orhăian cu cele mai noi informații. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem luni la Studio Politic.

Estonia se afirmă constant ca una dintre cele mai vocale și ferme țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește impunerea de măsuri drastice împotriva Rusiei. Despre soluțiile pe care le are Europa ca să ajute în continuare Ucraina, discutăm cu Peter Tali, invitat special, astăzi la Pașaport Diplomatic.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Pregătirile pentru viitorul guvern merg mai degrabă cu frâna trasă. Până acum, președintele României a stat de vorbă la Cotroceni cu doi dintre liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, cei de la USR și UDMR. Un calendar pentru cele oficiale nu există deocamdată. Cruciale vor fi însă negocierile cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu și sunt doar consultări informale și cu cei doi. Când urmează să se vadă Nicușor Dan cu cei doi lideri, ce formulă de guvernare începe însă să se contureze deja din discuțiile de până acum, vă spunem imediat. Haosul politic provocat de căderea guvernului are efecte, desigur, în economie. Leul s-a depreciat în fața euro până la un minim istoric. Instabilitatea politică ne-ar putea transforma într-o țară care va fi ocolită de investitori. Un avertisment a venit deja de la experții financiari internaționali. Fiecare zi de criză politică ne apropie de noi creșteri de taxe. Cât de gravă este situația, analizăm imediat. Creșterea euro se suprapune peste explozia prețurilor provocate de criza petrolieră. În plus, se conturează și scenariul unei penurii de carburanți. O ecuație care strică deja planurile vacanțelor de vară. Companiile aeriene anunță că ar putea anula aproape o treime dintre zboruri. Ce se întâmplă cu pasagerii care se trezesc cu călătoriile anulate, vă spunem imediat. A doua zi după căderea guvernului Bolojan, iar criza politică se adâncește. Ritmul consultărilor de la Cotroceni pentru formarea viitorului executiv, informale deocamdată, pare să fie în ton cu apelul făcut de președintele României, calm și fără grabă. Nicușor Dan s-a întâlnit până acum doar cu doi dintre liderii fostei coaliții de guvernare, președinții USR și UDMR. Iar în urma acestor discuții se conturează tot mai mult o formulă de guvern minoritar. Însă negocierile cele mai grele abia acum urmează. Cele cu Sorin Grindeanu de la PSD și cu Ilie Bolojan de la PNL, când planurile s-ar putea de fapt reseta. Are toate informațiile Emma Stoica.
1: Aceste consultări interne și neoficiale ar fi trebuit să se termine astăzi, cel puțin așa au spus mai multe surse pentru Digi24. Nu s-a întâmplat însă, pentru că din informațiile noastre, cel puțin cu Ilie Bolojan, până în momentul de față nu a reușit președintele să vorbească aici la Palatul Cotroceni. Este posibil ca în toată această perioadă președintele să fi vorbit la telefon cu președintele Partidului Social Democrat, cum s-a mai întâmplat și în alte dăți în care președintele României a ținut legătura cu Sorin Grindeanu. Totuși, ce este clar, în momentul de față nu se poate preconiza că avem o guvernare clară, o majoritate pentru a crea o guvernare clară pentru viitorul executiv. De ce? Pentru că pozițiile pe care le-am văzut încă după moțiune din partea Partidului Social Democrat și din partea Partidului Național Liberal rămân aceleași. Dacă dorește președintele o majoritate pentru partidele pro-europene, atunci ar trebui cel puțin trei formațiuni politice să facă parte din viitorul executiv, iar în momentul de față PNL spune că nu vrea să intre în guvernare cu Partidul Social Democrat. Există și această variantă care se analizează și aici la Palatul Cotroceni și în partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, și anume un guvern minoritar. Varianta discutată ar fi un guvern format din PSD-UDMR minorită și susținut în Parlament de Partidul Național Liberal. Totuși, nu este una care să mulțumească pe toată lumea în contextul în care Partidul Social Democrat și-ar dori mai degrabă o majoritate largă pentru a avea susținere pentru toate proiectele pe care și le dorește un executiv. Cât ar trebui să avem

0: și Dâmbovița. Cei 21 de șoferi STB sunt suspectați că pe parcursul a mai multor luni ar fi furat tone de motorină și piese auto de la autobuzele companiei.
1: Șoferii cu vârste cuprinse între 35 și 55 de ani lucrau la autobaza Nordului, spun surse din anchetă. Compania a fost cea care a intrat la bănuieli, a anunțat poliția, care a deschis imediat o anchetă.
0: Am solicitat aceste verificări tocmai pentru a ne asigura că resursele societății sunt folosite corect, iar acum vom lua toate măsurile legale pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea celor responsabili, a fost reacția conducerii STB. La percheziție, anchetatorii au găsit o parte din bunurile furate. Poliția are indicii că tot combustibilul furat era transportat în bidoane și ascuns în cabinele autobuzelor pe care erau repartizați șoferii. Așa ar fi reușit să iasă din autobază cu motorina.
2: În această dimineață, polițiștii au desfășurat o acțiune pentru documentarea întregii activități infracționale și administrarea materialului probator. Au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, inclusiv peste o tonă de lichid ce părea a fi combustibil.
0: Cei 21 de șoferi au fost duși la audier pentru a da explicații.
3: Armata mobilizează mii de rezerviști să aibă o situație clară a soldaților pe care s-ar putea baza în caz de conflict. Cei care au făcut armata vor primi acasă cereri de chemare. Cine refuză să se prezinte la instrucție riscă amenzi de până la 4.000 de lei.
0: Ordinele de chemare vor fi trimise cu 2-3 zile înainte de instruire și le vor primi cei care au făcut armata până în 2007. Ei trebuie să meargă la unitate dimineața. Vor primi uniforma și vestele antiglonț și vor ajunge în poligon. Acolo vor trage câteva încărcătoare, vor primi o masă caldă, iar apoi se pot întoarce acasă. Armata face aceste exerciții ca să afle câți dintre militarii ieșiți la pensie mai sunt apți de luptă.
4: Vârsta medie a acestor rezerviști este destul de ridicată. Este o consecință firească a suspendării stagiului militar pe timp de pace, începând cu anul 2007. Pe de altă parte, dacă vorbim de starea medicală a lor, ea este una, să spunem, în media populației civile.
0: Armata va face primele mobilizări în județele Alba și Hunedoara. Pe timpul verii, MAPN va trimite ordine de chemare și în 3 județe din zona Moldovei, urmând ca în toamnă să aibă loc cel mai mare exercițiu de mobilizare a rezerviștilor în București și Ilfov.
5: În următoarele 4 luni, Armata României va antrena în total peste 10.000 de rezerviști. Mobilizarea însă nu este opțională. Cei care nu respectă ordinele de chemare și nu merg la unitate riscă amenzi de până la 4.000 de lei.
4: Spiritul este patriotic, zicem noi, adică este un spirit de îndeplinire a unor îndatoriri cetățenești și nu mergem pe o idee de constrângere. Nu asta ne-am propus. Nu ăsta e scopul nostru, pentru că, sincer, noi, sancțiunile pe care le-am dat au fost foarte puține și, în general, am mers ori pe ideea avertismentului, adică efectiv s-a stat de vorbă cu persoana și s-a vrut să înțeleagă care a fost situația.
0: La ultimul exercițiu de mobilizare din București, armata s-a lovit de probleme logistice. Unii dintre rezerviști au fost îndrumați la o adresă greșită, iar alții nu au mai apucat să tragă cu arma pentru că MAPN nu a avut la dispoziție suficiente autobuze ca să îi ducă în poligon.
3: S-au făcut 40 de ani de când o echipă din România devenea regina fotbalului european. Pe 7 mai 1986, Steaua câștiga Cupa Campionilor într-o finală disputată în Spania împotriva legendarei Barcelona.

Senat pe miliardarul Elon Musk. E vorba de Salina Slănic-Prahova, comparată într-o înregistrare care s-a viralizat pe internet cu minele din Moria, din celebra trilogie Stăpânul Inelelor. Clipul a ajuns și la Elon Musk, care s-a declarat cucerit de imaginile din Salina românească.

0: Nu suntem în mina Moria din Stăpânul Inelelor, suntem în mina Unirea din Slănic, Prahova. Chiar și așa pare că suntem într-o scenă desprinsă din film, cu acest peisaj impresionant. Suntem în una dintre cele 14 camere trapezoidale și avem numai puțin de 54 de metri înălțime, de la podea până în tavan. Și tot ca în filme, și Salina are protectorii ei, cei doi mineri echipați exact așa cum pleacă în teren, cu salopetă, cască împreună cu lampă și geanta cu ustensile. De asemenea, observăm că vizitatorii sunt întâmpinați cu salutul specific Noroc Bun!
1: Salina Slănic-Prahova a ajuns în atenția publicului mondial după ce Elon Musk s-a declarat impresionat de galeriile imense de sare pe care le-a văzut într-un videoclip. Vizitatorii confirmă că peisajul este cu adevărat uluitor, similar cu cel din universul Stăpânul Inelelor.
2: It's really amazing, yes. First of all, the way down, and now it's just like a big cathedral. And you see the stairs over there. It might be a kind of spectacular movie, and indeed The Lord of the Rings, yes, maybe.
3: A venit cumnata mea din Spania, care în Spania a aflat că e Salina foarte frumoasă și a zis că am hotărât să mergem, venim împreună aici. E ceva wow, care chiar e ceva deosebit.
1: Simona lucrează de mai bine de 30 de ani la Salina Slănic-Prahova și spune că de-a lungul anilor a observat că tot mai mulți turiști străini vin în vizită.
4: Suntem la 208 metri sub pământ, în niște camere de o arhitectură spectaculoasă. Suntem mândri, noi știm ce valoroasă este Salina și cât de mult este apreciată. Wow-ul acesta este văzut la toți turiștii care vin pentru prima dată la noi. E într-adevăr o mină wow!
1: Anul trecut, peste 230.000 de vizitatori au trecut pragul Salinei Slănic-Prahova.
5: Pregătirile pentru viitorul guvern se desfășoară cu un ritm foarte, foarte încet. Nu la fel se întâmplă însă cu îngrijorările piețelor internaționale. Un avertisment vine în momentul în care suntem doar la 2 zile după căderea guvernului Bolojan. Despre ce este vorba, vă explic în câteva momente. Rămâneți cu noi!

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu.
3: Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare?
4: Indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani.
2: Sergiu Neguț vine în fața ta sâmbătă de la 14.
5: Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
6: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: Bun găsit din nou la ediție specială și este informația momentului la Digi24. Potrivit surselor Digi24, premierul demis Ilie Bolojan discută chiar în aceste momente cu președintele României la Palatul Cotroceni. Ilie Bolojan este al treilea lider din fosta coaliție de guvernare chemat la consultările informale pentru formarea viitorului guvern, după ce la Cotroceni au fost președintele UDMR și cel al USR. Ilie Bolojan și Nicu Șordan sunt față în față de aproape o oră, deci da, așteptăm și eventuale concluzii după aceste discuții. Informații mai multe are acum Rebecca Manea.
1: Bun găsit tuturor, într-adevăr, din informațiile noastre, chiar în aceste momente, premierul demis Ilie Bolojan discută cu președintele Nicu Șordan. Sunt negocieri, se fac scenarii aici la Palatul Cotroceni și momentan știm că sunt două scenarii pe masă. Cel refacerii coaliției de guvernare, PSD, PNL, UDMR, USR și minorități, un scenariu ideal pentru PSD, dar și pentru președintele Nicu Șordan, care spune că își dorește în continuare un guvern pro-occidental. Aici însă intervin mai multe variabile pentru că știm poziționarea liberalilor după ședința de marți, după moțiunea de cenzură, când au decis să meargă în opoziție și să nu mai colaboreze cu socialdemocrații, însă am văzut ulterior o repoziționare a premierului Ilie Bolojan. Acesta spunea că dacă socialdemocrații își asumă totuși public că nu pot face o guvernare, o majoritate, atunci liberalii s-ar putea întoarce la guvernare. Trebuie luat în calcul însă și faptul că USR în acest moment a decis să se poziționeze alături de Ilie Bolojan, să rămână în opoziție, să se coordoneze cu partidul lui Ilie Bolojan. În același timp, un al doilea scenariu care este acum pe masă este cel al unui guvern minoritar format din PSD, UDMR și minorități. Un scenariu care inițial nu părea probabil, asta spuneau atât liderul PSD Sorin Grindeanu, cât și liderul UDMR Kelemen Hunor. Acum însă se pare că este un scenariu care s-ar putea lua în calcul. Este important însă de menționat faptul că nu vom avea un guvern prea devreme. Informațiile pe care le avem până la acest moment este că președintele Nicu Șordan își dorește să amâne aceste consultări și decizia formării unui nou guvern până la summitul din 13 mai, summitul B9, care va fi aici la București.
0: Mulțumim pentru informații, Rebecca Manea. Ne vom întoarce la Rebecca în momentul în care obținem detalii noi despre întâlnirea aceasta de la Palatul Cotroceni. Până acum, președintele României nu a făcut niciun fel de precizări după întâlnirile informale pe care le-a avut cu liderii fostei coaliții. Vă reamintesc, au trecut pe la Palatul Cotroceni președintele USR și președintele UDMR. Președintele UDMR a povestit un pic ce a discutat cu președintele. Avem o idee și despre noțiunile cu care, ideile cu care ar merge Ilie Bolojan să discute cu președintele României. Și asta pentru că declara seara trecută Ilie Bolojan că sunt mai multe variante în acest moment pentru viitoarea guvernare. Premierul interimar i-a invitat, între altele, pe socialdemocrați să-și asume răspunderea pentru această criză politică.
2: Partidul Național Liberal a luat ieri o decizie.
3: Corect.
2: Și este răspunderea Partidului Social-Democrat să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o. Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta, măcar e o chestiune de bun simț, da? Să facă acest lucru. În această situație avem o responsabilitate în guvernare și trebuie să vedem care vor fi soluțiile în această situație pentru a merge mai departe.
3: Bun.
2: Pentru că România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, pentru că indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân și nu pot fi rezolvate de pe zi pe alta, dar asta înseamnă, știți, să-ți asumi răspunderea.
0: Domnule Cernat, ca să folosim o expresie făcută celebră de președintele Statelor Unite în schimburile sale de replici, cine are cărțile acum? Cine face jocul în aceste negocieri?
4: Cred că de această dată cărțile au fost distribuite de o manieră extrem de diversă și fiecare, mai grav este că fiecare are impresia că ține în mână acel joker pe care îl poate juca la momentul oportun. Vedem din declarațiile pe care le face Ilie Bolojan, care, făcând o paranteză, trebuie spus că îl observăm cum dezbracă haina de prim-ministru și o îmbracă pe cea de președinte de partid, de politician. Discursul său, care ne obișnuise înainte să fie unul mult mai tehnic, mult mai rigid, a devenit brusc un discurs mult mai politic, mult mai abraziv, mult mai direct, mult mai acuzator și mult mai lipsit de toleranță vis-a-vis de foștii parteneri de guvernare, lucru care s-ar putea să-i aducă un plus de capital electoral. Revenind la această discuție a cărților împărțite și cum are fiecare cărțile în mână, aceste cărți trebuie însă jucate cu mare atenție de fiecare dintre ei. Spun acest lucru deoarece în acest moment cuvântul de ordine care circulă în spațiul public este scenariu. Scenariile care se vehiculează, fiecare vehiculând scenarii mai degrabă care i-ar conveni propriului partid și mai puțin scenarii care să fie veridice sau realiste. Scenariile acestea toate au un foarte mare inconvenient. Aceste scenarii ar trebui să se suprapună pe un labirint al liniilor roșii trasate de către toți liderii politici. Fie că vorbim de Nicușor Dan, fie că vorbim de Sorin Grindeanu, de Kelemen Hunor, toți liderii politici și-au enunțat anumite linii roșii față de care acum nu mai pot face un pas în spate în vederea obținerii unei soluții de compromis.
0: Și sunt multe linii roșii.
4: Și sunt foarte multe roșii. Unii ar putea spune chiar că sunt prea multe linii roșii. Pentru că, practic, în acest moment nu există nici o soluție posibilă care să nu încalce cel puțin una dintre liniile roșii ale măcar unuia dintre liderii politici aflați în discuție. Ori în aceste condiții, rolul pe care îl are președintele Nicușor Dan și mica marjă de manevră constituțională pe care o are la dispoziție, rolul lui este tocmai să poată să identifice nu acele culoare printre liniile roșii, ci să identifice disponibilitatea fiecărui lider politic de a mai lăsa ceva din acele solicitări maximaliste cu care au început aceste negocieri. Până la urmă, sunt puține lucruri pe care le putem considera astăzi certitudini. Una dintre aceste certitudini pare să fie faptul că viitorul guvern sau viitoarea propunere de guvern va fi clar una minoritară. Pentru că nu e foarte greu de crezut în acest moment că vor mai putea să se așeze la aceeași masă a dialogului, așa cum și-a dorit președintele Nicușor Dan, membrii fostei coaliții de guvernare. Ori în aceste condiții, fără un PNL, pentru că toată speranța era îndreptată către o posibilă răsturnare de situație în PNL. O noapte a cuțitelor lungi care l-ar fi debarcat pe Ilie Bolojan în noaptea moțiunii, de după noaptea moțiunii de cenzură, în așa fel încât în dimineața următoare să se fi trezit cu un PNL cu o nouă conducere, cu o nouă viziune și cu un nou apetit de a se reîntoarce la masa coaliției de guvernare, lucru care vedem că pare din ce în ce mai puțin probabil, mai ales acum când vedem că la rândul său Dominic Fritz și cei de la USR au anunțat destul de tranșant faptul că aleg calea opoziției și aleg calea păstrării, asumării reformelor inițiate de către Ilie Bolojan. Ori în aceste condiții s-ar putea să vedem un PSD care pentru prima oară, poate, în istoria lor politică, să fie puși în fața unei situații de un asemenea inedit, respectiv să-și asume nu numai o guvernare minoritară, dar o guvernare minoritară într-o situație de criză, într-o situație de criză economică, adică exact acel lucru pe care PSD-ul nu și l-a dorit niciodată. Ne amintim, dacă ne uităm înapoi în istorie, cum de fiecare dată când apăreau asemenea momente, PSD-ul prefera să facă un pas în spate, să paseze sceptrul, bastonul de mareșal către altă formațiune politică sau către o nouă iterație politică, alegând calea opoziției din care să-și reconstruiască zestrea electorală. Am văzut acest model în 2009, l-am văzut în 2016 și ar fi dorit să-l facă și acum, dar s-ar putea să nu își permită acest lucru, s-ar putea să fie nevoiți să-și asume actul de guvernare cu plusurile și mai ales cu minusurile acestuia.
0: Pe de altă parte, domnule rector Preda, vin aceste discuții între partide care au mai lucrat împreună și nu puțini ani. Motiv pentru care PSD acum pare să mizeze pe răbdare. Și calcule ar putea fi că dacă stă un pic și așteaptă, se vor regla celelalte partide între ele, pentru că nu e așa, amenințarea cu criza economică este foarte mare. Ați auzit deja apelurile care vin de la unii lideri din PNL, care spun că ar fi cazul să-și asume PNL, nu pot lăsa, nu e așa, situația să degenereze, pentru că au o responsabilitate. E o strategie bună din partea celor de la PSD?
3: Păi, problema mare acum este că noi suntem într-un conflict care a generat un joc cu criză negativă. De obicei ai joc cu sumă nulă, Când lumea, dacă pornește la confruntare, de exemplu, unii pierd, alții câștigă sau fac un compromis, pierderile și câștigurile se împart, etc. Acum avem joc cu sumă negativă, pentru că deja România plătește în fiecare zi costurile acestea. Și problema e cine preia din costuri. PSD poate să aștepte acum, dar ei deja au făcut o mutare, deja au făcut un pas. Ideea aceasta că poți să influențezi ce se întâmplă la ceilalți, că de fapt asta au vrut, și că te uiți tu în statut, cum am înțeles că am văzut, că a spus Olguța Vasilescu, că nu știu ce decizie, nu e constituțională în PNL.
0: Statutară,
3: în PNL, așa. Este tragicomică, pentru că de fapt ei trebuie să se uite în oglindă și să facă schimbări la ei. PSD nu s-a reformat după eșecul major din alegerile, turul acela eșuat din alegerile prezidențiale și după alegerile generale, în care chiar dacă au luat totuși niște voturi în condiția asta de criză, îi amenință și de fapt au pierdut în sondaje cu siguranță statul de prim partid și probabil și pe cel al doilea partid în România. Și n-au făcut nicio reformă. Orice așteptare la ei, fără să facă reformă, fără să schimbe la vârf, fără să arate, așa cum de exemplu și-au schimbat câțiva miniștri și au dat, cum se zice în fotbal, au făcut o figură foarte bună în guvern. Așa. Dar acum au revenit în față vechii și cu vechile metehne, cei care conduc PSD-ul de mai mult timp. Și nu merge să aștepți rezultate diferite cu aceiași oameni. E ca și cum bagi într-o formulă la chimie exact aceleași lucruri și tu vrei să aștepți să se schimbe ceva la sfârșit. Deci ei trebuie să schimbe în interior. După părerea mea, marea problemă este că acum nimeni nu are autoritate în PSD. Spuneți-mi cine are autoritate. Grindeanu a făcut toate astea împins de val. Toți ceilalți au urmat valul. Nimeni n-a avut curaj să se ridice, exceptând Toma de la Buzău, care nu este. Este un primar semnificativ, dar nu are putere, nu are forță.
0: Spuneți așadar că nu a ieșit mai puternic Sorin Grindeanu în urma acestei moțiuni de cenzură, care, iată, a dărâmat un guvern?
3: Păi, e victoria la Pirus. Gândiți-vă, în primul rând, că n-a fost inițiativa lui. Se vedea pe limbajul non-verbal, pe toate astea, că nu e regulă. Problema e că n-are soluții. Cum să ieși puternic când n-ai soluții și când o să vedeți în sondaje în continuare, tu ești mult sub scorul partidului și nu ai cum să te ridici acum peste scorul partidului, pentru că nu ai făcut nimic special. De fapt, în ecuația aceasta, dacă adunăm, și foarte bine ați spus, și sunt foarte semnificative acele liste de cine ce nu vrea, din care rezultă cine cu cine nu vrea la guvernare, din care rezultă că nu este niciun fel de alianță care să fie majoritară. Drept urmare, e clar că PSD trebuie să vină la guvernare. Constituțional, moral, rațional, cum vreți. Adică trebuie să propună prim-ministru. Și dacă PSD trebuie să facă coaliția și n-are cu cine, trebuie să facă un compromis, adică ori merge cu AUR, e un compromis extrem de costisitor și nu-l vrea președintele. Ori merge, ori face guvern minoritar, pentru că PNL și ceilalți n-au făcut. Ori face un alt fel de compromis. Se reformează cumva, suficient de mult își toarnă cenușă în cap, cum a zis Bolojan, își cer scuze, recunosc faptul că au avut o inițiativă greșită și în acel moment se schimbă datele probleme și se pot face eventual alte alianțe. Nu se poate să nu se schimbe nimic în PSD, pentru că ei au inițiat toată această degringoladă în care a intrat guvernul, guvernarea și România. Și atunci, cum spuneam, mingea e la ei, după părerea mea, ei trebuie să schimbe ceva, să mute ceva acolo. Nu văd, se vede peste tot, în opinia publică, se vede în Constituție, se vede unde vreți dumneavoastră, că PSD acum are o responsabilitate majoră. Lipsa de acțiune, de asemenea, costă. Și ei, așa cum plătește România, PSD plătește în fiecare zi faptul că nu rezolvă o criză pe care a început-o.
0: Domnule profesor Mitroi, piețele deocamdată înțelegem că sunt ușor în expectativă, da, până se orientează cumva această criză politică către un guvern de orice fel, da, a fi el. Cât de vulnerabil este un eventual guvern minoritar? Văd în acest moment telespectatorii noștri diversele calcule făcute în ultimele zile. Ce ar însemna diverse combinații de partide care să dea un viitor guvern?
5: Primăvara se numără bobocii, dar se numără ratingul. Agențiile de rating dau o tură de primăvară să ne verifice și agenția cea mai intransigentă profesorială este S&P americană, care dă tonul și la celelalte. Fitch este una europeană, un pic îngăduitoare. Și ce mă îngrijorează cel mai mult, deși nu pot să comentez atât de frumos politic, este ceva ce la cursul de psihologie organizațională e sus de tot, este intransigența cu care toată lumea comentează letal. Există never say never, cum este, da? Deci toată lumea a pus liniile acelea roșii de care spuneați și care sunt foarte departe unul de celălalt, adică maximizarea compromisurilor din toate părțile pare foarte îndepărtată. Noi nu. Și atunci, chiar dacă ai un președinte capabil să rezolve ecuație, probabil și fără suficiente ecuații, un sistem de ecuații și cu necunoscute, dacă toată lumea jignește așa de mult și își exprimă poziții, fără să negocieze încă, da, este intransigența asta, asta este, în teoria jocurilor economice, este o soluție în care toată lumea pierde. Ceva în genul ăla ce spuneați mai devreme. Și această pierdere este de două feluri. Este una pe silent, pe liniște. Noi, chiar dacă avem niște rezultate bune, un deficit, ca să vedeți că au fost și merite ale guvernului demis, au fost și niște niște nereușite substanțiale, dar și niște merite. ANAF este pe cai mari, ca niciodată este într-un record de încasări. Am redus dramatic deficitul. Dramatic l-am redus, am avut 1% pe primele 3 luni. Am reușit să coborăm dobânzile, am avut un curs stabil. Peste astea, bursele, în astea 3 zile, bursa românească, contrar la ceea ce ne-am fi așteptat toți, au fost foarte încântate de această criză politică, dar cu ghilimele, luați-le, da? De ce au fost ele așa? Ce au văzut ele și n-am văzut noi acolo?
0: Ce văd investitorii?
3: De exemplu, când a picat, că a picat guvernul, dar că în sondaje, în opinia publică, pare că, într-un fel, Bolojan este câștigător. Bolojan care este reformator.
5: Da, eu cred. Da, să mai adaug ceva ce cred că este în. Deci, care este percepția piețelor? Deci, dacă te uiți la performanța economică, este salutară pentru o țară cum este România. Cu toate astea, niște defecte substanțiale n-au fost atacate la timp și au fost lăsate, pentru că adevărata reformă trebuia să înceapă cam de acum, nu? Până acum au fost doar taxele crescute, da? Și subvențiile extrase, nu? Nu puteți să-mi spuneți că aveți ceva reformă, de acum ar fi vrut. Dar însă piețele, și ce cred eu, am încercat să-mi dau seama, au perceput disensiunea și disfuncționalitatea înainte de această de acest bal politic, au simțit asta, că guvernul avea idei, dar era disfuncțional și poate crede că doar o reșapare, atenție, o reșapare, nu o modificare, ar pune un guvern obligatoriu în fața reformelor grele, cele pe care le vor piețele. Asta este de fapt, că piețele nu votează, dar taxează. Da? Noi votăm și nu taxăm, dar piețele
0: semnalul
5: taxează.
0: Piețelor este așa, dar reformele
5: așa
0: sunt
5: este.
0: Inevitabile.
5: Obligatorii și noi credem că veți rezolva ca efect pozitiv secundar al acestei crize politice.
0: Le pot rezolva politicienii?
5: Da,
0: la
5: pentru
0: cum
5: că îi va fugări oricine. Deci orice combinație, o spuneți aici, cele 10 priorități guvernamentale, de la 3 la 10 sunt ale lor politice. Dar primele 3 sunt nenegociabile. Ratingul, dobânzile în scădere și cursul protejat. Fără astea 3 nu poți să induci nicio povestire publică, niciunul din proiecte, inclusiv fondurile PNRR, 10 miliarde vorbim, dar deja ați văzut ce se apropie, nu?
0: Termenul.
5: Înspăimântător, 31 august, da?
4: Da.
5: Deci, deja, dacă o facem românește așa, că noi știți că am făcut-o, avem o treime din fonduri, da? Cam atât am extras noi din fondurile astea, nu cred că...
3: Și bine, atunci, e o inerție, problema e...
5: Probabil, da, și mai sunt. Pe de altă parte, mai sunt, ați văzut că ei au foarte multe decizii și pe care un guvern interimar nu le mai poate lua. Din nefericire, sunt opriți de la exact când ar fi trebuit să intre în pâine cu reformele substanțiale pe care piața le așteaptă. Pentru că tu trebuie să vinzi. Așa cum ei au vândut 10 luni de zile, au vândut reducerea, consolidarea fiscală. Așa se spune eufemistic, adică presiunea, taxe, impozite, fără subvenții și din nefericire, care a fost, eu cred că prețul politic așa a fost plătit, salariul real și venitul real în România s-a depreciat substanțial, iar n-a mai crescut nominal, în schimb inflația a avut grijă într-un an și jumătate să extragă probabil 15, 18, 20% putere de cumpărare, ceea ce este foarte mult. Deci asta este o scăpare a guvernului, n-a adresat sub nicio formă lucrul ăsta și a dat apă la moară celorlalți, evident, din punctul ăsta de vedere. În concluzie, presiunea este pe cele trei, vă spun, pentru că fără cele trei prioritățile celelalte, eu cred că mai toți au prioritățile celelalte, dar guvernul de până acum atât de focusat a fost pe finanțarea curentă a deficitului. Asta a fost grija lor cea mai mare, da? Să avem bani de deficit, deficitul vechi, deficitul nou, dobânzile cât mai mici. Au reușit asta. E, cu un preț complicat, i-am prins, i-am văzut, cu prețul unei datorii publice. Am mai vorbit cu dumneavoastră, am scăzut deficitul cu un punct jumate, am înmulțit cu 4 și ne-am pus 6% de datorie publică. Și din aia grea, care ne cocoșează la 7%, 7,5%, grea de tot, care va crește anul ăsta, indiferent ce guvern vine, știți cum va crește datoria publică? Doar din dobânzile pe care le avem. Chiar dacă noi n-am mai emite deloc datori publică, dobânzile se adaugă. Sfârșitul anului, eu estimez un 66-67% datorie publică pe PIB, ceea ce este foarte greu finanțabil. Și atunci, dacă ei nu înțeleg asta, că au cele trei priorități tehnocrate, financiare, de piață, de percepție, da? Cursul este al treilea, jumătate. Aici o bancă centrală capabilă și deja bine trăinuită cu experiența istorică, dar cele două, dobânda, e nenegociabilă și piețele nu votează, dar ne taxează. Și taxa o plătim în dobânzi mai mari, creștere economică în scădere, chiar dacă unele rezultate sunt bune, promițătoare. De acum ar fi trebuit să vedem și reforma sustenabilă pe care piețele ar fi aplaudat-o.
0: Doar că agențiile de rating au spus încă de anul trecut, când se uitau la România, cea mai mare vulnerabilitate este instabilitatea politică. Suntem în această situație de instabilitate politică din punctul de vedere.
5: Da, nu încă. V-am spus, ne-a contrariat pe toți. A zis și s-a dus presiunea pe leu și pe aia s-a calmat. Da? O bancă centrală a pus în prima zi, a pus sau nu a pus, cât, nu știm. Face parte din profesionalismul lui. Dar la dobânzi nu ai ce să faci. Asta vreau să spun. Dobânzile sunt habotnice și imediat se duc acolo. Și coboară în jos cu ani. Îți trebuie un an de zile să duci înapoi dobânzile la 6-7 cât am avut înainte de boroboață. Da? Și deci, impresia mea cu o bursă care s-a uitat și a și zâmbit și a zis pe cai mari, hai să cumpărăm potențialul României, înseamnă că bursa s-a uitat la rezultatele bune de până acum și crede că noua formulă politică, obligată fiind de presiunea Comisiei Europeană, toată lumea e cu ochii pe noi acum, agențiile de rating, trebuie să intrăm, am promis că în OECD este și capitolul financiar este critic acolo, da? Mai avem un pic cu Schengen terestru, da? Câteva lucruri obligatorii. Și atunci piețele sunt ușor optimiste în tot contextul ăsta, dar grația cu care, fitilul cu care ne servesc este limitat.
0: Vă propun să ne continuăm discuția în doar câteva momente. Vă reamintesc și informația momentului. Discuția acum la Palatul Cotroceni. Premierul demisilie Bolojan e față în față cu președintele României. Sunt discuții despre formarea viitorului guvern după ce cabinetul Bolojan a fost demis, vă reamintesc, acum 2 zile prin moțiune de cenzură.

Estonia se afirmă constant ca una dintre cele mai vocale și ferme țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește impunerea de măsuri drastice împotriva Rusiei. Despre soluțiile pe care le are Europa ca să ajute în continuare Ucraina discutăm cu Peter Tali, invitat special, astăzi la Pașaport Diplomatic.

Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezii simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

0: Vă reamintesc informația momentului la Digi24, toți ochii pe Palatul Cotroceni, unde premierul demis Ilie Bolojan e față în față cu președintele Nicuș Ordan. Este deja a treia rundă de consultări informale pe care președintele României a început-o pentru formarea unui viitor guvern. Imaginile pe care le vedeți sunt filmate în exclusivitate de colegul nostru Claudiu Pândaru, a surprins coloana lui Ilie Bolojan mergând spre Cotroceni. Ilie Bolojan, care a anunțat încă din după moțiunea aceea de cenzură după căderea guvernului că partidul său vrea să intre în opoziție, că nu mai face niciun fel de guvern cu cei de la PSD, PSD alături de AUR, inițiatorii acelei moțiuni de cenzură. Cei de la USR, primii cu care a discutat președintele după moțiunea de cenzură, își mențin părerea, se vor coordona cu PNL și nu vor nici ei guvern cu PSD. De altfel, prin anunțul acesta al trecerii în opoziție, PNL ar fi stricat planul social-democraților care sperau să scindeze partidul în două tabere. Asta a declarat premierul demis Ilie Bolojan. În plus, Ilie Bolojan îi critică pe liberalii care ar fi vrut să mențină alianța cu PSD și să rămână la guvernare. Au ținut mai mult la funcții decât la principii, crede Ilie Bolojan.
1: Am înțeles că acest partid și-a recâștigat pofta de a face ceea ce trebuie pentru români, a înțeles care e menirea lui, a înțeles că demnitatea, respectul față de români, e o condiție necesară pentru ca oamenii să te trateze în mod serios.
2: Credeți că s-a încheiat cu încercarea de a prelua de către o grupare care spune că vrea la guvernare cu PSD, cu domnul Hubert Tuma, cu Nicoleta Pauliuc, chiar și Alina?
1: Întotdeauna, într-o discuție dintr-un partid, într-o situație dificilă, nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere.
2: Asta le spuneți lor,
1: colegilor
2: dumneavoastră?
1: Nu este ușor să faci asta, da? Pentru că știți că întotdeauna există o atracție a funcțiilor. Dar ca să fii la putere nu este pentru a avea beneficii, ci pentru a folosi funcția aia să faci ceva pentru comunitatea ta sau pentru țara ta. Când nu mai poți face, când trebuie să te asociezi cu parteneri care nu-și respectă înțelegerile, cu care nu poți lucra, care storpilează proiectele, mai bine ce faci? Stai în opoziție, te comporți cu demnitate, pentru că niciun partid nu crapă dacă este în opoziție.
0: Ilie Bolojan, așadar, în aceste momente, într-o discuție cu președintele României la Palatul Cotroceni, despre formulele de guvernare discută cei doi. Președintele României, vă reamintesc, anunța că după ce discută cu cei care au făcut parte din coaliția de guvernare care a căzut prin moțiunea de cenzură, va organiza și consilieri și consultări formale cu partidele parlamentare. Dar doar în momentul în care, spunea președintele, va vedea că există semnale că se întrevăd soluții pentru viitoarea formulă guvernamentală. Domnule Cernat, suficiente aceste luări de poziție al lui Ilie Bolojan să închidă vocile, care nu sunt puține și nu sunt tocmai palide din partidul său, care își doresc întoarcerea la guvernare? Pentru că spune ministrul interimar al internelor, Cătălin Predoiu, primul care a deschis, redeschis ușa negocierilor, că pentru un partid care are 14% să aibă premierul, e mare lucru și nu poți să renunți la așa ceva. Greu să ai un contraargument la fel de puternic cu asta, nu?
3: Da și nu.
0: Da și nu.
3: Da și nu, pentru că acest simplu argument al faptului că un partid cu 14% ar trebui să se simtă onorat că poate da premierul în condițiile în care vedem că funcția aceasta și durata de viață acestui cabinet depinde în acel moment direct proporțional de disponibilitatea pe care o au celelalte partide mai mari din coaliție să-ți permită să supraviețuiești politic, este o șansă de care poți să profiți, dar unde poți să pari oarecum să cazi în ochii publicului cu o imagine un pic șubredă. S-a tot folosit această sintagmă, nu pleacă câinele de la ușa măcelăriei. Ori această sintagmă, din păcate, ar putea să fie una care să-i definească pe liberal în situația în care ar marșa pe această logică, nu putem în acest moment să părăsim barca puterii, chiar dacă ei vor încerca să mascheze acest lucru sub diferite falduri ale interesului național, a economiei aflate în pericol, toate pragmatismul de care spuneți și dumneavoastră, înțeleg și de înțeles, bineînțeles, și această tentație a rămânirii la putere și a puterii, pentru că scopul oricărui partid politic este guvernarea. Dar nu guvernarea în orice fel de condiții. Aici, pentru liberali, urmează o probă cam cum a fost cea prin care a trecut Ulise. În Odiseea lui Homer se povestește cum trebuia să treacă acea mare a sirenelor și a trebuit să fie legat de catarg ca să nu cadă pradă ispitei celor sirenelor. Cam același lucru se întâmplă astăzi cu liberalii. Ei nu pot să cadă pradă acestei tentații de a fi trași înapoi către guvernare, iar Ilie Bolojan încearcă să facă mai departe acest lucru. Asta nu înseamnă că încercările acelor aripi din interiorul PNL-ului care își doresc să rămână la guvernare se vor opri aici. Acestea vor continua în mod cert încercările, dar pariul hazardat pe care l-a făcut Partidul Social Democrat, crezând că până la urmă vor reuși să-i convingă pe liberal și pe Ilie Bolojan, a fost unul greșit și ar fi trebuit să se uite puțin și în urmă.
0: S-au grăbit, credeți, cei de la PSD?
3: Cred că s-au grăbit și și-au făcut oarecum un calcul eronat. Dacă s-ar fi uitat în urmă, ar fi văzut că Ilie Bolojan, chiar și atunci când era Nicolae Ciucă președinte al partidului, reprezenta vocea dizidenței la acel moment din PNL, care spunea că nu putem să rămânem la guvernare în orice condiții. Și era cel care încuraja partidul să se retragă în opoziție, chiar dacă acest lucru i-ar fi dus la 10%, și vorbea atunci de purificare prin foc a partidului. Ori în contextul în care avea la acel moment acea viziune, astăzi, când din perspectivă politică, liberalii, prin imaginea pe care a reușit să-și o creioneze Ilie Bolojan, se află pe acest trend ascendent și pot spera la o poziție mult mai bună pentru viitoarele alegeri, este puțin probabil că vor ceda ispitei unor câștiguri imediate sau unor satisfacții imediate pentru activul de partid, în detrimentul unor rezultate mult mai bune la viitoarele alegeri.
0: Avem și o informație acum în completarea informației de ultimă oră. Întâlnirea dintre Nicu Șordan și Ilie Bolojan de la Palatul Cotroceni s-a încheiat. Premierul demis a mers să discute cu președintele despre viitorul guvern. Poziția celor din PNL clară și asumată după moțiunea de cenzură de acum două zile anunțată de Ilie Bolojan, nu mai vor niciun fel de colaborare cu cei din PSD și vor să intre în opoziție. Până acum, președintele României a discutat informal cu liderul UDMR și liderul USR. Nu a avut nicio poziție publică președintele în urma acestor discuții. Scurte declarații au făcut, în schimb, cei doi lideri după ce au vorbit cu președintele. Președintele USR, care este invitatul lui Cosmin Prelipceanu în această seară de la ora 21, a spus că i-a transmis președintelui ceea ce a declarat public după moțiunea de cenzură, că își menține intenția de a colabora cu PNL și de a-și coordona eforturile în continuare. O opoziție ceva mai nuanțată a celor din UDMR. UDMR și-ar dori reluarea negocierilor cu partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, cu rezerve, desigur, din partea liderului UDMR în legătură cu felul în care liderii s-ar putea înțelege în acest moment. Unul dintre reprezentanții UDMR din guvern, Ceche Otilo, spunea că în urma declarațiilor pe care le-a văzut zilele acestea, e clar că discuțiile sunt într-un blocaj aproape absolut. Domnule rector Preda, la cum funcționează, în schimb, sistemul politic? La numărul de mandate din Parlament? La cât de importanți sunt primarii pentru partidele mari, iar PSD și PNL sunt în continuare partide mari? Vă așteptați să reziste PNL la această chemare a facțiunii, care pare mică deocamdată, cu întoarcerea la guvernare?
4: Depinde ce îi se oferă. În primul rând, acum, în partid, Ilie Bolojan are putere absolută. Pentru un timp e de neclintit, deci niciun primar nu poate să vină să ridice steagul. Ați văzut cum a reacționat Ciucu, și nu trebuie neglijat nici primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, care are o victorie recentă cu un număr mare de voturi și care de asemenea stă bine în sondaje și e foarte bine poziționat în București.
0: Și care deci a spus doi... și el de la bun început că spus... nu e bine să fie
4: spus...
0: guvernare
4: cine
0: cu PSD.
4: Cine are mai mult? A spus de la început și el asta. Și care a spus cine are suficiente voturi pentru a fi prim-ministru? Acele cuvinte le sună în urechi. Nimeni nu o să încerce să-l confrunte, să-și confrunte principele. Iar Machiavelli spune e mult mai important să fii temut decât iubit. Iar acum Ilie Bolojan este temut. Și știți de ce? Nu pentru că ar putea să ia capul cuiva, gâtul cuiva. Nu pentru că mai stă un pic și la guvern ca interimar și mai poate să mai dea niște bani, nu foarte mulți care sarcinile restrânse, ci pentru că are în spate un vot popular și pentru că este cel care, fiind foarte popular, îi va numi pe cei care candidează la următoarele alegeri. Și pentru că el, acum el negociază și el hotărăște cine va fi în echipă. Drept urmare, eu cred că va conta foarte mult de ce îi se oferă. Președintele trebuie să facă o ofertă, PSD trebuie să facă o ofertă pentru care să fie acceptabil. Pentru că oferta, contextul vechi, e inacceptabil acum. De ce? E clar că pe termen lung PNL are de câștigat. Și de ce ai dat tu pe un câștig mic pe termen scurt, un câștig mare la următoarele alegeri?
0: Vedeți, oamenii raționali... Pentru că nu dai ce ai în mână pe
4: păi nu, dacă ți se dă destul de mult acum, de exemplu, un nou acord de guvernare, putere reală în guvern, control, de exemplu, un drept de veto în culise, nu în față, asupra ministrilor pe care îi votează PSD, astfel încât să ai certitudinea că faci reformă. Și o satisfacție la nivel public și anume o schimbare la vârful PSD. Vă dau un exemplu, eu nu spun că trebuie să fie așa, dar o astfel de ofertă devine dintr-o dată acceptabilă. Și dacă vă uitați la ce ați dat dumneavoastră în penultima intervenție a președintelui Bolojan, președinte de partid, zic acum asta e în primul rând, așa, președintele Bolojan și a fost și interimar, trebuie să ne reamintim, și l-a sprijinit pe Nicușor Dan să vină la putere. Și a spus că nu vrea să candideze la prezidențiale, firar să fie, și unii au crezut că o să vrea să candideze pe viitor. Și eu cred că nu vrea să candideze. Ei bine, dacă ne uităm, a spus, cu acest PSD nu se poate merge la guvernare. Dacă ne vom uita la aceste nuanțe și vom avea un alt context, ar putea să se schimbe și reacția.
0: Dar cu acest Bolojan se poate merge în viitoarea formulă de guvernare?
4: Eu cred că da, dar v-am spus, nu în primă etapă. Într-o a doua etapă în care se schimbă datele ecuației, știți că mai vorbeam prin pauză pe aici și vă spuneam că după părerea mea, președintele Nicușor Dan, care de obicei rezolvă ecuații, este acum în situația aceea din matematică în care, neavând destule date, trebuie să lucrezi prin încercări. Deci prin încercări s-ar putea să ajungă la o situație în care îi pune pe masă lui Bolojan, nu, PNL-ului și USR-ului, pentru că am tot neglijat în discuția noastră din seara asta USR-ul și pe Dominic Friț, care de asemenea a jucat foarte bine și a arătat leadership, a arătat responsabilitate națională prin toate acțiunile lui, și eu cred că alături de Bolojan și Ciucu, Dominic Friț crește în imaginea publică și cumva va capitaliza un pic din ce s-a întâmplat în criză. Pentru că la sfârșitul zilei, noi, cei neimplicați direct politic, gândim prin prisma interesului nostru, dar prin prisma interesului României. Și pe cine o să considerăm că a făcut, a luat decizii corecte pentru România, îl vom susține în viitoarele alegeri prin votul nostru. Pe cei care considerăm că au făcut ceva împotriva interesului României. Dar totul este în desfășurare, în derulare. Și o să vedem cum iese fiecare actor în finalul acestei tragicomedii din scenă.
0: E democrație, cum a venit.
4: Da.
0: Domnule profesor Mitroi, ce sfaturi ați avea pentru fiecare dintre noi acum? E un moment să ce?
5: Sunt al treilea trimestru de recesiune. Știți, da, că suntem în recesiune? Noi am uitat asta. Știți, da? Deci eu cred că trebuie luat în calcul. Din august cu februarie, că nu mai așa avem, din august a început, a fost prima mișcare, ba nu, cred că din iunie a fost prima mișcare cu reducerea subvenției, dar după aceea a urmat iulie, august, TVA-ul. Consumul s-a comprimat cu vreo 5-6%. Consumul 60% din economia României. Noi vrem să devenim o nouă, un nou model economic, cel investițional.
0: Deci e bine că se întâmplă asta într-un
5: Este bine, dar pentru asta ai nevoie de dobânzi mai mici, pentru că dobânzile mari sunt extrem de toxice pentru orice investiție. Și atunci, fiindcă suntem o economie în recesiune și se arată din o continuare a acestei inapetențe pentru consum, mai ales pentru discreționare, nealimentare, românul și-a temperat complet, inclusiv, deși vedeți mașinile pe stradă, inclusiv excursiile în afară sunt secundare acum față de altă dată și a scăzut chiar și consumul de alimentare, de produse alimentare. Puneți asta pe o inflație de 2% și o lipsă de creștere a salariilor nominale care să compenseze această inflație. Și atunci consumatorul român este în această animație suspendată, uisându-se la pompă, cu ochii când la pompă, când la politicieni, și descoperă că, într-adevăr, scenariul, noi așa l-avem în macroeconomie, târziu, 2027, ieșim din zona de creștere economică insuficientă și cu scădere de dobândă de la BNR. Deci vă dați seama că mai avem cel puțin un an de zile de târât economic, da? Noi nu operăm cu toate pistoanele economice, la niște dobânzi foarte mari, nici vorbă de investiții, și se întâmplă ceva ce n-am mai avut în economia românească până acum. Deci noi nu mai avem spațiu fiscal deloc, că nu credeți că S&P se mai gândea la un TVA crescut? Eu cred că fatigul de care vă spuneam va fi foarte greu social de vândut, conceptul acesta. Monetar, să scazi dobânzile, cred că nu poate Banca Centrală, când ea are inflație de 10%, este dobândă de 6,5%, iar tocmai Banca Centrală Europeană la altăieri a lăsat dobânda fixă la o inflație de 2,5%. Noi cu inflația, diferențialul este foarte mare între inflație și curs și rata dobânzii de politică monetară la BNR. Deci, mișcare în jos nu avem. Monetar nu avem, fiscal nu avem. Nici măcar investițional nu mai avem, că s-a terminat PNRR-ul, da? Capacitatea noastră de a genera stimul pentru economie este aproape nulă. Asta vreau să vă spun. Și deci noi vom sta în această economie stagnantă, cu inflație și cu creștere insuficientă, presiune pe deficite, reducere de deficite, o perioadă de cel puțin încă un an de zile. Asta va fi o perioadă, un marș forțat pentru politicieni care trebuie să livreze ceea ce este foarte greu, ca un student sau un copil de acela care își lasă temele grele în faza a doua, știți, face prima dată ce e ușor, da? Acum trebuie să treacă la temele grele, restructurarea substanțială a statului.
0: E foarte, fără să ne ajucăm aici de Mafalda și Casandra, domnule Cernat, un an e mult, dar pe de altă parte e posibil că această criză să se ducă spre aproape un an, pentru că, nu-i așa, interimatul are un termen de vreo 45 de zile. Dacă va numi președintele un alt interimar, ne mai ducem iarăși niște săptămâni, ne apropiem de vară încet, încet. Suntem aproape în campanie electorală pentru 2028.
3: Ar fi un scenariu horror. E un scenariu horror pentru România, în primul rând un scenariu pe care nici măcar nu ar trebui să luăm în considerare. Să nu uităm că sfârșitul PNRR-ului e foarte aproape, deja pentru această finalizare, nu cu succes, pentru că știm deja că nu vom trage toți banii din PNRR, dar pentru a maximiza tot ceea ce putem să recuperăm de acolo, avem nevoie de niște decizii extrem de rapide. Pentru a ne putea respecta angajamentele asumate în fața Comisiei Europene privind diminuarea deficitului bugetar, din nou, avem nevoie de niște măsuri foarte severe, foarte dure, foarte impopulare. Ori aceste măsuri nu pot să fie luate de către un guvern interimar. Constituțional, atribuțiile unui guvern minoritar sunt extrem de limitate. Dacă mai adăugăm la această limitare a atribuțiilor guvernamentale, fragmentarea excesivă a Parlamentului României, adică o dificultate și mai mare de a adopta legi în contrapartidă pe un traseu parlamentar normal, vedem că nu ne putem permite acest lux de a merge pe o variantă interimară. Rolul și acel timp rezonabil de care vorbea președintele Nicușor Dan, pentru binele economiei românești, pentru binele societății românești, pentru că toate acestea sunt direct interconectate, acel timp rezonabil ar trebui să fie unul cât mai scurt, nu cum vedeam la un moment dat spunându-se că ar fi bine, că nu o să poată să o facă până în summitul B9 din 13, dar măcar într-o perioadă cât mai rapidă după acel summit, să avem o decizie care să poată să ne repună pe o linie de plutire, indiferent de soluție. Din păcate, cred că ajungem în acel moment în care, indiferent de soluția care va fi găsită, va fi mai bună decât această soluție de astăzi, acest interimat, această zonă de insecuritate și de instabilitate și de lipsă de predictibilitate, care ne va costa foarte mult economic, costuri pe care nu ne permitem asta să le mai plătim.
0: Domnule rector Preda, un președinte care nu are un partid în spate, cum au avut ceilalți până acum, are suficientă autoritate și putere să rezolve această criză repede?
4: Depinde de președinte, depinde de multe alte.
0: Acest președinte.
4: Cum știți ce sunt mai importante acest președinte? Știți ce e mai important decât partidele care au fost? PNL și USR au fost în spatele președintelui împreună. Și UDMR e pe acolo, pentru că nu putea să susțină cealaltă variantă de președinte, un președinte care vine dinspre AUR, de exemplu. Dar cel mult mai important e să ai poporul în spate, să ai o încredere suficient de mare în populație care se asigură, de exemplu, confortul de a nu te teme că dacă se inițiază o demitere, o suspendare, în momentul acela nu votează destul de multă lume pentru ea. Și sunt niște semne de întrebare aici. Eu cred că a pierdut o parte din susținere președintele Nicu Șordan, dar el a începutul perioadei acestea, a trecut un an, dar mai sunt destui. Deci poate să recâștige, va conta foarte mult ce face în această perioadă. După părerea mea, cumva trebuie să arate din nou că îi susține pe cei care îi place sau nu îi place lui de aceștia, dar să îi susțină pe cei cu care a pornit la drum, dacă au în continuare, și cred că au avut USR și PNL, o direcție pro-europeană și o direcție pro-reformă și pro-România, și asta e important, o direcție care să urmeze interesul general al României, cel puțin în aparență.
0: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Vă reamintesc informația acestei ore. Premierul demis, Ilie Bolojan, a stat de vorbă cu președintele României, Nicu Șordan, la Palatul Cotroceni, despre viitorul cabinet, așa cum ar putea să iasă în urma consultărilor pe care președintele le-a început deja, deocamdată informal, cu deocamdată cei care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare. Mai multe informații în doar câteva momente de la Cosmin Prelipceanu, în jurnalul de seară. Vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o seară liniștită.

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas.

0: A fost sărbătoare în templul fotbalului românesc. Mii de fani au venit pe Ghencea cu ocazia aniversării a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Veniți pe gazon cu cel mai important trofeu cucerit de o echipă din România, componenții generației Sevilla 1986. Au fost aclamați la scenă deschisă de suporterii Stelei.
1: O seară emoționantă și pentru noi și pentru spectatorii care au venit în seara asta în număr destul de mare. Ne bucurăm că totuși acești oameni minunați nu ne-au uitat.
2: Asta este cea mai mare satisfacție a mea, că am reușit la un moment dat să creăm ceva și să dăm acest lucru oamenilor țării.
3: Vorbeam cu colegi.

0: But we are ready to try to reach the 3 points as usually.
1: Craiova are moral excelent. În ultimele 5 meciuri din Superliga, CFR nu s-a impus niciodată în fața oltenilor. 3 victorii Știința plus 2 egaluri.
0: I think we did a good job during the week as usually. Now it's compete as best as possible.
2: Sunt foarte agresivi, mai ales acasă, sunt puternici, dar cred că în acest sezon le-am făcut foarte bine față și cu siguranță vom face un meci foarte, foarte, foarte bun.
3: Questo ragazzo qui può fare una cosa all'Inter che non si vedeva dai tempi di Mourinho ed è partito da quello stadio lì.
4: Christian Kiwo è stato battezzato così, con questo rigore, con queste lacrime, in un giorno particolare, in quello che oggi è lo stadio dedicato al padre, la casa del CSM Reșița.
5: Italienii de la Gazeta dello Sport au povestit istoria emoționantă a devenirii lui Kiwo. Antrenorul român și-a pierdut tatăl la 17 ani și a promis lui Mircea Kiwo că va reuși să aibă grijă de familia sa.
4: Sul letto di morte chiese al figlio e ai giocatori di scendere in campo il giorno dopo e vincere la partita.
6: Posso quasi niente del match con Ciaglio, tata lui ha decidat. Cristi ha giocato titolare e in quel match ha inscris din penalti. Noi l'am lăsat, l-am întrebat dacă vrea să bată și el a zis că da. Și a și marcat. Da, vă dați seama că a avut emoții după ce a marcat, s-a uitat sus la cer și...
4: A Reșița fu costruita la prima locomotiva de la România. Kiwo ci è salito a 17 anni per onorare la promessa fatta a suo padre.
5: Cariera lui Kiwo putea lua o altă turnură în urmă cu 2 ani. Dezvăluirea a fost făcută chiar de primarul din Reșița.
7: Mi ricordo che in 2024 dicembre l'ho chiamato, siamo incontrati in centro di Milano. Mi ricordo che era molto molto dimagrito di quello che sapevo io prima. Aveva contatti in Romania con Rapid Bucarest, ha rifusato questa squadra subito dopo che è andato a Parma. Cristi credo che fa suo papà molto contento di quello che succede oggi e la vede da sicuro da cielo.
4: Raccontano tutti la stessa storia, quella di un figlio che ogni tanto si palese in gran segreto in città per posare un fiore sulla tomba del padre. Nessuno l'ha mai visto, ma tutti ci credono, anche noi.
1: Cu câteva zile înainte de El Clasico, vestiarul Realului e în flăcări. După ce s-au certat și s-au îmbrâncit la antrenament, Tchouameni și Valverde au avut un nou conflict. De data aceasta, duelul dintre cei doi s-a soldat cu o vizită la spital pentru uruguaian. Potrivit presei din Spania, Valverde a avut nevoie de mai multe copci după ce a încasat un pumn de la mijlocașul francez. Gravitatea incidentului a dus la o ședință de urgență și la deschiderea unei proceduri disciplinare împotriva ambilor jucători. Fără trofeu de 2 sezoane, Real traversează unul dintre cele mai grele momente din ultima vreme. 6 jucători nu mai vorbesc cu antrenorul Arbeloa, în timp ce superstarul Mbappé a ajuns pe lista indezirabililor, după cum demonstrează cele aproape 36 de milioane de semnături strânse de petiția Mbappé Out. Situația poate deveni și mai tensionată după duelul cu marea rivală de duminică. Dacă nu câștigă El Clasico, Real o face pe Barcelona, campioana Spaniei. Cu 2 etape înainte de finalul sezonului, Șepși s-a impus în fața Stelei și este foarte aproape de calificarea directă în Superliga. Peste 7.000 de fani roșii albaștri au asistat în Ghencea la un meci al cărui erou a fost Puștiul Techereș. La doar 19 ani, jucătorul împrumutat de la Ucluj a marcat golul sezonului.
8: Techereș în canalul de 16 metri, Techereș!
9: Oh, la!
8: Incredibil!

0: Davorzi deschisese scorul încă din minutul 19 după o respingere nefericită a portarului Stelei. Partea secundă a adus și mai multe probleme pentru gazde, care au rămas în inferioritate numerică după intrarea dură a lui Huști asupra lui Cosmin Matei. Învingătoare cu 2-0, Șepși are meci direct etapa viitoare cu rivala pentru locul al doilea în play-off FC Voluntari. În direct pe Digi Sport 1, marți de la ora 20.
1: Parisul a luat foc după a

0: A calificare din istorie în finala Champions League. Fanii au invadat străzile, nu au lipsit torțele, fumigenele și focurile de artificii. Suporterii lui PSG au făcut prăpăd. Bucuria a degenerat repede în clinciuri cu forțele de ordine, care au făcut sute de arestări. Lucrurile au scăpat de sub control și în Germania. Fanii parizienilor au creat haos la metroul din München. PSG a ajuns în finala UEFA Champions League cu o posesie medie de peste 60%, capitolul la care doar Barcelona a depășit deținătoarea trofeului în actualul sezon. La München, PSG a renunțat la minge după ce a deschis scorul rapid. Aproape toate repunerile lui Safonov au trimis mingea în out de margine, cât mai aproape de poarta lui Neuer. PSG a încheiat meciul cu 34% posesia mingii, însă cu biletele pentru finala de la Budapesta adjudecate.
1: Demarele match de manière très positive parce que on a créé des occasions dans cette première minute et après quand on a marqué le but on a eu plus calme que d'habitude quand tu joues ce type de match. Bayern de Munich, ils sont faits de tout, ils sont attaqués tous les temps. Ça a été très difficile.
2: Sorana Cârstea a obținut o calificare fulger în turul 3 al competiției WTA de la Roma. A trecut în 55 de minute de nemțoaica Tatiana Maria. Sorana i-a cedat adversarei doar două game-uri în primul set, iar în cel secund a fost de neoprit. Victorie cu 6-2, 6-0 la capătul unui duel în care s-a impus de 5 ori pe serviciul adversarei și nu i-a oferit jucătoarei germane nici măcar o șansă de break.
3: Și termină partida Sorana Cârstea.

0: Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Mircea Ivan, să vedem care sunt cele mai importante subiecte. PNL și USR fac front comun după moțiunea PSD Aur care a răsturnat guvernul. Este criză politică majoră și toate scenariile sunt pe masă. Aseară Nicușor Dan l-a chemat la Cotroceni pe Ilie Bolocean. Ce au discutat vă spun imediat. Tânără răpită de pe stradă, agresată și amenințată, fostul iubit a pus totul la cale. Bărbatul este acum cercetat. Și nava de croazieră cu focarul de hantavirus ajunge weekendul acesta în Europa. 30 de pasageri care au părăsit vasul înainte de declararea alertei epidemiologice sunt acum căutați. Președintele Nicușor Dan nu se grăbește să numească un premier. Între timp, liderii politici au mers la Cotroceni la discuții informale cu șeful statului. Surse politice au declarat pentru Digi24 că această criză politică se va prelungi cel puțin 2 săptămâni. Are toate informațiile colega mea Emma Stoica.
1: Președintelui nu par să se potrivească cu strategia sau socotelile făcute în partidele care au făcut parte din fosta guvernare. De ce? Pentru că Nicușor Dan își dorea ca această guvernare să se facă foarte repede în cazul în care va trece o moțiune de cenzură și să nu fie o criză politică întinsă pe săptămâni. Totuși, acolo ne îndreptăm, spun surse politice, pentru că în acest moment partidele care ar putea să facă o guvernare majoritară, adică pe PSD cu PNL nu se înțeleg, iar cei din Partidul Național Liberal deja au votat a doua oară o rezoluție care spune că dacă PSD va semna o moțiune de cenzură și va vota o moțiune de cenzură cu AUR, atunci PNL rămâne în opoziție. Practic vorbim despre un guvern majoritar. Totuși există și varianta unui guvern minoritar, pe care însă socialdemocrații nu îl vor, dar scenariul se analizează și aici la Palatul Cotroceni și în partide, și anume un executiv din care să facă parte Partidul Social Democrat, UDMR și minoritățile. Acesta ar putea să fie un scenariu de lucru în perioada următoare, în cazul în care nu reușesc partidele să ajungă într-o zonă majoritară pentru a crea un executiv. Pe de altă parte, șansele de a fi numit un executiv în săptămâna viitoare sunt destul de mici. De ce? Vom avea summitul B9 aici în București, chiar la Palatul Cotroceni, iar mai apoi poate președintele să convoace acele consultări oficiale, însă spunea șeful statului că va face acest lucru abia după ce se va crea o majoritate. Așteptăm așadar să vedem când va reuși președintele să convoace consultările oficiale și când vor reuși partidele să vină cu o majoritate politică.
0: Între timp, PNL și USR au parafat decizia de a merge împreună în perioada următoare în opoziție. Într-un comunicat comun, Ilie Bolojan și Dominic Fritz au anunțat că vor căuta soluții la criza generată de PSD și AUR.
2: PNL și USR împreună sunt cea mai mare facțiune din Parlament și asta înseamnă, bineînțeles, că au împreună o forță pentru a determina ca România să nu piardă calea reformistă. Mergem la Cotroceni cu idei clare, asumate. Nu vom spune lucruri în consultările la Cotroceni care să ne surprindă reciproc.
0: De cealaltă parte, socialdemocrații speră la o schimbare a conducerii în PNL, dar și la o alianță cu liberalii. Sunt voci din PSD, dar și din PNL, care susțin că ieșirea de la guvernare ar fi trebuit gândită mai bine.
3: Un partid care are 14% în acest moment rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziția de premier. Acest lucru nu trebuie pierdut, pentru că prin intermediul acestei pârghii poți să duci la îndeplinire, așa cum a demonstrat premierul Bolojan, anumite obiective pe care le ai. Dacă n-am fi avut această funcție de premier, n-am fi putut, poate, prin eforturile premierului și ale colegilor miniștri, să ducem la îndeplinire o serie de obiective.
4: Decizia care s-a luat aseară, din punctul nostru de vedere, este nestatutară, pentru că ar fi trebuit să se consulte și celelalte structuri ale Partidului Național Liberal pentru retragerea în opoziție. Ați văzut ce consultare am făcut noi, în etape regionale, o consultare națională. Și abia după ce am avut un vot, care a fost covârșitor de 97,8%, cred, abia atunci am decis să intrăm în opoziție.
0: Și Alina Gorghiu, fost președinte PNL, crede că liberalii nu rezolvă nimic dacă merg în opoziție. Gorghiu susține că partidul ar putea veni cu o altă propunere de premier și să continue parteneriatul cu PSD.
5: Cătălin Bredoiu este, poate fi una dintre variantele de lucru pentru Partidul Național Liberal?
6: În momentul ăsta, România are un premier, sigur a picat la moțiune, este interimar, premierul este Ilie Bolojan. Cu ce nu sunt de acord din discursurile din ultimele luni pe care le-am văzut la anumiți lideri ai PNL, este faptul că oricine vreodată pe lumea asta ar veni la guvern din Partidul Național Liberal ar fi o marionetă. Eu nu pot să-mi etichetez colegii de partid ca marionete, mai ales că în partid avem foști președinții ai partidului, oameni care au mai ocupat poziția de premier. Nici despre domnul Predoi nu pot să spun că este o marionetă.
7: Uneori, unii oameni din conducerea PSD se comportă așa cum ar avea voturi ca pe vremea domnului Dragnea. 40 și ceva la sută. Ori nu mai este această situație. Ne trezim cu situații în care s-ar dori probabil să existe un premier de tip marionetă, în așa fel încât unii să fie cu răspunderea, iar alții să fie cu trasul sforilor prin spate.
0: România nu își permite jocuri politice în acest moment, pare să fie mesajul transmis de UDMR. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, a spus la știrile Pro TV că aleșii ar trebui să se concentreze acum pe găsirea unei soluții, fie ea și de scurtă durată.
8: Sigur, se poate găsi și o altă variantă decât această fostă coaliție, un guvern minoritar, dar cu o susținere foarte fermă și foarte transparentă și pe un angajament minimal, cel puțin pe acest an, inclusiv închiderea proiectului de buget pentru anul 2027. Niciun guvern minoritar nu va rezista foarte mult. Trebuie să fim conștienți, vrând nevrând, trecem printr-o perioadă cu multe turbulențe politice și orice guvern va fi sub presiune permanentă, nu știu dacă va rezista până în 2028, dar aici, sigur, dacă nu reușim să găsim o soluție pe termen lung, trebuie să mergi în etape, dar trebuie să rezolvi problemele pentru care te-ai angajat.
0: AUR tinde mai degrabă spre alegeri anticipate decât spre un guvern de conjunctură. Al doilea om din partid, Petrișor Peiu, a spus la Digi24 că nu sunt planuri pentru vreo alianță nici cu PSD, nici cu PNL sau USR.
9: AUR spune ce a spus întotdeauna, că evităm să facem vreo coaliție, înțelegere sau alianță cu partidele actualei coaliții de guvernare, pentru că ceea ce dorim noi este să obținem obiectivul nostru strategic, alegeri anticipate.

0: leul la minime istorice, fără guvern care să ia decizii urgente și cu ratingul sub semnul întrebării. România are câteva săptămâni să se salveze. Și deja curg avertismentele din partea instituțiilor financiare internaționale, care cer măsuri fiscale suplimentare. Dacă această criză politică se prelungește, viitorul executiv ar putea fi pus în situația de a mări din nou taxele. Amalia Dobre ne explică.
1: Bun găsit, România riscă o retrogradare a ratingului de credit. Asta a fost avertismentul venit de la agenția de rating S&P. Vine acest avertisment la doar o zi după ce ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, spunea că a vorbit de asemenea cu agenția de rating Fitch și acolo s-au anunțat îngrijorări în ceea ce privește traiectoria fiscal-bugetară a României. Așadar, mai transmit aceste agenții că în acest context, criza de pe scena politică și faptul că este greu de preconizat în cât timp va avea România un guvern cu puteri depline, asta ar putea să complice discuțiile privind bugetul pentru 2027 și, de ce nu, ar putea duce la blocaje în ceea ce privește reformele fiscale importante. Și aș aminti aici Programul Național de Redresare și Reziliență. Știm că avem un termen clar până la finalul lunii august, iar în joc sunt 10 miliarde de euro. Aș aminti și câteva dintre țintele și jaloanele importante. Vorbim de legea salarizării, de asemenea reforma ANAF prin digitalizare sau reforma pieței de energie electrică. Aceste trei ținte și jaloane de care v-am spus, fiecare în parte ar putea aduce penalizări de 771 de milioane de euro în cazul în care nu reușim să le îndeplinim în perioada stabilită.
0: Tăierea cheltuielilor cu personalul administrațiile locale din Covasna a fost oprită. Magistrații Tribunalului din județ au suspendat ordinul prefectului, prin care era aplicată decizia guvernului Bolojan de a reduce personalul în administrațiile locale, care s-ar fi tradus prin reducerea posturilor cu 30% în primării. Decizia instanței, deși nu este definitivă, este executorie, adică se va aplica de îndată. Numai că măsura este provizorie, că durează un proces de anulare a documentelor, care trebuie inițiată în termen de cel mult 60 de zile. Procesul a fost deschis de Asociația Comunelor și de a sindicatelor angajaților din administrațiile comunelor și orașelor din România.

0: 6 călători au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce un tramvai a deraiat de pe o șină din capitală și a lovit un stâlp de electricitate. Aproximativ 20 de oameni se aflau la momentul respectiv în mijlocul de transport în comun. Pompierii au intervenit de urgență, iar 4 dintre victime au fost duse la spital. Totul s-a întâmplat într-o zonă foarte circulată, iar traficul a fost oprit pe durata intervenției pe ambele sensuri. Vatmanul a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul indicat fiind 0. Caz șocant în Cluj-Napoca, o tânără a fost răpită în plină zi de pe stradă de fostul iubit. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi fost urcată cu forța într-o mașină și dusă la casa agresorului. Jurnalistul Digi24, Bianca Tim, și are detalii și vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional.
1: Femeia a fost răpită în plină zi de fostul iubit, chiar din apropierea unui salon de înfrumusețare de pe această stradă din Cluj-Napoca. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi fost agresată și urcată cu forța într-un autoturism împotriva voinței sale. După ce a fost luată cu mașina, victima ar fi fost dusă la locuința bărbatului din comuna Florești, unde agresiunile ar fi continuat. Procurorii susțin că tânăra a fost amenințată, insultată și agresată fizic, iar la un moment dat individul ar fi folosit și un cuțit pentru a o intimida. În urma violențelor, femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale. Incidentul s-ar fi petrecut în luna februarie, însă acum individul a fost trimis în judecată și este cercetat pentru violență în familie. Ancheta în acest caz continuă.
0: Avertisment al Autorității pentru Digitalizarea României, una dintre cele mai utilizate platforme pentru plata dărilor către stat, a devenit ținta hoților de informații personale. Aceștia se folosesc de identitatea ghișeul.ro ca să fure datele utilizatorilor și banii de pe carduri. Victimele primesc mesaje în care sunt anunțate că au plăți restante. Este atașat și un link ce redirecționează către un site care imită platforma oficială. Acolo sunt cerute inclusiv date bancare. Autoritățile trag un semnal de alarmă și spun că nu trimit astfel de notificări prin e-mail sau SMS. Astfel de tentative de fraudă pot fi raportate la numărul de telefon 9911. Incendiile de vegetație și pădure fac ravagii de câteva zile în județul Caraș-Severin. Pompierii nu reușesc să stingă focarele într-o zonă, că focul pornește în altă parte. Aproximativ 300 de hectare au fost afectate până acum, de la începutul lunii. Autoritățile intervin terestru, dar și din aer, cu elicoptere ale Ministerului de Interne, iar la acțiuni participă și mai mulți voluntari. Incendiile ar fi pornit de la localnicii care dau foc terenurilor agricole ca să le curețe înainte de plantare.

0: Armata română mobilizează mii de rezerviști ca să aibă o situație clară a soldaților pe care se poate baza în cazul unui conflict. Cei care au făcut armata vor primi acasă cereri de chemare. Cine refuză să se prezinte la instrucție riscă amenzi de până la 4.000 de lei.
1: Ordinele de chemare vor fi trimise cu 2-3 zile înainte de instruire și le vor primi cei care au făcut armata până în 2007. Ei trebuie să meargă la unitate dimineața. Vor primi uniforma și vestele antiglonț și vor ajunge în poligon. Acolo vor trage câteva încărcătoare, vor primi o masă caldă, iar apoi se pot întoarce acasă. Armata face aceste exerciții ca să afle câți dintre militarii ieșiți la pensie mai sunt apți de luptă.
2: Vârsta media acestor rezerviști este destul de ridicată. Este o consecință firească a suspendării stagiului militar pe timp de pace, începând cu anul 2007. Pe de altă parte, dacă vorbim de starea medicală a lor, ea este una, să spunem, în media populației civile.
1: Armata va face primele mobilizări în județele Alba și Hunedoara. Pe timpul verii, MAPN va trimite ordine de chemare și în 3 județe din zona Moldovei, urmând ca în toamnă să aibă loc cel mai mare exercițiu de mobilizare a rezerviștilor în București și Ilfov.
3: În următoarele 4 luni, Armata României va antrena în total peste 10.000 de rezerviști. Mobilizarea însă nu este opțională. Cei care nu respectă ordinele de chemare și nu merg la unitate riscă amenzi de până la 4.000 de lei.
2: Spiritul este patriotic, zicem noi, adică este un spirit de îndeplinire a unor îndatoriri cetățenești și nu mergem pe o idee de constrângere. Nu asta ne-am propus. Nu ăsta e scopul nostru, pentru că, sincer, noi, sancțiunile pe care le-am dat au fost foarte puține și, în general, am mers ori pe ideea avertismentului, adică efectiv s-a stat de vorbă cu persoana și s-a vrut să înțeleagă care a fost situația.
1: La ultimul exercițiu de mobilizare din București, armata s-a lovit de probleme logistice. Unii dintre rezerviști au fost îndrumați la o adresă greșită, iar alții nu au mai apucat să tragă cu arma pentru că MAPN nu a avut la dispoziție suficiente autobuze ca să îi ducă în poligon.
0: Scandal între Salvamont România și Crucea Roșie din cauza simbolului de pe sigla Salvatorilor Montani, și anume Crucea Roșie. Disputa a ajuns până la Oficiul pentru Invenții și Mărci.
1: Cearta a început în urmă cu 2 ani, când cei de la Crucea Roșie le-au cerut pentru prima dată celor de la Salvamont să-și schimbe sigla. Susțineau că simbolul Crucii Roșii este ușor confundabil, deși Salvatorii Montani îl folosesc de mai bine de 50 de ani.
4: Este Crucea Roșie, care este un semn universal al celor care vor să ajute. Nu sunt identice și nu pot crea confuzie. Această cruce, care este total diferită decât crucea lor, are alte rapoarte.
1: Peste 10.000 de uniforme, autospeciale și echipamente au simbolul Crucii Roșii. Reprezentanții Salvamont spun că schimbarea identității vizuale ar presupune costuri prea mari.
4: Cu părere de rău, trebuie să le reamintesc celor de la Crucea Roșie că am avut întotdeauna o colaborare excelentă, am participat împreună la acțiuni de salvare, dar dânșii au preferat să șteargă cu buretele toată această activitate și să decurgă la acest demers care va crea o mare ruptură între cele două instituții.
1: Pe de altă parte, Crucea Roșie susține că semnul nu poate fi folosit de alte instituții într-o formă în care ar putea crea confuzie. Sigla este înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.
5: Au fost încercări de discuții să ajungem la o înțelegere pe cale amiabilă. Nu s-a putut. Emblema de Cruce Roșie nu este o emblemă universală care poate fi accesată și folosită de oricine în orice condiții. Este strict reglementată folosința acestei embleme prin convențiile de la Geneva.
6: Dacă au acea serie da, și acum s-a vrut să își facă treburile, asta nu cred că ar trebui.
7: Nu sunt motive de judecată asta.
8: Trebuiau să se înțeleagă altfel?
9: Da, sigur.
1: În urma scandalului, șeful Salvamont România a renunțat la distinția de membru de onoare al Societății Naționale de Cruce Roșie din România.
0: România a celebrat 40 de ani de la momentul istoric din lumea fotbalului, câștigarea Cupei Campionilor Europeni de la Sevilla. Jucătorii Stelei București au învins legendara echipă Barcelona, iar eroii finalei din 1986 au fost sărbătoriți cu mare fast la București, pe stadionul Ghencea.
10: Fiecare an ce a trecut am realizat cât de important a fost acel trofeu pe care l-am câștigat la Sevilla. Suntem mândri că am reușit să facem acest lucru.
11: Noi nici acum nu realizăm cum s-a întâmplat lucrul ăsta. Am mai spus-o
10: o echipă dintr-o țară comunistă, fără un dolar, că atunci nu existau euro, în cont. Era o echipă în care jucătorii, absolut toți jucătorii, în afară de faptul că erau valoroși, erau foarte inteligenți.
8: Mii de oameni au venit pe stadionul Ghencea să-i felicite personal pe jucătorii care au scris istorie în 1986 la Sevilla, printre ei foarte mulți copii.
9: Da, 500 de vreo de câteva luni, pentru că a câștigat Cupa Campionilor.
11: Mi-a plăcut cum au apărut fotbaliștii.
8: În semn de respect pentru performanța greu de egalat, și Palatul Parlamentului a fost luminat în culorile stelei, iar Banca Națională a lansat două monede aniversare.
12: Sunt un vechi admirator al stelei. Când steaua nu se numea steaua, deci vreau și eu să le mulțumesc în nume personal.
13: Încă o dată ne dăm seama că de fapt nu a fost victoria echipei, doar victoria stelei sau a steliștilor, ci a fost o victorie și o bucurie pentru toată țara.
8: Pe 7 mai 1986 la Sevilla, Steaua București a devenit prima echipă din estul Europei care a cucerit cel mai râvnit trofeu din fotbal, Cupa Campionilor Europeni. A învins-o pe FC Barcelona, iar Helmut Ducadam a ajuns în cartea recordurilor pentru că a apărat 4 lovituri de pedeapsă consecutive.
14: Hai Ducadam! Apără Ducadam!
15: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. V-am văzut la televizor în această perioadă vorbind despre un caz descoperit de colegii de la Digi24 la Băile Felix.
18: Da.
17: Un caz pe care comunitatea locală l-a ținut viu, fiindcă s-au trezit că li se taie pădurea aparent, sau cel puțin declarativ, cu acte, niște firme sau o firmă chemată de autoritățile locale, în realitate fără. Asta e ce, la un moment dat, într-un final, a descoperit și garda forestieră, inspectorii de forestier de acolo. Astfel de cazuri, însă, se întâmplă peste tot în țară.
18: Da.
17: Comunitatea de la Băile Felix nu a vrut să lase lucrurile așa. În alte părți, oamenii întorc capul. Sau își spun, n-are sens să luptăm, luptăm cu cine?
18: Sau sunt părtași.
17: Sau sunt părtași.
18: În multe comunități care trăiesc monoindustrial, doar de pe industria lemnului, cu exploatarea lemnului în buzunar, din aia își câștigă pâinea, e o problemă majoră să mergi, să vorbești despre infracționalitatea forestieră, pentru că atunci presiunea nu vine doar din comunitate, vine pe scară politică, poate e pe cineva angajat la stat, poate soția este profesoară în comuna respectivă, poate lucrează la primărie, poate lucrează la ANAF și se exercită o presiune politică destul de mare. Și aici nu vorbim doar de păduri private, vorbim și de pădurile statului, se execută o presiune destul de mare ca aceste cazuri să fie mușamalizate pe cât posibil sau în cazul nostru am avut comunitatea care a făcut presiune, am avut o televiziune, un canal de știri care a mers acolo. Dar imaginați-vă în zonele retrase, montane, de deal, zone izolate, unde îți iau 20-30 de kilometri ca să ajungi la locul faptei. Pur și simplu, oamenii din comunitățile respective nu vor să se implice, nu au resurse, nu au nici știința de a se implica. Și atunci, ce vedem noi, ce am văzut de fapt la Băile Felix sau ce am văzut în alte părți, în zone periurbane, mulțim cu 100, cu 200, da, cu 300 ca volume.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Nava de croazieră pe care a izbucnit un focar de hantavirus ajunge weekendul acesta în Europa. 3 oameni au murit la bordul vasului, iar numărul celor infectați a ajuns la 8. Având în vedere perioada lungă de incubație de până la 6-8 săptămâni, există temerea că numărul ar putea crește semnificativ. Compania care deține vasul anunță că 30 de persoane au părăsit nava înainte de declanșarea alarmei epidemiologice, iar acum sunt căutate.
1: Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported. The species of hantavirus involved in this case is the Andes virus, which is found in Latin America and is the only species known to be capable of limited transmission between humans. In previous outbreaks of Andes virus, transmission between people has been associated with close and prolonged contact, particularly among household members, intimate partners, and people providing medical care. That appears to be the case in the current situation.
0: Călătorii căutați acum provin din 12 țări. Ce se știe despre ei și ultimele informații din anchetă vin din Spania, de la corespondentul nostru, Alin Petrică.
2: Există o stare de tensiune mare în aceste momente în Tenerife. Sunt organizații care au anunțat organizarea unor proteste mari legate de această posibilă venire a navei aici, iar angajații din portul unde ar fi trebuit să ancoreze nava au spus că intră în grevă generală. Toți critică același lucru, lipsa de informații și lipsa de măsuri de siguranță pe care ar fi trebuit să le ia autoritățile locale pentru a proteja populația de acolo. A fost o întâlnire între guvernul de la Madrid și autoritățile locale și au stabilit că nava nu mai intră în port, va rămâne în larg, de aici vor fi luați toți oamenii pe rând cu o navă specială, medicală, duși la mal, aici vor fi luați de o ambulanță tot specială, duși la avioane, fiecare națiune va trimite câte un avion pentru a-și lua proprii cetățeni. În ceea ce privește cei 14 spanioli, ei vor fi luați de o navă militară, vor fi duși la Madrid, vor sta 45 de zile într-un bunker special făcut în 2014, când a fost o criză similară provocată de virusul Ebola, un bunker care a fost folosit și în perioada pandemiei de COVID. Ministerul Sănătății a spus că elaborează un document juridic, un protocol juridic, prin care să-i oblige pe cei de pe navă să facă această carantină în cazul în care nu vor dori. Este o alertă la nivel internațional. Compania care deține nava a rectificat bilanțul, a spus că sunt 30, nu 23 de oameni care au coborât pe insula Sfânta Elena înainte de declanșarea alertei epidemiologice și se încearcă acum găsirea lor și a persoanelor cu care au intrat în contact.
0: Armistițiul de 3 zile anunțat de Rusia este oficial în vigoare. Nu se știe însă și cât va rezista. Rușii amenință cu bombardamente masive chiar în capitala Kievului, dacă ucrainenii îndrăznesc să le tulbure parada de ziua victoriei. Atacul ar urma să vizeze și ambasadele și oficialii europeni de la Kiev. În acest context, Zelenski a făcut apel la Statele Unite să mențină pacea în Europa, așa cum au făcut-o în timpul celui de-al doilea război mondial.
3: Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва. Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Ми продовжуємо перемовини з представниками президента Сполучених Штатів Америки з Віткофом і Кушнером, як і 81 рік тому, так і тепер Америка може миру допомогти своєю справедливою, сильною позицією проти агресора.
0: De ce vrea Trump atât de mult să tranșeze dilema nucleară în privința Iranului? Unul dintre motive ar fi că tot el i-a permis Iranului să facă exact ce dorea cu programul său nuclear, după ce a retras Statele Unite din acord în 2018. Ayatollahii au profitat de situație ca să nu mai dea socoteală cât uraniu au, dacă îmbogățirea lui le poate permite să construiască bomba atomică. Iată explicațiile date de The New York Times.
4: So take a look at this chart, which shows Iran's stockpile of nuclear fuel over the years. You can see that their stockpile rose very dramatically throughout the Obama administration. Then a new and more pragmatic government was elected in Iran, and the Obama administration sent officials to try to feel out the new leadership and see if a deal could be possible. At the end of 2 years of negotiations, the Iranians agreed on major concessions. First, they shipped 97% of their stockpile of enriched uranium out of the country to Russia. Second, they agreed that they would not enrich more than a fairly small amount of material each year. It worked. You can see where the Iranian stockpile falls off a cliff after 2015, and there is barely any production going on for several years that followed. But the agreement itself had a sunset. By 2030, the Iranians would be allowed to produce as much material as they wanted. So in 2018, President Trump pulled out of the accord, declaring that it was so flawed that it would ultimately allow the Iranians one day to build a bomb. About a year and a half after the president pulled out of the accord, they began enriching again. As you look at this chart, the lighter colors show you low enriched uranium, the kind you'd use in a reactor. And while it's worrisome that Iran might have access to that fuel, none of this can be made into a bomb very quickly. What you want to worry about are those darker colors, which you particularly see after 2022 and 2023. The darker it is on the chart, the higher the enrichment level. And the darkest is reserved for 60% enriched uranium, just shy of what you would need to build a bomb. Or in this case, maybe a dozen.
0: Incendiu uriaș într-un parc de distracții din Mexic, cel puțin 5 oameni au murit și peste 200 de standuri au fost mistuite de flăcări. ...135.000 de oameni se aflau acolo în momentul în care a izbucnit incendiul. Flăcările au distrus complet o hală, iar pompierii au lucrat timp de câteva ore bune pentru a stinge focul. Cauza incendiului este deocamdată necunoscută. Se presupune însă că acesta ar fi izbucnit de la un scurt circuit din interiorul clădirii.

Un diamant albastru rar s-ar putea vinde la o licitație în Elveția cu 12 milioane de dolari. Piatra prețioasă de 6 carate provine dintr-o mină din Africa de Sud și conține printre cele mai rare combinații de diamante. Exemplarul este extrem de râvnit datorită culorii deosebite și a perfecțiunii sale structurale, fără defecte interne. La vânzare vor fi scoase și mai multe piese viu colorate, concepute de cântăreața Rihanna. Licitația va avea loc săptămâna viitoare la Geneva. Harry Styles cucerește publicul cu videoclipul celei mai noi piese de pe albumul său.

0: Videoclipul nu ține cont de numele piesei, nu se mai dansează, pentru că este vorba despre o întreagă coreografie. Solistul britanic dansează cot la cot cu cel puțin 20 de tineri la o petrecere în stil disco dintr-o sală de sport. Este a treia piesă de pe albumul lui Styles care primește un videoclip. Lansat în luna martie, discul a ocupat primul loc 2 săptămâni la rând în clasamentul Billboard 200. Harry Styles va pleca în turneu pe 16 mai, când va începe cu 10 concerte la Amsterdam. Vor urma 12 la Londra, 4 în Brazilia și 6 în Mexic. Turul de forță se va încheia cu un număr uimitor de 30 de concerte la New York. Se anunță un weekend cu vreme instabilă, vor fi furtuni în majoritatea regiunilor, care vor lăsa în urmă cantități însemnate de apă. În aceste condiții mai scad și temperaturile. Greta Gavrilă are toate datele.
1: Bun găsit! Vremea va deveni instabilă în regiunile centrale, vestice, nordice, în dealurile sudice și pe spații mici în rest. Vor fi ploi torențiale, însoțite de tunete, fulgere, intensificări ale vântului și izolat grindină. Pe alocuri, cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat, mai ales în regiunile extracarpatice și în zonele montane. Maximele se vor încadra între 15 grade Celsius pe litoral și până la 27 de grade în sud. Mâine, ploile torențiale se vor extinde în cea mai mare parte a teritoriului, iar temperaturile se vor opri la 26 de grade Celsius. Duminică, precipitațiile se vor concentra în jumătatea estică a țării, iar la

0: grade Celsius, însă vor veni ploi cu fenomene electrice și ușoare intensificări ale vântului, mai ales din orele serii. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Este viu, puternic, dureros și este despre adolescenți. Spectacolul punk rock de la Teatrul Excelsior ajunge la Piatra Neamț. Actorii strâng decorul și pleacă cu toate replicile care pot fi și care nu pot fi difuzate la TV ca să joace pe data de 12 mai de la ora 20:30 în cadrul Festivalului de Teatru Piatra Neamț. A ajuns deja la cea de-a 37-a ediție.
2: Aici avem decor din spectacolul nostru, punk rock, pe care o să-l jucăm marțea aceasta, la Piatra Neamț, de la 8:30.
3: Da, pe care colegii noștri tehnicieni în curând se vor pregăti să-l urce într-un autocar, într-un tir ceva. E mult decor. Pe lângă asta mai sunt multe instrumente muzicale, pentru că este un jumătate spectacol, jumătate concert punk.
2: Suntem, desigur, pregătiți și suntem curioși cum o să fim primiți, că este un spectacol destul de puternic, dar destul de, cum se zice, antisistem, ca să zic așa.
4: O provocare și pentru public și pentru actori.
5: Am avut un spectacol tot punk rock la Sibiu acum 2 ani în cadrul Festivalului Internațional de Teatru, în care am jucat cu lavaliere, deși aici la sediu nu se joacă cu lavaliere, nu suntem amplificați. Și da, sigur, trebuie să ai grijă și la microfon, să nu-l atingi, să nu ai gesturi, primesc o palmă, nu da pe partea cu microfonul, da pe partea cealaltă.
4: Cu un text amplu, savuros și tăios.
6: O replică preferată care se poate și difuza ar fi a lui Dan Pugineanu. Cred că știi.
7: A fost un băiat super cu minte, care nu își permitea să facă lucruri extravagante. Și cred că asta se vede cumva și în adultul care am devenit.
6: Care interpretează rolul lui William și care spune: nu sunt nebun, da? Pentru cine o să vadă o să-și înțeleagă.
4: Spectacolul care aduce în prim plan universul vulnerabil și contradictoriu al adolescenței contemporane se va juca pe 12 mai la Piatra Neamț.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Oltenia își poate vedea visul împlinit înainte de finalul sezonului. Universitatea Craiova devine campioană matematic dacă o învinge pe CFR și dacă Rapid câștigă duelul cu U Cluj. Va fi însă greu pentru albaștri. Echipa lui Pancu nu a pierdut acasă din octombrie anul trecut.
1: I think it's important for them as well, but we are ready to try to reach the 3 points as usually.
0: Craiova are moral excelent. În ultimele 5 meciuri din Superliga, CFR nu s-a impus niciodată în fața oltenilor. 3 victorii Știința plus 2 egaluri.
1: I think we did a good job during the week as usually. Now it's compete as best as possible.
2: Sunt foarte agresivi, mai ales acasă, sunt puternici, dar cred că în acest sezon le-am făcut foarte bine față și cu siguranță vom face un meci foarte, foarte, foarte bun.
3: Questo ragazzo qui può fare una cosa all'Inter che non si vedeva dai tempi di Mourinho ed è partito da quello stadio lì.
4: Christian Kivu è stato battezzato così, con questo rigore, con queste lacrime, in un giorno particolare, in quello che oggi è lo stadio dedicato al padre, la casa del CSM Reșița.
5: Italienii de la Gazeta dello Sport au povestit istoria emoționantă a devenirii lui Kivu. Antrenorul român și-a pierdut tatăl la 17 ani și a promis lui Mircea Kivu că va reuși să aibă grijă de familia sa.
4: Sul letto di morte chiese al figlio e ai giocatori di scendere in campo il giorno dopo e vincere la partita.
6: Posso quasi niente del meci cu Ceahlău, tata lui a decedat. Cristi a jucat titular și în acel meci a și înscris din penalti. Noi l-am lăsat, l-am întrebat dacă vrea să bată și el a zis că da. Și a și marcat. Da, vă dați seama că a avut emoții după ce a marcat, s-a uitat sus la cer și...
4: A Reșița fu construită la prima locomotivă de la România. Kivu ci a salit a 17 ani per onorare la promesa fatta suo padre.
5: Cariera lui Kivu putea lua o altă turnură în urmă cu 2 ani. Dezvăluirea a fost făcută chiar de primarul din Reșița.
7: Mi ricordo che in 2024 dicembre l'ho chiamato, siamo incontrati in centro di Milano. Mi ricordo che era molto molto dimagrito di quello che sapevo io prima. Aveva contatti in Romania con Rapid Bucarest. Ha rifusato questa squadra subito dopo che è andato a Parma. Cristi credo che fa suo papà molto contento di quello che succede oggi e la vede da sicuro da c'è.
4: Raccontano tutti la stessa storia, quella di un figlio che ogni tanto si palese in gran segreto in città per posare un fiore sulla tomba del padre. Nessuno l'ha mai visto, ma tutti ci credono, anche noi.
0: Cu câteva zile înainte de El Clasico, vestiarul Realului e în flăcări. După ce s-au certat și s-au îmbrâncit la antrenament, Tchouaméni și Valverde au avut un nou conflict. De data aceasta, duelul dintre cei doi s-a soldat cu o vizită la spital pentru uruguaian. Potrivit presei din Spania, Valverde a avut nevoie de mai multe copci, după ce a încasat un pumn de la mijlocașul francez. Gravitatea incidentului a dus la o ședință de urgență și la deschiderea unei proceduri disciplinare împotriva ambilor jucători. Fără trofeu de 2 sezoane, Real traversează unul dintre cele mai grele momente din ultima vreme. 6 jucători nu mai vorbesc cu antrenorul Arbeloa, în timp ce superstarul Mbappé a ajuns pe lista indezirabililor, după cum demonstrează cele aproape 36 de milioane de semnături strânse de petiția Mbappé Out. Situația poate deveni și mai tensionată după duelul cu marea rivală de duminică. Dacă nu câștigă El Clasico, Real o face pe Barcelona, campioana Spaniei. Cu 2 etape înainte de finalul sezonului, Șepși s-a impus în fața Stelei și este foarte aproape de calificarea directă în Superliga. Peste 7.000 de fani roșii albaștri au asistat în Ghencea la un meci al cărui erou a fost Puștiul Techereș. La doar 19 ani, jucătorul împrumutat de la U Cluj a marcat golul sezonului.
8: Techereș în canalul de 16 metri, Techereș! Incredibil!

0: Davorzie deschisese scorul încă din minutul 19 după o respingere nefericită a portarului Stelei. Partea secundă a adus și mai multe probleme pentru gazde, care au rămas în inferioritate numerică după intrarea dură a lui Huști asupra lui Cosmin Matei. Învingătoare cu 2-0, Șepși are meci direct etapa viitoare cu rivala pentru locul al doilea în play-off FC Voluntari. În direct pe Digi Sport 1, marți de la ora 20.
1: PSG a ajuns în finala UEFA Champions League cu o posesie medie de peste 60%, capitol la care doar Barcelona a depășit deținătoarea trofeului în actualul sezon. La München, PSG a renunțat la minge după ce a deschis scorul rapid. Aproape toate repunerile lui Safonov au trimis mingea în out de margine, cât mai aproape de poarta lui Neuer. PSG a încheiat meciul cu 34% posesia mingii, însă cu biletele pentru finala de la Budapesta adjudecate.
2: Demarele match de manière très positive parce qu'on a créé des occasions dans cette première minute et après quand on a marqué le but on a eu plus calme que d'habitude quand tu joues ce type de match. Bayern de Munich, ils sont faits de tout, ils sont attaqués tous les temps. Ça a été très difficile.
0: Sorana Cârstea a obținut o calificare fulger în turul 3 al competiției WTA de la Roma.

0: Ascultați Digistoria. 8 mai 1429, Ioana d'Arc salvează Franța. O armată franceză reușește să ridice asediul englez asupra Orléans. Orașul strategic era sub asediu de 6 luni. În fruntea armatei Franței era tânăra Ioana d'Arc. Avea doar 17 ani și niciun pic de experiență militară, dar i-a spus regelui Franței că a primit misiunea divină de a salva țara. Orléans a fost prima ei victorie. Istoricii spun acum că dacă englezii cucereau Orléans, ar fi câștigat războiul de 100 de ani. Ioana d'Arc a devenit și încă este o eroină pentru toată Franța. 8 mai 1945, naziștii semnează capitularea. Al doilea război mondial în Europa ajunge la final. Tratatul de capitulare al Germaniei naziste, semnat în aceeași zi, intră în vigoare. Aliații erau învingători. Între 70 și 85 de milioane de oameni au murit din cauza războiului și a efectelor acestuia, adică 3% din populația planetei în 1941. Este cel mai distructiv război din istorie. Totuși, URSS și sateliții ei au celebrat și celebrează victoria pe 9 mai. Capitularea a intrat în vigoare la 23 și 1 minut, ora Europei Centrale. La Moscova era după miezul nopții. 8 mai 1980, boală eradicată. Organizația Mondială a Sănătății anunța oficial că una dintre cele mai periculoase boli din istoria omenirii era oficial eradicată. Era vorba de variolă. Variola era cunoscută încă din perioada Egiptului Antic. A ucis un număr uriaș de oameni. Doar în ultimul secol de existență, variola a omorât 500 de milioane de oameni. Este singura boală umană care a fost eradicată vreodată. A fost rezultatul unei campanii globale de vaccinare. Primul caz natural de variolă a fost în 1977 în Somalia.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ați descris o imagine globală. Haideți să ne uităm puțin și la România.
4: Da, acum haideți să luăm România, haideți să ne uităm pe gaz.
3: La România, până la gaz, benzină și motorină, okay. În ultimele zile, la pompă, prețul a crescut.
4: Corect.
3: Nu era, domnule Chiseliță, regula aia pe care o știam cu toții, că în momentul în care se schimbă prețul, durează, teoretic, ar trebui să dureze săptămâni bune, că doar ce primim azi la pompă n-a fost cumpărat ieri.
4: Există posibilitatea ca ceea ce se întâmplă în momentul de față să fie o speculație. Există posibilitatea ca anumiți distribuitori să înțeleagă situația, să se bazeze cumva pe faptul că, ok, e război, dacă este război, orice este posibil și să vină cu astfel de creșteri. Dar trebuie să ne uităm un pic și pe statistică și să vedem că între 31 decembrie, adică finele anului trecut, și 28 februarie, țițelul Brent a crescut cu 19%, 18,5%. În aceeași perioadă, dacă ne uităm la motorină, motorina în România a crescut cu 1,5%, din care 3,75% a fost creșterea de acciză din data de 1 ianuarie 2026. Deci dacă extragem acest 3,45% cât a fost acciza, înseamnă că ne mai rămân 5%. Adică am avut o creștere de 19% pe țițeiul Brent, am avut doar 5% creștere pe motorină. Având în vedere că noi avem următoarele fluxuri. Pe motorină, în general, dacă aducem motorina din zona europeană și mă refer în special Turcia. O bună parte din motorina care ajunge în România vine din Turcia. Am nevoie cam de 10 zile să-mi vină motorina din Turcia. Dacă mă duc mai departe, inclusiv către zona Golfului, acolo merg către 2 săptămâni sau unele situații chiar 3 săptămâni. Deci să zicem că motorina care astăzi costă 83 de dolari, eu ar trebui să o văd în prețul benzinei peste 10 zile dacă motorina este din Turcia sau, mă rog, peste 2 săptămâni dacă motorina este din zona Golfului Persic. Dar în toate aceste 2 luni de zile au fost achiziționate cantități de motorină și țiței tot mai scumpe. Pentru că am plecat încă o dată de la 60 de dolari barilul și am ajuns la 73 de dolari barilul.
3: Ce ne spuneți dumneavoastră e că noi acum la pompă nici măcar nu vedem
4: să recuperăm
3: motorina aceea scumpă.
4: Deci e posibil să recuperăm de fapt acea diferență pe care am văzut-o în zona creșterii prețului la țiței lui Brent. Încă o dată, este pur și simplu o teorie făcută pe analiză statistică.
5: În același timp, descumpirea asta nu vine de la Ormuz.
4: Nu, asta a venit de la modul

0: în care traderii au apreciat în perioada asta de început de an diverse incidente. Venezuela, primele elemente despre Iran, alte situații pe plan mondial. Deci a fost modul în care traderii practic au premiat, cu ghilimele de rigoare, un risc la care se așteptau sau pe care l-au evaluat la un moment dat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezi simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu o motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
3: Digi24 FM.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
5: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Ora 7, un nou jurnal, începem cu cele mai importante subiecte. Avertisment al agențiilor de rating după prăbușirea guvernului prin moțiune de cenzură. România este la un pas de categoria junk, iar dacă această criză politică se prelungește, va fi nevoie de măsuri suplimentare, precum o nouă majorare de taxe. Iranul și Statele Unite se acuză reciproc de încălcarea armistițiului. Iranienii au atacat distrugătoare americane care tranzitau strâmtoarea Ormuz, iar Statele Unite au ripostat. Donald Trump susține că acestea sunt, citez, gesturi de afecțiune. Și avertisment al agențiilor de rating după prăbușirea guvernului prin moțiune de cenzură, România este la un pas de categoria junk. După câteva zile cu temperaturi de vară, vremea se schimbă radical, vin ploi cu descărcări electrice, vânt intens și grindină. Imediat intrăm în direct cu specialiștii ANM pentru prognoza actualizată. Președintele Nicușor Dan nu se grăbește să numească un premier. Între timp, liderii politici au mers la Cotroceni la discuții informale cu șeful statului. Surse politice au declarat pentru Digi24 că această criză politică se va prelungi cel puțin 2 săptămâni. Are toate informațiile colega mea Emma Stoica.
1: Calculele președintelui nu par să se potrivească cu strategia sau socotelile făcute în partidele care au făcut parte din fosta guvernare. De ce? Pentru că Nicușor Dan își dorea ca această guvernare să se facă foarte repede în cazul în care va trece o moțiune de cenzură și să nu fie o criză politică întinsă pe săptămâni. Totuși, acolo ne îndreptăm, spun surse politice, pentru că în acest moment partidele care ar putea să facă o guvernare majoritară, adică PSD cu PNL, nu se înțeleg, iar cei din Partidul Național Liberal deja au votat a doua oară o rezoluție care spune că dacă PSD va semna o moțiune de cenzură și va vota o moțiune de cenzură cu AUR, atunci PNL rămâne în opoziție. Practic vorbim despre un guvern majoritar. Totuși există și varianta unui guvern minoritar, pe care însă socialdemocrații nu îl vor, dar scenariul se analizează și aici la Palatul Cotroceni și în partide, și anume un executiv din care să facă parte Partidul Social Democrat, UDMR și minoritățile. Acesta ar putea să fie un scenariu de lucru în perioada următoare, în cazul în care nu reușesc partidele să ajungă într-o zonă majoritară pentru a crea un executiv. Pe de altă parte, șansele de a fi numit un executiv în săptămâna viitoare sunt destul de mici. De ce? Vom avea summitul B9 aici în București, chiar la Palatul Cotroceni, iar mai apoi poate președintele să convoace acele consultări oficiale, însă spunea șeful statului că va face acest lucru abia după ce se va crea o majoritate. Așteptăm așadar să vedem când va reuși președintele să convoace consultările oficiale și când vor reuși partidele să vină cu o majoritate politică.
0: Dominic Friț a transmis președintelui Nicușor Dan că USR nu mai poate face coaliție cu PSD, deoarece socialdemocrații au închis calea europeană de a guverna. El a mai spus într-o intervenție aici la Digi24 că va mai avea loc o nouă rundă de consultări mai largi la Cotroceni.
2: Bineînțeles că președintele este preocupat de ce se întâmplă, bineînțeles că președintele este implicat în găsirea unor soluții, dar în același timp ce i-am transmis este tocmai, sunt motivele de ce nu credem că putem să mai guvernăm cu PSD. Asta nu este un moft, nu este din orgoliu, ci tocmai pentru că PSD a spus la revedere la calea pro-europeană a României și la o cale care să schimbe un fel de a face politică cu care o majoritate largă a oamenilor nu mai sunt de acord. Asta i-am transmis președintelui și cred că a înțeles foarte bine și bineînțeles că așteptăm acum care este următorul pas. Eu presupun că o să mai fie, așa cred că a și anunțat, că o să mai fie după această rundă de consultări informale, că o să mai fie încă o rundă de consultări mai largi.
0: O soluție pentru viitorul guvern nu se vede deocamdată la orizont, chiar dacă partidele încep să mai cedeze din condiții și să ia în calcul inclusiv scenariile unor guverne minoritare, dar care să strângă susținere pentru votul de încredere de la opozanți. Nu numai formula de guvernare pare greu de găsit, ci și următorul prim-ministru. Viitorul premier trebuie să se bucure de încrederea românilor, consideră Ciprian Ciucu, prim vicepreședinte în PNL și primarul capitalei. Din PNL, între Ilie Bolojan și Cătălin Predoiu, vehiculat în spațiul public drept o variantă de prim-ministru care ar fi și agreată de PSD. Președintele partidului se bucură de un nivel de încredere mult mai mare, a adăugat Ciucu la Antena 3.
3: În această situație, cea mai bine este să fie personalitatea politică cu cea mai mare încredere în rândul românilor. De ce? E foarte greu să conduci un guvern, mai ales minoritar, dacă tu ai încredere de 10%, 15%. N-ai autoritate, n-ai legitimitate. Lumea îți iese în stradă automat. Totdeauna când vei avea un prim-ministru care are 10-15%, nefiind credibil și neavând sprijinul populației, lumea se răscoală. Și atunci va trebui să căutăm în această ipoteză, dacă ea se va întâmpla, cea mai credibilă persoană din acest nou angrenaj politic. Poate să fie Ilie Bolojan? Eu cred că da. Poate să fie și altul? Rămâne de văzut.
0: Retragerea PNL în opoziție, o decizie contestată puternic și din interiorul formațiunii, agită apele politice. Socialdemocrații pare că merg după planul, dezbină și cucerește. Așa că bagă bățul prin gard ca să forțeze cumva mâna liberalilor să revină la coaliția de guvernare, însă fără Ilie Bolojan.
4: Decizia care s-a luat aseară este nestatutară. Ar fi trebuit să se consulte și celelalte structuri ale Partidului Național Liberal pentru retragerea în opoziție.
5: Ar fi bine o consultare mai largă.
6: Dumneaia a devenit un interpret juridic de mare clasă, doctor Vasilescu, specialist în Pareto și mai nou în legislația partidelor, explică Partidului Național Liberal că decizia domnilor n-a fost statutară și că nu puteau să zică că se duc în opoziție.
0: România nu își permite jocuri politice în acest moment, este mesajul transmis de UDMR. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, a spus la știrile Pro TV că aleșii ar trebui să se concentreze acum pe găsirea unei soluții, fie ea și de scurtă durată.
7: Sigur, se poate găsi și o altă variantă decât această fostă coaliție, un guvern minoritar, dar cu o susținere foarte fermă și foarte transparentă și pe un angajament minimal, cel puțin pe acest an, inclusiv închiderea proiectului de buget pentru anul 2027. Niciun guvern minoritar nu a rezistat foarte mult. Trebuie să fim conștienți, vrând nevrând, trecem printr-o perioadă cu multe turbulențe politice și orice guvern va fi sub presiune permanentă, nu știu dacă va rezista până în 2028, dar aici, sigur, dacă nu reușim să găsim o soluție pe termen lung, trebuie să mergi în etape, dar trebuie să rezolvi problemele pentru care te-ai angajat.
0: Popularitatea crescută de care se bucură Ilie Bolojan după demiterea prin moțiune ar fi mai degrabă fabricată pe rețelele sociale, crede numărul 2 din PSD, Claudiu Manda. Să vedem declarația.
8: Între un like pe Facebook și o întâlnire cu un om care vine și îți arată așa în ziua moțiunii, preferăm lucrul acesta. Nu trebuie să ne decidă viitorul nostru a românilor, boții, roboții și tiriboții.
9: Dacă premierul României ar fi fost Sorin Grindeanu și liberalii depuneau o moțiune, câți oameni credeți că ar fi ieșit în spațiu public, în piață, să-l susțină pe Sorin Grindeanu?
8: Nu știu dacă exista din partea PSD o astfel de instrument.

0: PNL-ul la minime istorice, fără guvern care să ia decizii urgente și cu ratingul sub semnul întrebării. România are câteva săptămâni să se salveze. Și deja curg avertismentele din partea instituțiilor financiare internaționale, care cer măsuri fiscale suplimentare. Dacă această criză politică se prelungește, viitorul executiv ar putea fi pus în situația de a mări din nou taxele. Amalia Dobre ne explică.
1: Bun găsit, România riscă o retrogradare a ratingului de credit. Asta a fost avertismentul venit de la agenția de rating S&P. Vine acest avertisment la doar o zi după ce ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, spunea că a vorbit de asemenea cu agenția de rating Fitch și acolo s-au anunțat îngrijorări în ceea ce privește traiectoria fiscal-bugetară a României. Așadar, mai transmit aceste agenții că în acest context, criza de pe scena politică și faptul că este greu de preconizat în cât timp va avea România un guvern cu puteri depline, asta ar putea să complice discuțiile privind bugetul pentru 2027 și, de ce nu, ar putea duce la blocaje în ceea ce privește reformele fiscale importante. Și aș aminti aici Programul Național de Redresare și Reziliență. Știm că avem un termen clar până la finalul lunii august, iar în joc sunt 10 miliarde de euro. Aș aminti și câteva dintre țintele și jaloanele importante. Vorbim de legea salarizării, de asemenea reforma ANAF prin digitalizare sau reforma pieței de energie electrică. Aceste trei ținte și jaloane de care v-am spus, fiecare în parte ar putea aduce penalizări de 771 de milioane de euro în cazul în care nu reușim să le îndeplinim în perioada stabilită.
0: Vorbim despre vreme acum. După câteva zile cu temperaturi peste medie, vremea se schimbă radical în acest weekend. Meteorologii anunță vânt intens și grindină. Ce zone sunt vizate? Discutăm cu Meda Andrei, meteorolog ANM. Bună dimineața, mulțumesc mult pentru intervenție.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit. Grindină și intensificarea vântului vor fi pe suprafețe foarte mici, acestea fiind asociate cu aversele, însă, într-adevăr, vor fi câteva zile cu o vreme instabilă, ceea ce înseamnă că vom avea intervale cu nori, cu averse, iar aceste averse să fie din loc în loc chiar mai importante cantitativ. Dacă facem referire la ziua de astăzi, acestea își vor face apariția în partea de nord, de centru, de est a țării, de asemenea izolat și prin celelalte regiuni. Se vor înmulți la noapte în sud-vest, de asemenea în sud, în timp ce în restul teritoriului vor fi mai puține decât pe parcursul zilei. Și pe parcursul nopții să avem pe arii restrânse prin Oltenia, Muntenia, Carpații Meridional, cantități mai mari de apă de peste 15-20 de litri pe metru pătrat. Pentru ca pe parcursul zilei de sâmbătă aversele să fie prezente în mai toate regiunile, dar mai importante cantitativ în sud-vest, în centru și nord-est. Iar duminică să mai slăbească puțin în intensitate, dar în continuare să fie prezente local, așa, din când în când, dar să nu lipsească în jumătatea de est a țării și izolat posibil și în rest.
0: Ce se întâmplă cu vremea de săptămâna viitoare? O să mai plouă? Se mai încălzește?
2: Săptămâna viitoare vor fi temperaturi ceva mai mici decât cele din această săptămână, adică normale sau puțin sub cele specifice perioadei, iar ploi sunt de așteptat luni și marți, în special în partea de vest, de nord-vest, de centru a țării și în rest, dar puțin mai nu pe arii atât de extinse. Ceva mai bine în la mijlocul săptămânii, 13-14 mai, pentru ca după aceea să revină din nou la început în partea de vest a țării, apoi și în centru și în sud.
0: Meda Andrei, mulțumesc mult pentru aceste informații.

0: Percheziții de amploare în vestul țării la o firmă care se ocupa de livrări. Reprezentanții firmei sunt acuzați de procurori că ar fi creat un prejudiciu de aproape 1 milion de lei prin neplata impozitelor, TVA-ului și altor contribuții către stat. Are mai multe informații colegul meu Mihai Bălușescu.
1: Bun găsit tuturor! Oamenii legii au descins în Timiș și Hunedoara. În total vorbim despre 19 mandate de percheziție sub coordonarea procurorilor de la parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș. Ancheta vizează activitatea unei societăți comerciale care ar fi prestat servicii de curierat prin intermediul unei platforme online. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2021-2023, reprezentanții firmei nu ar fi declarat integral impozitele și contribuțiile aferente muncii prestate de curieri. În același dosar, polițiștii susțin că în evidențele contabile ar fi fost introduse și cheltuieli fără operațiuni reale. Prejudiciul estimat pentru bugetul de stat ajunge la aproape 1 milion de lei și include TVA, impozite și contribuții. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat documente, telefoane mobile și harduri care urmează să fie analizate. Totodată 11 persoane au fost duse la audieri.
0: Caz șocant în Cluj-Napoca, o tânără a fost răpită în plină stradă de pe fostul iubit. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi fost urcată cu forța într-o mașină și dusă la casa agresorului. Jurnalistul Digi24, Bianca Timp, și are detalii și vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional.
2: Femeia a fost răpită în plină zi de fostul iubit, chiar din apropierea unui salon de înfrumusețare de pe această stradă din Cluj-Napoca. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi fost agresată și urcată cu forța într-un autoturism împotriva voinței sale. După ce a fost luată cu mașina, victima ar fi fost dusă la locuința bărbatului din comuna Florești, unde agresiunile ar fi continuat. Procurorii susțin că tânăra a fost amenințată, insultată și agresată fizic, iar la un moment dat, individul ar fi folosit și un cuțit pentru a o intimida. În urma violențelor, femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale. Incidentul s-ar fi petrecut în luna februarie, însă acum individul a fost trimis în judecată și este cercetat pentru violență în familie. Ancheta în acest caz continuă.
0: Urșii au băgat spaima în oamenii care locuiesc la munte. Animalele sălbatice își fac tot mai des apariția pe lângă gospodării, iar oamenilor le e frică să mai meargă pe stradă. Problema urșilor care se perindă prin localități însă persistă în toată țara. Un bărbat a fost găsit mort în Harghita și avea urme de mușcături de animale, spun autoritățile.

0: Urșii sunt o amenințare constantă în orașele de munte din țară și nu numai. Oamenii sunt terorizați, nu mai pot ieși pe stradă, de frica unei întâlniri cu animalele sălbatice. Așa arată harta intervențiilor din ultimul an, până în prezent teritorii largi unde hoinăresc urșii. Cele mai multe acțiuni ale autorităților pentru a alunga urșii au fost în Prahova, Harghita și Brașov.
1: E ursul fix aici lângă lacul Noua, deci uitați, acolo e ieșirea către lac și ăsta e aici, mănâncă jir.
0: Anul acesta, numai în municipiul Brașov au fost 51 de cazuri de apariție a urșilor în zonele populate.
2: Acum 3 zile a fost, a venit pe aici, pe lângă gardul meu. A doua zi când a fost, l-a capturat pe unul. Următoarea zi, cred că a venit fratele lui.
3: Eram la mașină, descărcam mașina să vin să mă apuc de săpat și am auzit poliția. Uit, nu sunt 100 de metri, a trecut ursul.
4: A coborât chiar în spatele grădinii noastre. Ne gândim la copii în primul rând, că aici sunt copii și după masă, după școală, mai sunt afară, se joacă.
5: Din nefericire, apelurile la 112 s-au mulțit de la o zi la alta. Am reușit să avem o intervenție, să zicem, mai serioasă în zona Stejăriș. Am luat de acolo un exemplar de 3-4 ani. Azi dimineață un nou apel la 112 și un alt exemplar de urs în aceeași zonă.
0: Zilele trecute în Lupeni, județul Harghita, un bărbat dispărut de aproape o săptămână a fost găsit mort în pădure. Ar fi fost sfâșiat de urs. Iar în Sfântul Gheorghe, prezența unui urs a fost semnalată într-o unitate militară.

Peisaj dezolant pe Dunăre din cauza secetei la Piscu Vechi în Dolj. Nivelul apei a scăzut atât de mult încât s-au format insule de nisip. Probleme sunt și la Calafat, unde debitul este la jumătate din normalul perioadei. Specialiștii avertizează că bacul de la Bechet ar putea fi suspendat în următoarele zile.

0: Lipsa ploilor din ultima perioadă a făcut ca debitul Dunării să scadă drastic de la o zi la alta. Fluviul, care de obicei umple întreaga lățime a Albiei, lasă acum la vedere bancuri uriașe de nisip. În unele locuri, apa poate fi traversată la pas.
1: Dunărea în localitatea Piscu Vechi din județul Dolj a scăzut foarte mult. În această zonă au rămas doar câteva ochiuri de apă, iar în jur sunt foarte multe insulițe de nisip.
2: Nu prea a fost așa scăzut până acum în mai. Înainte nu mai venea apă, dar acum nu mai venit deloc.
3: Cu niciodată așa, mai târziu, când vara, dar acum...
1: Foarte scăzută.
3: Foarte scăzută, e la maxim ce semne. Scăzută rău.
4: Timpul ăsta, cum este, eu, probabil, cum plouă, când nu plouă.
1: Ce scade când este vară?
2: Da, vară.
1: Dar nu acum, primăvară.
2: Acum nu.
0: Probleme sunt și la Calafat, unde debitul abia ajunge la 2630 de metri cubi pe secundă, la jumătate față de normalul perioadei.
5: Debitul mediu multianual trebuia să fie undeva la 6600 metri cubi pe secundă, dar lipsa precipitațiilor din bazinul superior al Dunării a făcut ca în această perioadă să avem un debit foarte scăzut. Nu putem estima dacă Dunărea va scădea mai mult, pentru că în următoarele zile o să fie o staționare. Sperăm să urmeze precipitații.
0: Dacă Dunărea continuă să se retragă în ritmul actual, bacul de la Bechet ar putea fi suspendat în următoarele zile.
6: Se muncește de zor pe șantierul autostrăzii A7, tronsonul Focșan-Bacău. Stadiul lucrărilor a ajuns acum la 95%, anunță compania de autostrăzi. Tronsonul, care măsoară aproape 40 de kilometri, ar urma să fie deschis cel târziu spre finalul verii.

0: Bucureștiul a devenit capitala explorării spațiale. Românii l-au putut întâlni pentru prima dată pe legendarul astronaut Charles Duke, unul dintre cei 12 oameni care au călcat pe lună. La festivalul dedicat cosmosului a venit și Nicole Stott, prima care a realizat o pictură în spațiu.
1: Românii au putut vorbi și au primit autografe de la Charles Duke, astronautul legendar care a rămas până în prezent cel mai tânăr om care a călcat pe lună.
2: On Apollo, we brought back 600 pounds of moon rocks, and they're totally different than Earth rocks. We got to go to the mountains of the moon, which was very exciting. And John Young and I spent 3 days exploring the surface, and we were so excited we didn't want to come back. But they said, "Okay, it's time to come back, guys."
3: Were you afraid?
2: No. Well, the only time I was is when I wanted to do the Moon Olympics. And so I was going to do the high jump. And so when I jumped, I straightened up. Well, my backpack weighed as much as I did. It pulled me over backwards. I fell over backwards. And that was scary, because if it broke, I'm dead.
3: You left on the moon a photo of your family.
2: We did.
3: Is it possible that it is still there?
2: It is there, but the temperature of the surface was 100 as a high moon. The surface gets very full moon. The surface gets very hot, so I dropped the picture, and it began to curl up almost instantly. But I got a picture of the picture. But now it's still there, but it's just all ash.
1: Nicole Stott, cosmonauta care a petrecut peste 100 de zile în spațiu și a pictat în misiuni, a povestit momente emoționante din experiența ei.
4: Getting there the first time, feeling what it's like to float. Seeing Earth out the window, calling my 7-year-old son at home, that was a pretty special moment. I was always doing artsy, craftsy things my whole life, and I was very grateful to have the opportunity to paint while I was in space. But I really love that by bringing the art and the space together, I can communicate with a much wider audience of people and make a connection with them about all the awesomeness that we're doing in space that's benefiting life on Earth.
1: Interviul complet cu Charles Duke va fi difuzat sâmbătă la ora 10:30 în cadrul Jurnalului de Științe.
5: Emisiune susținută de Farmaciile Dr. Max.
6: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Diabetul zaharat necontrolat este un dușman pentru toate organele importante din organism, în ciuda faptului că, la început, simptomele pot fi discrete sau chiar absente. De aceea, monitorizarea și respectarea recomandărilor medicale sunt vitale pentru prevenirea complicațiilor. Pe termen lung, un nivel glicemic crescut afectează vasele de sânge, astfel apar bolile cardiovasculare, precum infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral. În același timp, sunt afectate și vasele mici, ceea ce poate duce la probleme la nivelul ochilor, rinichilor și nervilor. Una dintre cele mai frecvente complicații este retinopatia diabetică. Netratată poate duce la pierderea vederii. O altă consecință a bolii poate fi nefropatia diabetică. Aceasta afectează funcția rinichilor, uneori până la necesitatea dializei. Neuropatia diabetică, în schimb, tot o manifestare secundară, se manifestă prin amorțeli, furnicături sau dureri la nivelul membrelor și crește riscul de leziuni greu vindecabile. Multe complicații ale diabetului se dezvoltă lent și pot fi prevenite prin controle periodice la medic. Cum ne putem menține o viață activă și echilibrată, vă spunem duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grijă la Maximum.
5: Emisiune susținută de Farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
0: Digi24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile.
4: În societatea noastră cred că lucrează mai multe lucruri decât credința și e greu de spus cum se împart în societate. Ceea ce văd eu legat de lucrurile credinței și de trăirea evenimentelor acestora pascale, în ultimii ani se pune accentul numai pe ce scăpări are biserica, scăpări instituționale. Adică până una alta, în afară de critica atee, care are tot dreptul să fie foarte bine, totuși nimeni nu spune explicit că e rău ce se întâmplă acum, că e rău că mergeți la biserică să luați lumină, e rău să încerci să urmezi modelul ăla. Foarte rar observ și în general nu prea au fundamente critici la adresa mesajului lui Iisus sau la mesajul propovăduit, ci de biserică. Tot timpul trebuie să facem diferența. Este singura formă în care accept zicala aia să faci ce zice popa, nu ce face popa. În sensul că preotul, dacă își urmează rânduierile sale și e fidel mesajului bisericii, nu prea ai ce să găsești în afirmațiile lui să contrazici. Dar se încearcă o contrazicere a afirmației corecte prin altceva. Sunt silogisme, de fapt, făcute la capitolul ăsta, unde pot găsi multe motive, asta este cert. Dar individual aș privi scopul. De ce să mă îndepărtez de mesajul ăsta care este bun? Sau nu pot să urmez mesajul ăsta decât dacă profesezi și fidelitatea față de o instituție, de un om, de cutare? Almiter nu pot? Adică faptul că sunt prezent în biserică nu înseamnă că subscriu și la toate scăderile bisericii. Înseamnă că înțeleg esența mesajului și tocmai relativ la referitor la ce spuneam mai devreme cu statul în comunitate, sunt capabil să și tolerez. La fel, există un discurs public în care sunt marcate toate neajunsurile, dar fără să vină cineva cu o soluție. Unii doar insistă pe neajunsuri. Poate rolul lor să o facă, nu critic criticii.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: La Agrojurnal vă poftim la ouăle curcubeu ecologice, venind cu imagini din ferma de la Curtișoara Olt, unde se dezvoltă afacerea cu ouă ecologice crescute la pășunat. Detaliem la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.
2: Agroland susține emisiunea Agrojurnal.

0: Miturile comunismului românesc au luat avânt pe rețelele de socializare. Aflați în goana după vizualizări, oamenii publică imagini și informații false despre cât de bine era în epoca Ceaușescu. Subiecte ca locuri de muncă garantate, industria puternică și învățământul de calitate sunt doar câteva dintre miturile care au fost dezbătute și dezmințite la Muzeul din Arad.
1: Pentru cine a trăit în epoca comunismului, imaginile publicate pe Facebook sau TikTok par rupte dintr-o realitate paralelă. Pentru cei mai tineri, aceste imagini sunt captivante, dar manipulative. Specialiștii Muzeului din Arad au organizat lecții deschise pentru a arăta adevărata față a comunismului românesc.
2: Cei din generația mea ne făceam de multe ori lecțiile la lumina lumânării.
1: La prima lecție deschisă au fost dezbătute miturile locurilor de muncă, abundenței și învățământului de calitate.
3: Îi face să reconstruiască, cred eu, în mod fals, din elemente selectate cu grijă, un trecut al epocii Ceaușescu, al regimului comunist, care n-a existat, de fapt, niciodată. În toată această mitologie a locului de muncă garantat, a locuinței gratuite, există un sâmbure de adevăr împachetat într-o mare minciună.
1: Informațiile muzeografilor au oferit elevilor o imagine mai clară despre nivelul de trai din comunism.
4: Lecția mi-a oferit un fel de imagine mult mai largă despre comunism, adică toți am auzit ca și copii de la părinții noștri cum a fost în acea perioadă, dar acum mi se pare că lucrurile sunt mai clare.
5: S-au demontat anumite mituri, lecția a fost foarte relevantă, mi-a plăcut, este mai bine acum fără comunism și nu cred niciodată și nu voi credea. Vorbele celor care spuneau, bă, băi, nu știi tu că un comunism era bine și așa mai departe.
6: Mie nu mi se pare că a fost mai bine înainte, pentru că nu a fost atâta flexibilitate ca acum și nu aveau oamenii atâta de mare liberul arbitru.
7: Această campanie este necesară, deoarece am constatat că tot mai mulți tineri au informații eronate despre perioada comunistă. Explicându-le ce a fost atunci și ce este acum, cu siguranță tinerii sunt foarte deștepți în ziua de astăzi și vor trage concluzia corectă.
1: Complexul muzeal din Arad va organiza periodic astfel de lecții despre comunism în parteneriate cu școli din județ în cadrul unor programe educaționale.

0: Organizația Mondială a Sănătății dă asigurări lumii întregi că nu ne vom întoarce în haosul din urmă cu 6 ani din timpul pandemiei COVID. Specialiștii OMS vin cu explicații după ce un focar de hantavirus a izbucnit la bordul unei nave de croazieră. OMS spune că această specie de hantavirus este cunoscută și se răspândește de la om la om doar prin contact apropiat intim. 2 soți din Olanda și o femeie din Germania au murit în urma infecției, iar alte 5 din 8 cazuri suspecte au fost confirmate. În total, 150 de pasageri și membrii ai echipajului se aflau la bordul navei de croazieră, care ar urma să ajungă în Spania pe 10 mai. Aceștia vor rămâne pe vas până când va fi garantat că nu prezintă risc pentru populație. 10 de pasageri ar fi debarcat pe teritoriul insulei Sfânta Elena pe 24 aprilie, iar autoritățile încearcă să stabilească cu cine au intrat în contact.
1: This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. Hantaviruses have been around for quite a while. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. There's a confined area. This is not the same situation we were in 6 years ago.
2: Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported. Transmission between people has been associated with close and prolonged contact, particularly among household members, intimate partners, and people providing medical care. That appears to be the case in the current situation.
3: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Estamos trabajando en todos los escenarios.
4: It's very much, we hope, under control. It was the ship, and I think we're going to make a full report about it tomorrow. We have a lot of people, a lot of great people studying it. It should be fine. We hope.
0: Armistițiu tot mai șubred în Golf, Iranul a atacat distrugătoare americane în Ormuz, iar Statele Unite au ripostat cu lovituri defensive. Într-un moment în care Teheranul este așteptat să ofere un răspuns privind propunerea de pace a Statelor Unite până sâmbătă.

0: Imagini publicate de televiziunea americană arată rachete lansate de armata iraniană în direcția navelor americane, în timp ce în mai multe orașe iraniene au fost raportate explozii. Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că a răspuns cu succes unor atacuri cu rachete și drone care au vizat 3 distrugătoare care tranzitau Strâmtoarea Ormuz, iar ulterior au fost lansate lovituri asupra unor instalații iraniene. Ambele părți se acuză de încălcarea armistițiului, însă Trump susține că încetarea focului rămâne în picioare, iar negocierile continuă. Într-un interviu telefonic la ABC News, președintele american a catalogat această escaladare drept simple gesturi de afecțiune. La câteva ore după aceste confruntări, și Emiratele Arabe Unite au anunțat că au interceptat drone și rachete iraniene.
1: We're negotiating with the Iranians. We took our 3 destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs, and they knocked the hell out of them. They took down a lot of small boats. They're both small and they're fast, with some weaponry on the front. They shot missiles at it and drones at it and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes. Their tanker got blown, and a tanker's going around, spinning around in circles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down. And the people that shot it are no longer with us. The plan is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon, and they know that, and they've agreed to that. Let's see if they are willing to sign it. They trifled with us today. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. Talks are going very well, but they have to understand, if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain.
0: Armistițiul de 3 zile, anunțat unilateral de Kremlin, este oficial în vigoare. Dar primarul Moscovei susține că au fost interceptate deja 20 de drone lansate după termen în direcția capitalei Rusiei. Rușii amenință cu bombardamente masive în Kiev dacă ucrainenii îndrăznesc să le tulbure parada de ziua victoriei. Atacul ar urma să vizeze și ambasadele și oficialii europeni de la Kiev. În acest context, Zelenski a făcut apel la Statele Unite să mențină pacea în Europa, așa cum au făcut-o în timpul celui de-al doilea război mondial.
2: Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва. Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Ми продовжуємо перемовини з представниками президента Сполучених Штатів Америки Звідковим і Кушнером, як і 81 рік тому, так і тепер Америка може миру допомогти своєю справедливою, сильною позицією проти агресора.
0: Record de streaming pentru piesele lui Michael Jackson în Statele Unite după lansarea filmului biografic despre regele pop.

Catalogul muzical al regretatului artist a înregistrat peste 137 de milioane de redări, doar în ultima săptămână din aprilie. Este dublul recordului său anterior. Celebra piesă Billie Jean a revenit în topul Billboard 100 pe locul 38, cu aproape 9 milioane și jumătate de redări, cele mai multe din catalog. Și filmul Michael se apropie de $1 miliard în casări după doar 2 săptămâni de la lansare. O intervenție mai puțin obișnuită a jandarmilor din Sighișoara s-a încheiat cu un final fericit. Un pui de urs blocat într-un copac a fost dat jos de autorități după ce un trecător a sunat la 112. Animalul era speriat și nu mai putea să coboare singur. Pe parcursul celor aproximativ 3 ore de intervenție, jandarmii au stat în zonă pentru că exista riscul ca ursoaica să apară. Vă reamintim, cei care observă animalele sălbatice, mai ales în apropierea zonelor locuite, sunt sfătuiți să nu se apropie de acestea și să sune imediat la 112.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1. Cum vindecăm ura din România?
4: Cu iubire.
3: Întrebarea numărul 2. Ce legătură este între umor și matematică?
4: În cazul meu, niciuna. Depinde de la om la om. Cred că în cazul lui Nicușor există acolo. Prea multă matematică creează un umor involuntar uneori.
3: Întrebarea numărul 3. Ce politician îți face cea mai mare concurență?
4: Da, și tu acum.
3: Hai, îndrăznește un răspuns.
4: Am o listă, cred că în capul listei Călin Georgescu, clar.
3: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai bun serial de comedie al tuturor timpurilor?
4: Cred că obiectiv vorbind de Seinfeld. Mie mi-au plăcut altele mai mult, că nu l-am prins chiar în vremurile lui bune. L-am prins mai târziu, când nu mai era atât de... mi-a plăcut foarte mult How I Met Your Mother mie. Mm-hmm. Dar cred că Seinfeld, obiectiv vorbind, o depăși niște bariere convenționale mult peste ce se putea.
3: Și cred că și generaționale. Și astăzi, da, Seinfeld este la fel de, da, amuzant. Da,
4: da, da. Este.
3: Și pentru generația tânără.
4: Da, are niște, totuși niște...
3: Chiar dacă nu sunt telefoane mobile.
4: Am văzut niște bucăți din Seinfeld în care era problema fix că nu puteau să dea unii de alții și în mintea mea eram, dar de ce nu sun?
3: Da. Da. Întrebarea numărul 5. Mircea Badea sau Radu Banciu?
4: Mai am în doi cumva, fiecare are partea lui de umor. Îmi place mai mult Radu Banciu, că e mai nebun așa, în sensul bun al cuvântului, un pic mai... Făceți-vă în cracului pe toți, sunteți proști. Adică are o durere pe care nu mulți poate să aibă.
3: Da. Întrebarea numărul 6. Cum îți învingi tracul de scenă?
4: Urci, până nu mai...
3: Deci desensibilizare.
4: Da, da, da.
3: În repetare.
4: Din păcate. Da. Dar și și vorbește unul care a avut un trac absolut enorm. Nu știu cât de mulți oameni au avut tracul.
3: Dar cât ți-a luat până când ai reușit să te urci cu... fără să-ți mai fie frică?
4: Probabil vreo 10 ani, nu știu.
3: 10 ani.
4: Da, frica există, dar e o frică, după un timp, e o frică cunoscută. Și frica o să ai tot timpul... N-ai frică când ai un set nou de care ești foarte sigur. Când ai un set vechi, ai un set nou pe care nu îl stăpânești bine, iar începi emoții, cuvântul ăla să-l zic cum trebuie, să așa, să așa, să așa. Deci, dar e sănătoasă frica. Sunt pe minimă cam ținii activ și foarte ascuțit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequency și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: A fost sărbătoare în templul fotbalului românesc. Mii de fani au venit pe Ghencea cu ocazia aniversării a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Veniți pe gazon cu cel mai important trofeu cucerit de o echipă din România, componenții generației Sevilla 1986. Au fost aclamați la scenă deschisă de suporterii stelei.
1: O seară emoționantă și pentru noi și pentru spectatorii care au venit în seara asta în număr destul de mare. Ne bucurăm că totuși acești oameni minunați nu ne-au uitat.
2: Asta este cea mai mare satisfacție a mea, că am reușit la un moment dat să creăm ceva și să dăm acest lucru oamenilor țării.
3: Vorbeam cu colegii mei astăzi și le ziceam, eu am impresia că tot ceea ce s-a întâmplat, câștigarea cupei a fost acum ieri, câteva zile, ieri, alaltă, așa am simțit. A fost ceva incredibil.
4: Questo ragazzo qui può fare una cosa all'Inter che non si vedeva dai tempi di Mourinho ed è partito da quello stadio lì.
5: Christian Kivu è stato battezzato così, con questo rigore, con queste lacrime, in un giorno particolare, in quello che oggi è lo stadio dedicato al padre, la casa del CSM Reșița.
6: Italienii della Gazzetta dello Sport au povestit istoria emoționantă a devenirii lui Kivu. Antrenorul român și-a pierdut tatăl la 17 ani și a promis lui Mircea Kivu că va reuși să aibă grijă de familia sa.
5: Sul letto di morte chiese al figlio e ai giocatori di scendere in campo il giorno dopo e vincere la partita.
7: Posso così niente del meci cu Ceagleu, tata lui a decidat. Cristi a jucat titular și în acel meci a și înscris din penalti. Noi l-am lăsat, l-am întrebat dacă vrea să bată și el a zis că da. Și a și marcat. Da, vă dați seama că a avut emoții după ce a marcat, s-a uitat sus la cer și...
5: A Reșița fu construita la prima locomotiva della Romania. Kivu ci a salito a 17 anni per onorare la promessa fatta a suo padre.
6: Cariera lui Kivu putea lua o altă turnură în urmă cu 2 ani. Dezvăluirea a fost făcută chiar de primarul din Reșița.
8: Mi ricordo che in 2024 dicembre l'ho chiamato, siamo incontrati in centro di Milano. Mi ricordo che era molto molto dimagrito di quello che sapevo io prima. Aveva contatti in Romania con Rapid Bucarest, ha rifusato questa squadra subito dopo che è andato a Parma. Cristi credo che fa suo papà molto contento di quello che succede oggi e la vede da sicuro da cielo.
5: Raccontano tutti la stessa storia, quella di un figlio che ogni tanto si palese in gran segreto in città per posare un fiore sulla tomba del padre. Nessuno l'ha mai visto, ma tutti ci credono, anche noi.
0: Cu câteva zile înainte de El Clasico, vestiarul Realului e în flăcări. După ce s-au certat și s-au îmbrâncit la antrenament, Tchouaméni și Valverde au avut un nou conflict. De data aceasta, duelul dintre cei doi s-a soldat cu o vizită la spital pentru uruguaian. Potrivit presei din Spania, Valverde a avut nevoie de mai multe copci după ce a încasat un pumn de la mijlocașul francez. Gravitatea incidentului a dus la o ședință de urgență și la deschiderea unei proceduri disciplinare împotriva ambilor jucători. Fără trofeu de două sezoane, Real traversează unul dintre cele mai grele momente din ultima vreme. 6 jucători nu mai vorbesc cu antrenorul Arbeloa, în timp ce superstarul Mbappé a ajuns pe lista indezirabililor, după cum demonstrează cele aproape 36 de milioane de semnături strânse de petiția Mbappé Out. Situația poate deveni și mai tensionată după duelul cu marea rivală de duminică. Dacă nu câștigă El Clasico, Real o face pe Barcelona, campioana Spaniei.
6: Parisul a luat foc după a treia calificare din istorie în finala Champions League. Fanii au invadat străzile, nu au lipsit torțele, fumigenele și focurile de artificii.

0: Suporterii lui PSG au făcut prăpăd. Bucuria a degenerat repede în clinciuri cu forțele de ordine, care au făcut sute de arestări. Lucrurile au scăpat de sub control și în Germania. Fanii parizienilor au creat haos la metroul din München.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 8 mai 1429, Ioana d'Arc salvează Franța. O armată franceză reușește să ridice asediul englez asupra Orléans. Orașul strategic era

0: războare, aliații erau învingători. Între 70 și 85 de milioane de oameni au murit din cauza războiului și a efectelor acestuia, adică 3% din populația planetei în 1941. Este cel mai distructiv război din istorie. Totuși, URSS și sateliții ei au celebrat și celebrează victoria pe 9 mai. Capitularea a intrat în vigoare la 23 și 1 minut, ora Europei Centrale. La Moscova era după miezul nopții. 8 mai 1980, boală eradicată. Organizația Mondială a Sănătății anunța oficial că una dintre cele mai periculoase boli din istoria omenirii era oficial eradicată. Era vorba de variolă. Variola era cunoscută încă din perioada Egiptului Antic. A ucis un număr uriaș de oameni. Doar în ultimul secol de existență, variola a omorât 500 de milioane de oameni. Este singura boală umană care a fost eradicată vreodată. A fost rezultatul unei campanii globale de vaccinare. Primul caz natural de variolă a fost în 1977 în Somalia.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
4: Întrebarea numărul 8. Și dacă Bolojan nu reușește?
5: Are toate șansele să nu reușească, pentru că, până la urmă, vedem că liderii politici sunt mai degrabă împotriva reușitei, împotriva reformelor. Pun bețe în roate, evident. În continuare își fac un calcul politic. Ce câștigă ei din treaba asta dacă fac reforme? Câștigă mai mult sau mai puțin? Ei percep că ar câștiga mai puțin dacă fac aceste reforme și se aliază cu cei care vor să facă aceste reforme. Și atunci vedem un curent din ăsta mai degrabă antireformist, un curent izolaționist care crește foarte mult în România și care ne îndepărtează de civilizație, de dezvoltare și așa mai departe. Are toate șansele să reușească.
4: Întrebarea numărul 9. Partidul cel mai pro-business din România astăzi este? Mă rog, este sau nu este?
5: Eu aici prefer să tac, că nu cred că găsesc vreunul care este pro-business.
4: Și întrebarea numărul
5: 10. Mi-ar plăcea să apară un partid, într-adevăr, care să aibă ca platformă o platformă economică sănătoasă și în care toate aceste argumente ale economiei, care intră în coliziune cu politica, să știți că economia este o știință care intră în coliziune cu politica întotdeauna, și aș vrea să văd un partid, într-adevăr, în care argumentele economice nu doar că sunt menționate, sunt folosite ca doctrină de partid, ci ulterior sunt chiar implementate. Din păcate, foarte puțin din economie este astăzi implementat în România și atunci nu pot să spun că există astăzi vreun partid politic care să fie pro-business.
4: Și întrebarea numărul 10. Se poate în Europa, cu stat mic și taxe mici, sau asta este doar o iluzie teoretică?
5: Nu are cum să fie o iluzie teoretică statul minimal. Până la urmă, sunt foarte multe bunuri publice care pot fi livrate de către operatori privați în competiție unii cu ceilalți. Statul ar trebui să fie minimal cel puțin prin limitarea la cele 5 funcții de bază ale sale: educație, sănătate, apărare, justiție și securitate, să nu facă alte lucruri pe lângă și în general să livreze pe cât posibil aceste 5 tipuri de servicii publice în concurență semnificativă cu operatorii privați. Și dau un exemplu foarte scurt ca să limitez răspunsul. Să luăm serviciile de sănătate, da? Serviciile de sănătate publice ar trebui puse în concurență reală cu serviciile de sănătate private. Astfel încât, atunci când vedem un serviciu public care nu funcționează, cel care lucrează pentru acel serviciu public să știe că dacă pacientul e nemulțumit, poate să fugă foarte ușor la serviciu privat. Astăzi noi nu avem o concurență reală în sistemul public, în sistemul de sănătate din România, între ce înseamnă public și privat, și în ciuda acestei probleme avem o dezvoltare fascinantă a sectorului privat de sănătate, care cred că în câțiva ani va deveni într-adevăr o opțiune, chiar dacă e costisitor și, cum să spun eu, se plătește acest serviciu după ce ți-ai plătit contribuțiile pe toate veniturile la sistemul public de sănătate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: 18.
1: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara?
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
3: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Mesaj de interes public.
1: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
4: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Ora 8, un nou jurnal, să vedem care sunt cele mai importante subiecte. Este fierbere pe scena politică pentru desemnarea unui nou premier, discuțiile par să fie în impas, iar criza politică s-ar putea prelungi cel puțin 2 săptămâni. PNL și USR nu mai vor să guverneze cu PSD, deși socialdemocrații ar vrea, dar nu cu Bolojan premier. Se vorbește și despre un guvern minoritar, toate scenariile sunt luate în calcul. Le analizăm imediat. Fostul șef al DIICOT Olt a fost condamnat la 6 ani de închisoare. Procurorul ar fi luat mită mașini și vacanțe pentru a interveni în dosare penale. Iar armistițiul anunțat de Rusia pentru 8 și 9 mai de ziua Victoriei a fost încălcat. Peste 300 de drone ucrainene au vizat mai multe orașe, inclusiv Moscova. Președintele Nicușor Dan nu se grăbește să numească un premier. Între timp, liderii politici au mers la Cotroceni la discuții informale cu șeful statului. Surse politice au declarat pentru Digi24 că această criză politică se va prelungi cel puțin 2 săptămâni. Are toate informațiile colega mea, Emma Stoica.
1: Calculele președintelui nu par să se potrivească cu strategia sau socotelile făcute în partidele care au făcut parte din fosta guvernare. De ce? Pentru că Nicușor Dan își dorea ca această guvernare să se facă foarte repede în cazul în care va trece o moțiune de cenzură și să nu fie o criză politică întinsă pe săptămâni. Totuși, acolo ne îndreptăm, spun surse politice, pentru că în acest moment partidele care ar putea să facă o guvernare majoritară, adică PSD cu PNL, nu se înțeleg, iar cei din Partidul Național Liberal deja au votat a doua oară o rezoluție care spune că dacă PSD va semna o moțiune de cenzură și va vota o moțiune de cenzură cu AUR, atunci PNL rămâne în opoziție. Practic vorbim despre un guvern majoritar. Totuși există și varianta unui guvern minoritar, pe care însă socialdemocrații nu îl vor, dar scenariul se analizează și aici la Palatul Cotroceni și în partide, și anume un executiv din care să facă parte Partidul Social Democrat, UDMR și minoritățile. Acesta ar putea să fie un scenariu de lucru în perioada următoare, în cazul în care nu reușesc partidele să ajungă într-o zonă majoritară pentru a crea un executiv. Pe de altă parte, șansele de a fi numit un executiv în săptămâna viitoare sunt destul de mici. De ce? Vom avea summitul B9 aici în București, chiar la Palatul Cotroceni, iar mai apoi poate președintele să convoace acele consultări oficiale, însă spunea șeful statului că va face acest lucru abia după ce se va crea o majoritate. Așteptăm așadar să vedem când va reuși președintele să convoace consultările oficiale și când vor reuși partidele să vină cu o majoritate politică.
0: Între timp, PNL și USR au parafat decizia de a merge împreună în perioada următoare în opoziție. Într-un comunicat comun, Ilie Bolojan și Dominic Friț au anunțat că vor căuta soluții la criza generată de PSD și AUR.
2: PNL și USR împreună sunt cea mai mare facțiune din Parlament și asta înseamnă, bineînțeles, că au împreună o forță pentru a determina ca România să nu piardă calea reformistă. Mergem la Cotroceni cu idei clare, asumate. Nu vom spune lucruri în consultările la Cotroceni care să ne surprindă reciproc.
0: Retragerea PNL în opoziție agită apele, socialdemocrații încearcă să forțeze cumva mâna liberalilor să revină la coaliția de guvernare. Însă pun o condiție, fără Ilie Bolojan.
3: Decizia care s-a luat aseară este nestatutară. Ar fi trebuit să se consulte și celelalte structuri ale Partidului Național Liberal pentru retragerea în opoziție.
4: Ar fi bine o consultare mai largă.
5: Dumneaia a devenit un interpret juridic de mare clasă, doctor Vasilescu, specialist în Pareto și mai nou în legislația partidelor, explică Partidului Național Liberal că decizia domnilor n-a fost statutară și că nu puteau să zică că se duc în opoziție.
0: Și Și Alina Gorghiu, fost președinte PNL, crede că liberalii nu rezolvă nimic dacă merg în opoziție. Gorghiu susține că partidul ar putea veni cu o altă propunere de premier și să continue parteneriatul cu PSD.
6: Cătălin Bredoiu este, poate fi una dintre variantele de lucru pentru Partidul Național Liberal?
7: În momentul ăsta, România are un premier, sigur a picat la moțiune, este interimar, premierul este Ilie Bolojan. Cu ce nu sunt de acord din discursurile din ultimele luni pe care le-am văzut la anumiți lideri ai PNL, este faptul că oricine vreodată pe lumea asta ar veni la guvern din Partidul Național Liberal ar fi o marionetă. Eu nu pot să-mi etichetez colegii de partid ca marionete, mai ales că în partid avem foști președinții ai partidului, oameni care au mai ocupat poziția de premier. Nici despre domnul Predoi nu pot să spun că este o marionetă.
8: Uneori, unii oameni din conducerea PSD se comportă așa cum ar avea voturi ca pe vremea domnului Dragnea. 40 și ceva%. Ori nu mai este această situație. Ne trezim cu situații în care s-ar dori probabil să existe un premier de tip marionetă, în așa fel încât unii să fie cu răspunderea, iar alții să fie cu trasul sforilor prin spate.
0: România nu își permite jocuri politice în acest moment, pare să fie mesajul transmis de UDMR. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, a spus la știrile ProTV că aleșii ar trebui să se concentreze pe găsirea unei soluții, fie ea și de scurtă durată.
9: Sigur, se poate găsi și o altă variantă decât această fostă coaliție, un guvern minoritar, dar cu o susținere foarte fermă și foarte transparentă și pe un angajament minimal, cel puțin pe acest an, inclusiv închiderea proiectului de buget pentru anul 2027. Niciun guvern minoritar nu va rezista foarte mult, trebuie să fim conștienți vrând nevrând. Trecem printr-o perioadă cu multe turbulențe politice și orice guvern va fi sub presiune permanentă, nu știu dacă va rezista până în 2028, dar aici, sigur, dacă nu reușim să găsim o soluție pe termen lung, trebuie să mergi în etape, dar trebuie să rezolvi problemele pentru care te-ai angajat.
0: Aur tinde mai degrabă spre alegeri anticipate decât spre un guvern de conjunctură. Al doilea om din partid, Petrișor Peiu, a spus la Digi24 că nu sunt planuri pentru vreo alianță nici cu PSD, nici cu PNL sau USR.
10: Aur spune ce a spus întotdeauna, că evităm să facem vreo coaliție, înțelegere sau alianță cu partidele actualei coaliții de guvernare, pentru că ceea ce dorim noi este să obținem obiectivul nostru strategic, alegeri anticipate.

0: Condamnare cu executare pentru un procuror din Olt, fostul șef al DIICOT Olt a primit 6 ani de închisoare după ce ar fi luat mită, mașini și vacanțe pentru a interveni în dosare penale. Decizia nu este însă definitivă. Colega noastră, Elena Alexandru, vine cu informații. Elena, te urmărim. Bună dimineața!
1: Bun găsit tuturor! Vorbim de un procuror din județul Olt, fostul șef al DIICOT din acest județ. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2021-2024, acesta a instrumentat mai multe dosare penale în care erau implicați oameni de afaceri din Slatina, prieteni cu procurorul respectiv. În toate aceste dosare s-a dat clasarea acestora. În tot acest timp, anchetatorii spun că procurorul divulga informații secrete din aceste dosare și toate persoanele implicate au ieșit nevinovate. În tot acest timp, el a primit mită de la aceste persoane. Vorbim de bilete de avion în excursii în străinătate, vorbim de vacanțe de lux, iar cei din familia procurorului au primit mașini pentru a merge la școală sau la serviciu în toată această perioadă de la oamenii de afaceri implicați în aceste dosare. Așadar, acum magistrații Curții de Apel Craiova au luat decizia să-l condamne la 6 ani de închisoare cu executare pe procurorul respectiv, însă decizia poate fi atacată. Timp de 2 ani, el a fost suspendat din funcția pe care o deținea la parchetul din județul Olt.
0: Caz șocant în Cluj-Napoca, o tânără a fost răpită în plină zi de pe stradă de fostul iubit. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi fost urcată cu forța într-o mașină și dusă la casa agresorului. Jurnalistul Digi24 Bianca Timp și are detalii și vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional.
2: Femeia a fost răpită în plină zi de fostul iubit, chiar din apropierea unui salon de înfrumusețare de pe această stradă din Cluj-Napoca. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi fost agresată și urcată cu forța într-un autoturism împotriva voinței sale. După ce a fost luată cu mașina, victima ar fi fost dusă la locuința bărbatului din comuna Florești, unde agresiunile ar fi continuat. Procurorii susțin că tânăra a fost amenințată, insultată și agresată fizic, iar la un moment dat, individul ar fi folosit și un cuțit pentru a o intimida. În urma violențelor, femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale. Incidentul s-ar fi petrecut în luna februarie, însă acum individul a fost trimis în judecată și este cercetat pentru violență în familie. Ancheta în acest caz continuă.
0: Descinderi la 10 de șoferi ai Societății de Transport București sunt suspectați că au furat masiv combustibil și piese auto de la companie. Descinderile au avut loc în capitală și alte 3 județe. 21 de angajați STB au ajuns la audieri.
3: Mascații au descins în 20 de puncte din București, Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița. Cei 21 de șoferi STB sunt suspectați că pe parcursul a mai multor luni ar fi furat tone de motorină și piese auto de la autobuzele companiei.
4: Șoferii cu vârste cuprinse între 35 și 55 de ani lucrau la Autobaza Nordului, spun surse din anchetă. Compania a fost cea care a intrat la bănuieli, a anunțat poliția, care a deschis imediat o anchetă.
3: Am solicitat aceste verificări tocmai pentru a ne asigura că resursele societății sunt folosite corect, iar acum vom lua toate măsurile legale pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea celor responsabili, a fost reacția conducerii STB. La percheziție, anchetatorii au găsit o parte din bunurile furate. Poliția are indicii că tot combustibilul furat era transportat în bidoane și ascuns în cabinele autobuzelor pe care erau repartizați șoferii. Așa ar fi reușit să iasă din autobază cu motorina.
5: În această dimineață, polițiștii au desfășurat o acțiune pentru documentarea întregii activități infracționale și administrarea materialului probator. Au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, inclusiv peste o tonă de lichid ce părea fi combustibil.
3: Cei 21 de șoferi au fost duși la audieri pentru a da explicații.
0: Avertisment al Autorității pentru Digitalizarea României, una dintre cele mai utilizate platforme pentru plata dărilor către stat, a devenit ținta hoților de informații personale. Aceștia se folosesc de identitatea ghiceul.ro ca să fure datele utilizatorilor, dar și banii de pe carduri. Victimele primesc mesaje în care sunt anunțate că au plăți restante. Este atașat și un link ce redirecționează către un site care imită platforma oficială. Acolo sunt cerute inclusiv date bancare. Autoritățile trag un semnal de alarmă și spun că nu trimit astfel de notificări prin e-mail sau SMS. Astfel de tentative de fraudă pot fi raportate la numărul de telefon 9911.

0: După câteva zile cu temperaturi peste medie, vremea se schimbă radical în acest weekend. Meteorologii anunță vânt intens și grindină. Ce zone sunt vizate, aflăm chiar acum.
1: Vor fi câteva zile cu o vreme instabilă, ceea ce înseamnă că vom avea intervale cu nori, cu averse, iar aceste averse să fie din loc în loc chiar mai importante cantitativ. Acestea își vor face apariția în partea de nord, de centru, de est a țării, de asemenea izolat și prin celelalte regiuni. Se vor înmulți la noapte în sud-vest, de asemenea în sud, în timp ce în restul teritoriului vor fi mai puține decât pe parcursul zilei. Pentru ca pe parcursul zilei de sâmbătă aversele să fie prezente în mai toate regiunile, dar mai importante cantitativ în sud-vest, în centru și nord-est. Duminică să mai slăbească puțin în intensitate, dar în continuare să fie prezente local, așa, din când în când, dar să nu lipsească în jumătatea de est a țării și izolat posibil și în rest. Săptămâna viitoare vor fi temperaturi ceva mai mici decât cele din această săptămână, adică normale sau puțin sub cele specifice perioadei, iar ploi sunt de așteptat luni și marți, în special în partea de vest, de nord-vest, de centru a țării.
0: Mirosul pestilențial emanat de groapa de gunoi de la Vidra îmbâxește aerul și viața locuitorilor din zona de sud București-Ilfov. Cetățeni din Vidra zic că și apa din fântân li s-a stricat. Autoritățile știu situația, dar nu găsesc soluții. Dacă închid groapa, Bucureștiul și Ilfovul nu mai au unde să-și depoziteze gunoiul. Ministrul Diana Buzoianu cere public Gărzii Naționale de Mediu să constate dacă groapa mai poate primi deșeuri.
2: Peste 1 milion de tone de gunoi generează bucureștenii în fiecare an. Vecinii din Ilfov, 320.000 de tone. O parte se reciclează, restul ajunge la groapa Vidra. 3.000 de tone, zilnic. E singura legală din zonă și aproape plină. Ultimul raport al Gărzii Naționale de Mediu precizează că deșeurile depozitate la groapa Vidra ocupă deja peste 72% din suprafața totală autorizată. Situația este critică. Ministrul Diana Buzoianu atrage atenția că depozitul de la Vidra se apropie rapid de pragul de alertă de 75%, când, conform legii, autoritățile sunt obligate să caute alternativă de depozitare. În București nu este însă loc pentru așa ceva și nici în Ilfov, susțin primarii.
3: În momentul de față eu nu văd o alternativă în județul Ilfov. București ne-a folosit practic ca perudele lor sărace. Acum cred că vine momentul să fim împreună la bine și la greu. Vreau să spun că noi, 1 decembrie, cetățenii din 1 decembrie, suntem deranjați de prezența acestei gropi.
2: Dacă depozitul de la Vidra se va închide, Bucureștiul și Ilfovul vor fi obligate să-și transporte gunoaiele în alte județe. Pe sume cel puțin duble de bani față de prezent, susțin operatorii de salubritate. Bani pe care îi vor plăti, desigur, toți cei care generează gunoaie.
4: Există, domnule primar, teren disponibil pentru amenajarea unui alt depozit de deșeuri menajere?
5: La Vidra, în niciun caz.
2: Cetățenii Vidrei ar accepta bucuroși închiderea gropii, oricând, indiferent de prețul viitor al gunoiului. Ei știu că de 3 decenii groapa le strică aerul, fântânile și traiul zilnic.
6: Dar ne nenorociri, nu mai putem să respirăm, nu mai putem în fiecare seară, mai ales de regulă se întâmplă seara, după amiază se întâmplă, miros și nu știu ce e de făcut. Au mai fost tentative, văd că nimeni nu vrea să ia nicio măsură.
7: Trebuie desființat.
6: De ce?
7: Din cauza mirosului, din cauza infiltrațiilor în sol, puțurile noastre sunt infestate, nu e apă potabilă în puț.
8: Dacă o pui să fiarbă, se face pe oală numai albeață.
2: Administratorul depozitului de deșeuri Vidra a anunțat Garda de Mediu că mai are spațiu disponibil. O celulă dată în exploatare anul trecut și una în pregătire. Ministrul Mediului susține că există neconcordanțe între datele și rapoartele prezentate de operatorul gropii. Din cauza asta, i-a cerut Gărzii Naționale de Mediu o expertiză externă, independentă, care să precizeze gradul exact de ocupare al depozitului Vidra.

0: România a celebrat 40 de ani de la momentul istoric din lumea fotbalului, câștigarea Cupei Campionilor Europeni de la Sevilla. Jucătorii Stelei București au învins legendara echipă Barcelona, iar eroii finalei din 1986 au fost sărbătoriți cu mare fas la București, pe stadionul Ghencea.
1: Cu fiecare an ce a trecut am realizat cât de important a fost acel trofeu pe care l-am câștigat la Sevilla. Suntem mândri că am reușit să facem acest lucru.
2: Noi nici acum nu realizăm cum s-a întâmplat lucrul ăsta. Am mai spus, o echipă dintr-o țară comunistă, fără un dolar, că atunci nu existau euro, în cont. Era o echipă în care jucătorii, absolut toți jucătorii, în afară de faptul că erau valoroși, erau foarte inteligenți.
3: Mii de oameni au venit pe stadionul Ghencea să-i felicite personal pe jucătorii care au scris istorie în 1986 la Sevilla, printre ei foarte mulți copii.
4: Da, de câteva luni, pentru că a câștigat Cupa Campionilor.
5: Mi-a plăcut cum au apărut fotbaliștii.
3: În semn de respect pentru performanța greu de egalat, și Palatul Parlamentului a fost luminat în culorile stelei, iar Banca Națională a lansat două monede aniversare.
6: Sunt un vechi admirator al stelei. Când steaua nu se numea steaua, deci vreau și eu să le mulțumesc în nume personal.
7: Încă o dată ne dăm seama că de fapt nu a fost victoria echipei, doar victoria stelei sau a steliștilor, ci a fost o victorie și o bucurie pentru toată țara.
3: Pe 7 mai 1986, la Sevilla, Steaua București a devenit prima echipă din estul Europei care a cucerit cel mai râvnit trofeu din fotbal, Cupa Campionilor Europeni. A învins-o pe FC Barcelona, iar Helmut Ducadam a ajuns în cartea recordurilor pentru că a apărat 4 lovituri de pedeapsă consecutive.
8: Hai, Ducadam! Apără Ducadam!
9: Digi24 FM.
10: O oră de oprire în business, cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
11: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
9: Digi24 FM.
12: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
13: Următoarea știre vine de la vecinii noștri maghiari, în care s-au întâmplat următoarele chestii, și anume Victor Orban a pierdut alegerile. Atât de simplu. Nimic complicat până aici, nimic așa. Acesta și-a recunoscut înfrângerea în alegeri în timpul unui discurs susținut în fața susținătorilor săi după ora 21. El a spus că rezultatul alegerilor este clar și a confirmat și a felicitat adversarul și a recunoscut că a pierdut și nu știu cine. Vezi, măi, Simioane, cum se face? Sau domnul Portocaliu? Așa. Mie mi se pare foarte amuzant în toată situația asta că el a pierdut alegerile. Nu, ziceau, erau oameni prieteni care au zis, au pierdut alegerile chiar dacă au fost susținut de J.D. Vance și de Trump. Nu, el a pierdut alegerile mai ales pentru că a fost susținut de oamenii ăștia. Pentru că, deci, cu o zi înainte, Trump a postat mesajul ăsta pe Truth Social și a zis, suntem pregătiți să băgăm foarte mulți bani în economia Ungariei dacă... Țara votează pe Victor Orban, bla, bla, bla, bla, bla. Întrebarea mea logic și deșteaptă, că e tot locul pupat în pe Orban, că e extraordinar ca ministru și că faci niște reforme minunate. De ce ai nevoie să mai bagi bani tu în economie dacă să nu merge bine? Merge bine, dar știi, nu te mai chinui. Lasă-o, că, lasă-o să funcționeze. Deci, da, bine că nu a câștigat Orban alegerile, că asta mai lipsea, să vină cineva, la Ungaria, să primească ajutor economic de la unul care a băgat economia mondială în rahat acum. Gândiți-vă că Trump e un om care a dat faliment cu un casino. Voi vă dați seama cât e de greu?
12: Scos din sărite. Sâmbătă ora 23 pe Digi24.
9: Digi24 FM.
14: Ați pornit cu ideea să faceți...
15: Nu puteam să fac ceva simplu.
14: Vrei să faci primul milion până la 30 de ani?
15: Aveam nevoie așa de un obiectiv.
14: Făcusești un milion de euro datorie.
15: Păi simplu, n-aveam deloc experiență.
14: Dacă ai fi să o iei de la capăt, mai face la fel?
15: Da, face fix la fel.
14: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate, pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
12: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, partenerii Kaufland și BRD Grup Societe Generale. Temerarii, povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.
16: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
17: Stai, chiar poți să ajungi acolo. Tu plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
18: Un program oferit de Digi. Este construit pe locul cetății de piatră. După aplanarea conflictelor din zonă, Károly Antal a inițiat planurile de transformare a cetății într-o clădire rezidențială. Cetatea a fost transformată în castel baroc cu plan patrulater. În urma modificărilor realizate între anii 1894-1896, a primit aspectul unui castel cavaleresc medieval. Holul de primire, pavat cu mozaic și dotat cu șeminee uriașe, domină interiorul. În secolele 18-19, castelul a găzduit membrii familiei imperiale de Habsburg. După Marea Unire din 1918, el este vizitat și de regele Ferdinand și regina Maria. Un parc dendrologic cu o suprafață de 10 hectare înconjoară castelul. Realizat în anul 1698, el cuprinde peste 200 de specii rare de pe toate continentele. În 1944 a fost transformat în spital militar, iar din 1958 în castel s-a mutat Muzeul Orășenesc, care astăzi găzduiește expoziții ce redau atmosfera de altă dată. Un program oferit de Digi.

0: Elevii români care au dominat campionatul mondial de robotică din Statele Unite s-au întors acasă. După luni întregi de muncă au devenit campioni mondial și au fost primiți ca niște eroi. Finala a fost una spectaculoasă, pentru că s-a jucat între 4 echipe de la noi din țară. Campionatul mondial din Statele Unite s-a desfășurat între 29 aprilie și 2 mai și au participat 330 de echipe din toate colțurile lumii.
1: România a devenit campioană mondială la robotică. Velocity Robotics Team din Brăila este echipa care a strălucit pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.
2: Când ni s-a acordat titlul de campion mondial după două meciuri foarte, foarte strânse contra celelalte echipe din Buzău, au căzut confetii pe noi, toată lumea ne aplauda, toată lumea ne felicita și a fost moment în care lacrimile și brâsul erau împreună.
1: Acești copii au făcut performanță fără să aibă acces la laboratoare din cele mai bogate școli ale lumii.
3: Atunci când am observat că am început să câștigăm din ce în ce mai mult, chiar după prima zi când ne-am demoralizat puțin, am pierdut două meciuri, ne-am revenit mai în forță și mai buni.
1: Pentru câteva secunde perfecte pe teren, fiecare robot a însemnat luni întregi de muncă și sacrificii.
4: Partea cea mai importantă e ca robotul să fie cât mai automat, astfel încât în timpul meciului să am eu cât mai puține lucruri de făcut.
5: Echipele românești sunt cunoscute în lume și orice echipă din străinătate care ajunge undeva pe un loc fruntaș încearcă să facă alianță cu echipele românești.
1: Pentru prima dată în istoria participării României la First Tech Challenge, două echipe le-au luat americanilor premiul Inspire Award, care recompensează excelența tehnică, leadership-ul, dar și impactul comunitar. Una dintre ele este chiar vicecampioana mondială, echipa Heart of Robots de la Colegiul Național Bogdan Petricei cu HD-ul Buzău.
6: Congratulations, 20265 Heart of Robots from Buzău, Romania!
7: Acest premiu dovedește cumva că robotica este mai mult decât despre roboți. Este faptul că ai avut un robot foarte bun, o echipă foarte unită și un impact foarte mare în comunitate.
8: Parcursul a fost foarte dificil, mai ales că în divizia Da Vinci ne-am bătut cu alte 4 echipe românești și pot spune că echipele românești ne-au pus cele mai mari probleme.
9: Pot spune cu mândrie și cu siguranță că la orice campionat mondial lupta este strânsă între România și America.
10: Mă gândeam că vor veni undeva în primii 10. Să joace finala era un vis frumos și s-a împlinit.
1: Quantum Robotics din București a urcat pe locul al treilea, iar locul 4 a fost câștigat de echipa AI Citizens din Focșani.

Armistițiul tot mai șubred în gol, Iranul a atacat distrugătoare americane în Ormuz, iar Statele Unite au ripostat cu lovituri defensive. Într-un moment în care Teheranul este așteptat să ofere un răspuns privind propunerea de pace a Statelor Unite, cel târziu până sâmbătă.

0: Două rafinării de petrol au fost lovite de drone în urma ofensivei care a vizat mai multe orașe, inclusiv Moscova. Rușii spun că ar fi doborât cel puțin 264 de drone de la intrarea în vigoare a armistițiului. Moscova a amenințat cu bombardamente masive în Kiev, dacă ucrainenii îndrăznesc să le tulbure parada de Ziua Victoriei. Atacul ar urma să vizeze și ambasadele, dar și oficialii europeni de la Kiev. Zelenski acuză la rândul său Rusia că în primele 7 ore de la intrarea în vigoare a armistițiului au fost sute de atacuri pe linia frontului, inclusiv cu drone de atac. Președintele Ucrainei a făcut apel la Statele Unite să mențină pacea în Europa, așa cum au făcut-o în timpul celui de-al doilea război mondial.
1: Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва. Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Ми продовжуємо перемовини з представниками президента Сполучених Штатів Америки Звідковим і Кушнером, як і 81 рік тому, так і тепер Америка може миру допомогти своєю справедливою, сильною позицією проти агресора.
0: Organizația Mondială a Sănătății dă asigurări lumii întregi că nu ne vom întoarce în haosul din urmă cu 6 ani, din timpul pandemiei COVID. Specialiștii OMS au explicat că această specie de hantavirus este cunoscută și se răspândește de la om la om doar prin contact apropiat intim. Doi soți din Olanda și o femeie din Germania au murit în urma infecției, iar alte 5 din 8 cazuri suspecte au fost confirmate. În total, 150 de pasageri și membri ai echipajului se aflau la bordul navei de croazieră, care ar urma să ajungă în Spania pe 10 mai. Aceștia vor rămâne pe vas până când va fi garantat că nu prezintă risc pentru populație. 10 de pasageri ar fi debarcat pe teritoriul insulei Sfânta Elena pe 24 aprilie, iar autoritățile încearcă să stabilească cu cine au intrat în contact. Se anunță un weekend cu vreme instabilă, vor fi furtuni în majoritatea regiunilor care vor lăsa în urmă cantități însemnate de apă. În aceste condiții mai scad și temperaturile. Are toate datele colega mea, Iuliana Banță.
2: Bine v-am găsit! Vremea va deveni instabilă în regiunile centrale, vestice, nordice, în dealurile sudice și pe spații mici în rest. Vor fi ploi torențiale însoțite de tunete, fulgere, intensificare ale vântului și izolat grindină. Pe alocuri, cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat, mai ales în regiunile extracarpatice și în zonele montane. Maximele se vor încadra între 15 grade pe litoral și 27 de grade în sud. Mâine, ploile torențiale se vor extinde în cea mai mare parte a teritoriului, iar temperaturile se vor opri la 26 de grade. Duminică, precipitațiile se vor concentra în jumătatea estică a țării, iar la început de săptămână se vor muta în regiunile vestice. În capitală, vremea va fi caldă și instabilă, termometrele vor indica până la 26 de grade, însă vor veni ploi cu fenomene electrice și ușoare intensificări ale vântului, mai ales din orele serii. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24!
0: Emoții pentru fanii artistei Bonnie Tyler, cântăreața în vârstă de 74 de ani, este în comă indusă după operație de urgență în Portugalia.

Purtătorul de cuvânt al artistei a anunțat că în 30 aprilie Bonnie Tyler a fost transportată la un spital din orașul portughez Faro, unde deține o locuință și supusă unei operații pentru o perforație intestinală. După operație, medicii au plasat-o pe artistă într-o comă indusă pentru o recuperare mai rapidă. Iar acum presa din Portugalia spune că britanica s-ar afla la terapie intensivă la secția de îngrijire intermediară. Bonnie Tyler, care și-a câștigat popularitatea printr-o serie de hituri în anii 70-80, este așteptată să cânte în București, la Sala Palatului, pe 23 octombrie, într-un concert aniversar care să marcheze 50 de ani de carieră.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider politic Radu Berceanu.
3: Întrebarea numărul 7. Care este cea mai simplă metodă legală prin care te îmbogățești din politică?
4: A, nu, din politică nu te îmbogățești. Și poți să ai așa un statut, pentru că văd că acum au niște salarii. Am văzut zilele trecute.
3: Te îmbogățești legal, vreți să spuneți?
4: Da, păi legal. Nu, legal. Știți, pe mine, eu fac niște avionașe și m-a întrebat cineva, dom'le, și cum e la bani așa? Și am spus, dom'le, cu chestia asta poți să devii milionar în euro. Dacă începi miliardar, altfel nu. Pentru că sunt în politică, trebuie aleși oameni bogați, sau nu bogați, cu un anumit statut financiar care să nu le dea probleme, tentative. Fiecare statutul ăsta l-are în alt loc. Unii, dacă au, nu știu, 200 de mii de euro, să consideră că le ajunge, că n-au niciun fel de problemă și nu le trebuie altceva. Alții le trebuie tot timpul ceva. Pentru că dacă au un iaht mai mic, le trebuie un iaht mai mare. Dacă au o casă mai mică, le trebuie o casă mai mare. Dar un om care, înainte de a intra în politică, a făcut niște bani, are un ban acolo, e la un anumit nivel, va avea mult, mult mai puține șanse să se apuce de furat, de prostii, de nu știu ce.
3: Întrebarea numărul 8. Dumneavoastră, cu ce ați plecat din minister?
4: Cu mașina. Cu nimic. Chiar mi-au trebuit uneori niște hârtii care m-am gândit, zic, ar fi trebuit să fac și eu niște copii Xerox, măcar după alea mai anumite hotărâri, nu știu ce, că nu mai mi-aduceam aminte, că după atâtea și atâta vreme nu. Dar eu înțeleg un debate. Știi ce se întâmplă? Eu am crezut că o să stau în politică vreo 6 luni. Eu când am ieșit la Revoluție la Craiova, nu știam cine e prim secretar. Și era Ion Traian Ștefănescu, care era unul care, dacă nu era prim secretar și era editura tehnică, cred că luam pe el și îl făceam mare și tare de multe ori. Bun. Pentru că pe mine m-a luat securitatea în octombrie 89. Da? Că făceam un motodeltaplan. Și au zis că vreau să trec granița cu el, să vând secrete, nu știu ce. Nu, m-au luat că e înjuram. Recunosc că e înjuram. Eu sunt cu gura mai slobod așa și eram și atunci. Și înjuram. Și de-aia m-au luat. Pentru că nu era niciun secret la fabrica de avioane. Și eu nici măcar nu vreau să trec granița. Dar în sfârșit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Vrei să slăbești, vrei să te menții, vrei să fii mai puternic.
6: Astăzi eu am de mers la sală, mi-e greu, am multe de făcut. Ok, mi-am propus, mă duc.
7: Motivația nu se pogoară asupra noastră în vreun fel.
5: Câte genuflexiuni șterg o felie de pizza?

0: Bine v-am găsit la un episod Pet Story. Eu sunt Andreea Bratu, iar astăzi vă prezint pe Eli. Eli și-a așteptat foarte mult timp omul, dar el nu s-a mai întors vreodată după ea.
1: Semnul de la branulă de pe picior a fost indiciul că Eli a avut o familie și că a fost abandonată recent. Este puțin probabil să se fi pierdut, pentru că Eli nu și-a aștepta singură stăpânul, ci alături de puii ei. Zi și noapte, nemișcată, în același loc, se uita la toate mașinile care treceau, dar niciuna nu s-a oprit. În speranța că poate totuși e o greșeală, că poate familia ei o caută, cei de la Aspa București au postat-o pe rețelele sociale imediat după ce au preluat-o, dar pentru Eli nu a sunat nimeni. Rapid a primit titlul de cea mai dedicată mămică din adăpost. Își spăla și alinta puii în permanență. Rând pe rând, micuții au fost adoptați, iar acum așteaptă și ea o șansă. Eli are 2 ani, este sterilizată și foarte prietenoasă cu toți 4 pezii, câini sau pisici, dar încă pășește timidă, încă se apropie încet și temătoare de oameni, pentru că a avut cândva un om căruia i-a oferit toată încrederea și loialitatea, dar el nu s-a mai întors vreodată.
0: Eu și Eli vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond@digi24.ro. Precizați un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu o adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Linda, cățelușa până nu demult maltratată și folosită de un bărbat pentru a cerși. Linda a fost adoptată de o familie minunată din Franța și se bucură acum de o viață așa cum ar merita fiecare cățel din lume.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Cu câteva zile înainte de El Clasico, vestiarul Realului e în flăcări. După ce s-au certat și s-au îmbrâncit la antrenament, Tchouaméni și Valverde au avut un nou conflict. De data aceasta, duelul dintre cei doi s-a soldat cu o vizită la spital pentru uruguaian. Potrivit presei din Spania, Valverde a avut nevoie de mai multe copci după ce a încasat un pumn de la mijlocașul francez. Gravitatea incidentului a dus la o ședință de urgență și la deschiderea unei proceduri disciplinare împotriva ambilor jucători. Fără trofeu de 2 sezoane, Real traversează unul dintre cele mai grele momente din ultima vreme. 6 jucători nu mai vorbesc cu antrenorul Arbeloa, în timp ce superstarul Mbappé a ajuns pe lista indezirabililor, după cum demonstrează cele aproape 36 de milioane de semnături strânse de petiția Mbappé Out. Situația poate deveni și mai tensionată după duelul cu marea rivală de duminică. Dacă nu câștigă El Clasico, Real o face pe Barcelona, campioana Spaniei.
4: Parisul a luat foc după a treia calificare din istorie în finala Champions League. Fanii au invadat străzile, nu au lipsit torțele, fumigenele și focurile de artificii. Suporterii lui PSG au făcut prăpăd. Bucuria a degenerat repede în clinciuri cu forțele de ordine, care au făcut sute de arestări. Lucrurile au scăpat de sub control și în Germania. Fanii parizienilor au creat haos la metroul din München. PSG a ajuns în finala UEFA Champions League cu o posesie medie de peste 60%, capitol la care doar Barcelona a depășit deținătoarea trofeului în actualul sezon. La München, PSG a renunțat la minge după ce a deschis scorul rapid. Aproape toate repunerile lui Safonov au trimis mingea în out de margine, cât mai aproape de poarta lui Neuer. PSG PSG a încheiat meciul cu 34% posesia mingii, însă cu biletele pentru finala de la Budapesta adjudecate.
5: Demarele match de manière très positive parce qu'on a créé des occasions dans cette première minute et après quand on a marqué le but, on a eu plus calme que d'habitude quand tu joues ce type de match. Bayern de Munich, ils ont fait de tout, ils ont attaqué tous les temps, ça a été très difficile.
3: Sorana Cârstea a obținut o calificare fulger în turul 3 al competiției WTA de la Roma. A trecut în 55 de minute de nemțoaica Tatiana Maria. Sorana i-a cedat adversarei doar două game-uri în primul set, iar în cel secund a fost de neoprit. Victorie cu 6-2, 6-0 la capătul unui duel în care s-a impus de 5 ori pe serviciul adversarei și nu i-a oferit jucătoarei germane nici măcar o șansă de break.
6: Și termină partida Sorana Cârstea.
7: Digi 24 FM.
8: Ascultați Digi Storia.
9: 8 mai 1429, Ioana d'Arc salvează Franța. O armată franceză reușește să ridice asediul englez asupra Orléans. Orașul strategic era sub asediu de 6 luni. În fruntea armatei Franței era tânăra Ioana d'Arc. Avea doar 17 ani și nici un pic de experiență militară, dar i-a spus regelui Franței că a primit misiunea divină de a salva țara. Orléans a fost prima ei victorie. Istoricii spun acum că dacă englezii cucereau Orléans, ar fi câștigat războiul de 100 de ani. Ioana d'Arc a devenit și încă este o eroină pentru toată Franța.

0: Europei Centrale, la Moscova, era după miezul nopții. 8 mai 1980, boală eradicată. Organizația Mondială a Sănătății anunța oficial că una dintre cele mai periculoase boli din istoria omenirii era oficial eradicată. Era vorba de variolă. Variola era cunoscută încă din perioada Egiptului Antic. A ucis un număr uriaș de oameni. Doar în ultimul secol de existență, variola a omorât 500 de milioane de oameni. Este singura boală umană care a fost eradicată vreodată. A fost rezultatul unei campanii globale de vaccinare. Ultimul caz natural de variolă a fost în 1977 în Somalia.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. O parte mare din ceea ce noi consumăm în România, și suntem o economie bazată, din păcate, în mare parte pe consum, e important. Vine din alte țări europene, spre exemplu, care nu au nici stocurile de combustibil și nici pârghile acelea ca să ia presiunea de pe preț. Deci vor crește. Prețurile multor bunuri pe care le vedem astăzi în România vor crește pentru că le importăm din țări care nu au aceste aturi pe care le are România.
4: Este corect, dar una este să importăm și produse la prețuri mari și să mai dăm bani și pe produsele noastre, tot la niște prețuri foarte mari. Adică e clar că teoria pe care o pun eu pe masă nu rezolvă, nu este bună la toate, dar poate să rezolve o importantă parte din problemele cu care se pot confrunta românii.
5: Adică dumneavoastră propuneți scăderea taxelor.
4: Da.
5: Scăderea taxelor pentru a face nu doar carburanții accesibil pentru populație, ci pentru a da un avantaj competitiv produselor românești care nu ar trebui să se scumpească atât de mult precum produsele din import. Asta ne spuneți.
4: Haideți să vorbim de neutralitate fiscală. Hai să nu spunem scăderea taxelor. Așa cum creșterea sună rău pentru populație, scăderea sună rău pentru guvern. Hai să spunem neutralitate fiscală.
3: Ce spuneți dumneavoastră acum, în acest moment, una dintre cele mai sănătoase politici de susținere a economiei românești ar fi ca în acest buget, pentru perioada în care prețul carburanților la nivel mondial, cauzat de un război, crește, să gândească o politică de neutralitate, adică de scăderea taxelor pentru combustibil.
4: Exact, exact. Înțeles că în momentul imediat următor încep lucrările agricole. Lucrările agricole se fac cu motorină, cantități foarte mari de motorină. Ce o să însemne costul grâului, ce o să însemne costul pâinii, ce o să însemne totul pe lanț de aici mai departe pe această linie. Și atunci, ăsta este momentul în care trebuie să vin să intervin. Nu la vară, nu în toamnă. Ăsta este momentul în care trebuie să vin cu astfel de plan. Și vă mai spun un element. Noi am făcut la asociație încă de luna ianuarie o prognoză. În situația izbunirii unui război, ce s-ar putea întâmpla?
5: Ceea ce nu au făcut cei de la minister.
4: Scenariile pe care le-am propus atunci, unele dintre scenarii, că mă rog, au fost scenariul mini, mediu și cel mai prost, se întâmplă. Deci se întâmplă. Și tot atunci am propus un plan pe care să-l avem de intervenție. Adică ne facem un plan pe liniște, pe analize, pe discuții, pe absolut tot, și în care am propus, dacă crește prețul cu mai mult de 10%, într-un interval de 3 luni am pus noi, se aplică punctul numărul 1 din plan. Dacă crește cu 20%, se aplică punctul 2 și 3 și așa mai departe.
5: Ați discutat planul ăsta cu cei de la guvern? Este întrebarea...
4: Deci eu l-am trimis. Deci l-am făcut.
5: Unde l-ați trimis?
4: La guvern. Eu l-am făcut...
5: Cui l-ați trimis?
4: La domnul prim-ministru Ilie Bolojan. Oricum, el este și public. Deci n-a fost doar o...
5: Și v-a invitat la o discuție? Ați vorbit despre lucrurile astea?
4: Nu, n-am avut ocazia să vorbesc, dar mi se pare o chestie de bun simț încă o dată. Să nu te apuci atunci când ești în criză, atunci când toate problemele sunt pe cap, să vii să faci ceva pe genunchi. Pentru că am văzut plafonarea prețului din 2021 făcută pe genunchi, schimbată în decembrie 2021, reschimbată în februarie 2022. Nu, le faci când poți să le faci.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, aflăm de la specialiști cum va fi vremea la vară. Europa este oficial continentul cu

cea mai rapidă încălzire. Ce urmează în acest context, ne explică climatologii. Avem și datele unui studiu amplu care arată cât de mare este impactul schimbărilor climatice asupra fertilității. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

0: Ora 9, un nou jurnal, să vedem care sunt cele mai importante subiecte. Criza politică în care ne aflăm ar putea dura cel puțin 2 săptămâni. Președintele a avut până acum doar discuții formale și nu dă semne că s-ar grăbi să numească un nou premier. Partidele își fac strategii și analizează toate variantele. PNL și USR nu mai vor guvern cu PSD, deși PSD ar vrea, dar fără Ilie Bolojan la cârmă. Ce șanse ar avea guvernul minoritar, așa cum propune UDMR, vedeți la știri. Și în acest context politic extrem de tensionat cu efecte economice în cascadă, România primește un avertisment din partea agențiilor de rating. Suntem la un pas de categoria junk. Dacă vom scădea la acest nivel, presiunea suplimentară pe economie va fi uriașă. Ne uităm și la vreme, meteorologii au actualizat prognoza pentru acest weekend. După câteva zile cu soare, tabloul meteo se schimbă radical. Vin ploi cu vânt intens și chiar grindină. Ce zone sunt vizate, aflați imediat la știri. Președintele Nicușor Dan nu se grăbește să numească un premier după răsturnarea guvernului prin moțiune de cenzură. Până acum au fost doar discuții informale la Cotroceni între șeful statului și lideri politici. Surse au declarat pentru Digi24 că această criză politică se va prelungi cel puțin 2 săptămâni. Are toate informațiile colega mea Emma Stoica.
1: Calculele președintelui nu par să se potrivească cu strategia sau socotelile făcute în partidele care au făcut parte din fosta guvernare. De ce? Pentru că Nicușor Dan își dorea ca această guvernare să se facă foarte repede în cazul în care va trece o moțiune de cenzură și să nu fie o criză politică întinsă pe săptămâni. Totuși, acolo ne îndreptăm, spun surse politice, pentru că în acest moment partidele care ar putea să facă o guvernare majoritară, adică PSD cu PNL, nu se înțeleg, iar cei din Partidul Național Liberal deja au votat a doua oară o rezoluție care spune că dacă PSD va semna o moțiune de cenzură și va vota o moțiune de cenzură cu AUR, atunci PNL rămâne în opoziție. Practic vorbim despre un guvern majoritar. Totuși există și varianta unui guvern minoritar, pe care însă socialdemocrații nu îl vor, dar scenariul se analizează și aici la Palatul Cotroceni și în partide, și anume un executiv din care să facă parte Partidul Social Democrat, UDMR și minoritățile. Acesta ar putea să fie un scenariu de lucru în perioada următoare, în cazul în care nu reușesc partidele să ajungă într-o zonă majoritară pentru a crea un executiv. Pe de altă parte, șansele de a fi numit un executiv în săptămâna viitoare sunt destul de mici. De ce? Vom avea summitul B9 aici în București, chiar la Palatul Cotroceni, iar mai apoi poate președintele să convoace acele consultări oficiale, însă spunea șeful statului că va face acest lucru abia după ce se va crea o majoritate. Așteptăm așadar să vedem când va reuși președintele să convoace consultările oficiale și când vor reuși partidele să vină cu o majoritate politică.
0: USR nu mai poate face coaliție cu PSD, deoarece socialdemocrații au închis calea europeană de a guverna. Este mesajul transmis de Dominic Fritz la întâlnirea cu președintele Nicușor Dan. Într-o intervenție la Digi24, liderul USR a declarat că va mai avea loc o rundă de negocieri mai largi la Cotroceni.
2: Bineînțeles că președintele este preocupat de ce se întâmplă, bineînțeles că președintele este implicat în găsirea unor soluții, dar în același timp ce i-am transmis este tocmai sunt motivele de ce nu credem că putem să mai guvernăm cu PSD. Asta nu este un moft, nu este din orgoliu, ci tocmai pentru că PSD a spus la revedere la calea pro-europeană a României și la o cale care să schimbe un fel de a face politică cu care o majoritate largă a oamenilor nu mai sunt de acord. Asta i-am transmis președintelui și cred că a înțeles foarte bine și bineînțeles că așteptăm acum care este următorul pas. Eu presupun că o să mai fie, așa cred că a și anunțat, că o să mai fie după această rundă de consultări informale, că o să mai fie încă o rundă de consultări mai largi.
0: O soluție pentru viitorul guvern nu se vede deocamdată la orizont, chiar dacă partidele încep să mai cedeze din condiții și să ia în calcul inclusiv scenariile unor guverne minoritare, dar care să strângă susținere pentru votul de încredere de la opozanți. Nu numai formula de guvernare pare greu de găsit, ci și următorul prim-ministru. Viitorul premier trebuie să se bucure de încrederea românilor, consideră Ciprian Ciucu, prim vicepreședinte în PNL și primarul capitalei. Din PNL, între Ilie Bolojan și Cătălin Predoiu, vehiculat în spațiul public drept o variantă de prim-ministru care ar fi agreată și de PSD, președintele partidului se bucură de un nivel de încredere mult mai mare, a adăugat Ciucu la Antena 3.
3: În această situație, cea mai bine este să fie personalitatea politică cu cea mai mare încredere în rândul românilor. De ce? E foarte greu să conduci un guvern, mai ales minoritar, dacă tu ai încredere de 10%, 15%. N-ai autoritate, n-ai legitimitate. Lumea îți iese în stradă automat. Totdeauna când vei avea un prim-ministru care are 10-15%, nefiind credibil și neavând sprijinul populației, lumea se răscoală. Și atunci va trebui să căutăm în această ipoteză, dacă ea se va întâmpla, cea mai credibilă persoană din acest nou angrenaj politic. Poate să fie Ilie Bolojan? Eu cred că da. Poate să fie și altul? Rămâne de văzut.
0: Alina Gorghiu, fost președinte PNL, crede că liberalii nu rezolvă nimic dacă merg în opoziție. Gorghiu susține că partidul ar putea veni cu o altă propunere de premier și să continue parteneriatul cu socialdemocrații.
4: Cătălin Predoiu este, poate fi una dintre variantele de lucru pentru Partidul Național Liberal?
5: În momentul ăsta, România are un premier, sigur a picat la moțiune, este interimar, premierul este Ilie Bolojan. Cu ce nu sunt de acord din discursurile din ultimele luni pe care le-am văzut la anumiți lideri ai PNL, este faptul că oricine vreodată pe lumea asta ar veni la guvern din Partidul Național Liberal ar fi o marionetă. Eu nu pot să-mi etichetez colegii de partid ca marionete, mai ales că în partid avem foști președinții ai partidului, oameni care au mai ocupat poziția de premier. Nici despre domnul Predoiu nu pot să spun că este o marionetă.
6: Uneori, unii oameni din conducerea PSD se comportă așa cum ar avea voturi ca pe vremea domnului Dragnea. 40 și ceva%. Ori nu mai este această situație. Ne trezim cu situații în care s-ar dori probabil să existe un premier de tip marionetă, în așa fel încât unii să fie cu răspunderea, iar alții să fie cu trasul sforilor prin spate.
0: România nu își permite jocuri politice în acest moment. Este mesajul transmis de UDMR. Liderul formațiunii Kelemen Hunor a spus la știrile ProTV că aleșii ar trebui să se concentreze acum pe găsirea unei soluții, fie ea și de scurtă durată.
7: Sigur, se poate găsi și o altă variantă decât această fostă coaliție, un guvern minoritar, dar cu o susținere foarte fermă și foarte transparentă și pe un angajament minimal, cel puțin pe acest an, inclusiv închiderea proiectului de buget pentru anul 2027. Niciun guvern minoritar nu va rezista foarte mult. Trebuie să fim conștienți, vrând nevrând, trecem printr-o perioadă cu multe turbulențe politice și orice guvern va fi sub presiune permanentă, nu știu dacă va rezista până în 2028, dar aici, sigur, dacă nu reușim să găsim o soluție pe termen lung, trebuie să mergi în etape, dar trebuie să rezolvi problemele pentru care te-ai angajat.
0: Cu leul la minime istorice, fără guvern care să ia decizii urgente și cu ratingul sub semnul întrebării, România are câteva săptămâni să se salveze. Și deja curg avertismentele din partea instituțiilor financiare internaționale, care cer măsuri fiscale suplimentare. Dacă această criză politică se prelungește, viitorul executiv ar putea fi pus în situația de a mări din nou taxele. Amalia Dobre ne explică.
8: Bun găsit, România riscă o retrogradare a ratingului de credit. Asta a fost avertismentul venit de la agenția de rating S&P. Vine acest avertisment la doar o zi după ce ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, spunea că a vorbit de asemenea cu agenția de rating Fitch și acolo s-au anunțat îngrijorări în ceea ce privește traiectoria fiscal-bugetară a României. Așadar, mai transmit aceste agenții că în acest context, criza de pe scena politică și faptul că este greu de preconizat în cât timp va avea România un guvern cu puteri depline, asta ar putea să complice discuțiile privind bugetul pentru 2027 și, de ce nu, ar putea duce la blocaje în ceea ce privește reformele fiscale importante. Și aș aminti aici Programul Național de Redresare și Reziliență. Știm că avem un termen clar până la finalul lunii august, iar în joc sunt 10 miliarde de euro. Aș aminti și câteva dintre țintele și jaloanele importante. Vorbim de legea salarizării, de asemenea reforma ANAF prin digitalizare sau reforma pieței de energie electrică. Aceste trei ținte și jaloane de care v-am spus, fiecare în parte ar putea aduce penalizări de 771 de milioane de euro în cazul în care nu reușim să le îndeplinim în perioada stabilită.
0: Tăierea de cheltuieli cu personalul în administrațiile locale din Covasna a fost oprită. Magistrații Tribunalului din județ au suspendat ordinul prefectului, prin care era aplicată decizia guvernului Bolojan de a reduce personalul în administrațiile locale, care s-ar fi tradus prin reducerea posturilor cu 30% în primării. Decizia instanței, deși nu este definitivă, este executorie, adică se va aplica de îndată. Numai că măsura este provizorie, cât durează un proces de anulare a documentelor, care trebuie inițiată în termen de cel mult 60 de zile. Procesul a fost deschis de Asociația Comunelor și a Sindicatelor Angajaților din administrațiile comunelor și orașelor din România. A mai rămas o lună până când salariile nu vor mai fi un secret. Din iunie, angajatorii vor fi obligați să respecte directiva europeană privind transparența salarială. Deja mii de locuri vacante au remunerarea afișată pe platformele de recrutare. Ce trebuie să facă mai exact companiile, ne spune colega mea Cezara Scutar. Cezara, bună dimineața, te urmărim!
9: Bun găsit! Angajatorii mai au puțin timp la dispoziție pentru a se conforma. Practic, de pe 7 iunie, companiile vor trebui să respecte noua directivă europeană. Așadar, în momentul în care vor publica anunțurile de angajare, companiile vor trebui să includă și salariile. Și așa, și angajații vor ști cât câștigă colegii de pe poziții similare. Vor dispărea astfel negocierile în orb de la interviurile de angajare. De altfel, această nouă directivă scoate la lumină o situație din companii. Foarte mulți angajați nou veniți, recrutați într-o piață mai scumpă, au salarii mai mari decât colegilor cu vechime. Prin noile reguli europene, practic, companiile vor trebui să explice diferențele sau să renegocieze salariile. Și schimbările se văd deja pe piața muncii, pe o platformă de recrutare. Aproape 8.000 de anunțuri de angajare includ deja salariul, adică 45% din totalul joburilor disponibile. Și acest număr este în creștere, având în vedere faptul că angajatorii vor să se alinieze noilor reguli europene și să se pregătească de acestea. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, această directivă vine și pentru a elimina diferențele de salarii dintre bărbați și femei. Potrivit Parlamentului European, femeile câștigă cu aproximativ 12% mai puțin decât bărbații.
0: Mulțumesc! Condamnare cu executare pentru un procuror din Olt, fostul șef al DIICOT Olt, a primit 6 ani de închisoare după ce ar fi luat mită, mașini și vacanțe pentru a interveni în dosare penale. Decizia nu este definitivă. Colega noastră, Elena Alexandru, vine cu informații.
10: Bun găsit tuturor! Vorbim de un procuror din județul Olt, fostul șef al DIICOT din acest județ. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2021-2024, acesta a instrumentat mai multe dosare penale în care erau implicați oameni de afaceri din Slatina, prieteni cu procurorul respectiv. În toate aceste dosare s-a dat clasarea acestora. În tot acest timp, anchetatorii spun că procurorul divulga informații secrete din aceste dosare și toate persoanele implicate au ieșit nevinovate. În tot acest timp, el a primit mită de la aceste persoane. Vorbim de bilete de avion în excursii în străinătate, vorbim de vacanțe de lux, iar cei din familia procurorului au primit mașini pentru a merge la școală sau la serviciu în toată această perioadă de la oamenii de afaceri implicați în aceste dosare. Așadar, acum magistrații Curții de Apel Craiova au luat decizia să-l condamne la 6 ani de închisoare cu executare pe procurorul respectiv, însă decizia poate fi atacată. Timp de 2 ani, el a fost suspendat din funcția pe care o deținea la parchetul din județul Olt.
0: Percheziții de amploare în vestul țării la o firmă care se ocupa de livrări. Reprezentanții firmei sunt acuzați de procurori că ar fi creat un prejudiciu de aproape 1 milion de lei prin neplata impozitelor, TVA-ului și altor contribuții către stat. Are mai multe informații colegul meu Mihai Vălușescu.
11: Bun găsit tuturor! Oamenii legii au descins în Timiș și Hunedoara. În total vorbim despre 19 mandate de percheziție sub coordonarea procurorilor de la parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș. Ancheta vizează activitatea unei societăți comerciale care ar fi prestat servicii de curierat prin intermediul unei platforme online. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2021-2023, reprezentanții firmei nu ar fi declarat integral impozitele și contribuțiile aferente muncii prestate de curieri. În același dosar, polițiștii susțin că în evidențele contabile ar fi fost introduse și cheltuieli fără operațiuni reale. Prejudiciul estimat pentru bugetul de stat ajunge la aproape 1 milion de lei și include TVA, impozite și contribuții. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat documente, telefoane mobile și harduri care urmează să fie analizate. Totodată 11 persoane au fost duse la audieri.
0: Avertisment al Autorității pentru Digitalizarea României, una dintre cele mai utilizate platforme pentru plata dărilor către stat, a devenit ținta hoților de informații personale. Aceștia se folosesc de identitatea ghișeul.ro ca să fure datele utilizatorilor, dar și banii de pe carduri. Victimele primesc mesaje în care sunt anunțate că au plăți restante. Este atașat și un link ce redirecționează către un site care imită platforma oficială. Acolo sunt cerute inclusiv date bancare. Autoritățile trag un semnal de alarmă și spun că nu trimit astfel de notificări prin e-mail sau prin SMS. Astfel de tentative de fraudă pot fi raportate la numărul de telefon 9911. Caz șocant în Cluj-Napoca, o tânără a fost răpită în plină zi de pe stradă de fostul iubit. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi fost urcată cu forța într-o mașină și dusă la casa agresorului. Jurnalistul Digi24 Bianca Timș are detalii și vă avertizez. Sunt informații care vă pot afecta emoțional.
12: Femeia a fost răpită în plină zi de fostul iubit, chiar din apropierea unui salon de înfrumusețare de pe această stradă din Cluj-Napoca. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi fost agresată și urcată cu forța într-un autoturism împotriva voinței sale. După ce a fost luată cu mașina, victima ar fi fost dusă la locuința bărbatului din comuna Florești, unde agresiunile ar fi continuat. Procurorii susțin că tânăra a fost amenințată, insultată și agresată fizic, iar la un moment dat, individul ar fi folosit și un cuțit pentru a o intimida. În urma violențelor, femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale. Incidentul s-ar fi petrecut în luna februarie, însă acum individul a fost trimis în judecată și este cercetat pentru violență în familie. Ancheta în acest caz continuă.
0: 6 călători au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce un tramvai a deraiat de pe o șină din capitală și a lovit un stâlp de electricitate. Aproximativ 20 de oameni se aflau la momentul respectiv în mijlocul de transport în comun. Pompierii au intervenit de urgență, iar 4 dintre victime au fost duse la spital. Totul s-a întâmplat într-o zonă foarte circulată, iar traficul a fost oprit pe durata intervenției pe ambele sensuri. Vatmanul a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul indicat fiind 0. Suspiciuni de furt la Societatea de Transport București. 10 de șoferi sunt în vizorul anchetatorilor după ce ar fi furat combustibil și piese auto de la companie. Au fost descinderi în capitală, dar și în 3 județe. 21 de angajați STB au fost duși la audieri.
13: Mascații au descins în 20 de puncte din București, Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița. Cei 21 de șoferi STB sunt suspectați că pe parcursul a mai multor luni ar fi furat tone de motorină și piese auto de la autobuzele companiei.
14: Șoferii cu vârste cuprinse între 35 și 55 de ani lucrau la autobaza Nordului, spun surse din anchetă. Compania a fost cea care a intrat la bănuieli, a anunțat poliția, care a deschis imediat o anchetă.
13: Am solicitat aceste verificări tocmai pentru a ne asigura că resursele societății sunt folosite corect, iar acum vom lua toate măsurile legale pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea celor responsabili. A fost reacția conducerii STB. La percheziție, anchetatorii au găsit o parte din bunurile furate. Poliția are indicii că tot combustibilul furat era transportat în bidoane și ascuns în cabinele autobuzelor pe care erau repartizați șoferii. Așa ar fi reușit să iasă din autobază cu motorina.
15: În această dimineață, polițiștii au desfășurat o acțiune pentru documentarea întregii activități infracționale, și administrarea materialului probator. Au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, inclusiv peste o tonă de lichid ce părea a fi combustibil.
13: Cei 21 de șoferi au fost duși la audieri pentru a da explicații.
0: Incendiile de vegetație și pădure fac ravagii de câteva zile în județul Caraia Severină. Pompierii nu reușesc să stingă focarele într-o zonă, că focul pornește în altă parte. Aproximativ 300 de hectare au fost până acum afectate de la începutul acestei luni. Autoritățile intervin terestru, dar și din aer, cu elicoptere ale Ministerului de Interne, iar la acțiuni participă și mai mulți voluntari. Incendiile ar fi pornit de la localnicii care dau foc terenurilor agricole ca să le curețe înainte de plantare. Armata română mobilizează mii de rezerviști ca să aibă o situație clară a soldaților pe care se poate baza în cazul unui conflict. Cei care au făcut armata vor primi acasă cereri de chemare. Cine refuză să se prezinte la instrucție riscă amenzi de până la 4.000 de lei.
13: Ordinele de chemare vor fi trimise cu 2-3 zile înainte de instruire și le vor primi cei care au făcut armata până în 2007. Ei trebuie să meargă la unitate dimineața. Vor primi uniforma și vestele antiglonț și vor ajunge în poligon. Acolo vor trage câteva încărcătoare, vor primi o masă caldă, iar apoi se pot întoarce acasă. Armata face aceste exerciții ca să afle câți dintre militarii ieșiți la pensie mai sunt apți de luptă.
16: Vârsta medie a acestor rezerviști este destul de ridicată. Este o consecință firească a suspendării stagiului militar pe timp de pace, începând cu anul 2007. Pe de altă parte, dacă vorbim de starea medicală a lor, ea este una, să spunem, în media populației civile.
13: Armata va face primele mobilizări în județele Alba și Hunedoara. Pe timpul verii, MAPN va trimite ordine de chemare și în 3 județe din zona Moldovei, urmând ca în toamnă să aibă loc cel mai mare exercițiu de mobilizare a rezerviștilor în București și Ilfov.
17: În următoarele 4 luni, Armata României va antrena în total peste 10.000 de rezerviști. Mobilizarea însă nu este opțională. Cei care nu respectă ordinele de chemare și nu merg la unitate riscă amenzi de până la 4.000 de lei.
16: Spiritul este patriotic, zicem noi, adică este un spirit de îndeplinire a unor îndatoriri cetățenești și nu mergem pe o idee de constrângere. Nu asta ne-am propus. Nu ăsta e scopul nostru, pentru că, sincer, noi, sancțiunile pe care le-am dat au fost foarte puține și, în general, am mers ori pe ideea avertismentului, adică efectiv s-a stat de vorbă cu persoana și s-a vrut să înțeleagă care a fost situația.
13: La ultimul exercițiu de mobilizare din București, armata s-a lovit de probleme logistice. Unii dintre rezerviști au fost îndrumați la o adresă greșită, iar alții nu au mai apucat să tragă cu arma pentru că MAPN nu a avut la dispoziție suficiente autobuze ca să îi ducă în poligon.
0: Scandal între Salvamont România și Crucea Roșie din cauza simbolului de pe sigla Salvatorilor Montani, și anume Crucea Roșie. Disputa a ajuns până la Oficiul pentru Invenții și Mărci.
13: Cearta a început în urmă cu 2 ani, când cei de la Crucea Roșie le-au cerut pentru prima dată celor de la Salvamont să-și schimbe sigla. Susțineau că simbolul Crucii Roșii este ușor confundabil, deși Salvatorii Montani îl folosesc de mai bine de 50 de ani.
18: Este Crucea Roșie, care este un semn universal al celor care vor să ajute. Nu sunt identice și nu pot crea confuzie. Această cruce, care este total diferită decât crucea lor, are alte rapoarte.
13: Peste 10.000 de uniforme, autospeciale și echipamente au simbolul Crucii Roșii. Reprezentanții Salvamont spun că schimbarea identității vizuale ar presupune costuri prea mari.
18: Cu părere de rău, trebuie să le reamintesc celor de la Crucea Roșie că am avut întotdeauna o colaborare excelentă, am participat împreună la acțiuni de salvare, dar dânșii au preferat să șteargă cu buretele toată această activitate și să decurgă la acest demers care va crea o mare ruptură între cele două instituții.
13: Pe de altă parte, Crucea Roșie susține că semnul nu poate fi folosit de alte instituții într-o formă în care ar putea crea confuzie. Sigla este înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.
19: Au fost încercări de discuții să ajungem la o înțelegere pe cale amiabilă. Nu s-a putut. Emblema de Cruce Roșie nu este o emblemă universală care poate fi accesată și folosită de oricine în orice condiții. Este strict reglementată folosința acestei embleme prin convențiile de la Geneva.
20: Dacă au aceasta respectiv, da, și acum s-a vrut să își facă treburile, asta nu cred că ar trebui.
21: Nu sunt motive de explicat asta.
22: Trebuiau să se înțeleagă altfel?
23: Da, sigur.
13: În urma scandalului, șeful Salvamont România a renunțat la distinția de membru de onoare al Societății Naționale de Cruce Roșie din România.
0: Vorbim și despre vreme. După ce toată săptămâna am înregistrat temperaturi peste medie, în weekend ploile cu fenomene electrice, vânt intens și grindină vor acoperi tot teritoriul. Cum arată prognoza în perioada următoare, știe Iuliana Boanță.
1: Bine v-am găsit, vremea va deveni instabilă, mai ales în regiunile centrale, vestice, nordice și în dealurile sudice. Vor fi ploi torențiale însoțite de tunete, fulgere, intensificare ale vântului și izolat grindină. Pe alocuri, cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat, mai ales în regiunile extracarpatice și în zonele montane. Maximele se vor încadra între 15 grade pe litoral și 27 de grade în sud. Vremea va fi caldă și instabilă în București, termometrele vor indica până la 26 de grade, însă vor veni ploile cu fenomene electrice și ușoare intensificare ale vântului, mai ales din orele serii. Manifestări ale instabilității atmosferice vor apărea și în weekend, când temperaturile vor mai pierde câteva grade. Luni vremea se va încălzi din nou, însă după amiaza va crește probabilitatea pentru ploi. Eu mă opresc aici, dar revin mai târziu și cu alte date.
0: Peisaj dezolant pe Dunăre din cauza secetei, la Piscu Vechi în Dolci. Nivelul apei a scăzut atât de mult, încât s-au format insule de nisip. Probleme sunt și la Calafat, unde debitul este la jumătate din normalul perioadei. Specialiștii avertizează că bacul de la Bechet ar putea fi suspendat în următoarele zile.

0: Lipsa ploilor din ultima perioadă a făcut ca debitul Dunării să scadă drastic de la o zi la alta. Fluviul, care de obicei umple întreaga lățime a Albiei, lasă acum la vedere bancuri uriașe de nisip. În unele locuri, apa poate fi traversată la pas.
1: Dunărea în localitatea Piscu Vechi din județul Dolj a scăzut foarte mult. În această zonă au rămas doar câteva ochiuri de apă, iar în jur sunt foarte multe insulițe de nisip.
2: Nu prea a fost așa scăzut până acum în mai. Înainte nu mai venea apă, dar acum nu mai vine deloc.
3: Cum niciodată așa, mai târziu, când vara, dar acum...
1: Foarte scăzută.
3: Foarte scăzută, e la maxim, ce să nu. Scăzută rău.
2: Timpul ăsta, cum ești, probabil, când plouă, când nu plouă.
1: Ce scade când este vară?
2: Da, vară.
1: Dar nu acum, primăvară.
2: Acum nu.
0: Probleme sunt și la Calafat, unde debitul abia ajunge la 2630 de metri cubi pe secundă, la jumătate față de normalul perioadei.
4: Debitul mediu multianual trebuia să fie undeva la 6600 metri cubi pe secundă, dar lipsa precipitațiilor din bazinul superior al Dunării a făcut ca în această perioadă să avem un debit foarte scăzut. Nu putem estima dacă Dunărea va scădea mai mult, pentru că în următoarele zile o să fie o staționare. Sperăm să urmeze precipitații.
0: Dacă Dunărea continuă să se retragă în ritmul actual, bacul de la Bechet ar putea fi suspendat în următoarele zile.
5: Program oferit de Digi.

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre poluarea solului și impactul asupra sănătății și securității alimentare. Potrivit celui mai recent raport ONU, 40% din suprafața terestră a planetei este deja degradată și ar putea crește la 90% până în 2050 dacă nu sunt luate măsuri. Am ajuns aici pentru că agricultura a folosit în exces îngrășăminte chimice și pesticide, iar industria a venit cu deversarea de substanțe chimice și petroliere. O altă problemă mare sunt gunoaiele și plasticul aruncate la întâmplare, dar și defrișările care duc la eroziunea solului și, în final, la deșertificare. La prima vedere, am putea crede că tot ce ajunge în pământ rămâne îngropat, dar nu e deloc așa. Un sol otrăvit produce efecte în lanț. Suferă ecosistemele, dar ne este afectată și sănătatea. Pământul lipsit de fertilitate și poluat înseamnă mai puțină mâncare, dar și de proastă calitate. Plantele absorb chimicalele din sol și astfel ajung să fie consumate de animale și oameni. Apoi, substanțele nocive se infiltrează în pânza freatică. Expunerea la un sol poluat poate provoca boli cardiovasculare, afecțiuni respiratorii, neurologice și chiar cancer. Soluții de vindecare a pământului există și parte din ele suntem și noi. Folosirea îngrășămintelor naturale, oprirea defrișărilor și reîmpădurirea și, foarte important, reciclarea gunoiului, care ne este la îndemână tuturor. Atât pentru azi și nu uitați, orice gest, oricât de mic, are un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
4: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
5: Am schimbat planul de 3 ore azi.
4: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
6: Pe configurare traseu.
4: Botează-te la Digi.
6: Eu m-am portat.
4: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
6: Atât costă?
4: Nelimitat e ritmul tău.
2: Digi 24 FM.
7: Scos din sărite. O emisiune Digi 24.
8: Aurei cu sistemul, că PSD e partid extremist. Cum funcționează? Că mi se pare că s-au abținut săracii atât de mult să nu pară la fel, dar adevărul asta e că, adevărul e că asta e cea mai naturală coaliție din politica românească. Pare genul de coaliție care o să țină. E mai naturală decât coaliția dintre Iliescu și Mineri, dintre Iohannis și Avioanele Scumpi, sau dintre Băsescu și Pahar. Mi-a plăcut mai mult asta, trebuia să le... Bine. Dar întrebarea mea e ce fac acum suveraniștii, oamenii care au votat Partidul Aur sau Mișcarea Suveranistă, ce fac? Ei cum o dau acum? Care-i scuza lor? Că până la urmă, în ADN-ul lor, partidele astea sunt exact același lucru, au aceeași masă de votanți, exact ca pe principiul vascăr comunicante. Dacă scade unul, crește altul, e exact aceeași chestie, nu e nimic diferit sau nu. Dar hai să vorbim un pic de ce a făcut PSD-ul în ultimul an. Cum s-a comportat PSD-ul? Pentru că PSD, în ultimul an în care au fost la guvernare, în fiecare zi, o zis că pleacă de la guvernare. Bă, deci s-a comportat efectiv, nu știu dacă ați observat fața, dar efectiv comportamentul PSD-ului a fost fix ăsta. Noi acum plecăm. Dacă nu... Știți relația aia foarte toxică? Când iubita sau iubitul, da? Să zicem că iubita tot timpul te amenință că pleacă? Orice nu-i convine ei. Fii atent, dacă mă superi, eu acum plec. Și efectiv, PSD în ultimul an doar asta au făcut. Era tot timpul cu bagaj la ușă. Uite cum facem, eu acum plec. Și noi eram toți, da, plecați. Nu, chiar plec. Da, chiar pleacă. Nu, serios, uite, acum plec. Și-o plecat și-o trântit ușa. Și după aia o stat după ușă să uite dacă plânge cineva după ei.
7: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Un festival și orice eveniment care e cu oameni mulți și cu spectacol te dezbracă un pic de regulile pe care ți le-ai construit zi de zi. Asta este scopul tuturor festivalurilor, de a rămâne memorabile, de a avea ceva la sfârșitul zilei de povestit.

tronsonul Focșani-Bacău avansează. Compania de autostrăzi anunță că stadiul lucrărilor a ajuns la 95%. Tronsonul, care măsoară aproape 40 de kilometri, ar urma să fie deschis cel târziu spre finalul verii.

0: Bucureștiul a devenit capitala explorării spațiale. Românii l-au putut întâlni pentru prima dată pe legendarul astronaut Charles Duke, unul dintre cei doar 12 oameni care au călcat vreodată pe lună. La festivalul dedicat cosmosului a venit și Nicole Stott, care a realizat prima pictură în spațiu.
1: Românii au putut vorbi și au primit autografe de la Charles Duke, astronautul legendar care a rămas până în prezent cel mai tânăr om care a călcat pe lună.
2: On Apollo, we brought back 600 pounds of moon rocks, and they're totally different than Earth rocks. We got to go to the mountains of the moon, which was very exciting. And John Young and I spent 3 days exploring the surface, and we were so excited we didn't want to come back. But they said, "Okay, it's time to come back, guys."
3: Were you afraid?
2: No. Well, the only time I was is when I wanted to do the Moon Olympics. And so I was going to do the high jump. And so when I jumped, I straightened up. Well, my backpack weighed as much as I did. It pulled me over backwards. I fell over backwards. And that was scary. Because if it broke, I'm dead.
3: You left on the moon a photo of your family.
2: We did.
3: Is it possible that it is still there?
2: It is there, but the temperature of the surface was 100 as a high moon. The surface gets very full moon. The surface gets very hot, so I dropped the picture, and it began to curl up almost instantly. But I got a picture of the picture. But now it's still there, but it's just all ash.
1: Nicole Stott, cosmonauta care a petrecut peste 100 de zile în spațiu și a pictat în misiuni, a povestit momente emoționante din experiența ei.
4: Getting there the first time, feeling what it's like to float. Seeing Earth out the window, calling my 7-year-old son at home, that was a pretty special moment. I was always doing artsy, craftsy things my whole life, and I was very grateful to have the opportunity to paint while I was in space. But I really love that by bringing the art and the space together, I can communicate with a much wider audience of people and make a connection with them about all the awesomeness that we're doing in space that's benefiting life on Earth.
1: Interviul complet cu Charles Duke va fi difuzat sâmbătă la ora 10:30 în cadrul Jurnalului de Științe.
0: Elevii români care au dominat campionatul mondial de robotică din Statele Unite s-au întors acasă. După luni întregi de muncă au devenit campioni mondiali și au fost primiți ca niște eroi. Finala a fost una spectaculoasă pentru că s-a jucat între 4 echipe din România. Campionatul mondial din Statele Unite s-a desfășurat între 29 aprilie și 2 mai și au participat 330 de echipe din toate colțurile lumii.
5: România a devenit campioană mondială la robotică. Velocity Robotics Team din Brăila este echipa care a strălucit pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.
6: Când ni s-a acordat titlul de campion mondial după două meciuri foarte, foarte strânse contra celelalte echipe din Buzău, au căzut confeti pe noi, toată lumea ne aplauda, toată lumea ne felicita și a fost moment în care lacrimile și brâsul erau împreună.
5: Acești copii au făcut performanță fără să aibă acces la laboratoare din cele mai bogate școli ale lumii.
7: Atunci când am observat că am început să câștigăm din ce în ce mai mult, chiar după prima zi când ne-am demoralizat puțin, am pierdut două meciuri, ne-am revenit mai în forță și mai buni.
5: Pentru câteva secunde perfecte pe teren, fiecare robot a însemnat luni întregi de muncă și sacrificii.
8: Partea cea mai importantă e ca robotul să fie cât mai automat, astfel încât în timpul meciului să am eu cât mai puține lucruri de făcut.
9: Echipele românești sunt cunoscute în lume și orice echipă din străinătate care ajunge undeva pe un loc fruntaș încearcă să facă alianță cu echipele românești.
5: Pentru prima dată în istoria participării României la First Tech Challenge, două echipe le-au luat americanilor premiul Inspire Award, care recompensează excelența tehnică, leadership-ul, dar și impactul comunitar. Una dintre ele este chiar vicecampioana mondială, echipa Heart of Robots de la Colegiul Național Bogdan Petricei cu HD-ul Buzău.
10: Congratulations, 20265 Heart of Robots from Buzău, Romania!
11: Acest premiu dovedește cumva că robotica este mai mult decât despre roboți. Este faptul că ai avut un robot foarte bun, o echipă foarte unită și un impact foarte mare în comunitate.
12: Parcursul a fost foarte dificil, mai ales că în divizia Da Vinci ne-am bătut cu alte 4 echipe românești și pot spune că echipele românești ne-au pus cele mai mari probleme.
13: Pot spune cu mândrie și cu siguranță că la orice campionat mondial lupta este strânsă între România și America.
14: Mă gândeam că vor veni undeva în primii 10 să joace finala, era un vis frumos și s-a împlinit.
5: Quantum Robotics din București a urcat pe locul al treilea, iar locul 4 a fost câștigat de echipa AI Citizens din Focșani.
0: Captură uriașă la Giurgiu, polițiștii de frontieră au găsit țigări în valoare de 2 milioane de euro ascunse printre portocale. Șoferul este român și venea din Bulgaria. Cu toate informațiile vine Teodora Chiuș, te ascultăm, Teo.
15: A fost făcută în urma unui control de rutină. În momentul în care polițiștii de frontieră au verificat camionul, au descoperit printre lăzile cu portocale toate aceste țigări în valoare de 2 milioane de euro. Bineînțeles, șoferul român a fost dus la audier și ulterior reținut pentru 24 de ore, ca mai apoi judecătorul de drepturi și libertăți să decidă arestarea lui preventivă pentru 30 de zile. Individul avea documente pentru portocalele transportate, însă, bineînțeles, nu avea pentru țigările respective. Poliția continuă cercetările în acest caz.
16: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
17: Gica Popescu, invitatul nostru. În momentul în care v-ați văzut totuși sus, mă refer aici la generația de aur, că sunteți parte, desigur, din generația de aur și cred că așa vă știu toți cei de vârsta 30, hai să spunem din generația asta, 30-40. Cum vă vedeați atunci, dacă făceați cumva așa, acest, nu știu, exercițiu de a vă privi din copilărie, adolescență, tot parcursul, când ați ajuns în punctul de vârf și apoi la Barcelona? Cred că, nu știu, ăsta a fost vârful, haideți să vă întreb așa, sunt două întrebări în una.
18: Din bun în vedere sportiv, apogeul a fost la Barcelona, pentru că pe lângă performanțele pe care le-am câștigat și unul dintre lucrurile pe care mi le-am dorit întotdeauna să le câștig, era o cupă europeană și pentru a câștiga o cupă europeană trebuia să fie la o echipă de top, cum era Barcelona. Însă faptul că la numai 6 luni de zile am devenit capitan de echipă la unul dintre cele mai importante cluburi din lume, după mine, alături de Real Madrid, cele mai importante
17: cluburi. Erau cele două, cred că,
18: da?
17: Și rivale.
18: După 6 luni de zile să devin capitan de echipă, consider că acela a fost apogeul. După aceea a venit perioada Galatasaray, când am câștigat 8 trofei sau 10 trofei în 4 ani de zile, făcând din Galatasaray, dintr-o echipă iubită în Turcia, o echipă de top în Europa. Deci aceea a fost...
17: Cred că în lume, că fost, erați cunoscuți în toată lumea.
18: Da, a fost, comparativ cu Barcelona, perioada de glorie și a coincis și cu perioada generației de aur la echipa națională, cu cele 5 calificări în 10 ani de zile. Spuneam când eram copil și când începusem să joc fotbal că era foarte, foarte greu să-ți fixezi o perspectivă, pentru că nu aveai ce la ce să te raportezi. Nu jucasem afară, a venit primul campionat mondial în 90, după aceea... apogeul generației de aur 94 cu mondialul din America, la echipele de club, fiecare dintre noi a mers la echipe importante și am făcut performanță, da. Deci n-aveam la ce să ne raportăm în perioada comunistă. După aceea am plecat la cluburi afară, am jucat, am făcut performanță, ne-am întors la echipa națională și tot ce acumulasem la echipele de club am pus în practică la echipa națională. Deci a fost acea perioadă 90-2000, din punctul meu de vedere, perioada de glorie a generației de aur.
17: V-ați dat seama atunci că ați atins o culme la care nici nu visați când erați copil?
18: Un sportiv, un fotbalist de performanță, ca să se laude cu o carieră importantă, trebuie să facă două lucruri. Unu, să meargă la cel puțin la un campionat mondial cu echipa națională și un campionat european și să câștige o cupă europeană cu echipa de club. Mm-hmm. Da? Eu am câștigat 3 cupe europene și am jucat la 5 turnee finale, la care copil fiind nici nu visam.
16: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
19: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
20: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
19: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
20: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
21: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: Bine v-am găsit la un episod Pet Story. Eu sunt Andreea Bratu, iar astăzi vă prezint pe Eli. Eli și-a așteptat foarte mult timp omul, dar el nu s-a mai întors vreodată după ea.
1: Semnul de la branulă de pe picior a fost indiciul că Eli a avut o familie și că a fost abandonată recent. Este puțin probabil să se fi pierdut, pentru că Eli nu și-a aștepta singură stăpânul, ci alături de puii ei. Zi și noapte, nemișcată, în același loc, se uita la toate mașinile care treceau, dar niciuna nu s-a oprit. În speranța că poate totuși e o greșeală, că poate familia ei o caută, cei de la Aspa București au postat-o pe rețelele sociale imediat după ce au preluat-o, dar pentru Eli nu a sunat nimeni. Rapid a primit titlul de cea mai dedicată mămică din adăpost. Își spăla și alinta pui în permanență. Rând pe rând, micuții au fost adoptați, iar acum așteaptă și ea o șansă. Eli are 2 ani, este sterilizată și foarte prietenoasă cu toți 4 pezii, câini sau pisici, dar încă pășește timidă, încă se apropie încet și temătoare de oameni, pentru că a avut cândva un om căruia i-a oferit toată încrederea și loialitatea, dar el nu s-a mai întors vreodată.
0: Eu și Eli vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond@digi24.ro. Precizați un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu o adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Linda, cățelușa până nu demult maltratată și folosită de un bărbat pentru a cerși. Linda a fost adoptată de o familie minunată din Franța și se bucură acum de o viață așa cum ar merita fiecare cățel din lume.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Este viu, puternic, dureros și este despre adolescenți. Spectacolul Punk Rock de la Teatrul Excelsior ajunge la Piatra Neamț. Actorii strâng decorul și pleacă cu toate replicile care pot fi și nu pot fi difuzate la TV. Ca să joace pe data de 12 mai de la ora 20:30 în cadrul Festivalului de Teatru Piatra Neamț. A ajuns deja la cea de-a 37-a ediție.
4: Aici avem decorul din spectacolul nostru, Punk Rock, pe care o să-l jucăm marțea aceasta la Piatra Neamț de la 8:30.
5: Da, pe care colegii noștri tehnicieni în curând se vor pregăti să-l urce într-un autocar, într-un tir ceva. E mult decor. Pe lângă asta mai sunt multe instrumente muzicale, pentru că este un jumătate spectacol, jumătate concert punk.
4: Suntem, desigur, pregătiți și suntem curioși cum o să fim primiți, că este un spectacol destul de puternic, dar destul de, cum se zice, antisistem, ca să zic așa.
6: O provocare și pentru public și pentru actori.
7: Am avut un spectacol tot punk rock la Sibiu acum 2 ani în cadrul Festivalului Internațional de Teatru, în care am jucat cu lavaliere, deși aici la sediu nu se joacă cu lavaliere, nu suntem amplificați. Și da, sigur, trebuie să ai grijă și la microfon, să nu-l atingi, să nu ai gesturi, primesc o palmă, nu da pe partea cu microfonul, dă pe partea cealaltă.
6: Cu un text amplu, savuros și tăios.
8: O replică preferată care se poate și difuza ar fi a lui Dan Pugineanu. Cred că știi.
9: A fost un băiat super, super cu minte, care nu își permitea să facă lucruri extravagante. Și cred că asta se vede cumva și în adultul care am devenit.
8: Care interpretează rolul lui William și care spune: nu sunt nebun, da? Pentru cine o să vadă, o să-și înțeleagă.
6: Spectacolul care aduce în prim plan universul vulnerabil și contradictoriu al adolescenței contemporane se va juca pe 12 mai la Piatra Neamț.
3: Emoții pentru fanii artistei Bonnie Tyler, cântăreața de 74 de ani, este în comă indusă după operație de urgență în Portugalia.

Purtătorul de cuvânt al artistei a anunțat că în 30 aprilie Bonnie Tyler a fost transportată la un spital din orașul portughez Faro, unde deține o locuință și supusă unei operații pentru o perforație intestinală. După operație, medicii au plasat-o pe artistă într-o comă indusă pentru o recuperare mai rapidă. Iar acum presa din Portugalia spune că britanica s-ar afla la terapie intensivă la secția de îngrijire intermediară. Bonnie Tyler, care și-a câștigat popularitatea printr-o serie de hituri în anii 70-80, este așteptată să cânte în București, la Sala Palatului, pe 23 octombrie.

Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 8 mai 1429, Ioana d'Arc salvează Franța. O armată franceză reușește să ridice asediul englez asupra Orléans. Orașul strategic era sub asediu de 6 luni. În fruntea armatei Franței era tânăra Ioana d'Arc. Avea doar 17 ani și niciun pic de experiență militară, dar i-a spus regelui Franței că a primit misiunea divină de a salva țara. Orléans a fost prima ei victorie. Istoricii spun acum că dacă englezii cucereau Orléans, ar fi câștigat războiul de 100 de ani. Ioana d'Arc a devenit și încă este o eroină pentru toată Franța. 8 mai 1945. Naziștii semnează capitularea. Al doilea război mondial în Europa ajunge la final. Tratatul de capitulare al Germaniei naziste, semnat în aceeași zi, intră în vigoare. Aliații erau învingători. Între 70 și 85 de milioane de oameni au murit din cauza războiului și a efectelor acestuia, adică 3% din populația planetei în 1941. Este cel mai distructiv război din istorie. Totuși, URSS și sateliții ei au celebrat și celebrat victoria pe 9 mai. Capitularea a intrat în vigoare la 23:01, ora Europei Centrale. La Moscova era după miezul nopții. 8 mai 1980. Boală eradicată. Organizația Mondială a Sănătății anunța oficial că una dintre cele mai periculoase boli din istoria omenirii era oficial eradicată. Era vorba de variolă. Variola era cunoscută încă din perioada Egiptului Antic. A ucis un număr uriaș de oameni. Doar în ultimul secol de existență, variola a omorât 500 de milioane de oameni. Este singura boală umană care a fost eradicată vreodată.

0: țară al României, mai puțin cunoscuți de mulți și prea puțin explicați de oficiali. Încearcă România de mult să adere la un organism internațional. Spuneți-ne, vă rog, despre ce e vorba și cum l-ați explicat totuși cetățenilor care s-ar putea ca în curând să se trezească iarăși prinși în încercări de manipulare, cine știe ce va face acest organism cu România?
1: Este vorba despre Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE în limba română, OECD în engleză. Este o organizație la care batem la ușă de peste 20 de ani. O organizație la care, e adevărat că la început am bătut la ușă cu multă timiditate, în sensul că n-am reușit să găsim resurse interne pentru a ne mobiliza, să îndeplinim criteriile pe care le solicită această organizație, care este, de fapt, un club al celor mai dezvoltate țări ale lumii, un club în care merităm cu prisosință să fim după datele economice din acest moment și după ceea ce anticipăm să se întâmple în continuare, pentru că, să nu uităm, noi în momentul de față avem un PIB de 400 de miliarde de dolari anual. În anul 2000 aveam vreo 37 de miliarde de dolari. Deci vorbim despre o creștere extraordinar de importantă în ultimii 25 de ani. Ei bine, OECD este o organizație cu sediul la Paris, cu cele mai dezvoltate țări ale lumii, toate țările dezvoltate ale lumii sunt membrele acestui club. Am avut onoarea și plăcerea să particip la multe dintre reuniunile acestui club pe partea de partea financiară și de piețe de capital, unde dialogurile sunt de o aplicație științifică deosebită. Discuțiile se poartă la un înalt nivel și participarea în acest club al celor mai dezvoltate țări este un avantaj enorm pentru țara noastră, nu numai pentru faptul că suntem acolo, la masa bogaților, numai că în afară de asta vom avea, să știți foarte repede, o scădere a dobânzilor pe care le plătim pentru creditele pe care le luăm din străinătate. Calculele arată că țările OECD plătesc undeva la 0,2% mai puțin decât cele care sunt la niveluri asemănătoare de dezvoltare, dar care nu sunt membre ale acestui club. Este foarte important. Și așa încât am închis 24 de capitole din cele 25, să sperăm că nu vom avea vreun blocaj politic în săptămânile, lunile următoare.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
3: Mulți mă compătimesc pentru că nu văd. Nu văd ce văd eu. Cu fiecare priză în plus, văd podiumul. Cu fiecare cădere, văd o ocazie de a fi mai bună. Vezi acum și tu, nu? Trimite un SMS cu textul VEZI la 8835 pentru o donație lunară de 5 euro.
2: Mesaj de interes public.
4: Estonia se afirmă constant ca una dintre cele mai vocale și ferme țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește impunerea de măsuri drastice împotriva Rusiei. Despre soluțiile pe care le are Europa ca să ajute în continuare Ucraina discutăm cu Peter Tali, invitat special, astăzi la Pașaport Diplomatic.

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, sunt Mihaela Brazdeș, bine v-am găsit la știri. Vă propun pentru început să vedem principalele subiecte ale orei. Președintele Nicușor Dan nu se grăbește să numească un premier. Între timp, liderii politici au mers la Cotroceni la discuții informale cu șeful statului. Surse politice au declarat pentru Digi24 că această criză politică se va prelungi cel puțin 2 săptămâni. Detalii imediat în jurnal. Armistițiu tot mai șubred în Golf. Iranul a atacat distrugătoare americane în Ormuz, iar Statele Unite au ripostat cu lovituri defensive într-un moment în care Teheranul este așteptat să ofere un răspuns privind propunerea de pace a Statelor Unite cel târziu mâine. Detalii în jurnal. Și vorbim și despre vreme, pentru că se anunță un weekend cu vreme instabilă. Vor fi furtuni în majoritatea regiunilor care vor lăsa în urmă cantități însemnate de apă. În aceste condiții mai scad și temperaturile. Prognoza completă imediat. Acestea sunt subiectele. Începem! Și începem cu informații de pe scena politică, pentru că președintele Nicușor Dan a încheiat prima rundă de consultări informale cu partidele politice, spun surse Digi24. Ultimul chemat la discuție a fost chiar premierul demis, Ilie Bolojan. Și deși o majoritate, PSD, PNL, USR, UDMR, rămâne varianta preferată, acum apare pe masă și scenariul unui guvern minoritar. Ce a discutat ieri președintele cu liderii politici, dar și ce variante sunt acum pe masă, ne spune colega mea Rebecca Manea. Te ascultăm, Rebecca.
1: Bun găsit tuturor! Într-adevăr, președintele Nicușor Dan a discutat ieri cu toți liderii fostei coaliții de guvernare aici la Palatul Cotroceni. Ultima vizită a fost cea a lui Ilie Bolojan. Mai bine de o oră au stat cei doi lideri să discute. În acest moment însă avem pe masă două scenarii. Cel preferat este cel al unei majorități parlamentare, așa cum a fost și până acum, formată din PSD, PNL, UDMR și minorități. De asemenea, știm că această variantă este puțin probabilă, mai ales după ce am văzut decizia USR și PNL de ieri comună. Atât Dominic Fritz cât și Ilie Bolojan au postat un mesaj comun după aceste consultări în care spuneau că vor răspunde la acțiunea distructivă a socialdemocraților și au convenit să se coordoneze în următorii pași pentru a face față acestei crize politice artificiale. Cu alte cuvinte, putem spune că orice decizie pe care o vor lua liberalii o vor lua și cei din USR și își vor coordona pașii, ceea ce înseamnă că ar putea chiar să nu accepte o viitoare colaborare cu socialdemocrații, pentru că am văzut ultimele poziționare ale celor două partide care exclud acest scenariu. Mai mult decât atât, un alt scenariu luat în calcul este acum chiar un guvern minoritar, format din PSD, UDMR, minorități, o variantă care, deși a fost respinsă de cei doi lideri, PSD și UDMR, acum pare să prindă contur. Este foarte important însă de menționat faptul că vom mai aștepta până când vom vedea care vor fi posibilele variante de guvernare, în ce direcții se va merge, mai ales că președintele Nicușor Dan, spun surse politice, și-ar dori ca toate aceste negocieri, toate aceste discuții și o formare a guvernului să aibă loc abia după summitul B9, care va avea loc pe 13 mai la București.
0: Rebecca, mulțumim și am văzut cum PNL și USR au parafat decizia de a merge împreună în perioada următoare în opoziție. Într-un comunicat comun, Ilie Bolojan și Dominic Fritz au anunțat că vor căuta soluții la criza generată de Partidul Social Democrat și AUR.
2: PNL și USR împreună sunt cea mai mare facțiune din Parlament și asta înseamnă, bineînțeles, că au împreună o forță pentru a determina ca România să nu piardă calea reformistă. Mergem la Cotroceni cu idei clare, asumate. Nu vom spune lucruri în consultările la Cotroceni care să ne surprindă reciproc.
0: Iar Alina Gorghiu, fost președinte PNL, crede că liberalii nu rezolvă nimic dacă merg în opoziție. Gorghiu susține că partidul ar putea veni cu o altă propunere de premier și să continue parteneriatul cu Partidul Social Democrat.
3: Cătălin Bredoiu poate fi una dintre variantele de lucru pentru Partidul Național Liberal?
4: În momentul ăsta, România are un premier, sigur a picat la moțiune, este interimar, premierul este Ilie Bolojan. Cu ce nu sunt de acord din discursurile din ultimele luni pe care le-am văzut la anumiți lideri ai PNL, este faptul că oricine vreodată pe lumea asta ar veni la guvern din Partidul Național Liberal, ar fi o marionetă. Eu nu pot să-mi etichetez colegii de partid ca marionete, mai ales că în partid avem foști președinții ai partidului, oameni care au mai ocupat poziția de premier. Nici despre domnul Predoi nu pot să spun că este o marionetă.
5: Uneori, unii oameni din conducerea PSD se comportă așa cum ar avea voturi ca pe vremea domnului Dragnea. 40 și ceva la sută. Ori nu mai este această situație. Ne trezim cu situații în care s-ar dori probabil să existe un premier de tip marionetă, în așa fel încât unii să fie cu răspunderea, iar alții să fie cu trasul sforilor prin spate.
0: Iar AUR tinde mai degrabă spre alegeri anticipate decât spre un guvern de conjunctură. Al doilea om din partid, Petrișor Peiu, a spus la Digi24 că nu sunt planuri pentru vreo alianță nici cu PSD, nici cu PNL sau USR.
6: AUR spune ce a spus întotdeauna, că evităm să facem vreo coaliție, înțelegere sau alianță cu partidele actualei coaliții de guvernare, pentru că ceea ce dorim noi este să obținem obiectivul nostru strategic, alegeri anticipate.
0: Cabinetul premierului Bolojan se reunește pentru prima dată după ce a fost demis în ședința extraordinară de guvern. Executivul are acum competențe limitate. Ce poate face guvernul în perioada de interimat? Ne spune colega mea, Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
7: Bun găsit! Această ședință extraordinară de guvern este programată pentru ora 12. Este prima dată după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, când guvernul Bolojan se reunește aici, la Palatul Victoria. Însă cabinetul are acum puteri limitate. Nu poate adopta ordonanțe de urgență și nici proiecte de lege. Ce poate face însă acum acest guvern interimat? Primar poate adopta hotărâri sau norme care nu modifică prevederi deja existente, așadar rămâne de văzut care va fi ordinea de zi a acestei ședințe, însă știm că fiind un guvern oarecum limitat, nu poate adopta, așa cum vă spuneam, reforme importante, iar în această perioadă sunt câteva proiecte mari care rămân în așteptare și m-aș referi în primul rând la PNRR, pentru că știm că pe cererile de 5 și 6 care au termen până pe 31 august, mai sunt aproximativ 179 de jaloane de îndeplinit. Peste 60 dintre acestea sunt cu risc ridicat de implementare, așadar este un risc destul de ridicat de a pierde bani europeni. Știm că în joc în acest program PNRR, așa cum vă spuneam, cu termen până la finalul lunii august, sunt 10 miliarde de euro. Așadar, astăzi, din nou, ședință extraordinară de guvern, la orele prânzului, guvernul demis se reunește la Palatul Victoria.
0: Amalia, mulțumim! Despre tot ce s-a întâmplat în această săptămână și, bineînțeles, despre reacția oamenilor de rând la tot ce au văzut la televizor în această săptămână, discutăm în minutele următoare alături de sociologul Gelu Duminică. Este în direct acum cu noi. Bună dimineața! Mulțumesc tare mult pentru intervenție!
8: Bună dimineața!
0: Cred că de la începutul săptămânii colegii mei au stat de vorbă cu sute de români din diferite părți ale țării cu privire la ce se întâmplă pe scena politică și am văzut foarte multe reacții din partea românilor care sunau cam așa. Măcar acum să se țină de promisiuni politicienii, mai ales că am văzut că PNL spune că intră în opoziție, dar și aici sunt discuții în interior, nu știm exact ce va face. Cum vedeți dumneavoastră viitorul politic care afectează până la urmă românul de rând?
8: A, cum să spun, înainte de liniște trebuie să fie și puțină furtună și asta e valabil pentru toată lumea. Da, eu cred că avem șanse bune să căpătăm puțină liniște după aceea, la fel cum avem și șanse destul de bune ca să ne ducem în haosul și mai mare. Personal, cred a doua variantă. Da, cred că ne ducem într-un haos mult mai mare. Da, și că avem toate șansele să se întâmple asta, pentru că tot ceea ce se întâmplă în momentul de față nu face decât să capitalizeze pe de o parte neîncrederea clasă politică, pe de cealaltă parte lehamita. Iar lucrurile astea nu vor duce decât la următoarele alegeri generale, la un câștig substanțial la celor care vin și zic, da, la dracu cu ăștia pe care știți voi, noi suntem cei mai buni. Uite, noi îi numim populiști. Marea întrebare nu este dacă vor câștiga. Se pare că toată lumea și-a dat mâna pe acest scenariu, ci cu cât vor câștiga. Da? Și aici, din păcate, cam se pare că inclusiv președintele face jocurile de involuntare ca ăștia să câștige cu un scor cât mai mare, pentru că tot ceea ce se întâmplă în momentul de față nu are o logică politică, ci mai degrabă o logică personală. Nu pot să înțeleg. Nu înțeleg cine câștigă din ceea ce s-a întâmplat și din ceea ce se întâmplă. Această stare de instabilitate politică nu ajută pe nimeni, mai ales în contextul în care noi suntem, iar cetățeanul de rând nu-i se întărește decât starea de ei între ei, își împart ciolanele.
0: Da, și cetățeanul de rând nu are de suferit din cauza politicului direct, dar vedem ce se întâmplă pe cealaltă parte și cum tot noi, într-un fel sau altul, tragem ponoasele la tot ce se întâmplă pe această mare scenă.
8: În orice relație, că se numește de familie, de ce vreți dumneavoastră și relația socială, cel mai important lucru de la un moment încolo, sau chiar de la început, este încrederea. Pe încredere se bazează totul. Iubirea aia, cum să spun eu, nu țină veșnicie.
0: Fluturașe în stomac,
8: Uite, am avut fluturașe în stomac și față de politicieni, n-a durat mult, ne-au dezamăgit toți la un moment dat. Și e normal ca la un moment dat celul cu care intri într-o relație să te și dezamăgească. Însă în momentele de dezamăgire, totuși, ai încredere. Și aia menține relația. Marea problemă în relația noastră cu clasa politică e cum mai avem încredere. Iar asta se răsfrânge asupra tuturor tipurilor de conexiune pe care le avem cu instituțiile statului. Nu mai avem încredere în nimic și nimeni din partea statului. Pentru că în mintea noastră ei sunt de neîncredere, sunt doar pentru ei, uite, și noi suntem abandonați. Ce face un om când se simte abandonat într-o relație? Repet, relație interumană. Luați-o ca să o înțelegeți cât mai bine. Se îndepărtează. Cu alte cuvinte, noi suntem într-o relație socială, dar suntem singuri. Știți chestia aia când ești în cuplu, dar e singur. E cea mai dureroasă. Da? Când simți că, de fapt, ești în aceeași casă, viețuiești în aceeași casă cu respectivul om cu care tu ești în relație, dar, de fapt, celălalt e gata, nu ai încredere deloc în el, stați în camere separate, nu vorbiți unul cu altul, mai mult decât atât, dar vă uitați așa chiurâșul din când vă vedeți. Cam asta se întâmplă și în societatea mare.
0: Dar acum, pentru că
8: acolo.
0: Cum mi se întâmplă în relații, dacă se pierde încrederea sau e puțin șubrezită, sunt anumite relații unde se încearcă recâștigarea încrederii.
8: Întotdeauna acum, se poate recâștiga.
0: Acum, pentru că vorbim de ani de zile în care românii și-au pierdut treptat încrederea în clasa politică. Cât de greu le va fi politicienilor să-i recâștige?
8: Dacă devin oameni și totuși acționează cu umanitate, cred că se poate. Și uite, avem un personaj politic care recâștigă încredere pentru el și pentru partidul din care face parte. Și pe acest om îl cheamă Bolojan. Adică Bolojan, cu toată lipsa lui de, cum să spun eu, privire caldă și fascinare prin prezență, da, domnia sa reușește prin ceea ce face, ceea ce comunice, să recâștige încrederea unei părți din societate. Pentru că vine și spune, vorbește, iese la atac, apără niște valori. Da, uite, ne reprezintă pe unii din societate. Adică ce trebuie să înțelegem de fapt? Că în momentul de față avem de fapt o criză de încredere, iar politicienii români asta trebuie să facă. Cum? Arătându-ne că ne vede. Stând de vorbă cu noi. Ieșind și explicând. Ieșind și fiind aproape. Explicându-și chiar și greșelile. Recunoscând că au dezamăgit. Recunoscând că vorba de celor din Daci, nemernicia mea de câine turbat, ce sunt, am mușcat mâna care m-a hrănit, dacă vă aduceți aminte replica, uh-huh. Și așa mai departe. Adică toate lucrurile astea, Bolojan o face. Să nu înțelegeți că zic că domnul e cel mai bun politician. Nu, eu spun că cel care capitalizează în momentul de față și recâștigă încrederea este Bolojan.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Duminică, pentru această intervenție și pentru discuție. Iar cu leul la minime istorice, fără guvern care să ia decizii urgente și cu ratingul sub semnul întrebării, România are câteva săptămâni să se salveze. Și deja curg avertismentele din partea instituțiilor financiare internaționale care cer măsuri fiscale suplimentare. Dacă această criză politică se prelungește, viitorul executiv ar putea fi pus în situația de a mări din nou taxele. Este un subiect pe care îl analizăm în minutele următoare alături de domnul profesor de economie mondială Cristian Sulea. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru intervenție.
9: Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Domnule profesor, ce înseamnă câteva săptămâni la dispoziție pentru România pentru a se salva?
9: Este o estimare care ar putea să se dovedească a fi optimistă la un moment dat. Nu știu dacă în momentul de față vorbim despre depășirea unui prag de instabilitate, dincolo de care situația se agraveze, care să se întâmple peste câteva săptămâni, sau dacă lucrul acesta ar putea să se întâmple peste câteva zile. E posibil să rezistăm mai mult sau mai puțin în această situație de incertitudine. Clar este că avem nevoie de niște vești pozitive, avem nevoie de ceva care să liniștească piața, care să le dea liniște românilor, să le dea liniște investitorilor, că ne reapucăm de treabă, că politicienii înțeleg totuși momentul și în loc să se certe, încep să lucreze la implementarea unor programe care să ne ducă pe o traiectorie care să se termine cumva sau să meargă spre soluționarea dezechilibrelor majore cu care se confruntă statul român.
0: Dar totuși în următoarele două săptămâni s-ar putea să nu vedem mari mișcări, potrivit informațiilor pe care le avem acum, mari mișcări pe scena politică. Ce înseamnă două săptămâni de incertitudini pentru economie? Când spunem două săptămâni, nu par multe, parcă vor trece așa rapid, dar pentru economie, două săptămâni de incertitudine în plus față de ce am avut până acum, ce înseamnă?
9: Înseamnă că am putea să ajungem la punctul la care leul să se deprecieze suficient încât să convingă un număr suficient de mare de investitori să nu mai cumpere titluri de stat sau chiar să vândă la preț redus titlurile de stat pe care le au deja în portofolii, ceea ce va declanșa o întreagă cascadă de evenimente nefericite care vor arăta de ce eram noi economiștii atât de îngrijorați de apariția unei crize politice suplimentare peste toate celelalte crize cu care ne confruntam deja. Însă, atenție, ca să spun și eu un lucru pozitiv, nu e sigur că vom ajunge acolo. Poate avem noroc și de data aceasta și alunecăm cumva printre toți factorii negativi, printre toate scenariile negative, în așa fel încât să reușim nu să ajungem într-o situație mai bună, dar măcar să rămânem în situația în care suntem acum, să rămânem pe un parcurs care să aibă totuși o finalitate mai bună după o perioadă de timp decât situația în care suntem în prezent.
0: Dar de ce suntem în situația mai mereu să ne legăm de acest noroc, domnule profesor? Că poate la un moment dat ne lasă și norocul ăsta.
9: Pentru că avem insistența de a vota niște politicieni care sunt preocupați mai mult de orgoliile și de renumele propriu decât de adoptarea unor soluții care să fie foarte pragmatice, foarte orientate spre rezultate, rezultate, atenție, care să fie în folosul și în interesul cetățeanului, nu în folosul și în interesul politicianului sau al partidelor politice. Atâta timp cât ori vom continua pe aceeași traiectorie, alegând astfel de politicieni, sau mai rău, mergând pe mâna unor politicieni care promit lucruri care sunt imposibile din punct de vedere pragmatic, care doar sună bine, vom continua să ne rugăm, să sperăm, să credem că am putea avea o șansă din nou.
0: În ce condiții, apropo de avertismentele venite internaționale, avertismente venite de la agenții de rating importante, în ce condiții ar putea România să fie nevoită să mărească din nou taxele? Când aud românii de taxe mărite, fug, nu mai vor să audă de așa ceva. Abia am trecut printr-un astfel de episod. În ce condiții am mai putea trece printr-un episod similar?
9: Primul lucru pe care trebuie să-l spunem este că o creștere, o nouă creștere a taxelor ar fi extraordinar de ineficientă. Este o soluție care nu e soluția cea mai bună, nici măcar nu este în topul soluțiilor cât de cât bune. Însă este soluția la care se va ajunge dacă se blochează finanțarea statului român, dacă ajungem la mâna Fondului Monetar Internațional, care Fondul Monetar Internațional va veni și va impune un program care nu va ține cont de ce e optim. Optim trebuia să facem noi cu politicienii noștri când am avut ocazia. Dacă ajungem acolo, vor fi implementate niște măsuri care vor ține cont doar de a nu pune România în poziția de a destabiliza alte țări din lume prin comportamentul iresponsabil fiscal-bugetar al politicienilor de la București. Asta este varianta cea mai probabilă în care vom vedea noi creșteri de taxe. Dacă reușim cumva să scăpăm și să gestionăm lucrurile încet, încet, în ritmul nostru foarte lent, dar care merge totuși spre rezolvarea unor probleme, am putea să adoptăm niște soluții care să fie mai bune, atenție, nu optime, dar mai bune, care, din punctul meu de vedere, înseamnă evitarea, aproape cu orice preț, a unor noi creșteri de taxe.
0: Mulțumesc, mulțumesc tare mult, domnule profesor Năsurea, pentru intervenție și pentru discuție.
9: Mulțumesc și eu.
0: Captură uriașă la Giurgiu. Polițiștii de frontieră au găsit țigări în valoare de 2 milioane de euro ascunse printre portocale. Șoferul este român și venea din Bulgaria. Detalii are colega mea, Teodora Chiuș. Te ascultăm, Teo.
10: Bun găsit! Descoperirea a fost făcută în urma unui control al polițiștilor de frontieră din Giurgiu. În documente, bărbatul transporta portocale. În realitate, printre fructe, erau ascunse nu mai puțin de 7 milioane de țigări în valoare de 2 milioane de euro. Bărbatul ar fi încercat să-i păcălească pe polițiști, punând lădițele cu portocale deasupra, iar mai jos se aflau cutiile în care erau băgate pachetele cu țigări aduse ilegal în țară. Marfa și camionul au fost confiscate, bineînțeles, de polițiști. Bărbatul a fost dus la audieri pentru a da explicații. A fost reținut 24 de ore și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile. Cel mai probabil bărbatul ar fi profitat și de faptul că suntem în spațiul Schengen și ar fi crezut că astfel scapă de controle.
0: Teodora Chiuș, mulțumim! Armistițiu tot mai șubred în golf. Iranul a atacat distrugătoare americane în Ormuz, iar Statele Unite au ripostat cu lovituri defensive într-un moment în care Teheranul este așteptat să ofere un răspuns privind propunerea de pace a Statelor Unite cel târziu sâmbătă.

0: Imagini publicate de televiziunea americană arată rachete lansate de armata iraniană în direcția navelor americane, în timp ce în mai multe orașe iraniene au fost raportate explozii. Centrul de comandă al Statelor Unite a anunțat că a răspuns cu succes unor atacuri cu rachete și drone care au vizat trei distrugătoare care tranzitau strâmtoarea Ormuz și ulterior au fost lansate lovituri asupra unor instalații iraniene. Ambele părți se acuză de încălcarea armistițiului, însă Donald Trump susține că încetarea focului rămâne în picioare și negocierile continuă. Într-un interviu telefonic la ABC News, președintele american a catalogat această escaladare drept simple gesturi de afecțiune. La câteva ore după aceste confruntări și Emiratele Arabe Unite au anunțat că au interceptat drone și rachete iraniene.
1: We're negotiating with the Iranians. We took our three destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us, and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs, and they knocked the hell out of them. They took down a lot of small boats. They're both small and they're fast, with some weaponry on the front. They shot missiles at it and drones at it and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes. Their tanker got blown. And a tanker's going around, spinning around in circles. Every missile was knocked down, every drone was knocked down, and the people that shot it are no longer with us. The plan is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon, and they know that, and they've agreed to that. Let's see if they are willing to sign it. They trifled with us today. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. Talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain.
0: Ucraina și Rusia stau pe un butoi cu pulbere cu 24 de ore înainte de ziua victoriei. Aceasta este de altfel și mărul discordiei. Ucraina susține în continuare că ar putea să atace Moscova mâine chiar în timpul paradei din Piața Roșie.

0: De cealaltă parte, Putin amenință cu atacuri nemai văzute în centrul Kievului și asupra ambasadelor europene din Ucraina. Detalii are colegul meu Valentin Stan. Este în direct acum cu noi. Vali, te ascultăm.
1: Bine v-am găsit! Ucrainenii provoacă panică în Rusia și demonstrează că un atac asupra Pieței Roșii este posibil. Seara trecută, de exemplu, 3 rafinerii de petrol rusești au fost lovite de drone în urma ofensivei care a vizat mai multe orașe, inclusiv Moscova. Ministerul Apărării din Rusia recunoaște că în ultimele zile Ucraina a lansat peste 880 de drone asupra teritoriului rus. Dronele ucrainenilor au ajuns inclusiv în orașul Perm, aflat la 1500 de kilometri de graniță. Zelenski îi ironizează pe ruși și le sugerează că ar fi bine să nu meargă mâine în Piața Roșie. Este o atitudine care i-a afectat vizibil pe ruși și aceștia au lansat un șir imens de amenințări. Bombardamente masive în Kiev și atacuri asupra ambasadelor și oficialilor europeni. Asta dacă ucrainenii îndrăznesc să le tulbure parada de Ziua Victoriei. Între timp, rușii continuă pregătirile pentru evenimentul de mâine. Parada va fi organizată, însă nu va avea amploarea altor parade din anii trecuți, având în vedere amenințarea ucraineană. Este foarte posibil ca nici Vladimir Putin să nu fie prezent în Piața Roșie. Kremlinul a publicat lista invitaților, printre ei se numără și Robert Fico. Premierul Slovaciei este de altfel singura prezență europeană la festivitățile organizate la Moscova.
2: Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва. Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Ми продовжуємо перемовини з представниками президента Сполучених Штатів Америки, з Віткофом і Кушнером, як і 81 рік тому, так і тепер Америка може миру допомогти своєю справедливою, сильною позицією проти агресора.
0: Și acum avem informații de ultimă oră de la meteorologi. În urmă cu puțin timp au fost emise mai multe alerte de furtuni în aproape toată țara și estul și sudul țării au în vigoare chiar și un cod galben. Dar primim toate informațiile chiar acum de la directorul ANM. Doamna Elena Mateescu este în direct cu noi. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
3: Bună dimineața, mulțumesc mult pentru invitație.
0: Câteva ore foarte importante, până mâine la ora 13, dacă nu mă înșel, în vigoare mai multe atenționări cod galben care vizează instabilitatea atmosferică. Cumva am intrat deja în partea aceasta de fenomene ale verii.
3: Așa este, având în vedere temperaturile foarte ridicate, fenomenele de instabilitate vor fi prezente astăzi cu precădere în zonele din estul României și în masivele sudice și estice ale țării, acolo unde precipitațiile vor fi caracterizate prin averse cu caracter torențial, care pe secvențe scurte de timp, în mai puțin de 3 ore, pot să genereze cantități de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar în zona montană chiar 40-50 de litri pe metru pătrat. Ulterior, partea de sud-vest a țării, respectiv zone din Oltenia și vestul Munteniei, se vor afla sub incidența unei atenționări meteorologice de cod galben, pentru că fenomenele de instabilitate vor continua până la finalul acestei săptămâni în aceste areale cu precădere. Din punct de vedere termic, astăzi în continuare temperaturi mai ridicate, în special în partea de sud-est a țării, în estul Munteniei, în Bărăgan sau în zona litoralului 17-19 grade, în timp ce în zona Bărăganului este posibil să depășim din nou pragul unei zile de vară, 25 de grade, inclusiv în capitală, însă și aici, pe parcursul zilei de mâine, vor fi prezente fenomenele de instabilitate, caracterizate prin averse torențiale însuțite de descărcări electrice și vântul va fi prezent, rafale de 40-50 de km pe oră, iar în zona montană peste 50 de km pe oră. Nu excludem ca izolat să avem și căderi de grindină.
0: Ce se întâmplă după această perioadă, doamna Mateescu? Mă uitam pe estimările pe care le-ați emis chiar în această dimineață. Pare deocamdată, conform estimărilor, cam intra așa pe un făgaș normal, și din punct de vedere al temperaturilor, și din punct de vedere al ploilor.
3: Cel puțin din perspectiva regimului de temperaturi, într-adevăr, estimările indică o probabilitate să ne apropiem de normalul perioadei în care ne aflăm, iar săptămâna viitoare să contăm pe un regim pluviometric excedentar. Vestea este bună, cel puțin pentru agricultură, pentru că în bună parte din țară, în special în partea de vest, centru, est a României, seceta pedologică este una puternică și extremă, iar precipitațiile mult așteptate pot să determine o ușoară refacere în statul de sol 020 din perspectiva gradului de aprovizionare cu apă al solului. Așadar, să privim cel puțin această probabilitate din perspectiva regimului excedentar de precipitații pentru agricultură, un rol ca fiind pentru agricultură un rol binefăcător.
0: Din punctul dumneavoastră de vedere, cât de mari sunt șansele să avem de-a face cu perioade ciudate, dar până la urmă care au devenit normale, cum ne-am confruntat și până acum? Ba zile foarte călduroase, ba zile cu ploi și instabilitate atmosferică și poate temperaturi mai mici. Pare că cam acesta e trendul.
3: Așa este, tiparele de vreme caracterizate prin alternanțe de cu perioade în care temperaturile să se apropie așa cum am avut 28-29 de grade în ultimele 24-48 de ore, urmate de o răcire care, iată, de această dată ne aduce până la urmă de normalul termic al datei din calendar, tind să devină tipare de vreme normală și cu siguranță ultima lună din primăvara 2026, cea mai bogată în precipitații și cea mai instabilă lună a primăverii, nu va face excepție și cu siguranță nici vara 2026 nu va face excepție de la această tendință.
0: Mulțumesc tare mult, doamna Mateescu, pentru această intervenție și pentru discuție.

Bine v-am găsit la ABC Financiar! În acest episod vedem ce rol are inteligența artificială în finanțe. Inteligența artificială nu mai este un concept futurist. Este deja aici, poate fără să ne dăm seama, ne influențează deciziile financiare în fiecare zi. De la aplicațiile bancare care ne categorizează cheltuielile automat până la algoritmi care detectează fraude în timp real, AI-ul a devenit un asistent invizibil al banilor noștri. Dar ce înseamnă concret inteligența artificială în finanțe? Pe scurt, vorbim despre sisteme care analizează volume uriașe de date și învață din ele. Spre deosebire de metodele clasice, AI-ul procesează informația și îți îmbunătățește constant deciziile. Un exemplu simplu, dacă banca îți trimite o alertă când apare o tranzacție suspectă, cel mai probabil este rezultatul unui model de inteligență artificială care a învățat cum arată comportamentul tău obișnuit. În investiții, AI-ul este folosit pentru a analiza piețele financiare. Algoritmii pot identifica tipare pe care un om nu le-ar observa niciodată în fracțiuni de secundă. De aici vine și creșterea tradingului automatizat, unde deciziile sunt luate de sisteme, nu de emoții. Dar există și riscuri. Unul dintre ele este dependența excesivă de algoritm. Dacă toți investitorii folosesc modele similare, piața poate reacționa în lanț, amplificând volatilitatea. În plus, AI-ul nu este infailibil, depinde de datele pe care le primește. Dacă acestea sunt incomplete sau distorsionate, rezultatele pot fi greșite. Pentru utilizatorul obișnuit, cheia este cum să folosească inteligența artificială. Câteva reguli simple. Nu delega complet deciziile financiare. Înțelege pe scurt cum funcționează aplicațiile pe care le folosești și mai ales păstrează controlul asupra banilor tăi. Inteligența artificială poate fi un aliat puternic, dar nu trebuie să înlocuiască gândirea critică. Decizia să rămână a ta. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Astăzi, în Superliga, CFR și Universitatea Craiova se întâlnesc pe Digisport 1, live de la ora 21, iar duminică, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico, live de la ora 22, pe Digisport 1.
2: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Invitatul meu, Damian Anfile. De ce fug oamenii de credință?
5: Pentru că e greu de gestionat, în general.
4: De gestionat, de înțeles, de asumat?
5: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, are ieșit curat ca lacrima, îl simți că de fapt intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor de fapt este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Noi suntem chimie, iar parfumul se manifestă în funcție de ingredientele pe care le alegem și cum le aplicăm pe piele. Dacă purtăm un parfum erotic în prima parte a zilei, în mai puțin de 2 ore vom avea stări de migrene, anxietate. Dacă ne gândim că mergem la sală și trebuie să ne concentrăm, să avem energie, ar trebui să alegem parfumul care să ne stimuleze. Și partea de birou ar trebui să fie într-o zonă extrem de neutră, astfel încât să nu fie un factor disturbant.
7: A ce miroase România?
6: A mușețel, a flori de soc, a lavandă, tuberoză.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Caz șocant în Cluj-Napoca și vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. O tânără a fost răpită în plină zi de pe stradă de fostul iubit. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi fost urcată cu forța într-o mașină și dusă la casa agresorului. Detalii are colega mea, Bianca Timșa.
1: Femeia a fost răpită în plină zi de fostul iubit, chiar din apropierea unui salon de înfrumusețare de pe această stradă din Cluj-Napoca. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi fost agresată și urcată cu forța într-un autoturism împotriva voinței sale. După ce a fost luată cu mașina, victima ar fi fost dusă la locuința bărbatului din comuna Florești, unde agresiunile ar fi continuat. Procurorii susțin că tânăra a fost amenințată, insultată și agresată fizic, iar la un moment dat individul ar fi folosit și un cuțit pentru a o intimida. În urma violențelor, femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale. Incidentul s-ar fi petrecut în luna februarie, însă acum individul a fost trimis în judecată și este cercetat pentru violență în familie. Ancheta în acest caz continuă.
0: Percheziții de amploare în vestul țării la o firmă care se ocupă de livrări. Reprezentanții firmei sunt acuzați de procurori că ar fi creat un prejudiciu de aproape 1 milion de lei prin neplata impozitelor, TVA-ului și altor contribuții către stat. Mai multe informații are colegul meu Mihai Volușescu.
2: Bun găsit tuturor! Oamenii legii au descins în Timiș și Hunedoara. În total vorbim despre 19 mandate de percheziție sub coordonarea procurorilor de la parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș. Ancheta vizează activitatea unei societăți comerciale care ar fi prestat servicii de curierat prin intermediul unei platforme online. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2021-2023, reprezentanții firmei nu ar fi declarat integral impozitele și contribuțiile aferente muncii prestate de curieri. În același dosar, polițiștii susțin că în evidență contabile ar fi fost introduse și cheltuieli fără operațiuni reale. Prejudiciul estimat pentru bugetul de stat ajunge la aproape 1 milion de lei și include TVA, impozite și contribuții. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat documente, telefoane mobile și harduri care urmează să fie analizate. Totodată 11 persoane au fost duse la audieri.
0: Urșii au băgat spaima în oamenii care locuiesc la munte. Animalele sălbatice își fac tot mai des apariția pe lângă gospodării, iar oamenilor le este frică să mai meargă pe stradă. Problema urșilor care se perindă prin localități însă persistă în toată țara. Un bărbat a fost găsit mort în Harghita și avea urme de mușcături de animale, spun autoritățile.

0: Urșii sunt o amenințare constantă în orașele de munte din țară și nu numai. Oamenii sunt terorizați, nu mai pot ieși pe stradă, de frica unei întâlniri cu animalele sălbatice. Așa arată harta intervențiilor din ultimul an, până în prezent teritorii largi unde hoinăresc urșii. Cele mai multe acțiuni ale autorităților pentru a alunga urșii au fost în Prahova, Harghita și Brașov.
1: E ursul fix aici lângă lacul nouă, deci uitați, acolo e ieșirea către lac și ăsta e aici, mănâncă jir.
0: Anul acesta, numai în municipiul Brașov au fost 51 de cazuri de apariția urșilor în zonele populate.
2: Acum 3 zile a fost, a venit pe aici, pe lângă gardul meu. A doua zi când a fost, l-a capturat pe unul. Următoarea zi, cred că a venit fratele lui.
3: Eram la mașină, descărcam mașina să vin să mă apuc de săpat și am auzit poliția. Uite, nu sunt 100 de metri, a trecut ursul.
4: A coborât chiar în spatele grădinii noastre. Ne gândim la copii în primul rând, că aici sunt copii și după masă, după școală, mai sunt afară, se joacă.
5: Din nefericire, apelurile la 112 s-au mulțit de la o zi la alta. Am reușit să avem o intervenție, să zicem, mai serioasă în zona Stejăriș. Am luat de acolo un exemplar de 3-4 ani. Azi dimineață un nou apel la 112 și un alt exemplar de urs în aceeași zonă.
0: Zilele trecute în Lupeni, județul Harghita, un bărbat dispărut de aproape o săptămână a fost găsit mort în pădure. Ar fi fost sfâșiat de urs. Iar în Sfântul Gheorghe, prezența unui urs a fost semnalată într-o unitate militară.
6: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
7: USR a cerut conducerii Camerei Deputaților sancționarea deputatului Aur Dan Tănasa după ce acesta a transmis de la tribună că încă nu s-a hotărât dacă USR este boală venerică sau boală mentală. Formațiunea condusă de Dominic Fritz susține că afirmațiile acestea afectează demnitatea persoanelor vizate. Acum, eu tot timpul când văd genul ăsta de știri, eu am o chestie. USR-ul și Aurul, mie mi se pare efectiv că-s fix ca un bărbat misogin și o femeie isterică. Efectiv, bărbatul face tot felul de remarci grosolane și de prost gust și femeia doar se scandalizează pe orice chestie. Deci USR-ul a cerut sancționarea lui Dan Tănasa, ceea ce bănuiesc e de bun simț, dar în același timp nu știați că atât al duci capul? E surprinzător că Dan Tănasa poate atât? Adică, bă, faptul că noi ne apucăm să ne scandalizăm pe asta și încercăm să-l amendăm sau să-i facem tot felul de chestii, nu o să facă pentru el decât să plângă și mai mult la susținătorii lui. Ia uite-mă cum vor ăștia sistemul să mă închidă, că eu sunt poporul și dracu să mai ia tot discursul la populism de doi bani. În fine. Așa, hai să vedem ce-o zis Dan Tănasa și discutăm un pic despre el.
8: Când îi auzi pe cei de la USR că vorbesc despre libertate de exprimare, oricărui om decent îi se întoarce stomacul pe dos. Păi voi anulați alegeri prezidențiale. Stop. Și ne vorbiți nouă de...
7: În primul rând, cum mama dracului a anulat USR-ul alegerile? Că USR avea candidat în turul 2. Nu era ca PSD-ul. USR erau foarte siguri că o să câștige. Eu nu sunt atât de sigur că câștigam, dar asta e altă discuție. Dar nu USR o anulat nicio alegere, nimic, în fine. Hai să mergem mai departe. Deci,
8: despre
7: o minte.
8: Libertatea de exprimare, libertatea de gândire, libertatea de conștiință. Voi care scoateți din curse prezidențiale candidați fără sentințe definitive și irevocabile.
7: Cum i-o scos USR-ul? Dă-i mai departe.
8: Tu dați cu banane în mână închiderea unor televiziuni,
9: deputat, vă rog,
8: și unor radiouri care aplaudă.
7: Care-i obsesia figurilor ăstora bărbătești masculini alfa, toți așa, că toți din aur au? Care-i obsesia cu bananele și cu direcții mereu sexuale? Pentru că dacă întrebi un psiholog sau un psihiatru sau pe dracu să mă ia unul care se pricepe la chestiile astea, o să zică că tot timpul, când fac doar la aluzii de astea, e tot timpul un complex sexual. Ori e despre dimensiunea bananei, ori despre durata timpului în care se folosește banana, ori amândouă.
6: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
1: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții la Digi FM Music Radio.
1: Din nou în direct, doamnelor și domnilor, focar de hantavirus pe o navă de croazieră și vedem chiar în aceste momente imagini în direct din portul Granadilla din Tenerife, unde se așteaptă acostarea vaporului. Între timp, Organizația Mondială a Sănătății dă asigurări lumii întregi că nu ne vom întoarce în haosul din urmă cu 6 ani din timpul pandemiei COVID. Specialiștii OMS au explicat că această specie de hantavirus este cunoscută și se răspândește de la om la om doar prin contact apropiat, intim. 2 soți din Olanda și o femeie din Germania au murit în urma infecției, iar alte 5 din 8 cazuri suspecte au fost confirmate. Și în total, vorbim despre 150 de pasageri și membri ai echipajului care se află la bordul acestei nave de croazieră și care vor rămâne pe vas până când va fi garantat că nu prezintă risc pentru populație. Dar, foarte important de precizat, 10 de pasageri ar fi debarcat pe teritoriul insulei Sfânta Elena pe 24 aprilie, iar acum autoritățile încearcă să stabilească cu cine au intrat în contact. Totodată, pentru că vedem aceste imagini în direct din portul Granadilla, din Tenerife, de menționat că localnicii de acolo protestează pentru că nu vor ca această navă să acosteze acolo. Le este frică, iată, să nu fie infectați cu acest hantavirus.
2: This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. Hantaviruses have been around for quite a while. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. There's a confined area. This is not the same situation we were in 6 years ago.
3: Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported. Transmission between people has been associated with close and prolonged contact, particularly among household members, intimate partners, and people providing medical care. That appears to be the case in the current situation.
4: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Estamos trabajando en todos los escenarios.
5: It's very much, we hope, under control. It was the ship, and I think we're going to make a full report about it tomorrow. We have a lot of people, a lot of great people studying it. It should be fine. We hope.
1: Emoții pentru fanii artistei Bonnie Tyler, cântăreața în vârstă de 74 de ani, este în comă indusă după o operație de urgență în Portugalia.

0: Purtătorul de cuvânt al artistei a anunțat că în 30 aprilie Bonnie Tyler a fost transportată la un spital dintr-un oraș portughez unde deține o locuință și supusă unei operații pentru o perforație intestinală. Bonnie Tyler, care și-a câștigat popularitatea printr-o serie de hituri în anii 70-80, este așteptată să cânte inclusiv la București, la Sala Palatului, pe 23 octombrie, într-un concert aniversar care să marcheze 50 de ani de carieră.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Octavian Berceanu a fost șef al gărzii de mediu. Deci sunt 20 de milioane de metri cubi de pădure furați sau exploatați?
4: Furați.
3: Furați.
4: Da.
3: Și nimeni nu răspunde.
4: Și nimeni nu plătește pentru lucrul ăsta. Dacă mulțim cu 50 de euro prețul minim pe lemn de foc, dar acum lemnul de foc e la 100 de euro, sau era până de curând, vorbim de la un miliard în sus prejudicii și bani negri proveniți din această industrie. Peste un miliard. Oriunde se duce miliardul ăsta în fiecare an? În niște buzunare de partid, asta am constatat eu, în niște buzunare a unor mafioți locali sau persoane suspuse, și noi pierdem foarte mult și prin simplu fapt că lemnul ăsta furat nu produce un plus de valoare care să-l regăsim pormă în economie. Nu produce pentru noi, pentru societate. El produce doar pentru câteva buzunare. Pentru că profitul companiilor respective se duce într-un offshore. Și atunci ar trebui să avem niște persoane în instituțiile statului specializate care să combată acest tip de infracționalitate. În România, infracționalitatea de mediu este cea mai mare din Europa și cel mai mare tip de infracționalitate, mai mare decât cea economică, financiară. Merg mână în mână, evident, dar, din păcate, ar fi fost foarte simplu dacă iei un camion și, în loc să nu te rezumi doar la confiscarea lui și a lemnelor, să mergi pe fir, să vezi de unde a fost scoasă pădurea respectivă tăiată ilegal. De unde au plecat arborii respectiv? Ori de cele mai multe ori totul se rezumă la negociere în aplicarea legii. Asta este cuvântul, o negociere.
5: Domnule Berceanu, spuneți că aceste afaceri sunt protejate politic.
4: Da.
5: De curiozitate, dumneavoastră ați făcut sesizări la parchet?
4: Eu mulți ani de zile am lucrat în combaterea terorilor legale. Asta trebuia să fac. Am avut experiențe nefaste și profesional și ca persoană, pentru că în momentul în care atingeam interese, am trecut prin episoade total neplăcute.

0: Zunar.
1: Când asta și în ce loc s-a întâmplat?
0: Mi-au aruncat bani între picioare în timp ce eram în mașină, un inspector chiar de la Garda Forestieră, acum mulți ani. În timp ce mascații întregeau mașina pe dreapta. Deci, la nivelul ăsta, ca să miște o instituție, cum sunt cei de la mascații, ca să regizezi o luare de mită, înseamnă că ceva nu e în regulă în
2: Da,
0: țara asta.
2: asta se întâmpla când erați la Garda de Mediu,
0: Când eram la Regia Națională a Pădurilor.
2: Când erați la Regia Națională a
0: Da.
2: Pădurilor.
0: Asta se întâmpla acum 15 ani.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Radio Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu.
0: Ne bucurăm că un pic ne crește suprafața forestieră în România în fiecare an. Ne crește suprafața forestieră nu că suntem noi niște eroi în împăduriri. Avem un colaps total pe împăduriri, cu tot cu programul pe care PNRR care se desfășoară. Pentru că se împădurește în mod natural în România. Oamenii nu mai merg pe fânață, o lasă așa, că-s plecați prin străinătate și asta se împădurește. Și când faci fotografiile satelitare, atunci zici că ai o suprafață mai mare. Și ar trebui cumva să ne uităm că pădurile acestea sunt parte dintr-o strategie din 2015, dintr-o strategie de foarte sensibilă a statului român. Noi de atunci nu mai considerăm strategie. În schimb, de exemplu, că spuneați că am fost șeful Gărzii de Mediu, un an și jumătate am lucrat în cel mai mare proiect de împădurire al Moldovei. De fapt, cel mai mare proiect de investiții al Moldovei și cel mai mare proiect verde din Europa de Est. Iar președinția, în total opoziție cu fosta noastră președinție, președinția Republicii Moldova a făcut prioritate din asta și a pus-o în primele trei priorități. Pentru că acolo deșertificarea e foarte, foarte pronunțată. Vine din Est, nu vine din Sud, deșertificarea peste noi. Ori noi nu ne uităm pe ceea ce ne arată cercetătorii, nu ne uităm pe documente științifice, nu avem în momentul de față în România nicio strategie pe zona asta, absolut deloc, care să fie luată în considerare, ci mergem la plezneală. Nu este un termen agreat în zona academică, dar asta se întâmplă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Crezi în puterea de a trăi frumos? Vrei să îți urmezi drumul plin?
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
7: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna? Te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
8: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
5: Ora 11, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Președintele Nicuș Ordan a încheiat prima rundă de consultări informale cu partidele politice, spun surse Digi24. Ultimul chemat la discuție a fost chiar premierul demis, Ilie Bolojan. Și deși o majoritate PSD, PNL, USR, UDMR rămâne varianta preferată, acum apare pe masă și scenariul unui guvern minoritar. Ce a discutat ieri președintele cu liderii politici, dar și ce variante sunt acum pe masă, ne spune colega mea, Rebecca Manea. Te ascultăm, Rebecca.

0: Bun găsit tuturor! Președintele Nicușor Dan a încheiat ieri prima serie de discuții informale cu partidele care au fost până acum la guvernare. Așadar, ultimul care a venit aici la Palatul Cotroceni a fost chiar premierul demis Ilie Bolojan. În acest moment însă pe masă sunt două scenarii posibile. Preferatul este chiar guvernul majoritar, o formulă care a fost și până acum formată din PSD, PNL, USR, UDMR și minorități. O formulă chiar preferată și de președintele Nicușor Dan, spunea acesta că își dorește un guvern pro-occidental. Acum însă trebuie să ne uităm și la ultima poziționare a Partidului Național Liberal și a Partidului USR. Am văzut aseară o postare comună a lui Dominic Fris și Ilie Bolojan, în care spuneau că vor răspunde la acțiunea destructivă a PSD și-au convenit să-și coordoneze pașii pentru a face față crizei provocate artificial de socialdemocrați. Asta înseamnă că am putea să vedem aceste două partide rămânând în opoziție, așa cum a decis Partidul Național Liberal marți, și chiar să nu mai facă coaliție cu PSD, așa cum am văzut deciziile ultimelor ședințe ale Partidului Național Liberal, dar și al Partidului lui Dominic Fritz. De asemenea, pe masa discuțiilor este inclusiv varianta unui guvern minoritar, format din PSD, de UDMR și minorități, o variantă care inițial era respinsă de cele două partide. Acum însă pare că ar putea fi o variantă de lucru și ne gândim și când ar putea avea loc aceste negocieri oficiale cu partidele, unde chiar să vină cu propuneri care să meargă mai departe spre votul Parlamentului. Ei bine, din informațiile noastre știm că președintele își dorește să mai amâne puțin aceste negocieri, pentru că pe 13 mai aici la București va avea loc summitul B9, iar președintele vrea să-și concentreze atenția pe acest eveniment, ulterior urmând să înceapă discuțiile și să vedem și care va fi varianta câștigătoare pentru un viitor guvern.
1: Rebecca, mulțumim. Iar în mai puțin de o oră, cabinetul premierului Bolojan se reunește pentru prima dată după ce a fost demis în ședința extraordinară de guvern. Proiectul care asigura gratuit o masă zilnică pentru peste 540 de elevi ar urma să fie astăzi pe ordinea de zi a executivului, potrivit surselor. Detalii are colega mea, Amalia Dobre, este și ea la Palatul Victoria. Te ascultăm, Amalia.
2: Bun găsit! Ședința extraordinară de guvern este programată pentru orele prânzului. Este prima ședință după ce am văzut guvernul a fost demis. Ei bine, potrivit surselor, în această ședință ar urma să fie aprobat programul național masă caldă. Vorbim de un buget de 1,5 miliarde de lei. Asta înseamnă că peste 540.000 de elevi din peste 1400 de școli vor beneficia zilnic de o masă caldă. Vorbim de un proiect, o hotărâre legislativă, pentru că în această perioadă, cât timp guvernul este interimar, acesta nu poate adopta ordonanțe de urgență și nici proiecte de lege, așadar poate guvernul interimar în această perioadă doar să adopte hotărâri care nu modifică norme deja existente, și știm că acest program național a fost, programul național masă caldă, a fost cuprins și în proiectul de buget pentru anul 2026, așadar în mai puțin de o oră vom vedea prima reuniune a guvernului interimar după moțiunea de cenzură.
1: Amalia, mulțumim! Fostul șef al DIICOT Olt a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pentru că a intervenit în dosare penale. Primea mită, mașini și vacanțe. Decizia nu este definitivă. Detalii are colega mea, Elena Alexandru.
3: Bun găsit tuturor! Vorbim de un procuror din județul Olt, fostul șef al DIICOT din acest județ. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2021-2024, acesta a instrumentat mai multe dosare penale în care erau implicați oameni de afaceri din Slatina, prieteni cu procurorul respectiv. În toate aceste dosare s-a dat clasarea acestora. În tot acest timp, anchetatorii spun că procurorul divulga informații secrete din aceste dosare și toate persoanele implicate au ieșit nevinovate. În tot acest timp, el a primit mită de la aceste persoane. Vorbim de bilete de avion în excursii în străinătate, vorbim de vacanțe de lux, iar Cei din familia procurorului au primit mașini pentru a merge la școală sau la serviciu în toată această perioadă de la oamenii de afaceri implicați în aceste dosare. Așadar, acum magistrații Curții de Apel Craiova au luat decizia să-l condamne la 6 ani de închisoare cu executare pe procurorul respectiv, însă decizia poate fi atacată. Timp de 2 ani el a fost suspendat din funcția pe care o deținea la parchetul din județul Olt.
1: Caz șocant în Cluj-Napoca și vă avertizez că sunt informații cu un puternic impact emoțional. O tânără a fost răpită în plină stradă de fostul iubit. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi fost urcată cu forța într-o mașină și dusă la casa agresorului. Detalii are colega mea, Bianca Timșa.
4: Femeia a fost răpită în plină zi de fostul iubit, chiar din apropierea unui salon de înfrumusețare de pe această stradă din Cluj-Napoca. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi fost agresată și urcată cu forța într-un autoturism împotriva voinței sale. După ce a fost luată cu mașina, victima ar fi fost dusă la locuința bărbatului din comuna Florești, unde agresiunile ar fi continuat. Procurorii susțin că tânăra a fost amenințată, insultată și agresată fizic, iar la un moment dat, individul ar fi folosit și un cuțit pentru a o intimida. În urma violențelor, femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale. Incidentul s-ar fi petrecut în luna februarie, însă acum individul a fost trimis în judecată și este cercetat pentru violență în familie. Ancheta în acest caz continuă.
1: Percheziții de amploare în vestul țării la o firmă care se ocupa de livrări. Reprezentanții firmei sunt acuzați de procurori că ar fi creat un prejudiciu de aproape 1 milion de lei prin neplata impozitelor, TVA-ului și altor contribuții către stat. Detalii are colegul meu Mihai Vălușescu.
5: Bun găsit tuturor! Oamenii legii au descins în Timiș și Hunedoara. În total vorbim despre 19 mandate de percheziție sub coordonarea procurorilor de la parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș. Ancheta vizează activitatea unei societăți comerciale care ar fi prestat servicii de curierat prin intermediul unei platforme online. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2021-2023, reprezentanții firmei nu ar fi declarat integral impozitele și contribuțiile aferente muncii prestate de curieri. În același dosar, polițiștii susțin că în evidențele contabile ar fi fost introduse și cheltuieli fără operațiuni reale. Prejudiciul estimat pentru bugetul de stat ajunge la aproape 1 milion de lei și include TVA, impozite și contribuții. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat documente, telefoane mobile și harduri care urmează să fie analizate. Totodată 11 persoane au fost duse la audieri.
1: De luna viitoare, salariile nu vor mai fi un secret. Angajatorii vor fi obligați să respecte directiva europeană privind transparența salarială. Deja mii de locuri vacante au salariile afișate pe platformele de recrutare. Ce vor trebui să facă mai exact companiile, ne spune colega mea Cezara Scutari.
6: Bun găsit, angajatorii mai au puțin timp la dispoziție pentru a se conforma. De pe 7 iunie, toate companiile europene vor trebui să aplice noua directivă. Așadar, angajatorii vor trebui să afișeze salariul în anunțurile de angajare. Astfel și angajații vor ști cât câștigă colegii lor de pe poziții similare. Și negocierile în orbă vor dispărea la interviurile de angajare. Aceste noi reguli scot în evidență o realitate din companii. Foarte mulți angajați recrutați într-o piață mai scumpă au salarii mai mari decât colegii lor cu vechime. Astfel, angajatorii vor trebui să explice diferențele și să negocieze acolo unde este cazul. Schimbările se văd deja pe piața muncii. Doar pe o platformă de recrutare, aproape 8.000 de anunțuri afișează acum salariul, adică 45% din joburile disponibile. Și pe viitor, din ce în ce mai mulți angajatori vor trebui să facă acest lucru pentru a se alinia noilor reguli europene. De altfel, Consiliul Uniunii Europene spune că aceste noi reguli vin și pentru a corecta diferențele salariale dintre bărbați și femei. În prezent, potrivit Parlamentului European, femeile câștigă cu 12% mai puțin în medie decât bărbații.
1: După ce toată săptămâna am înregistrat temperaturi peste medie, în weekend vorbim despre alerte de vreme severă. Unde vor fi furtuni și cantități mari de apă, aflăm chiar acum de la Iuliana Boanță. Te ascultăm, Iuliana.
7: Bine v-am găsit! Până în această seară va fi cod galben de vreme instabilă în cea mai mare parte a Moldovei și izolat în masivele sudice și estice. Va ploua torențial cu tunete și fulgere, iar în intervale scurte de timp se vor strânge între 15 și 40 de litri pe metru pătrat. În plus, vântul va sufla cu până la 60 de kilometri pe oră. Din această noapte și până mâine la prânz, alerta de instabilitate atmosferică se va muta în sudul țării. Vorbim despre cea mai mare parte a Olteniei, precum și nord-vestul și nordul Munteniei. Aici vor fi ploi, fenomene electrice, iar pe alocuri rafalele vor atinge 60 de kilometri pe oră și va fi grindină. Riscul de inundații va fi ridicat, se vor acumula cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat izolat. Totodată, vremea se va menține capricioasă până duminică. Toată țara este vizată de o informare. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Iuliana, mulțumim. O intervenție mai puțin obișnuită a jandarmilor din Sighișoara. Un pui de urs blocat într-un copac a fost dat jos de autorități după ce un trecător a sunat la 112. Animalul era speriat și nu mai putea să coboare. Pe parcursul celor aproximativ 3 ore de intervenție, jandarmii au stat în zonă pentru că exista riscul ca ursoaica să apară. Și vă reamintesc, cei care observă animale sălbatice, mai ales în apropierea zonelor locuite, sunt sfătuiți să nu se apropie de acestea și să sune la 112. Ucraina și Rusia stau pe un butoi cu pulbere cu 24 de ore înainte de ziua victoriei. Aceasta este de altfel și mărul discordiei. Ucraina susține în continuare că ar putea să atace Moscova mâine, chiar în timpul paradei din Piața Roșie.

0: De cealaltă parte, Putin amenință cu atacuri nemaivăzute în centrul Kievului și asupra ambasadelor europene din Ucraina. Detalii are colegul meu, Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit! Ucrainenii provoacă panică în Rusia și demonstrează că un atac asupra Pieței Roșii este posibil. Seara trecută, de exemplu, 3 rafinerii de petrol rusești au fost lovite de drone în urma ofensivei care a vizat mai multe orașe, inclusiv Moscova. Ministerul Apărării din Rusia recunoaște că în ultimele zile Ucraina a lansat peste 880 de drone asupra teritoriului rus. Dronele ucrainenilor au ajuns inclusiv în orașul Perm, aflat la 1500 de kilometri de graniță. Zelenski îi ironizează pe ruși și le sugerează că ar fi bine să nu meargă mâine în Piața Roșie. Este o atitudine care i-a afectat vizibil pe ruși și aceștia au lansat un șir imens de amenințări. Bombardamente masive în Kiev și atacuri asupra ambasadelor și oficialilor europeni. Asta dacă ucrainenii îndrăznesc să le tulbure parada de ziua victoriei. Între timp, rușii continuă pregătirile pentru evenimentul de mâine. Parada va fi organizată, însă nu va avea amploarea altor parade din anii trecuți, având în vedere amenințarea ucraineană. Este foarte posibil ca nici Vladimir Putin să nu fie prezent în Piața Roșie. Kremlinul a publicat lista invitaților. Printre ei se numără și Robert Fico, premierul Slovaciei. Este de altfel singura prezență europeană la festivitățile organizate la Moscova.
0: Pădurea de lângă centrala de la Cernobâl arde ca o torță de ore bune. Zeci de pompieri se luptă cu flăcările care au cuprins deja peste 1100 de hectare de pădure. Intervenția este îngreunată de vântul puternic, ceea ce ar putea să ducă la extinderea flăcărilor. Autoritățile ucrainene spun că în unele zone echipele nu pot interveni din cauza minelor și munițiilor neexplodate. Organizația Mondială a Sănătății dă asigurări lumii întregi că nu ne vom întoarce în haosul din urmă cu 6 ani din timpul pandemiei COVID. Specialiștii OMS au explicat că această specie de hantavirus este cunoscută și se răspândește de la om la om doar prin contact apropiat, intim. 2 soți din Olanda și o femeie din Germania au murit în urma infecției, iar alte 5 din 8 cazuri suspecte au fost confirmate, printre care 3 britanici. În schimb, rezultatul testului la care a fost supusă însoțitoarea de zbor care a intrat în contact cu una dintre persoanele infectate a fost negativ. În total, 150 de pasageri și membri ai echipajului se află la bordul navei de croazieră, care ar trebui să acosteze în Spania, în Tenerife. Aceștia însă vor rămâne pe vas până când va fi garantat că nu prezintă risc pentru populație. 10 de pasageri însă ar fi debarcat pe teritoriul insulei Sfânta Elena pe 24 aprilie și autoritățile încearcă acum să stabilească cu cine au intrat în contact.
2: This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. Hantaviruses have been around for quite a while. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. There's a confined area. This is not the same situation we were in 6 years ago.
3: Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported. Transmission between people has been associated with close and prolonged contact, particularly among household members, intimate partners, and people providing medical care. That appears to be the case in the current situation.
4: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Estamos trabajando en todos los escenarios.
5: It's very much, we hope, under control. It was the ship, and I think we're going to make a full report about it tomorrow. We have a lot of people, a lot of great people studying it. It should be fine. We hope.
0: Un vulcan din Indonezia a ucis 3 turiști după ce a erupt în urmă cu doar câteva ore. Alte 20 de persoane au fost căutate pe crestele din jurul craterului.
6: Erupție besar.
7: Sangat kencang.
6: Saya harap turis-turis lokal yang ada di puncak tidak terjadi apa-apa. Kelihatannya sangat berbahaya.
8: Ketika Dukono tidak erupsi beberapa hari harus hati-hati
6: karena dia sedang mengumpulkan tekanan yang tinggi dan ini terjadi hari ini.
0: Coloana de fum care iese din vulcanul Ducano se întinde pe 10 kilometri. Autoritățile au anunțat la câteva ore de la erupție că i-au găsit pe excursioniștii care s-au aventurat lângă crater. Ducano este unul dintre cei mai activi vulcani de pe planetă, iar erupțiile sunt uneori și la intervale de câteva zile. Prăpăd în Mississippi după ce 14 tornade au devastat statul american în decursul a mai puțin de o zi. Un parc de rulote a fost distrus aproape în întregime, iar aproape 500 de case au fost avariate. Rafalele de vânt au depășit 160 de km pe oră și au smuls arbori din rădăcini și au pus la pământ 10 de stâlpi de electricitate. Peste 15.000 de gospodării nu au curent electric nici la această oră. Bucăți importante din autostrăzi au fost acoperite de resturi de imobile, arbori și mașini răsturnate. 17 oameni au fost răniți. Peste 60 de tornade s-au înregistrat în Mississippi de la începutul acestui an. Omul care dă voce naturii împlinește astăzi un secol de viață. Naturalistul David Attenborough este una dintre acele figuri rare care au transformat știința naturii într-o poveste vie. Cu o voce inconfundabilă și o carieră de 80 de ani, acesta a adus în casele tuturor frumusețea naturii și a devenit de-a lungul timpului unul dintre cei mai vocali apărători ai fragilității planetei.
7: It seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolize all that is aggressive and

Imagini în direct acum, doamnelor și domnilor, cu Palatul Victoria, pentru că acolo au început să ajungă miniștrii care au fost demiși în urmă cu doar câteva zile, pentru că are loc o ședință extraordinară de guvern. Știm că acum cabinetul are competențe limitate, însă înțelegem că astăzi ar urma să treacă și să fie pe ordinea de zi a executivului proiectul care asigură gratuit o masă zilnică pentru 540 de elevi. Urmărim ce se întâmplă la Palatul Victoria și între timp urmărim și ce se întâmplă în ceea ce privește discuțiile pentru formarea noului guvern. Toate informațiile le veți afla aici la Digi24. Acum urmează emisiunea Pașaport Diplomatic, iar eu vă aștept cu un nou jurnal la ora 12. Rămâneți aici!

0: Digi24 FM.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Astăzi, în Superliga, CFR și Universitatea Craiova se întâlnesc pe Digisport 1, live de la ora 21, iar duminică, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico, live de la ora 22, pe Digisport 1.
0: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Dacă vrei să-ți pierzi cu adevărat încrederea în democrație, trebuie să stai o zi să asculți mizeriile astea. Ăștia sunt oamenii pe care noi îi trimitim să legifereze pentru noi. Ăștia sunt oamenii care ei știu mai bine decât noi cum ar trebui să decurgă viața și cum ar trebui să ne afecteze una sau alta. Ăștia, și ăsta, el, Dan Tănase, au făcut voi care aplaudați cu banane în gură. Ăsta e gestul pe care l-a făcut el. Ăsta e un om care e plătit din banii noștri să facă gesturile astea în Parlament și cumva eu o să-l am râlant când jur pe scenă. Bă, suntem sănătoși la cap? Mai departe.
5: Încă nu ne-am hotărât dacă USR este boală venerică sau boală mentală. Asta este, asta este dezbaterea de substanță.
4: Deci el la final a zis, asta e dezbaterea de substanță. Ăsta e nivelul la care se poartă dezbaterile în Parlamentul României și la Camera Deputaților. Ăsta e nivelul nostru. Oricât de mult am vrea noi să credem că am evoluat, ăsta e nivelul. Sau poate doar e o confuzie de acronimi. Poate domnul Dan Tănase nu știe să citească foarte bine și o leacă dislexic și nu știe exact. Boli mentale, cu boli, cu USR, cu alte acronimi la alte boli. Pare genul de om care dacă vede un USR în pădure, îi sună la salvamont. Da, dar cred că poate are dreptate. Poate totuși USR o deveni boală venerică după ce nu s-au protejat corespunzător când au făcut coaliții cu PSD-ul. Totuși mi se pare că am evoluat un pic, pentru că e prima oară de când AUR există, când cineva din partid recunoaște existența bolilor. Până acum ziceau că bolile sunt ori invenții Big Pharma, ori de-a lui Soros, oriceva. Dar efectiv, îmi pare că AUR și USR este exact așa ca într-o relație toxică în care unul urlă că el este stăpânul casei, în timp ce celălalt filmează criza din nervi și o pune pe TikTok cu hashtag-ul abuz. E ca un cuplu de la care merg mereu la terapie, unde el refuză să intre în cabinet pentru că doctorul i-a vândut intereselor străini, iar ea stă înăuntru și face live despre cât de neînțeleasă este. Se urăsc atât de tare încât dacă unul dintre ei n-ar mai exista, celălalt n-ar mai avea motiv să existe nici el, pentru că pe cine mai dau vina pentru ce se întâmplă în țară?
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine Igor Kobilianski. Ați avut vreodată sentimentul, nu știu, fie la Plaha, fie să la un alt film, că nu ați reușit să transmiteți mesajul pe care publicul să-l înțeleagă așa cum dumneavoastră ați fi vrut să fie perceput, sau că publicul a înțeles altceva din ce ați transmis?
2: Per total nu. Adică, cred că impresia mea este că cam toate lucrările pe care le-am făcut, bune sau rele, publicul le-a perceput așa cum mi-am dorit eu. Dar știu sigur că au existat fragmente, secvențe pe care publicul le-a interpretat total diferit decât îmi imaginam eu sau decât mi-am dorit eu să fie înțelese, și este dreptul lui de a face acest lucru. Mai ales, poate, nu știu, în anumite secvențe poate n-am fost suficient de convingător și atunci a încercat audiența să-și formuleze o proprie părere și viziune. Dar, repet, cred că vorbim mai degrabă despre secvențe și nu neapărat despre un tot întreg ca și proiect.
1: Despre produsul
2: ca, proiect,
1: ca atare, da. Mă gândesc că merge să vă întreb aici dacă v-ați gândit vreodată că filmul are o responsabilitate socială, indiferent de filmul pe care l-ați
2: are.
1: Făcut.
2: Are, bineînțeles că are o responsabilitate socială, pentru că și el este o modalitate sau o picătură, habar n-am, într-un proces educațional pe care fiecare dintre noi îl asumă, dacă vrem. Nu putem reformata o societate și nu putem schimba peste noapte sau cu un singur proiect, un singur film, dar toate împreună și de-a lungul timpului formează totuși percepții, concepții sau concepte, pardon, personalități. Deci, da, e o insuliță așa mică sau o picătură într-o mare întreagă care se numește educație, pentru că este educație. Și totodată, să nu uităm că există și latura cealaltă a filmului, care se numește propagandă, film de propagandă, iar acesta poate modifica și schimba percepții în mod real și în mod, cum să zic, radical uneori.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 7. Digi24 FM.

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus Europa, sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți și astăzi. Criza din Orientul Mijlociu continuă să-și lase amprenta asupra Europei. La cel mai recent summit, liderii statelor și guvernelor europene s-au reunit pentru a discuta, printre altele, despre securitate și apărarea colectivă. Ei s-au întâlnit și cu parteneri cheie din Egipt, Iordania, Liban, Siria și Consiliul de Cooperare al Golfului pentru a discuta despre stabilitatea regională și cooperare. Summitul s-a desfășurat în Cipru, țară membră a Uniunii Europene, dar care nu face parte din NATO. În martie, un atac cu dron asupra unei baze aeriene britanice din Akrotiri a reaprins dezbaterea privind prezența militară străină pe insulă. Drona ar fi fost lansată de gruparea Hezbollah după ce Marea Britanie a declarat că Statele Unite pot folosi bazele sale în războiul din Iran. Activistul pentru pace, Tassos Costeas, susține că bazele britanice fac viața de aici mai puțin sigură.
1: Un Eurofighter al forțelor aeriene regale britanice, urmat de un avion de spionaj american U-2. Ambele au decolat de la baza militară britanică din Akrotiri, în sudul Ciprului. În fața bazei îl întâlnim pe activistul pacifist Tassos Costeas. De obicei se ocupă de relațiile greco-turce, dar în aceste zile își concentrează atenția mai mult pe militarizarea tot mai accentuată a insulei.
2: Un avion de recunoaștere U-2. An bun, Marea Britanie nu a confirmat prezența unor astfel de aeronave americane, dar acum chiar vedem unul cu ochii noștri.
1: Poliția britanică din zonele de bază suverane ne întrerupe filmarea și ne notează datele personale. Tensiunea e evidentă. La începutul lunii martie, o dronă a lovit pista acestei baze pe timp de noapte. Potrivit informațiilor, ar fi fost o dronă iraniană, probabil lansată din Liban de către aliații Iranului, gruparea Hezbollah. Pentru mulți de aici, acest lucru înseamnă că războiul cu Iranul a ajuns la ușa lor. Temându-se de noi atacuri, mulți locuitori au plecat după incident.
2: A fost o mare problemă. Sirenele au sunat timp de 2 ore. Ni s-a spus să ne părăsim casele. Au trimis mesaje că orașul trebuie evacuat. Nu ar trebui să fim nevoiți să plecăm din casele noastre doar pentru că e un război cu Iranul.
1: Frustrarea multor ciprioți se îndreaptă în principal către prezența militară britanică pe insulă. În 1960 a fost fondată Republica Cipru. Marea Britanie, fosta putere colonială, și-a rezervat dreptul de a păstra baze militare pe insulă pentru a-și proteja interesele strategice și militare în estul Mediteranei. Pentru oamenii ca Tassos, aceste baze sunt motivul pentru care Ciprul a devenit o țintă.
2: Eu cred că bazele militare nu aduc nici pace, nici securitate. Dimpotrivă, acest atac a demonstrat că militarizarea intensă și fixarea pe logica militară creează mai multe riscuri. Situația a devenit și mai periculoasă.
1: După atacul cu dronă, mai multe țări europene au trimis nave de război pentru a proteja țara care este membra a Uniunii Europene. Desfășurarea navelor trebuia să descurajeze atacurile și să protejeze granițele externe ale Europei. Pentru guvernul din Nicosia, acest lucru a însemnat un echilibru dificil între cooperarea de securitate la nivelul Uniunii Europene și presiunea internă împotriva prezenței militare străine. Deși președintele a exclus participarea militară în criza din Orientul Mijlociu, bazele sunt sub control britanic.
2: Trebuie să avem o discuție deschisă și sinceră cu guvernul britanic privind statutul și viitorul bazelor britanice din Cipru.
1: Această discuție este de mult necesară, spune profesorul Triminicliotis. Pentru el, Ciprul se confruntă cu o dilemă.
2: A devenit clar pentru toată lumea cât de aproape suntem de marile crize din regiunea noastră și cât de mult suntem atrași în ele din cauza acordurilor militare, a utilizării spațiului aerian și a bazelor britanice, în special aici.
1: Sentimentul de siguranță a fost grav afectat, la fel și turismul, principala sursă de venit a Ciprului. Și Bibiana Tavili resimte acest lucru. Șezlongurile de lângă piscină, la micul ei hotel, sunt goale. A fost un început de sezon foarte slab.
3: Luna trecută am pierdut aproximativ 60-70% din activitate comparativ cu anul trecut.
1: Războiul dă întotdeauna o stare de neliniște, spune ea, dar cu nave de război în larg și cu avioane de luptă în aer, nu e deloc un cadru ideal pentru relaxare.
3: Oamenii nu știu ce se va întâmpla. Chiar și în Europa sunt temeri că războiul i-ar putea afecta. Mulți spun că nu vor să plece acum în vacanță. Preferă să aștepte și să vadă ce se întâmplă.
1: Ea urmărește cu îngrijorare știrile. Bombardamentele, războiul, totul pare departe, dar și foarte aproape. Toți cei de aici speră ca Ciprul să nu fie atras și mai mult într-un conflict în care nu este implicat, doar pentru că poziția sa strategică și geografică e convenabilă pentru alții. Această statuie de pe plajă se numește Garanția Păcii, un memento puternic pentru toți cei care ajung aici.

0: Radio Digi 24 FM.
1: Demarezi la volanul celor mai noi mașini și motociclete. Simți adrenalina minut cu minut, pentru că fiecare ediție adună mii de cai putere. Nimeni nu te poate depăși, pentru că ești la volan. Singura emisiune în care pasiunea prinde viteză. În fiecare sâmbătă de la 12:30 la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
0: Digi24 FM.
4: Focus Europa cu Anca Suciu.
5: Foarte multe femei din lumea întreagă își doresc ca într-o bună zi să aibă un copil. Dar dacă nu găsești partenerul potrivit? În Suedia, o echipă DOICVL a vorbit cu Hana, care a optat pentru donatorul de spermă ca să-și îndeplinească visul de a deveni mamă. Inseminarea artificială nu doar că este legală aici, ci e chiar finanțată de stat. Cu toate acestea, donarea de material seminal rămâne un subiect controversat încă în Europa.
6: Hana își trăiește visul. Acum un an a devenit mama lui Arvid. Și-a dorit întotdeauna să fie mamă, dar ce este așa special în asta? A făcut totul singură, fără partener.
7: Astfel de momente când doarme sau aleargă peste tot. Poți vedea bucuria pe fața lui. Asta este iubire pură. Da, inima ți se umple de bucurie când îl vezi. Chiar dacă iubești pe alți oameni, nu se poate compara.
6: Ani buni, Hana a căutat pe cineva. Apoi a decis să devină mamă prin donare de spermă, parțial finanțată de stat. A reușit din a cincea încercare.
7: Am ajuns la concluzia că a avea un copil era mult mai important pentru mine decât a avea un partener de viață. Adică, desigur că mi-aș dori un partener, dar îl văd ca pe un bonus. Dar a avea un copil a fost foarte important pentru mine. O viață fără copil mi se părea goală.
6: Din 2016, femeile singure ca Hana pot deveni mame legal în Suedia. A fost una dintre primele țări care au introdus acest sistem. Între timp, majoritatea celorlalte state europene permit asta. Dar, mai ales în Europa Centrală și de Est, încă este ilegal, cum ar fi Austria, Cehia, Italia, Lituania, Polonia și Slovacia. În această bancă de spermă din Suedia, cupluri și mame singure primesc donații. Păstrată în azot lichid, fiecare probă este conservată cu grijă. Directorul laboratorului, Aisling Alström, spune că doar aproximativ 5-7% dintre bărbați ajung să fie acceptați ca donatori.
8: Mulți au o spermă de calitate bună, dar trebuie să treacă totuși prin teste și analize, iar acesta este un mod bun de a ne asigura că nu acceptăm orice probă.
6: Donatorii potențiali sunt evaluați nu doar fizic, ci și psihologic. Suedia vrea să se asigure că donația este făcută responsabil și bine gândit. Aici, fiecare donator poate fi contactat într-o zi de urmașii săi, pentru că Suedia a interzis donațiile anonime de material seminal în 1985. Leontine a fost conceput astfel în anii 90. Știe cum este sentimentul de incertitudine legat de origini. La acea vreme, femeile singure nu aveau voie să acceseze donarea de spermă în Suedia. Mama ei a călătorit în Danemarca și a folosit acolo un donator anonim, dar pentru Leontine, el a fost întotdeauna mai mult decât atât.
9: I always called him my biological father.
7: Întotdeauna l-am numit tatăl meu biologic sau doar tată. Era important pentru mine să-l văd ca pe o persoană, nu doar ca pe o donație. Este moștenirea mea și nu este o donație. De asemenea, nu am făcut parte din acel acord. Nu eu am primit o donație, ci mama mea.
9: I never received a donation. My mom did.
6: În copilărie, Leontine nu-și punea multe întrebări. Dar, pe măsură ce a crescut, a vrut să știe mai multe despre originile ei. A apelat la o bază de date ADN online și a făcut o descoperire.
7: Am știut mereu că am frați și surori, dar erau ca niște umbre. Nu le știam fețele și nici dacă aveau nume. Așa că a fost șocant, dar și interesant. A fost frumos să-i văd, să știu că există.
9: To see them and that they exist.
6: La început a găsit 7 frați vitregi, apoi lista a continuat să crească. Astăzi a identificat 27 răspândiți în Europa. Mai mulți decât a dezvăluit banca de spermă și ar putea fi și alții care n-au făcut încă testul. Limitarea numărului de copii per donator este acum o dezbatere aprinsă în Europa. Cum regulile diferă mult, 8 țări conduse de Suedia cer limite mai stricte, o inițiativă la care Germania nu s-a răturat. În prezent nu există o limită legală. Criticii avertizează că regulile mai stricte ar putea îngreuna accesul la tratamentele de fertilitate, mai ales în contextul scăderii natalității în Europa. Donatorii ca Michael vor să ajute. Îl întâlnim în Olanda. El a decis să doneze spermă după ce a aflat de la prieteni cât de greu este pentru unii să aibă copii.
10: Principalul motiv pentru mine a fost că am văzut cât de profund afectați pot fi oamenii atunci când nu pot avea un copil al lor. Știam că există multe tehnici și poate nu puteam ajuta prietenii, dar puteam ajuta alte persoane aflate în situații similare.
6: Ani buni, Michael a donat regulat și deschis, ceea ce înseamnă că orice copil îl poate contacta mai târziu. Niciunul n-a făcut-o. În cele din urmă s-a înscris într-o bază de date ADN și a aflat. Are 21 de copii.
11: I've met 3 of them.
10: Am întâlnit 3 dintre ei din 3 familii diferite și sunt toți foarte diferiți între ei. Dar este foarte interesant pentru că în fiecare copil recunoști și o parte din tine. Poți vedea că este al tău.
11: You can see that it's a child of mine.
6: Leontine știe că nu toți donatorii vor să ia legătura cu copiilor și viceversa. Dar atunci când își doresc să-și întâlnească tatăl biologic, acest lucru poate rămâne uneori imposibil dacă el nu-și dă acordul.
7: Cred că este un drept uman să știi de unde vii și cu cine ești înrodit. Să decizi dacă vrei sau nu să-i cunoști și să-ți cunoști istoricul medical și alte lucruri de acest fel. Este informație personală și cred că aparține fiecăruia.
6: Arvid a fost conceput în Suedia, unde donatorii sunt identificabili prin lege. Când va împlini 18 ani, poate solicita identitatea donatorului, dar asta nu înseamnă că donatorul este obligat să răspundă sau să se vadă cu el.
7: Un copil are nevoie de oameni în viața lui pe care să-i simtă că îl iubesc necondiționat și alături de care să se simtă în siguranță. Dar dacă sunt una sau mai multe persoane, cred că e în regulă oricum. Desigur, cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Însă nu trebuie să fie neapărat un tată biologic.
6: Mulți părinți nu vor să ascundă originea propriilor copii. Donarea de spermă este singura lor opțiune și își susțin decizia.
7: S-ar putea să fie supărat pe mine pentru că i-am negat acea parte din viața lui. Dar în final, și cred că îi voi spune asta, dacă nu aș fi ales să fac asta, atunci nu ar fi existat el. Poate că ar fi existat un alt copil, dar nu ar fi fost el. Așa că, în final, aceasta este viața pe care o are și trebuie să lucrăm cu ce avem.
6: Deși donarea de spermă este în creștere în multe țări, Europa încă dezbate ale cui drepturi contează mai mult, ale părinților, ale donatorului sau ale copilului.
5: Mergem acum în Portugalia, unde tot mai mulți vârstnici se confruntă cu problema singurătății. Vorbim de persoane care uneori nu recunosc că se simt singure și izolate. În Lisabona, jurnaliștii Deutsche Welle au vorbit cu Filipe Garcia, care crede că ajutarea vârstnicilor întărește întregul țesut social al orașului său vibrant.
6: El luptă împotriva singurătății. Este Filipe Garcia, în vârstă de 39 de ani.
12: Misiunea noastră e să îi ascultăm și să fim alături de ei.
6: Filipe și polițistul Pedro Castanheira merg din ușă în ușă în cartierul Marvila din Lisabona. Fac rondul în cadrul proiectului Radar, partea unei inițiative europene în care orașul și poliția colaborează pentru a combate singurătatea în rândul vârstnicilor.
12: Avem o populație tot mai îmbătrânită. Familiile sunt mai reduse decât înainte și răspândite în locuri diferite. Mulți oameni lucrează în străinătate, departe de locul în care au crescut. De aceea, atât de multe familii sunt fragmentate.
6: Proiectul Radar arată că o treime dintre vârstnicii din Lisabona, aproximativ 45.000 de oameni, sunt expuși riscului de singurătate.
7: Mă simt foarte singură. Sunt complet singură.
6: Jumătate de milion de oameni locuiesc în Lisabona. Capitala găzduiește și milioane de turiști. Și ei sunt parte din problemă, dar despre asta vorbim mai târziu. Revenim la Filipe și la Pedro. Astăzi vizitează persoane de peste 65 de ani.
12: Suntem de la proiectul Radar și am vrea să știm dacă vă putem ajuta cu ceva.
7: Deocamdată, totul e bine.
6: Ofițerul Castaneira participă la vizite și din motive de siguranță, dar nu numai.
12: Ne concentrăm în principal pe situații grave, precum izolarea, abuzul și infracțiunile care necesită intervenția poliției. Dar în plus ne dorim ca prezența noastră să ofere credibilitate proiectului.
6: Livia Pereira nu se simte singură pentru că nepoata sa locuiește cu ea. Filipe îi vorbește totuși despre proiect, pentru orice eventualitate, și ea recunoaște că vremurile s-au schimbat.
7: Obișnuiam să ne întâlnim aici și să vorbim cu toată lumea. Ne era bine tuturor. Nu intram unii în casele altora, dar exista un spirit de comunitate mai puternic între vecini.
6: Acum turismul accentuează izolarea socială pentru că tot mai multe locuințe sunt transformate în închirieri pe termen scurt pentru turiști. Efectele sunt observate și de proiectul Radar. În cartierul Lumiar, o dubă transformată servește drept centru mobil pentru vârstnici. Maria Gaia e de serviciu astăzi. Crede că numărul tot mai mare de apartamente turistice e o amenințare pentru coeziunea comunității.
7: Dacă vecinul tău e turist, nu va sta mult. Vrea să iasă, să vadă orașul și să se distreze. Nu se va preocupa de problemele din zonă.
6: Olinda Dos Santos, în vârstă de 75 de ani, își verifică tensiunea și glicemia. Locuiește singură și spune că se simte copleșită.
7: Am fost mereu o persoană anxioasă. Acum 2 ani am căzut și nu mi-am mai revenit. Nu mai pot face nimic. Nu pot găti, nu pot lua autobuzul, trebuie să iau taxiul.
6: În astfel de cazuri, responsabilii proiectului decid cum să ofere sprijin. Mario Rui Andrei conduce proiectul. Prioritatea lui este să consolideze solidaritatea în cartiere.
12: Trebuie să colaborăm cu afacerile locale pentru a crea o rețea de susținători și voluntari care să ne ajute să identificăm persoanele izolate și să răspundem adecvat nevoilor lor.
6: În cartierul Marvila, angajații unei brutării vor da alarma dacă observă că un locuitor se simte singur. Filipe se întâlnește cu câțiva vecini. Îi întreabă ce părere au despre inițiativă.
7: Proiectul Radar ar trebui dezvoltat și mai mult.
6: Filipe vede proiectul ca pe un prim pas, dar crede că și vârstnicii ar trebui să ia inițiativa.
13: Nu. acredito que trabalho no sentido.
12: Cred că ar ajuta dacă oamenii și-ar construi propriile rețele de sprijin în loc să se bazeze doar pe faptul că astfel de proiecte vor continua în viitor.
6: Știe și el că va trebui la rândul lui să-și creeze o rețea de sprijin pentru a nu fi singur la bătrânețe.

0: Fiecare ediție adună mii de cai putere. Nimeni nu te poate depăși, pentru că ești La Volan. Singura emisiune în care pasiunea prinde viteză. În fiecare sâmbătă, de la 12:30, la Digi24.
1: Digi24 FM. Informația la putere.

0: Polonia găzduiește zeci de mii de elani. De ceva vreme, unii oameni cred că populația lor scapă de sub control și vor să intervină cumva. O mare îngrijorare este siguranța rutieră. Pe de altă parte, sunt mulți care insistă că elanii trebuie protejați. Iar acum se pune întrebarea ce drepturi au animalele sălbatice și unde ar trebui să meargă oamenii ca să le protejeze. O echipă 2CVL a călătorit în Polonia ca să afle opiniile împărțite ale celor de acolo.
1: Ce părere aveți? Ar trebui vânați elani ca aceștia?
2: Ar trebui să existe o vânătoare de control. Trebuie reglementată situația.
1: Este o opinie populară în Polonia.
2: Când am început să vânez, elanii erau considerați vânat. Aveai voie să îi împuști.
1: Dar sunt oare prea mulți elani în Polonia? Dincolo de imaginile din natură, astfel de scene inundă presa. Accidentele rutiere în care sunt implicați elanii sunt frecvente, iar dezbaterile despre ridicarea interdicției de vânătoare se intensifică. Suntem în nord-estul Poloniei, în Parcul Național Biebrza. Acesta este teritoriul elanului, cea mai mare populație din țară. Przemyslaw Midliński observă elani aici din copilărie și acum îi ghidează pe turiștii către cele mai bune locuri.
2: Acesta este singurul loc din Polonia unde elanul a supraviețuit celui de-al doilea război mondial. Aici populația s-a refăcut. Pornind de la doar câteva zeci de animale, s-au înmulțit datorită condițiilor excelente de viață.
1: Ierni reci și aspre urmate de veri temperate. Mediul perfect pentru creșterea puilor.
2: În Polonia există aproximativ 20.000-30.000 de elani, o populație sănătoasă care sperăm să supraviețuiască mult timp.
1: Acest lucru nu-i convine lui Eugeniu Sokol. Fermierul a avut cândva 40.000 de tufe de coacăz, asta până când le-au găsit elanii.
2: Din păcate, elanii îmi vizitau terenul din când în când. Mâncau arbuștii, așa că a trebuit să renunț la plantație. Ca fermier, experiența mea cu elanii a fost mai degrabă negativă.
1: Dar mai e o problemă. Accidentele frecvente în care sunt implicați elanii. Presa relatează consecințe dramatice.
2: Probabil mergea prea repede, poate era grăbit. A avut un accident cu un elan. Prietenul meu a avut un sfârșit tragic.
1: Sezon deschis pentru vânătoarea de elani. O propunere de acum câțiva ani a unui fost ministru al mediului a declanșat o dezbatere aprinsă. Dar nu s-a luat nicio decizie. În centrul dezbaterii este Artur Viatră, directorul Parcului Național și susținător al protejării faunei sălbatice.
2: Valea Biebrza este un sanctuar și o adevărată comoară pentru elani. Este esențială pentru specie, așa că nu ne așteptăm la vânătoare în parc sau în zona din jur.
1: Exponatele toate sunt victime ale accidentelor. În afară de acesta, el este aici pentru a preveni accidentele în cadrul unei campanii de informare.
2: Bună ziua, doamnă! Parcul Național Biebrza organizează o campanie numită Condus Atent la Elani. Coliziunile cu elan sunt foarte periculoase. Vorbim de un animal foarte puternic.
1: Nu există statistici oficiale despre accidentele în care sunt implicați elani. Și, chiar dacă numărul crește, ghidul Midliński nu vede un motiv pentru a folosi pușca.
2: Din fericire, în Polonia avem lupi care se ocupă de elani.
1: Iar lupii sunt eficienți. Acestea sunt rămășițele unui elan adult ucis de un lup. Deci, chiar este necesară vânătoarea? Pădurarul și vânătorul Eugenius Piklewski ar acționa

0: fără ezitare, dar nu se așteaptă ca problema să fie rezolvată curând.
1: Oamenii evită subiectul. Este o chestiune pur politică.
0: Întrebat, ministerul polonez al climei și mediului a declarat că vrea să numere populația. Deocamdată însă nu va exista vânătoare. Controversa rămâne.
1: Se pare că vor mai trebui să moară mulți oameni pe șosele, vor mai fi multe accidente până se va schimba ceva. Elanii au fost mereu aici, au meritat întotdeauna să fie protejați și au trăit mereu alături de oameni.
0: Mai ales aici, în regatul Elanului. Se pare că oamenii vor trebui să fie puțin mai atenți la elanii și poate să conducă puțin mai încet.
2: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
3: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
4: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
5: De ce nu au politicienii o viziune națională?
6: Afectează nivelul de educație speranța de viață?
7: De ce suntem așa de ușor de manipulat de fake news?
8: Există afaceri care au ieșit învingătoare în lupta cu criza?
9: Punem întrebările care contează.
10: Aflăm răspunsuri la problemele care te preocupă.
11: Îi aducem în fața ta pe cei care îți influențează viața. Politicieni, lideri de opinie, antreprenori, vizionari.
12: Sunt cei care mișcă România sau doar o țin pe loc.
11: Îi vrei în fața ta?
12: Acum îi ai în fața ta.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14,
13: la Digi24.
0: Radio Digi24 FM.
2: Bolojan de zilele trecute spune acesta că dacă totuși socialdemocrații își asumă public că nu pot să facă un guvern, atunci liberalii ar putea lua în calcul să revină la guvernare. Al doilea scenariu de lucru este chiar un guvern minoritar, format din PSD, UDMR și minorități, inițial exclus de PSD și UDMR, acum pare însă să prindă contur și chiar să fie o variantă luată în calcul de președinte. Nu vom vedea prea devreme care va fi formula de guvernare, cu ce se vor duce la Parlament pentru vot, pentru că știm în acest moment prioritatea președintelui este summitul B9, care va avea loc pe 13 mai. Abia după aceea vom putea vedea care sunt variantele și care va fi, cum va arăta cel mai probabil, viitorul guvernului.

Ucraina și Rusia stau pe un butoi cu pulbere cu 24 de ore înainte de ziua victoriei. Aceasta este de altfel și mărul discordiei. Ucraina susține în continuare că ar putea să atace Moscova mâine, chiar în timpul paradei din Piața Roșie.

0: cealaltă parte, Putin amenință cu atacuri nemai văzute în centrul Kievului și asupra ambasadelor europene din Ucraina. Detalii are colegul meu, Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit! Ucrainenii provoacă panică în Rusia și demonstrează că un atac asupra Pieței Roșii este posibil. Seara trecută, de exemplu, 3 rafinerii de petrol rusești au fost lovite de drone în urma ofensivei care a vizat mai multe orașe, inclusiv Moscova. Ministerul Apărării din Rusia recunoaște că în ultimele zile Ucraina a lansat peste 880 de drone asupra teritoriului rus. Dronele ucrainenilor au ajuns inclusiv în orașul Perm, aflat la 1500 de kilometri de graniță. Zelenski îi ironizează pe ruși și le sugerează că ar fi bine să nu meargă mâine în Piața Roșie. Este o atitudine care i-a afectat vizibil pe ruși și aceștia au lansat un șir imens de amenințări. Bombardamente masive în Kiev și atacuri asupra ambasadelor și oficialilor europeni. Asta dacă ucrainenii îndrăznesc să le tulbure parada de Ziua Victoriei. Între timp, rușii continuă pregătirile pentru evenimentul de mâine. Parada va fi organizată, însă nu va avea amploarea altor parade din anii trecuți, având în vedere amenințarea ucraineană. Este foarte posibil ca nici Vladimir Putin să nu fie prezent în Piața Roșie. Kremlinul a publicat lista invitaților. Printre ei se numără și Robert Fico. Premierul Slovaciei este de altfel singura prezență europeană la festivitățile organizate la Moscova.
2: Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва. Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Ми продовжуємо перемовини з представниками президента Сполучених Штатів Америки з Віткофом і Кушнером, як і 81 рік тому, так і тепер Америка може миру допомогти своєю справедливою, сильною позицією проти агресора.
0: Pădurea de lângă centrala de la Cernobâl arde ca o torță de ore bune. 10 de pompieri se luptă cu flăcările care au cuprins deja peste 1100 de hectare de pădure. Intervenția este îngreunată de vântul puternic, ceea ce ar putea să ducă la extinderea flăcărilor. Autoritățile ucrainene spun că în unele zone echipele nu pot interveni din cauza minelor și munițiilor neexplodate. Mai sunt 2 zile de coșmar pentru pasagerii de pe vasul de croazieră care ajunge duminică dimineață în insulele Canare. Încă sunt discuții intense între cele 23 de țări care au cetățeni la bord pentru a respecta protocolul sanitar de transport. Între timp, Organizația Mondială a Sănătății dă asigurări lumii întregi că nu ne vom întoarce în haosul din urmă cu 6 ani din timpul pandemiei COVID. Specialiștii spun că această specie de hantavirus se răspândește de la om la om doar prin contact apropiat, chiar intim. 2 soți din Olanda și o femeie din Germania au murit în urma infecției, iar alte 5 din 8 cazuri suspecte au fost confirmate, printre care 3 britanici. Cu ultimele informații, intră în direct chiar din Spania jurnalistul Digi24, Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
3: Nava va ajunge în Tenerife duminică la ora 12, ora locală, asta înseamnă ora 14, ora Bucureștiului. Conform înțelegerilor dintre Guvernul Central de la Madrid și Guvernul Local și populația de acolo, care are o temere foarte mare de ceea ce s-ar putea întâmpla de această venire, nava nu va intra în port, ci va rămâne în larg. Un vas special medical care are condiții de carantină va merge lângă vas, va lua câte 5 pasageri și va duce la mal. De aici vor fi suiți în ambulanțe și trimiși la aeroport. Fiecare națiune trimite avioane pentru a-și lua proprii cetățenii, pentru a-i ține în carantină acasă la ei. Este clar din acest motiv că va fi o zi foarte lungă. Continuă căutarea celor 29 de persoane care au coborât înainte de darea alertei epidemiologice pe insula Sfânta Elena. Deja lista este drept scade ca număr, pentru că Chile a anunțat că 2 persoane au venit din proprie inițiativă și acum se află în carantină. Sunt vești bune dinspre Olanda, care spune că însoțitoarea de bord care a zburat cu un zbor KLM cu unul dintre pasagerii de pe navă, chiar dacă a prezentat simptome, nu este purtătoare de virus. Sunt și două informații de context foarte interesante. Una este că o mare parte din cei de pe vas au fost înainte de a se sui pe vas într-o excursie pe teritoriu din sudul Argentinei și din Chile. Acum autoritățile de acolo încearcă să stabilească exact punctele unde s-au oprit, să vadă dacă nu cumva ei au luat dintr-un anumit loc și într-o anumită situație și condiții acest virus de acolo. Și mai este o informație interesantă. În 2019, în Argentina, a fost un focar de virus, de hantavirus, din această tulpină. Atunci au murit 11 persoane din cele 34 de persoane care au fost confirmate că au luat virusul.
4: This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. Hantaviruses have been around for quite a while. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. There's a confined area. This is not the same situation we were in 6 years ago.
5: Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported. Transmission between people has been associated with close and prolonged contact, particularly among household members, intimate partners, and people providing medical care. That appears to be the case in the current situation.
6: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Estamos trabajando en todos los escenarios.
7: It's very much, we hope, under control. It was the ship, and I think we're going to make a full report about it tomorrow. We have a lot of people, a lot of great people are studying it. It should be fine. We hope.

0: Întreaga lume se uită în aceste momente către Orientul Mijlociu pentru că armistițiul între Statele Unite ale Americii și Iran atârnă de un fir de ață. Teheranul a atacat azi noapte distrugătoare americane în Hormuz, iar americanii au ripostat cu lovituri defensive. Atacurile ridică multe semne de întrebare legate de răspunsul Teheranului la noua propunere a Statelor Unite. Iranienii mai au mai puțin de 24 de ore la dispoziție să spună dacă acceptă sau nu. Detalii are colega mea, Alexandra Dinu. Te ascultăm, Alexandra. Ne-am găsit, armata americană a anunțat că a răspuns cu succes unor atacuri cu rachete și drone care au vizat trei distrugătoare care tranzitau strâmtoarea Hormuz. Ulterior au fost lansate lovituri asupra unor instalații iraniene. Explozii s-au auzit în mai multe regiuni din Iran. Președintele american a anunțat că loviturile au fost distrugătoare și că iranienii au fost nimiciți. Numai că, în timp ce liderul american se lăuda cu victoria, o analiză a CIA arată că Iranul poate rezista blocadei navale americane încă 3-4 luni, poate chiar mai mult. Potrivit raportului citat de Washington Post, Teheranul păstrează în subteran încă aproximativ 70% din stocul de rachete și 75% din lansatoarele mobile pe care le avea înainte de război, în ciuda bombardamentelor Statelor Unite și Israelului. Pe scurt, CIA avertizează că regimul este mai rezistent decât spun liderii americani.
1: We're negotiating with the Iranians. We took our three destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs and they knocked the hell out of them. They took down a lot of small boats. Talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain.
0: De cealaltă parte, iranienii spun că ar fi lovit și ei navele de război americane în timpul schimbului de focuri. Imagini publicate de televiziunea de stat de la Teheran arată rachete lansate de armata iraniană în direcția navelor SUA. Potrivit comunicatului marinei iraniene, atacul a venit după ce armata Statelor Unite ar fi încălcat armistițiul și ar fi atacat un petrolier iranian. Aceștia afirmă că au folosit rachete balistice, rachete de croazieră și drone kamikaze împotriva distrugătoarelor americane. Teheranul susține că navele americane au suferit daune semnificative, iar trei nave de război s-ar fi retras rapid din zonă.
2: تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه جز اسارت تحقیرآمیز و قطعه شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد.
0: Și în tot acest context tensionat, Statele Unite au transmis Iranului un nou plan de pace, de data aceasta în 14 puncte. Potrivit Wall Street Journal, dacă Teheranul acceptă propunerile, acestea sunt cele două părți, ar urma să intre într-o perioadă de 30 de zile de negocieri detaliate. Documentul prevede condiții extrem de dure pentru Iran, inclusiv dezmembrarea instalațiilor nucleare și interzicerea totală a activităților nucleare subterane. Washingtonul cere de asemenea și predarea stocurilor de uraniu îmbogățit, dar și o interdicție pe o perioadă de 20 de ani asupra îmbogățirii uraniului. Atenție! În planul inițial era permanent. În paralel, Statele Unite propun redeschiderea Hormuz și relaxarea sancțiunilor, însă doar dacă Iranul respectă integral condițiile impuse.

0: Vă reamintesc acum, doamnelor și domnilor, faptul că este un focar de hantavirus pe un vas de croazieră care duminică ar trebui să ajungă în Tenerife. Vorbim până în aceste momente despre 3 decese în urma infectării cu acest virus și alte 5 din 8 cazuri suspecte care au fost confirmate. Ajunge în Tenerife acest vas, însă această decizie a creat rumoare, mai ales în rândul localnicilor, celor care trăiesc în Tenerife și cărora le este frică de ceea ce urmează să se întâmple. Despre acest subiect discutăm în minutele următoare alături de Constantin Pletosu, român stabilit în Tenerife, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru această intervenție.
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Ce se întâmplă acolo și cum a fost primită această veste că vasul de croazieră va acosta acolo, chiar în Tenerife?
1: Da, lumea aici avea alte preocupări. Se pregătesc intens pentru sosirea istorică a papei în arhipelag. Un papă n-a mai fost niciodată aici. În schimb, a venit această veste cu această navă de croazieră de lux care se afla în zona Capului Verde cu acești pacienți, cu acești turiști care sunt infestați cu acest virus. Lumea de aici a protestat, chiar au fost acolo în port, pentru că protestele au fost de două categorii. Au protestat unii pentru că nu doreau apropierea acestei nave de insula noastră, dar nici unii au făcut proteste pentru că acest port unde va sosi această navă nu este dotat cu nimic, este un port industrial unde în mod normal sunt ancorate acele schele de foraj marin. Pare că până la urmă s-au înțeles, chiar dacă aici președintele guvernului insular este acuzat de lipsă de combativitate, s-au înțeles până la urmă cu Madridul că această navă să se oprească undeva în apropierea portului de Granadia de Abona, de unde acești turiști vor fi scoși pe categorii, pe națiuni și duși imediat la aeroportul care se află la câțiva kilometri, 3 kilometri de acest port și duși spre țările lor. Turiștii din Spania vor fi duși la Madrid cu un avion special. Nu avem informații că ar fi și turiști români pe această navă.
0: Foarte important, cum încearcă autoritățile să-i liniștească pe cei de acolo din Tenerife? Am văzut și anunțul făcut de Organizația Mondială a Sănătății că este cunoscut acest virus, doar în anumite condiții poate să se transmită de la o persoană la alta. Cum încearcă? Presupun că încă mai există acele traume ale pandemiei de coronavirus și mulți se gândesc nu cumva să ne întoarcem în urmă cu 6 ani atunci când am văzut ce s-a întâmplat la nivel mondial.
1: Exact, lumea aici este speriată, unii au intrat chiar în panică, pentru că, să nu uităm, motorul principal al economiei din arhipelag este turismul. Dispariția turismului aici ar însemna falimentul. Acum 6 ani aici n-a fost nimic, s-a reluat lucrul cu turiștii abia după 2 ani. Spuneam că lumea a protestat, au făcut protest și cei care lucrează în port, mă refer la marinare care lucrează în portul de la Granadia de Abona, unde sunt acele schele de foraj marin ancorate, au zis că vor bloca intrarea în acest port, iar autoritățile, ca să liniștească publicul, să liniștească locuitorii de aici, au promis și au obținut de la Madrid aprobarea să ancoreze această navă la distanță de portul de Granadia, în acea direcție, dar până nu foarte aproape de țăr.
0: Va fi închisă zona respectivă duminică, atunci când nava va fi atât de aproape de Tenerife?
1: Nu cred, pentru că acest port la Granadia de Abona este într-o zonă pustie, nu sunt așezări în apropierea acestui port. Este un port mai nou care a dat multe speranțe celor de aici, un port care a fost inaugurat chiar de regele Filip al VI-lea acum, cred că 6 ani, un port care promitea aproape 1000 de locuri de muncă, dar până la urmă nu s-a materializat, pentru că portul a fost construit într-o zonă cu foarte mult vânt, deci nu sunt locuințe, nu sunt așezări, nu sunt populații în apropierea acestui port. Iar distanța de la port și până la aeroport este, cum vă spuneam, de vreo 3 km, se poate face direct în zonă deschisă, în câmp. Deci nu. Vor fi aduse mașini speciale pentru a transporta acești pasageri de la port direct la aeroportul de sud, Regina Sofia.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Constantin Pletosu, pentru această intervenție și pentru toate detaliile de acolo.
1: O zi bună!

0: Percheziții de amploare în 4 județe din țară, mai mulți polițiști de frontieră și vameși sunt acuzați că ar fi ajutat persoane să introducă ilegal în țară țigări și pesticide. Produsele de contrabandă erau aduse din Ucraina. Detalii are colega mea, Ligia Pricop. Te ascultăm, Ligia.
1: Bun găsit! Perchezițiile au avut loc în trei puncte de trecere a frontierei de la granița de nord. Vicov și Siret din Suceava și Racovăț din Botoșani sunt coordonate de DIICOT, iar din datele de până acum sunt vizate două grupări, una formată din cetățeni ucraineni, o alta din cetățeni români, care împreună făceau contrabandă cu țigări, dar și alte tipuri de produse din Ucraina în România, chiar prin punctele de trecere a frontierei. Bunurile nu erau supuse controalelor vamale. Prin urmare, membrii rețelei aveau parte de sprijinul unor funcționari ai statului. Vameși și polițiști de frontieră, faptele s-ar fi petrecut din iunie 2024 și până în prezent și spun anchetatorii, în acest interval de timp au fost introduse în România din Ucraina nu doar țigări de contrabandă, dar și pesticide utilizate în agricultură ce conțineau substanțe toxice interzise în Uniunea Europeană. Au fost 137 de percheziții, atât în vămi cât și la domiciliile suspecților în județele Botoșani, Suceava, Vrancea și Neamț. Acuzațiile sunt de constituire de grup infracțional organizat, contrabandă, dare și luare de mită, divulgarea de informații care nu sunt destinate publicității și abuz în serviciu.
0: Ligia, mulțumim! Un minor de 16 ani urmărit de polițiști în Teleorman a fost oprit cu focuri de armă. Adolescentul ar fi furat plăcuțele de înmatriculare de la o altă mașină și ar fi alimentat fără să plătească dintr-o benzinărie. Băiatul a fost reținut. Detalii are colega mea, Elena Alexandru. Te ascultăm, Elena!
2: Bun găsit tuturor! Totul a ieșit la iveală în momentul în care proprietarul unei mașini parcate pe o stradă din Teleorman a observat că plăcuțele de matriculare au dispărut, au fost furate, a sunat la 112 și a cerut ajutorul polițiștilor. În câteva minute au primit un alt apel polițiștii de la angajații unei benzinării, cum că un autoturism se afla în acea benzinărie, iar șoferul a alimentat mașina respectivă care avea acele plăcuțe de matriculare, însă a refuzat să plătească combustibilul pe care îl pusese în mașina respectivă. De așadar, polițiștii au plecat în urmărirea șoferului, a fost avertizat cu focuri de armă, însă a refuzat să oprească. În cele din urmă, în apropierea unei păduri, acesta a abandonat mașina și a fugit în pădurea respectivă. În cele din urmă a fost prins, iar polițiștii au stabilit că este vorba despre un minor în vârstă de 16 ani. Acesta nu deține permis de conducere. A fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.
0: Elena, mulțumim! Ne întoarcem acum la ce se întâmplă pe scena politică de la noi din țară, pentru că apar declarații peste declarații și reacții, bineînțeles. Dragoș Păslaru, de exemplu, spune că nu vede o posibilă reconciliere PSD-PNL. În schimb, spune ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, îi vede pe socialdemocrați recunoscând public că au făcut, și o să citez acum, o mare greșeală. Și continuă acesta, că poate ar trebui și o schimbare a conducerii Partidului Social-Democrat. Iată.
3: Vedeți o reconciliere PNL-PSD în perioada următoare?
4: Nu văd o astfel de reconciliere. Văd poate o recunoaștere publică a PSD, a faptului că au făcut o mare greșeală, o susținere din partea domnilor lor a principiilor de reformă, în mod explicit, poate și o schimbare a conducerii domnilor lor și a da o șansă unui eșalon 2 care e mai proaspăt și mai normal la cap din partidul respectiv și da, sigur, asta se poate întâmpla. Deci, da, dar m-aș opri aici, cred că am spus suficient.
0: Și despre această declarație și nu numai vom discuta în minutele următoare alături de domnul Andrei Țăranu, analist politic, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenție.
5: Rămâna, doamnă, bună ziua.
0: Domnule Țăranu, haideți să vedem că pare că în următoarele zile, chiar și săptămâni potrivit informațiilor pe care le avem până în acest moment, nu vom vedea un nou guvern. Dar deja sunt create anumite alianțe, colaborări și așa mai departe. Din punctul dumneavoastră de vedere, pasul pe care l-a făcut Partidul Social Democrat a fost unul greșit, așa cum spune Dragoș Păslaru, și cum vi se pare și pasul făcut de PNL și USR, și au anunțat și aseară acest lucru oficial ambii lideri de partid, acea colaborare între cele două partide?
5: Acum, mi-e foarte greu să analizez dacă pasul făcut de PSD plus AUR a fost neapărat greșit, dacă el a fost făcut la inițiativa președintelui Nicușor Dan sau orice altceva. Și asta pentru că această dimensiune este o dimensiune eminamente parlamentară. În democrație, și nu doar în democrația românească, procesele de moțiuni de cenzură sunt frecvent întâlnite. Din Germania până în toată Europa, inclusiv în România, a șaptea oară, am avut moțiuni de cenzură. Unele trec, altele nu trec. Și aici o întreagă discuție. Când, cum, cine depune moțiune de cenzură? Este dreptul opoziției sau altor partide să depună moțiune de cenzură. Sigur că totdeauna după moțiunea de cenzură începe o întreagă dispută politică, încep tot soiul de tensiuni, doar că trebuie să subliniem faptul că tensiunile politice existau și înainte de moțiunea de cenzură și aceste tensiuni într-un fel au blocat mai mult actul de guvernare decât această separare a apelor, așa cum a spus domnul Bolojan. În momentul ăsta intrăm, dacă vreți, într-un fel de normalitate ideologică în care Partidul Național Liberal și USR, partide care se declară a fi, haideți să-i spunem, libertariene sau liberale sau conservatoare, nici ei nu știu exact ce sunt, și niște partide mai degrabă naționalist sociale, cum sunt PSD și AUR, care au cu totul alt program și cu totul altă viziune. Cele viziunile PNL și în special USR cu cele ale PSD-ului nu s-au întâlnit niciodată și a fost o mezalianță care a durat, din punctul meu de vedere, mult prea mult.
0: Dar am văzut că deja au început aceste discuții la Palatul Cotroceni. Înțelegem că varianta preferată pentru un viitor guvern ar fi formarea unei alianțe din aceleași partide care au fost la guvernare și înainte de această moțiune de cenzură. Și vă întreb, domnule Țăranu, poate Partidul Social Democrat n-ar spune nu, UDMR n-ar spune nu, dar ce i-ar putea convinge pe cei din PNL și USR să revină într-o alianță de guvernare cu Partidul Social Democrat?
5: Habar nu am. Chiar nu știu. Va depinde foarte mult de felul în care negociază președintele și, în primul rând, de numele primului ministru. Dacă numele primului ministru va fi, cum se spune în franceză, sans peur et sans reproche, adică va fi un nume care, de care nu pot, că nu are, cum să spun, că are doar calități și este o personalitate extrem de importantă, aduceți-vă aminte de guvernarea Isărescu din anul 2000, care a fost o guvernare foarte bună. E adevărat că ea s-a oprit din diverse motive, dar care a fost o guvernare bună. Pot exista prim-ministri care să pună la oaltă partide, la fel ca în anul 2000, care păreau nemiscibile într-un anumit moment dat. În al doilea rând, trebuie să recunoaștem că domnul Nicușor Dan este un foarte bun negociator, în ciuda ceea ce, evident, toată propaganda și dintr-o parte și din alta spune. A reușit să stea în primul mandat de primar o perioadă foarte lungă, fără un consiliu care să îi fie prietenos și totuși să facă lucruri extrem de importante pentru București, cum ar fi începerea schimbării canalizării acestui oraș. Deci, eu aș
0: da, diferența e că acolo nu puteau să-l dea la o parte după 10 luni sau... Dacă ne mai auzim, domnule Țăranu? Da, din păcate nu ne mai auzim, dar cu siguranță vom mai discuta despre ce se întâmplă pe scena politică și revenim și noi cu noi declarații și reacții aici la Digi24 după o scurtă pauză. Rămâneți aici!
6: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
7: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Diabetul zaharat necontrolat este un dușman pentru toate organele importante din organism, în ciuda faptului că, la început, simptomele pot fi discrete sau chiar absente. De aceea, monitorizarea și respectarea recomandărilor medicale sunt vitale pentru prevenirea complicațiilor. Pe termen lung, un nivel glicemic crescut afectează vasele de sânge, astfel apar bolile cardiovasculare, precum infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral. În același timp, sunt afectate și vasele mici, ceea ce poate duce la probleme la nivelul ochilor, rinichilor și nervilor. Una dintre cele mai frecvente complicații este retinopatia diabetică. Netratată poate duce la pierderea vederii. O altă consecință a bolii poate fi nefropatia diabetică. Aceasta afectează funcția rinichilor, uneori până la necesitatea dializei. Neuropatia diabetică, în schimb, tot o manifestare secundară, se manifestă prin amorțeli, furnicături sau dureri la nivelul membrelor și crește riscul de leziuni greu vindecabile. Multe complicații ale diabetului se dezvoltă lent și pot fi prevenite prin controle periodice la medic. Cum ne putem menține o viață activă și echilibrată, vă spunem duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grijă la Maximum.
6: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
8: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
9: Ritmul tău nu stă pe loc.
10: Aici.
9: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
10: Am schimbat planul de 3 ore azi.
9: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
11: Pe configurare traseu.
9: Botează-te la Digi.
11: Eu m-am portat.
9: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
11: Atât costă?
9: Nelimitat e ritmul tău.
12: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
8: Digi24 FM.
13: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
14: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu.
15: Chirurgia, sau când am început noi protezarea genunchiului, nu vreau să spun în urmă cu câți ani, fiindcă deja ați spus, dura destul de mult. Pacientul stătea vreo 6 săptămâni în pat, nu trebuia să calce pe picior, dura apoi vreo lună și ceva, mergea un cadru. Deci, într-adevăr, nu era o recuperare imediată. Dar lucrurile s-au schimbat foarte mult. Și prin apariția implanturilor mult mai performante, prin apariția tehnicilor minim invazive, prin apariția unor recuperări eficiente, la ora actuală toată această perioadă s-a scurtat foarte mult. Avem deseori situații în care după 2-3 săptămâni de la protezarea șoldului, pacientul poate deja conduce mașina. Vorbim deja la 4-5 săptămâni de un mers cu o singură cârjă sau fără nicio cârjă. Să nu uităm că lucrurile depind și de pacient și de tonusul muscular preoperator, deci nu e numai actul chirurgical la mijloc. Și în felul ăsta, pentru pacienții care ar beneficia și de chirurgie minim invazivă și de implanturi personalizate, toate aceste lucruri se scurtează foarte mult.
8: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: De luna viitoare, salariile nu vor mai fi un secret. Angajatorii vor fi obligați să respecte directiva europeană privind transparența salarială. Deja mii de locuri vacante au salariile afișate pe platformele de recrutare. Ce vor trebui să facă mai exact companiile? Ne spune colega mea, Cezara Scutari.
1: Bun găsit, angajatorii mai au puțin timp la dispoziție pentru a se conforma. De pe 7 iunie, toate companiile europene vor trebui să aplice noua directivă. Așadar, angajatorii vor trebui să afișeze salariul în anunțurile de angajare. Astfel și angajații vor ști cât câștigă colegilor de pe poziții similare. Și negocierile în orb vor dispărea la interviurile de angajare. Aceste noi reguli scot în evidență o realitate din companii. Foarte mulți angajați recrutați într-o piață mai scumpă au salarii mai mari decât colegii lor cu vechime. Astfel, angajatorii vor trebui să explice diferențele și să negocieze acolo unde este cazul. Schimbările se văd deja pe piața muncii. Doar pe o platformă de recrutare, aproape 8.000 de anunțuri afișează acum salariul, adică 45% din joburile disponibile. Și pe viitor, din ce în ce mai mulți angajatori vor trebui să facă acest lucru pentru a se alinia noilor reguli europene. De altfel, Consiliul Uniunii Europene spune că aceste noi reguli vin și pentru a corecta diferențele salariale dintre bărbați și femei. În prezent, potrivit Parlamentului European, femeile câștigă cu 12% mai puțin în medie decât bărbații.
0: O intervenție mai puțin obișnuită a jandarmilor din Sighișoara. Un pui de urs blocat într-un copac a fost dat jos de autorități după ce un trecător a sunat la 112. Animalul era speriat și nu mai putea să coboare. Pe parcursul celor aproximativ 3 ore de intervenție, jandarmii au stat în zonă pentru că exista riscul ca ursoaica să apară. Vă reamintesc, cei care observă animale sălbatice, mai ales în apropierea zonelor locuite, sunt sfătuiți să nu se apropie de acestea și să sune la 112. Iar urșii au băgat spaima în oamenii care locuiesc la munte. Animalele sălbatice își fac tot mai des apariția pe lângă gospodării, iar oamenilor le e frică să mai meargă pe stradă. Problema urșilor care se perindă prin localități însă persistă în toată țara. Un bărbat a fost găsit mort în Harghita cu urme de mușcături de animale.

0: Urșii sunt o amenințare constantă în orașele de munte din țară și nu numai. Oamenii sunt terorizați, nu mai pot ieși pe stradă, de frica unei întâlniri cu animalele sălbatice. Așa arată harta intervențiilor din ultimul an, până în prezent teritorii largi unde hoinăresc urșii. Cele mai multe acțiuni ale autorităților pentru a alunga urșii au fost în Prahova, Harghita și Brașov.
1: E ursul fix aici lângă lacul nouă, deci uitați, acolo e ieșirea către lac și ăsta e aici, mănâncă jir.
0: Anul acesta, numai în municipiul Brașov au fost 51 de cazuri de apariție a urșilor în zonele populate.
2: Acum 3 zile a fost, a venit pe aici, pe lângă gardul meu. A doua zi când a fost, l-a capturat pe unul. Următoarea zi, cred că a venit fratele lui.
3: Eram la mașină, descărcam mașina să vin să mă apuc de săpat și am auzit poliția. Uit, nu sunt 100 de metri, a trecut ursul.
4: A coborât chiar în spatele grădinii noastre. Ne gândim la copii în primul rând, că aici sunt copii și după masă, după școală, mai sunt afară, se joacă.
5: Din nefericire, apelurile la 112 s-au mulțit de la o zi la alta. Am reușit să avem o intervenție, să zicem, mai serioasă în zona Stejăriș. Am luat de acolo un exemplar de 3-4 ani. Azi dimineață un nou apel la 112 și un alt exemplar de urs în aceeași zonă.
0: Zilele trecute în Lupeni, județul Harghita, un bărbat dispărut de aproape o săptămână a fost găsit mort în pădure. Ar fi fost sfâșiat de urs. Iar în Sfântul Gheorghe, prezența unui urs a fost semnalată într-o unitate militară.

0: Un vulcan din Indonezia care a erupt în urmă cu doar câteva ore a ucis 3 turiști, alte 20 de persoane au fost căutate pe crestele din jurul craterului.
1: Erupție besar.
2: Sangat kencang.
1: Saya harap turis-turis lokal yang ada di puncak tidak terjadi apa-apa. Kelihatannya sangat berbahaya. Ketika Dukono tidak erupsi beberapa hari harus hati-hati karena dia sedang mengumpulkan tekanan yang tinggi dan ini terjadi hari ini.
0: Coloana de fum care iese din vulcan se întinde pe 10 km. Autoritățile au anunțat la câteva ore de la erupție că i-au găsit pe excursioniștii care s-au aventurat lângă acest crater. Vorbim despre unul dintre cei mai activi vulcani de pe planetă, iar erupțiile sunt uneori și la intervale de câteva zile. 14 tornade au devastat statul american Mississippi, 17 oameni au fost răniți, un parc de rulote a fost distrus aproape în întregime, iar peste 500 de case au fost avariate. Rafalele de vânt, care au depășit 160 de km pe oră, au smuls arbori din rădăcini și au pus la pământ 10 de stâlpi de electricitate. Peste 15.000 de gospodării nu au curent electric nici la această oră. Bucăți importante din autostrăzi au fost acoperite de resturi de imobile, arbori și mașini răsturnate. Peste 60 de tornade s-au înregistrat în Mississippi de la începutul acestui an.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Cursul de schimb. În 2025, an electoral parțial, Banca Națională a României, cu instrumentele de care dispune, pentru că sunt doar o parte din instrumentele pe care le are un stat și le au instituțiile unui stat, cursul de schimb a fost greu încercat anul ăsta.
6: Depinde, dar să știți că cursul a fost greu încercat din cauza deficitului bugetar. Deficitul bugetar înseamnă cerere agregată mai mare. Cerere agregată mai mare înseamnă importuri mai mari. Importurile mai mari înseamnă presiune pe cursul valutar. Faptul că am avut prin 2024 și creșteri de venituri și creșteri de salarii și de pensii, toate din pix, au reprezentat presiuni care până la urmă s-au lovit de deficitul extern și de cursul valutar. În momentul de față suntem într-un program de reducere a deficitului bugetar cu obiectivul ca în câțiva ani de acum înainte să ajungem la acel 3% despre care vorbim sau sub 3%. Scăderea de la 9,3% cât a fost deficitul bugetar în 2024 la 6,2% cât este programat în bugetul pe anul acesta este un factor care atenuează semnificativ presiunile asupra și asupra cursului valutar și asupra contului curent. Deja în primele luni ale anului avem o foarte timidă ameliorare a contului curent.
5: Bun, nici n-am avut buget.
6: Să știți că nu schimbă foarte mult lucrurile, pentru că nici în anul anterior nu avusese buget aprobat. Și tot, deficitul tot a urcat foarte repede, pentru că există mecanisme care permit acest lucru. Nu faptul că n-am avut buget a dus la un deficit bugetar mai mic, ci faptul că în momentul de față avem ceva mai multă răspundere în cheltuirea banului public, avem inclusiv pe primele două luni, e de vreme să vorbim prea departe, dar am avut o creștere a veniturilor din TVA de peste 20%.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
2: La mine în bucătărie este mult mai relaxant. Nu stă nimeni pe capul meu.
7: Bine, vrei să întoarcem cu spatele? Ne facem că
8: uite,
7: ok, bine, nu. Bine.
2: Dar cuțitele astea la cine trebuie?
9: Eu am plecat. Vă sun eu mai târziu. La revedere, mi-a părut bine.

Purtătorul de cuvânt al artistei a anunțat că Bonnie a fost supusă unei operații pentru o perforație intestinală. După intervenție, medicii i-au indus coma pentru o recuperare mai rapidă. Bonnie Tyler, care și-a câștigat popularitatea printr-o serie de hituri în anii 70 și 80, este așteptată să cânte și la București, la Sala Palatului, pe 23 octombrie, într-un concert aniversar care să marcheze 50 de ani de carieră. Record de streaming pentru piesele lui Michael Jackson în Statele Unite ale Americii după lansarea filmului biografic despre regele pop.

0: catalogul muzical al regretatului artist a înregistrat peste 137 de milioane de redări doar în ultima săptămână din aprilie. Este dublul recordului său anterior. Celebra melodie Billie Jean a revenit în topul Billboard 100 pe locul 38 cu aproape 9 milioane și jumătate de redări, cele mai multe din catalog. Și filmul Michael se apropie de $1 miliard în casări după doar 2 săptămâni de la lansare. Și avem noi informații de la meteorologi. Acum aproape toată țara este sub alerte de furtuni. În estul și sudul țării a fost emis chiar și un cod galben. Ne aduce prognoza completă colega mea Iuliana Boanță. Te ascultăm, Iuliana.
1: Bine v-am găsit. Până în această seară va fi cod galben de vreme instabilă în cea mai mare parte a Moldovei și izolat în masivele sudice și estice. Va ploua torențial cu tunete și fulgere, iar în intervale scurte de timp se vor strânge între 15 și 40 de litri pe metru pătrat. În plus, vântul va sufla cu până la 60 de km pe oră. Din această noapte și până mâine la prânz, alerta de instabilitate atmosferică se va muta în sudul țării. Vorbim despre cea mai mare parte a Olteniei, precum și nord-vestul și nordul Munteniei. Aici vor fi ploi fenomenale electrice, iar pe alocuri rafalele vor atinge 60 de km pe oră și va fi grindină. Riscul

0: Rămâneți pe Digi24.
1: Iuliana, mulțumim, scurtă pauză. Acum însă vă aștept cu cele mai noi informații în doar câteva minute, când începe un nou jurnal. Rămâneți aici, revenim.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 8 mai 1429, Ioana d'Arc salvează Franța. O armată franceză reușește să ridice asediul englez asupra Orléans. Orașul strategic era sub asediu de 6 luni. În fruntea armatei Franței era tânăra Ioana d'Arc. Avea doar 17 ani și niciun pic de experiență militară, dar i-a spus regelui Franței că a primit misiunea divină de a salva țara. Orléans a fost prima ei victorie. Istoricii spun acum că dacă englezii cucereau Orléans, ar fi câștigat războiul de 100 de ani. Ioana d'Arc a devenit și încă este o eroină pentru toată Franța. 8 mai 1945, naziștii semnează capitularea. Al doilea război mondial în Europa ajunge la final. Tratatul de capitulare al Germaniei naziste, semnat în aceeași zi, intră în vigoare. Aliații erau învingători. Între 70 și 85 de milioane de oameni au murit din cauza războiului și a efectelor acestuia, adică 3% din populația planetei în 1941. Este cel mai distructiv război din istorie. Totuși, URSS și sateliții ei au celebrat și celebrat urmează victoria pe 9 mai. Capitularea a intrat în vigoare la 23 și 1 minut, ora Europei Centrale. La Moscova era după miezul nopții. 8 mai 1980, boală eradicată. Organizația Mondială a Sănătății anunța oficial că una dintre cele mai periculoase boli din istoria omenirii era oficial eradicată. Era vorba de variolă. Variola era cunoscută încă din perioada Egiptului Antic. A ucis un număr uriaș de oameni. Doar în ultimul secol de existență, variola a omorât 500 de milioane de oameni. Este singura boală umană care a fost eradicată vreodată. A fost rezultatul unei campanii globale de vaccinare. Primul caz natural de variolă a fost în 1977 în Somalia.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă.

0: Da. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
1: Mulțumesc, mulțumesc.
0: Și vă întreb, cum primiți acest feedback, nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală?
1: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și
0: mai au medici emoții.
1: E o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
0: Simplu vi se pare dumneavoastră.
1: E de departe mult mai simplu. Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. E o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritate a pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapot
0: nici
1: cu toată lumea.
0: Nici cu prietenii
1: lumea.
0: Nu avem aceeași relație.
1: Și atunci nu toate sunt perfecte.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: După 35 de ani, titlul e gata să ajungă în bănie. Oare vine cu trenul? CFR Craiova. Astăzi, în direct la Digi Sport.

Ora 13, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată pentru început principalele subiecte. Focar de hantavirus pe o navă de croazieră cu 150 de pasageri din 23 de țări. Doi soți din Olanda și o femeie din Germania au murit în urma infecției, iar alte 5 din 8 cazuri suspecte au fost confirmate până acum. Cum se transmite virusul, dar și care este reacția de ultimă oră a Organizației Mondiale a Sănătății, vedeți imediat. Criza politică fără precedent și o presiune uriașă pe economie. Președintele face deocamdată consultări informale. Toate variantele sunt pe masă, inclusiv scenariul unui guvern minoritar. Cât se poate prelungi criza și care sunt efectele, analizăm în jurnal cu invitații de la această oră. Iar meteorologii au emis alerte de ploi, grindină, descărcări electrice și vânt în cea mai mare parte a țării. Prognoza detaliată în jurnal. Începem! Da, și începem cu informația momentului la Digi24. Este focar de hantavirus pe un vas de croazieră care va ajunge duminică în insulele Canare. Și încă sunt discuții intense între cele 23 de țări care au cetățeni la bord pentru a respecta protocolul sanitar de transport. Între timp, Organizația Mondială a Sănătății dă asigurări lumii întregi că nu ne vom întoarce în haosul din urmă cu 6 ani din timp.

0: timpul pandemiei COVID. Specialiștii spun că această specie de hantavirus se răspândește de la om la om doar prin contact apropiat, chiar intim. Doi soți din Olanda și o femeie din Germania au murit în urma infecției, iar alte 5 din 8 cazuri suspecte au fost confirmate, printre care 3 britanici. Cu ultimele informații, intră în direct chiar din Spania colegul meu Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
1: Pasul va ajunge în Tenerife duminică la ora 12, ora locală, asta înseamnă ora 14, ora Bucureștiului. Conform înțelegerii dintre Guvernul Central de la Madrid și Guvernul Local, dar și la presiunea populației din insulă, nu va intra acest vas în portul unde trebuia să ajungă și va rămâne în larg. Un vas special medical care are condiții de carantină va prelua câte 5 dintre pasageri și va aduce la mal. Se vor sui în ambulanțe și de aici vor fi duși la aeroport, se vor sui în avioanele trimise de fiecare țară în parte și astfel vor ajunge acasă. Este clar că va fi o zi foarte lungă. Continuă căutarea celor 29 de persoane care au coborât pe insula Sfânta Elena înainte de declanșarea alertei epidemiologice și este drept că insula, că această listă scade ca dimensiune, pentru că prin proprie inițiativă oamenii se prezintă la spital și ei sunt puși în carantină. Chile a anunțat că 2 astfel de cazuri sunt scoase de pe listă. Este o veste bună venită dinspre Olanda, care anunță că însoțitoarea de bord, care a fost în același avion cu un pasager al acestui vas de croazieră, chiar dacă a prezentat simptome, nu este purtătoare de virus. Sunt informații noi de context foarte interesante. Una este că o parte dintre cei care au fost ca turiști pe acest vas au avut o excursie de multe zile în Argentina și în Chile, în sudul acestor două țări, înainte de a se sui pe vas, și acum autoritățile de aici analizează dacă nu cumva au luat virusul în această excursie și astfel l-au dus pe vas. Și a doua este că Argentina se confruntă de deja mult timp cu această tulpină care se propagă de la om la om. În 2019 a fost un focar destul de mare, au murit 11 persoane atunci, iar în ultimii ani autoritățile argentiniene au spus că au fost 101 cazuri de persoane care au avut virusul.
2: Not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. Hantaviruses have been around for quite a while. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. There's a confined area. This is not the same situation we were in 6 years ago.
3: Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported. Transmission between people has been associated with close and prolonged contact, particularly among household members, intimate partners, and people providing medical care. That appears to be the case in the current situation.
4: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Estamos trabajando en todos los escenarios.
5: It's very much, we hope, under control. It was the ship, and I think we're going to make a full report about it tomorrow. We have a lot of people, a lot of great people are studying it. It should be fine. We hope.
0: Informația momentului acum la Digi24 este în desfășurare chiar acum o luare de ostatici în vestul Germaniei. Din informațiile pe care le avem, o sucursală a unei bănci a fost atacată de mai mulți indivizi înarmați în urmă cu puțin timp. Detalii are colega mea, Alexandra Dinu. Te ascultăm, Alexandra, ce mai știi?
6: Bine v-am găsit, au fost date mai multe comunicate de presă din partea poliției din Germania. Este vorba despre o luare de ostatici în desfășurare, atenție, chiar în aceste momente, și vedeți imagini în direct de acolo. Ce se știe este că în interiorul băncii acum sunt mai mulți ostatici. Unul dintre ei este chiar șoferul unei dube de transport valori care venise în această dimineață la bancă. Este un semn că această spargere ar fi putut fi planificată ridicată. Centrul orașului Sinzig, de doar 17.000 de locuitori, este în acest moment izolat. La fața locului sunt mobilizate mai multe forțe speciale, echipaje de salvare, dar și un elicopter al poliției. De asemenea, polițiștii au anunțat că nu vor oferi mai multe detalii, pentru că suspecții ar putea să citească presa germană chiar în aceste momente. Sunt la fața locului mai mulți negociatori care încearcă să stabilească o legătură cu atacatorii și să afle ce își doresc aceștia în schimbul eliberării ostaticilor.
0: Alexandra Dinu, mulțumim!

0: caz șocant la o școală din Arad și vă avertizez că sunt informații cu un puternic impact emoțional. Un copil de 12 ani a fost înjunghiat de un coleg de clasă chiar în timpul unei pauze. Victima a fost dusă cu elicopterul la un spital de copii din Timișoara. Colegul meu, Bogdan Băcilă, are informații. Te ascultăm, Bogdan.
1: Incidentul deosebit de grav a avut loc în această dimineață în Liceul Tehnologic din Vinga, județul Arad. Pe fondul unei dispute din timpul pauzei, doi colegi de 12 ani de clasa 5-a s-au încăierat, iar unul dintre ei l-a înjunghiat pe celălalt cu un cuțit de bucătărie. Profesorii au sunat imediat la 112, iar victima a fost preluată cu un elicopter smurt și transportată la spital în Timișoara, fiind conștientă și cooperantă. La nivelul școlii a început o cercetare, iar polițiștii fac și ei verificări la fața locului. Este important de menționat că la această vârstă, minorul agresor nu riscă decât o sancțiune pe linie școlară, având sub 14 ani, deci fiind considerat lipsit de discernământ.
0: O altă informație de ultimă oră acum, doamnelor și domnilor, vorbim despre a doua zi de creștere a leului în raport cu euro, o apreciere a monedei naționale care vine după 3 zile în care leul s-a depreciat masiv, iar euro chiar ajunsese la maxime istorice. Detalii are colega mea, Cezara Scutari, este în direct acum cu noi, te ascultăm, Cezara.
2: Bun găsit! Euro a ajuns astăzi la valoare de 5,23 lei. Este în scădere față de zilele trecute. Euro a rămas ancorat ieri la 5,26 lei, în ciuda ușoare scăderi. Anterior au fost 3 zile de creștere continuă și BNR a cotat un euro la 5,26 lei zile miercuri. Atunci euro a explodat la...
0: Cezara Scutari pentru mai multe detalii. Mergem mai departe. Acum percheziții de amploare în 4 județe din țară. Mai mulți polițiști de frontieră și vameși sunt acuzați că ar fi ajutat persoane să introducă ilegal în țară țigări și pesticide. Produsele de contrabandă erau aduse din Ucraina. Detalii are colega mea, Ligia Pricopi.
3: Bun găsit! Perchezițiile au avut loc în 3 puncte de trecere a frontierei de la granița de nord, Vicov și Siret din Suceava și Racovăți din Botoșani. Sunt coordonate de DIICOT, iar din datele de până acum sunt vizate 2 grupări, una formată din cetățenii ucraineni, o alta din cetățenii români, care împreună făceau contrabandă cu țigări, dar și alte tipuri de produse din Ucraina în România, chiar prin punctele de trecere a frontierei. Bunurile nu erau supuse controalelor vamale, prin urmare, membrii rețelei aveau parte de susținerea unor funcționari ai statului vameș, dar și polițiști de frontieră. Faptele s-ar fi petrecut din iunie 2024 și până în prezent, iar în acest interval de timp, spun anchetatorii, au fost introduse din Ucraina în România nu doar țigări de contrabandă, dar și pesticide utilizate în agricultură, care conțineau substanțe toxice interzise în Uniunea Europeană. Au fost 137 de percheziții, nu doar în vămi, ci și la domiciliile suspecților în județele Suceava, Botoșani, Neamț și Vrancea. Acuzațiile sunt de constituire de grup infracțional organizat, contrabandă, dare și luare de mit, divulgarea de informații care nu sunt destinate publicității și abuz în serviciu.
0: Un adolescent de 16 ani urmărit de polițiști în Teleorman a fost oprit cu focuri de armă și reținut. Băiatul ar fi furat plăcuțe de înmatriculare de la o altă mașină și ar fi alimentat fără să plătească dintr-o benzinărie. Colega mea, Elena Alexandru, are detalii.
4: Bun găsit tuturor! Totul a ieșit la iveală în momentul în care proprietarul unei mașini parcate pe o stradă din județul Teleorman a observat că plăcuțele de înmatriculare ale mașinii respective au fost furate, a cerut ajutorul polițiștilor. În câteva minute polițiștii au primit un alt apel de la angajații unei benzinării. În acea benzinărie a venit șoferul care furase aceste plăcuțe de înmatriculare și le pusese pe un autoturism care a fost identificat de către oamenii legii. Acesta a alimentat însă nu a plătit în momentul în care angajații benzinăriei i-au cerut să plătească combustibilul. A fost urmărit minute bune în trafic în apropierea unei păduri. Polițiștii au tras chiar și focuri de armă pentru a-l avertiza și a-l face să oprească, însă șoferul a abandonat mașina și a fugit într-o pădure. Acolo a fost prins în cele din urmă de oamenii legii. L-au identificat, vorbim de un minor în vârstă de 16 ani. Acesta nu deține permis de conducere. A fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.
0: După câteva zile cu temperaturi peste media perioadei, vremea se schimbă radical. Meteorologii anunță ploi, grindină, descărcări electrice și vânt în cea mai mare parte a țării. Inclusiv în capitală, spre seară și în cursul nopții, sunt așteptate ploi și posibile descărcări electrice.
2: Precipitațiile vor fi caracterizate prin averse cu caracter torențial, care pe secvențe scurte de timp, în mai puțin de 3 ore, pot să genereze cantități de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar în zona montană chiar 40-50 de litri pe metru pătrat. Ulterior, partea de sud-vest a țării, respectiv zone din Oltenia și vestul Munteniei, se vor afla sub incidența unei atenționări meteorologice de cod galben, pentru că fenomenele de instabilitate vor continua până la finalul acestui săptămâni în zona litoralului 17-19 grade, în timp ce în zona Bărăganului este posibil să depășim din nou pragul unei zile de vară, 25 de grade, inclusiv în capitală, însă și aici, pe parcursul zilei de mâine, vor fi prezente fenomenele de instabilitate caracterizate prin averse torențiale însoțite de descărcări electrice și vântul va fi prezent, rafale de 40-50 de km pe oră, iar în zona montană peste 50 de km pe oră. Nu excludem ca izolat să avem și căderi de grindină.

0: Ședință în plină desfășurare la guvern, prima întrunire după adoptarea moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva cabinetului. Executivul funcționează acum într-un regim de interimat cu atribuții limitate. Pe ordinea de zi este un proiect care asigură gratuit o masă zilnică pentru peste 540.000 de elevi. Detalii are colega mea, Amalia Dobre, este și ea la Palatul Victoria. Te ascultăm, Amalia.
1: Bun găsit în această ședință extraordinară de guvern. Executivul interimar ar urma să adopte bugetul pentru programul național Masa Sănătoasă. Vorbim de 1,5 miliarde de lei care se vor distribui în peste 1400 de școli din toată țara. Astfel, peste 540.000 de elevi din toată țara vor beneficia zilnic de o masă caldă. Aceasta este un proiect de hotărâre de guvern. Guvernul interimar poate să adopte astfel de documente. Ce nu poate face însă guvernul interimar? Ei bine, nu poate adopta ordonanțe de urgență și nici să inițieze proiecte de legi. Și vedem că cu cât această situație de interimat se va prelungi, cât mai mult asta înseamnă că viitorul guvern va mai avea cât mai puțin timp să rezolve reformele mari. Și ne uităm aici mai ales la Programul Național de Redresare și Reziliență, pentru că știm că acolo e nevoie de fie de ordonanțe, fie de proiecte de legi pentru a rezolva marile proiecte pe bani mulți. Și v-aș da un exemplu, legea salarizării. De exemplu, ar fi trebuit această lege deja să fie în transparență, era vorba de ordonanțe de urgență, însă a fost amânată în scenariul acesta al crizei politice. Așadar, astăzi este și prima ședință de guvern aici la Palatul Victoria, după ce guvernul Bolojan a fost demis. Este ordinea de zi a ședinței, este destul de scurtă, 3 puncte, 3 proiecte de hotărâre de guvern, printre care, așa cum vă spuneam, și aprobarea bugetului pentru Programul Național Masa Sănătoasă.
0: Amalia, mulțumim. Între timp, președintele Nicușor Dan a încheiat prima rundă de consultări informale cu partidele politice, spun surse Digi24. Ultimul chemat la discuție a fost chiar premierul demis Ilie Bolojan. Și deși o majoritate PSD, PNL, USR, UDMR rămâne varianta preferată, acum apare pe masă și scenariul unui guvern minoritar. Ce a discutat ieri președintele cu liderii politici, dar și ce variante sunt pe masă, ne spune colega mea Rebecca Manea. Te ascultăm, Rebecca.
2: Bun găsit! În acest moment sunt două scenarii luate în calcul la Palatul Cotroceni. Primul este scenariul favorabil chiar și pentru președintele Nicușor Dan, o majoritate pro-occidentală formată din PSD, PNL, USR, UDMR și minorități, aceeași majoritate care a fost și până la moțiunea de cenzură. Aici însă trebuie să ne uităm la mai multe variabile și în principal ne îndreptăm ochii către Partidul Național Liberal, dar și către USR, pentru că știm poziționarea acestora. Am văzut aseară postarea comună a lui Ilie Bolojan și Dominic Fritz, care spuneau că își vor coordona direcția de acum încolo, ceea ce înseamnă că am putea vedea cel puțin pentru moment ca PNL și USR să rămână în opoziție și să nu mai fie de acord cu o eventuală coaliție alături de PSD. Spun momentan pentru că am văzut și o declarație al premierului demis Ilie Bolojan. Spunea acesta că ar putea intra la guvernare dacă socialdemocrații își asumă că nu își pot face un guvern și atunci liberalii ar putea fi dispuși să revină la guvernare. Acesta este un scenariu de lucru. De asemenea, o variantă pe masă acum este și un guvern format din PSD, UDMR și minorități, așadar un guvern minoritar, inițial respins de liderii PSD și UDMR, acum se pare luat în calcul și vom vedea, nu se vor întâmpla foarte repede aceste negocieri, nu se vor stabili viitoarele scenarii de lucru pentru guvern, pentru că știm prioritatea în acest moment pentru președintele Nicușor Dan este ca summitul B9 care va avea loc pe 13 mai să treacă. După acesta ar urma să vedem aceste negocieri concrete, ce vor decide partidele. Vom vedea și dacă acel puci între PSD și PNL va reuși, practic dacă liberalii vor renunța la Ilie Bolojan și vor decide să meargă mai departe cu PSD într-o guvernare. Am văzut voci care susțineau acest scenariu. În acest moment însă discuțiile sunt puse pe pauză și vom vedea peste o săptămână, jumătate, două, care vor fi discuțiile și la ce concluzii vor ajunge partidele.
0: Rebecca, mulțumim! Și toată lumea este cu ochii pe următoarea mișcare a președintelui, cum, când și ce partide vor forma viitorul executiv. Și încep să apară sugestii pentru ieșirea din criza politică. Ei bine, fostul premier al României, Viorica Dăncilă, îi cere președintelui Nicușor Dan să pună un guvern, și citez, nu pro-occidental, ci pro-România.
3: Domnule președinte Nicușor Dan, fiți președintele tuturor românilor și arătați că puteți să uniți la aceeași masă pe toți și că puteți să negociați pentru un guvern cu experți, cu oameni cu experiență și expertiză care să aducă un plus pentru România. Ridicați-vă la nivelul funcției pe care o aveți și acționați în interesul României, nu cu calm, cu echilibru, cu consens, cu iubire față de țară și cu dorința de a rămâne în istoria acestei țări un președinte care a luat o decizie pentru toți, nu numai pentru unii. Aduceți un guvern nu pro-occidental, nu pro-Bruxelles, nu pro-european, un guvern pro-România și pro-români. Domnule președinte, fiți președintele de care are nevoie România și vă garantez că eu vă voi lăuda prima dată. Dar în momentul în care îndemnați la cal, în timp ce oamenii mor de foame și sunt disperați și antreprenorii dau faliment și agricultura moare și construcțiile și toate domeniile și producția industrială.
0: Da, discutăm despre toate acestea în minutele următoare. În direct cu noi este domnul profesor Cristian Preda. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție, domnule profesor. Haideți să începem de la aceste sfaturi și sugestii care au venit de la Viorica Dăncilă către președintele Nicușor Dan. Cum le comentați? Cum le vedeți?
4: Copiază doamna Dăncilă ceea ce a spus deja Victor Ponta. Dacă nu mă înșel, și Adrian Năstase a spus același lucru cu două zile înainte. Acum, toți aceștia ar trebui să știe că suntem parte a Uniunii Europene și atunci când spui că vrei un guvern pro-european, te delimitezi de cei care vor un guvern pro-Kremlin, și dânsa, doamna Dăncilă, e în această tabără a celor care iubesc mai mult Rusia decât Bruxelles, mai mult Moscova decât Bruxelles, și respectiv de cei care sunt atrași ca de un magnet de varianta MAGA, de doctrina pe care ar trebui să o importăm după mințile lor din Statele Unite. Și aici, de asemenea, între foștii socialdemocrați sunt unii care au devenit brusc trumpiști, ceea ce e ridicol, dincolo de faptul că, în fine, modelul american de politică e cu totul diferit de modelul românesc și, în general, european. Există în Europa, de fapt, în Uniune, o singură țară care este un regim prezidențial, și anume regimul cipriot. În rest, nu avem regim prezidențial în Europa. Avem fie regimuri parlamentare, fie regimuri semiprezidențiale, care sunt construite după o logică total diferită. Dar, în fine, probabil că pentru ei astea sunt detalii, sunt oameni foarte competenți, cum e și doamna Dăncilă, cum au fost și ceilalți prim-miniștri social-democrați pe care am citat, și nu se încurcă în aceste amănunte. Sunt, în general, oameni care au pierdut bătălii politice și care nu își revin, iată, unii după foarte mulți ani. Și, în fine, sigur că oricine are dreptul să se exprime, se și exprimă toată lumea și în mediile sociale și în alte feluri, însă ce e de făcut acum nu are legătură cu aceste confuzii pe care le cultivă oameni ca Dăncilă, Ponta sau Năstase. În acest moment există nevoia unei sincronizări cu ceea ce se întâmplă în sânul Uniunii Europene și din punct de vedere economic și din punct de vedere al securității. Și aici, într-adevăr, există o aplecare și a PSD-ului și a AUR către niște soluții negociate cu Statele Unite, care, în mintea acestor PSD-iști și auriști, ar trebui să încaseze banii pe care Uniunea Europeană îi pune la dispoziția statelor membre. În timp ce ceilalte partide din România doresc ca să existe, nu-i așa, o integrare europeană și din perspectiva mijloacelor, se vorbește de mai bine de 15-20 de ani despre nevoia sincronizării între statele europene, pentru că sunt achiziții care au fost făcute decenii la rândul separat de fiecare stat membru, sunt chestiuni strategice, sunt chestiuni legate de cercetare în domeniul militar, care nu au fost puse împreună. Și tocmai Europa folosește ocazia acestei teribile amenințări care vine dinspre Rusia pentru a sincroniza mai bine statele europene și din perspectiva asta. Dar, din nou, cred că trebuie să ne uităm la ce se întâmplă astăzi, nu ce s-a întâmplat ieri, când Adrian Năstase cu 25 de ani, când Victor Ponta cu 13-14 ani, când Viorica Dăncilă acum 7-8 ani erau prim-miniștri. Sunt oamenii trecutului și cred că alte repere sunt importante astăzi.
0: Dacă ne referim la prezent și la viitor, mai ales, domnule profesor Preda, deocamdată nu știm cum va arăta viitorul guvern, cum va arăta scena politică de la noi din țară. Vedem că în continuare, varianta preferată, mulți spun chiar și de președintele Nicușor Dan, ar fi reluarea alianței între PSD, PNL, USR, UDMR, pentru a ajunge mai departe în formarea unui nou guvern. Însă, am văzut aseară ce au anunțat liderii PNL și USR, Ilie Bolojan și Dominic Friț, și anume că au parafat decizia de a merge împreună în perioada următoare în opoziție. Ce ar putea face Nicușor Dan sau Partidul Social Democrat pentru a convinge cele două partide să revină într-o alianță care nu a dat roade și, mai rău decât atât, unul dintre partide a și dat jos guvernul?
4: Da, rolul președintelui în acest moment e foarte clar indicat în Constituție. Dânsul a constatat, a făcut primul pas, a constatat demiterea guvernului și în momentul ăsta are obligația să organizeze consultări pentru a vedea ce oferte există din partea formațiilor politice pentru postul de prim-ministru. Dânsul nu trebuie să convingă un partid să schimbe liderul, cum vrea PSD-ul să facă în cazul PNL, nici să convingă un partid să nu intre în opoziție, nici să intre la guvernare, nu are acest rol. Dânsul este șeful statului și are alte atribuții, și anume aceea de a identifica un potențial prim-ministru, adică o persoană care e capabilă să strângă o majoritate. Nu președintele strânge majoritatea. Acest prim-ministru desemnat. Dacă nu o poate face, atunci președintele consultă din nou partidele, vede cum ele gândesc acțiunea și dă răspunderea, încredințează mandatul, spune Constituția, de a forma un guvern altei persoane. Din același partid sau din alt partid sau din afara partidelor, aici, într-adevăr, dânsul are mâinile libere. Dar nu trebuie să fie negociator, nu trebuie să convingă pe cineva din partide să facă într-un fel sau altul. Și probabil scenariul vom ajunge 13, ține acest cu țării peste comunitate.
0: Dar, din păcate, sunt câteva probleme de conectare în această discuție. Cu siguranță vom mai vorbi despre tot ce se întâmplă, pentru că vorbim despre o poveste cu multe capitole și nu pare că suntem aproape de final. Nu știm exact nici cum arată finalul. Ne auzim acum, domnule profesor Preda?
4: Da, eu vă aud foarte bine. Da.
0: Perfect. Haideți să vă continuați ideea, mai ales că spuneați dumneavoastră că nu e rolul președintelui să convingă pe o parte sau pe cealaltă, însă cu siguranță vor fi discuții între partide. Credeți că PNL și USR s-ar putea lăsa convinși în vreun fel să revină în alianța de până acum?
4: Păi n-au cum să fie convinse, pentru că este o alianță care a fost ucisă de PSD. Adică PSD s-a aliat cu AUR ca să distrugă această înțelegere în patru. Și în acest moment PSD are zero credibilitate dacă este vorba de recompunerea alianței. Deci PSD poate să propună orice altceva și să câștige credibilitate într-un mod cu totul diferit. Deci eu nu cred că președintele merge pe această linie, pentru că e o vinovăție a PSD care nu poate să fie uitate, adică nu poți să închizi ochii, să te prefaci că nu s-a întâmplat răsturnarea guvernului aici, nu ne jucăm. E adevărat că PSD a făcut o manevră de genul ăsta în 2000, când l-au dat jos pe Orban, pe urmă blocau, încercau să blocheze numirea lui, învestirea lui Florin Cîțu, și deodată când au văzut că vine pandemia, au fost primii care au alergat să-l pună din nou în scaunul de prim-ministru pe Orban. Dar alea au fost circumstanțe, împrejurări cu totul excepționale. A fost o răzgândire pentru că nimeni nu vroia să preia în acel moment guvernarea.
0: Și acum cine vrea să preia guvernarea?
4: Eu cred că trebuie să fim rezonabili și luciți și să înțelegem că nu mai e posibilă o majoritate în care să fie împreună PSD și PNL și USR respectiv. Deci e imposibilă. PSD a distrus ideea unei asemenea combinații. Și atunci tot ce se poate avea în vedere acum este o formulă de guvern minoritar. Dacă PSD dorește să continue cu AUR, au libertatea să o facă. Nimeni nu-i poate împiedica pentru că există o regulă democratică. Dacă ai o majoritate, nu poți să spui că minoritatea trebuie să conducă. Da? Dar dacă acest lucru nu este asumat de PSD, atunci nu rămân decât guverne minoritare. Fie cu PSD lider, fie cu acest bloc care acum are mai multe mandate decât are PSD, și anume bloc cu PNL-USR. Au mai fost guverne minoritare în România. Unele ultra-minoritare, cum a fost cabinetul Tăriceanu. Atunci PNL și UDMR erau singurele partide care dădeau miniștri în guvern și aceste două partide aveau în Parlament 22%. Și au trebuit să negocieze pentru fiecare proiect de lege mai bine de un an să treacă ce vreau să treacă ca guvern. Altfel, inițiativa legislativă, să ne amintim, rămâne la deputat și la senator și noi s-ar putea să vedem, tocmai într-o asemenea epocă de guvern minoritar, să vedem sporirea inițiativelor legislative, adică o sporire a rolului Parlamentului, ceea ce nu-i rău deloc. La noi 90% din legi sunt produse ale guvernelor. Guverne care cad însă din 2012 încoace din ce în ce mai des. Deci noi nu putem să refuzăm căile normale ale democrației, întărirea rolului Parlamentului în legiferare sau acceptarea unor guverne minoritare, pentru că e plină viața politică europeană de asemenea exemple. Guvernele nu sunt întotdeauna majoritare și guvernele trebuie să folosească un consens mai slab decât cel dintr-o coaliție cum a fost asta pentru a avea un guvern investit și nu unul care este interimar.
0: Da, toată lumea se întreabă care e planul Partidului Social Democrat până la urmă. Speram să-l aflăm după ce a trecut moțiunea de cenzură. Nu l-am aflat. Poate vom afla, nu?
4: Păi asta e problema, adică ei au făcut un calcul care se dovedește eronat. Domnul Grindeanu s-a asociat cu domnul Simion, crezând că dărâmarea guvernului va însemna decapitarea lui Bolojan din fruntea PNL. Deci PSD a calculat în felul următor: folosim resurse constituționale care privesc cenzurarea guvernului ca să decapităm liderul unui partid vecin. Uite că nu le-a ieșit, dincolo de faptul că este...
0: Ba, dimpotrivă, pare să.
4: Dimpotrivă, deci Bolojan e consolidat pentru că acum blocul pe care îl formează cu USR are mai multe mandate decât PSD. Deci problema e la PSD. Dacă ei, după ce l-au dărâmat pe Bolojan, continuă cu AUR, se duc la Cotrocin și spun: facem guvern cu AUR. Președintele poate să accepte sau nu această ofertă, dar PSD nu poate să tacă, să spună: păi faceți dumneavoastră, domnul președinte, că președintele nu are capacitatea, nu e lider de partid. De altfel, e primul președinte care nu vine dintr-un partid, a fost mai de mult într-un partid, dar de 10 ani nu mai are o afiliere partizană. Deci e foarte multă manipulare acum în spațiu public și partidele sunt destul de moleșite, vorbesc de cei care au dat dovitura asta, AUR și cu PSD, pentru că altfel PNL și USR au jucat foarte bine, în opinia mea.
0: Dar, da, cu siguranță așteptăm să vedem dacă va trece această moleșeală în zilele și săptămânile următoare, că pare că va mai dura până vom avea un guvern. Mulțumesc deocamdată, domnul profesor Preda, pentru intervenție.
4: Toate bune!
0: Mergem mai departe. Acum Ucraina și Rusia stau pe un butoi cu pulbere cu 24 de ore înainte de ziua victoriei. Aceasta este de altfel și mărul discordiei. Ucraina susține în continuare că ar putea să atace Moscova mâine, chiar în timpul paradei din Piața Roșie.

0: De cealaltă parte, Putin amenință cu atacuri nemaivăzute în centrul Kievului și asupra ambasadelor europene din Ucraina. Detalii are colegul meu, Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit! Ucrainenii provoacă panică în Rusia și demonstrează că un atac asupra Pieței Roșii este posibil. Seara trecută, de exemplu, 3 rafinerii de petrol rusești au fost lovite de drone în urma ofensivei care a vizat mai multe orașe, inclusiv Moscova. Ministerul Apărării din Rusia recunoaște că în ultimele zile Ucraina a lansat peste 880 de drone asupra teritoriului rus. Dronele ucrainenilor au ajuns inclusiv în orașul Perm, aflat la 1500 de kilometri de graniță. Zelenski îi ironizează pe ruși și le sugerează că ar fi bine să nu meargă mâine în Piața Roșie. Este o atitudine care i-a afectat vizibil pe ruși și aceștia au lansat un șir imens de amenințări. Bombardamente masive în Kiev și atacuri asupra ambasadelor și oficialilor europeni. Asta dacă ucrainenii îndrăznesc să le tulbure parada de Ziua Victoriei. Între timp, rușii continuă pregătirile pentru evenimentul de mâine. Parada va fi organizată, însă nu va avea amploarea altor parade din anii trecuți, având în vedere amenințarea ucraineană. Este foarte posibil ca nici Vladimir Putin să nu fie prezent în Piața Roșie. Kremlinul a publicat lista invitaților, printre ei se numără și Robert Fico. Premierul Slovaciei este de altfel singura prezență europeană la festivitățile organizate la Moscova.
2: Digi24 FM.

0: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: O dronă cu încărcătură explozivă a căzut în Galați și o alta în județul Tulcea. Deși o dronă rusească a ajuns într-o curte din Galați, eu cred că cel mai mare pericol pentru România e tot că PSD-ul face coaliții cu AUR. Oana Țoiu a declarat, este evident că e rusească, de unde știm asta? Pentru că mirosea foarte puternic ca vodcă. Oana Țoiu l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la MAE pentru a da explicații în legătură cu drona din Galați. Cred că totuși doamna Oana Țoiu mai avea un pic și o suna pe mama ambasadorului ca să o certe un pic. Doamne, dar așa se face copii, așa... Vă rog eu frumos, luați cu la las cara voastră, dar ce facem aici? Dar sparge geamurile pe aici? Aveți dosar cu șină? Pare că noi așa de... rezolvăm genul ăsta de probleme. Nu vreau să fiu rău, dar la faza asta, când doamna Țoiu îl cheamă pe ambasadorul Rusiei așa cu tupeu, pare că mi-aduce aminte așa un pic de iubita mea care are impresia că eu chiar știu să mă bat și că pot să intervin atunci când se ia în gură cu vreun gherțoi de ăsta, vreun bombardier. Eu nu prea știu să știu. Nu. Ambasadorul rus a respins categoric insinuările nefondate, exact cum face orice reprezentant rus când trebuie să dea explicații când Rusia nu-i cu minte. În primul rând, nu e stabilit în mod cert că apartenența dronei îi rusească, poate la fel de bine să fi fost ucrainiană. Nu e prima oară când Rusia dă vina pe Ucraina, nu-i așa? Că până la urmă știm cu toții că Ucraina a început războiul. Eu cred că, sincer, rușii survolează spațiul nostru aerian pentru că nici lor nu le-i vine să creadă că PSD și AUR colaborează. Da. Din informațiile transmise din MAPN, acest caz ar fi al 82-lea atac sau mâncare, situații de bucăți din drone cad în proximitatea granței și în România. Și nu înțeleg de ce totuși ne atacă Rusia pe noi sau ne-ar ataca vreodată, că noi nu avem nevoie de alții să ne distrugem. Noi ne distrugem din interior când avem o colaborare atât de bună între PSD și AUR. Pare că o să tot revin la asta.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Black Sea and Balkan Security Forum, a 10-a ediție, București, 12-13 mai. Oficiali și experți internaționali, lideri militari, mari companii vin la București pentru a discuta provocările de securitate și oportunitățile de dezvoltare ale regiunii. Două zile de dezbateri despre apărare, infrastructură critică, securitate energetică, conectivitate și reziliență, perspective globale, impact regional. Eveniment organizat de New Strategy Center.
2: Sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
3: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
4: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
3: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
5: Întreaga lume se uită în aceste momente către Orientul Mijlociu pentru că armistițiul între Statele Unite ale Americii și Iran atârnă de un fir de ață. Teheranul a atacat azi noapte distrugătoare americane în Ormuz, iar americanii au ripostat cu lovituri defensive. Atacurile ridică multe semne de întrebare legate de răspunsul Teheranului la noua propunere a Statelor Unite. Iranienii mai au mai puțin de 24 de ore la dispoziție să spună dacă acceptă sau nu. Detalii despre acest subiect are colega mea, Alexandra Din.
6: Bine v-am găsit, armata americană a anunțat că a răspuns cu succes unor atacuri cu rachete și drone care au vizat trei distrugătoare care tranzitau strâmtoarea Ormuz. Ulterior au fost lansate lovituri asupra unor instalații iraniene, explozii s-au auzit în mai multe regiuni din Iran. Președintele american a anunțat că loviturile au fost distrugătoare și că iranienii au fost nimiciți. Numai că, în timp ce liderul american se lăuda cu victoria, o analiză a CIA arată că Iranul poate rezista blocadei navale americane încă 3-4 luni, poate chiar mai mult. Potrivit raportului citat de Washington Post, Teheranul păstrează în subteran încă aproximativ 70% din stocul de rachete și 75% din lansatoarele mobile pe care le avea înainte de război, în ciuda bombardamentelor Statelor Unite și Israelului. Pe scurt, CIA avertizează că regimul este mai rezistent decât spun liderii americani.
7: We're negotiating with the Iranians. We took our three destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs and they knocked the hell out of them. They took down a lot of small boats. Talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain.
6: De cealaltă parte, iranienii spun că ar fi lovit și ei navele de război americane în timpul schimbului de focuri. Imagini publicate de televiziunea de stat de la Teheran arată rachete lansate de armata iraniană în direcția navelor SUA. Potrivit comunicatului marinei iraniene, atacul a venit după ce armata Statelor Unite ar fi încălcat armistițiul și ar fi atacat un petrolier iranian. Aceștia afirmă că au folosit rachete balistice, rachete de croazieră și drone kamikaze împotriva distrugătoarelor americane. Teheranul susține că navele americane au suferit daune semnificative, iar trei nave de război s-ar fi retras rapid din zonă.
8: تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه جز اسارت تحقیرآمیز و قطع شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد.
6: Și în tot acest context tensionat, Statele Unite au transmis Iranului un nou plan de pace, de data aceasta în 14 puncte. Potrivit The Wall Street Journal, dacă Teheranul acceptă propunerile, acestea sunt cele două părți, ar urma să intre într-o perioadă de 30 de zile de negocieri detaliate. Documentul prevede condiții extrem de dure pentru Iran, inclusiv dezmembrarea instalațiilor nucleare și interzicerea totală a activităților nucleare subterane. Washingtonul cere de asemenea asemenea și predarea stocurilor de uraniu îmbogățit, dar și o interdicție pe o perioadă de 20 de ani asupra îmbogățirii uraniului. Atenție! În planul inițial era permanent. În paralel, Statele Unite propun redeschiderea Ormuz și relaxarea sancțiunilor, însă doar dacă Iranul respectă integral condițiile impuse.
5: Omul care este probabil cel mai cunoscut naturalist al planetei are o zi plină. David Attenborough a împlinit un secol de viață și pur și simplu nu reușește să le răspundă tuturor celor care i-au transmis felicitări. S-a gândit la el inclusiv regele Charles, care i-a urat toate cele bune. Așa că David Attenborough a transmis un mesaj pentru fanii săi și îl vedem și noi chiar acum.
0: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages. I wish those of you who have planned your own local events to have a very happy day.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Fostul lider politic Radu Berceanu.
12: Întrebarea numărul 4, cel mai bun ministru al transporturilor. A fost?
13: Îmi puneți o întrebare cu conotații care mă pun într-o situație. Știți ce s-a întâmplat? Nu numai miniștrii transporturilor, toți miniștrii vor să facă bine acolo. Vă spun eu, chiar și cei care
12: au făcut rău.
13: Au făcut rău. Nu vrea nimeni să nu iasă, să nu fie, să spună toată lumea, domne, cât de bun, cât de bine, cât de așa. Unii să pricep mai mult, alții să pricep mai puțin. Dar mai sunt niște lucruri. Unii sunt într-o situație a țării, mă refer, câți bani au, ce, așa mai departe, și alții sunt în altă situație. Și unii sunt într-o situație politică, adică stau într-un anumit fel cu guvernarea, cu primul ministru și nu știu ce. Dacă vreți, vă dau și numele. Mitrea. Da? Mitrea, în primul rând, a fost 4 ani.
12: Patron, a fost cel mai mult.
13: După aia, Mitrea era super tare acolo în partid. Era el cu Năstase, cu Vodoi. Da? Și atunci, sigur că poți să faci ceva mai mult decât altul care...
12: Să începe pe autostradă și să o și termin.
13: Exact.
12: Măcar pe un segment.
13: Exact. Eu am spus-o, numai o frază mai am. Eu am spus, pentru că am avut întrebarea asta cât am fost ministru și după aia, da, și bănuiesc că o să o am și acum, ca să faci autostrăzi la Ministerul Transporturilor, trebuie să ai 3 lucruri simple. Să ai bani, dar nu bani care urmează să vină, cum au fost lungi perioade, pentru că nu știu dacă știți, dar Uniunea Europeană, tu faci bucata sau lucrarea, iei toate hârtiile, le trimezi și ei dau 70%, 80% cât e după aia. Da? Adică trebuie să ai niște bani de rulment. Da? 2. Să ai constructori români, pentru că din 90-91 poate, toate autostrăzile care au fost 15 km sau 150 de km au făcut-o români. Niciodată n-a făcut nimeni nicio bucățică de autostradă decât români. Dar șefi au fost actori care erau vreo 10. Cu niște laptopuri, cu nu știu ce, și care dădeau lucrări tot la români, pe care îi țineau cu apa aici, adică să aibă profitul 0,2-0,3% că se pricepeau, și care eventual să le dea banii mult mai încolo, adică după ce le dădea ministerul banii lor, să-i mai țină, să mai facă și așa mai departe. Și 3, proiecte. Pentru că altfel, dacă tu vii și nu găsești niște proiecte, 2 ani faci proiecte.
12: Numai hârtie.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
14: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
15: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
5: Tornade au devastat statul american Mississippi, 17 oameni au fost răniți, un parc de rulote a fost distrus aproape în întregime, iar peste 500 de case au fost avariate. Rafalele de vânt care au depășit 160 de km pe oră au smuls arbori din rădăcini și au pus la pământ 10 de stâlpi de electricitate. Peste 15.000 de gospodării nu au curent electric nici la această oră. Bucăți importante din autostrăzi au fost acoperite de resturi de imobile, arbori și mașini răsturnate. Peste 60 de tornade s-au înregistrat în Mississippi de la începutul acestui an. Record de streaming pentru piesele lui Michael Jackson în Statele Unite ale Americii după lansarea filmului biografic despre regele pop.

catalogul muzical al regretatului artist a înregistrat peste 137 de milioane de redări doar în ultima săptămână din aprilie. Este dublul recordului său anterior. Celebra melodie Billie Jean a revenit în topul Billboard 100 pe locul 38 cu aproape 9 milioane și jumătate de redări, cele mai multe din catalog. Și filmul Michael se apropie de $1 miliard în casări după doar 2 săptămâni de la lansare. Scurtă pauză acum, doamnelor și domnilor, de la Fix vă întâlniți la știri cu Andreea Brașovean. Eu vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
3: Este România altfel?
4: Decât ce? Este România altfel. Fiecare țară e diferită.
3: Corect.
4: Sentimentul ăsta al unicității românești, de regulă luat în negativ, eu nu sunt de acord cu el. Eu sunt perfect convins și încerc să opresc chestia asta, că ni se dictează așa. E o melodie de la Pontaș, că de prea mulți ani noi repetăm doar un sincron. Un pas înainte, apoi doar înapoi. Nu, ni se repetă sincronul ăsta, nu-l repetăm noi.
3: Ce înseamnă ni se repetă?
4: Există, nu sunt adeptul teoriilor conspirații. Undeva se tot iterează fraza asta, că la noi nu merge. Te lasă ca la noi, la nimeni, nu ne mai facem bine. E un tip de discurs.
3: Poate asta care... este o specific românesc.
4: Nu e. Asta e ceva care pare impus de afară. Se pretează foarte bine pe caracterul nostru de improvizație. Da, sună, e o scuză perfectă. Dom'le, trebuie să facem, da, până nu se creează un sistem, n-avem ce să facem.
3: Și cu toate astea, progresul pe care l-a făcut societatea asta în ultimii 30 de ani este fantastic.
4: Trăim
3: cea mai bună perioada istoriei noastre, pentru că nu este foarte lungă istoria României. Este cea mai bună perioada istoriei noastre, asta pe care o trăim acum?
4: Fără nicio discuție.
3: Unii au nostalgia perioadei interbelice.
4: Doar, mi-am dat seama că trebuie. Nu o raportăm la nivel individual. Că individual, unii pot să o ducă mai prost.
3: Decât?
4: Decât alții. Și atâta tot.
3: Mai prost decât alții, dar decât au dus-o ei într-o altă perioadă.
4: Aia, când te gândești la Belle Époque, atenție că te gândești la aia care o duceau bine, care erau undeva la vreo 10% sau mai...
3: Da.
4: Am luat și burghezia și... Mm-hmm. Da, aia, era un procentaj mic. Te gândești la anul maxim 1938 în interbelic, citește Moromeții, să vezi ce bine se simțea prosperitatea economică la țară. Te gândești la comunism, că era bine, că aveai liniște, că aveai cutare, vezi că s-ar putea să confunzi la un moment dat anumite trăiri, care oricum devin subiective în timp, fără să am mari cunoștințe de psihologie. Noi amintirea ne-o amintim o singură dată. După aia avem amintirea stării generate de amintirea aia, care, reluată de atâtea ori, în general se decantează.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Cea mai bună perioadă, așa, din istoria României moderne, care este, domnule Anfile?
4: Cea mai productivă perioadă este cea a lui Carol I, fără discuție. Atunci s-au întâmplat cele mai multe lucruri eminamente pozitive. Interbelicul, în multe aspecte, a cules roadele formării de atunci. Generațiile alea care au plecat, cu excepție de la Tudor Vladimirescu, dar majoritatea de la pași 8 încoace, vreo 3 generații de oameni care au fost convinși că e nevoie de constanță și e nevoie să se tot construiască așa. Pas cu pas, conservatorismul românesc, din punctul meu de vedere, a fost între cele mai corecte ideologii politice în perioada în care mai conta să ai un program politic, într-adevăr, tocmai că mergând pe ideea reformă, dar fără pripeală. Cum a spus-o unul care n-a fost oficial conservator, Cogălnicianu. Oamenii ăia au avut răbdare să construiască și sunt printre puținii care au mers cu o viziune de termen lung. E ceea ce face diferența, o spun des la tururi, între oameni politici și oameni de stat. Oamenii de stat sunt și oameni politici, dar au, la un moment dat, grandoarea, orizontul, cum vreți, să privească dincolo de imaginea lor imediată și să știe în ce măsură afectează decizia lor viitorul țării. E o perioadă aia.

0: vechi aristocrat sau persoana aflată în vârful elitei intelectuale. Greu de spus. Domnul Andrei Pleșu are la un moment dat tot așa o intrare. Suntem țara din care Caragiale, exasperat, și-a luat câmpii, a plecat. Țara în care Eminescu a murit nebun într-un azil. Țara care și-a omorât programat elitele când a schimbat regimul politic. Care a refuzat moștenirea oferită de Brâncuși la bătrânețe. Sau în care au refuzat să se întoarcă, hai să nu-l citesc pe Eliade, că acolo sunt controverse, dar Cioran sau Ionesco. Cei care au prins revoluția și totuși n-au mai vrut să revină în țară. Dar asta este o viziune. Există cu siguranță și o altă viziune acolo, că lucrurile n-au cum să meargă, sunt contra tezelor istorice, cea mai cunoscută e a lui Edward Gibbon, care prezintă tot Bizanțul 1000 de ani ca un declin al Imperiului Român. Mă dă-l în polo. Dar cât ai avut declinul ăla? Nu există un declin continuu în istorie. Există perioade bune și perioade proaste. Dar depinde pe ce te concentrezi, de la om individual până la societate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
5: Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezii simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu o motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

0: Ora 14, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, deschidem jurnalul cu informația momentului în plan extern. Luare de ostatici în desfășurare în vestul Germaniei. O sucursală a unei bănci a fost atacată de mai mulți indivizi înarmați, centrul orașului a fost complet izolat. Mai mulți negociatori sunt acum la fața locului și încearcă să stabilească o legătură cu atacatorii. Colega mea, Alexandra Dinu, ne spune mai multe despre ce se întâmplă acolo. Alexandra, ce reușit să afli?
1: Bine, v-am găsit imagine pe care le vedeți acum pe ecran. Sunt din fața băncii unde este această luare de ostatici. Chiar în aceste momente, negociatorii, așa cum spuneai și tu, sunt la fața locului și încearcă să stabilească o legătură cu atacatorii. Până acum nu sunt informații despre care sunt cerințele suspecților, însă ce știm este că în interiorul băncii sunt mai mulți ostatici. Printre ei se numără și șoferul unei dube de transport valori, venise chiar în această dimineață la bancă. Este un semn, spun autoritățile, că această spargere ar fi putut fi planificată cu mai mult timp înainte. Centrul orașului, de doar 17.000 de locuitori, este în acest moment complet închis. La fața locului sunt mobilizate mai multe forțe speciale, echipaje de salvare și un elicopter al poliției și, vedeți în imagini, sunt și mai multe ambulanțe aduse în fața acestei bănci. Poliția a anunțat că nu va oferi foarte multe detalii jurnaliștilor pentru că suspecția ar putea să citească presa.
0: Este focar de hantavirus pe un vas de croazieră care va ajunge duminică în insulele Canare. Încă sunt discuții intense între cele 23 de țări care au cetățeni la bord pentru a respecta protocolul sanitar de transport. Între timp, Organizația Mondială a Sănătății dă asigurări lumii întregi că nu ne vom întoarce în haosul din urmă cu 6 ani din timpul pandemiei.

0: Pandemiei COVID. Specialiștii spun că această tulpină de hantavirus se răspândește de la om la om doar prin contact apropiat, intim. Doi soți din Olanda și o femeie din Germania au murit în urma infecției, iar alte 5 din persoane din 8 cazuri suspecte au fost confirmate, printre care 3 britanici. Cu ultimele informații intră în direct cu noi din Spania jurnalistul Digi24 Alin Petrica.
1: Pasul va ajunge la ora 12, ora locală în Tenerife, asta înseamnă ora 14, ora Bucureștiului. Conform înțelegerilor dintre guvernul de la Madrid și guvernul local și populația locală, care are o temere foarte mare de ceea ce s-ar putea întâmpla, nava nu va intra în port, ci va rămâne în larg. Un vas special medical va ajunge lângă și va prelua câte 5 pasageri și va aduce la mal. De aici vor fi suiți în ambulanțe și trimiși la aeroport, unde se vor sui în avioane și vor merge fiecare cu avionul trimis de țara lor acasă. Este clar că va fi o zi lungă din acest punct de vedere. Este în continuare în întreaga lume o căutare a celor 29 de persoane care au coborât înainte de darea alertei epidemiologice pe insula Sfânta Elena. Deja Chile anunță că 2 persoane din proprie inițiativă s-au prezentat la spital și acum se află în carantină. O veste bună vine dinspre Olanda, însoțitoarea de bord care a zburat cu unul dintre pasagerii care a fost pe vas și care prezenta simptome nu este purtătoare de virus. Apar și 2 informații noi și interesante. Una este că un grup mare din cei care au fost pe vas au avut o excursie pe teritoriul din sudul Americii de Sud, din sudul Argentinei și din Chile. Acum autoritățile de acolo încearcă să vadă dacă nu cumva ei au fost în contact cu cineva sau au putut să ia virusul de pe acest traseu. Și altă informație este că în 2019 în Argentina a fost un focar al acestui virus, al acestui tip de tulpină, care a provocat moartea a 11 persoane și 34 de oameni au fost purtători de virus și atunci.
2: Lumea de aici a protestat, chiar au fost acolo în port unii, pentru că nu doreau apropierea acestei nave de insula noastră. S-au înțeles până la urmă cu Madridul ca această navă să se oprească undeva în apropierea portului de Gandia de Abona, de unde acești turiști vor fi scoși pe categorii, pe națiuni și duși imediat la aeroportul care se află la câțiva kilometri, 3 kilometri de acest port și duși spre țările lor. Turiștii din Spania vor fi duși la Madrid cu un avion special. Nu avem informații că ar fi și turiști români pe această navă.
3: This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. Hantaviruses have been around for quite a while. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. There's a confined area. This is not the same situation we were in 6 years ago.
4: Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported. Transmission between people has been associated with close and prolonged contact, particularly among household members, intimate partners, and people providing medical care. That appears to be the case in the current situation.
5: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Estamos trabajando en todos los escenarios.
6: It's very much, we hope, under control. It was the ship, and I think we're going to make a full report about it tomorrow. We have a lot of people, a lot of great people studying it. It should be fine. We hope.
0: Lovitura uriașă pentru gimnastica românească, medaliata olimpică Ana Maria Bărbos a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Testare pentru încălcarea regulamentului antidoping. Nu este vorba despre o substanță interzisă, ci despre 3 abateri de localizare într-un interval de 12 luni, adică sportiva nu a fost găsită la controlele inopinate în sistemul antidoping. Sportiva spune că situația are legătură cu mutarea sa în Statele Unite și cu începutul facultății la Stanford și anunță că va merge la pentru a-și susține cazul. Discutăm despre acest subiect cu Dan Filotii, jurnalist DigiSport, alături de mine în platou. Bun găsit, mulțumesc tare mult pentru prezență. Ajută-ne să înțelegem puțin cât de gravă este această situație și unde poate duce faptul că n-a fost prezentă de 3 ori iată la aceste controle.
7: Păi cuvântul cheie și de care m-aș lega și de care m-aș agăța cu ghilimele de rigoare este acest provizoriu. Și acest provizorat care foarte probabil va fi lămurit la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, E îmbucurător faptul că Universitatea din Stanford, unde ea este acum, unde ea își face studiile, o va susține, inclusiv din punct de vedere financiar, pentru că știm că nu e deloc puțin costisitor să mergi la TAS, așadar are susținerea facultății. Mai mult va avea un apărător cu care sportul românesc a mai făcut cunoștință. Este vorba despre cel care a apărat-o și cel care a câștigat un proces cu Simona Halep. Despre ce este vorba? Cumva NADUL a delegat competențe pe partea aceasta de doping, de combaterea dopingului, mai bine zis, cu acest International Testing Agency, care practic se ocupă cu testarea sportivilor în afara competiției.
0: Și cum? Care sunt procedurile? Practic, sportivii sunt anunțați?
7: Sportivii trebuie să declare, declare localizarea, uh-huh, să spunem așa, domiciliul, și în decurs, în interval de 60 de minute, ei să fie la adresă. În momentul în care comisarii ITA, agenții aceștia care vin și fac testele inopinate, trebuie să fie la adresă. Foarte probabil, după cum susține și Ana Maria, dată fiind mutarea ei din România în Statele Unite, n-a fost găsit odată în România și de două ori în Statele Unite. Și s-a declanșat această procedură cumva automată, pentru că ea nu a fost găsită la adresă de trei ori consecutiv.
0: Ce spune sportiva până în acest moment? Din informațiile pe care le avem, spune că
7: e acea postare pe care a făcut-o pe contul ei de Instagram. Nu a vorbit, nu e o declarație a ei. Dar ține să lămurească, să sublinieze faptul că nu este vorba în niciun caz de vreo substanță și nu ar fi acuzată de încălcarea regulilor de dopaj, ci pur și simplu faptul că ea s-a mutat dintr-o țară într-alta, merge la Universitatea din Stanford, asta a împiedicat-o să fie la adresă în momentul în care comisarii ITA și-au anunțat prezența.
0: Ce șanse reale are la ta și cât de mult cântărește acest context faptul că nu a fost testată pozitiv, ci n-a fost prezentă, de fapt,
7: mai un precedent asemănător, dar sigur, nu cunoaștem cazul în amănunt, cu un gimnast care a primit o suspendare definitivă de 16 luni. Sperăm să nu fie cazul la ea, sperăm să aibă și ea și avocații suficient de multe argumente, astfel încât la TAS să-i fie suspendată această suspendare provizorie și să nu se trezească cu o suspendare definitivă, ca să zic așa, și cu imposibilitatea de a mai practica o perioadă de timp gimnastică.
0: Dincolo de această problemă, care în acest moment pare să fie foarte gravă, sperăm să se soluționeze favorabil pentru sportivă, pentru Ana Maria Bărbosu, aș vrea să ne uităm puțin și la această universitate la care se află, la Stanford, în Statele Unite. Este o șansă pe care o au foarte mulți sportivi, mai ales cei care fac performanțe și au rezultate bune. Practic, au prioritate sau au locuri asigurate în aceste facultăți de prestigiu din Statele Unite ale Americii, un lucru foarte important pentru ei.
7: Da, și fără a plăti taxe considerabile, pentru că știm, sistemul de învățământ de acolo e un avantaj foarte mare pe care ea îl are, dar e apanajul sportului de performanță și faptului că ea reușește și a reușit să aibă astfel de rezultate până acum. Nu e pentru toată lumea și clar nu este simplu să ajungi acolo și ți se garantează, odată intrat în sistemul acesta, se garantează un viitor, aș îndrăzni să spun. Și, repet ce spunea și mai devreme, mă bucură sprijinul și moral, dar și material pe care această prestigioasă universitate îl acordă. E o universitate mai mult decât respectabilă și sunt sigur că dacă ar fi avut orice urmă de îndoială asupra corectitudinii, pentru că vorbim de lucruri separate, după cum am tot încercat să subliniez, este vorba pur și simplu de faptul că ea nu s-a aflat. Această agenție de testare, până la urmă, încearcă să, într-o perioadă în care s-a vorbit foarte mult despre dopaj, din păcate dopajul e un flagel în sportul actual, încearcă cumva să preia, să degreveze agenția de doping, Agenția Internațională de Doping, și să rezolve astfel de cazuri. Sunt mai stricți decât erau și, revenind la idee, nu cred că Universitatea Stanford s-ar fi asociat dacă ar fi bănuit-o de orice urmă și de orice umbră de incorectitudine.
0: Mulțumesc tare mult! Mulțumesc pentru prezența în jurnal și pentru discuție! Mergem mai departe. Acum incendiu de pădure de amploare lângă centrala de la Cernobâl. Zeci de pompieri se luptă cu flăcările care au cuprins deja peste 1100 de hectare de pădure. Intervenția este îngreunată de vântul puternic, ceea ce ar putea să ducă la extinderea flăcărilor. Autoritățile ucrainene spun că în unele zone echipele nu pot interveni din cauza minelor și munițiilor neexplodate. Pompierii au avut parte și de o surpriză în timpul misiunii. Au salvat un pui de elan.
8: Водою трохи напоїли. Він так пішов, але там бляне, бачиш?
9: Того малого сьогодні знайшли хлопці. Він сам прийшов до наших рятувальників з проханням про допомогу.
10: Малого?
11: Це, в принципі,
9: малий. Ну.

0: Președintele Nicu Șordan a încheiat prima rundă de consultări informale cu partidele politice, sunt surse Digi24. Ultimul chemat la discuție a fost chiar premierul demisilie Bolojan. Și deși o majoritate PSD, PNL, USR, UDMR rămâne varianta preferată, acum apare pe masă și scenariul unui guvern minoritar. Ce a discutat ieri președintele cu liderii politici, dar și ce variante sunt acum pe masă, ne spune Rebecca Manea.
1: Bun găsit! Prima rundă de consultări informale de aici, de la Palatul Cotroceni, s-a încheiat cu două scenarii pe masă. Vorbim în primul rând despre varianta unui guvern pro-occidental dorită și de Nicu Șordan, cea în care PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile revin la masă și formează un nou guvern. O variantă însă puțin probabilă în acest moment, dacă ne uităm la ultima poziționare comună a PNL și USR. Am văzut mesajul comun al lui Dominic Fritz și Ilie Bolojan. Cei doi lideri spuneau că își vor coordona în următoarea perioadă. Asta înseamnă că vor rămâne în opoziție și exclud orice variantă de colaborare cu socialdemocrații. Am văzut însă și declarația lui Ilie Bolojan, care spunea că în condițiile în care socialdemocrații vor declara public că nu vor mai face, că nu vor putea asuma o guvernare, că nu vor putea găsi o formulă pentru un guvern, atunci liberalii ar putea fi dispuși să revină la Palatul Victoria. De asemenea, cel de-al doilea scenariu luat în calcul este un guvern minoritar format din PSD, UDMR și minorități. Aici am văzut inițial refuzul liderilor USR, UDMR și PSD, care spuneau că nu este un scenariu valabil, însă acum ar putea fi luat în calcul. Ce știm în momentul acesta este că nu vom avea un guvern prea curând, cel puțin în ultimele două, în următoarele două săptămâni. Surse Digi24 spun că președintele Nicu Șordan își dorește ca mai întâi să se preocupe de summitul B9, care va avea loc aici la București pe 13 mai, iar ulterior vor reveni la masa discuțiilor pentru a vedea care va fi următorul guvern și ce partide vor face parte din următorul executiv.
0: A doua zi de creștere a leului în raport cu euro, aprecierea monedei naționale vine după o perioadă de câteva zile în care leul s-a depreciat masiv, iar euro a ajuns la maxime istorice. Cezar Ascutar ne explică.
2: Bun găsit! Euro a ajuns astăzi la valoarea de 5 lei și 23 de bani, în scădere față de zilele anterioare. Ieri a fost ancorat la valoarea de 5 lei și 26 de bani, în ciuda unei ușoare scăderi. Miercuri a explodat, euro a crescut cu 5 bani după căderea guvernului. Ascensiunea a început de luni, cu o zi înainte de moțiunea de cenzură. Practic, criza politică se răsfrânge clar în economie. Leul a fost toată săptămâna sub presiune și a fost influențat de instabilitatea politică și de cea fiscală. Un euro mai scump ar putea veni la pachet pentru români, cu scumpiri la raft și scumpiri la serviciile achiziționate. Banca Națională a României a transmis că volatilitatea cursului ar putea continua dacă România nu va transmite un semnal clar și credibil de stabilitate.
0: După aproape două ore de discuții, prima întrunire după adoptarea moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva cabinetului s-a încheiat. Executivul funcționează acum într-un regim de interimat, cu atribuții limitate. Detalii din ședința de guvern are Amalia Dobrei, este direct cu noi acum. Amalia, te urmărim!
3: Bun găsit! S-a încheiat prima ședință de guvern a executivului interimar. A fost adoptat în această ședință de guvern și bugetul pentru programul național Masă Caldă. Vorbim de 1,5 miliarde de lei. Acești bani vor fi redirecționați către peste 1400 de școli din toată țara. Așadar, acest lucru înseamnă că peste 540.000 de elevi vor beneficia așadar anul acesta de o masă zilnică gratuită. A fost un proiect care de asemenea a fost cuprins în bugetul pentru 2026. Acum guvernul l-a aprobat sub forma unei hotărâri de guvern, pentru că guvernul interimar nu poate adopta ordonanțe de urgență sau proiecte de lege. Cu toate acestea, am văzut astăzi pe ordinea de zi și o ordonanță de urgență. Totuși vin cei de la SGG cu precizări suplimentare. A fost doar o procedură formală. Această ordonanță fusese deja adoptată luni într-o ședință înainte ca guvernul Bolojan să pice. Acum era vorba de un aviz care a venit ceva mai târziu și era nevoie să fie din nou citit într-o ședință de guvern, așadar acea ordonanță care deja este adoptată și urmează să ajungă în monitorul oficial nu a suferit modificări, este vorba doar de o procedură formală.
0: Amalia, mulțumim și mergem mai departe. Discutăm despre ce se întâmplă pe plan economic cu Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
4: Bună ziua.
0: Aș vrea să ne uităm puțin la evoluția leului, pentru că a fost a doua zi de creștere a leului în raport cu euro. Cum vine această veste și ce credeți că a influențat acest lucru?
4: Este, să știți, un mare semn de întrebare, ca și cel cu cotațiile bursiere, care în loc să se prăbușească așa cum credeam noi toți, da? Deci făceam o corelație între criza politică și cum vor reacționa piețele, singurul vinovat de serviciu a fost dobânda pe termen lung de finanțare a României. Într-adevăr, cursul s-a dus în 3 zile consecutive, aproape a atins 3%, acum sunt 2 zile de calmare și eu cred că deja cele 3% care le vedem, deja BNR-ul și-a făcut tema exact în tot anul, dacă ne uităm la toți anii din spate, adică mai mult de 3% depreciere leu față de euro, nu am văzut în ani. Și nu uitați că acum avem și un euro, cel puțin deocamdată, foarte puternic față de dolar. Deci nu comparați doar cu euro, este un euro mai puternic, un dolar mai slab, complicații internaționale sunt aici în spate. Deci pentru noi, din punctul ăsta de vedere, este absolut rezonabil un 3%. L-am făcut cam repede, într-adevăr, exact calat pe criza politică și suntem și obosiți fiscal, nu, după atâtea luni de vești și de grijă economice. Eu cred că nu putem vorbi mai mult de un 3-5%, deci un 5-25-5-3 este cursul pe care eu îl văd. Banca Centrală știe foarte bine, nu este ușor, cheltuie niște bani, niște euro cumpărați și aceea cu sudoare în vremurile bune ca să-i arunce acum în piață, dar din punctul ăsta de vedere și cei care fac speculații pe deprecierea asta și pe ei costă foarte mult. Și o întoarcere din asta, cum au fost în cele 2 zile, cum a spus dumneavoastră, îi costă foarte mult dacă ei au pariat pe o depreciere în continuare. Deci nu este simplu jocul, nici măcar pentru așa zis și speculatori. Eu cred că Banca Centrală știe implicațiile mai ales sociale și de percepție ale cursului și știe ce griji mari are guvernul, de exemplu, indiferent cine este, care este arhitectura lui, în finanțarea cursivă și la o dobândă cât mai mică a deficitului. Dobânda aceea absolut intransigentă cu care ne tratează piețele nu poate fi apărată nicicum decât cu reforme, cum ne cer agențiile de rating, dar nu poate fi apărată de Banca Centrală. E complicat și sunt 2 elemente, cursul cu dobânda, care merg mână în mână. Ce vrem noi? Un curs solid, fără depreciere și dobândă mai mare sau invers? Nu avem confortul și luxul să avem și cursul în scădere și dobânda în scădere. Nu putem, pentru că economia nu produce la momentul ăsta, ea se află într-o animație suspendată, așa, așteptăm să punem odată cai în fața căruței.
0: Și cât ne costă această așteptare? Cât ne costă această așteptare? Cât ne costă criza în care ne aflăm în acest moment și dacă se prelungește?
4: E valid ce spuneți? Eu cred că încă nu ne costă. Uitându-mă la burse, uitându-mă la cursul valutar, dar, stați un pic că mă gândesc și la, stați un pic că nu-i chiar așa, am pus la dobânda lungă pe 10 ani, am pus acolo 0,6-0,7. Vai de mine, când mă gândesc la câtă datorie publică avem noi, dacă o ajustez, să știți că chiar ne costă, dar ne costă la lung, pentru că în jos și cu ratingul la fel, este foarte greu de coborât. Noi și cu ratingul și cu dobânda, una este să ai în loc de 6 la școală să iei 5 și una de la 5 să iei 4. 7,3 pentru o dobândă de 10 ani este o dobândă exorbitantă. Ea ne roade fundamental creșterea economică, agață inflația și așteptările de inflație foarte sus. Pune Banca Centrală în curs și ea nu mai poate să scadă dobânzile atât de ușor pentru că așteptările de inflație sunt mari. Ne costă măcar în procent de creștere economică. Noi o să stăm undeva la o creștere absolut insuficientă, în jur de 0,025. Asta ne va costa, cel puțin vă spun cu certitudine. Nu vreau să vă spun cifre, dar în creștere economică cu neutră, cu inflație cu 2 cifre și cu deficit de finanțat și cu consolidare fiscală, da? Noi trebuie să, nu? Scădem deficitul în continuare la o datorie publică absolut substanțială, 62 cât este acum, finanțată cu 7,3 maximal, probabil media este ceva mai jos. Este o situație foarte complicată, foarte complicată și care se poate rezolva numai printr-un pendul din ăsta al nivelului de trai care, din nefericire, nu poate fi oprit. Va trebui cu inflație, fără creștere economică, fără creștere de venituri, o perioadă destul de dificilă. Eu estimez către a doua jumătate a anului viitor, când Banca Centrală va începe să coboare dobânzile. Deci urmează o perioadă dificilă,
0: deci,
4: cel puțin un an de zile.
0: Le vom simți pe termen lung. Mulțumesc, Arăm, pentru intervenția jurnal și pentru această analiză.
4: Și eu.
0: Pentru sistemul medical din România e bine ca acest guvern interimar să nu țină foarte mult. Este declarația ministrului interimar al sănătății, Cechi Otilă, spune că un astfel de guvern care nu are puteri depline nu poate pune în aplicare toate proiectele care erau pregătite.
5: Se întâmplă mai târziu, cu atât aceste măsuri de care vă spuneam, care erau pregătite în Ministerul Sănătății, care puteau fi implementate, unele erau deja în procedura de avizare interministerială și care acum se opresc, cu cât ține acest interimat mai mult, cu atât aceste soluții, care sunt soluții pentru binele sistemului sanitar, nu pot fi promovate și până la urmă pierdem cu toții și în principal pierd cetățenii și pierd pacienții prin faptul că nu poți. Dacă am avea un program național de îngrijiri paliative, am putea să începem să gândim niște sisteme și acolo sunt descrise niște proceduri.
0: Alături de mine este Carla Atanasie și discutăm despre acest subiect. Carla, mulțumesc pentru prezență. Haideți să ne uităm puțin la efecte și ce înseamnă această criză pentru sistemul sanitar, care oricum are probleme și am văzut de-a lungul timpului câte probleme s-au înregistrat acolo și câte probleme au pacienții.
6: Păi au fost începute mai multe proiecte care nu vor putea fi continuate, fiind un guvern interimar, pentru că, de exemplu, un guvern interimar nu poate da ordonanță de urgență, ori pentru aceste proiecte este nevoie de ordonanță de urgență, nu pot fi făcute politici schimbate, politici de sănătate majoră, nu pot fi angajate cheltuieli noi și atunci sunt cel puțin 3 proiecte care rămân blocate.
0: Care s-ar fi acestea?
6: Vorbim în primul rând de necesitatea unei ordonanțe de urgență pentru eliberarea și controlul concediilor medicale, pentru că știm că am vorbit foarte mult și cei de la Ministerul Sănătății și de la Casa de Sănătate au vorbit foarte mult despre faptul că sunt concedii fictive, multe. Și atunci trebuie făcut un mecanism pentru a verifica acest lucru. Acest proiect este blocat. De asemenea, avem nevoie de un proiect pentru paliație. Știm foarte bine că în România nu prea există paliație, adică acea îngrijire pentru pacientul care se află în stare terminală. Și pentru acest proiect ar trebui o ordonanță de urgență, ori guvernul nu poate să facă acest lucru. Și mai este un proiect important, vorbim despre reclasificarea spitalelor, pentru că sunt spitale, în special spitalele mici, care au foarte multe paturi libere, nu mai au pacienți și atunci ele trebuie transformate și să se fie reorganizate. Nici acest lucru nu poate fi făcut, tot pentru că avem un guvern interimar și, așa cum spunea ieri și ministrul interimar de la Sănătate, se pare că acest blocaj politic va mai continua și cei care au de pierdut în primul rând sunt pacienții.
0: Pacienții. Și haideți să ne uităm puțin la pacienți, pentru că ei ar trebui să fie prioritatea pentru cei care ne conduc și care în acest moment rămâne de văzut ce vor face și ce pot face. Cum sunt afectați pacienții în primul rând?
6: Păi nu vor beneficia de toate aceste măsuri care ar trebui luate. În primul rând, numai dacă ne gândim la paliație și știm câți pacienți sunt în această situație, că sunt familii disperate care nu știu cum să îngrijească acești pacienți.
0: Sunt doar
6: și
0: câteva paturi la mii de pacienți în România,
6: exact.
0: Ceea ce
6: sunt
0: privește
6: și, în special,
0: această zonă, acest sector.
6: Aceste paturi de paliație nu sunt în sistemul public, în spitalele publice. Sunt făcute de ONG-uri. Și există această disperare că nu ai ce să faci cu acel om, nu știi unde să-l duci. Pe de altă parte, această reclasificare a spitalelor ar putea însemna pentru pacient servicii medicale adaptate nevoilor zonei în care acest pacient locuiește. Pentru că sunt spitale care au secții în care nu se mai duce nimeni și atunci această readaptare ar putea inclusiv să facă conducerile spitalelor aceste secții de paliație. Pe scurt, cam asta înseamnă pentru pacienți că sunt afectați, ca să nu mai vorbim că sunt deja afectați, chiar dacă și dinainte să existe acest guvern interimar, de faptul că în sănătate sunt puțini bani și vorbeam săptămâna trecută de faptul că sunt pacienți oncologici din nou fără medicamente. Între timp situația s-a rezolvat.
0: Mulțumesc, Arnul Carla, pentru această discuție. Nu o luăm acum o scurtă pauză și revenim.

Bine v-am găsit la ABC Financiar! În acest episod vedem ce rol are inteligența artificială în finanțe. Inteligența artificială nu mai este un concept futurist. Este deja aici, poate fără să ne dăm seama, ne influențează deciziile financiare în fiecare zi. De la aplicațiile bancare care ne categorizează cheltuielile automat până la algoritmi care detectează fraude în timp real, AI-ul a devenit un asistent invizibil al banilor noștri. Dar ce înseamnă concret inteligența artificială în finanțe? Pe scurt, vorbim despre sisteme care analizează volume uriașe de date și învață din ele. Spre deosebire de metodele clasice, AI-ul procesează informația și îți îmbunătățește constant deciziile. Un exemplu simplu, dacă banca îți trimite o alertă când apare o tranzacție suspectă, cel mai probabil este rezultatul unui model de inteligență artificială care a învățat cum arată comportamentul tău obișnuit. În investiții, AI-ul este folosit pentru a analiza piețele financiare. Algoritmii pot identifica tipare pe care un om nu le-ar observa niciodată în fracțiuni de secundă. De aici vine și creșterea tradingului automatizat, unde deciziile sunt luate de sisteme, nu de emoții. Dar există și riscuri. Unul dintre ele este dependența excesivă de algoritm. Dacă toți investitorii folosesc modele similare, piața poate reacționa în lanț, amplificând volatilitatea. În plus, AI-ul nu este infailibil, depinde de datele pe care le primește. Dacă acestea sunt incomplete sau distorsionate, rezultatele pot fi greșite. Pentru utilizatorul obișnuit, cheia este cum să folosească inteligența artificială. Câteva reguli simple. Nu delega complet deciziile financiare. Înțelege pe scurt cum funcționează aplicațiile pe care le folosești și mai ales păstrează controlul asupra banilor tăi. Inteligența artificială poate fi un aliat puternic, dar nu trebuie să înlocuiască gândirea critică. Decizia să rămână a ta. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Radio Digi 24 FM.
0: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
2: O dronă cu încărcătură explozivă a căzut în Galați și o alta în județul Tulcea. Deși o dronă rusească a ajuns într-o curte din Galați, eu cred că cel mai mare pericol pentru România e tot că PSD o face coaliții cu AUR. Oana Țoiu a declarat: este evident că e rusească, de unde știm asta? Pentru că mirosea foarte puternic a vodcă. Oana Țoiu l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la MAE pentru a da explicații în legătură cu drona din Galați. Cred că totuși doamna Oana Țoiu mai avea un pic și o suna pe mama ambasadorului ca să o certe un pic. Doamne, dar așa se face copii, așa... Vă rog eu frumos, luați cu la las cara voastră, dar ce facem aici? Dar se face geamurile pe aici? Aveți o sarcușină? Pare că noi așa rezolvăm genul ăsta de probleme. Nu vreau să fiu rău, dar la faza asta, când doamna Țoiu îl cheamă pe ambasadorul Rusiei așa cu tupeu, pare că mi-aduce aminte așa un pic de iubita mea, care are impresia că eu chiar știu să mă bat și că pot să intervin atunci când se ia în gură cu vreun gherțoi de ăsta, vreun bombardier. Eu nu prea știu să știu. Nu. Ambasadorul rus a respins categoric insinuările nefondate, exact cum face orice reprezentant rus când trebuie să dea explicații când Rusia nu-i cu minte. În primul rând, nu e stabilit în mod cert că apartenența dronei îi rusească, poate la fel de bine să fi fost ucrainiană. Nu e prima oară când Rusia dă vina pe Ucraina, nu-i așa? Că până la urmă știm cu toții că Ucraina a început războiul. Eu cred că, sincer, rușii survolează spațiul nostru aerian pentru că nici lor nu le vine să creadă că PSD și AUR colaborează. Da. Din informațiile transmise din MAPN, acest caz ar fi al 82-lea atac sau mâncare, situații de bucăți din droni cad în proximitatea granței și în România. Și nu înțeleg de ce totuși ne atacă Rusia pe noi sau ne-ar ataca vreodată, că noi nu avem nevoie de alții să ne distrugem. Noi ne distrugem din interior când avem o colaborare atât de bună între PSD și AUR. Pare că o să tot revin la asta.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România, Alumil, tâmplărie performantă, Aquatech Evolution, Cortina Elysium, descoperă senzaționalul.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România, creează locuri de muncă, aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Întreaga lume se uită în aceste momente către Orientul Mijlociu pentru că armistițiul între Statele Unite ale Americii și Iran atârnă de un fir de ață. Teheranul a atacat azi noapte distrugătoare americane în Ormuz, iar americanii au ripostat cu lovituri defensive. Atacurile ridică multe semne de întrebare legate de răspunsul Teheranului la noua propunere a Statelor Unite. Iranienii mai au mai puțin de 24 de ore la dispoziție să spună dacă acceptă sau nu. Cu toate detaliile vine Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit, armata americană a anunțat că a răspuns cu succes unor atacuri cu rachete și drone care au vizat trei distrugătoare care tranzitau strâmtoarea Ormuz. Ulterior au fost lansate lovituri asupra unor instalații iraniene. Explozii s-au auzit în mai multe regiuni din Iran. Președintele american a anunțat că loviturile au fost distrugătoare și că iranieni au fost nimiciți. Numai că, în timp ce liderul american se lăuda cu victoria, o analiză a CIA arată că Iranul poate rezista blocadei navale americane încă 3-4 luni, poate chiar mai mult. Potrivit raportului citat de Washington Post, Teheranul păstrează în subteran încă aproximativ 70% din stocul de rachete și 75% din lansatoarele mobile pe care le avea înainte de război, în ciuda bombardamentelor Statelor Unite și Israelului. Pe scurt, CIA avertizează că regimul este mai rezistent decât spun liderii americani.
2: We're negotiating with the Iranians. We took our three destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs and they knocked the hell out of them. They took down a lot of small boats. Talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain.
1: De cealaltă parte, iranienii spun că ar fi lovit și ei navele de război americane în timpul schimbului de focuri. Imagini publicate de televiziunea de stat de la Teheran arată rachete lansate de armata iraniană în direcția navelor SUA. Potrivit comunicatului marinei iraniene, atacul a venit după ce armata Statelor Unite ar fi încălcat armistițiul și ar fi atacat un petrolier iranian. Aceștia afirmă că au folosit rachete balistice, rachete de croazieră și drone kamikaze împotriva distrugătoarelor americane. Teheranul susține că navele americane au suferit daune semnificative, iar trei nave de război s-ar fi retras rapid din zonă.
3: Allahu Akbar! Allahu Akbar!
4: Ta sabit namayand ke tajavuz va ishghal natije-i juz esarat tahqiramiz va qit'e shodan va mafqud shodan mutajavizan ra dar bar nakhahad dasht va farmandehan va sarbazan amerikayi خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد.
1: Și în tot acest context tensionat, Statele Unite au transmis Iranului un nou plan de pace, de data aceasta în 14 puncte. Potrivit Wall Street Journal, dacă Teheranul acceptă propunerile, acestea sunt cele două părți, ar urma să intre într-o perioadă de 30 de zile de negocieri detaliate. Documentul prevede condiții extrem de dure pentru Iran, inclusiv dezmembrarea instalațiilor nucleare și interzicerea totală a activităților nucleare subterane. Washingtonul cere de asemenea și predarea stocurilor de uraniu îmbogățit, dar și o interdicție pe o perioadă de 20 de ani asupra îmbogățirii uraniului. Atenție! În planul inițial era permanent. În paralel, Statele Unite propun redeschiderea Ormuz și relaxarea sancțiunilor, însă doar dacă Iranul respectă integral condițiile impuse.
0: Omul care este probabil cel mai cunoscut naturalist al planetei are o zi plină, Sir David Attenborough, a împlinit un secol de viață și pur și simplu nu reușește să le răspundă tuturor celor care i-au transmis felicitări. S-a gândit la el inclusiv regele Charles, care i-a urat toate cele bune. Iată mesajul lui Attenborough pentru fanii săi.
5: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages and wish those of you who have planned your own local events to have a very happy day.
6: It seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolise all that is aggressive and...

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
3: În momentul în care ai un deficit atât de mare bugetar, care se corelează cu un deficit aproape la fel de mare de cont curent, asta înseamnă că țara trăiește cu mult deasupra mijloacelor sale. Creșterile de salarii, de pensii, de investiții, toate cele care au fost până în 2025, în prima jumătate a lui 2025, s-au bazat pe o îndatorare fără limită. Această îndatorare fără limită are o limită. Vine ziua în care nu mai primești bani. Și să știți că, ajungând deja cu datoria publică la un fatidic 60% din PIB, și când spun fatidic, este că el este suma trecută în tratatul de la Maastricht ca nivel maxim de îndatorare pentru zona euro. Sigur că multe țări au, cele mai multe dintre țările din zona euro, au mai mult de 60% datorie în PIB, dar măcar ele nu cresc atât de repede. Și în afară de asta se pot împrumuta mai ieftin. Noi anul acesta vom plăti 3% din PIB numai dobânzi. Știți ce înseamnă asta? Mai mult decât toate cheltuielile pentru învățământ. Și această sumă nu va scădea, va crește. Pentru că în clipa în care ai un deficit pe care speri să poți să-l aduci la 6,2% din PIB, care înseamnă mai mult decât dublu nivelului prevăzut de tratatul de la Maastricht, atunci datoria va continua să crească. Deocamdată, mă rog, înainte de a începe nebunia din golf, reușiserăm să atingem un prag al dobânzilor la datoria publică care a coborât sub 6%. Am ajuns la 5,99 în câteva zile la acel benchmark foarte important, titlurile de stat la 10 ani, care a ajuns la 5,99 după ce în 2024 era pe la 7 și ceva. Să știți că toate cifrele acestea, oamenii cred că au dificultăți să le înțeleagă și pe bună dreptate. Este ca și cum ne-am apucat să spunem oamenilor de ce trebuie să avem colesterolul o valoare X sau Y și cât avem acidul uric, să zicem. N-au oamenii cum să înțeleagă toate detaliile acestea. Dar să știți că importanța pe care o au este extraordinar de mare. Nu putem să ne refacem economia fără să trecem prin reducerea deficitului bugetar.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
4: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase.

0: Papa Leon sărbătorește astăzi un an de pontificat printre mii de credincioși ales pentru acest eveniment, un loc departe de impunătoarele cetății ale Romei și Vaticanului. Face o vizită apostolică la Napoli, primul oraș italian mare, unde Papa alege să meargă. O decizie deloc întâmplătoare și ne explică mai multe din Italia corespondentul Digi24, Adela Mohanu. Adela, bun găsit, de ce tocmai Napoli și care sunt principalele sale mesaje în acest an de pontificat?
1: Este un mesaj de susținere pentru periferii, pentru societățile sărace, marginalizate și pentru migranți. Iată, prima vizită apostolică într-un mare oraș italian este chiar la Napoli, una dintre cele mai sărace zone din Italia. Mii și mii de credincioși sunt în piața plebiscitului din Napoli, participă la acest eveniment extrem de important, simbolic. Papa face mai întâi o vizită la Pompei, apoi la Domul din Napoli și în piața plebiscitului, acolo în piața centrală. Înainte de predica sa sunt prevăzute și trei mărturii. Este important de subliniat că în fiecare dintre aceste mărturii este prezentă o femeie. În primul rând este mărturia unui cuplu care a adoptat doi copii cu afecțiune genetică gravă. Apoi este mărturia unei foste femei a străzii de origine poloneză și mărturia unei mame adolescente. În timpul acestei sărbători, Papa subliniază încă o dată necesitatea păcii în lume. Este un mesaj diplomatic important care i-a atras și multe critici chiar din partea Casei Albe, din partea lui Donald Trump, dar pe care Papa îl subliniază și iată face o temă centrală a pontificatului său. De altfel, reprezentanții Bisericii Catolice au menționat chiar cu ocazia sărbătoririi unui an de pontificat că Papa Leon face o muncă importantă de culise pentru a susține diplomația în favoarea păcii. Sărbătoarea va continua și mâine când la Vatican este așteptat și un reprezentant de al nostru, de al românilor, Cristian Chivu, va merge acolo, se va întâlni cu Papa Leon după ce echipa sa, Inter Milano, a câștigat campionatul în Italia.
0: Avem noi informații de la meteorologi. Aproape toată țara este sub alertă de furtuni în estul și sudul țării. A fost emis chiar și un cod galben. Ne aduce prognoza completă Iuliana Boanță. Bun găsit!
2: Bine v-am găsit! Până în această seară va fi cod galben de vreme instabilă în cea mai mare parte a Moldovei și izolat în masivele sudice și estice. Va ploua torențial cu tunete și fulgere, iar în intervale scurte de timp se vor strânge între 15 și 40 de litri pe metru pătrat. În plus, vântul va sufla cu până la 60 de kilometri pe oră. Din această noapte și până mâine la prânz, alerta de instabilitate atmosferică se va muta în sudul țării. Vorbim despre cea mai mare parte a Olteniei, precum și nord-vestul și nordul Munteniei. Aici vor fi ploi, fenomene electrice, iar pe alocuri rafalele vor atinge 60 de km pe oră și va fi grindină. Riscul de inundații va fi ridicat, se vor acumula cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat izolat. Totodată, vremea se va menține capricioasă până duminică. Toată țara este vizată de o informare. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 8 mai 1429, Ioana d'Arc salvează Franța. O armată franceză reușește să ridice asediul englez asupra Orléans. Orașul strategic era sub asediu de 6 luni. În fruntea armatei Franței era tânăra Ioana d'Arc. Avea doar 17 ani și niciun pic de experiență militară, dar i-a spus regelui Franței că a primit misiunea divină de a salva țara. Orléans a fost prima ei victorie. Istoricii spun acum că dacă englezii cucereau Orléans, ar fi câștigat războiul de 100 de ani. Ioana d'Arc a devenit și încă este o eroină pentru toată Franța. 8 mai 1945, naziștii semnează capitularea. Al doilea război mondial în Europa ajunge la final. Tratatul de capitulare al Germaniei naziste, semnat în aceeași zi, intră în vigoare. Aliații erau învingători. Între 70 și 85 de milioane de oameni au murit din cauza războiului și a efectelor acestuia, adică 3% din populația planetei în 1941. Este cel mai distructiv război din istorie. Totuși, URSS și sateliții ei au celebrat și celebrează victoria pe 9 mai. Capitularea a intrat în vigoare la 23 și 1 minut, ora Europei Centrale. La Moscova era după miezul nopții. 8 mai 1980, boală eradicată. Organizația Mondială a Sănătății anunța oficial că una dintre cele mai periculoase boli din istoria omenirii era oficial eradicată. Era vorba de variolă. Variola era cunoscută încă din perioada Egiptului Antic. A ucis un număr uriaș de oameni. Doar în ultimul secol de existență, variola a omorât 500 de milioane de oameni. Este singura boală umană care a fost eradicată vreodată. A fost rezultatul unei campanii globale de vaccinare. Ultimul caz natural de variolă a fost în 1977 în Somalia.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de-astea declarative, în plan extern?
5: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până da, în momentul respectiv.
4: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
5: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
4: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
5: sunt
4: această reticență?
5: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război ca un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
4: acestui război. Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
5: Exact, și în acest moment.

0: Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită, de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile au, sau vor produce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca o fabrică. Și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare?
4: Indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani.
2: Sergiu Neguț vine în fața ta, sâmbătă, de la 14.

0: Ora 15, începem jurnalul cu informația momentului la Digi24. Luare de ostatici în desfășurare în vestul Germaniei. O sucursală a unei bănci a fost atacată de mai mulți indivizi înarmați. Centrul orașului a fost complet izolat. Mai mulți negociatori sunt acum la fața locului și încearcă să stabilească o legătură cu atacatorii. Colega mea, Alexandra Dinu, este în direct cu noi și vine cu mai multe informații. Alexandra, ce ai reușit să afli între timp?
1: Bine v-am găsit, au apărut informații noi despre această luare de ostatici. Potrivit publicației Bild, șoferul Dubei blindate care sosea în această dimineață a fost abordat în fața băncii și amenințat cu arma, iar apoi atacatorii au intrat în sediul bancar și i-au luat ostatici și pe angajații acestei bănci. Știm că sunt mai mulți negociatori la fața locului, încearcă să stabilească legătura cu atacatorii și să afle ce își doresc în schimbul eliberării ostaticilor. Unul dintre cei care se află captivi în acest moment în bancă este șoferul Dubei de transport, vă spuneam despre el mai devreme. Era programat ca el să sosească în această dimineață la bancă. Este un semn clar că această spargere ar fi fost planificată din timp. Centrul orașului este complet închis localnicilor. La fața locului sunt mai multe forțe speciale. Vedeți acum pe ecran și un elicopter al poliției care survolează zona. Poliția a spus că nu va oferi foarte multe detalii jurnaliștilor care s-au strâns la fața locului, pentru că suspecții care se află în bancă ar putea să citească presa.
2: Die Lage ist momentan statisch, das heißt, es besteht keine Gefahr für Personen, die sich außerhalb der Absperrung befinden. Der Hubschrauber, der möglicherweise auch Ängste verursacht bei dem einen oder anderen, ist lediglich dazu da, hier entsprechende Übersichtsaufnahmen zu machen. Zu der Anzahl der beteiligten Personen können wir auch aus taktischen Gründen im Moment keine Angaben machen. Da geht es einfach auch darum, keine Informationen über die Öffentlichkeit preiszugeben, die möglicherweise auch jemand mithören könnte.
0: Focar de hantavirus pe un vas de croazieră care va ajunge duminică în insulele Canare. Încă sunt discuții intense între cele 23 de țări care au cetățeni la bord pentru a respecta protocolul sanitar de transport. Între timp, Organizația Mondială a Sănătății

0: De asigurări lumii întregi că nu ne vom întoarce în haosul din urmă cu 6 ani din timpul pandemiei COVID. Specialiștii spun că această tulpină de hantavirus se răspândește de la om la om doar prin contact apropiat intim. 2 soți din Olanda și o femeie din Germania au murit în urma infecției, alte 5 din 8 cazuri suspecte au fost confirmate, printre care 3 britanici. Are informații suplimentare corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică.
1: Vasul va ajunge la ora 12, ora locală în Tenerife, asta înseamnă ora 14, ora Bucureștiului. Conform înțelegerilor dintre guvernul de la Madrid și guvernul local și populația locală, care are o temere foarte mare de ceea ce s-ar putea întâmpla, nava nu va intra în port, ci va rămâne în larg. Un vas special medical va ajunge lângă și va prelua câte 5 pasageri și va aduce la mal. De aici vor fi suiți în ambulanțe și trimiși la aeroport, unde se vor sui în avioane și vor merge fiecare cu avionul trimis de țara lor acasă. Este clar că va fi o zi lungă din acest punct de vedere. Este în continuare în întreaga lume o căutare a celor 29 de persoane care au coborât înainte de darea alertei epidemiologice pe insula Sfânta Elena. Deja Chile anunță că 2 persoane din proprie inițiativă s-au prezentat la spital și acum se află în carantină. O veste bună vine dinspre Olanda, însoțitoarea de bord care a zburat cu unul dintre pasagerii care a fost pe vas și care prezenta simptome nu este purtătoare de virus. Apar și 2 informații noi și interesante. Una este că un grup mare din cei care au fost pe vas au avut o excursie pe teritoriul din sudul Americii de Sud, din sudul Argentinei și din Chile. Acum autoritățile de acolo încearcă să vadă dacă nu cumva ei au fost în contact cu cineva sau au putut să ia virusul de pe acest traseu. Și altă informație este că în 2019 în Argentina a fost un focar al acestui virus, al acestui tip de tulpină, care a provocat moartea a 11 persoane și 34 de oameni au fost purtători de virus atunci.
2: Lumea de aici a protestat, chiar au fost acolo în port unii pentru că nu doreau apropierea acestei nave de insula noastră. S-au înțeles până la urmă cu Madridul ca această navă să se oprească undeva în apropierea portului de Granadia de Abona, de unde acești turiști vor fi scoși pe categorii, pe națiuni și duși imediat la aeroportul care se află la câțiva kilometri, 3 kilometri de acest port și duși spre țările lor. Turiștii din Spania vor fi duși la Madrid cu un avion special. Nu avem informații că ar fi și turiști români pe această navă.
3: This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. Hantaviruses have been around for quite a while. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. There's a confined area. This is not the same situation we were in 6 years ago.
4: Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported. Transmission between people has been associated with close and prolonged contact, particularly among household members, intimate partners, and people providing medical care. That appears to be the case in the current situation.
5: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Estamos trabajando en todos los escenarios.
6: It's very much, we hope, under control. It was the ship, and I think we're going to make a full report about it tomorrow. We have a lot of people, a lot of great people studying it. It should be fine. We hope.
0: Informație de ultimă oră la Digi24, descoperire macabră pe un câmp din Bihor și vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. O tânără de 18 ani a fost găsită moartă pe un câmp. La fața locului sunt mai multe echipe de anchetatori. Bogdan Băcilă are informații. Bogdan, ce ai aflat?
7: Este o adevărată desfășurare de forțe aici pe un câmp de lângă localitatea Parhida din județul Bihor, aici unde în această dimineață a fost găsit trupul neînsuflețit al unei tinere de 18 ani, elevă la un liceu agricol din comuna Borș. Aceasta făcea practică la o fermă de capre de aici din localitate și a fost văzută ultima dată în compania unui cioban care lucrează și el acolo, iar după aceea a dispărut pur și simplu, astfel că localnicii s-au alarmat, iar o femeie a intrat în câmp și a găsit trupul neînsuflețit și a sunat la 112. Suspectul principal al acestei crime este un bărbat, un recidivist care a mai fost condamnat pentru crimă și tâlhărie în trecut. A fost eliberat în urmă cu aproximativ un an și lucrează la această fermă. În acest moment, polițiștii încearcă să îl găsească pe bărbat. Au fost aduși aici un elicopter, de asemenea dronă și un câine de urmă și, cum spuneam, în câmpurile din zona în care a fost găsit trupul fetei, este o adevărată desfășurare de forțe. Este o tragedie, o tânără care localnicii spun că era o elevă bună, o elevă silitoare și sunt șocat practic de ce s-a întâmplat, însă spun că acest bărbat ar fi un pericol pentru comunitate, chiar și ei se tem în acest moment și așteaptă deznodământul acestei tragedii. Rămânem și noi aici și vom reveni cu amănunte pe măsură ce le vom afla.
0: Exercițiu de amploare în Turcia, 12 țări, printre care și România, se antrenează împreună pentru un eventual război urban. Vorbim de pregătire care simulează scenarii de luptă în zonele aglomerate din orașe. Este unul dintre cele mai mari exerciții militare organizate de Turcia în acest an.

0: Președintele Nicu Șordan a încheiat prima rundă de consultări informale cu partidele politice, spun surse Digi24. Ultimul chemat la discuție a fost chiar premierul de misilie Bolojan. Și deși o majoritate PSD, PNL, USR, UDMR rămâne varianta preferată, acum apare pe masă și scenariul unui guvern minoritar. Ce a discutat ieri președintele cu liderii politici, dar și ce variante sunt acum pe masă, ne spune Rebecca Manea.
1: Bun găsit! Prima rundă de consultări informale de aici, de la Palatul Cotroceni, s-a încheiat cu două scenarii pe masă. Vorbim în primul rând despre varianta unui guvern pro-occidental dorită și de Nicu Șordan, cea în care PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile revin la masă și formează un nou guvern. O variantă însă puțin probabilă în acest moment, dacă ne uităm la ultima poziționare comună a PNL și USR. Am văzut mesajul comun al lui Dominic Fritz și Ilie Bolojan. Cei doi lideri spuneau că își vor coordona acțiunile în următoarea perioadă. Asta înseamnă că vor rămâne în opoziție și exclud orice variantă de colaborare cu socialdemocrații. Am văzut însă și declarația lui Ilie Bolojan, care spunea că în condițiile în care socialdemocrații vor declara public că nu vor mai face, că nu vor putea asuma o guvernare, că nu vor putea găsi o formulă pentru un guvern, atunci liberalii ar putea fi dispuși să revină la Palatul Victoria. De asemenea, cel de-al doilea scenariu luat în calcul este un guvern minoritar format din PSD, UDMR și minorități. Aici am văzut inițial refuzul liderilor USR, UDMR și PSD, care spuneau că nu este un scenariu valabil, însă acum ar putea fi luat în calcul. Ce știm în momentul acesta este că nu vom avea un guvern prea curând, cel puțin în ultimele două, în următoarele două săptămâni. Surse Digi24 spun că președintele Nicu Șordan își dorește ca mai întâi să se preocupe de summitul B9, care va avea loc aici la București pe 13 mai, iar ulterior vor reveni la masa discuțiilor pentru a vedea care va fi următorul guvern și ce partide vor face parte din următorul executiv.
0: Lovitură pentru premierul Bolojan, ordonanța care viza băieții deștepți din energie nu poate merge mai departe, deși adoptată cu câteva ore înainte ca guvernul Bolojan să fie demis. Acum executivul anunță că ordonanța nu poate ajunge în monitorul oficial. Cu mai multe detalii vine Amalia Dobre.
2: Care viza proiectele speculative ale băieților deștepți din energie nu mai poate intra în vigoare. Cum s-a ajuns aici? Ei bine, deși această ordonanță a fost adoptată marți, într-o ședință de guvern, înainte ca guvernul Bolojan să fie emis, acum vedem că reprezentanții guvernului spun că ea nu mai poate intra în vigoare. În primul rând, ce viza această ordonanță? Această ordonanță instituia o garanție de 30 de euro per kilowatt instalat pentru companiile din energie care solicită aviz tehnic de racordare și ne aducem aminte că premierul Ilie Bolojan a avertizat de mai multe ori că băieții deștepți din energie au blocat sistemul energetic prin ocuparea masivă a capacităților de concentrare. Revenind la situația din prezent, cum a ajuns această ordonanță adoptată să nu mai poată intra totuși în vigoare? Cei de la guvern precizează că se întâmplă acest lucru din cauza unui aviz venit de la Consiliul Legislativ. Potrivit acestora, avizul de la Consiliul Legislativ a venit după ce guvernul Bolojan a fost demis, ceea ce înseamnă că această ordonanță nu va mai putea apărea în monitorul oficial, deci nu mai intră în vigoare. Acest proiect, acum în contextul actual, trebuie repus pe agenda ședinței de guvern, dar asta s-ar putea întâmpla doar în momentul în care vom avea un guvern cu puteri depline.
0: A doua zi de creștere a leului în raport cu euro, aprecierea monedei naționale vine după o perioadă de câteva zile în care leul s-a depreciat masiv, iar euro a ajuns la maxime istorice. Are mai multe detalii Cezar Ascutari.
3: Bun găsit! Euro a ajuns astăzi la valoarea de 5 lei și 23 de bani, în scădere față de zilele anterioare. Ieri a fost ancorat la valoarea de 5 lei și 26 de bani, în ciuda unei ușoare scăderi. Miercuri a explodat, euro a crescut cu 5 bani după căderea guvernului. Ascensiunea a început de luni, cu o zi înainte de moțiunea de cenzură. Practic, criza politică se răsfrânge clar în economie. Leul a fost toată săptămâna sub presiune și a fost influențat de instabilitatea politică și de cea fiscală. Un euro mai scump ar putea veni la pachet pentru români cu scumpiri la raft și scumpiri la serviciile achiziționate. Banca Națională a României a transmis că volatilitatea cursului ar putea continua dacă România nu va transmite un semnal clar și credibil de stabilitate.
0: Discutăm despre situația de pe scena politică cu Radu Vancu, prozator. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
4: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Aș vrea să ne uităm puțin la ce a publicat guvernul. Practic a publicat o radiografie administrației publice care analizează numărul angajaților din instituții, precum și cheltuielile salariale suportate de bugetul de stat, și concluzia ar fi că statul nu are o evidență unitară a angajaților din sectorul public. Cum vine această informație?
4: Vine să adauge sare pe rană, ca să spun așa. Arată că statul nu are într-adevăr o evidență a sectorului public, ceea ce arată o lipsă de conștiință de sine. Un stat care nu e în stare nici să se autoregleze și nici măcar să aibă o autoscopie onestă asupra propriei dimensiuni, asupra propriilor necesități, contribuie la imaginea unui stat nu eșuat, cum spunea cândva Klaus Iohannis, dar totuși fără conștiință de sine, așa cum am spus.
0: Și este clar că era și este în continuare nevoie de reforme pentru că aceste lucruri să se regleze. Având în vedere acest context, ne mai putem aștepta ca lucrurile să o ia pe o traiectorie normală și corectă, așa cum ar fi trebuit să fie de ani buni?
4: Până când nu vom avea un guvern stabil și cred că un guvern majoritar, nu ne putem aștepta în mod realist la reformă și la ajustarea statului. Pentru că am văzut că și în această coaliție, în care exista totuși o majoritate destul de confortabilă, voința reformistă a fost blocată de diverse interese divergente ale partidelor din coaliție. E nevoie de un guvern nu minoritar, ci cu o majoritate în Parlament prin care se poate să treacă să concretizeze aceste voințe, această voință de reformă. Până când nu vom avea așa ceva, nu ne putem aștepta la reformă reală, iar guvern cu majoritate nu vom avea curând. Asta e, cred că, destul de limpede din fracționarea extremă a câmpului politic de acum.
0: Mulți și-ar dori această coaliție în continuare care a fost prezentă în ultimul an cel puțin. Pare că este imposibil totuși dacă ne uităm la ce spun cei de la PNL și cei de la USR. Ne uităm pe de altă parte și la aceste consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni. Nu avem foarte multe date din culise. Care vedeți că ar fi pașii următori? La ce ne putem aștepta în zilele următoare, săptămâna viitoare mai exact?
4: Cel care își dorește refacerea acestei coaliții este în primul rând președintele, Nicu Șordan. Spus direct, această coaliție, deci cu PSD revenit alături de PNL, USR și UDMR, este o fantezie. Nu se va mai produce. E o fantezie prezidențială, o fantezie și a PSD. Nu se mai poate produce pentru că PNL și USR știu foarte bine că a accepta să reintre în coaliție cu PSD după tot ce s-a petrecut în ultimele două săptămâni îi pune în postura de partide subordonate voinței PSD. Nu de partide autonome, ci de niște anexe. Nu pot să accepte asta nici ei, nici electoratul lor, evident. De asta am văzut anunțul acelui început de asociere între PNL și USR de aseară, care s-ar putea transforma chiar într-un pol, într-o alianță electorală până la urmă. Pentru că știu că numai așa pot să aibă relevanță în continuare pe scena politică. Deci, realist vorbind, singurele posibilități de guvern în viitorul scurt și mediu sunt guvern minoritar, fie PNL, USR, UDMR minorități, fie PSD, poate cu UDMR, poate cu AUR, cu minorități e mai incert ce variantă s-ar putea construi în jurul PSD.
0: Și ce înseamnă pentru noi, pentru România, un guvern minoritar în perioada următoare?
4: Înseamnă neîncredere dinspre piețele occidentale și dinspre investitori, pentru că un guvern minoritar se poate prăbuși foarte ușor. Cine ar avea de gând să investească în România se va gândi de trei ori înainte să scoată vreun euro pentru a-l aduce aici. Va însemna o posibilitate limitată de reformă, va însemna faptul că partidele din opoziție, partidele mari, în primul rând PSD și AUR, vor putea controla din Parlament toate fluxurile financiare și toate alocările bugetare. Deci va însemna pe scurt un conflict politic mai intens, o capacitate de reformă mai mică, o încredere din piața investitorilor de asemenea redusă.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
4: Mulțumesc eu.
0: Ucraina și Rusia stau pe un butoi cu pulbere cu 24 de ore înainte de ziua victoriei. Acesta este de altfel și mărul discordiei. Ucraina susține în continuare că ar putea să atace Moscova mâine, chiar în timpul paradei din Piața Roșie.

0: De cealaltă parte, Putin amenință cu atacuri nemai văzute în centrul Kievului și asupra ambasadelor europene din Ucraina. Colegul meu, Valentin Stan, ne explică.
1: Bine v-am găsit! Ucrainenii provoacă panică în Rusia și demonstrează că un atac asupra Pieței Roșii este posibil. Seara trecută, de exemplu, 3 rafinerii de petrol rusești au fost lovite de drone în urma ofensivei care a vizat mai multe orașe, inclusiv Moscova. Ministerul Apărării din Rusia recunoaște că în ultimele zile Ucraina a lansat peste 880 de drone asupra teritoriului rus. Dronele ucrainenilor au ajuns inclusiv în orașul Perm, aflat la 1500 de kilometri de graniță. Zelenski îi ironizează pe ruși și le sugerează că ar fi bine să nu meargă mâine în Piața Roșie. Este o atitudine care i-a afectat vizibil pe ruși și aceștia au lansat un șir imens de amenințări. Bombardamente masive în Kiev și atacuri asupra ambasadelor și oficialilor europeni. Asta dacă ucrainenii îndrăznesc să le tulbure parada de ziua victoriei. Între timp, rușii continuă pregătirile pentru evenimentul de mâine. Parada va fi organizată, însă nu va avea amploarea altor parade din anii trecuți, având în vedere amenințarea ucraineană. Este foarte posibil ca nici Vladimir Putin să nu fie prezent în Piața Roșie. Kremlinul a publicat lista invitaților, printre ei se numără și Robert Fico. Premierul Slovaciei este de altfel singura prezență europeană la festivitățile organizate la Moscova.
2: Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва. Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Ми продовжуємо перемовини з представниками президента Сполучених Штатів Америки з Віткофом і Кушнером, як і 81 рік тому, так і тепер Америка може миру допомогти своєю справедливою, сильною позицією проти агресора.
3: Пытались і пытаются до сих пор, я поки не знаю, чим це закінчиться, испортити святой праздник, День Победы, на этот счет высказался президент. Есть заявление Министерства обороны, заявление Министерства иностранных дел. Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью. Если то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет.
0: Discutăm despre acest subiect cu Rareș Burlacu, profesor de guvernanță internațională. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal. Eu nu vă aud, încercăm să restabilim această legătură. Nu știu dacă m-auziți dumneavoastră.
4: Da, eu vă aud.
0: Vă auzim acum. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal. Mă bucur că vă putem auzi. Cum arată lucrurile în acest moment? Pentru că mâine va fi un eveniment important în Rusia. Ne așteptăm la atacuri, într-adevăr, din partea Ucrainei. Care ar putea fi consecințele?
4: Cred că este mai degrabă o formă de comunicare extraordinar de bine țesută din partea administrației ucrainiene. Vedem un președinte într-o formă aproape evlavioasă în care amenință, în care face referire și la diplomație, la faptul că în continuare sunt canale de discuții și menționează chiar și pe trimiși americani, emisarul special Witkoff și pe Jared Kushner, dar toate acestea vin pe un fond de superioritate tactică, în special în ultimele luni. Și asta datorită faptului că tehnologia folosită în acest război asimetric se dovedește a fi cartea câștigătoare. De data aceasta este în mâna ucrainienilor și nu așa cum ne spunea președintele Trump în faimoasa întâlnire de la Casa Albă. Iată că așii se etalează și Ucraina poate în acest moment nu numai să respire, ci și să producă pagube în infrastructura critică a Rusiei, în așa fel încât acest avantaj dobândit de Federația Rusă prin augmentarea, prin creșterea prețului petrolului, să fie anihilat de loviturile extrem de bine țintite și plasate asupra rafinăriilor. Cu alte cuvinte, în loc să se acumuleze în continuare resurse, ele sunt distruse în așa fel încât mașina de război rusească să se afle în suferință. Și de aici această comunicare extrem de expansivă a președintelui Zelenski.
0: În paralel, ne uităm la ce se întâmplă și în Iran, la toate aceste evenimente din ultimele două luni, și aș vrea să ne uităm puțin la efecte, dar și la ce se întâmplă, pentru că există sondaje legate de percepția globală asupra Statelor Unite. Această percepție s-a deteriorat pentru al doilea an consecutiv și este acum mai proastă decât imaginea Rusiei. Asta arată un studiu anual privind democrația publicat vineri de Reuters, iar România apare printre țările europene cu cele mai slabe evaluări privind funcționarea democrației și încrederea în statul de drept. Cum arată toate aceste rezultate ale sondajului?
4: Nu cred că ele sunt surprinzătoare, prin însăși faptul că avem același tip de sondare opiniei publice în Statele Unite și vedem că președintele este impopular, că intervențiile pe care le face la exterior de asemenea contribuie la acest fenomen crescând în interiorul societății americane, care oricum istoric este reticentă la orice tip de intervenție și poate de aici și izolaționismul pe care îl știm întotdeauna foarte bine reliefat în intervențiile pe care societatea le dă prin diferitele voci critice la adresa administrației, iar faptul că președintele Trump în continuare se află pe această pantă descendentă arată că relația cu aliații tradiționali, cu toate acele rețele formale și informale pe care Statele Unite cu foarte mult efort, în special după al doilea război mondial, dar și după căderea zidului Berlinului, le-au construit, sunt pe cale să se prăbușească. Nu cred că în acest moment, pe baza considerentelor pe care le putem vedea, vom asista la o formă de reversare a acestui trend.
0: Mai avem un minut și aș vrea totuși să mai cuprindem. Vreau să ne uităm puțin la punctele comune în ceea ce privește războiul din Ucraina și cel din Iran. Iranienii au făcut o vizită în Rusia, Donald Trump și relațiile cu China. Aș vrea să ne uităm așa pe ansamblu, dacă puteți să rezumați într-un minut toate aceste legături.
4: Iranienii au împrumutat ceea ce numim diplomacy shuttle, o formă de navetă diplomatică. Araghchi Abbas, ministru de externe, a fost în Oman, unul din mediatori alături de Pakistan, a fost în Rusia pentru ca ulterior să se întâlnească cu președintele chinez. Aceasta este cheia, vizita pe care președintele Trump o va efectua pune o presiune enormă pe diplomația americană, pentru că la nivelul și la standardul cu care suntem obișnuiți nu se poate permite să se meargă la o asemenea întâlnire fără ca aceste dosare să fie reglate, pentru că o știm foarte bine, de fapt, focusul, concentrarea, resursele pe care Statele Unite le va utiliza în următoarea perioadă sunt cele din zona Indo-Pacific. Ori astfel, Iranul ar putea să apară doar ca un element așa care distrage atenția de la focusul pe care îl avem pe chestiunile economice, pe chestiunile de înarmare, pe chestiunile de blocadă, pentru că să nu uităm, ambele țări, Statele Unite, China, sunt puteri maritime, iar faptul că avem această blocadă în strâmtoarea Ormuz creează premizele unui raport de forță cu care cu siguranță va fi etalat în întâlnirea pe care o va preconiza Donald Trump la Beijing cu omologii săi.
0: Mulțumesc foarte mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
4: Numai bine, la revedere!
0: Incendiu de pădure de amploare lângă centrala de la Cernobâl. Zeci de pompieri se luptă cu flăcările care au cuprins deja peste 1100 de hectare de pădure. Intervenția este îngreunată de vântul puternic, ceea ce ar putea să ducă la extinderea flăcărilor. Autoritățile ucrainene spun că în unele zone echipele nu pot interveni din cauza minelor și munițiilor neexplodate. Pompierii au avut parte și de o surpriză în timpul misiunii. Au salvat un pui de elan.
5: водою трохи напоїли.
6: Він там пішов, але там Денета, бачиш?
7: Того малого сьогодні знайшли хлопці. Він сам прийшов до наших рятувальників з проханням про допомогу.
0: Малого?
8: Це, в принципі,
7: малий, ну, малий, тримайся.
0: După câteva zile cu temperaturi peste media perioadei, vremea se schimbă radical, meteorologii anunță ploi, grindină, descărcări electrice și vânt în cea mai mare parte a țării. Inclusiv în capitală, spre seară și în cursul nopții sunt așteptate ploi și posibil descărcări electrice.
9: Precipitațiile vor fi caracterizate prin averse cu caracter torențial, care pe secvențe scurte de timp, în mai puțin de 3 ore, pot să genereze cantități de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar în zona montană chiar 40-50 de litri pe metru pătrat. Ulterior, partea de sud-vest a țării, respectiv zone din Oltenia și vestul Munteniei, se vor afla sub incidența unei atenționări meteorologice de cod galben, pentru că fenomenele de instabilitate vor continua până la finalul acestei săptămâni în zona litoralului 17-19 grade, în timp ce în zona Bărăganului este posibil să depășim din nou pragul unei zile de vară 25 de grade, inclusiv în capitală, însă și aici, pe parcursul zilei de mâine, vor fi prezente fenomenele de instabilitate caracterizate prin averse torențiale însuțite de descărcări electrice și vântul va fi prezent, rafale de 40-50 de km pe oră, iar în zona montană peste 50 de km pe oră. Nu excludem ca izolat să avem și căderi de grindină.
0: Noi reguli pe litoral de vara aceasta, șezlungurile și umbrelele vor fi limitate la cel mult 70% din plaje, astfel încât turiștii să aibă o zonă liberă pentru a sta pe nisip. Asta prevede ghidul publicat de Ministerul Mediului. Dana Costache ne spune care sunt noutățile pentru sezonul estival.
10: Bine v-am găsit! Ghidul a fost elaborat de Ordinul Arhitecților din România și propune un model clar de amenajare a plajelor de pe litoralul românesc. Potrivit documentului, trebuie să existe o zonă continuă de contact cu apa, pe care să nu fie amplasată absolut nimic, astfel încât să fie permis accesul neîngrădit al turiștilor. Umbrelele și șezlongurile nu trebuie să ocupe mai mult de 70% din suprafața închiriată, iar restul să rămână liber cu nisip. De asemenea, trebuie amenajată și o alee pietonală continuă, fără obstacole. Toate aceste amplasamente trebuie să fie temporare, ușor de demontat, să nu existe o fundație permanentă care să afecteze structura naturală a plajei. De asemenea, ghidul vine și cu diferențe clare pentru tipurile de plajă, naturală, urbană sau rurală. Documentul poate fi consultat pe site-ul Ministerului Mediului, se adresează tuturor antreprenorilor și se află în dezbatere publică.
11: Program oferit de Digi.

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre poluarea solului și impactul asupra sănătății și securității alimentare. Potrivit celui mai recent raport ONU, 40% din suprafața terestră a planetei este deja degradată și ar putea crește la 90% până în 2050 dacă nu sunt luate măsuri. Am ajuns aici pentru că agricultura a folosit în exces îngrășăminte chimice și pesticide, iar industria a venit cu deversarea de substanțe chimice și petroliere. O altă problemă mare sunt gunoaiele și plasticul aruncate la întâmplare, dar și defrișările care duc la eroziunea solului și, în final, la deșertificare. La prima vedere, am putea crede că tot ce ajunge în pământ rămâne îngropat, dar nu e deloc așa. Un sol otrăvit produce efecte în lanț. Suferă ecosistemele, dar ne este afectată și sănătatea. Pământul lipsit de fertilitate și poluat înseamnă mai puțină mâncare, dar și de proastă calitate. Plantele absorb chimicalele din sol și astfel ajung să fie consumate de animale și oameni. Apoi, substanțele nocive se infiltrează în pânza freatică. Expunerea la un sol poluat poate provoca boli cardiovasculare, afecțiuni respiratorii, neurologice și chiar cancer. Soluții de vindecare a pământului există și parte din ele suntem și noi. Folosirea îngrășămintelor naturale, oprirea defrișărilor și reîmpădurirea și, foarte important, reciclarea gunoiului, care ne este la îndemână tuturor. Atât pentru azi și nu uitați, orice gest, oricât de mic, are un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: O oră de oprire în business, câte costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
4: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. În Europa, traderii sunt suficient de strâns reglementați pentru astfel de situații de criză, pentru situații de forță majoră? Sunt aceleași reguli în Japonia, Coreea?
7: Regulile sunt aceleași, doar că acolo există și o altă abordare. În sensul în care există încă suficient de multe contracte, care sunt contracte pe termen lung și nu sunt afectate de ceea ce se întâmplă peste o oră sau ceea ce se întâmplă mâine sau ceea ce se întâmplă săptămâna viitoare. O importantă cantitate din LNG-ul care ajunge în Japonia este contractat pe termen lung, existând o formulă de preț care este indexată după niște burse mult mai stabile decât ceea ce înseamnă futures, ceea ce înseamnă elementul pentru a doua zi. Pentru că este clar că dacă îmi fac eu un contract pe 10 ani de zile, anumite fluctuații se diminuează în timp. Deci nu le văd imediat. Chiar dacă ele la un moment dat sunt plătite de cumpărător sau sunt suportate de vânzător. Dar există o anumită aplatizare a acelei curve. Când mă duc pe futures, eu iau toate picurile în brațe. Și alea pozitive și alea negative. Și atunci este o altă abordare care cred că Europa s-a grăbit puțin pe linia asta. Nu în ultimul rând să spunem că trecerea către gaz a fost puțin forțată. Adică am închis foarte repede centrale, în unele țări centrale pe nuclear. Am avut chiar gazul. Până acum 3 ani de zile gazul era pe punctul de a fi scos cu totul din casele noastre. Adică s-au făcut niște greșeli din punctul meu de vedere în ultimii 10 ani pe care astăzi le plătim prin astfel de situații și la care traderii reacționează mult mai abrupt și mult mai puternic decât în alte părți.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: I'm standing in the middle of a frozen ocean.
1: In the Kalahari Desert.
0: 200 miles south of Java.
1: Here in the South American rainforest.
0: And here in
1: Africa. I've been lucky enough to live through the golden age of natural history filmmaking. I've enjoyed every minute of it.
2: We can now show life on our planet in entirely new ways. Bring you closer to animals than ever before. And reveal new wildlife dramas for the very first time.
3: Omul care a schimbat perspectiva despre planetă și care a călătorit cel mai mult din istorie a împlinit astăzi 100 de ani de existență. Documentaristul legendar Sir David Attenborough, ale cărui filme despre natură sunt îndrăgite de milioane de oameni, a fost în 87 de țări și peste 300 de destinații în căutarea celor mai impresionante imagini pe care omul le poate vedea. Este ziua în care toată lumea vorbește despre el. Ne uităm și noi acum la câteva repere din viața sa. Maria Coman are mai multe detalii. Bun găsit!
4: Bine v-am găsit! 100 de ani de viață, dintre care peste 70 în slujba naturii și peste 100 de documentare care sunt iubite și vizionate de sute de milioane de oameni. David Attenborough este omul care a schimbat pentru totdeauna documentarele despre natură și una dintre cele mai recognoscibile voci din televiziune. A călătorit în zeci de țări pentru a filma specii și locuri de care mulți oameni și pe care mulți oameni nu le vor vedea niciodată în realitate. Doar pentru seria Life on Earth a călătorit în 40 de țări, iar când documentarul a fost difuzat în 1979, a schimbat pentru totdeauna modul în care erau lansate filmele despre natură. A povestit viețile unor creaturi care nu mai fuseseră niciodată filmate. Peste 40 de specii îi poartă astăzi numele, inclusiv o constelație. În timpul celui de-al doilea război mondial, familia lui a găzduit două surori evreice refugiate din Germania nazistă. Chiar și la 100 de ani, David Attenborough continuă să realizeze producții despre natură și să vorbească despre pericolele care ne amenință planeta. Recent, David a scris următoarele: "Nu voi apuca să văd cum se termină această poveste, dar rămân convins. Cu cât mai mulți oameni se bucură și înțeleg natura, cu atât avem mai multe șanse să salvăm atât natura cât și pe noi înșine."
5: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages and wish those of you who have planned your own local events to have a very happy day.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
9: Întrebarea numărul 7. Care este cea mai simplă metodă legală prin care te îmbogățești din politică?
10: A, nu, din politică nu te îmbogățești. Și poți să ai așa un statut, pentru că văd că acum au niște salarii. Am văzut zilele trecute...
9: Nu te îmbogățești legal, vreți să spuneți.
10: Da, păi legal. Nu. Legal. Știți, pe mine, eu fac niște avionașe și m-a întrebat cineva, dom'le, și cum e la bani așa? Și am spus, dom'le, cu chestia asta poți să devii milionar în euro. Dacă începi miliardar, altfel nu. Pentru că sunt în politică, trebuie aleși oameni bogați, sau nu bogați, cu un anumit statut financiar care să nu le dea probleme, tentate. Fiecare statutul ăsta l-are în alt loc. Unii, dacă au, nu știu, 200.000 de euro, să consideră că le ajunge, că n-au niciun fel de problemă și nu le trebuie altceva. Alții le trebuie tot timpul ceva. Pentru că dacă au un iaht mai mic, le trebuie un iaht mai mare. Dacă au o casă mai mică, le trebuie o casă mai mare. Dar un om care, înainte de a intra în politică, a făcut niște bani, are un ban acolo, e la un anumit nivel, va avea mult, mult mai puține șanse să se apuce de furat, de prostii, de nu știu ce.
9: Întrebarea numărul 8, dumneavoastră cu ce ați plecat din minister?
10: Cu mașina. Cu nimic. Chiar mi-au trebuit uneori niște hârtii care m-am gândit, zic, ar fi trebuit să fac și eu niște copii Xerox, măcar după alea mai anumite hotărâri, nu știu ce, că nu mai mi-aduceam aminte. Că după atâtea și atâta vreme, nu. Dar eu înțeleg un debate. Știi ce se întâmplă? Eu am crezut că o să stau în politică vreo 6 luni. Eu când am ieșit la Revoluție la Craiova, nu știam cine e prim secretar. Și era Ion Traian Ștefănescu, care era unul care, dacă nu era prim secretar și era editura tehnică, cred că luam pe el și îl făceam mare și tare de multe ori. Bun. Pentru că pe mine m-a luat securitatea în octombrie 89. Da? Că făceam un motodeltaplan. Și au zis că vreau să trec granița cu el, să vând secrete, nu știu ce. Nu, m-au luat că e înjuram. Recunosc că e înjuram. Eu sunt cu gura mai slobod așa și eram și atunci. Și înjuram. Și de-aia m-au luat. Pentru că nu era niciun secret la fabrica de avioane. Și eu nici măcar nu vreau să trec granița. Dar în sfârșit.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM. Black Sea and Balkan Security Forum, a 10-a ediție, București, 12-13 mai. Oficiali și experți internaționali, lideri militari, mari companii vin la București pentru a discuta provocările de securitate și oportunitățile de dezvoltare ale regiunii. 2 zile de dezbateri despre apărare, infrastructură critică, securitate energetică, conectivitate și reziliență, perspective globale, impact regional. Eveniment organizat de New Strategy Center. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequency și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: România a celebrat 40 de ani de la momentul istoric din lumea fotbalului, câștigarea Cupei Campionilor Europei de la Sevilla. Jucătorii Stelei București au învins legendara echipă Barcelona, iar eroii finalei din 1986 au fost sărbătoriți cu mare fast la București, pe stadionul Ghencea.
1: Cu fiecare an ce a trecut am realizat cât de important a fost acel trofeu pe care l-am câștigat la Sevilla. Suntem mândri că am reușit să facem acest lucru.
2: Noi nici acum nu realizăm cum s-a întâmplat lucrul ăsta. Am mai spus, o echipă dintr-o țară comunistă, fără un dolar, că atunci nu existau euro în cont. Era o echipă în care jucătorii, absolut toți jucătorii, în afară de faptul că erau valoroși, erau foarte inteligenți.
3: Mii de oameni au venit pe stadionul Ghencea să-i felicite personal pe jucătorii care au scris istorie în 1986 la Sevilla, printre ei foarte mulți copii.
4: Da, Cingustea de câteva luni, pentru că a câștigat Cupa Campionilor.
5: Mi-a plăcut cum au apărut fotbaliștii.
3: În semn de respect pentru performanța greu de egalat, și Palatul Parlamentului a fost luminat în culorile Stelei, iar Banca Națională a lansat două monede aniversare.
6: Sunt un vechi admirator al Stelei. Când Steaua nu se numea Steaua, deci vreau și eu să le mulțumesc în nume personal.
7: Încă o dată ne dăm seama că de fapt nu a fost victoria echipei, doar victoria Stelei sau a steliștilor, ci a fost o victorie și o bucurie pentru toată țara.
3: Pe 7 mai 1986, la Sevilla, Steaua București a devenit prima echipă din estul Europei care a cucerit cel mai râvnit trofeu din fotbal, Cupa Campionilor Europeni. A învins-o pe FC Barcelona, iar Helmut Ducadam a ajuns în cartea recordurilor pentru că a apărat 4 lovituri de pedeapsă consecutive.
8: Hai, Ducadam! Apără, Ducadam!
9: Digi24 FM.
10: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
11: Alături de mine, domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte linkuri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul în care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa, erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
12: Mulțumesc.
11: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
12: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție. Și
11: mai au medici emoții?
12: E o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te-au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
11: Simplu vi se pare dumneavoastră.
12: E de departe mult mai simplu. Da? Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă, este o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritatea pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod cu toată lumea.
9: Nici cu prietenii nu avem aceeași relație.
12: Și atunci nu toate sunt perfecte.
10: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
11: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Există momente în care ieșiți din acel manual de proceduri, pentru că situația cere să se întâmple altfel.
12: Sigur că da, sigur că da. Acum, noi nu avem manuale de proceduri cum sunt la poliția rutieră, de exemplu, unde știm că limita
11: sau
12: este asta.
11: Sau cartea tehnică a mașinii, da.
12: Acolo sunt niște limite clare, sunt niște cifre peste care nu putem trece. Da? La noi aici lucrurile stau un pic diferit. Sigur că avem niște ghiduri și ne ținem cât putem de ghidurile respective, dar sunt momente în care trebuie să depășim la stânga sau la dreapta pentru binele pacientului. Binele pacientului nu-l mai discutăm doar noi cu noi în căpșorul nostru. Avem echipe multidisciplinare și în principiu discutăm cazurile înainte și știm cam cât trebuie să ne abatem stânga sau dreapta, care e maximum de abatere. Da? Dar nu putem să facem lucrurile ca la servisul auto. Da?
11: Cine decide tipul intervenției? Medicul, pacientul, medicul împreună cu pacientul?
12: Tot timpul medicul împreună cu pacientul. Da? Adică discuțiile se pun foarte clar. Operația asta, și cam asta e discuția mea la consultație cu pacientul, operația asta se poate face prin trei feluri diferite. Deschis, toracoscopic sau robotic. Toate operațiile pot fi făcute așa. Că există aceste trei opțiuni și discutăm avantaje și dezavantaje pentru fiecare în parte și pacientul își alege care dintre metode consideră că este mai bună pentru el. Și asta mi se pare cea mai corectă atitudine. Adică nu există o procedură care e mai bună pentru un pacient. Sigur că sunt avantaje pentru el mai multe într-o anumită procedură sau la o anumită procedură și sunt avantaje mai multe pentru doctor. Ne discutăm.
10: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
13: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân.
10: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
14: Pentru o mamă

0: Ora 16, un nou jurnal, vedem pentru început titlurile orei. Ordonanța care viza băieții deștepți din energie nu poate merge mai departe. Ce s-a întâmplat, aflați imediat. Noi reguli pe litoral, sezonul acesta, șezlongurile și umbrelele vor fi limitate la cel mult 70% din plaje. De ce? Vă spunem imediat. Shakira revine în forță la Cupa Mondială de anul acesta. Artista columbiană cântă imnul competiției de fotbal după 16 ani de când piesa Waka Waka a făcut senzație la campionatul din 2010. Încă o lovitură pentru premierul Bolojan, ordonanța care i-ar fi împiedicat pe băieții deștepți din energie să obțină contracte bănoase nu poate merge mai departe. Avizul care lipsește ar fi trebuit să fie dat de Consiliul Legislativ, condus de nimeni altul decât Florin Iordache, fostul ministru al Justiției din guvernul Grindeanu, cunoscut pentru ordonanța 13. Colega mea, Amalia Dobre, ne spune mai multe. Bun găsit!
1: Bun găsit! Ordonanța care vizează proiectele speculative ale băieților deștepți din energie nu mai poate intra în vigoare, deși aceasta a fost adoptată marți în ședință de guvern, chiar înainte ca guvernul Bolojan să fie demis prin moțiune de cenzură. Această ordonanță prevedea o garanție de 30 de euro per kilowatt instalat pentru companiile din energie care solicitau aviz tehnic de racordare. Și ne aducem aminte că premierul Ilie Bolojan a avertizat în mai multe rânduri că băieții deștepți au blocat sistemul energetic prin ocuparea masivă a capacităților de concentrare. Însă cum am ajuns în această situație? O ordonanță deja adoptată să nu mai poată intra totuși în vigoare. Reprezentanții guvernului vin cu o explicație. Se întâmplă totul din cauza unui aviz de la Consiliul Legislativ. Mai exact, acest aviz a venit după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Acest lucru înseamnă că ordonanța nu mai poate intra în vigoare și așadar nu va mai apărea în monitorul oficial. Tot reprezentanții guvernului transmit că acest proiect va putea fi repus pe ordinea de zi a ședinței de guvern abia după ce România va avea un guvern cu puteri depline și nu unul interimar ca acum.
0: PSD nu exclude varianta unui premier tehnocrat invitat la interviurile Digi24.ro. Prin vicepreședintele PSD, Ionuț Puceanu, a estimat că în cel mult 2 săptămâni vom avea un nou guvern unde se vor regăsi atât PNL cât și PSD. El respinge orice variantă de guvern minoritar, dar și varianta unui executiv PSD aur. În ceea ce privește scenariul unui tehnocrat, Puceanu susține că este singura variantă în care Ilie Bolojan nu-și pierde partidul.
2: Eu cred că maxim o săptămână sau două vom putea ieși cu un guvern împreună.
3: Prima variantă probabil ar fi un guvern majoritar.
2: Evident.
3: Dacă nu va fi un guvern majoritar, posibilitatea unui guvern minoritar
2: e aproape exclusă.
3: Mai este varianta PSD și AUR. O majoritate e
2: nici
3: destul
2: asta nu
3: de
2: există.
3: Bună. Domnul Kelemen Hunor spunea că o refacere a coaliției între PNL și Partidul Social Democrat ar putea să se facă cu un premier care să nu fie din niciunul din aceste două formațiuni politice. Credeți în această variantă?
2: Da. Eu unul da.
3: Și de
2: pe persoană fizică de data asta, vă spun sincer, că eu cred că se poate realiza o împăcare în jurul unui terț. E singura formă prin care domnul Bolojan își poate păstra partidul.
3: Dar cine ar putea să fie?
2: Cred că avem nevoie de un economist foarte bun, care să înțeleagă macroeconomie și care să înțeleagă că deficitul nu se coboară doar din neplata unor facturi sau din mărirea unor taxe.
0: Vremea se schimbă radical, meteorologii au emis alertă de ploi, grindină, descărcări electrice și vânt în mai multe județe.

0: În capitală, spre seară și în cursul nopții, sunt așteptate precipitații și posibil descărcări electrice. Date de ultimă oră primim de la Florinela Georgescu, director de prognoză ANM. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
1: Bună ziua.
0: Așadar, ce ne așteaptă în orele următoare și în acest weekend?
1: Un episod de instabilitate atmosferică vom avea în acest weekend, deja debutat, averse, descărcări electrice, scurte intensificări ale vântului în această după-amiază, în jumătatea de nord a Moldovei, în zona Carpaților orientali și meridionali. Spre seară, posibil să apară astfel de manifestări și în regiunile sudice și mai degrabă spre dimineață vor fi de amploare ceva mai mare în Oltenia, partea de vest și de nord a Munteniei. Pe durate scurte de timp, pentru că vorbim de averse care pot avea și caracter torențial, se pot acumula cantități mai importante de apă care să ajungă la 25, poate izolat 40 de litri pe metru pătrat. Și va continua instabilitatea atmosferică și pe parcursul următoarelor zile. Mâine, în mare parte a țării, poate mai ferite regiunile vestice, urmând ca duminică mai afectată să fie jumătatea de est a țării. În aceste condiții, sigur că și temperaturile sunt mai scăzute. Deja Moldova înregistrează valori cu chiar mai mult de 10 grade mai scăzută temperatura față de ziua de ieri și temperaturi mai scăzute mâine, poimâine vor fi în toată țara, probabil numai mari de 22-24 de grade.
0: Aș vrea să ne spuneți cam cât ține acest episod. Durează doar în acest weekend sau săptămâna viitoare? Ne așteptăm ca temperaturile să revină la peste 20 de grade?
1: O ușoară creștere a temperaturilor va fi luni, marți. Din păcate însă, la jumătatea săptămânii așteptăm o nouă răcire, una care să facă temperaturile maxime să coboare sub norma acestei perioade, adică să se încadreze undeva între 12 și 18 grade și acest episod cu vreme ceva mai rece ar putea dura până spre sfârșitul săptămânii viitoare.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste date.

0: Nava pe care a apărut un focar de hantavirus va ajunge duminică în insulele Canare. Au fost proteste acolo, oamenii sunt speriați, nu vor ca vasul să se apropie de țărm din cauza pericolului. Turismul este esențial pentru localnici, iar cea mai mică problemă ar afecta economia. 23 de țări care au cetățeni la bord poartă discuții pentru a respecta protocolul sanitar de transport. Doi soți din Olanda și o femeie din Germania au murit în urma infecției, iar alte 5 din 8 cazuri suspecte au fost confirmate, printre care 3 britanici. Și o veste bună din partea Organizației Mondiale a Sănătății: nu ne vom întoarce în haosul din urmă cu 6 ani din timpul pandemiei COVID. Date suplimentare despre acest caz primim de la Alin Petrică, corespondentul Digi24 în Spania.
1: Vasul va ajunge la ora 12, ora locală în Tenerife, asta înseamnă ora 14, ora Bucureștiului. Conform înțelegerilor dintre guvernul de la Madrid și guvernul local și populația locală, care are o temere foarte mare de ceea ce s-ar putea întâmpla, nava nu va intra în port, ci va rămâne în larg. Un vas special medical va ajunge lângă și va prelua câte 5 pasageri și va aduce la mal. De aici vor fi suiți în ambulanțe și trimiși la aeroport, unde se vor sui în avioane și vor merge fiecare cu avion unul trimis de țara lor acasă. Este clar că va fi o zi lungă din acest punct de vedere. Este în continuare în întreaga lume o căutare a celor 29 de persoane care au coborât înainte de darea alertei epidemiologice pe insula Sfânta Elena. Deja Chile anunță că 2 persoane din proprie inițiativă s-au prezentat la spital și acum se află în carantină. O veste bună vine dinspre Olanda, însoțitoarea de bord care a zburat cu unul dintre pasagerii care a fost pe vas și care prezenta simptome nu este purtătoare de virus. Apar și 2 informații noi și interesante. Una este că un grup mare din cei care au fost pe vas au avut o excursie pe teritoriul din sudul Americii de Sud, din sudul Argentinei și din Chile. Acum autoritățile de acolo încearcă să vadă dacă nu cumva ei au fost în contact cu cineva sau au putut să ia virusul de pe acest traseu. Și altă informație este că în 2019 în Argentina a fost un focar al acestui virus, al acestui tip de tulpină, care a provocat moartea a 11 persoane și 34 de oameni au fost purtători de virus atunci.
2: This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. Hantaviruses have been around for quite a while. This is not the start of a COVID pandemic.
3: Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported. Transmission between people has been associated with close and prolonged contact, particularly among household members, intimate partners, and people providing medical care. That appears to be the case in the current situation.
4: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Estamos trabajando en todos los escenarios.

0: informații de ultimă oră la Digi24. Forțele de intervenție au intrat în banca din Germania, unde avea loc luarea de ostatici. Autorii au fugit de la fața locului. Colega mea, Alexandra Dinu, ne spune mai mult. Alexandra, ce date ai aflat până acum?
1: Bine, v-am găsit. Doi dintre ostatici au fost eliberați în urmă cu foarte puțin timp. Aceștia au fost închiși de atacatori în seiful băncii, iar în ceea ce îi privește pe suspectul sau suspecții, pentru că în acest moment polițiștii nu știu exact despre câte persoane ar fi vorba, sunt pe fugă, sunt mai multe echipaje de rutieră în jurul acestui oraș din Germania și opresc toate mașinile în încercarea de a-i găsi pe autori. Atacul a avut loc în această dimineață. Inițial, autorul sau autorii l-au abordat pe șoferul unei dube blindate care transporta bani la această bancă. L-au amenințat în fața băncii, iar apoi au intrat în clădire unde l-au luat ostatică și o a doua persoană. Centrul orașului este complet închis în acest moment. Sunt șanse ca autorii să fie în continuare în zonă. Tocmai de aceea polițiștii fac apel la localnici, dacă văd persoane suspecte, să sesizeze imediat poliția.
0: Volodymyr Zelensky îl ironizează pe Vladimir Putin pentru că și-ar dori să nu existe atacuri din partea Kievului în timpul paradei de Ziua Victoriei. De partea sa, Ucraina susține că ar putea să atace Moscova mâine, chiar în timpul defilării din Piața Roșie. De cealaltă parte, Putin amenință cu atacuri nemai văzute în centrul Kievului și asupra ambasadelor europene din Ucraina.
2: Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва. Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знову вбивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Ми продовжуємо перемовини з представниками президента Сполучених Штатів Америки з Віткофом і Кушнером, як і 81 рік тому, так і тепер Америка може миру допомогти своєю справедливою, сильною позицією проти агресора.
0: Despre parada de Ziua Victoriei, despre tensiunile în creștere dintre Rusia și Ucraina, ne spune mai multe colegul meu, Valentin Stan.
3: Bine v-am găsit! Ucrainenii provoacă panică în Rusia și demonstrează că un atac asupra Pieței Roșii este posibil. Seara trecută, de exemplu, 3 rafinerii de petrol rusești au fost lovite de drone în urma ofensivei care a vizat mai multe orașe, inclusiv Moscova. Ministerul Apărării din Rusia recunoaște că în ultimele zile Ucraina a lansat peste 880 de drone asupra teritoriului rus. Dronele ucrainenilor au ajuns inclusiv în orașul Perm, aflat la 1500 de kilometri de graniță. Zelensky îi ironizează pe ruși și le sugerează că ar fi bine să nu meargă mâine în Piața Roșie. Este o atitudine care i-a afectat vizibil pe ruși și aceștia au lansat un șir imens de amenințări. Bombardamente masive în Kiev și atacuri asupra ambasadelor și oficialilor europeni. Asta dacă ucrainenii îndrăznesc să le tulbure parada de Ziua Victoriei. Între timp, rușii continuă pregătirile pentru evenimentul de mâine. Parada va fi organizată, însă nu va avea amploarea altor parade din anii trecuți, având în vedere amenințarea ucraineană. Este foarte posibil ca nici Vladimir Putin să nu fie prezent în Piața Roșie. Kremlinul a publicat lista invitaților. Printre ei se numără și Robert Fico, premierul Slovaciei. Este de altfel singura prezență europeană la festivitățile organizate la Moscova.
0: Exercițiu de amploare în Turcia, 12 țări, printre care și România, se antrenează împreună pentru un eventual război urban. Sunt simulate scenarii de luptă în zonele aglomerate din orașe. Este unul dintre cele mai mari exerciții militare organizate de Turcia în acest an.

0: Revenim la subiectul momentului. Vă spuneam mai devreme, încă o lovitură pentru premierul Bolojan, ordonanța care ar fi împiedicat pe băieții deștepți din energie să obțină contracte bănoase, nu poate merge mai departe. Avizul care lipsește ar fi trebuit să fie de la Consiliul Legislativ, condus de nimeni altul decât Florin Iordache, fostul ministru al Justiției în guvernul Grindeanu, cunoscut pentru ordonanța 13. Despre toate acestea discutăm acum cu Cristian Andrei, analist politic. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
1: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Cum arată această informație și cum vine vestea că nu a trecut această ordonanță?
1: Ne arată cum vor fi următoarele săptămâni sau chiar luni, atunci când avem un guvern fără susținere și care funcționează doar din inerție, adică acele lucruri importante care cu adevărat dor sau care pot să producă schimbări reale, care pot să ajute, iată, piața de energie și unde sunt multe interese politice cablate acolo, nu se pot realiza, nu se pot materializa. Vă dați seama că alternativa la ordonanță de urgență în momentul de față este doar o lege care ar trebui să treacă prin Parlament, ceea ce, din nou, înseamnă o durată foarte lungă, negocieri și multe frâne. După cum vedeți, frânele sunt la ordinea zilei, mai ales dinspre cei apropiați, mai apropiați de PSD în momentul de față.
0: Aș vrea să ne uităm și la ce spune unul dintre membrii PSD, Ionuț Păcheanu, care a participat la interviurile Digi24.ro și spune că în cel mult două săptămâni vom avea un nou guvern unde se vor regăsi atât PNL cât și PSD. Respinge varianta unui guvern minoritar, dar și varianta unui executiv PSD-AUR. Cum vedeți aceste variante puse pe masă?
1: Acestea sunt doar discursuri politice, sunt din categoria, scuzați-vă, să fie bine, să nu fie rău, e un fel de wishful thinking din partea PSD, care rămâne pe linia pe care a comunicat până acum. El vrea neapărat să curteze și să aducă PNL înapoi, deși știu că asta azi nu este posibil. Este imposibil, după negocierile sau discuțiile de ieri, să avem un guvern curând. Toată lumea deja se așteaptă la minim câteva săptămâni, de aceea nici măcar n-au fost organizate consultări oficiale, formale, pentru că partidele sunt foarte rigide și fixe în opțiunile pe care le au și deocamdată se așteaptă mai multe negocieri până la o soluție din partea președintelui. Așa că ce a spus domnul de la PSD, repet, este doar punctaj de partid, este linia repetată sistematic de cei de la PSD.
0: Aș vrea să ne uităm și la ce a publicat guvernul astăzi, o radiografie a administrației publice. Trei instituții ale statului raportează cifre diferite privind numărul angajaților plătiți din bani publici, arată acest raport publicat de guvern. Documentul indică și o altă anomalie. În evidențele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, inclusiv cazuri în care aceeași persoană figurează cu două contracte de muncă cu normă întreagă la stat. Ce ar mai putea ieși la iveală? Cum arată toate aceste informații care ni se servesc acum?
1: Genul acesta de informații trebuie să fie disponibile pe masa unui guvern atunci când începe să lucreze și începe să facă niște reforme. Ele este bine că sunt prezentate acum, din păcate, fără un guvern puternic cu susținere, e greu să schimbe ceva, pentru că acolo nu este ceva de ieri de azi, sunt situații și o problemă de gestiune a banilor și a resurselor publice de zeci de ani, probabil. Ideea simplă, gândiți-vă că ai o firmă, da, și nu știi câți angajați ai și câte contracte sunt, sună fantezist pentru orice antreprenor sau manager. Deci statul trebuie să-și pună ordine. Din păcate, politicul împiedică asta și acum, cu atât mai mult, în lipsa unei mâini puternice acolo, nu pot fi făcute foarte multe lucruri. Bănuiesc că vom mai vedea genul acesta de gesturi din partea premierului Bolojan, care încearcă să arate cât de înțesat de politică este, mă rog, înțesată de politică este administrația în general, dar din păcate nu cred că va putea face realism multe acum.
0: Un orizont de timp, aveți o estimare la ce vă așteptați? Când vom avea un guvern stabil?
1: Nu am o estimare, singura estimare este că va dura minim câteva săptămâni cu posibilitatea de a se prelungi chiar câteva luni această situație și de ce am un argument foarte simplu. Situația actuală este proastă, dar este mult mai bună decât oricare alternativă, care de altfel nici nu există. Adică noi în momentul de față avem un guvern, un cabinet cu Bolojan care la putere, care poate să facă diverse lucruri, dar este limitat legislativ.
0: Limitat,
1: avem
0: da.
1: În PSD-ul este în Parlament, e fericit că acum poate să atace și să se delimiteze de Bolojan, dar în același timp au promis că vor colabora în Parlament. Deci așa un fel de struță cămilă care e posibil, repet, să fie mai bună decât orice variantă minoritară sau mai știu eu cum.
0: PSD pare că părea că are un plan atunci când a venit, a lansat această moțiune. După ce a căzut acest guvern, părea că lucrurile nu mai sunt foarte clare. Vă așteptați ca săptămâna viitoare PSD să vină cu un plan mai clar, cu propuneri mai clare?
1: Nu cred că va avea. De altfel, singura alternativă pe care o au este să spună noi preluăm guvernarea cu un premier cu o susținere minoritară. Au și spus asta. Domnul Grindeanu este pe poziții în cazul în care va fi nevoie de așa ceva. Știți, în domeniul militar se spune că orice strategie se schimbă după prima rafală de vânt. Așa că cei de la PSD și-au făcut o strategie, dar foarte limitată. Acum trebuie să meargă din improvizație în improvizație și, repet, nu prea au multe alternative la a-i convinge pe peneliști, pe cei din PNL, dar acolo e quasi imposibil să facă ceva.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
1: Mulțumesc și eu.
0: Mai puțin de o lună ne desparte până când salariile nu vor mai fi un secret. Din iunie, toate companiile din Uniunea Europeană vor fi obligate să respecte directiva transparenței salariale. Angajatorii români care nu vor stabili criterii corecte de remunerare și nu vor informa angajații vor risca amenzi de până la 30.000 de lei.
2: Salariile nu vor mai fi negociate în orb. De pe 7 iunie, toți angajatorii vor fi obligați să dea informații despre nivelurile și criteriile de remunerare. De schimbare, se pregătește și o companie cu peste 8.000 de salariați.
3: Angajații vor avea, conform directivei, posibilitatea și dreptul să solicite informații cu privire la un nivel mediu pentru o categorie de lucrători similară sau comparabilă. În organizație este bine să existe o grilă salarială, să existe o politică salarială prin care angajații știu care este sistemul de modificare salarială, ce înseamnă performanță.
4: Potrivit Consiliului Uniunii Europene, directiva are rolul de a reduce diferențele de plată dintre femei și bărbați. Datele Parlamentului European arată că femeile câștigă cu 12% mai puțin pe oră decât bărbații.
2: Specialiștii în dreptul muncii se așteaptă ca mulți angajați să-și renegocieze salariile după ce vor afla despre marjele din companiile lor.
5: Măsura în care există diferențe de salarizare și acestea nu pot fi justificate în mod rezonabil prin criterii astfel cum prevede legea, automat salariile trebuie renegociate și încheiate astfel încât să fie respectat acest principiu al nediscriminării. Altfel se pot aplica sancțiuni prevăzute de lege, sancțiuni care nu sunt deloc de neglijat pentru angajatori.
6: Ar fi bine să fie așa, pentru că s-ar ști între ei oamenii că unii lucrează la fel, așa, și au salarii diferite, în funcție de cum a putut angajatorul să scoată, între ghilimele, salariu mai mic pentru funcție de prietenii, funcție de interese.
4: Credeți că de atunci, din momentul în care vor fi afișate, vor crește unele salarii?
7: Nu cred. Poate, din potrivă, să scadă. Chiar dacă este neapărat în aceeași poziție, poate să depindă nivelul salarial și de performanța individuală a fiecărui angajat.
2: De la începutul anului, pe o platformă de recrutare, a crescut cu 10% numărul anunțurilor care conțin salariul.
8: Vedem că anunțurile care au și salariul afișat atrag undeva cu 40% mai multe aplicări și cele mai multe sunt și mai relevante. Nu sunt doar mai vizibile, ci și atrag și mai mulți candidați relevanți, tocmai pentru că există potrivirea asta și pe așteptările salariale.
2: Angajatorii care vor încălca repetat noile reguli vor risca amenzi între 20 și 30.000 de lei.
0: Noi reguli pe litoral de vara aceasta, șezlongurile și umbrelele vor fi limitate la cel mult 70% din plaje, astfel încât turiștii să aibă o zonă liberă pentru a sta pe nisip. Asta prevede ghidul publicat de Ministerul Mediului. Dana Costache ne spune care sunt noutățile pentru sezonul estival.
9: Ghidul a fost elaborat de Ordinul Arhitecților din România și vine cu un model clar de amenajare a plajelor de pe litoralul românesc. Potrivit documentului, trebuie să existe o zonă continuă de contact cu apa pe care să nu fie niciun fel de amplasament, astfel încât să fie permis accesul neîngrădit al tuturor turiștilor. Umbrelele și șezlongurile nu trebuie să ocupe mai mult de 70% din suprafața închiriată, iar restul plajei să rămână liber cu nisip. De asemenea, trebuie amenajată o alee pietonală continuă, fără obstacole. Toate aceste amplasamente trebuie să fie temporare, ușor de demontat și să nu existe nicio fundație permanentă care să afecteze structura naturală a plajei. De asemenea, ghidul vine și cu diferențe clare între tipurile de plaje, și anume între cea naturală, urbană sau rurală. Documentul poate fi consultat pe site-ul Ministerului Mediului, se află în dezbatere publică și se adresează tuturor antreprenorilor.
0: A doua zi de creștere a leului în raport cu euro, aprecierea monedei naționale vine după o perioadă de câteva zile în care leul s-a depreciat masiv, iar euro a ajuns la maxime istorice. Un euro costă astăzi 5,23 lei, după ce miercuri, la o zi după moțiunea de cenzură, euro a explodat și a ajuns la 5,26 lei. Economiștii spun că vom mai vedea în perioada următoare fluctuații ale leului.
10: Cursul s-a dus în 3 zile consecutive, aproape a atins 3%, acum sunt 2 zile de calmare și eu cred că deja cele 3% care le vedem, deja BNR-ul și-a făcut tema exact pentru tot anul, dacă ne uităm la toți anii din spate, adică mai mult de 3% depreciere leu față de euro, nu am văzut în ani. Deci pentru noi, din punctul ăsta de vedere, este absolut rezonabil un 3%. L-am făcut cam repede, într-adevăr, exact calat pe criza politică și suntem și obosiți fiscal, nu, după atâtea luni de vești și de griji economice. Eu cred că nu putem vorbi mai mult de un 3-5%, deci un 5-25-5-3 este cursul pe care eu îl văd. Banca Centrală știe foarte bine, nu este ușor, cheltuie niște bani, niște euro cumpărați și aceia cu sudoare în vremurile bune ca să-i arunce acum în piață.
11: Digi24 FM.
12: Astăzi, în Superliga, CFR și Universitatea Craiova se întâlnesc pe Digisport 1, live de la ora 21, iar duminică, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico, live de la ora 22, pe Digisport 1.
13: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24FM.
14: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
15: Ritmul tău nu stă pe loc.
16: Ai aici.
15: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
16: Am schimbat planul de 3 ore azi.
15: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
17: Pe configurare traseu.
15: Potează-te la Digi.
17: Eu m-am portat.
15: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
17: Atât costă?
15: Nelimitat e ritmul tău.
11: Digi 24 FM.
18: Scos din sărite. O emisiune Digi 24.
19: PSD e fix ca iubita aia care te pune să alegi între ea și prietenii tăi din PNL, deși ea oricum ieșa pe la spatele tău la cafele cu aur. Da. După care, deci, o plecat de la guvernare și au zis, uite care treaba. Nu acceptați termenii noștri, nu îl înlocuiți pe Bolojanu. Fiți atenți ce o să facem. Nu o să vă vină să credeți ce o să facem. O să depunem moțiuni de cenzură alături de... De... Exact, și noi eram de cine și ei? De aur. Și noi am fost toți, o, nu, nu ne-am așteptat. N-am văzut-o venind deloc. Cine ar fi crezut că jumate din politicienii din aur acum oricum sunt PSD și invers? Doamne, mi se pare că în sfârșit și-au găsit curajul să-și recunoască orientarea politică. Știi când îți zic părinții că Moș Crăciun nu mai există și tu ai 14 ani și trebuie să fii surprins? Ești, wow, ce? Nu am văzut-o venind. Cine ar fi crezut că domnul ăla bătrân care umblă în fiecare casă din lumii într-o singură seară pihor nu există cu adevărat?
18: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Noi suntem chimie, iar parfumul se manifestă în funcție de ingredientele pe care le alegem și cum le aplicăm pe piele. Dacă purtăm un parfum erotic în prima parte a zilei, în mai puțin de 2 ore vom avea stări de migrene, anxietate. Dacă ne gândim că mergem la sală și trebuie să ne concentrăm, să avem energie, ar trebui să alegem parfumul care să ne stimuleze. Și partea de birou ar trebui să fie într-o zonă extrem de neutră, astfel încât să nu fie un factor disturbant.
2: A ce miroase România?
1: A mușețel, a flori de soc, a lavandă, tuberoză.
3: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: un program oferit de Digi. Este construit pe locul cetății de piatră. După aplanarea conflictelor din zonă, Károly Antal a inițiat planurile de transformare a cetății într-o clădire rezidențială. Cetatea a fost transformată în castel baroc cu plan patrulater. În urma modificărilor realizate între anii 1894-1896, a primit aspectul unui castel cavaleresc medieval. Holul de primire, pavat cu mozaic și dotat cu șeminee uriașe, domină interiorul. În secolele 18-19, castelul a găzduit membrii familiei imperiale de Habsburg. După Marea Unire din 1918, el este vizitat și de regele Ferdinand și regina Maria. Un parc dendrologic cu o suprafață de 10 hectare înconjoară castelul. Realizat în anul 1698, el cuprinde peste 200 de specii rare de pe toate continentele. În 1944 a fost transformat în spital militar, iar din 1958 în castel s-a mutat Muzeul Orășenesc, care astăzi găzduiește expoziții ce redau atmosfera de altă dată. Un program oferit de Digi.
1: Cei mai costisitori bugetari sunt în apărare și în ordine publică, se arată într-un raport publicat de guvern pentru anul 2024. La polul opus, cele mai mici salarii sunt în asistența socială și educație. Cum arată exact cifrele, ne spune Rebecca Amanea. Bun găsit!
2: România a plătit în 2024 aproape 165 de miliarde de lei pentru salariile bugetarilor, adică echivalentul a 9,3% din produsul intern brut, conform unui raport publicat de guvern. Cei mai scumpi bugetari se află în apărare și ordine publică. Pentru un singur angajat, statul scoate din vistierie peste 13.000 de lei brut, adică peste jumătate din bugetul alocat. În sănătate, media salarială brută este de 12.000 de lei pentru fiecare angajat, urmând apoi protecția mediului cu peste 10.000 de lei. La polul opus, angajații din serviciile de asistență socială au cele mai reduse venituri, mai puțin de 7.500 de lei. Urmează apoi cultura, aproape 9.000 de lei, și educația cu aproximativ 10.000 de lei brut. Iar din bugetul alocat doar pentru educație, aproape 70% din cheltuieli se duc doar pe salariile personalului didactic.
1: Descoperire macabră pe un câmp din Bihor, vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. O tânără de 18 ani a fost găsită moartă pe un câmp. La fața locului sunt mai multe echipe de anchetatori. Bogdan Băcila are mai multe informații.
3: Tânăra de 18 ani a fost găsită fără suflare în acest câmp de rapiță aflat în spatele meu. Avea leziuni incompatibile cu viața, astfel că echipajul SMURD a ajuns aici, nu a mai putut face nimic pentru a o salva. Tânăra era elevă la un liceu agricol din Borș, de lângă Oradea, și făcea practică la o fermă de capre din localitatea Parhida. A fost văzută ultima dată în compania unui bărbat, un cioban de 39 de ani, recidivist, care a făcut ani grei de pușcărie după ce, în urmă cu peste 15 ani, a omorât și a tâlhărit o persoană aici, în localitate. Polițiștii au dat publicității fotografia acestuia și orice persoană care are informații despre acesta este îndemnată să sune de urgență la 112, pentru că bărbatul este principalul suspect în acest caz de omor. Între timp, continuă căutările asidue aici în zonă, au fost aduse drone, elicopter, de asemenea câini de urmă, și pe drumurile din împrejurime au fost instituite filtre rutiere. Bărbatul a fost de asemenea dat în consemn la frontieră, de altfel de aici în linie dreaptă se află granița cu Ungaria la câțiva kilometri, astfel că se bănuiește că acesta ar fi putut deja să părăsească țara.
4: este recidivist criminalul. Am 14 ani omorât tot pe un bătrân, tot acel în satul acesta, Parhida, pentru bani. A fost închis, a ieșit din închisoare mai repede cu vreo 8 luni. Lucra la o fermă de capre, era cioban. Pe fetiță o găsit deja moartă, pe dispărut.
1: Informație de ultimă oră privind focarul de hantavirus. Spania a anunțat în urmă cu puțin timp că investigează un caz suspect din Spania. Vine cu mai multe informații Alin Petrică. Bun găsit, Alin, ce date ai?
5: Ministerul Sănătății a publicat această informație în urmă cu foarte puține minute. O femeie de 32 de ani din Alicante, este un oraș la sud de Valencia, are simptome similare cu cele de hantavirus. Ea a fost în avionul în care trebuia să se suie și femeia care a decedat pe aeroportul din Johannesburg, din Africa de Sud. Reamintesc că această femeie care a decedat a fost pe vasul de croazieră și a coborât pe insula Sfânta Elena. Din informațiile adunate de la martori de presa internațională, reiese că aceasta s-ar fi prăbușit pur și simplu în timp ce aștepta avionul. Iată că o persoană din avionul în care ar fi trebuit să se urce aceasta, dar probabil că a stat aproape în sala de așteptare, prezintă aceste simptome. Ministerul Sănătății de la Madrid nu confirmă că este vorba despre o persoană care are virusul hantavirus, însă este o stare de tensiune de așteptare până apar rezultatele. Este clar că este o tensiune mare, a mai fost și acel caz al însoțitoarei de bord din Olanda, tot dintr-un avion care venea din Johannesburg spre Amsterdam, care a avut simptome, însă autoritățile din Olanda au spus că nu este purtătoare de virus.
1: Aline, îți mulțumim!
6: I'm standing in the middle of a frozen ocean.
7: In the Kalahari Desert.
6: 200 miles south of Java. Here in the South American rainforest. And here in Africa.
8: I've been lucky enough to live through the golden age of natural history filmmaking. I've enjoyed every minute of it.
9: We can now show life on our planet in entirely new ways. Bring you closer to animals than ever before. And reveal new wildlife dramas for the very first time.
1: Omul care a schimbat perspectiva despre planetă și care a călătorit cel mai mult din istorie a împlinit astăzi 100 de ani de existență. Documentaristul legendar Sir David Attenborough, ale cărui filme despre natură sunt îndrăgite de milioane de oameni, a fost în 87 de țări și peste 300 de destinații în căutarea celor mai impresionante imagini pe care omul le poate vedea. Este ziua în care toată lumea vorbește despre el. Ne uităm și noi acum la câteva repere din viața sa. Maria Coman are detalii. Bun găsit!
10: Bine v-am găsit! 100 de ani de viață, dintre care peste 70 în slujba naturii și peste 100 de documentare care sunt iubite și vizionate de sute de milioane de oameni. David Attenborough este omul care a schimbat pentru totdeauna documentarele despre natură și una dintre cele mai recognoscibile voci din televiziune. A călătorit în zeci de țări pentru a filma specii și locuri pe care mulți oameni nu le vor vedea niciodată în realitate. Doar pentru seria Life on Earth a călătorit în 40 de țări, iar când documentarul a fost difuzat în 1979, a schimbat pentru totdeauna modul în care erau lansate filmele despre natură. A povestit viețile unor creaturi care nu mai fuseseră niciodată filmate. Peste 40 de specii poartă astăzi numele, inclusiv o constelație. Chiar și la 100 de ani, David Attenborough continuă să realizeze producții despre natură și să vorbească despre pericolele care ne amenință țara. Recent, David a scris următoare: nu voi apuca să văd cum se termină această poveste, dar rămân convins. Cu cât mai mulți oameni se bucură și înțeleg natura, cu atât avem mai multe șanse să salvăm atât natura cât și pe noi înșine.
11: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages and wish those of you who have planned your own local events to have a very happy day.
1: Cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe a devenit mamă pentru a doua oară. Caroline Leavitt a născut o fetiță pe Viviana, despre care spune cu mândrie că este perfectă și sănătoasă. Evenimentul a avut loc pe 1 mai, la 6 zile după tentativa de asasinat de la dineul corespondenților. Ofițerul de presă de la Casa Albă anunță că fratele micuței se obișnuiește cu noul său rol. Leavitt, care a apărut ultima dată în fața presei pe 27 aprilie, nu a spus cât timp va dura concediul său de maternitate și nu a fost înlocuită în mod oficial. Secretarul de stat Marco Rubio a fost desemnat să o înlocuiască la prima conferință de presă din această pauză. Incendiu de pădure de amploare lângă centrala de la Cernobâl. Pompierii luptă cu flăcările care au cuprins peste 1100 de hectare. Intervenția este îngreunată de vântul puternic, ceea ce ar putea să ducă la extinderea focului. Autoritățile ucrainene spun că în unele zone echipele nu pot interveni din cauza minelor și munițiilor neexplodate. În timpul misiunii, pompierii au avut parte și de o surpriză. Au salvat un pui de elan.
12: Mali! Водою трохи напоїли. Він так пішов, але там блінета, бачиш?
13: Того малого сьогодні знайшли хлопці. Він сам прийшов до наших рятувальників з проханням про допомогу.
14: Малого?
12: Це, в принципі,
13: малий, ну тримайся.
15: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
18: Noi construim o bază mare la Cugălnicianu, iar este în expansiune în momentul ăsta. Credeți că s-ar putea să vedem relocate trupe din Europa de Vest, din Germania, înspre România, trupe americane?
19: Bun, semnalul care a fost trimis pentru România în ultima perioadă era vorba de circa 500 de soldați, dacă nu mă înșel, în contextul războiului din Iran. O reversare la acea retragere din noiembrie.
18: Deci adică nu este 500 un semn... în plus.
19: Da, față de ce. Deci nu este ceva semnificativ. Dar, iarăși, când analizăm genul acesta de declarații, trebuie să ne uităm să înțelegem și care ar fi obiectivul strategic. Eu nu am văzut până acum în documentele administrației Trump menționa cuvântul Marea Neagră. Asta e un element. Al doilea, n-am auzit, chiar în contextul Ucrainei, cuvântul garanții militare. Sunt două elemente care erau importante de, și atunci contextualizai diferit. Pentru că garanțiile, cum le vede administrația Trump în momentul de față, sunt mai mult de investiții și economice. Deci nu cu trupe într-o zonă pe care nu le consideră neapărat importante. De ce nu consideră Marea Neagră important? Deși sunt oameni în Heritage Foundation care au susținut. Aici sunt niște coridoare energetice, sunt niște coridoare importante, dar probabil, iarăși, gândirea este foarte bine că sunt. Dar noi vrem, din punctul de vedere, să avem prezență în plan economic, energetic, nu neapărat militar. Deci nu văd un semnal puternic în momentul de față ca multe trupe din Europa de Vest să facă rocada spre Est, pentru că nu văd obiectivul strategic enunțat de administrația americană, cuvintele cheie, garanții militare, Marea Neagră, care să... Este o mică luminiță, să spunem, din punctul de vedere, că s-ar putea construi ceva legat de vizita lui G.T. Vance în Armenia și Baku. Pentru că aici este coridorul energetic, dar care are mai puțină legătură cu Rusia, are mai multă legătură cu China. De acolo, după războiul din Ucraina, a început o mare parte din comerțul transmis pentru Europa de către China venea prin acea zonă. Bun, în ce măsură aceasta se va concretiza mai mult de prezență militară, rămâne de văzut. Și nu uităm, să nu uităm, da? Strategia de apărare americană a spus foarte clar. Deci asta este ghidul în care te orientezi când să înțelegi, dincolo de retorică, să înțelegi politica. Numărul 1, de apărare înseamnă Statele Unite Continentale din zona vestică. Numărul 2, când ca plan de zonă, trebuie să se referă la China. Europa e undeva în plan secundar în momentul de față.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Digi24 FM.
14: Ați pornit cu ideea să faceți...
20: Nu puteam să fac ceva simplu.
14: Vrei să faci primul milion până la 30 de ani?
20: Aveam nevoie așa de un obiectiv.
14: Făcusești un milion de euro datorie.
20: Păi simplu, n-aveam deloc experiență.
14: Dacă ai fi să o iei de la capăt, mai face la fel?
20: Da, face fix la fel.
14: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate, pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
15: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri Kaufland și BRD Group Societe General. Temerarii, povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

Shakira revine în forță la Cupa Mondială de anul acesta. Artista columbiană cântă imnul competiției de fotbal după 16 ani de când piesa Waka Waka a făcut senzație la campionatul din 2010. Celebra artistă a distribuit pe rețelele sociale un fragment din cântecul înregistrat alături de muzicianul nigerian Burna Boy. Versiunea integrală a piesei va fi lansată pe 14 mai. Campionatul va avea loc în lunile iunie și iulie în Statele Unite, Canada și Mexic.

0: Ne așteaptă un weekend cu vreme instabilă, vor fi ploi, cantități mari de apă, fenomene electrice și vânt puternic în mare parte din țară. Sunt în vigoare și câteva alerte de la meteorologi, însă cu mai multe date vine Iuliana Boanță.
1: Bine v-am găsit! Până în această seară va fi cod galben de vreme instabilă în cea mai mare parte a Moldovei și izolat în masivele sudice și estice. Va ploua torențial cu tunete și fulgere, iar în intervale scurte de timp se vor strânge între 15 și 40 de litri pe metru pătrat. În plus, vântul va sufla cu până la 60 de km pe oră. Din această noapte și până mâine la prânz, alerta de instabilitate atmosferică se va muta în sudul țării. Vorbim despre cea mai mare parte a Olteniei, precum și nord-vestul și nordul Munteniei. Aici vor fi ploi, fenomene electrice, iar pe alocuri rafalele vor atinge 60 de km pe oră și va fi grindină. Riscul de inundații va fi ridicat, se vor acumula cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat izolat. Totodată, vremea se va menține capricioasă până duminică. Toată țara este vizată de o informare. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 8 mai 1429, Ioana d'Arc salvează Franța. O armată franceză reușește să ridice asediul englez asupra Orléans. Orașul strategic era sub asediu de 6 luni. În fruntea armatei Franței era tânăra Ioana d'Arc. Avea doar 17 ani și niciun pic de experiență militară, dar i-a spus regelui Franței că a primit misiunea divină de a salva țara. Orléans a fost prima ei victorie. Istoricii spun acum că dacă englezii cucereau Orléans, ar fi câștigat războiul de 100 de ani. Ioana d'Arc a devenit și încă este o eroină pentru toată Franța. 8 mai 1945, naziștii semnează capitularea. Al doilea război mondial în Europa ajunge la final. Tratatul de capitulare al Germaniei naziste, semnat în aceeași zi, intră în vigoare. Aliații erau învingători. Între 70 și 85 de milioane de oameni au murit din cauza războiului și a efectelor acestuia, adică 3% din populația planetei în 1941. Este cel mai distructiv război din istorie. Totuși, URSS și sateliții ei au celebrat și celebrează victoria pe 9 mai. Capitularea a intrat în vigoare la 23 și 1 minut, ora Europei Centrale. La Moscova era după miezul nopții. 8 mai 1980, boală eradicată. Organizația Mondială a Sănătății anunța oficial că una dintre cele mai periculoase boli din istoria omenirii era oficial eradicată. Era vorba de variolă. Variola era cunoscută încă din perioada Egiptului Antic. A ucis un număr uriaș de oameni. Doar în ultimul secol de existență, variola a omorât 500 de milioane de oameni. Este singura boală umană care a fost eradicată vreodată. A fost rezultatul unei campanii globale de vaccinare. Ultimul caz natural de variolă a fost în 1977 în Somalia. Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile, ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istoria. A existat oare un moment în istoria noastră, sau mai multe, în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
4: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar din potrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de o anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică, din punctul ăsta de vedere, se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă. Și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul Apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință, au preferat unii dintre ei la fel să devină martiri ai zilelor noastre.
3: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848?
4: E greu de spus și iarăși la nivel de comunitate sunt mai multe momente. La nivel individual au fost multe Paști grele. Din punctul ăsta de vedere, trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însă și chiar cazul României.
3: Bun, dar efectele, dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în proximitate.
4: Da și nu, adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fim Polonia în momentul ăla, alta era să fim România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminamente un moment de speranță. E, din potrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă, să plătească el în locul nostru, ce a făcut-o tocmai pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne aducă împreună cu el și mai degrabă modelul lui, bun, modelul lui perfect, nu trebuie să urmăm întocmai, nu avem cum să urmăm întocmai, dar este modelul oferit oamenilor de a se iubi și de a se tolera între ei. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu cred să fi fost totuși un Paști greu, ci din potrivă, Paștele își arată semnificația cu atât mai limpede în momente dificile din istorie.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezii simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu o motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Sâmbătă. De la 12:30.
5: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește!

Ora 17, continuă știrile la Digi24, ne uităm pentru început la principalele titluri ale momentului. Spania a anunțat în urmă cu puțin timp că investigează un caz suspect de hantavirus Nava, pe care a apărut focarul va ajunge duminică în insulele Canare. 23 de țări care au cetățeni la bord poartă discuții pentru a respecta protocolul sanitar de transport. Vă aducem toate informațiile imediat. Descoperire macabră pe un câmp din Bihor. O tânără de 18 ani a fost găsită moartă fără suflare. La fața locului sunt mai multe echipe de anchetatori. Ce știm până acum din anchetă, aflați în scurt timp. Încă o lovitură pentru premierul Bolojan, ordonanța care i-ar fi împiedicat pe băieții deștepți din energie să obțină contracte bănoase nu poate merge mai departe. Care este motivul? Aflați în câteva momente.

0: Deschidem jurnalul cu informația momentului la Digi24. Spania a anunțat în urmă cu puțin timp că investighează un caz suspect de hantavirus. Nava pe care a apărut focarul va ajunge duminică în insulele Canare. Au fost proteste acolo, oamenii sunt speriați și nu vor ca vasul să se apropie de țărm din cauza pericolului. 23 de țări care au cetățeni la bord poartă discuții pentru a respecta protocolul sanitar de transport. Doi soți din Olanda și o femeie din Germania au murit în urma infecției, iar alte 5 din 8 cazuri suspecte au fost confirmate, printre care 3 britanici. Primim chiar acum date suplimentare de la Alin Petrică, corespondent Digi24 în Spania. Alin, te urmărim.
1: Bun găsit! Ministerul Spaniol al Sănătății a publicat informația legată de acest nou caz suspect. O femeie de 32 de ani din Alicante, un oraș aflat la sud de Valencia, are simptome similare cu cele de hantavirus. Din comunicare este că aceste simptome sunt respiratorii. Până la aflarea rezultatului testului, care poate veni în 24 de ore sau maxim în 48 de ore, este în carantină într-un spital din zonă. Femeia a fost în avionul în care s-a suit pentru puțin timp. Femeia din Olanda, care a fost pe vasul de croazieră și care a murit în Johannesburg, în Africa de Sud, această femeie care a murit s-a simțit rău în timp ce stătea pe locul ei în avion, a hotărât să coboare, a decedat în incinta aeroportului. Femeia de 32 de ani din Alicante a stat pentru puțin timp chiar lângă locul unde a stat persoana decedată. Un alt pasager din aceeași cursă are simptome, conform știrilor care sunt publicate la Madrid. El s-a aflat pentru puțin timp în Barcelona, apoi a plecat în Johannesburg, unde se află și acum și este în carantină. În ambele cazuri sunt căutate și persoanele de contact și vorbim deja despre a treia persoană din aceeași cursă de avion, pentru că însoțitoarea de bord, despre care s-a știut până astăzi că are simptome și se află în Olanda și despre care au spus autoritățile că chiar dacă are simptome, nu prezintă virusul, s-a aflat și ea în același avion.
0: Alin, îți mulțumesc.
2: Coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. Hantaviruses have been around for quite a while. This is not the start of a COVID pandemic.
3: Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported. Transmission between people has been associated with close and prolonged contact, particularly among household members, intimate partners, and people providing medical care. That appears to be the case in the current situation.
4: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Estamos trabajando en todos los escenarios.
0: Discutăm despre acest subiect cu Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul Matei Baș. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
5: Bună ziua, cu plăcere.
0: Cât de serioasă este această alertă de hantavirus în acest moment? Pentru că vedem autoritățile, Organizația Mondială a Sănătății încearcă să calmeze apele, să ne liniștească, să ne spună că nu vorbim de începutul unei noi pandemii, pentru că, evident, cu toții ne avem așa un deja vu și ne întoarcem în 2020, atunci când

0: a început pandemia de coronavirus, COVID. Cum arată acum lucrurile, mai ales că, iată, mai apar cazuri?
1: În mod cert, nu ar trebui să ne ducem cu gândul nici la pandemie, nici la epidemie și, în general, la o situație complicată din acest punct de vedere. Pentru că este un virus care oricum există global, care nu e niciun caz nou și ceea ce s-a întâmplat acolo, până la urmă, este un focar cu cazuri izolate. Această infecție e prezentă inclusiv în România și a fost în ultimii ani. Adevărat că sunt foarte puține cazuri și intră în discuție următorul lucru. Știm că în cel mai multe dintre cazuri discutăm despre transmitere prin contactul cu rozătoarele și nu despre transmitere de la om la om. Acest lucru e descris, dar se întâmplă rar și, într-adevăr, e vorba de un contact prelungit și foarte apropiat, cum s-a întâmplat, de exemplu, cu cuplu care a și decedat de pe vasul de croazieră.
0: Dar a apărut și această informație, exact pacienta din Spania care a stat în avion lângă o altă pacientă din Olanda. Aici e vorba probabil de câteva ore.
1: Da, aici cred că sunt niște date care nu sunt foarte clare deocamdată. Apropo de cât de prelungit a fost contactul. Sigur că trebuie să fie o diferență între partea legată de atenție, nu spune nimeni că nu trebuie să monitorizăm, că nu trebuie să fie izolate acele persoane și că nu trebuie să fie o parte de analiză. Dar eu cred că de aici și până la exagerarea generală și la faptul că ne gândim la o pandemie, eu cred că e o mare distanță. Și ce se întâmplă acum cu acel vas, cred că este o exagerare în sensul că acei oameni practic trebuie să fie monitorizați și au nevoie de parte medicală, în așa fel încât izolarea trebuie să fie urmată și de rezolvarea lor medicală. Faptul că nu sunt primiți pe nicăieri, aici e de discutat. Deci nu cred că ar trebui să fie un motiv de panică și nu sunt alte elemente noi în acest moment.
0: Care sunt simptomele?
1: De cele mai multe ori, simptomatologia seamănă bine cu o viroză sau cu o gripă. În momentul în care vorbim de complicații cu prindere pulmonară sau renală, evident că atunci lucrurile sunt mai complicate și vorbim de o febră hemoragică. Dar sunt cazuri rare. Doar în acele, doar dacă avem un caz sever, discutăm de deces și de lucrurile care pot să evolueze nefavorabil. Cei mai mulți însă au forme ușoare, deci cred că ar trebui să privim lucrurile echilibrat.
0: Spuneați că au fost cazuri și în România. Ne puteți spune când a fost înregistrat ultimul caz la noi și dacă pacientul s-a vindecat?
1: Din 2022 am avut eu variabile, adică au fost oricum, n-am avut în niciun an mai mult de 10 cazuri. Mă refer la cele diagnosticate. Sigur că plecând de la aceste cazuri, de exemplu în acest an nu am avut, plecând de la aceste cazuri se pune problema că pot fi de import. Gândiți-vă că cineva de pe vasul de croazieră putea să ajungă în România, de exemplu. Și mai e un aspect. În momentul în care sistemul imunitar este cu probleme, evident că și o infecție virală, cum e și cu hantavirus, poate să ducă inclusiv la deces. De altfel, cei care au fost pe vasul de croazieră aveau oricum o vârstă care se apropia de 70 de ani.
0: Parcă seamănă puțin cu ce s-a întâmplat și atunci în perioada COVID. Mă refer la faptul că, evident, sunt mai vulnerabile persoanele în vârstă și cele care au imunitatea scăzută. În cazul în care există suspiciuni de hantavirus, se izolează pacientul? Care este procedura?
1: Cu siguranță că se izolează, mai ales că este un moment în care toată lumea analizează și e corect să o facă. Și noi la Institutul Matei Bal suntem pregătiți pentru astfel de situații, însă aș atrage atenția asupra faptului că se poate exagera cu suspiciunea de diagnostic. Da? Nu înseamnă că orice răceală din acest moment va fi luată în calcul ca fiind cu hantavirus.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste date.

0: Este informația momentului în plan extern. Mai multe persoane, printre care un șofer de transport de valori, au fost luate ostatice într-o sucursală a unei bănci de economii din Germania. Forțele de intervenție au reușit să intre în bancă, însă autorii au fugit de la fața locului. Întreaga zona a centrului orașului a fost izolată. Este un subiect despre care discutăm în continuare cu invitata mea de la această oră, Alina Kühnel, jurnalist în Germania 2CVL. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
1: Bună ziua!
0: Care sunt informațiile pe care le-ați primit până în acest moment de la autorități? Știm că în timpul intervenției au încercat să ofere cât mai puține date, tocmai pentru că atacatorii puteau să urmărească toate informațiile din presă. Cum arată acum lucrurile? Ce informații au dat autoritățile?
1: Nici acum nu avem mult mai multe informații, pentru că autorii jafului se află încă în libertate. Purtătorul de cuvânt al poliției din Koblenz a vorbit la puțin timp după ce cele două persoane captive au fost eliberate despre această acțiune. Nu se știe nici când autorii jafului au părăsit locul, nu se știe nici în ce direcție au luat-o și nici nu ni s-a spus dacă într-adevăr au luat cu ei bunuri sau sume de bani. Totul este în acest moment, spune poliția, obiectul unei anchete în curs de desfășurare, așa încât informațiile nu sunt așa de bine răspândite cum ne-am fi dorit noi. Pe de altă parte, însă, locul, acest mic oraș din landul german, Renania-Palatinat, a fost tot timpul sub observație, putea fi urmărit live pe platformele de socializare ce se întâmplă acolo. Am putut vedea că au fost dislocate la fața locului sute de forțe de intervenție, au fost elicoptere în care au zburat și au survolat tot timpul locul, dar cu toate acestea autorii jafului au reușit să se elibereze. Și ca o mică anecdotă, de fapt, acest jaf amintește de ceea ce s-a întâmplat în perioada de sărbători a anului 2025, mai exact între Crăciun și Anul Nou, nu departe de acest loc, tot într-o bancă de economie în Gelsenkirchen, când când seiful practic a fost aruncat în aer, au fost furate 3200 de casete de valori. Paguba a fost descoperită de-abia două zile mai târziu, dar fiindcă era perioada sărbătorilor, și se estimează că în acel moment au fost furate obiecte și bani în valoare de până la 100 de milioane de euro și nici în acel caz autorii nu au fost descoperiți.
0: Au fost date mai multe informații despre ostatici, pentru că știm despre doi angajați care ar fi fost închiși în seif. Ce date au oferit despre ostatici? Știm că nu au
1: datele
0: fost,
1: pe care le avem,
0: există, nu există răniți, nu?
1: Nu sunt răniți, sunt într-o stare de șoc. Urmează să fie, evident, întrebați de polițiști ce s-a întâmplat. Poate se vor obține astfel mai multe informații, dacă este vorba despre unul sau mai mulți autori ai acestui jaf. Dar, într-adevăr, au fost închiși într-o, nu se știe dacă exact în seif, se spunea că într-o cameră din interiorul acestei sucursale a băncii și sunt în stare bună, nu au fost în niciun caz răniți, dar în stare de șoc.
0: Pare un film de acțiune sau pare cel puțin o scenă dintr-un film de acțiune. Din informațiile apărute până acum, a fost un plan pus la punct cu mult timp înainte sau cum s-a desfășurat totul din datele pe care le aveți în prezent?
1: Din datele pe care le avem în prezent, la ora 9, un șoferul unui microbus care transporta valori a intrat în bancă, urmând probabil să ia niște casete cu bani sau cu valori. În acel moment el a fost atacat de o persoană, nu se știe dacă avea o armă sau nu, și a ajuns în interiorul băncii și la ora 9 s-a declanșat automat o alarmă. Deci se pare că nu personalul din interiorul băncii ar fi declanșat alarma, cel puțin așa susține poliția, ci s-ar fi declanșat automat alarma, moment în care mai multe unități ale poliției germane s-au deplasat la fața locului și locul a fost practic observat de la ora 9 la ora 14:40 aici, moment în care am aflat că cele două persoane au fost eliberate, dar că autorii jafului sunt dispăruți fără urmă.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste date. Descoperire macabră pe un câmp din Bihor și vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. O tânără de 18 ani a fost găsită moartă pe un câmp. La fața locului sunt mai multe echipe de anchetatori. Bogdan Băcil a urmărit subiectul și vine cu mai multe informații. Bogdan.
2: Tânăra de 18 ani a fost găsită fără suflare în acest câmp de rapiță aflat în spatele meu. Avea leziuni incompatibile cu viața, astfel că echipajul SMURD a ajuns aici, nu a mai putut face nimic pentru a o salva. Tânăra era elevă la un liceu agricol din Borș, de lângă Oradea, și făcea practică la o fermă de capre din localitatea Parhida. A fost văzută ultima dată în compania unui bărbat, un cioban de 39 de ani, recidivist, care a făcut ani grei de pușcărie după ce, în urmă cu peste 15 ani, a omorât și a tâlhărit o persoană aici în localitate. Polițiștii au dat publicității fotografia acestuia și orice persoană care are informații despre acesta este îndemnată să sune de urgență la 112, pentru că bărbatul este principalul suspect în acest caz de omor. Între timp continuă căutările asidue aici în zonă, au fost aduse drone, elicopter, de asemenea câini de urmă, și pe drumurile din împrejurime au fost instituite filtre rutiere. Bărbatul a fost de asemenea dat în consemn la frontieră. De altfel, de aici în linie dreaptă se află granița cu Ungaria la câțiva kilometri, astfel că se bănuiește că acesta ar fi putut deja să părăsească țara.
3: Recividist criminalul, amul 14 ani, a omorât tot pe un bătrân, tot acel în satul acesta, Parhida, pentru bani, a fost închis, a ieșit din închisoare mai repede cu vreo 8 luni, lucra la o fermă de capre, era cioban. Pe fetiță o găsit deja moartă, pe dispărut.
0: Fostul secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Adrian Pintea, este vizat de DNA într-un dosar de instigare la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite. Complice ar fi fost directorul Autorității Naționale Fitosanitare, Romeo Șoldea. Cei doi ar fi aranjat transferul unei persoane pe o funcție în mod ilegal. Ligia Apricop vine cu mai multe informații.
4: Bun găsit! Adrian Pinta a fost secretar în Ministerul Agriculturii și Romeo Șoldea, directorul Autorității Naționale Fitosanitare, sunt cercetați într-un dosar al DNA Suceava sub acuzația de instigare la abuz în serviciu și abuz în serviciu în formă continuată pentru o angajare ilegală. Cei doi, spun anchetatorii, ar fi aranjat transferul unei persoane de la Camera Deputaților la Autoritatea Națională Fitosanitară și de acolo la structura din Botoșani a autorității, practic un transfer din București în teritoriu. Faptele s-ar fi petrecut în decembrie 2024 într-un ritm extrem de alert. Totul s-a rezolvat în numai o săptămână. Adrian Pintea a fost cel care, spun anchetatorii, ar fi făcut presiuni pentru acest transfer. Mai mult, angajatul respectiv nu avea nici studii în domeniul fitosanitar și, ca să se regleze acest inconvenient, a fost modificată inclusiv fișa postului. Procurorii au stabilit și un prejudiciu, aproape 150.000 de lei, salariile încasate de respectivul angajat.
0: Și avem și prima reacție a celor doi în urma anchetei făcute de DNA, contactat de jurnaliștii Digi24. Fostul secretar de stat în Ministerul Agriculturii a declarat, citez: eu mă consider nevinovat, am încredere în justiție și îmi voi dovedi nevinovăția. Am o activitate de peste 20 de ani în administrație și mi-am creat un nume în lumea agricolă prin muncă. Nu am avut niciodată nici măcar o abatere disciplinară, spune Adrian Pintea. Șeful Autorității Fitosanitare, Romeo Șoldea, a declarat pentru Digi24, citez: procesul este în derulare, suntem cercetați să lăsăm organele de cercetare să-și facă treaba. Încă o lovitură pentru premierul Bolojan. Ordonanța care i-ar fi împiedicat pe băieții deștepți din energie să obțină contracte bănoase nu poate merge mai departe. Avizul care lipsește ar fi trebuit să fie dat de Consiliul Legislativ, condus de nimeni altul decât Florin Iordache, fostul ministru al justiției în guvernul Grindeanu, cunoscut pentru Ordonanța 13. Colega mea, Amalia Dobre, ne spune mai multe.
5: Bun găsit, ordonanța care vizează proiectele speculative ale băieților deștepți din energie nu mai poate intra în vigoare. Deși această ordonanță a fost adoptată în ședința de guvern de marți, înainte ca guvernul Bolojan să fie demis prin moțiune de cenzură, acum reprezentanții guvernului vin cu câteva explicații. Însă să ne aducem aminte ce prevedea această ordonanță. Aceasta instituia o garanție de 30 de euro per kilowatt instalat pentru companiile din energie care cereau aviz tehnic de racordare. Și ne aducem aminte că premierul Ilie Bolojan a avertizat de mai multe ori că băieții deștepți au blocat sistemul energetic prin ocuparea masivă a capacităților de concentrare. Revenind la cum am ajuns la acest blocaj, precizează reprezentanții guvernului că totul s-a întâmplat din cauza unui aviz de la Consiliul Legislativ. Mai exact, acest aviz a venit după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Asta înseamnă că acum ordonanța nu mai poate intra în vigoare și nu mai poate apărea așadar în monitorul oficial. Acest proiect trebuie repus pe agenda ședinței de guvern, dar asta se poate întâmpla abia după ce vom avea un guvern cu puteri depline, ci nu unul interimar.
0: PSD nu exclude varianta unui premier tehnocrat invitat la interviurile Digi24.ro. Prin vicepreședintele PSD Ionuț Puchianu a estimat că în cel mult 2 săptămâni vom avea un nou guvern în care se vor regăsi atât PNL cât și PSD. El respinge orice variantă de guvern minoritar, dar și varianta unui executiv PSD-AUR. În ceea ce privește scenariul unui tehnocrat, Puchianu susține că este singura variantă în care Ilie Bolojan nu-și pierde partidul.
6: Eu cred că în maxim o săptămână sau două vom putea ieși cu un guvern împreună.
7: Prima variantă probabil ar fi un guvern majoritar.
6: Evident.
7: Dacă nu va fi un guvern majoritar, posibilitatea unui guvern minoritar
6: e aproape exclusă.
7: Mai este varianta PSD și AUR. O majoritate e
6: nici
7: destul
6: asta nu
7: de
6: există.
7: Bună. Domnul Kelemen Hunor spunea că o refacere a coaliției între PNL și Partidul Social Democrat ar putea să se facă cu un premier care să nu fie din niciunul din aceste două formațiuni politice. Credeți în această variantă?
6: Da. Eu unul da. Pe persoană fizică de data asta, vă spun sincer, că eu cred că se poate realiza o împăcare în jurul unui terț. E singura formă prin care domnul Bolojan își poate păstra partidul.
7: Dar cine ar putea să fie?
6: Cred că avem nevoie de un economist foarte bun, care să înțeleagă macroeconomie și care să înțeleagă că deficitul nu se coboară doar din neplata unor facturi sau din mărirea unor taxe.
0: A doua zi de creștere a leului în raport cu euro, aprecierea monedei naționale vine după o perioadă de câteva zile în care leul s-a depreciat masiv, iar euro a ajuns la maxime istorice. Un euro costă astăzi 5,23 lei după ce miercuri, la o zi după moțiunea de cenzură, euro a explodat și a ajuns la 5,26 lei. Economiștii spun că vom mai vedea în perioada următoare fluctuații ale leului.
8: 3 zile consecutive aproape a atins 3%, acum sunt 2 zile de calmare și eu cred că deja cele 3% care le vedem, deja BNR-ul și-a făcut tema exact pentru tot anul. Dacă ne uităm la toți anii din spate, adică mai mult de 3% depreciere leu față de euro, nu am văzut în ani. Deci pentru noi, din punctul ăsta de vedere, este absolut rezonabil un 3%. L-am făcut cam repede, într-adevăr, exact calat pe criza politică și suntem și obosiți fiscal, nu, după atâtea luni de vești și de grijă economice. Eu cred că nu putem vorbi mai mult de un 3-5%, deci un 5,25-5,3 este cursul pe care eu îl văd. Banca Centrală știe foarte bine, nu este ușor, cheltuie niște bani, niște euro cumpărați și aceia cu sudoare în vremurile bune ca să-i arunce acum în piață.
0: Mai puțin de o lună ne desparte până când salariile nu vor mai fi un secret. Din iunie, toate companiile din Uniunea Europeană vor fi obligate să respecte directiva transparenței salariale. Angajatorii români care nu vor stabili criterii corecte de remunerare și nu vor informa angajații vor risca amenzi de până la 30.000 de lei.
9: Salariile nu vor mai fi negociate în orb. De pe 7 iunie, toți angajatorii vor fi obligați să dea informații despre nivelurile și criteriile de remunerare. De schimbare, se pregătește și o companie cu peste 8.000 de salariați.
7: Angajații vor avea, conform directivei, posibilitatea și dreptul să solicite informații cu privire la un nivel mediu pentru o categorie de lucrători similară sau comparabilă. În organizație este bine să existe o grilă salarială, să existe o politică salarială prin care angajații știu care este sistemul de modificare salarială, ce înseamnă performanță.
10: Potrivit Consiliului Uniunii Europene, directiva are rolul de a reduce diferențele de plată dintre femei și bărbați. Datele Parlamentului European arată că femeile câștigă cu 12% mai puțin pe oră decât bărbații.
9: Specialiștii în dreptul muncii se așteaptă ca mulți angajați să-și renegocieze salariile după ce vor afla despre marjele din companiile lor.
11: Măsura în care există diferențe de salarizare și acestea nu pot fi justificate în mod rezonabil prin criterii astfel cum prevede legea, automat salariile trebuie renegociate și încheiate astfel încât să fie respectat acest principiu al nediscriminării. Altfel se pot aplica sancțiunile prevăzute de lege, sancțiuni care nu sunt deloc de neglijat pentru angajatori.
12: Ar fi bine să fie așa, pentru că s-ar ști între ei oamenii că unii lucrează la fel, așa, și au salarii diferite, în funcție de cum a putut angajatorul să scoată, între ghilimele, salariul mai mic pentru funcție de prietenii, funcție de interese.
10: Credeți că de atunci, din momentul în care vor fi afișate, vor crește unele salarii?
13: Nu cred. Poate, din potrivă, să scadă. Chiar dacă este neapărat în aceeași poziție, poate să depindă nivelul salarial și de performanța individuală a fiecărui angajat.
9: De la începutul anului, pe o platformă de recrutare, a crescut cu 10% numărul anunțurilor care conțin salariul.
14: Vedem că anunțurile care au și salariul afișat atrag undeva cu 40% mai multe aplicări și cele mai multe sunt și mai relevante. Nu sunt doar mai vizibile, ci și atrag și mai mulți candidați relevanți, tocmai pentru că există potrivirea asta și pe așteptările salariale.
9: Angajatorii care vor încălca repetat noile reguli vor risca amenzi între 20 și 30.000 de lei.
0: Este armistițiu pentru Rusia, dar nu și pentru Ucraina. Armata Kievului a lansat un val de drone asupra mai multor zone din Rusia, inclusiv un aeroport din Rostov pe Don.

7 aeroporturi din sudul Rusiei și-au suspendat activitatea din cauza atacurilor. Explozii au fost peste noapte și la o rafinărie de petrol aflată la nord-est de Moscova. Atacurile vin după ce Volodymyr Zelensky a declarat că țara sa nu se consideră obligată să respecte armistițiul unilateral declarat de Rusia înainte de parada de Ziua Victoriei. Asta după ce Moscova nu a respectat încetarea focului declarată, tot unilateral, de Ucraina pentru noaptea de 5-6 mai. În acest context, președintele ucrainean a mers în vizită pe front, unde trupele sale au reușit să recupereze mici porțiuni din teritoriu. Zelensky a decorat mai mulți militari în semn de mulțumire pentru serviciul lor. Kremlinul condamnă atacurile, despre care spune că demonstrează, citez, natura teroristă a regimului de la Kiev. Volodymyr Zelensky îl ironizează pe Vladimir Putin pentru că și-ar dori să nu existe atacuri din partea Kievului în timpul paradei de Ziua Victoriei. De partea sa, Ucraina susține că ar putea să atace Moscova mâine, chiar în timpul defilării din Piața Roșie.

0: De cealaltă parte, Putin amenință cu atacuri nemai văzute în centrul Kievului și asupra ambasadelor europene din Ucraina.
1: Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва. Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Ми продовжуємо перемовини з представниками президента Сполучених Штатів Америки з Віткофом і Кушнером. Як і 81 рік тому, так і тепер Америка може миру допомогти своєю справедливою, сильною позицією проти агресора.
0: Despre parada de ziua Victoriei, dar și despre tensiunile în creștere dintre Rusia și Ucraina, ne vorbește Valentin Stan.
2: Bine v-am găsit! Ucrainenii provoacă panică în Rusia și demonstrează că un atac asupra Pieței Roșii este posibil. Seara trecută, de exemplu, 3 rafinării de petrol rusești au fost lovite de drone în urma ofensivei care a vizat mai multe orașe, inclusiv Moscova. Ministerul Apărării din Rusia recunoaște că în ultimele zile Ucraina a lansat peste 880 de drone asupra teritoriului rus. Dronele ucrainenilor au ajuns inclusiv în orașul Perm, aflat la 1500 de kilometri de graniță. Zelenski îi ironizează pe ruși și le sugerează că ar fi bine să nu meargă mâine în Piața Roșie. Este o atitudine care i-a afectat vizibil pe ruși. Aceștia au lansat un șir imens de amenințări. Bombardamente masive în Kiev și atacuri asupra ambasadelor și oficialilor europeni. Asta dacă ucrainenii îndrăznesc să le tulbure parada de ziua Victoriei. Între timp, rușii continuă pregătirile pentru evenimentul de mâine. Parada va fi organizată, însă nu va avea amploarea altor parade din anii trecuți, având în vedere amenințarea ucraineană. Este foarte posibil ca nici Vladimir Putin să nu fie prezent în Piața Roșie. Kremlinul a publicat lista invitaților, printre ei se numără și Robert Fico. Premierul Slovaciei este de altfel singura prezență europeană la festivitățile organizate la Moscova.
3: Digi24 FM.
4: O oră de oprire în business, cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
5: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
6: Am schimbat planul de 3 ore azi.
5: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
7: Pe configurare traseu.
5: Botează-te la Digi.
7: Eu m-am portat.
5: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
7: Atât costă?
5: Nelimitat e ritmul tău.
8: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Fostul lider politic Radu Berceanu.
11: Întrebarea numărul 1. Ce avea Traian Băsescu și nu are Nicușor Dan?
12: Traian Băsescu să lupta cu problemele. Mai cu toate. Din cauza trecutului său de comandant de navă. Nicușor Dan găsește soluții la probleme, ca un matematician. Adică mai face o iterație, mai face încă o iterație și așa mai departe.
11: Întrebarea numărul 2. Ilie Bolojan sau Nicușor Dan?
12: Ilie Bolojan, dacă nu se gândea atât de tare să îndrepte lucrurile României, ceea ce jos pălăria și candidat la președinție, era președinte, fără doar și poate. Era președintele României. Clar. Numai că el s-a gândit cum o să rezolve problemele. Pentru că e un om care e îndreptat în direcția asta de administrator, de așa mai departe. Dar între cei doi, Ilie Bolojan.
11: Întrebarea numărul 3. Cel mai bun premier al României a fost
12: Ilie Bolojan.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
13: Un festival și orice eveniment care e cu oameni mulți și cu spectacol te dezbracă un pic de regulile pe care ți le-ai construit zi de zi. Asta este scopul tuturor festivalurilor, de a rămâne memorabile, de a avea ceva la sfârșitul zilei de povestit.

0: Un nou scandal alimentar zguduie debutul acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur. Primul lot de carne de pui importat din Brazilia, în Grecia, ar fi fost contaminat în proporție de 80% cu salmonela. În total ar fi fost vorba de 3 tone de pui congelat. Autoritățile sanitare elene nu au oferit încă un răspuns oficial. Asociația care reclamă acest caz a subliniat că există o problemă gravă legată de controle și standarde, făcând referire la condițiile de producție din țările din afara Uniunii Europene. Discutăm în continuare cu Alexandru Crâc, directorul Institutului de Cercetări Alimentare. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Cât de grav este acest caz? Noi știm, există multe controle în Uniunea Europeană și în România au fost cazuri depistate. Există pericole în cazul în care consumăm astfel de produse. Cum arată, cum vedeți lucrurile în acest moment în ceea ce privește acest lot adus din Brazilia?
1: Într-adevăr, salmonela reprezintă un pericol și reprezintă un pericol ținut bine sub control de legislația Uniunii Europene, dar trebuie să facem câteva precizări. În primul rând, autoritățile elene nu au reacționat, ceea ce înseamnă totuși că pericolul nu este atât de mare pe cât probabil o asociație non-guvernamentală afirmă. De ce nu există această reacție? Nu există nicio notificare pe RASFF, portalul
0: european care anunță astfel de cazuri, da?
1: De ce se poate întâmpla acest lucru? Pe de o parte, legislația europeană este foarte clară și spune că pentru carnea de pui, problema este reprezentată în primul rând, sau în exclusivitate mai bine spus, de două tulpini de salmonella, Diphimurium și Enteritidis, tulpini foarte patogene. Dacă nu există aceste tulpini în carnea respectivă, carnea respectivă este bună de consum. Nu toate tulpinile de salmonella sunt extraordinar de patogene.
0: Și
1: nu
0: asta
1: toate
0: voiam să vă întreb, ce se întâmplă în cazul în care noi consumăm astfel de carne, astfel de produse contaminate cu salmonella?
1: În primul rând, noi carnea de pui nu o consumăm netratată termic.
0: Deci dispare pericolul în momentul în care produsul este băgat la cuptor sau pregătit la o anumită temperatură.
1: Peste 72 de grade în centru termic al produsului, undeva la 5-7 minute. Deci e un tratament termic, salmonela nu este foarte rezistentă la tratamentul termic. Problema salmonela pe pui mai mare poate proveni din contaminarea încrucișată la noi în bucătărie. Dacă noi luăm un pui contaminat și folosim aceleași ustensile, același tocător, același cuțit, și pentru carnea de pui netratată termic și pentru alte produse.
0: Salată, de exemplu, și salată, atunci intră pâine, în contact.
1: Da. În condițiile acestea vom contamina produsele pe care nu urmează să le tratăm termic cu salmonela. Sunt tulpini de salmonela mai virulente, mai patogene, să le spunem, dacă putem spune mai patogen sau mai puțin patogen, și sunt tulpini care nu ne afectează starea de sănătate. Așadar, dacă autoritățile elene, care au fost puse în gardă de acest probabil ONG, nu au reacționat, înseamnă că nu erau prezente acele tulpini. Noi trebuie să fim însă conștienți că există diferențe de legislație între Uniunea Europeană și țările Mercosur. Aceste diferențe legislative, să spunem, în țările Mercosur este o mai mare permisivitate pe salmonela. Dacă la noi, din 5 eșantioane, niciun eșantion nu are voie să fie contaminat, în țările Mercosur, din ceea ce știu în acest moment, de pildă, se ia un lot de 51 de eșantioane, dar în care există permisiunea de a găsi 7 eșantioane contaminate. Deci e o legislație mai permisivă. În mod normal, în momentul exportului, orice țară trebuie să adopte legislația țării în care exportă pentru acel produs. Este un început de colaborare între Uniune și acest conglomerat de țări Mercosur, dar probabil că ne vom alinia. aceste alarme sau aceste știri alarmiste sunt de fapt niște știri care vin mai mult în interesul producătorilor locali europeni.
0: Și așteptăm să vedem dacă și autoritățile din Grecia vor confirma această informație și dacă vor da mai multe detalii despre aceste tulpine despre care vorbea și dumneavoastră. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
1: Mulțumesc.
2: I'm standing in the middle of a frozen ocean.
3: In the Kalahari Desert.
2: 200 miles south of Java. Here in the South American rainforest. And here in Africa.
3: I've been lucky enough to live through the golden age of natural history filmmaking. I've enjoyed every minute of it.
4: We can now show life on our planet in entirely new ways. Bring you closer to animals than ever before. And reveal new wildlife dramas for the very first time.
0: Planeta pe care o iubește atât de mult îl sărbătorește astăzi pe omul care i-a dat voce, Sir David Attenborough, a împlinit un secol de viață și a fost asaltat de mii de mesaje. Felicitări au venit de la însuși regele Charles, în timp ce în Piccadilly Circus, pe un panou uriaș, a fost proiectat un montaj video dedicat activității sale de 80 de ani.

0: Un vulcan din Indonezia care a erupt în urmă cu câteva ore a ucis 3 turiști, alte 20 de persoane au fost căutate pe crestele din jurul craterului.
1: Sar, sangat kencang. Saya harap turis-turis lokal yang ada di puncak tidak terjadi apa-apa. Kelihatannya sangat berbahaya. Ketika Dukono tidak erupsi beberapa hari harus hati-hati karena dia sudah mengumpulkan tekanan yang tinggi dan ini terjadi hari ini.
0: Coloana de fum care iese din vulcanul Dukono se întinde pe 10 km. Autoritățile au anunțat la câteva ore de la erupție că i-au găsit pe excursioniștii care s-au aventurat lângă crater. Dukono este unul dintre cei mai activi vulcani de pe planetă. Erupțiile sunt uneori și la intervale de câteva zile. 14 tornade au devastat statul american Mississippi, 17 oameni au fost răniți, un parc de rulote a fost distrus aproape în întregime, iar peste 500 de case au fost avariate. Rafalele de vânt, care au depășit 160 de km pe oră, au smuls arbori din rădăcini și au pus la pământ zeci de stâlpi de electricitate. Peste 15.000 de gospodării nu au curent electric nici la această oră. Bucăți importante din autostrăzi au fost acoperite de resturi de imobile, arbori și mașini. Și mașinile au fost răsturnate. Peste 60 de tornade s-au înregistrat în Mississippi de la începutul anului.
2: Digi24 FM.
3: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
4: Astăzi, în Superliga, CFR și Universitatea Craiova se întâlnesc pe Digisport 1, live de la ora 21, iar duminică, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico, live de la ora 22, pe Digisport 1.
2: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: O dronă cu încărcătură explozivă a căzut în Galați și o alta în județul Tulcea. Deși o dronă rusească a ajuns într-o curte din Galați, eu cred că cel mai mare pericol pentru România e tot că PSD-ul face coaliții cu AUR. Oana Țoiu a declarat, este evident că e rusească, de unde știm asta? Pentru că mirosea foarte puternic ca vodcă. Oana Țoiu l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la MAE pentru a da explicații în legătură cu drona din Galați. Cred că totuși doamna Oana Țoiu mai avea un pic și o suna pe mama ambasadorului ca să o certe un pic. Doamna, așa se face copii, așa... Vă rog eu frumos, luați cu noi la scara voastră, dar ce facem aici? Dar sparge geamurile pe aici? Aveți o sarcușină? Pare că noi așa rezolvăm genul ăsta de probleme. Nu vreau să fiu rău, dar la faza asta, când doamna Țoiu îl cheamă pe ambasadorul Rusiei așa cu tupeu, pare că mi-aduce aminte așa un pic de iubita mea care are impresia că eu chiar știu să mă bat și că pot să intervin atunci când se ia în gură cu vreun gherțoi de ăsta, vreun bombardier. Eu nu prea știu să știu. Nu. Ambasadorul rus a respins categoric insinuările nefondate, exact cum face orice reprezentant rus când trebuie să dea explicații când Rusia nu-i cu minte. În primul rând, nu e stabilit în mod cert că apartenența dronei îi rusească, poate la fel de bine să fi fost ucrainiană. Nu e prima oară când Rusia dă vina pe Ucraina, nu-i așa? Că până la urmă știm cu toții că Ucraina a început războiul. Eu cred că, sincer, rușii survolează spațiul nostru aerian pentru că nici lor nu le-i vine să creadă că PSD și AUR colaborează. Da. Din informațiile transmise din MAPN, acest caz ar fi al 82-lea atac sau mâncare, situații de bucăți din drone cad în proximitatea granței și în România. Și nu înțeleg de ce totuși ne atacă Rusia pe noi sau ne-ar ataca vreodată, că noi nu avem nevoie de alții să ne distrugem. Noi ne distrugem din interior când avem o colaborare atât de bună între PSD și AUR. Pare că o să tot revin la asta.
3: Scos din sărite. Sâmbătă,

0: Digi24 FM.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
2: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Restricții peste restricții în acest weekend pe cele mai importante șosele din capitală. De dimineață până seara, traficul va fi închis pe anumite străzi după ce au fost anunțate mai multe evenimente. Pentru a nu bloca chiar tot Bucureștiul, primăria a anunțat că renunță în acest weekend la proiectul Străzi Deschise, în care Calea Victoriei devenea stradă pietonală. Teodora Chiuș ne spune cum se va desfășura ziua de mâine.
5: Restricțiile de trafic vor intra în vigoare încă de la ora 7:30 de minute dimineața. Startul semimaratonului de 10 km se va da pe Bulevardul Libertății. Pe parcursul zilei, până la ora 15, vor fi aplicate mai multe restricții pe șosele precum Bulevardul Libertății, Splaiul Independenței și Piața Constituției, unde este linia de finish. Există și rute ocolitoare precum Bulevardul Regina Maria, Bulevardul Tudor Vladimirescu și Șoseaua Panduri. Duminică, restricțiile se repetă. Organizatorii estimează că la eveniment vor participa cel puțin 13.000 de persoane. În paralel, în acest weekend are loc și un festival de mâncare la care se estimează că vor participa cel puțin 100.000 de oameni zilnic. Așa că vor fi aplicate restricții de trafic între 10 și 11 seara, atât sâmbătă cât și duminică, pe Bulevardul Kiselev, pe segmentul de drum cuprins între strada Ion Mincu și Piața Victoriei. Există și rute alternative de pe Bulevardul Kiselev spre Arcul de Triumf și mai apoi spre Bulevardul Ion Mihalache. Spre seara are loc și o adunare publică care începe în Piața Universității și continuă cu un marș spre Piața Victoriei, așa că vor fi restricții de trafic între 17:30 și ora 11 seara pe Bulevardul Magheru, Bulevardul Lascăr Catargiu, dar și străzile adiacente. Organizatorii spun că estimează că la acest eveniment vor participa cel puțin 20.000 de oameni.
6: Pentru a nu bloca complet Bucureștiul, primăria a anunțat că renunță în acest weekend la proiectul Străzi Deschise, în care Calea Victoriei devenea stradă pietonală.
4: Shakira revine în forță la Cupa Mondială de anul acesta. Artista columbiană cântă imnul competiției de fotbal după 16 ani de când piesa Waka Waka a făcut senzație la campionatul din 2010. Celebra artistă a distribuit pe rețelele sociale un fragment din cântecul înregistrat alături de muzicianul nigerian Burna Boy. Versiunea integrală a piesei va fi lansată pe 14 mai. Campionatul va avea loc în lunile iunie și iulie în Statele Unite, Canada și Mexic.

0: Atât pentru moment, la Digi24 urmează emisiunea live cu Cristi Cintre. Noi ne revedem mâine, să aveți o seară frumoasă!
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Always be fearless, adică da, să fii întotdeauna curajos, să nu ai teamă.
3: Da.
2: Și acum te întreb, când ți-a fost util sfatul ăsta pe care ți l-a dat Cillian Murphy?
3: De fiecare dată când am emoții. Apropo, adică... de emoțiile de care vorbeam mai devreme.
2: Aha, aha.
3: Și cumva îmi zic, bă, dacă mi-a zis el, e ok, o fac.
2: Mi-a zis Oppenheimer, să da, nu da. Am frică.
3: Da. Și mi se pare foarte frumos așa, adică e mai mult decât ok să, să nu te panichezi, să pur și simplu dă încredere în mine, e fuel. Na.
2: Ai avut situații în care frica te-a blocat? Sau, nu știu, te-a făcut să faci ceva de care să nu fii mândru pe scenă? Sau pe platou de filmare? Serios.
3: Nu, mă gândesc acum, știi, că sunt momente în care te panichezi, că s-a întâmplat ceva, a fost un accident, uiți textul sau așa, dar mie îmi place să improvizez și de obicei rezolv cumva situația.
2: Știi de ce te întreb asta? Pentru că, uite, Alex Bogdan, actorul Alex Bogdan, care e și regizor în Club 27, a mărturisit într-un podcast că el, prima oară când te-a cunoscut, nu putea să te vadă în fața ochilor. Îi se părea că ești de o aroganță ieșită din comun.
3: Da,
2: ulterior a descoperit că ai foarte multe calități și v-ați împrietenit.
3: Da.
2: Ți se spune și i s-a părut că ai foarte multă încredere în tine pentru vârsta pe care o ai. Lucru pe care mi-amintesc că l-am simțit și eu prima oară când ai venit aici la interviu în 2017, cred că era. Foarte tânăr erai și asta m-a surprins și pe mine, încrederea pe care o afișai în tine. De unde o ai?
3: Nu știu, poate de la părinți?
2: Adică... Vezi, de asta spun că vreau să-ți cunosc părinții.
3: Acum că m-ai întrebat, am răspuns așa, nu-mi dau seama. Adică, cumva, poate pentru că m-au susținut tot timpul, dar nu-ți imagina că nu-mi ziceau dacă făceam ceva prost sau greșit. Adică nu erau doia la modul, e copilul meu perfect. Dar cred că de la ei și de la faptul că am încredere în ce știu. Adică dacă ce cunosc bine. Și atunci, dacă știu că cunosc ceva bine, când e să fie vorba de subiectul respectiv, nu prea zic, poate am greșit.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena Deschisă. M-am documentat un pic, am stat și am ascultat niște povești ale tale și mă gândeam că e inspirațional să ne povestești și noi aici la Digi24, inspirațional pentru alți tineri care poate vor să facă actoria. Tu, în anii tăi de facultate, la UNEATC, erai deja un tânăr care avea loc de muncă. Tu mergeai pe platoul de filmare și ai povestit că nu ți-a fost ușor. Eu, din afară, până să aflu povestea asta, m-aș fi gândit că profesorii ar fi foarte încântați ca studenții la actorie să meargă pe teren și să exerseze chestia asta, că îi poate ajuta, nu? Că este o rampă de lansare. Spune-mi cum e în realitate. Mă interesează foarte tare ca sfat pentru cei care își doresc să facă meseria asta. La ce să fie atenți? La ce să se aștepte?
3: Aici e o chestie destul de delicată, pentru că, pe de-o parte, idealul când termini facultatea nu e să te duci în industrie, să lucrezi, fie în teatru, fie în film sau, mă rog. Problema e că dacă lucrezi cumva deja din timpul facultății, tu în ochii lor arzi niște etape și atunci, vezi, Doamne, nu ești suficient de pregătit ca să poți să te duci să faci o treabă atât de bună pe cât cred ei că ai putea face după pregătirea pe care o faci cu ei.
2: Da.
3: La mine cumva a coincis cu faptul că filmam atunci.
2: Unde erai atunci? Erai la un serial? La Vlad?
3: La Vlad,
2: Vlad.
3: Da. Okay. Eram la Vlad, tocmai intrasem când am intrat și la facultate. Și cumva ei au zis, dom'le, dar tu nici nu prea vii pe la facultate. Eu încercam cumva să le fac pe ambele, dar ce am simțit e că n-am avut nici parte de susținere 100%. Nu zic, nu e cazul tuturor profesorilor.
2: Nu generalizezi.
3: A fost cineva și care m-a susținut. Dar per total simțeai mai mult că ei nu sunt acolo cu tine să zică, bă, ok, uite, văd că te chinui și să vii aici și să te duci acolo. Adică nu era că nu-mi doream să fiu la facultate.
2: Dacă ai dat timpul înapoi, ai face lucrurile diferit?
3: Cred că dacă n-aș mai face facultatea.
2: N-ai mai face facultatea de actorie? Mm-mm. Simți că ai învățat mai mult de la actorii și profesioniștii cu care ai lucrat decât de pe banca facultății? Uite, dacă vrei să te ajut, îți spun și eu același lucru. Dacă aș da timpul înapoi, n-aș mai face facultatea
3: nu
2: de jurnalism.
3: Face, nu?
2: Nu. Am învățat enorm de multe aici, cu colegii mei în platoul de știri, cu colegii

0: Digi24 FM.
1: Spuneam că ai venit cu Doina la București, că ai adus-o ca o zestre. Aș vrea să te întreb de la cine ai primit-o.
2: Cum, după ani de concerte, îmi dau seama că oamenii nu caută doar muzică și caută povești și că folclor suntem cu toții.

Bun găsit tuturor, sunt Cristian Citre, sunteți live la Digi24. La 6 ani de la pandemia de coronavirus, un focar de hantavirus stârnește din nou teamă. Spania investighează deja un posibil caz de infectare. Totul a pornit la bordul unui vas de croazieră care duminică ajunge în insulele Canare. 3 oameni au murit până acum la bordul navei din cauza infecțiilor și alerta este ridicată. 40 de pasageri au coborât înainte de alertă, de identificarea focarului chiar, pe o insulă din Atlanticul de Sud, Sfânta Elena, și nu se știe traseul lor ulterior. Cine intră la guvernare? Cine va fi viitorul premier? Negocierile pentru formarea unui nou cabinet bat pasul pe loc. Am putea avea un deznodământ în cel mult 2 săptămâni. Cine cu cine va bate palma? Cine mai poate reface coaliția de guvernare? Inclusiv varianta ca Bolojan să fie din nou premier este lansată. Iar în scenă ar putea intra un tehnocrat. Analizăm scenariile în scurt timp. În plan extern, mâine, Rusia face parada fricii de ziua victoriei. Manifestația grandioasă în anii trecuți va fi lipsită de fastul consacrat și s-ar putea ca ucrainenii să lanseze o ploaie de drone peste Moscova. Zelenski chiar îl ironizează pe Putin, care ar vrea pace fix cât să-și poată etala tehnica militară. Și nici dictatorul de la Kremlin nu se lasă, a avertizat ambasadele occidentale din Kiev să fie gata să-și pună la adăpost întregul personal.

0: Mucho y bo... Oh.
1: Este alertă în Spania și tensiune în lumea întreagă. Un nou caz suspect de hantavirus este investigat de autoritățile spaniole. Este vorba despre o femeie din provincia Alicante care prezintă simptome compatibile cu o infecție cu hantavirus, adică asemănătoare unei gripe. Femeia nu a fost pe nava unde a apărut focarul de hantavirus, ci a intrat în contact cu unul dintre pasageri într-un avion. Organizația Mondială a Sănătății face apel la calm. Spune că nu vom avea iar o pandemie, dar lucrurile sunt în felul următor. Nava ajunge duminică în insulele Canare. Sunt 23 de țări implicate care au cetățeni pe respectivul vas. Și atenție, 40 de pasageri au coborât înainte de această alertă. Autoritățile din întreaga lume încearcă acum să-i identifice. Un caz complex despre care ne spune mai multe colegul meu, Alin Petrică, este corespondentul Digi24 în Spania, imediat în direct cu noi. Alin, te salut. Ce informații ai acum?
2: Ministerul Sănătății de la Madrid a spus că a identificat o femeie de 32 de ani din Alicante, este un oraș la sud de Valencia, care prezintă simptome respiratorii ușoare, similare cu cele de hantavirus. Care e povestea acestei femei? Ea a fost în același avion care a venit de la Johannesburg din Africa de Sud și a aterizat în Amsterdam, în Olanda, în care s-a suit și olandeza, femeia din Olanda, care a murit din cauza virusului, care pusese pe vasul de croazieră. Povestea este așa, ea, femeia care a murit, s-a suit în avion, s-a așezat la locul ei, înainte de a decola, cei din echipaj au dat seama că nu se simte bine și au decis să o coboare. A coborât această femeie și a decedat ulterior în incinta aeroportului. E bine, s-a declanșat procedura de căutare la nivel internațional a persoanelor de contact ale acestei femei decedate, printre ele

0: identificat și femeia din Alicante, a fost chemată la spitalul din oraș și pentru că avea câteva simptome a fost internată și acum este în stare de izolare. Oricum, chiar dacă n-au avea simptome, ar fi intrat în procedură de izolare. A mai fost identificată și stewardesa care a condus-o pe femeie afară, stewardesa despre care s-a tot vorbit zilele acestea, pentru că ea a fost internată în Olanda, i s-au făcut testele, a avut simptome, i s-au făcut testele, din fericire a ieșit rezultat negativ. Și mai este o a treia persoană, un bărbat care din Olanda a venit în Barcelona, a stat o săptămână, de aici s-a dus în Johannesburg și aceasta este căutată și este în carantină, de fapt, deja în Johannesburg. Duminică, la ora 12, ora locală, nava va ajunge în Tenerife, nu va acosta în port, ci va rămâne în larg. Asta este o decizie luată de guvernul local, la presiunea populației de acolo, care a protestat față de aducerea acestei nave la ei pe teritoriu. Și o navă mai mică, specială, va extrage de pe această navă de croazieră, rând pe rând, pasagerii și va duce la mal, se vor fi într-o ambulanță și de acolo vor fi duși la aeroport. Atenție, s-au fost negocieri intense în ultima perioadă Madridul cu toate capitalele țărilor unde au fost, de unde sunt pasagerii și au acceptat până acum doar 8 țări din 23 să trimită avion. Pentru celelalte, Spania cere Comisiei Europene să declanșeze mecanismul de urgență și să trimită avioane care să îi ia pe pasagerii care nu au avioane trimise de țările lor. Și mai sunt informații interesante dinspre Argentina. Este o informație că mulți dintre pasagerii care s-au suit pe navă au avut o excursie terestră în sudul Argentinei și în Chile și este foarte posibil ca ei să fie luat virusul de acolo și apoi să-l fi suit pe navă, se investigează acest lucru. Și Ministerul Sănătății din Argentina spune că din iunie 2025 pe teritoriul Argentinei au fost 101 cazuri confirmate de hantavirus, dintre care unul a murit.
1: Alin, îți mulțumesc. Între timp, astăzi Pentagonul a declasificat imagini noi cu OZN-uri, obiecte zburătoare neidentificate. Au postat cei de la Ministerul American al Apărării fotografii făcute în urmă cu mulți ani, fotografii care până acum au fost ținute la secret și care știm au dus și au dat naștere multor teorii ale conspirației.
2: Guvernul a fost demis de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Invit la calm. La capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
3: Totdeauna, într-o discuție dintr-un partid, într-o situație dificilă, nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere. Întotdeauna există o atracție a funcțiilor.
4: Am văzut declarații înainte de moțiune că niciodată, dar niciodată nu o să mai existe un dialog sau majoritate cu între PSD și PNL. Cum câțiva ani de zile spuneau că același lucru cu Partidul Democrat. PNL și cu Partidul Democrat niciodată au ajuns să aibă alianță, după care au fuzionat.
5: Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea.
6: Ar fi soluția ca PNL să renunță la Ilie Bolojan și să propună un alt premier?
7: Dar să nu-l cunoașteți pe Ilie Bolojan încă. Am impresia că încă nu-l cunoașteți. Nu va ceda, credeți-mă, eu știu pe Ilie Bolojan.
1: Statul nu știe câți angajați are. Trei instituții raportează cifre diferite privind numărul angajaților plătiți din bani publici și asta o arată chiar un raport publicat de guvern. Documentul indică și o altă anomalie. În evidențele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce înseamnă că unii bugetari au mai multe locuri de muncă la stat. Colega mea, Andreea Gheorghe, de la site-ul digi24.ro a analizat datele. Ne explică mai multe. Andreea, bun găsit!
8: Bun găsit tuturor! Guvernul a publicat o radiografie a administrației, unde a încercat să cuprindă numărul angajaților din instituții și cheltuielile cu salariile. Concluzia este însă că statul nu are o evidență clară. A cerut date așa, de la Ministerul Finanțelor, de la Inspecția Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă informații diferite. Dacă mergem la prima variantă, cea de la finanțe, vedem că diferă posturile aprobate de cele ocupate și cele plătite efectiv. Diferența care ne-a tras atenția este aici, între cele ocupate și cele remunerate. Practic, datele ne arată mai multe posturi ocupate decât numărul angajaților. Guvernul spune că diferențele ar putea fi explicate prin concedii medicale sau suspendări de contracte. Dacă mergem însă mai departe, vedem alte cifre oferite de Inspecția Muncii, adică tot o instituție a statului, față de cele 1.255.000 de posturi plătite transmise de Ministerul Finanțelor. Acum ITM spune că la stat există 1.182.000 de contracte individuale de muncă, dar mai apare o anomalie, asta pentru că salariați plătiți ar fi puțin peste 948.000, deci mai multe contracte decât numărul salariaților. Executivul susține că a făcut verificări și s-ar datora faptului că unii angajați au mai multe contracte tot la stat. Problema este însă că vorbim despre cazuri în care o persoană figurează cu câte două contracte full-time într-o instituție. Nu în ultimul rând au fost cerute lămuriri și de la Agenția Funcționarilor Publici, dar care nu a putut să ofere date decât despre angajații din sistemul public, decât despre funcționarii publici. Până la finalul lunii aprilie, astfel au fost ocupate 130.455 de posturi de funcționari publici. Concluzia trasă de guvern este aceasta. Nu există o imagine completă asupra numărului de persoane angajate în instituțiile publice. Autoritățile susțin că această situație afectează chiar reforma promisă în administrație.
1: Andreea, mulțumesc. Ilie Bolojan s-ar putea întoarce la Palatul Victoria tot ca premier, spun liberalii, chiar dacă executivul a fost demis prin moțiune de cenzură. De partea lor, socialdemocrații exclud această variantă, nici nu vor să audă de așa ceva. Curtea Constituțională însă oferă spațiu președintelui Nicu Șordan ca, în anumite condiții, să-l poată numi din nou ca premier pe președintele PNL, Ilie Bolojan.
9: Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, susține că Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier. Ei invocă mai multe condiții dintr-o decizie a Curții Constituționale. Una ar fi ca președintele Nicu Șordan să nu urmărească provocarea alegerilor anticipate. În plus, ar trebui ca noua majoritate să nu fie formată din aceleași partide care au demis guvernul prin moțiune de cenzură. Totodată, liberalul menționează că trebuie să treacă o perioadă de timp de la moțiunea de cenzură până la desemnarea aceluiași candidat. PSD are o cu totul altă părere.
10: Păi cum poate să mai fie Ilie Bolojan premier dacă a picat ieri printr-o moțiune de cenzură? Conform CCR, acest lucru nu se mai poate. N-ai voie dacă un guvern a picat, a fost demis, cum s-a întâmplat ieri, să vii cu aceeași propunere de prim-ministru. Este exclus.
9: Postul președinte PNL, Ludovic Orban, spune însă că nimic nu îl împiedică pe Bolojan să ajungă din nou la Palatul Victoria.
11: În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegeri anticipate.
9: PSD, care contestă posibilitatea ca Ilie Bolojan să mai ajungă șeful guvernului, invocă o decizie a Curții Constituționale din 2020. Potrivit acesteia, poate fi desemnat în funcție de premier orice candidat, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Însă, Curtea reproșa președintelui de la acea vreme, Klaus Iohannis, că a făcut desemnarea chiar a doua zi după ce premierul de atunci, Ludovic Orban, fusese demis. Motiv pentru care CCR a stabilit să treacă o perioadă rezonabilă de timp între demiterea unui prim-ministru și desemnarea lui din nou. Un alt reproș adus de curte în urmă cu 6 ani a fost că desemnarea aceluiași premier demis prin moțiune de cenzură a fost făcută tocmai cu scopul de a se ajunge la alegeri anticipate.
12: În momentul în care un premier este demis prin moțiune de cenzură E greu de imaginat că același premier va avea sorți de izbândă într-o nouă nominalizare. Ilie Bolojan nu poate fi desemnat noul candidat pentru funcția de premier. În cazul Ludovic Orban a venit pandemia, adică s-au schimbat condițiile sociale, economice de la momentul demiterii și țara avea nevoie de un premier. În cazul lui Emil Boc au avut loc alegerile prezidențiale și Traian Băsescu a venit în noul mandat de președinte.
1: Între timp, spre disperarea PSD, Ilie Bolojan rămâne în continuare șef la Palatul Victoria, cei drept cu atribuții limitate. Astăzi a ținut și prima de ședință de guvern după moțiunea de cenzură. Incertitudinea și criza politică mai durează însă. Președintele Nicușor Dan are altele pe cap acum, mai importante. Săptămâna viitoare găzduiește la București summitul șefilor de state și de guverne de pe flancul estic al NATO și le-a spus liderilor de pe scena politică dâmbovițeană să mai aștepte. Un guvern fără puteri reale ne poate costa însă scump. Ambiția social-democraților de a scăpa cu orice preț de Bolojan se traduce în miliarde de euro. Cabinetul demis nu poate da ordonanțe de urgență, nu poate iniția proiecte de lege, nu poate promova politici noi, este doar o umbră a unui executiv real. Ce urmează când se vor întâmpla lucrurile importante, adică când vom putea avea un nou premier, cel puțin desemnat? Încercăm să aflăm acum în această seară, cu alături de mine este Mihai Cernea, este analist politic. Bună seara, mulțumesc pentru prezență.
13: Seara, mulțumesc și eu pentru invitație.
1: După moțiune au apărut tot felul de scenarii, multe. Unele mai imposibile decât altele, unele mai fezabile, mai probabile. Și încep să se cristalizeze două, Mihai Cernea. Scenariul unui guvern minoritar. Însă pot fi două tipuri de guvern minoritar. Un guvern minoritar construit în jurul PSD și un guvern minoritar construit în jurul PNL. Care este cea mai probabilă variantă în acest moment când vorbim?
13: În acest moment când vorbim, nicio variantă nu este probabilă, având în vedere deciziile pe care le-au luat partidele și felul în care comunică. Oricare variantă dintre acestea două presupune totuși niște sacrificii. Întrebarea e cine ar susține un guvern minoritar în primul rând. În mod evident, a pune PNL USR să susțină un guvern minoritar PSD e destul de dificil decât în situația în care țara ajunge de așa natură încât să se poată crea un argument al irresponsabilității politicienilor dacă nu pun un guvern pro-occidental în funcție. De asemenea, un guvern pe PNL USR UDMR minorități exclude susținerea AUR, deci susținerea ar trebui să vină de la PSD. Mă îndoiesc că PSD va fi foarte dispus în momentul de față să îi ajute, mai ales pe un PNL care este condus în continuare de Ilie Bolojan. Momentan vom avea negocieri o perioadă lungă de timp. Vom vedea, cred, și este o predicție pe care au făcut-o mulți analiști, că va crește presiunea publică asupra PNL și asupra USR de a-și schimba decizia. Da? În acest context în care presiunea asta publică crește, vom vedea în ce măsură rezistă pe poziții. Dacă acesta este planul inițiatorilor de moțiunii de cenzură, de a crește presiunea, cred că la fel ca moțiunea de cenzură va avea un efect mai degrabă pozitiv pentru popularitatea lui Ilie Bolojan, care va complica evident negocierile care vor urma. Cred că sunt două lucruri care trebuie să se întâmple. Mai întâi trebuie să lămurească relația dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan, că nu e clară. Momentan Mișcarea Reformistă are două capete și atenție, acest lucru poate să însemne, dacă această relație se transformă în una adversativă, dacă președintele Nicușor Dan insistă pe un guvern pro-occidental fără Ilie Bolojan, având în vedere argumentul pe care îl oferă moțiunea de cenzură într-un anume sens, este posibil să vedem scindări și în PNL, poate chiar și în USR, dacă va exista o presiune din partea președintelui Nicușor Dan. Abia după ce această relație este lămurită, intră în scenă PSD din nou și vom vedea ce negocieri sunt posibile.
1: Cert este că mai avem de așteptat, pentru că săptămâna viitoare este summitul B9. Nicușor Dan le-ar fi transmis liderilor politici că abia după summit vor începe alte negocieri. Am văzut discuții săptămâna aceasta informale doar cu partidele din fosta coaliție. Implică un lucru foarte important, scenariul unui guvern minoritar PNL. Pentru că fiecare partid, sigur, ar vrea să rămână acolo cu președintele lui. Adică Ilie Bolojan să fie din nou la Palatul Victoria. Și acest lucru a născut o nouă controversă. Mai poate Ilie Bolojan să fie numit premier? PSD spune nu. Foști judecători constituționali spun nu, unii. Decizia Curții Constituționale din 2020, pentru că avem un precedent în alte condiții. Nu știu cât se aplică scenariului de astăzi.
13: Bineînțeles, nu cred că se aplică, pentru că decizia respectivă, dacă mi-aduc bine aminte, era legată mai ales de numirea unui prim-ministru în vederea provocării alegerilor anticipate.
1: Prim-ministru de sacrificiu. Prim-ministru Claus Iohannis l-a numit atunci pe Ludovic Orban, a doua zi după ce fusese demis prin moțiune de cenzură.
13: Ori Ilie Bolojan vrea să guverneze. Cum nu avem un precedent de la CCR aici, nu avem ceva care să ne ajute, probabil că în primul rând ar trebui să fie făcută numirea, da? Uh-huh. Și cineva ar trebui să o conteste la Curtea Constituțională ca să vedem până la urmă care este cu adevărat situația. Pariul meu este că dacă ar exista o majoritate în spatele lui Ilie Bolojan, obstacolele constituționale și președintele României este de acord, s-ar putea să nu existe obstacole constituționale, tocmai pentru că există o marge de manevră. Toată această confuzie pe care o vedem în spațiu public cu privire la dacă Nicușor Dan are sau nu dreptul, ne arată că există o marge de manevră și de negociere și de interpretare constituțională care să permită această soluție, care este din păcate improbabilă, dar probabil că ar fi soluția ideală, să refacem coaliție, să ștergem cu buretele ultima lună. Mă tem că nu va fi
1: o mișcare posibil. Importantă pe care PNL și USR au făcut-o și au anunțat-o aseară la unison, Ilie Bolojan și Dominic Fritz, ne vom coordona toate acțiunile de aici înainte, au spus cei doi lideri, vom merge la viitoarele consultări de la Palatul Cotroceni cu aceleași idei, cu aceleași principii și ne vom face ne vom coordona în viitorul imediat. Cât de importantă este această mișcare? Pentru că PNL cu USR, dacă ne uităm la ponderea parlamentară, deja constituie un pol important. Poate cel mai important, dacă luăm unitar, din Parlament.
13: Primul motiv pentru logica acestei decizii l-ați enunțat deja, și anume numărul de parlamentari care pun această forță politică peste PSD în momentul de față în Parlament. PSD însă știm că se poate descurca să mai strângă niște parlamentari dacă are nevoie. Atenție, însă această alianță încă nu a fost pusă sub presiune. Dacă Nicușor Dan insistă pe guvern pro-occidental, presiunea va veni pe ambele partide și, după cum v-am spus, cred că există o șansă reală de scindări în ambele partide. Al doilea motiv pentru care cred că această alianță are sens este pentru că ambele partide măsoară ce se întâmplă electoral, se vede tracțiunea liderului Ilie Bolojan și atunci USR practic este forțat să intre în această alianță. USR nu avea o alternativă, având în vedere imaginea publică de care se bucură prim-ministrul Bolojan în momentul de față, pentru că, imaginați-vă, nu e așa situația cealaltă, în care USR se punea la masa negocierilor cu PSD și puneau de un guvern care nu va face reforme, în timp ce Bolojan rămânea cumva în afară, în opoziție, vituperând împotriva privilegiilor. Practic, e evident ce s-ar fi întâmplat cu Uniunea Salvați România la viitoarele alegeri. Astfel, însă, Uniunea de Salvați România se păstrează relevantă, se păstrează și păstrează identitatea electorală într-o alianță, acceptând, foarte interesant mi se pare, acceptând leadership-ul lui Ilie Bolojan, adică Dominic Fritz aproape explicit spune că această alianță se întâmplă sub conducerea lui Ilie Bolojan, ceea ce ne spune cum evaluează intern ambele partide popularitatea lui Ilie Bolojan în momentul de față.
1: Cât de probabil este scenariul scindării PNL? Pentru că am văzut voci. Au rămas singulare până acum, dar timpul trece și trecerea timpului poate să creeze o masă critică. Cât de probabilă este? Sunt câteva nume care imediat l-am văzut pe Cătălin Predoiu în ziua moțiunii, în secunda imediat următoare după moțiune, s-a poziționat contrar deciziilor partidului, trebuie să intrăm la guvernare, dând cumva un semnal, a fost înăbușit semnalul, nu este singurul din PNL. Se rupe în PNL? S-ar putea rupe PNL?
13: În primul rând, remarcabil cât de tare s-a grăbit Cătălin Predoiu, o greșeală politică incredibilă,
1: poate
13: pentru că chiar dacă să spunem că prin absurd va forma propriul UNPR până și va ajunge prim-ministrul României,
1: cred că momentul
13: în care domnia sa a ales să iasă cu acea declarație va rămâne ca începutul sfârșitului carierei sale politice. Pentru că a trădat atât de evident încât chiar și în politica românească va fi văzut ca fiind un pas prea departe, o trecere a Rubiconului. Asta este predicția mea. Cu privire la întrebarea dumneavoastră, cred că în primul rând trebuie luat în considerare cred că da, se va scinda PNL-ul. Întrebarea e care vor fi proporțiile. Care vor fi exact proporțiile de membri care vor pleca Și cred că asta se va decide, cred că de aceea, de fapt, și tergiversăm consultările oficiale sub scuza acestui B9, pentru că momentan nu s-a lămurit situația în PNL și cred că în perioada următoare vom avea niște mișcări care vom vedea ce dimensiune are tabăra protestatară, tabăra, să spunem, pro-reintrării la guvernare sub PSD din PNL. Dacă această tabără este micuță, ori va forma propriul partid și va pleca, ori dacă este prea mică, s-ar putea să trească să urmeze voința partidului mai departe. Dacă tabăra însă este mare, discuția devine destul de interesantă, pentru că atunci Ilie Bolojan va trebui să plece și va trebui să-și construiască un nou partid. Nu e foarte clar dacă un nou partid n-ar fi de fapt un plus pentru Ilie Bolojan, pentru că dacă comparăm procentele din sondaje pe care le are PNL-ul și procentele care sunt indicate momentan pentru Ilie Bolojan, PNL e o piatră de moară pentru Ilie Bolojan momentan și PNL trebuie să recâștige el ca organizație, partidul ca organizație, încrederea cetățenilor pe baza lui Ilie Bolojan.
14: Și PNL sub conducerea lui Ilie Bolojan este pe un trend crescător. Asta este un fapt incontestabil. Asta arată cel puțin sondajele. Mihai Cernea, mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru analiză.
13: Mulțumesc și eu.

Ucraina și Rusia, tensiune uriașă înainte de parada lui Vladimir Putin de la Moscova, una care va fi mai degrabă o umbră a ceea ce a fost până acum. Nu va fi mai nimic fastuos, așa cum eram obișnuiți înaintea războiului. Volodymyr Zelensky are de gând să atace chiar în timpul manifestării, iar dictatorul de la Kremlin amenință și el că va lua Kievul la țintă.

0: La ora 10 este programată să înceapă parada de la Moscova, care va ține aproximativ jumătate de oră. Despre desfășurarea de acolo, de mâine, ne spune mai multe colegul meu, Valentin Stan. Vali, te salut!
1: Bine v-am găsit! Ucrainenii provoacă panică în Rusia și demonstrează că un atac asupra Pieței Roșii este posibil. Seara trecută, de exemplu, 3 rafinerii de petrol rusești au fost lovite de dronele ucrainenilor în urma unei ofensive care a vizat mai multe orașe, inclusiv Moscova. Imaginați-vă că inclusiv Ministerul Apărării din Rusia a recunoscut că în ultimele zile Ucraina a lansat peste 880 de drone asupra teritoriului rusesc. Dronele ucrainenilor au ajuns inclusiv în orașul Perm, aflat la 1500 de kilometri distanță de graniță. Zelenski îi ironizează în continuare pe ruși și le sugerează că ar fi bine să nu meargă mâine în Piața Roșie. Este o atitudine care i-a afectat vizibil pe ruși. Aceștia au lansat un șir imens de amenințări. Printre amenințările enunțate de Kremlin sunt bombardamente masive asupra Kievului, dar și atacuri asupra ambasadelor și oficialilor europeni. Asta în cazul în care ucrainenii atacă parada de ziua victoriei. Între timp, rușii continuă pregătirile pentru evenimentul de mâine. Parada va fi organizată, dar nu va avea amploarea altor evenimente similare, având în vedere amenințarea ucraineană. Este foarte posibil ca nici Vladimir Putin să nu fie prezent în Piața Roșie. Kremlinul a publicat lista invitaților externi. Printre ei se numără și Robert Fico, premierul Slovaciei. Este de altfel singura prezență europeană la festivitățile organizate la Moscova.
0: Vali, mulțumesc. Armistițiul dintre Statele Unite ale Americii și Iran atârnă de un fir de ață. Teheranul a atacat distrugătoare americane în strâmtoarea Ormuz, iar americanii la rândul lor au ripostat cu lovituri defensive. Atacurile ridică multe semne de întrebare legate de răspunsul Teheranului la noua propunere a Statelor Unite. Iranienii mai au puțin de 24 de ore la dispoziție să spună dacă acceptă sau nu condițiile SUA, cu toate detaliile. Colega mea, Alexandra Dinu.
2: Ne-am găsit, armata americană a anunțat că a răspuns cu succes unor atacuri cu rachete și drone care au vizat 3 distrugătoare care tranzitau strâmtoarea Ormuz. Ulterior au fost lansate lovituri asupra unor instalații iraniene, explozii s-au auzit în mai multe regiuni din Iran. Președintele american a anunțat că loviturile au fost distrugătoare și că iranienii au fost nimiciți. Numai că în timp ce liderul american se lăuda cu victoria, o analiză a CIA arată că Iranul poate rezista blocadei navale americane încă 3-4 luni, poate chiar mai mult. Potrivit raportului citat de Washington Post, Teheranul păstrează în subteran încă aproximativ 70% din stocul de rachete și 75% din lansatoarele mobile pe care le avea înainte de război, în ciuda bombardamentelor Statelor Unite și Israelului. Pe scurt, CIA avertizează că regimul este mai rezistent decât spun liderii americani.
3: We're negotiating with the Iranians. We took our 3 destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. Talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain.
2: De cealaltă parte, iranienii spun că ar fi lovit și ei navele de război americane în timpul schimbului de focuri. Imagini publicate de televiziunea de stat de la Teheran arată rachete lansate de armata iraniană în direcția navelor SUA. Potrivit comunicatului marinei iraniene, atacul a venit după ce armata Statelor Unite ar fi încălcat armistițiul și ar fi atacat un petrolier iranian.
4: تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز و قطع شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه‌های خلیج فارس خواهند شد.
2: Și în tot acest context tensionat, Statele Unite au transmis Iranului un nou plan de pace, de data aceasta în 14 puncte. Potrivit Wall Street Journal, dacă Teheranul acceptă propunerile, acestea sunt cele două părți, ar urma să intre într-o perioadă de 30 de zile de negocieri detaliate. Documentul prevede condiții extrem de dure pentru Iran, inclusiv dezmembrarea instalațiilor nucleare și interzicerea totală a activităților nucleare subterane. Washingtonul cere de asemenea asemenea și predarea stocurilor de uraniu îmbogățit, dar și o interdicție pe o perioadă de 20 de ani asupra îmbogățirii uraniului. Atenție! În planul inițial era permanent. În paralel, Statele Unite propun redeschiderea Ormuz și relaxarea sancțiunilor, însă doar dacă Iranul respectă integral condițiile impuse.

0: Ce au în comun Dracula și Elvis Presley? Vom vedea. Castelul Bran a fost preluat de o companie americană care administrează și Graceland, domeniul care a aparținut lui Elvis Presley. Participația majoritară a fost cumpărată de la moștenitorii principesei Ileana a României. Cu toate detaliile vine colega mea Bianca Venter.
1: Bun găsit, afaceristul american care se ocupă de administrarea moștenirii lui Elvis Presley a preluat 80% din acțiunile companiei de administrare a domeniului Bran, potrivit site-ului profit.ro. Diferența de 20% rămâne în posesia moștenitorilor principesei Ileana. De altfel, afaceristul american controlează un grup specializat în produse de divertisment, obiecte de colecție, costume, dar și jocuri. De altfel, după achiziție, grupul american a început în România un proces de recrutare de personal care să se ocupe de operațiunile de administrare zilnică a castelului. Totodată, castelul Bran este una dintre principalele atracții turistice din țara noastră, care atrage an de an sute de mii de turiști, fiind asociat cu legenda lui Dracula.
2: I'm standing in the middle of a frozen ocean.
3: In the Kalahari Desert.
2: 200 miles south of Java.
4: Here in the South American rainforest.
2: And here in Africa.
4: I've been lucky enough to live through the golden age of natural history filmmaking. I've enjoyed every minute of it.
5: We can now show life on our planet in entirely new ways. Bring you closer to animals than ever before. And reveal new wildlife dramas for the very first time.
0: Ordonanța care îi viza pe băieții deștepți din energie de la noi nu poate merge mai departe. Ce s-a întâmplat? Aflați imediat după scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
6: Digi24 FM.
7: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
6: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
10: Întrebarea numărul 1: dacă banii ar avea voce, ce le-ar reproșa românilor?
11: Faptul că în continuare îi consumăm, îi câștigăm foarte greu, dar îi consumăm foarte ușor. Faptul că nu știm să-i punem deoparte, nu știm să-i punem la muncă, nu știm să-i punem să muncească pentru noi atunci când dormim, adică să producă alți bani atunci când dormim.
10: Da, asta cu dormitul trebuie evitată măcar câteva decenii după celebra reclamă cu dorm liniștit.
11: Da.
10: Întrebarea numărul 2: ce notă dați românilor la educație financiară?
11: Una destul de mică, și asta o acord prin prisma discuțiilor pe care le am în spațiu public și cu studenții. Una foarte mică, este foarte mult potențial aici. Cred că suntem undeva pe la 4-5 în concordanță cu testele PISA, adică nu cred că suntem stelari.
10: E potențial de educație.
11: Există.
10: O zonă de educație.
11: Este un potențial, da, extrem de...
10: Trebuie să faceți și dumneavoastră parte.
11: Cred că încercăm să facem cât putem de mult și să implicăm pe cât mai mulți în această activitate.
10: Întrebarea numărul 3. Telefon în rate pe 24 de luni. E o afacere bună?
11: Nu. Pentru că, în general, creditul de consum, că acesta este un credit de consum, este unul din cele mai nocive credite.
10: Poate să fie mașină în
11: da,
10: rate.
11: Exact. este unul din cele mai nocive credite. Până la urmă, dacă tot te împrumuți, împrumută-te pentru a face o investiție care să-și genereze un venit, acel venit pasiv de care vorbeam mai înainte, venit care să-ți plătească telefonul toată viața, nu doar un singur telefon odată. Deci aș recomanda mai degrabă împrumutul pentru investiții și mai puțin împrumutul pentru a face un consum.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Spuneam eu în introducere și aș vrea să accentuez această idee că sunteți unul dintre puținii medici din România cu această supra-specializare robotică în chirurgia toracică și vă rog să mergem și în această zonă, puțin la începuturile ei. Atunci când a apărut chirurgia robotică, cum ați privit acest lucru? Cumva cu bucurie sau cu teamă, cu scepticism?
2: Cu teamă, trebuie să recunosc că am privit-o cu teamă și ăsta este motivul pentru care e îmbrățișată mai greu de către colegi chiar din întreaga lume. Adică nu se face chirurgie minim-invazivă, nu doar robotică, pe scară largă, worldwide vorbesc. Pentru că este teama asta de complicații majore, hemoragice, ca să vorbim serios, pentru că în chirurgia toracică cordul este în bătaie, lucrăm cu vasele mari ale plămânului care pleacă din cord, orice accident vascular poate fi dramatic. Și atunci e o teamă să introduci tehnici noi, tehnici care cumva îți iau din controlul ăla pe care l-ai când chirurgia e deschisă. Pui mâna, bași degetul dacă e într-un vas care s-a rupt și e mult mai confortabil. Și atunci este această teamă. Când a venit chirurgia robotică, deja făceam chirurgie minim-invazivă, făceam chirurgia toracoscopică, am avut o teamă din nou, că cum voi face cu robotul, pentru că nu mai sunt acolo, mă obișnuisem cu chirurgia minim-invazivă, cu chirurgia toracoscopică și deja știam ce să fac în caz de complicații. A revenit teama aia, pe care sigur că am depășit-o destul de ușor, pentru că mi-am dat seama că e un mare avantaj. Chiar dacă nu ești acolo, ești mai acolo decât atunci când ai chirurgie deschisă.
1: Dar trăiești. Vă ușurează munca sau vă ajută practic să rezolvați cazuri mult mai complicate, pe care altfel nu reușați să le rezolvați sau reușați, dar mult mai greu?
2: Ce mi se pare e că îți facilitează cumva intervențiile chirurgicale, adică fac lucrurile să pară mai simple, să pară mai ușoare. Cumva operații pe care înainte le făceau doar chirurgii foarte experimentați sunt accesibile pentru chirurgi mai tineri, cum sunt eu. Adică nu am avut nevoie de experiența de zeci de ani a profesorilor mei sau a colegilor mei, mai atât ca să pot să fac niște intervenții pe care le făceau doar ei după ani de zile de experiență. Și aici o pun pe seama tehnologiei și pe seama acestor avantaje pe care ni le oferă robotul și tehnologia, de fapt.
1: Da. Înlocuiește sau completează chirurgia clasică?
2: O completează. De înlocuit nu o să o înlocuiască. Adică sunt trei abordări diferite, dar ale aceleiași patologii. Facem, de fapt, aceeași operație, adică nu e nimic diferit. Noi trebuie să facem același lucru, să scoatem un lob sau să scoatem un plămân, depinde ce operație avem de făcut, sau o parte dintr-un plămân. La fel, da? Doar că abordul este un pic diferit și abordul ăsta diferit vine cu avantaje pentru pacient și cu avantaje pentru chirurg foarte mult.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Bine v-am găsit! Până în această seară va fi cod galben de vreme instabilă în cea mai mare parte a Moldovei și izolat în masivele sudice și estice. Va ploua torențial cu tunete și fulgere, iar în intervale scurte de timp se vor strânge între 15 și 40 de litri pe metru pătrat. În plus, vântul va sufla cu până la 60 de kilometri pe oră. Din această noapte și până mâine la prânz, alerta de instabilitate atmosferică se va muta în sudul țării. Vorbim despre cea mai mare parte a Olteniei, precum și nord-vestul și nordul Munteniei. Aici vor fi ploi, fenomene electrice, iar pe alocuri rafalele vor atinge 60 de km pe oră și va fi grindină. Riscul de inundații va fi ridicat, se vor acumula cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat izolat. Totodată, vremea se va menține capricioasă până duminică. Toată țara este vizată de o informare. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
2: Am revenit, încă o lovitură pentru premierul Ilie Bolojan. Ordonanța care i-ar fi împiedicat pe băieții deștepți din energie să obțină contracte bănoase nu poate merge mai departe. Avizul care lipsește ar fi trebuit să fie dat de Consiliul Legislativ, condus de nimeni altul decât fostul social-democrat Florin Iordache, fostul ministru al justiției în guvernul Grindeanu, mai cunoscut pentru Ordonanța 13. Colega mea, Amalia Dobre, vine cu toate detaliile subiectului.
3: Bun găsit! Ordonanța care vizează proiectele speculative ale băieților deștepți din energie nu mai poate intra în vigoare. Deși această ordonanță a fost adoptată în ședința de guvern de marți, înainte ca guvernul Bolojan să fie demis prin moțiune de cenzură, acum reprezentanții guvernului vin cu câteva explicații. Însă să ne aducem aminte ce prevedea această ordonanță. Aceasta instituia o garanție de 30 de euro per kilowatt instalat pentru companiile din energie care cereau aviz tehnic de acordare. Și ne aducem aminte că premierul Ilie Bolojan a avertizat de mai multe ori că băieții deștepți au blocat sistemul energetic prin ocuparea masivă a capacităților de concentrare. Revenind la cum am ajuns la acest blocaj, precizează reprezentanții guvernului că totul s-a întâmplat din cauza unui aviz de la Consiliul Legislativ. Mai exact, acest aviz a venit după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Asta înseamnă că acum ordonanța nu mai poate intra în vigoare și nu mai poate apărea așadar în monitorul oficial. Acest proiect trebuie repus pe agenda ședinței de guvern, dar asta se poate întâmpla abia după ce vom avea un guvern cu puteri depline, ci nu unul interimar.
2: Economistul Andrei Caramitru în platoul Digi24. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Băieții deștepți nu sunt doar deștepți, sunt și norocoși și cu spate politic, domnule Caramitru. Iată, aflăm astăzi, la câteva zile, o încercare eșuată a premierului Bolojan, dar eșuată nu datorită sau din cauza domniei sale, ci cumva cu o mânărie politică.
4: Trăim în România și am mai văzut tipul ăsta de episoade în care cineva vrea să facă o reformă și să găsește o chichiță de care nu știe nimeni undeva pe parcurs, ca să nu apară, să nu se întâmple reforma. Ce e puțin ridicol în toată povestea asta este că tipul ăsta de decizie de fapt confirmă tot narativul guvernului demis, care practic a spus noi vrem să facem curățenie, să oprim hoția, să facem niște reforme reale. Am fost dat jos pentru ca voi să continuați să faceți nefăcutele care le făceați înainte și acum se dovedește că exact asta este în prima zi. Și cu cine? Cu domnul Iordache. Adică nu văd în ce sens poate să ajute treaba asta la nivel politic, la nivel economic, da, probabil că anumiți băieți deștepți nu trebuie să aducă niște bani de acasă ca să demonstreze că au ceva și nu fac doar o intermediere de hârtii, cum se întâmpla până acum. Nu se va rezolva nimic pe partea energetică, vom plăti mai mulți bani. Asta este, dar măcar, știți cum e, măcar lucrurile sunt destul de clare. Și nu poți să ai o așteptare că va fi o reformă extraordinară de acum încolo, din moment ce avem clar o majoritate în Parlament total antireformă. Deci trebuie să ne așteptăm să fie o perioadă fără reforme și cu probleme mari economice, pentru că asta a decis Parlamentul.
2: E greu de reformat statul român, sunt greu de reformat sinecurile, sunt greu de reformat toate mufările la banul public, pentru că mai este încă o reformă care s-a născut greu, domnule Caramitru, aceea a aparatului administrativ cu acele concedieri din administrația publică centrală și locală în pericol, pentru că a fost atacată în instanță, au primit câștig de cauză contestatarii deocamdată în județul Covasna, acolo unde aceste concedieri au fost suspendate, dar pot fi și anulate, iar contestatarii spun că au depus acțiuni în instanță în întreaga țară.
4: Da, este absolut incredibil. Gândiți-vă așa, practic, ce ni se spune este că dacă statul aruncă cu bani, deși aruncatul acela cu bani e foarte problematic juridic, cum s-a întâmplat în timpul lui Ciolacu din fondul de rezerve, vreo 69 de miliarde, care n-a fost făcut conform niciunei legi bugetare. Deci se dau 69 de miliarde, e ok, asta are voie să facă statul. Dacă statul spune, nu mai am bani și pur și simplu trebuie să opresc pe aici, pe acolo, niște cheltuieli, pentru că nu mai sunt bani în conturi. În momentul ăla vine justiția și spune stop joc, trebuie doar să dea, nu să și ia. Este evident o restaurație antireformă, de care iarăși mă aștept după votul din Parlament și va continua. Singura problemă reală este că nu sunt bani. Deci oricine va fi la guvern, e absolut irelevant cine va fi. Poate să fie orice combinație, că tot aud diverse discuții, e irelevant cine vine. În prima zi când va fi la guvern, va avea exact aceleași limitări, aceleași contracte și acorduri semnate cu EU, același PNRR, același SAFE, aceeași presiune pe curs, aceeași presiune pe dobânzi, exact cum erau înainte. Și în plus, persoana care va veni va avea promisiunile din spate, pentru că nu vă imaginați că au votat în Parlament așa ca să fie ca înainte, adică baronii locali așteaptă bani mai mulți. Anumiți băieți deștepți așteaptă mai mulți bani, nu mai puțin. Sindicatele așteaptă să curgă iarăși miere, probabil. Deci o să fie o presiune inimaginabilă pe oricine ar fi prim-ministru acolo și fără soluții și cu mai puțină încredere la piețele financiare și la UE. Deci eu nu știu cum se va rezolva toată povestea asta decât sau înțelege statul să se reformeze, sau, asta e greu de crezut, sau noi vom vota data viitoare mai cu cap, pur și simplu, cu partide care chiar vor să facă reformă, sau dacă astea două nu se întâmplă, se va întâmpla ca în Grecia, în care cei partenerii străini care ne finanțează să spună stop joc, e imposibil de discuta cu voi. Nu avem cum să avem un acord și voi clar intrați în zid. Deci nu o să intrați în zid pierzând banii noștri, nimeni nu e nebun. Și atunci va fi forțat ca în Grecia o reformă mult mai dură decât ce se vorbea până acum, care va fi însă extrem de traumatică. Deci cam astea scenariile. Nu există, e irrelevant cine e la guvern, cine nu e. Contează măsurile economice care vor fi luate sau nu vor fi luate. Reformele care vor fi luate sau nu vor fi luate și de unde vin banii.
2: Noi suntem banii acum într-un moment de criză politică acută, suprapusă peste o criză prelungită deja internațională. Absolut. Dublă criză internațională, cu războiul de la graniță și cu războiul din Ormuz, și am văzut cum ne-au afectat toate astea pe noi, cum ne-au afectat la buzunar, pentru că despre asta vorbim și asta ne doare în primul rând. Care este cel mai mare pericol în acest moment pentru România, pentru români?
4: Pentru români, cred că pericolul cel mai mare este o lipsă de încredere subită care se poate întâmpla la nivel de piețe financiare, finanțatorii ai României, și includ aici UE-ul, pentru că vorbim de PNRR, vorbim de SEI, vorbim de foarte multe fonduri care intră și care ne susțin, pentru că noi singuri nu ne putem susține la nivelul ăsta de bunăstare care îl avem. Așa mic cum e. În momentul în care se creează o panică, cum am văzut deja în ultimele zile, BNR-ul a intervenit un pic și a stabilizat-o, dacă se creează o panică foarte mare, foarte repede și încep să iasă foarte mulți bani din România, pentru că oamenii simt că nu există nicio rezoluție aici într-o direcție bună, lucrurile pot merge foarte repede, foarte rău. Și în așa scenariu se devalorizează leul foarte mult, dobânzile cresc foarte, foarte mult, pentru că BNR-ul va fi obligată să crească dobânzile, crescând dobânzile intri în recesiune gravă, și după aia nu mai poți să mai plătești oricum dobânzile și alte sume. Și îți vine femeiul și a mai trecut, cei care poate ne mai aducem aminte în 2008 cum a fost. Deci scenariul negativ e foarte negativ, ca să spunem așa.
2: Suntem aproape sau departe de el?
4: Suntem, dacă se rezolvă cumva partea politică și oamenii o să vadă un prim-ministru, care o fi el, nu contează, care reafirmă extrem de clar angajamentele României, reformele și așa mai departe, atunci se poate amâna tipul ăsta de situație, se amână până în momentul în care poate acel prim-ministru nu va livra. Dacă se continuă non-stop cu această criză și chiar nu există nicio soluție, sau se face, de exemplu, un guvern PSD-AUR care va îngrozi pe toată lumea și efectiv va fi nefinanțabilă țara, pentru că Vă spun sincer, nimeni nu va fi de acord să financeze o extremă dreaptă antisemită în interiorul UE-ului, efectiv banii se vor retrage. Deci în acel moment, da, e panică rapidă, 2-3 săptămâni probabil intrăm într-o criză majoră și probabil cu panică bancară, lucruri de genul ăsta, care, repet, sper totuși că există niște oameni undeva în statul român, în politică, care totuși măcar înțeleg parțial riscul ăsta și nu și-l asumă. Dar nu sunt 100% sigur, pentru că ce am văzut în ultimele zile sunt niște decizii raționale și fără logică, planuri lansate fără finalitate, deci cumva nivelul de încredere e scăzut inclusiv de la cetățeni, dar minte de la partenerii străini.
0: De la partenerii străini, cei care finanțează România. Exact. Mulțumesc mult pentru analiza dumneavoastră, Andrei Caramitru. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză, vedem un scenariu interesant. Un scenariu în care PSD nu exclude varianta unui premier tehnocrat, invitat la interviurile Digi24.ro prin vicepreședintele PSD, Ionuț Puchianu. A estimat că în cel mult 2 săptămâni vom avea un nou guvern, unde se vor regăsi atât PNL cât și PSD. Analizăm toate scenariile, ne uităm și la costurile acestui joc politic. Imediat cu un invitat special, rămâneți cu noi.
5: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 8 mai 1429, Ioana d'Arc salvează Franța. O armată franceză reușește să ridice asediul englez asupra Orléans. Orașul strategic era sub asediu de 6 luni. În fruntea armatei Franței era tânăra Ioana d'Arc. Avea doar 17 ani și niciun pic de experiență militară, dar i-a spus regelui Franței că a primit misiunea divină de a salva țara. Orléans a fost prima ei victorie. Istoricii spun acum că dacă englezii cucereau Orléans, ar fi câștigat războiul de 100 de ani. Ioana d'Arc a devenit și încă este o eroină pentru toată Franța. 8 mai 1945, naziștii semnează capitularea. Al doilea război mondial în Europa ajunge la final. Tratatul de capitulare al Germaniei naziste, semnat în aceeași zi, intră în vigoare. Aliații erau învingători. Între 70 și 85 de milioane de oameni au murit din cauza războiului și a efectelor acestuia, adică 3% din populația planetei în 1941. Este cel mai distructiv război din istorie. Totuși, URSS și sateliții ei au celebrat și celebrat victoria pe 9 mai. Capitularea a intrat în vigoare la 23:01, ora Europei Centrale. La Moscova era după miezul nopții. 8 mai 1980, boală eradicată. Organizația Mondială a Sănătății anunța oficial că una dintre cele mai periculoase boli din istoria omenirii era oficial eradicată. Era vorba de variolă. Variola era cunoscută încă din perioada Egiptului Antic. A ucis un număr uriaș de oameni. Doar în ultimul secol de existență, variola a omorât 500 de milioane de oameni. Este singura boală umană care a fost eradicată vreodată. A fost rezultatul unei campanii globale de vaccinare. Ultimul caz natural de variolă a fost în 1977 în Somalia.
6: Ați ascultat Digistoria.
5: Radio Digi24 FM.
7: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
8: Nicușor Dan a dezamăgit societatea civilă cu numirile la parchetul general. Un val de critici a fost lansat la adresa președintelui Nicușor Dan după numirile la șefia parchetelor. Atât USR cât și societatea civilă, care l-a susținut în campanie, îl acuză că ar fi predat justiția către PSD sau că a numit procurori controversați din punct de vedere profesional. PNL în continuare este împărțit când două păreri. Sunt oameni care zic că e ok și oameni care zic că nu e ok. Na, PNL-ul nu prea are o direcție până acum. PNL-ul e un pic proverbial și cu sufletul în rai și cu reforma în pod, ca să zic așa. Pare că suntem în punctul în care Bolojan e sufletul în rai și Predoiu sau ce la. Așa, dar hai să vorbim un pic despre reacția oamenilor la numirile lui Nicușor. Că în primul rând eu înțeleg dezamăgirea, poate chiar și supărarea un pic, dar mă cam opresc aici. Adică nu era mă vorba că noi pro-europenii ăștia suntem ăia deștepți și am râs de suveraniștii care își pun toate speranțele într-un Mesia care să rezolve problemele și brusc acum ne comportăm exact ca... acum toți pro-europenii sunt total dezamăgiți de Nicușor. Bă, se comportă de parcă Nicușor e înșelat cu cea mai bună prietena lor. Nu m-am așteptat, Doamne ferește, nu așa a fost, am votat de frică să nu iasă extremismul, n-am votat din toate speranțele lui Nicușor, am votat pe ăla care amenință, am votat împotriva lui ăla care amenința presa. Acum, dintr-o dată, ne-am pus toate speranțele în el, păi când învățăm să nu ne mai îndrăgostim de candidați? Că îl votez, nu-l iei acasă să te căsătorești cu el. Nici nu poți să te căsătorești cu Nicușor. Cu Nicușor nu te căsătorești nici dacă ai doi copii și mulți ani de relații. În același timp, eu înțeleg problema din punctul ăsta de vedere, pentru că Nicușor Dan, în timpul conferinței, nu doar că o luat apărarea procurorului Chiriac, bă, o luat-o în brațe din toate punctele de vedere. Nu prea e normal să vorbești atât de mult ca președinte, să-l auzi pe cineva o jumătate de oră. Eu, dacă eram președinte, cred că nici din mama nu vorbeam atât de mult. Pentru că dacă procurorul acum nu zbârne, nu merge extraordinar, toate prostiile alea o să spargă țâi în cap. Cumva seamănă un pic situația lui Nicușor cu situația societății civile când l-a promovat foarte mult pe Nicușor. Și acum când dezamăgești toți sunt tipa, hai că nu l-am promovat așa de mult. Totuși, Nicușor Dan a adresat valul de hate și vrem să vedem exact ce a spus. Hai să vedem.
9: Eu sper că oamenii care m-au susținut sunt oameni care înțeleg argumente și care au fost expuși până acum unui set de argumente. Eu am venit azi cu un alt set de argumente. Sunt foarte optimist că se vor uita cu mare atenție la ele.
8: Da. Să spui că ești optimist că românii o să înțeleagă numirile la parchet, mi se pare că e varianta academică la ciocul mic. Pare așa că cazi de la etajul 10, pe la etajul 2 încă ești în cădere și strigi la vecinul care te vede, bă, sunt optimist, totul e bine până aici. Diferența între unul care-i trădat de Nicușor și unul care-i trădat de Simion e următoarea. Ăla trădat de Simion

0: Guvernul a fost demis de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Invit la calm. La capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
1: Totdeauna, într-o discuție dintr-un partid, într-o situație dificilă, nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere. Întotdeauna există o atracție a funcțiilor.
2: Am văzut declarații înainte de moțiune că niciodată, dar niciodată nu o să mai existe un dialog sau o majoritate cu, între PSD și PNL. Cum câțiva ani de zile spuneau că același lucru cu Partidul Democrat. PNL și cu Partidul Democrat niciodată au ajuns să aibă alianță, după care au fuzionat.
3: Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea.
4: Ar fi soluția ca PNL să renunțe la Ilie Bolojan și să propună un alt premier?
5: Dar să nu-l cunoașteți pe Ilie Bolojan încă. Am impresia că încă nu-l cunoașteți. Nu va ceda, credeți-mă, eu știu pe Ilie Bolojan.
6: Statul român nu știe câți angajați are. Trei instituții raportează cifre diferite privind numărul angajaților plătiți din bani publici și asta o arată chiar un raport publicat astăzi de guvern. Documentul indică și o altă anomalie. În evidențele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce înseamnă că unii bugetari au mai multe locuri de muncă la stat. Colega mea, Andreea Gheorghe, de la Digi24.ro, a analizat datele și ne explică situația.
7: Bun găsit tuturor! Guvernul a publicat o radiografie a administrației, unde a încercat să cuprindă numărul angajaților din instituții și cheltuielile cu salariile. Concluzia este însă că statul nu are o evidență clară. A cerut date așa de la Ministerul Finanțelor, de la Inspecția Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă informații diferite. Dacă mergem la prima variantă, cea de la finanțe, vedem că diferă posturile aprobate de cele ocupate și cele plătite efectiv. Diferența care ne-a tras atenția este aici, între cele ocupate și cele remunerate. Practic, datele ne arată mai multe posturi ocupate decât numărul angajaților. Guvernul spune că diferențele ar putea fi explicate prin concedii medicale sau suspendări de contracte. Dacă mergem însă mai departe, vedem alte cifre oferite de Inspecția Muncii, adică tot o instituție a statului, față de cele 1.255.000 de posturi plătite transmise de Ministerul Finanțelor. Acum ITM spune că la stat există 1.182.000 de contracte individuale de muncă, dar mai apare o anomalie, asta pentru că salariați plătiți ar fi puțin peste 948.000, deci mai multe contracte decât numărul salariaților. Executivul susține că a făcut verificări și s-ar datora faptului că unii angajați au mai multe contracte tot la stat. Problema este însă că vorbim despre cazuri în care o persoană figurează cu câte două contracte full-time într-o instituție. Nu în ultimul rând au fost cerute lămuriri și de la Agenția Funcționarilor Publici, dar care nu a putut să ofere date decât despre angajații din sistemul public, decât despre funcționarii publici. Până la finalul lunii aprilie, astfel au fost ocupate 130.455 de posturi de funcționari publici. Concluzia trasă de guvern este aceasta. Nu există o imagine completă asupra numărului de persoane angajate în instituțiile publice. Autoritățile susțin că această situație afectează chiar reforma promisă în administrație.
6: Invitatul meu de la această oră este domnul Teodor Paleologu, este profesor la Casa Paleologu. Bună seara, domnule profesor.
8: Bună seara.
6: Mulțumesc pentru prezență. Ce ne arată această, ce imagine ne arată ceea ce ne-a prezentat colega noastră, un raport făcut public astăzi de guvern. Un stat habarnist.
8: Da, nu mă miră, contrariu m-ar fi mirat. Aș fi fost foarte mirat ca statul român să știe câți angajați are, pentru că e țara lui Papură Vodă, așa că nu mă miră, să știți, acest reportaj. E foarte instructiv, pe de altă parte, ca să ne dăm seama și de cât de hipertrofiat este statul român. Da, e un stat gras și impotent totodată.
6: Este încă

0: valabilă acea metaforă exprimată de fostul președinte Traian Băsescu cu omul gras pe umerii omului slab, om dus în spate de omul slab.
1: Da.
0: 200 de mii de oameni.
1: În măsura în care sufăr și eu de violența statului, sigur că da, da. Pentru că este o formă de violență această proliferare de reguli care de mă rog, creșterea taxelor, a impozitelor și e foarte trist să te gândești că statul îți fură jumate din bani. Adică dacă i-ar lua pentru binele public, n-aș avea de obiectat. Însă în cea mai mare într-o mare parte din timp eu sunt sclavul statului român, care iată cum procedează. Da? Adică ineficiența statului român este un scandal revoltător pentru toți cei care îl duc în spinare. Și eu sunt unul dintre cei care îl duc în spinare, sunt una dintre numeroasele victime ale violenței acestui stat impotent, obez, corupt, ineficient.
0: Spre ce
1: o spun cu regret, pentru că eu știu foarte bine cât de important este statul, cât de respectabilă este funcția publică. Să nu-mi fiu înțeles greșit. Eu cred că tocmai servitorii statului, cei care își fac treaba cum trebuie, ar trebui să fie primii revoltați, ar trebui să fie mai revoltați decât noi, victimele violenței statului.
0: Spre ce ne îndreptăm, domnule Paleologu? Pentru că iată-ne în mijlocul unei crize politice ivită parcă din senin, așa apărută de nicăieri, o criză politică
1: care tot nu mă miră. Contrariu m-ar fi mirat. Așa cum m-ar fi mirat ca statul român să știe câți angajați are, m-ar fi mirat ca o coaliție românească să funcționeze. Pentru că o coaliție românească este românească. Adică nu funcționează, nu a existat niciodată o coaliție românească, demnă de numele de coaliție. De altfel, să ne înțelegem, eu prefer situațiile astea în care avem o coaliție decât cele în care ai un partid care domină tot, cum era statul PSD pe vremea lui Năstase, în care totul era numai hoție, corupție, control total al statului de către mafia PSD cu capo di tutti capi în frunte, adică Adrian Năstase. Adică prefer o situație de coaliție ineficientă decât una în care PSD-ul fură eficient. Mă rog, fur PSD-ul sau alt partid care reușește să pună mâna pe tot aparatul de stat. Dar e previzibil ca la un moment dat să se certe ca la, în ultimul hal. Nu e nimic extraordinar în asta. Problema e că n-au o viziune clară despre ce urmează. Da? Este, adică probabil au un plan, dar aș pune pariu că planul e stupid. Eu am văzut în decursul timpului tot felul de achichi planuri care de fapt sunt niște tâmpenii. De altfel, trebuie să mai spun ceva. Nu m-am mirat deloc că a trecut
0: moțiunea de cenzură.
1: Moțiunea de cenzură era evident, reieșa din aritmetica parlamentară, dar întotdeauna sunt oameni care își pun totuși speranța într-un miracol. Și mi-aduc aminte de 2009, dacă țineți minte, 13 octombrie 2009,
0: prima
1: când a picat guvernul
0: din istoria post-decembristă adoptat în parlament.
1: Și eram ministru în acel guvern și întrebam pe unii care păreau vulpoi versați în politica românească, mi-aduc aminte de unul în mod special, am întrebat, am zis, după calculele mele o să picăm. Și mi-a spus, nu, Teo, că așa îmi spun politicienii, Teo, toate îmi spun ceilalți, Teo, nu e, n-ai grijă, e un joc, o să vezi, e o strategie, nicio grijă. Și care a fost marele joc? Câteva voturi cu piramidonul. Știți ce e votul cu piramidonul?
0: Votul
1: o tactică
0: fals
1: extraordinară a parlamentarismului românesc. Când se votează cu bile la vedere, una neagră și una albă, în loc să bagi o bilă albă reală în
0: urna albă,
1: urna neagră, de fapt, mă rog, că atunci votezi împotriva guvernului, pui un piramidon în loc de
2: și practic votul este anulat.
1: Și evident se anulează votul respectiv. Da. Marea, mă rog, stratagemă politică românească este de râsul curcilor, da? Această tehnică a parlamentarismului românesc.
2: Bun. Acum suntem parcă într-o situație fără ieșire. Da. Cel puțin așa pare.
1: Pare a fi inextricabil.
2: Poza momentului așa arată. Președintele Nicușor Dan insistă încă cu refacerea coaliției. Cu refacerea coaliției PSD, PNL, UDMR, USR. A fost întrebat primarul din Galați, care este și vicepreședinte PSD astăzi la interviurile Digi24 de colega mea Emma Stoica. Mai pot sta la masă Sorin Grindeanu și Lie Bolojan? Și răspunsul dumniei sale, îl vedem imediat, a fost unul din registrul comicului. Da, dar să fie ținut de sepepiști. Haideți să vedem răspunsul și ne întoarcem.
1: Are hal, domn primar.
3: Vedeți această reașezare la masă între Sorin Grindeanu și Lie Bolojan, după toate lucrurile care s-au spus și publice, și în ședințele restrânse, și la Cotroceni, și în Parlament. Cum vor discuta Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu din nou la aceeași masă ca liderii celor două formațiuni politice?
4: Acum, dacă îmi permiteți o glumă, cel mai probabil bine controlați și unul și celălalt de sepepistul fiecăruia. Ca niște oameni maturi, trecând peste glumă, ca niște oameni maturi care au pe umerii lor o sarcină fantastic de grea de a conduce o țară.
2: Acum, dincolo de glumă, mai este posibil ca cele două partide, să nu vorbim de celelalte mai mici, dar cele două partide să mai stea la masă și să guverneze împreună după momentul de săptămâna aceasta?
1: Eu nu prea văd cum. Acum, să ne înțelegem, eu nu sunt unul dintre cei mulți care aderă la cultul Bolojan. Nu am căzut în bolojanomanie. Da? Bun, e un om onest, îl admir pentru tot ce a făcut la Oradea, dar nu sunt foarte impresionat, adică nu a realizat decât foarte puțin din ce și-a propus. E adevărat că e un om onest, iar în România lucrul ăsta a devenit o raritate. Mulți oameni îl admiră pe Bolojan pentru că este onest, dar asta ar trebui să fie condiția minimală, nu să fii considerat un geniu politic pentru că ești onest. E o condiție sine qua non. Dar într-o țară în care atâtea politicieni sunt hoțomani notori, da? Sigur că onestitatea lui Bolojan este ceva extraordinar. Dar în sine nu cred că e la fel de grozav ca Ionel Brătianu. Adică cred că era bun la primărie, dar cred că e depășit de funcția de prim-ministru. La fel cum cred că Nicușor Dan este depășit de funcția de prim-ministru. Dar nu regret o clipă că l-am votat, pentru că ăilalți erau infinit mai răi. Erau absolut îngrozitori. Și Crin Antonescu, și George Simion, și Lasconi, și toată echipa asta. Deci n-am niciun fel de regret față de trecut, dar mi se pare că Nicușor Dan e depășit de situație. De altfel, câtă lume n-ar fi depășită de situație, pentru că e o situație inextricabilă. Probabil doar Băsescu se-ar descurca într-un asemenea haloimă, da? Cum este cel de acum. Altcineva nu cred că poate să-i strunească
2: dar
1: pe oamenii ăștia. Pe de altă parte, să ne înțelegem, în PNL nu există persoane, după părerea mea, mai potrivită, pentru că Predoiu evident este pro-PSD. Da, spune, face el o întreagă echilibristică, dar nu reușește să fie convingător. Tuma nu mai vorbim. Există o fracțiune care de fapt este înfeudată PSD-ului și nu e de ieri de azi lucrul ăsta. E o realitate foarte veche. Încă de pe vremea când Ilie Bolojan era secretar general al guvernului. Să nu uităm că guvernul Tăriceanu a supraviețuit grație votului PSD și Tăriceanu făcea toate poftele PSD-ului. În realitate, în 2007 și 2008, PSD-ul a guvernat by proxy, da, prin intermediul acestei marionete de Călin Popescu-Tăriceanu, iar Ilie Bolojan era secretar general. Bun, între timp Ilie Bolojan are o cu totul altă statură, reală, da, e un om de stat, cum spuneam și mai devreme, deși, repet, nu este un supererou, să nu exagerăm. Da, este bun în comparație, așa cum Traian Băsescu e cel mai bun președinte de până acum, dar nu e un compliment, i-am spus-o și lui, sunteți cel mai bun până acum, dar nu e deloc un compliment. Nu e un compliment să fii cel mai bun președinte în România.
2: Până acum.
1: Pentru că în comparație cu Iliescu, cu Iohannis și cu alții, sigur că e, mă rog, cum glumea însuși Traian Băsescu, chior în țara orbilor. Dar revenind, în PNL, sigur că ar fi doritori de a exercita funcția de prim-ministru, dar asupra lor planează îndoiala că de fapt sunt în cârdășie cu PSD-ul. Pentru că asupra PNL-ului planează această bănuială care e bazată pe realități. Încă din 2007 s-a creat această conivență absolut dezgustătoare între cele două partide și s-a tot văzut. USL-ul, iar Crin Antonescu, este de fapt o trompetă pesedistă, pesedisto-auristă, dacă asculți mesajul, da, ideile pe care le promovează Crin Antonescu. Crin Antonescu a fost de două ori candidatul PNL la prezidențiale, a fost președintele acestui partid, deci încarnează exact aceste ape, acest teren mocirlos din Partidul Național Liberal. Și nu m-ar mira să se manifeste în următoarele zile sau săptămâni.
2: Va reuși această tabără a, li s-a spus puciști, li s-a spus trădători, Ilie Bolojan i-a numit chiar mai dur, a vorbit despre prostituție politică într-un interviu public. Vor reuși ei să rupă, să basculeze, să rupă PNL sau să tragă PNL înspre PSD, astfel încât să asigure o majoritate unei viitoare guvernări?
1: Mi-e foarte greu să fac un pronostic. Pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră și eram de acord, este o situație inextricabilă. Da? Te gândești la toate variantele posibile, niciuna n-are majoritate. Da? Adică ai PSD, ai varianta reluării actualei coaliții, dar nu prea văd cum, nu prea văd cum așa ceva. Când vorbește Grindeanu de reluarea actualei coaliții, el vorbește de fapt de un premier PNL aservit PSD-ului. Bun. Există apoi varianta PSD guvern minoritar, dar nu văd cu cine se poate alia, că nu se poate alia în momentul de față cu nici cu PNL, nici cu USR, doar cu UDMR, evident. Mai există varianta guvernului minoritar PNL-USR, bun, cu UDMR, evident, dar guvernul minoritar trebuie să facă tot felul de concesii la fiecare vot în Parlament. Și există probabil varianta cea mai firească, aș spune, guvern PSD-AUR. Pentru că sunt partide foarte apropiate.
2: Ne-a asigurat președintele
1: că nu vrea că așa nu ceva, dar așa îl așa și ceva. Pot suspenda la urma urmei. Adică, vedeți că toate variantele pe care le-am evocat sunt proaste și șchioapete. Adică niciuna nu poate funcționa în mod convingător și toate sunt una mai proastă decât cealaltă. Da, cea mai proastă, evident, ar fi cea de care am vorbit la urmă, un guvern PSD-AUR. Dar în conducerea AUR sunt personaje emanate de PSD, adică ăsta Petrișor, Peiu și Dungaciu sunt niște emanații PSD-iste, să nu ne înșelăm. Da? Și în plus de asta există o profundă conivență ideologică între cele două partide, adică AUR reia acum sloganele FSN din anii 90. Am asistat la reluarea patrulaterului roșu din anii 90. Țineți minte, da? Când aveam un guvern, PDSR, PSM, care împreună fac PSD-ul actual, PUNR și PRM, care împreună fac Aurul actual. Da? Deci e un rău prin care țara asta a mai trecut, dar s-ar părea că societatea românească nu se lecuiește de național-comunism, de fesenism, de xenofobie fără rost, asta nu ne vindem țara, suntem colonia Franței și alte bălării de genul
2: ăsta. De ce mai prind mesajele astea, domnule profesor, la poporul român în 2026?
1: Tocmai am scris o carte intitulată Ce ne facem cu atâția proști. Acolo se află răspunsul, nu în altă parte.
2: Promit să o citesc cu prima ocazie. Am citit-o
1: am
2: pe precedenta.
1: Am greșit că nu v-am adus-o.
2: Am citit-o pe precedenta și a fost...
1: Cea despre apucă lipsa?
2: Da, a fost extraordinar. Îmi scapă numele acum.
1: Stați, patologiile puterii. Dar stați că nu sunteți acord că între timp am mai scris o carte, Cine mai oprește apocalipsa? Și mă gândeam, dacă mai așteptam puțin, poate mă inspiram din vorbele mărețului Guru, din limba bătrână și puneam alt titlu. Cine mai apucă lipsa?
2: Este, se ridică președintele Nicușor Dan la înălțimea momentului, pentru că este un moment în care un om de talia unui președinte își poate juca întreaga carieră politică viitoare.
1: Să știți că, cum vă spuneam mai devreme, foarte puțini pot face față la așa ceva. Eu nu pretind că în locul lui Nicușor Dan aș fi mai grozav. Pentru că e foarte greu să ai de-a face cu asemenea personaje. Sunt unii oameni cu care mie mi-ar veni foarte greu să dau mâna. E un efort enorm. Te afectează la ficat să dai mâna cu unele persoane cu care Nicușor Dan este obligat să dea mâna. Deci eu nu pretind că aș face neapărat mai bine decât el. Dar unele explicații pe care le dă ar trebui totuși revizuite, pentru că îi creează o imagine foarte proastă. De pildă, când a făcut numirile de magistrați, explicația a fost, îmi pare rău să spun, stupidă. Dacă nu s-au înscris alții la concurs. Totuși, se poate găsi o explicație mai ingenioasă pentru acest compromis regretabil. Am fi putut înțelege, dar o asemenea explicație sfidează inteligența. La fel, toate vorbele astea despre neutralitate, echidistanță, mediere, nu știu ce, sună prost, sună foarte prost. Eu știu foarte bine că președintele este mediator, dar
2: sunt momente în care poate poporul, întreaga, toată lumea așteaptă să acționeze într-un anumit fel. Poate mai apăsat?
1: E adevărat că oamenii așteaptă prea mult de la președinte. Uh-huh. Așteaptă mai mult decât poate livra. Oamenii nu înțeleg că, de fapt, președintele e mai puțin puternic decât primul ministru. Primul ministru are mult mai multă putere în țara asta. Asta este realitatea.
2: Așa este.
1: Bun, Traian Băsescu, pentru scurtă vreme, foarte scurtă vreme, a reușit să schimbe acest aspect. Doar pentru că avea în Parlament un partid puternic care îl susținea. Nu e cazul lui Nicușor Dan. Nicușor Dan este foarte izolat. Trebuie să luăm în calcul și această realitate. Nicușor Dan este singur. Este izolat. Nu are partizani în Parlament, foarte puțini partizani în Parlament. Asta pune o reală problemă. Dacă pentru 2028 ar trebui să apară un partid propriu-zis prezidențial, da, care să susțină acțiunea președintelui.
2: Și de rezolvat o criză extrem de importantă. Mulțumesc mult, domnule profesor, pentru prezență, mulțumesc pentru analiza dumneavoastră. Aș vrea să ne uităm, doamnelor și domnilor, la un subiect extrem de important. Extrem de important pentru că ne aduce aminte tuturor ce s-a întâmplat în urmă cu 6 ani de zile, pandemia de coronavirus. Este un protest acum în Tenerife față de acostarea navei la bordul căreia a izbucnit un focar de hantavirus. La nici 100 de kilometri de portul unde ar urma să acosteze această navă se află și nava școală a Marinei Române, celebrul Bric Mircea, aflat în drum spre America. Despre toate acestea discutăm acum în direct de acolo, din Tenerife, cu domnul Constantin Pletosu. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Spuneți-mi ce se întâmplă acum acolo, domnule Pletosu.
5: Bună seara, sunt în Las Palmas de Gran Canaria, unde a ancorat de câteva zile bricul Mircea, cum îl știm noi mai exact sau mai nou, nava școală Mircea. Vorbeam dimineața despre ce se întâmplă în Tenerife. Duminică va sosi nava cu turiștii care au acel virus, dar acum suntem la o sărbătoare românească. Aici atmosferă de, cum spuneam, de sărbătoare, de bucurie, de mare orgoliu românesc. După 3.000 de mile marine și aproape o lună de zile, nava școală Mircea a ancorat în Las Palmas de Gran Canaria. Peste o oră și jumătate aici va fi o sărbătoare, putem spune, o prezentare a acestei nave de către consulul onorific al României aici în insulele Canare. Este vorba despre Alina Elena Râmarul. Acest eveniment a fost făcut cu sprijinul, va fi făcut cu sprijinul Ambasadei României de la Madrid, cu sprijinul Consulatului General din capitala Spaniei. Vor veni, sunt invitați, vor veni primarul din Las Palmas, prefectul de aici, dar și președintele guvernului insular din insulele Canare. Nava de aici, nava Mircea, nava școală Mircea, va pleca săptămâna viitoare spre America. Următorul popas va fi în San Juan de Puerto Rico, după care va urma Statele Unite cu New York, Boston și va ajunge și în Canada, întorcându-se în România în cel de-al patrulea voiaj, adică a patra cursă de această dimensiune, întorcându-se în România prin Portugalia, Spania și Franța.
2: Mulțumesc mult, domnule Pletosu, pentru toate aceste detalii în direct, chiar de lângă bricul Mircea acostat acolo în portul din Tenerife. Doamnelor și domnilor, scurtă pauză, acum ne întoarcem cu retrospectiva externă a săptămânii. Rămâneți cu noi!
6: Digi24 FM. Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
7: Astăzi, în Superliga, CFR și Universitatea Craiova se întâlnesc pe Digisport 1, live de la ora 21, iar duminică, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico, live de la ora 22, pe Digisport 1.
8: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
6: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi e teologul Damian Hanfile. Îi luați pe oameni prin tururi prin București, le vorbiți oricând vă întreabă dacă sunt și vedeți dispuși să asculte. Ce câștigați la finalul unei discuții cu oameni? Ce vă face să vă dați timpul acestor oameni care vor să vă însoțească prin București? De ce faceți asta?
11: Eu am fost multă vreme, până spre 30 de ani, un tip destul de limitat în contactele lui sociale. Nu șoarece de bibliotecă, cât mai bine spus urs de peșteră. Până când am avut niște prime contacte, discuții cu oameni care voiau să afle, eu personal mă entuziasmez, cred că am o formă de OCD, nu-mi plac punctele negre pe hartă. Să nu știu ce e acolo. Și mă entuziasmez că reușesc să fac conexiuni și îmi place foarte mult să prezint conexiunile astea și altora. Și că e entuziasmul, că e maniera de vorbire care mi-a fost predată și mie de alții, că e faptul că e un tip de discurs încă destul de rar, din păcate, în România, treaba asta produce un entuziasm și la oameni. Eu, pentru entuziasmul ăla, înainte de orice, nu o să fiu ipocrit să spun că banii n-au nicio importanță, că au. Dar pentru entuziasmul văzut de oameni sau la școli unde fac activitate gratuită oricând mi se cere, și asta nu spun ca reclamă, o spun că poate nu-i clar. La orice școală, liceu sunt chemat, mă duc. Faptul că se sună și nu dă nimeni semne că ar vrea să o taie din clasă.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Haideți să-l cunoaștem împreună pe Alex Calancea. Eu vreau să știu, Alex, când era mic, când a făcut cunoștință cu muzica?
2: Copilăria mea, am încercat mereu să-mi ascult instinctele, chiar fiind copil, fiind o fire mai introvers, așa, la ale mele, jucându-mă mai mult în imaginația mea și la un moment dat m-am văzut, o să fiu în scenă, eu fiind copil de părinții erau simpli agricultori, copil de familie mare, cinci copii.
1: Cel mai mic, cel mai mare, mijlociu?
2: Mai este unul mai mic după mine, 4 frați și o soră. Și după acea viziune a mea că uite, o să fiu artist, în câțiva ani a apărut la școala de la noi un cerc muzical, unde acolo am făcut cunoștință cu muzica. De fapt, sora mea, soțul ei mi-a arătat unele acorduri la chitară, nu le-a arătat, el cânta și le-am furat în sens că muzica prin furt e cea mai intră la suflet, atunci când de fapt tu vezi și repeți, nu neapărat îți arată. Și eu pot să mă numesc autodidact pentru că toată viața mea am cam furat, nu am avut profesor anume să-mi pună mâna la pe bas sau pe concept de contrabas, dar ascultând multă muzică, îmi imaginam cum ar trebui să sune și acum tot din această bas-chitară încerc să o privesc prin prisma unei viori, prin prisma unui țâmbal, că am și unele chestii de cânt la bas ca la țâmbal sau unele solouri unde nu vreau ca acest instrument neapărat să sune undeva de lângă tobă, de acompaniment, să-i fac fața mai lucidă și să-l scot mai în față. Dacă vorbim acum de bas-chitară, el e un instrument care sună în spate și el face parte din ritm, de fapt. El nu e solistic.
1: Lucruri la care poate nu s-au gândit alții. Așa mi se pare.
2: S-au gândit alții pentru că este piesa Contrabasul, unde anume e despre aceasta, că contrabasul trebuie să fie undeva în spate. Și acest contrabas din spate se îndrăgostește de prima vioară, are curajul. Și anume ca să-i facă cumva să-i atragă atenție, el la un moment dat anumit dă o notă falsă, ca o gafă. Prima vioară sigur că se întoarce și se uită. Nu contează, s-a uitat cu o privire, că, bă, tu l-ai gafat, dar s-a uitat la contrabas. Adică ca noi băsiști suntem mai în spate, am vrut să spun așa.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Urmează ore interesante pentru Vladimir Putin. Pe front, armata lui pierde teren, economia scârție vizibil, iar acum până și faimoasa parada Victoriei de pe 9 mai din Piața Roșie se va desfășura sub semnul fricii. Frica de dronele pe care ucrainenii lui Zelenski au dovedit că le pot trimite la 1500 de kilometri distanță, oriunde, de la Marea Neagră, la Munții Ural și, evident, la Moscova. Ne îndreptăm și spre Golful Persic acum. Și aici lipsesc răspunsurile la războiul lui Trump, ajuns la ziua cu numărul 70. Pacea apare tot mai departe, deși există un plan în 14 puncte propus de americani. Iranienii încă nu au spus dacă îl acceptă și, între timp, în strâmtoarea Ormuz, trag și unii și ceilalți. În fine, între atâtea necunoscute, avem și o certitudine. Viața închinată pasiunii te răsplătește însutit, la propriu. Vorbim, desigur, de Sir David Attenborough, faimosul naturalist britanic, a împlinit astăzi uimitoarea vârstă de 100 de ani. Și este la fel de vioi și dornic să salveze planeta ca în toți cei 80 de ani de când ne uimește cu minunile naturii. Iată acum cele mai spectaculoase imagini ale săptămânii.
1: We're in I call it a skirmish, because that's what it is, it's a skirmish.

0: أنا حالياً على السفينة الموبوءة اللي توفي فيها ثلاث أشخاص.
1: Colegul meu Andrei Negusiu, coordonatorul știrilor externe la Digi24 în platou alături de mine. Andrei, te salut, mulțumesc pentru prezență. Aș vrea să ne uităm la poate unul dintre evenimentele importante ale zilei, nu doar ale săptămânii, pe plan extern aici lângă noi în Bulgaria, unde la putere a ajuns Rumen Radev, fostul președinte pro-rus, numit noul Orban de la Sofia.
2: Orban din Balcani. Da, așa este. Este foarte interesantă evoluția. Foarte interesant este că după atâtea cicluri de alegeri, Radev are ocazia de a guverna singur. Da, nu mai avem acel parlament atât de fracturat care a făcut ca atâtea rânduri de alegeri să fie necesare. Întrebarea este într-adevăr ce atitudine va avea pe dosare sensibile. Ucraina, de exemplu, știm că nu a vrut ca Bulgaria să renunțe la contractele cu Gazprom. Nu este foarte încântat de ajutorul dat Ucrainei, deși Bulgaria e unul din furnizorii de armament esențial pentru Ucraina. Pe de altă parte, nu are poziție și, să spunem, vizibilitatea lui Victor Orban, iar Bulgaria e mult mai dependentă de ajutoare europene decât era Ungaria, deci s-ar putea ca totuși să vrea o cale împăciuitoare, chiar dacă probabil nu va renunța la anumite accente stridente față de celelalte țări din Uniunea Europeană.
1: Europa încă privește cu oarecare scepticism ce se va întâmpla și poate cu așteptări să nu fie ce a fost în Ungaria.
2: Și cu multe semne de întrebare, pentru că am avut Ungaria care a basculat, avem România care este așa într-o nebuloasă, nu?
1: Trebuie să recunoaștem. Momentul acesta cel puțin, da.
2: Exact. Nu știm cât va dura. Și Bulgaria, de unde așteptăm să vedem ce se întâmplă, dar și din Ungaria trebuie niște semnale clare, ca de exemplu modificări de legi.
1: Să ne uităm la Moscova, Andrei, pentru că acolo mâine, dacă ar fi fost o zi de 9 mai normală, am fi văzut o grandioasă paradă cu o etalare a tehnicii militare rusești de ultimă oră. Nu va fi asta mâine. Nu vom vedea asta mâine.
2: Va fi și mai scurtă parada. Nu vor fi atâtea piese de echipament de tehnică militară, ca de exemplu tancuri. Va fi totuși o paradă aeriană și față de anul trecut, de exemplu, nu vor fi atât de mulți lideri alături de Putin, pentru că știm că asta a fost una din liniile pe care a mers propaganda rusă. Iată câtă lume vine alături de Putin la această paradă.
1: De ce se
2: paradă
1: întâmplă asta anul acesta?
2: În primul rând, pentru că Rusia e destul de izolată. În al doilea rând, pentru că știm, există aceste schimburi de atacuri cu drone, iar ucrainenii au dovedit că pot lovi, exact cum spuneai tu mai devreme, oriunde, nu? Acum câteva zile au lovit din nou în Perm, la 1500 de kilometri de granițele lor, trecând clar peste zona Moscovei ca să ajungă acolo. Știm că au lovit în zona Sankt Petersburg, iarăși foarte departe, deci este clar că există o nervozitate. Mai sunt și toate acele informații despre faptul că Putin a început să se teamă că undeva în spatele lui crește o monstruoasă coaliție care ar vrea să scape de el, deci se simte nesigur și din punctul ăsta de vedere. Și știm că există această nervozitate pentru că am văzut acel apel extraordinar al purtătoarei de cuvânt a Ministerului Externe de la Moscova, care a spus: dacă vor lovi ucrainenii, ar fi bine ca voi, cei care aveți reprezentanți la Kiev, să vii evacuați, pentru că vom lovi
1: un
2: foarte
1: mesaj
2: dur.
1: Aproape disperat.
2: Exact.
1: În traducere, convingeți-i să nu lovească în ziua de 9 mai.
2: Da.
1: Moscova.
2: Și mai sunt două motive. Pe front, Rusia pierde. Ucraina a avansat, nu foarte mult, dar suficient de bine susținut ca să conteze pe front. Iar economia Rusiei nu se simte deloc bine, deși a primit acel balon de oxigen, știi, când au ridicat americanii sancțiunile, au vândut mai multe hidrocarburi, doar că ucrainenii au acel plan prin care le lovesc și terminalele pe unde exportă și rafinările unde rafinează, da.
1: Ce se întâmplă în Ormuz, Andrei? A ajuns Donald Trump la strâmtoare, ca să fac un joc de cuvinte?
2: Păi este la strâmtoare, pentru că este clar că nu reușește să-i convingă pe iranieni să accepte ceea ce dorește el. Sunt acele linii roșii legate de dosarul nuclear. Evident că iranienii, dacă nu vor fi obligați, dacă nu vor fi într-o poziție foarte proastă, nu vor accepta să oprească programul nuclear, nu vor accepta să trimită uraniul în Rusia, cum au făcut în trecut când s-a încheiat acel acord nuclear, nu știm, din care Donald Trump a retras Statele Unite. Am văzut că și americanii cumva încep să aibă o linie cumva mai moderată, nu mai e vorba să nu mai rea niciodată cercetările iranienii, ci peste 30 de ani, cumva, de fapt, începe să semene planul lui cu
3: cu ce negociaseră președinții dinaintea sa, cei pe care i-a blamat
1: iar
3: atât de mult.
1: În acest moment este o oarecare incertitudine
3: absolut,
1: acolo.
3: Absolut.
1: Mai avem 30 de secunde, n-aș vrea să ratăm ultimul subiect pe care ne-am propus să-l discutăm, Sir David Attenborough, un secol de
3: viață. Un destin excepțional, extraordinar, o pasiune pe măsură, dovada că pasiunea, dacă ți-o urmărești și el a transformat visul în realitate, vine și o răsplată.
1: Și continuă să-l ducă mai departe.
3: Da,
1: el nu s-a
3: avem fericirea de a-l avea încă alături
1: pensionat.
3: De noi la 100 de ani. Există un fel de Sfântă Treime, el, Jane Goodall și Dian Fossey, legate de această iubire față de natură. Iată că pentru el s-a ajuns în acest moment extraordinar. În seara asta este un concert la Royal Albert Hall în Londra, în care va fi celebrat. Și e o speranță. O speranță cum, de altfel, ne-a dat cumva și Emmanuel Macron, dacă ți-au ce aminte.
1: Emmanuel Macron,
3: în
1: da.
3: Armenia. Ne-a arătat că poate să și cânte, deci poate urma și o carieră de genul ăsta, dar a arătat că diplomația înseamnă întotdeauna și umanitate. Pentru că atunci când te apuci să cânți, nu poate fi decât sângesc, se poate de omenesc.
1: Să-l și vedem pe Emmanuel Macron pe final. Da. Mulțumesc, Andrei. Mulțumesc pentru prezență.

0: Vă mulțumesc pentru atenție, doamnelor și domnilor. Urmează o ediție specială la Digi24 de la... În câteva minute vă așteaptă colega mea, Andreea Bratu. Nu înainte însă de a vedea cele mai noi date despre vreme. Nu sunt vești bune pentru acest weekend. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Digi24.
1: Până în această seară va fi cod galben de vreme instabilă în cea mai mare parte a Moldovei și izolat în masivele sudice și estice. Va ploua torențial cu tunete și fulgere, iar în intervale scurte de timp se vor strânge între 15 și 40 de litri pe metru pătrat. În plus, vântul va sufla cu până la 60 de kilometri pe oră. Din această noapte și până mâine la prânz, alerta de instabilitate atmosferică se va muta în sudul țării. Vorbim despre cea mai mare parte a Olteniei, precum și nord-vestul și nordul Munteniei. Aici vor fi ploi, fenomene electrice, iar pe alocuri rafalele vor atinge 60 de km pe oră și va fi grindină. Riscul de inundații va fi ridicat, se vor acumula cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat izolat. Totodată, vremea se va menține capricioasă până duminică. Toată țara este vizată de o informare. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, se păstrează mai bine tradițiile în continuare în mediul rural?
2: Mediul rural e prin definiție mai conservator. Acum, nu înseamnă că de dragul tradiției trebuie să devii osificat, să refuzi orice înțelegere mai actualizată a evenimentului și să accepți și explicații. Sunt mulți pentru care pare că există așa o fragilitate a concepțiilor, încât dacă vii cu ceva în afara sferei lui de cunoaștere, îi dărâni toată construcția aia pe care se bazează el. Ori nu o să te oprească nimeni. În multe situații mi se pare că reacționăm disproporționat. Ne atacă credința. Nimeni nu poate să-ți atace credința. Credința, așa ca fenomen global, a supraviețuit persecuțiilor, regimurilor atee. Faptul că cineva spune nu e adevărat este o simplă părere. Poți să o discuți cu el, dacă simți că omul vrea să discute, poți să-l ignori, sau poți să spui și tu semne de întrebare. Nu e nimic nesănătos în asta. Dacă ai o credință bazată așa numai pe chestii exterioare și fără să aibă vreun fundament interior, poate că e mai bine să te scuture cineva din când în când și să vezi dacă într-adevăr crezi în lucrurile alea sau e mai bine să te mai gândești odată.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Radio Digi24 FM. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istoria. A existat oare un moment în istoria noastră sau mai multe în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
2: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar din potrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de o anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică, din punctul ăsta de vedere, se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă, și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință, au preferat unii dintre ei la fel să devină martiri ai zilelor noastre.
1: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848?
2: E greu de spus și iarăși la nivel de comunitate sunt mai multe momente. La nivel individual au fost multe Paști grele. Din punctul ăsta de vedere trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însă și chiar cazul României.
1: Bun, dar efectele, dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în
2: da
1: proximitate.
2: Și nu. Da și nu, adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fim Polonia în momentul ăla, alta era să fim România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminamente un moment de speranță. E, din potrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă, să plătească el în locul nostru ce a făcut-o, tocmai pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne aducă împreună cu el. Și mai degrabă modelul lui, bun, modelul lui perfect, nu trebuie să urmăm întocmai, nu avem cum să urmăm întocmai, dar este modelul oferit oamenilor de a se iubi și de a se tolera între ei. Adică din punctul ăsta de vedere nu cred să fi fost totuși un Paști greu, ci dimpotrivă, Paștele își arată semnificația cu atât mai limpede în momente dificile din istorie.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
4: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
3: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
4: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
5: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.
6: Vrei să slăbești, vrei să te menții, vrei să fii mai puternic.
7: Astăzi eu am de mers la sală, mi-e greu, am multe de făcut. Ok, mi-am propus, mă duc.
8: Motivația nu se pogoară asupra noastră în vreun fel.
6: Câte genuflexiuni șterg o felie de pizza?

0: Bună seara, sunt Anca Suciu, începe ediția specială la Digi24. Analizăm informațiile zilei întâi, titlurile momentului. Spania investigează un posibil caz de hantavirus transmis de la om la om după un focar izbucnit pe o navă de croazieră unde 3 persoane au decedat. Alerta crește după ce 40 de pasageri au coborât înainte de identificarea infecției, iar traseul lor este încă necunoscut. Ce transmite Organizația Mondială a Sănătății? Vă spun imediat. Criza politică între timp se adâncește la noi, iar negocierile pentru formarea noului guvern sunt în impas. Pe masa discuțiilor au apărut totuși câteva scenarii noi, un executiv minoritar, iar cel cu șanse mai mari, un executiv minoritar PSD-UDMR susținut de minorități. Dar și formula PNL-USR-UDMR e pe masă. Liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache, spune chiar că Partidul Național Liberal îl poate propune din nou premier pe Ilie Bolojan, pentru că nu există piedici în Constituție. Analizăm și ce spun judecătorii curții, veți vedea cât de împărțite sunt părerile imediat. Armistițiul SUA, Iran este în pericol. Teheranul a atacat nave americane în strâmtoarea Ormuz, iar Statele Unite au răspuns cu lovituri defensive. Iranul are mai puțin de 24 de ore să decidă dacă acceptă noua propunere americană. Date pe larg, începe. Alertă în Spania, tensiune în lumea întreagă, un nou caz suspect de hantavirus este investigat de autoritățile din statul iberic. O femeie care prezintă simptome compatibile cu o infecție. Nava pe care a apărut focarul va ajunge duminică în insulele Canare, de unde pasagerii vor fi duși direct în avioanele cu care vor fi trimiși acasă. În paralel, autoritățile din mai multe țări încearcă să identifice persoanele de contact ale pasagerilor care au coborât prematur de pe vas.
1: Es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con hantavirus positivo, con un contacto que fue breve. Ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo.
2: El aeropuerto, el equipo que va a estar en el aeropuerto dé el aviso de que el avión está listo para despegar, solo en ese momento se va a empezar a bajar a la gente del barco. Pequeñas Zodiac de unas 5 personas las que van a realizar ese tránsito. No hay ninguna posibilidad de interrelación con la población civil. Va a estar todo aislado y acotado. Solo van a acercarse los intervinientes autorizados para ello.
3: Lumea aici este speriată, unii au intrat chiar în panică, pentru că, să nu uităm, motorul principal al economiei din arhipelag este turismul. Dispariția turismului aici ar însemna falimentul. Lumea de aici a protestat, chiar au fost acolo în port unii, pentru că nu doreau apropierea acestei nave de insula noastră.
4: This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. This is not the start of a COVID.
0: Date suplimentare despre acest caz acum. Corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica, ni se alătură.
5: Ministerul Sănătății de la Madrid confirmă faptul că o femeie de 32 de ani din Alicante, oraș aflat la sud de Valencia, prezintă simptome respiratorii ușoare similare cu cele ale hantavirusului. Ea a fost într-un avion care a venit de la Johannesburg din Africa de Sud și s-a dus spre Amsterdam, un avion în care a urcat pentru puțin timp și cetățeanul olandez, femeia din Olanda, care a decedat din cauza hantavirusului. Femeia care a decedat fusese pe nava de croazieră, ajunsese în Johannesburg și s-a suit în avion pentru puțin timp. Ea s-a simțit rău. Personalul de zbor a decis să o coboare pentru că nu putea să zboare în situația în care era și a decedat ulterior în incinta aeroportului. S-a declanșat procedura de urgență la nivel internațional. S-au căutat toate persoanele de contact apropiat direct cu cea decedată, cu persoana decedată și s-a identificat această femeie din Alicante care a fost chemată la spital și acum este în carantină. Testul durează între 20 24 de ore și 48 de ore pentru a se afla un rezultat dacă este pozitiv purtătoare de virus sau nu. S-a mai identificat și acea stewardesă din Olanda care a fost internată tot cu simptome, dar la care din fericire testul a ieșit negativ, și a mai fost un cetățean din Africa de Sud. El a coborât în Amsterdam, a venit în Barcelona timp de o săptămână, de aici a plecat în Africa de Sud înapoi și autoritățile de acolo l-au identificat și se află de asemenea în carantină.
0: Știrea s-a răspândit peste tot, de aceea și medicii români fac acum apel la calm. Nu trebuie să ne gândim la o pandemie. Asta a spus la Digi24 doctorul Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș din București.
6: Sigur că trebuie să fie o diferență între partea legată de atenție. Nu spune nimeni că nu trebuie să monitorizăm, că nu trebuie să fie izolate acele persoane și că nu trebuie să fie o parte de analiză. Dar eu cred că de aici și până la exagerarea generală și la faptul că ne gândim la o pandemie, eu cred că e o mare distanță. Și ce se întâmplă acum cu acel vas, cred că este o exagerare în sensul că acei oameni practic trebuie să fie monitorizați și au nevoie de parte medicală, în așa fel încât izolarea trebuie să fie urmată și de rezolvarea lor medicală. Faptul că nu sunt primiți pe nicăieri, aici e de discutat. Deci nu cred că ar trebui să fie un motiv de panică și nu sunt alte elemente noi în acest moment.
0: Astăzi la noi a fost alertă în Bihor după ce o elevă a fost găsită moartă pe un câmp din apropierea unei ferme de capre. Urmează informații și imagini cu un impact emoțional puternic, atenție. Trupul fetei a fost descoperit într-un lan de rapiță de o femeie care a anunțat imediat autoritățile. Polițiștii au declanșat o amplă operațiune de căutare. Ulterior s-a folosit inclusiv un elicopter și drona, iar după mai multe ore suspectul a fost prins. Este vorba despre un recidivist.
7: Alarma s-a dat la primele ore ale dimineții, când adolescenta a dispărut de la ferma de capre în care făcea practică. Acolo lucra și criminalul.
8: Este recidivist criminalul, 14 ani.

0: Castelanul de Rapiță a fost găsită și arma crimei. Moartea tinerei a provocat șoc în comunitate.
1: Lovitură pentru premierul Bolojan, ordonanța care i-ar fi împiedicat pe băieții deștepți din energie să obțină contracte bănoase nu poate merge mai departe. Avizul care lipsește ar fi trebuit să fie dat de Consiliul Legislativ, condus de către Florin Iordache, fostul ministru al Justiției în guvernul Grindeanu, cunoscut pentru ordonanța 13. Mergem la Amalia Enache, la Amalia Dobre, ne spune mai multe despre detaliile acestei povești.
2: Bun găsit, ordonanța care vizează proiectele speculative ale băieților deștepți din energie nu mai poate intra în vigoare. Deși această ordonanță a fost adoptată în ședința de guvern de marți, înainte ca guvernul Bolojan să fie demis prin moțiune de cenzură, acum reprezentanții guvernului vin cu câteva explicații. Însă să ne aducem aminte ce prevedea această ordonanță. Aceasta instituia o garanție de 30 de euro per kilowatt instalat pentru companiile din energie care cereau aviz tehnic de acordare. Și ne aducem aminte că premierul Ilie Bolojan a avertizat de mai multe ori că băieții deștepți au blocat sistemul energetic prin ocuparea masivă a capacităților de concentrare. Revenind la cum am ajuns la acest blocaj, precizează reprezentanții guvernului că totul s-a întâmplat din cauza unui aviz de la Consiliul Legislativ. Mai exact, acest aviz a venit după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Asta înseamnă că acum ordonanța nu mai poate intra în vigoare și nu mai poate apărea așadar în monitorul oficial. Acest proiect trebuie repus pe agenda ședinței de guvern, dar asta se poate întâmpla abia după ce vom avea un guvern cu puteri depline, ci nu unul interimar.
1: Gură de oxigen în economie. Leul s-a apreciat în raport cu euro și asta pentru a doua zi la rând. Cezar Ascutari are mai multe informații.
3: Bun găsit! Euro a ajuns astăzi la valoarea de 5 lei și 23 de bani, în scădere față de zilele anterioare. Ieri a fost ancorat la valoarea de 5 lei și 26 de bani, în ciuda unei ușoare scăderi. Miercuri a explodat, euro a crescut cu 5 bani după căderea guvernului. Ascensiunea a început de luni, cu o zi înainte de moțiunea de cenzură. Practic, criza politică se răsfrânge clar în economie. Leul a fost toată săptămâna sub presiune și a fost influențat de instabilitatea politică și de cea fiscală. Un euro mai scump ar putea veni la pachet pentru români, cu scumpiri la raft și scumpiri la serviciile achiziționate. Banca Națională a României a transmis că volatilitatea cursului ar putea continua dacă România nu va transmite un semnal clar și credibil de stabilitate.
1: Armistițiul dintre Statele Unite ale Americii și Iran atârnă de un fir de ață. Teheranul a atacat distrugătoare americane în Ormuz, iar americanii au ripostat cu lovituri defensive. Atacurile ridică multe semne de întrebare legate de răspunsul Teheranului la noua propunere a Statelor Unite. Iranienii au acum mai puțin de 24 de ore la dispoziție să spună dacă acceptă sau nu. Avem detalii suplimentare. Alexandra Dinu ni se alătură.
4: Ne-am găsit, armata americană a anunțat că a răspuns cu succes unor atacuri cu rachete și drone care au vizat trei distrugătoare care tranzitau strâmtoarea Ormuz. Ulterior au fost lansate lovituri asupra unor instalații iraniene. Explozii s-au auzit în mai multe regiuni din Iran. Președintele american a anunțat că loviturile au fost distrugătoare și că iranienii au fost nimiciți. Numai că, în timp ce liderul american se lăuda cu victoria, o analiză a CIA arată că Iranul poate rezista blocadei navale americane încă 3-4 luni, poate chiar mai mult. Potrivit raportului citat de Washington Post, Teheranul păstrează în subteran încă aproximativ 70% din stocul de rachete și 75% din lansatoarele mobile pe care le avea înainte de război, în ciuda bombardamentelor Statelor Unite și Israelului. Pe scurt, CIA avertizează că regimul este mai rezistent decât spun liderii americani.
5: We're negotiating with the Iranians. We took our three destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. Talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain.
4: De cealaltă parte, iranienii spun că ar fi lovit și ei navele de război americane în timpul schimbului de focuri. Imagini publicate de televiziunea de stat de la Teheran arată rachete lansate de armata iraniană în direcția navelor SUA. Potrivit comunicatului marinei iraniene, atacul a venit după ce armata Statelor Unite ar fi încălcat armistițiul și ar fi atacat un petrol.

0: Rulier iranian.
1: تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه جز اسارت تحقیرآمیز و قطع قطع شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد.
0: Și în tot acest context tensionat, Statele Unite au transmis Iranului un nou plan de pace, de data aceasta în 14 puncte. Potrivit Wall Street Journal, dacă Teheranul acceptă propunerile, acestea sunt cele două părți, ar urma să intre într-o perioadă de 30 de zile de negocieri detaliate. Documentul prevede condiții extrem de dure pentru Iran, inclusiv dezmembrarea instalațiilor nucleare și interzicerea totală a activităților nucleare subterane. Washingtonul cere de asemenea și predarea stocurilor de uraniu îmbogățit, dar și o interdicție pe o perioadă de 20 de ani asupra îmbogățirii uraniului. Atenție! În planul inițial era permanent. În paralel, Statele Unite propun redeschiderea Ormuz și relaxarea sancțiunilor, însă doar dacă Iranul respectă integral condițiile impuse.
2: Și vă propun acum să ne uităm la calculele, variantele posibile de guvernare și la întrebarea momentului dacă Ilie Bolojan poate fi numit, propus din nou premier. Președintele are această putere potrivit Constituției de a-l numi, iar ulterior Parlamentul decide dacă îi trece guvernul sau nu, formula de guvern pe care o propune. Alături de noi în această seară începem dezbaterea. Cristina Trăilă din partea Partidului Național Liberal, Radu Mihaiu din partea USR, Felix Cosma din partea PSD și Cioma Botonis alătură din partea UDMR. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Bună seara tuturor. Vă propun să ne uităm la declarația lui Kelemen Hunor. Este cea mai recentă, este și liderul care s-a întâlnit, cel puțin din informațiile pe care le avem până acum, este ultimul care s-a întâlnit cu președintele Nicu Șordan. Au fost discuții, s-au pus pe masă câteva variante, cele care ies de acolo par să fie, să ducă înspre un guvern minoritar. Sunt câteva detalii pe care Kelemen Hunor le oferă într-un interviu pentru știrile Pro TV, care ne pot duce la, sau ne aduce puțină lumină în această încălceală politică. Nu știm dacă săptămâna viitoare vom vedea consultări oficiale pentru formarea guvernului, pentru că dinspre administrația prezidențială, informațiile vin că va urma o perioadă de liniște cel puțină până miercuri, când e summitul B9 și ulterior se va negocia și formula de guvern viitoare. L-ascultăm pe liderul UDMR întâi.
3: Sigur, se poate găsi și o altă variantă decât această fostă coaliție, un guvern minoritar, dar cu o susținere foarte fermă și foarte transparentă și pe un angajament minimal, cel puțin pe acest an, inclusiv închiderea proiectului de buget pentru anul 2027. Niciun guvern minoritar nu a rezistat foarte mult. Trebuie să fim conștienți, vrând nevrând, trecem printr-o perioadă cu multe turbulențe politice și orice guvern va fi sub presiune permanentă, nu știu dacă va rezista până în 2028, dar aici, sigur, dacă nu reușim să găsim o soluție pe termen lung, trebuie să mergi în etape, dar trebuie să rezolvi problemele pentru care te-ai angajat.
2: Bun, varianta în care, ce ar însemna acest guvern și ce susținere are? Ar fi nevoie de voturi din partea AUR, dacă Partidul Național Liberal refuză să voteze, însă dacă liberalii vor vota un guvern minoritar PSD-UDMR, ar putea să vină voturile, doamna Trăilă. Ați vota o asemenea propunere, guvern minoritar PSD-UDMR minorități?
4: Da, votul Partidului Național Liberal a fost unul foarte clar sub acest aspect. În momentul în care prin trei decizii consecutive
2: asta înseamnă PNL opoziție, dar ați susține.
4: Nu, mă referam la cu totul altceva, și anume că atâta timp cât nu facem
2: la întrebare, că încercăm să sunt guvern multe subiecte,
4: PSD,
2: să știți,
4: da, nu facem guvern cu PSD, asta nu înseamnă nici susținerea lui în Parlament, a unui guvern
2: deci nu veți
4: cu
2: vota
4: componența un PSD, cu componenta PSD.
2: Nu doar cu premier PSD.
4: Da.
2: Componența PSD.
4: Da, e foarte clar, atâta timp cât am votat că nu vom fi într-o coaliție, nu vom susține practic niciun guvern care să aibă în compoziția sa politică Partidul Social Democrat.
2: Dar nu le-ați spus socialdemocraților să vină acum cu o variantă de guvern? dacă tot au dat rămas acest
4: guvern? Să-și asume răspunderea în sensul acesta, dar asta nu înseamnă că trebuie să o facă cu noi.
2: Să facă rost din altă parte de vot.
4: Păi am votat noi împotriva guvernului din care au făcut ei parte? Nu.
2: USR ar vota un asemenea guvern?
5: Cum am putea noi să avem încredere într-un PSD condus de actuala echipa de conducere, care este evident că a încălcat toate protocoalele, toate înțelegerile, tot ce, nu știu, eu mi-amintesc și în cazul nostru, avocatul poporului, în care PSD pur și simplu s-a sucit, a promis ceva și după care s-a sucit. Cum putem susține noi și cum putem vota un PSD condus de actuala echipă de conducere? În niciun caz. Am și votat și la noi s-a votat, în unanimitate s-a votat, ceea ce la USR se întâmplă rar.
2: Deci nu, niciun guvern. Ce faceți, domnule?
5: Îmi permit o scurtă completare. Noi am spus lucrurile astea înainte de moțiune. Da, PSD le știați dinainte de moțiune. Uh-huh. Și totuși am mers pe direcția asta.
2: Domnule Cosma.
6: Pentru oricare dintre partidele care am fost în coaliție și eu cred că vom fi și după această etapă de o săptămână sau două care urmează, sub o formă sau alta, este foarte clar că un guvern minoritar este o aventură. Deci nu e o soluție care în Parlament să ducă la trecerea
2: deci
6: unor legi sau la niște reforme,
2: cum
6: îmi place domnului Bolojan să iasă în față și să declare, care păi să fie esențiale pentru
4: România.
6: Deci vrea
4: cu PNL, dar atacă cu președintele PNL-ului.
6: Că îi place domnului Bolojan, spune că facem reforme. Ca să faci reforme, ai nevoie de parlament.
2: Dar haideți să ne lămurim un pic, că încercăm
6: altceva.
2: Să vedem ce guverne
6: vreau să spun
2: este în aceste negocieri.
6: Exact asta doream
2: deci
6: să spun.
2: Deci spuneți nu guvern minoritar.
6: Exact asta doream să spun. Voturile se vor număra în Parlament în momentul în care președintele va veni și va propune un prim-ministru și sunt convins că sub acea formulă cu care se va ieși...
2: De unde?
6: De
2: PNL
6: la,
2: nu
6: de
2: vă
6: la
2: dă
6: președinte,
2: voturi? USR
6: convins,
2: nu vă dă voturi?
6: Sunt convins că va trece. Ideea este în felul următor. Haideți să ne uităm puțin și în spate, deși nu
2: vă
6: ne place...
2: Vă bazați pe aur?
6: Nici, nu cred că e cazul să ne bazăm pe aur. Noi am spus foarte clar și răspicat că nu facem guvern cu ei. A fost o etapă în care s-a votat împreună pentru a da jos premierul. Poftiți?
2: Vă așteptați la susținere în Parlament din partea AUR? Nu intrați la guvernare.
6: Nu, cred că, nu cred că e nevoie AUR? De susținere AUR.
2: N-aveți nevoie.
6: Sunt fel convins că se va ajunge la o soluție din care să facă parte și actualii colegi din coaliție. Eu așa cred. Eu așa cred, cu actuala coaliție, sau mă rog, fosta coaliție, într-o formă poate puțin rarefiată, dar adică? Cu colegi din partidele cu care am fost la guvernare. Sunt convins că se poate găsi o astfel de soluție.
4: Colegi ideea, sau partidele? Ideea să este... ne explice și noi dacă colegi de la noi.
6: Colegi din partidele cu care am fost în coaliție.
4: Adică vreți să extrageți
6: de la USR
4: partid,
6: și colegi
4: de la,
6: și cu partidele
4: de
6: pe de-a întregul lor. Cred că negocierea în politică
4: păi
6: și rolul de mediator a președintului înseamnă ca cele patru partide și minoritățile să ajungă în final la un consens. Pentru că la fel cum noi putem să spunem că ne încăpățânăm și ne-am încăpățânat, dacă vreți să o luați așa, că vrem să avem o discuție pertinentă, fiind cel mai mare partid din coaliție și că nu poate un singur om să dicteze ce se întâmplă în acea coaliție, la fel de bine și acum, noi să trebuie să vă încăpățânați, să ajungem la masa discuțiilor și să spunem negru pe alb că se poate merge mai departe.
4: Și ați mers până la capăt și ați dat jos guvernul din care făceați parte. Și ce ne cereți nouă?
6: Un guvern
5: să ne încăpățânăm
6: în care,
5: să facem
6: un,
5: ca PSD.
6: Un guvern, okay, un guvern în care PSD-ul cred că trebuie să aibă un cuvânt de spus. Este foarte important, doamna Trăină. Haideți să ne uităm la rezultatele din 2024.
4: Am înțeles, atunci încercați
6: să
4: faceți conform algoritmului.
6: Sigur
4: că da, dar de ce să negociem? Noi trebuie să fim sluji în fața PSD-ului?
6: Nu vă supărați.
4: Să fim preși de la guvernul Tăriceanu încoace. Ba da, nu vă supărați. De la guvernul Tăriceanu încoace, Partidul Național Liberal a fost preș în fața PSD-ului.
6: Doamna, ați condus România în ultimii 30 ani. Nu, uitați-vă pe graficul ăla. Este mai mult galben decât roșu.
4: Sigur nu am condus
5: țara. Cum din sunteți în guvern?
6: Înțelegem
5: sau... că
6: nu,
5: sunteți.
6: Nu, nu. Ne-am retras ministrii.
4: Ne-am
6: retras ministrii.
5: Dumneavoastră sunteți în funcție.
6: Dar nu e vorba de Cosma aici. E vorba
5: păi
6: de ce vorba? Partidul Social Democrat.
5: Păi, dar nu v-ați retras șefii de agenții. Dumneavoastră nu v-ați retras.
6: Dar nu văd nicio problemă aici.
5: Știu.
6: Să se demonstreze fără nicio problemă dacă avem niște probleme noi cei care am rămas, pentru că se pare că niște probleme mai trebuie găsite. Cel puțin, de exemplu, la adoptarea unor acte care trec prin guvern. Unii trebuie să mai vadă și ce fac colegii din coaliție. Dacă plecăm,
2: haideți să
6: ascultăm
2: și opțiunea UDMR, domnule Cioma Boton, dar revin la dumneavoastră, doamna Trăila, apropo cu ce ați declarat mai devreme, că de atâția ani PNL a fost preș în fața PSD și chiar aș vrea să detaliați. Dar înainte, domnule Cioma Boton, UDMR ar intra într-un guvern cu PSD, dar fără voturile USR și PNL, aveți nevoie de voturile AUR.
7: Nu mi se pare să fie fezabil o asemenea construcție, pentru că, cum spuneți și dumneavoastră, am avea nevoie de voturile AUR. Iar am spus-o de mai multe ori, nu intrăm într-un guvern minoritar care are nevoie pentru investire de voturile AUR în Parlament. Deci este exclus în acest sens să avem un guvern minoritar PSD-UDMR, care nu e votat de USR și PNL, trebuie să fie votat de AUR și de ceilalți extremiști, SOS, POC și neafiliații respectiv, tot din partidele extremiste și-au dat demisia și-au devenit deputați sau senatori neafiliați, în acest sens fac parte din aceeași tabără extremistă. Nu putem face acest lucru. Noi nu vrem să avem nicio legătură politică, nici la guvernare, nici în Parlament cu partidul extremist antimaghiar AUR.
2: Cât ne puteți spune din discuția, din întâlnirea pe care a avut-o președintele cu Kelemen Hunor? Cum e președintele în acest moment? Ce variante are? Ce i-ați transmis dumneavoastră de la UDMR? Am văzut declarația lui Kelemen Hunor că prima opțiune este refacerea coaliției, dar ne-am uitat mai devreme, am asistat la o dezbatere, să-i spunem așa, de idei, dar pare că sunt mulți nervi și e foarte greu de înțeles cum s-ar putea realiza o împăcare. Kelemen Hunor a spus fără un premier de la PSD sau PNL. Asta a fost și varianta pe care a înaintat-o președintelui Nicușor Dan.
7: Da, deci asta a fost varianta, sau un premier de la PNL sau PSD pe care să nu perceapă celălalt partid ca un rival politic, care să fie acceptat atât de PNL și Partidul Social Democrat. Nu știu dacă cum s-ar putea găsi o asemenea persoană. Eu cred că domnul Nicușor Dan se gândește și la un premier tehnocrat, dar nu cred că un premier tehnocrat în atare condiții ar avea autoritatea suficientă, necesară să conducă totuși un guvern în condiții destul de dificile și într-o situație economică și bugetară complicată. Eu am impresia că nici în acest moment, nici domnul președinte Nicușor Dan nu are o soluție sau un plan clar pentru rezolvarea acestei situații. Nu cred că domnul președinte Nicușor Dan în acest moment ar avea o baghetă magică cu care ar putea să rezolve această situație. Eu cred, e numai sigur o supoziție, în sensul că dânsul cred că a crezut că după ce a picat acest guvern în Parlament, totuși părțile se vor întoarce la masa negocierilor și Partidul Național Liberal se va întoarce la masa negocierilor și în acest sens cumva se va putea reface această coaliție care a existat și până acum. Dar se pare, cel puțin în acest moment, se pare că lucrurile stau diferit, iar colegii de la Partidul Național Liberal, colegii de la Uniunea Salvați România au aceste rezoluții prin care nu mai vor să formeze o majoritate cu Partidul Social Democrat. Și având în vedere aceste elemente, suntem într-un impas total. Eu nu cred că cineva în țara asta, în acest moment, știe cum se va forma noul guvern. Ce majoritate s-ar putea contura în Parlamentul României.
2: Nici măcar președintele.
7: Eu așa am impresia că în acest moment nici președintele Nicușor Dan nu știe.
2: Aveți un răspuns apropo de întrebarea aceasta? Vreau să testez teoria dumneavoastră, domnule Cema Boton. Dacă e vreun român în sala, în acest platou, care să știe ce formulă de guvern va ieși, domnule Mihaiu.
5: Eu cred că soluția ar trebui să vină de la cei care au declanșat toată această tevatură, nu? Adică
2: premier PSD, guvern PSD-AUR?
5: E clar că PSD a avut un plan, AUR a avut un plan, nu știu dacă s-au sincronizat planurile astea, dar evident am ajuns la...
2: Dar dincolo de această retorică politică, domnule Mihai, și vă înțeleg poziția, credeți că România o va duce bine, mai bine, pentru că suntem într-o criză, pentru că
5: da, suntem într-o criză, atenție.
2: Cu PSD și AUR la guvernare?
5: Suntem într-o criză și extremismul crește în România pentru că am avut guverne în care a fost evident sau oamenii au fost revoltați din cauza corupției. Dacă noi nu reușim să stârpim corupția, dacă noi protejăm sinecurile, dacă noi protejăm căpușele,
6: domnule,
5: dacă noi nu reușim
6: de
5: să vorbim despre lucrurile astea, dacă nu reușim să le facem, extremismul va crește în continuare. Faptul că în acest moment un partid profund antireformist
6: este foarte simplu, dar...
2: Și la fel de bine poate veni întrebarea și tocmai v-a adresat-o, dar și din partea electoratului. Dacă ați fost acolo, de ce n-ați reușit să mai tăiați din...
5: Păi cum n-am reușit? Că s-a făcut reforma la Rom Silva, că s-au arătat... a fost demis directorul de la Salrom și așa mai departe. Deci cât am fost noi la guvernare, unde am putut și am avut un impact, am făcut, s-au făcut
2: poveste
5: aceste lucruri.
2: Poveste lungă acolo la Salrom cu...
5: Ce spuneți?
2: Povestea a fost lungă la
5: a
2: Salrom
5: fost
2: cu demitere.
5: Și a durat ceva timp, de dar s-a întâmplat.
4: S-a întâmplat.
5: Da,
2: Florin Birta, primarul municipiului Oradea, a spus că totuși ar vota un guvern, doamna Trăilă, PSD, UDMR, deci un guvern minoritar. Haideți să urmărim această declarație și să ne lămurim.
8: Un guvern minoritar de stânga, PSD plus UDMR plus minorități, PNL ar vota un astfel de guvern minoritar?
9: Partidul Național Liberal a votat să stea în opoziție, să nu mai facă alianță cu Partidul Social Democrat, dar bineînțeles să susțină proiectele prioritare pentru România, așa cum a făcut de fiecare dată. Dacă Partidul Social Democrat va veni cu o soluție de guvern minoritar în Parlament, nu cred că Partidul Național Liberal nu va susține acest lucru. Partidul Social Democrat trebuie să-și asume în acest moment guvernarea.
4: Nuanța pe care colegul meu Florin Birta a spus-o foarte clar se referă la proiectele majore, pentru care, de altfel, și președintele Nicu Șordan a cerut, practic, o înțelegere între partide, că vorbim de PNRR, că vorbim de OECD, că vorbim de SAFE. Deci toate aceste proiecte, evident că sunt proiecte de țară și trebuie să fie votate de parlamentarii tuturor grupurilor, pentru că vorbim de România. Dar una este să votezi și să fii alături de colegii parlamentari într-un astfel de demers și alta este să votezi un guvern în care PSD-ul vine, nu știu, abanam, alături de AUR, alături de oricine altcineva, nu știu, și nici nu pot să dau cu presupusul în momentul de față, în condițiile în care, 1, n-avem o astfel de propunere, 2, nu am o decizie în Partidul Național Liberal sub acest aspect, dar am niște decizii care spun foarte clar că în niciun caz nu vom face și nu vom susține un guvern cu Partidul Național, Partidul Social Democrat sau
2: au apărut informații astăzi, inclusiv G4 Media a scris despre asta, de tabăra anti-Bolojan care pune presiune în interiorul partidului, în țară în mod special, pentru un Consiliu Național. Un for lărgit de conducere, un nou vot, astfel încât să fie... Să avem parte de o răzgândeală în PNL, să nu treceți în opoziție, ci să reveniți la guvern?
4: De 3 ani de zile, și o spun în mod constant, de 3 ani de zile aud aceeași retorică din partea acelorași personaje, aceiași colegi, aceiași oameni. Nu sunt mai mult de 10 președinți de organizație. În momentul de față, n-au fost niciodată mai mulți. Deci, nu înțeleg de ce, și chiar aici n-am înțeles asta așa, ca o discuție între noi, oameni politici, cu experiență. De ce Partidul Social Democrat a achiesat la această formulă? Nu-mi dau seama pe ce s-a bazat. Poate că informațiile...
5: Nu-mi dau seama de unde această teorie.
2: A remarcat-o și doamna Trăilă.
6: Ați spus-o și dumneavoastră, adică nu e ceva și a apărut și în presă, că da, există niște discuții care îi privesc strict pe colegii noștri de la PNL. Noi am spus-o și o repetăm încă o dată.
2: Cu cine? Zice cine? Ok, nu dați nume atunci, dar restrângeți la un grup.
6: Se știu colegii între ei, nu trebuie să o spun eu. Au fost niște luări publice de poziție care le-am văzut și noi, la televizor, dar repet încă o dată, nu e treaba PSD-ului. Noi nu suntem în ipostaza și nu am fost și nici nu vrem să fim, să ne intereseze ce fac colegii în celelalte partide.
4: Ce interesează
6: ce facem noi în PSD, noi putem spune încă o dată că dorim păstrarea aceleiași direcții pe care am mai discutat-o, doar că am avut acea problemă.
2: Pentru că lansați o idee după care nu o detaliați. V-am spus 3 nume. S-a discutat cu ei din PSD?
6: Nu pot să vă confirm eu așa ceva. Nici nu am această informație.
2: Cine știți dumneavoastră că s-a discutat din PNL?
6: Este doamna Trăilă care a spus că nu sunt mai mult de 10 lideri maxim care au o poziție diferită. Eu asta înțeleg.
2: Dumneavoastră ați fost cel care ați spus că se discută cu membrii, cu o parte, așa v-ați referit, din PNL și din USR.
6: S-a discutat și cu cei de la AUR în această perioadă. S-a discutat și cu cei de la POP.
4: Pe mine în personal mă interesa cu cine ați discutat de la PNL, că chiar sunt interesat.
6: Toată lumea a discutat cu toată lumea, nu văd nicio problemă.
5: O scurtă intervenție vreau să mie mi se pare incredibil. Incredibil că cineva de la PSD poate să spună nu-i problema noastră.
6: Păi este problema dumneavoastră,
5: pentru că dumneavoastră ați
6: sunt discuțiile
5: pornit
6: din interiorul PNL.
5: Dumneavoastră a spus că nu-i problema dumneavoastră cum se face această majoritate. Dumneavoastră ați pornit această moțiune de cenzură.
6: Dumneavoastră sunteți într-un partid care a fost pe locul 4 la alegeri în 2024.
5: Da. Domnule
6: și singura problemă a noastră a fost PSD-ul în această
5: moțiune de cenzură.
6: Și modul în care aproape jumătate,
5: și acum spuneți că nu mai e
6: aproape jumătate din coaliție, păi, stați puțin,
5: așa a spus,
6: jumătate din coaliție, reprezentând-o noi și alegătorii care avem în spate, singura noastră problemă a fost să se blocheze constant
2: acele poziții a partidului, a PSD-ului. Și vreau să spuneți că
6: noi trebuie să vă avem grijă.
2: Nu, domnule Cosma, spuneți-mi noastră, ați votat un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, minorități?
6: Eu sunt parlamentar, eu pot să spun orice. Cum să spun, greutatea votului este a celor care sunt în Parlament.
2: Nu sunt parlamentar. Nu sunt parlamentar. Conștiință, un guvern?
6: Eu nu cred că e funcțional. Nu cred că o soluție este un guvern minoritar. Nu acolo se va ajunge din ceea ce pot eu și exact
2: m-aș spune, doamna, puțină experiență politică pe care
6: o am și eu. Nu cred că ajungem acolo.
5: În acest, deci, din punctul nostru de vedere, evident, țara trebuie să fie guvernată într-un fel. Așteptăm să vedem acel plan pe care îl are PSD-ul, sau să recunoască că nu are un plan, că și asta trebuie să vedem. Dacă
6: român,
5: ei au spus că n-au niciun plan, sau că planul lor este să fure parlamentari de la alte partide, sau să-i răzgândească, sau nu știu ce să spună.
6: Nu are nicio legătură
5: să
6: cu spună, discuția
5: da, noastră. Sau să spună că n-au un plan.
6: Vedeți că n-ați
5: dacă
6: ieșit din retorica aceea de
5: venim cu un plan. Dar în acest moment, aritmetica parlamentară ne arată că PSD s-a aliat cu AUR, au dărâmat un guvern. Și nu în mod normal, ar trebui să aibă prima opțiune de a propune.
6: Erau foarte buni dacă păstra AUR-ul, guvernul era cel mai bun. Dacă nu pica Bolojan, era cel mai bun AUR-ul, credeți-mă, pentru dumneavoastră. De data asta, pentru PSD nu e bun. Cum am îndrăznit într-o etapă să votăm acea moțiune? E, vedeți,
2: guvern minoritar de dreapta cu ce premier? Haideți să vedem în acest scenariu. Că sunt oameni care se uită la noi și spun, ok, care sunt variantele pe care le puneți pe masa președintelui? Acestea sunt. Ce ar însemna? Transparent. Să știm și noi. Ce ar însemna un guvern minoritar de dreapta în care USR să intre? Cu ce premier?
5: În acest moment sunt niște scenarii care sunt foarte îndepărtate. Pentru că, repet...
2: Dominic Fritz, când a mers la președinte, în afară de fără PSD, ce i-a transmis? Ce variantă de guvern?
5: Am transmis poziția noastră și faptul că intenționam, la vremea aceea intenționam, acum s-a și concretizat, intenționăm să ne coordonăm pașii cu PNL. Pentru că asta votasem.
2: Adică să propuneți un premier comun sau să nu propuneți niciun premier?
5: Atunci când vom avea o decizie, decizia aceasta va fi comună. Din acest motiv, nici nu pot să spun, să vorbesc ceva fără să avem o decizie comună cu PNL. Asta a fost decizia USR. A fost o propunere în Comitetul Politic al USR ca următorii pași să ne sincronizăm cu PNL și ca Dominic Fritz să medieze această înțelegere cu Ilie Bolojan. S-a întâmplat acest lucru, am văzut cu toții ieri că acest lucru s-a întâmplat, ne sincronizăm acești pași, atunci când vom avea o decizie, o vom anunța împreună, cu siguranță.
2: Ați fost abordat de PSD? Au fost colegi de dumneavoastră abordați de PSD în perioada aceasta să refaceți coaliția?
5: Eu nu.
2: Colegii dumneavoastră v-au zis?
5: Adică sunt amuzat, sunt amuzat de faptul că, nu pot să confirm pentru ei, nu știu pe toți și nu i-am întrebat pe fiecare în parte dacă au fost sau n-au fost, sunt însă 100% convins că niciunul din colegii de la USR nu a spus că dacă ar merge, că ar vota. Asta sunt 100% convins pentru că rezoluția noastră a fost votată în unanimitate și vă garantez, în USR, unanimitățile sunt extraordinar de rare. Extraordinar de rare.
2: Doamna Trăilă, ați spus că PNL a fost preșul PSD. Păi unde ați fost? N-ați fost tot în PNL?
10: Nu am fost tot timpul în PNL. Noi, o parte de noi venim în urma unei fuziuni din alte partide.
6: Ați fost preșii când v-am băgat în Parlamentul European pe listă comună? Sau când am mers în tandem cu domnul Ciucă și cu Ciolacu?
10: Mă referam la guvernare.
6: Și nu, chiar nu vreau
2: știți
6: să vă întreb.
2: Am
6: fost împreună. Am trecut niște poduri împreună. Câteva poduri am trecut împreună. Nu s-a pus niciodată problema ca PNL să fie preșul PSD. Credeți-mă că nu.
2: Încercam să înțeleg dacă e capăt de drum colaborarea aceasta.
6: Deci, cred că am fost partener de cursă lungă
10: din păcate, dacă mă lăsați să răspund.
6: Da,
10: din păcate, da. Pentru că, dacă ne uităm în istorie, Partidul Național Liberal, plecând de la teoria lui Patriciu, că e un partid undeva acolo de 15%, maximum 20%, și că brandul contează, și că e util să fie un partid asociat, de la momentul Tăriceanu s-a creat o filozofie în interiorul Partidului Național Liberal, acum încă mai vedem anumite reminiscențe, că e partidul util, ca să nu-l denumesc altfel, Partidului Social Democrat, și istoria a confirmat acest lucru. Eu vorbesc de guvernare, domnul Cosma. Nu vorbesc de altfel de alegeri.
2: Și lucrul acesta, lămuriți-ne pe noi, pentru că ce
10: s-a întâmplat în guvernul Tăriceanu, guvern minoritar, de altfel să nu uităm, acest lucru s-a întâmplat ulterior și când s-a creat USL-ul, pentru că proporția Partidului Național Liberal în cadrul acelei alianțe era mică. Și s-a văzut ulterior că s-au și despărțit apele. Ulterior, în această guvernare, am pornit cu bună credință și atenție. Pentru stabilitate nu avem aceleași doctrine, nici cu USR-ul nu avem aceeași doctrină. Noi suntem un partid liberal-conservator. Noi suntem un partid care am votat un program politic în Congres.
2: Zilele acestea se discută în interiorul PNL despre o consultare extinsă și asta voiam să ne lămuriți. Dacă sunt două și parcă sunt valabile ambele. Unu, împăcarea cu Partidul Social Democrat într-o coaliție fără premierul Ilie Bolojan, în interiorul PNL care exista acest curent, și al doilea curent, cel pe care ni-l descrieți dumneavoastră, fără PSD de aici înainte. Asta înseamnă și un guvern minoritar,
10: da.
2: Scenariul pe care l-am lansat de dreapta, da, cu ce premier?
10: Bolojan, evident, Ilie Bolojan, pentru că există deja o decizie a Curții Constituționale din 2009, dacă ne aducem bine aminte, și provenind și dintr-un alt partid care a fuzionat cu Partidul Național Liberal, istoria se repetă, același lucru s-a întâmplat și atunci. Am fost într-o coaliție cu Partidul Social Democrat, vreme de 10 luni Partidul Social Democrat a fost alături de Partidul Democrat Liberal, în 1 septembrie și-au dat demisia miniștrii, în 13 octombrie a fost o moțiune de cenzură, a picat guvernul Boc. Prima propunere a lui Traian Băsescu a fost Liviu Negoiță, a picat în Parlament. A doua propunere a fost Emil Boc și decizia Curții Constituționale a confirmat toată această situație ca fiind constituțională. Deci, ca atare, având în vedere jurisprudența Curții Constituționale, o astfel de situație este fezabilă și în momentul de față.
6: Doar
10: noi fiind,
6: noi fiind e o discuție legată de demitere.
10: Nu are nicio legătură de articolul 85 aliniatul 3 din Constituție.
6: Nu mai poate fi premier, nu mai poate fi.
10: Citiți decizia curții. Deci articolul 85 aliniatul 3 spune lucrul acesta foarte clar.
2: Imediat că ne uităm și la ce au spus judecătorii Curții Constituționale, apropo despre varianta în care Ilie Bolojan poate sau nu poate să mai fie propus premier, dar întrebarea mea este, având aceste două curente în interiorul PNL, există posibilitatea scindării ca în situația în care se răstoarnă această decizie de a ieși în opoziție, nu de a vă împăca cu PSD, există posibilitatea unei ruperi a Partidului Național Liberal, iar cei care sunt astăzi cu Ilie Bolojan să rămână cu Ilie Bolojan, dar într-o altă formulă?
10: Cred că puneți un pic balanța invers. Puneți balanța invers, pentru că majoritatea covârșitoare, dacă vreți, este alături de președintele Ilie Bolojan. E un om ales la Congres.
2: Cătălin Predoiu, Hubert Tuma, Alina Gorghiu să facă o consultare extinsă, mizând pe faptul că vor răsturna ieșirea în opoziție?
10: Noi suntem deschiși la o astfel de noi, însemnând cei care suntem majoritari în această decizie, la o astfel de consultare. De altfel, secretarul general al partidului, Dan Motreanu, a și spus acest lucru.
2: Congres.
10: Că e posibil un congres. De altfel, avem de clarificat anumite lucruri și de statutar, lucrăm la ele în momentul de față, care trebuie trecute prin congres. La momentul oportun va fi un astfel de congres care va decide într-un sens sau în altul. Dar în momentul de față nu există această necesitate. Atâta timp cât tu ai 50 de voturi din 54, Dumnezeule, adică ce ar trebui să desenăm pe pereți? O majoritate mai clară, eu nu înțeleg de ce se pune la îndoială mereu și mereu acest lucru în interiorul...
2: Nu,
10: cei care alimentează acest lucru, pentru că de 3 ani de zile, și repet, cunosc acest aspect din interior, personal. Există aceeași, e firesc într-un Partid Național Liberal și eu sunt de acord cu colegii mei, Doamne ferește, nu pune nimeni pumnul în gură nimănui, dar există. De 3 ani de zile se manifestă ca atare. Nimeni nu i-a sesizat până acum. Acum îi observă PSD-ul. De ce oare?
6: Adică dumneavoastră vreți să spuneți că e vina noastră că nu vă înțelegeți dumneavoastră 50
4: și ceva de oameni? Nu, n-ați înțeles ce am spus eu.
6: Eu cred că am înțeles bine, adică noi alimentăm pe colegii noastre care au altă părere
4: mai că existau anterior.
6: Mai normală la urma urmei
4: legate de această coaliție. Existau anterior.
2: Dumneavoastră, domnule Cosma, asta spune
6: așa. Și treaba avem noi cu ce se întâmplă
2: partidul
6: Național
2: Liberal. Haideți să închidem și scenariul acesta, guvern minoritar de stânga.
4: Deci partidul Național Liberal, ca să închei, nu se scindează, nu avem o astfel de politică. Uitându-ne în istorie, au fost excluderi ale președinților Partidului Național Liberal, lucru rău care s-a întâmplat în anul 2005, dacă ne aducem aminte, când a fost exclus și Valeriu Stoica și Mona Muscă și Teodor Stolojan, un lucru care e regretabil că s-a întâmplat și tot într-o combinație cu PSD-ul la vremea respectivă, ca atare,
6: vedeți?
4: Din istoria, asta e istoria, ce
6: da,
4: să facem? Din istoria trecută, PNL-ul a învățat un lucru, că este un partid unit în momentul de față, are un lider în spatele căruia s-a așezat și vrea să meargă mai departe pe drumul său.
6: Noi ne-am obișnuit să fim de vină pentru multe lucruri și așa în istoria asta recentă și mai lungă, dar chiar așa să fim vinovați că nu se înțeleg colegii din PNL cu domnul Bolojan, chiar nu cred că e problema noastră.
2: Adică
6: chiar ne-am obișnuit că suntem de vină cu multe chestiuni.
2: Ce variantă de guvern propuneți?
6: V-am spus și aceeași în prima intervenție.
2: Cu
6: aceeași coaliție? Aici cred că e o întreagă discuție care poate să aibă loc cu președintele și cred, din punctul meu de vedere...
2: Lăsați pe președinte să aleagă cine
6: nu,
2: pe
6: din
2: cine
6: punctul
2: vrei.
6: Meu de vedere, cred că o soluție este într-adevăr aceea care a spus-o și domnul Kelemen. Unor, în care premierul să nu fie dat nici de PSD, nici de PNL. E o părere personală.
2: Și de unde să vină atunci? De la USR?
6: Poate să vină dintr-o zonă care să fie agreată și de către colegi din coaliție, de către ceilalți colegi. Și de PSD și de PNL. Știu dacă neapărat această denumire e cea mai potrivită. La urma urmei, ce înțelegeți dumneavoastră prin un tehnocrat?
2: Dar eu înțeleg o chestiune
6: foarte tehnică. S-a vorbit, da, inclusiv președintele a spus că nu are o chestiune neapărat legată de faptul că trebuie să preia funcția de premier. Și că este deschis la o discuție,
2: bine,
6: așa cum
2: domnule,
6: a spus-o
2: foarte scurt, dacă ați intrat
6: coaliție.
2: În acest guvern de dreapta, minoritar de dreapta.
7: Da, am intrat dacă Partidul Social Democrat ar vota acest guvern și nu am avea nevoie de voturile AUR pentru o investire.
2: Deschiși la toate posibilitățile. Până acum păreți cei mai reconcilianți, sau nu știu, vă înțelegeți și cu unii și cu ceilalți. Nu-mi dau seama asta cum vine, dar detaliem.
7: Încercăm să fim raționali și pragmatici, încercăm cât se poate.
2: Ține de pragmatism.
7: Noi am încercat să îi împăcăm, să nu ajungem la moțiune. Am fost puțin naiv, am crezut că după adoptarea bugetului...
2: Exact asta mă gândeam, că n-ați votat moțiunea, dar ați intrat într-un guvern cu PSD, dar pe de altă parte ați intrat și într-un guvern minoritar cu Ilie Bolojan premier?
7: Nu neapărat, cu Partidul Social Democrat ar fi foarte greu, pentru că am avea nevoie de voturile AUR. Deci nu mi se pare...
2: Mai degrabă înspre dreapta.
7: V-am spus, dacă Partidul Social Democrat ar vota în Parlament un guvern minoritar, USR, PNL, UDMR, sigur că am fi dispuși să intrăm în acest guvern.
2: Scurtă pauză. Când revenim, veți vedea cât de împărțite sunt și opiniile la Curtea Constituțională. Evident, vorbim în acest moment de foști judecători ai Curții Constituționale care analizează scenariul Ilie Bolojan propus premier din nou. Revenim cu aceste detalii.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Moldova acum este în fața României din punct de vedere al digitalizării?
14: Mult, din 2022.
13: Dați-ne niște exemple concrete.
14: Din 2022, statul nu are voie să solicite niciun act tipărit. Este ceea ce încercăm și noi astăzi cu Carta Electronică de Identitate, ce a fost lansată în primăvară, dar care a avut niște costi extraordinar de mari. Am avut studenți care din București s-au dus până la Galați și s-au întors pentru că nu au prins programare pentru Carta Electronică de Identitate din București. Au făcut 500 de kilometri. La 20 de ani pare un road trip, e frumos. Dar l-au făcut de două ori. Au făcut 1000 de kilometri ca să-și poată emite Carta Electronică de Identitate, o bază peste care după aia să construim aceste servicii digitale. Ca cetățean al Republicii Moldova, începând în 2022, da, toate actele solicitate de autoritate a statului pot să fie prezentate digital. Dacă te oprește poliția oriunde pe teritoriul Moldovei, scoți telefonul mobil, arăți carnetul în mod vizibil. Dacă polițistul dorește să verifice validitatea carnetului, apeși tu un buton, el nu-ți atinge telefonul și îți apare un cod QR cu propriul telefon, nu cu dispozitive foarte sofisticate pe care cine știe ce antreprenor a luat o marge, cu propriul telefon mobil. Polițistul scanează codul QR, se duce cererea către serverul Ministerului de Interne, se întoarce validarea carnetului, a talonului. Ca student, eu sunt parte dintr-o instituție, Politehnica București, în care ghidul de admitere are 188 de pagini. Da? Avem părinți care vin aproape în lacrimi și spun, domnule prodecan, am terminat facultatea acum 30 de ani, eu nu pot să citesc 188 de pagini. Băiatul meu de 19 ani, cu atât mai puțin o să citească. Unde? Spuneți-mi ce să fac. Da? Dacă ești cetățean adult al Moldovei și vrei să candidezi pentru o facultate într-o secțiune de învățământ pe care o ai în această singură aplicație, în care ai și carnetul de conducere, ai impozitele pe care le-ai plătit, ai toate detaliile, ai lista universităților pe care îți selectezi universitatea, îți selectezi programul de studiu, plătești taxa, este totul legat la un card și din acel moment pentru 3 zile universitatea poate să extragă din Ministerul Învățământului toate informațiile școlare. Ai participat la olimpiade, ai avut vreo distinție, media ta de la matematică din clasa 9. Ți se dă un verdict, semnezi contractul din telefonul mobil. Astăzi, dacă o să duceți în orice universitate din România, o să găsiți cozi de 100 de persoane care stau să primească un contract pe hârtie pe care să-și pună semnătura holografă.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider politic Radu Berceanu.
3: Întrebarea numărul 4, cel mai bun ministru al transporturilor a fost...
4: Îmi puneți o întrebare cu conotații care mă pun într-o situație. Știți ce s-a întâmplat? Nu numai miniștrii transporturilor, toți miniștrii vor să facă bine acolo. Vă spun eu, chiar și cei care
3: au făcut rău.
4: Nu vrea nimeni să nu iasă, să nu fie, să spună toată lumea, dom'le, cât de bun, cât de bine, cât de așa. Unii să pricep mai mult, alții să pricep mai puțin. Dar mai sunt niște lucruri. Unii sunt într-o situație a țării, mă refer, câți bani au, ce, așa mai departe, și alții sunt în altă situație, și unii sunt într-o situație politică, adică stau într-un anumit fel cu guvernarea, cu primul ministru și nu știu ce. Dacă vreți, vă dau și numele. Mitrea. Da? Mitrea, în primul rând, a fost 4 ani.
3: 4 ani? A după fost aia, mai mult.
4: Da. După aia, Mitrea era super tare acolo în partid. Era el cu Năstase, cu Vodoi. Da? Și atunci, sigur că poți să faci ceva mai mult decât altul care...
3: Să începe o autostradă și să o și termin.
4: Exact.
3: Măcar pe un segment.
4: Exact. Eu am spus-o, numai o frază mai am. Eu am spus, pentru că am avut întrebarea asta cât am fost ministru și după aia, da, și bănuiesc că o să o am și acum, ca să faci autostrăzi la Ministerul Transporturilor, trebuie să ai 3 lucruri simple. Să ai bani, dar nu bani care urmează să vină, cum au fost lungi perioade, pentru că nu știu dacă știți, dar Uniunea Europeană, tu faci bucata sau lucrarea, iei toate hârtiile, le trimiți și ei dau 70%, 80% cât e după aia. Da? Adică trebuie să ai niște bani de rulment. Da? 2. Să ai constructori români, pentru că din 90-91 poate, toate autostrăzile care au fost 15 km sau 150 de km au făcut-o români. Niciodată n-a făcut nimeni nicio bucățică de autostradă decât români. Dar șefi au fost actori care erau vreo 10 cu niște laptopuri, cu nu știu ce, și care dădeau lucrări tot la români, pe care îi țineau cu apa aici, adică să aibă profitul 0,2-0,3% că se pricepeau, și care eventual să le dea banii mult mai încolo, adică după ce le dădea ministerul banii lor, să-i mai țină, să mai facă și așa mai departe. Și 3, proiecte. Pentru că altfel, dacă tu vii și nu găsești niște proiecte, 2 ani faci proiecte.
3: Nu mai hârtie.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Așadar, am revenit în direct și iată răspunsurile la întrebarea: Ilie Bolojan mai poate fi numit premier? Nicușor Dan mai poate primi această propunere? Tudorel Toader, fost judecător la Curtea Constituțională. Ascultăm răspunsul.
2: Dacă vreți un răspuns abrupt, Ilie Bolojan nu poate fi desemnat noul candidat pentru funcția de premier. În cazul Ludovic Orban, pe de o parte l-a desemnat pe Florin Câțu, care și-a depus mandatul la câteva zile, și ghinion, ar spune cineva, a venit pandemia. Adică s-au schimbat condițiile sociale, economice de la momentul demiterii și țara avea nevoie de un premier, de un guvern cu competențe depline. Ceea ce înseamnă că e o altă situație. În cazul lui Emil Boc, a fost demis, după care a fost propus de Traian Băsescu, tot el premier, și a fost investit din nou. Numai că între timp ce s-a întâmplat? Între timp au avut loc alegerile prezidențiale și Traian Băsescu a venit în noul mandat de președinte și a reconfigurat puterea executivă.
1: Iar Augustin Zegrean, fost judecător la Curtea Constituțională, susține că de fapt nu există niciun impediment. Constituția nu spune că nu ar putea fi numit din nou să formeze guvernul Ilie Bolojan. Domnule Cioma Boton, ce credeți dumneavoastră?
3: Eu cred că ar fi logic, dacă ar exista o nouă majoritate care să susțină pe domnul Bolojan în Parlament, nu prea înțeleg rațiunea de ce nu ar putea fi desemnat. Deci eu cred că ar trebui să mergem pe această idee. N-am citit acea decizie a Curții Constituționale, dar așa, judecând la rece, pe o rațiune parlamentară unde majoritatea contează, dacă după negocieri se conturează o majoritate și această majoritate la susține pe domnul Bolojan, nu înțeleg de ce nu ar putea fi desemnat.
1: Și, domnule Mihaiu, e o postare a domnului Andronache, liderul deputaților PNL, cel care enumeră câteva condiții pentru care crede el că da, Ilie Bolojan poate fi propus premier. Prima dintre ele este ca președintele Nicușor Dan să nu urmărească provocarea alegerilor anticipate. Da, avem declarația președintelui. Condiția aceasta este bifată, a spus că nu vrea alegeri anticipate. Apoi, excluderea Partidului Social Democrat ar fi o variantă, pentru că nu aceeași majoritate care a dat jos guvernul să vină să-l propună pe același premier. Asta nu s-ar putea întâmpla din nou. N-are cum să... Asta exclude însă varianta, și aici să mă lămuriți, doamna Trăilă, exclude varianta refacerii coaliției, pentru că Dragoș Pâslaru, mai, virgulă la virgulă, dar Dragoș Pâslaru a spus, putem reface coaliția dacă PSD renunță la Sorin Grindeanu.
4: Nu există așa ceva, pentru că noi nu ne-am referit la persoane, deciziile Partidului Național Liberal, și chiar nu e cazul să... Adică noi n-am arătat cu degetul precum PSD-ul către președintele Bolojan, spunând nu ne place Ilie Bolojan, ne place PNL-ul. Noi n-am arătat cu degetul spre Sorin Grindeanu și nu. Decizia a fost foarte clară. Partidul Național Liberal nu
1: dar
4: face...
1: Dar la întrebarea directă, v-ați împăcat cu PSD în aceeași coaliție dacă Sorin Grindeanu pleacă din fruntea partidului?
4: Decizia Partidului Național Liberal nu conține niciun dacă sub acest aspect. Și unde legea nu distinge, nici noi
1: dar
4: nu
1: distingem. Dar premierul Ilie Bolojan, deci... premierul demis, a vorbit despre varianta asta. Părea că îi așteaptă pe socialdemocrat să-și ceară
4: scuze.
1: Nu.
4: Să știți că interviul pe care l-a dat la o altă televiziune...
1: Și-a dat înțeles că ar reveni într-o formă.
4: Nu e adevărat. A fost chiar și la o discuție cu dumnealui. Da, nu. Asta a fost titrat de către Antena 1, niciun caz. Dacă citiți cu atenție și dacă... am și ascultat emisiunea dumnealui, a spus odată că... evident că e de preferat să ai o majoritate în Parlament și că un guvern stabil și așa mai departe, după care afirmă următorul lucru. România a mai avut guverne minoritare în următoarea perioadă, eu nu văd decât soluția unui guvern minoritar. Deci e foarte
1: deci
4: clară
1: se referea
4: fraza
1: la guvern minoritar. În formula asta s-ar întoarce.
0: Da, doamna Brăilă, pe lângă toate aceste aspecte constituționale, care le explică specialiștii, ok, eu știu că valoarea unui om politic e dată și de votul pe care îl are. Noi vorbim de un om care a
4: votul
0: primit...
4: Votul covârșitor al lui Ilie
0: Bolojan. Stați un pic. Vorbim de un om care a picat cu maxim istoric de voturi în Parlament. Cu ce greutate, așa cum spuneau și colegii noastre din PNL, mă refer la Ilie Bolojan. Cu ce greutate, păi stați un pic, parlamentarii ăia au oamenii în spate care i-au trimis acolo. Vine Ilie Bolojan acum să spună, vreau să fiu din nou premier, când voci din Partidul Național Liberal spuneau că, domnule, trebuie să fie un om cu credibilitate.
4: Iată, de nou Partidul Social Democrat își găsește soluția în vocile minoritare din PNL.
5: Haideți că e simplu.
0: Dacă altul nu are greutate în PNL, de ce ar avea Ilie Bolojan dacă a picat?
4: Domnul Cosma, o clarificare. Mi-ați spus așa inițial. Partidul Social Democrat este partidul cu cele mai multe voturi câștigate în alegerile parlamentare și ca atare este partidul dominant.
3: Nu.
4: Perfect.
0: Măsurile pe care le propunem vrem să fie luate în considerare.
4: Dumnezeu,
0: nu vrem să fim dominanți. Asta e problema de ce măsuri putem face pentru români.
4: După care îmi spuneți că vă bazați așa cum sunteți majoritari și conform votului pe minoritatea din PNL. Hotărâți-vă pe cine vă bazați. Pe dumneavoastră? Pe dumneavoastră ca partid majoritar sau pe PNL?
6: Să meargă PSD, să-l propunem pe Sorin Grindeanu, că el este arhitect acestei crize politice, să-l propună, el s-a strâns majoritatea asta, să-l propună pe Sorin Grindeanu, ci să vedem dacă strânge cele 233 de voturi. Să vedem dacă strânge. Noi nu-l votăm. Dar el a probat că poate strânge o majoritate. Dacă domnul Grindeanu nu strânge 233 de voturi, atunci avem o problemă, cum spunea domnul Cosma, de legitimitatea votului. Și atunci poate n-ar trebui ca domnul Grindeanu să mai spună altor partide ce să facă și ce premier să pună.
1: Dar dumneavoastră mă gândiți acum cu scenariul în care Sorin Grindeanu să fie propus premier, ca apoi
6: nu știu, mă gândesc că PSD are acest plan
1: și să-l propuneți pe Ilie Bolojan premier?
6: Eu mă gândesc că PSD are acest plan. Să-l propună pe Sorin Grindeanu, că altfel nu văd. Trebuie să aibă un plan când te duci la o moțiune, arunci sara în aer, fără să ai nimic depus în spate.
0: Nu fugim de răspundere. Noi v-am spus doar că toate variantele sunt pe masă.
6: Asta nu pot să vorbesc eu în numele președintelui. Dacă președintele îl acceptă sau nu, este o negociere pe care o face probabil PSD cu președintele Nicușor Dan, dar dacă Sorin Grindeanu a provocat această criză fără să aibă nicio soluție, după ce am ajuns în această situație,
0: a fost provocată de mult înainte și economic și din toate punctele de vedere.
1: Așteptăm însă consultările oficiale la Palatul Cotroceni. Înțelegem că va dura însă. Miercuri, săptămâna viitoare, este summitul B9 la București și abia după se reiau discuțiile acestea. Rămâne de văzut dacă e așa. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți cu noi însă. Ediția specială continuă după o scurtă pauză.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
10: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Răzeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim. Am depășit perioada aia de 80 de ani. A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa, de 80 de ani.
11: N-a fost o iluzie? Sau, având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor și cu ce n-a putut să oprească un război.
10: Cu ce o înlocuim?
11: sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv. Nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenței unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de criză mondială insolubilă. Poate fi și asta. Nu al treilea război mondial.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu.
5: Întrebarea numărul 1. Cât de aproape suntem de al treilea război mondial?
11: E bine să știm că există posibilitatea, pentru ca să o evităm.
5: Dar ce ar însemna al treilea război mondial, concret?
11: Al treilea război mondial ar fi extinderea unor conflicte, cum este cel din Ucraina și cel din Golf, între principalii actori nucleari ai lumii.
5: Adică Statele Unite, China
11: și Rusia. Ceea ce nu e cazul.
5: Ceea ce nu este cazul.
11: Ceea ce nu e cazul.
5: Întrebarea numărul 2. Ne-am vindecat de comunism?
11: Da, cred că ne-am vindecat de comunism. Cred că suntem... Ne convine, avem un alibi în a vorbi despre inerțiile comunismului și în materie de personalul politic al democrației. Nu, au apărut alte metecne. Au apărut alte. Corupția, lipsa de profesionalism.
5: Asta nu înseamnă că în comunism nu exista.
11: Existau și în comunism, dar nu sunt urmările comunismului. Sunt urmările unor stări de lucruri noi, pe care noi le-am controlat și le-am menajat, ca să zic așa.
5: Întrebarea numărul 3. Dacă ar fi să descrieți Europa de azi într-un singur cuvânt, care ar fi acesta și de ce?
11: Un potențial nefolosit.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
1: Continuăm ediția specială, este ora la care analizăm declarațiile, scenariile cu analiștii. Haideți să ne uităm la scenariul acesta în care Ilie Bolojan s-ar putea întoarce la Palatul Victoria cu puteri depline premier. Este varianta liberalilor mai nou, chiar dacă executivul a fost demis.

0: Trebuie ca noua majoritate să nu fie formată din aceleași partide care au demis guvernul prin moțiune de cenzură. Totodată, liberalul menționează că trebuie să treacă o perioadă de timp de la moțiunea de cenzură până la desemnarea aceluiași candidat. PSD are o cu totul altă părere.
1: Păi cum poate să mai fie Ilie Bolojan premier dacă a picat ieri printr-o moțiune de cenzură? Conform CCR, acest lucru nu se mai poate. N-ai voie, dacă un guvern a picat, a fost demis, cum s-a întâmplat ieri, să vii cu aceeași propunere de prim-ministru. Este exclus.
0: Postul președinte PNL, Ludovic Orban, spune însă că nimic nu îl împiedică pe Bolojan să ajungă din nou la Palatul Victoria.
2: În locul președintelui i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegerea anticipată.
0: PSD, care contestă posibilitatea ca Ilie Bolojan să mai ajungă șeful guvernului, invocă o decizie a Curții Constituționale din 2020. Potrivit acesteia, poate fi desemnat în funcție de premier orice candidat, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Însă, Curtea reproșa președintelui de la acea vreme, Klaus Iohannis, că a făcut desemnarea chiar a doua zi după ce premierul de atunci, Ludovic Orban, fusese demis. Motiv pentru care CCR a stabilit să treacă o perioadă rezonabilă de timp între demiterea unui prim-ministru și desemnarea lui din nou. Un alt reproș adus de curte în urmă cu 6 ani a fost că desemnarea aceluiași premier demis prin moțiune de cenzură a fost făcută tocmai cu scopul de a se ajunge la alegeri anticipate.
3: În momentul în care un premier este demis prin moțiune de cenzură, e greu de imaginat că același premier va avea sorți de izbândă într-o nouă nominalizare.
4: Ilie Bolojan nu poate fi desemnat noul candidat pentru funcția de premier. În cazul Ludovic Orban a venit pandemia, adică s-au schimbat condițiile sociale, economice de la momentul demiterii și țara avea nevoie de un premier. În cazul lui Emil Boc au avut loc alegerile prezidențiale și Traian Băsescu a venit în noul mandat de președinte.
5: Invitații acestei seri sunt alături de mine chiar acum Sabin Orcan, Cristian Păun și Ion Meioniță. Vă mulțumesc că bună seara.
6: Bună seara.
7: Bună seara.
5: Este ziua în care s-a apreciat leul. Domnule Păun, mă uit la dumneavoastră, domnule profesor. După 5 zile consecutive în care a tot crescut euro, a venit o gură de aer.
6: Așa.
5: Vreau să încep cu dumneavoastră, dar înainte vă arăt puțin ce ar putea să vină din partea AUR dacă ajung la guvernare, pentru că nu e exclusă varianta în momentul ăsta. Din momentul în care PSD și AUR s-au aliat să dea jos guvernul, un guvern PSD-AUR încă rămâne un scenariu pe masa președintelui. Președintele spune însă că nu va aduce AUR la guvernare, nu vrea extremiști în guvernul României. Ce vreau să urmărim însă este cum se înțeleg, cât de bine se înțeleg, dar urmăriți nuanțele, George Simion și prim-vicepreședintele partidului AUR. Pentru că nu se înțeleg de fapt ce au de gând să facă. Dacă vin la guvern, zice George Simion, nu putem reduce TVA-ul. Dan Dungaciu zice, ba da, reducem TVA-ul. Iată. Ce ați face? Ați reduce TVA-ul?
8: Indiscutabil. Problema a României acum...
5: Și de unde ați acoperit deficitul?
8: Din reducerea, din reformele pe care acest guvern nu le-a făcut, deși a clamat că le va face.
9: Într-adevăr, deficitul bugetar este o problemă pentru care nu vom putea reveni la niște cote de impozitare care să facă aerul respirabil în România. Nu putem spune că venim mâine la guvernare și aducem înapoi TVA-ul la 19%, atâta timp cât deficitul este cel care este.
5: Sunt două lucruri pe care le vedem în acest moment. Ce vreau să înțeleg întâi din partea dumneavoastră e dacă a început piața să absoarbă ce se întâmplă. Putem exista economic și cu această criză politică?
6: Deocamdată avem prim-ministru în continuare același. E într-adevăr cu puteri limitate, dar situația fiind neclară, piața va reacționa la fiecare evoluție într-o direcție sau alta. În momentul de față, din punctul meu de vedere ca economist, și cred că sunt foarte mulți în piață atenți la treaba asta, este

0: faptul că nu știm încotro se pot duce aceste evoluții acum. Nu, chiar nu știm cum o să se iasă din această situație.
1: Puteți pune mâna pe ceva ce anume a redus această creștere a euro?
0: Poate să fie așa, odată. Poate să fie, că nu le vedem toate lucrurile astea. Noi cel puțin nu stăm după ele să le vedem. A fost o reducere foarte mică a cursului de schimb. Mai degrabă aș spune că s-a oprit creșterea. Uh-huh. Adică, practic, fiind o zi de vineri, toată lumea așteaptă să vadă ce ne aduce nouă frumos și minunat săptămâna viitoare.
1: Noi am putea face un calcul? La finalul lunii voi plăti o rată mai mare?
0: Putem să facem. Deja, cred că cursul oricum nu s-a dus înapoi față de situația de dinainte de criză. Dar a scăzut cu niște bucățele de bani acolo. Dar atenție că este cursul oficial. La cursul oficial undeva se mai adaugă minim un ban către cursul de la bancă, care cursul de la bancă și aici. Până la urmă ajungi și la casele de schimb, unde ai o altă cotație. Deci în momentul de față, leu se vinde, să zicem așa, la vânzare, cu undeva cu 5,3, cam pe acolo. Cu asta a încheiat săptămâna în momentul de față.
1: Stăti mai mult față de debutul crizei politice.
0: Da, să vedem unde merge. Da, sigur că e mai mult față de debutul crizei politice.
1: Și vine acest partid AUR și... Ba scade TVA-ul, ba nu-l scade, dar ne promite că au soluții și chiar mai bune decât acest guvern.
0: Nu,
1: o parte a României se uită înspre ei.
0: Mie ce-mi inspiră toate aceste declarații, unul că sunt discoordonate, adică practic nu știe dreapta ce spune stânga, e și la ei un haos total, e clar că nu s-au pus de acord pe ce își doresc dacă vin la guvernare, e clar că nu vor să vină la guvernare, că dacă ar fi vrut să vină la guvernare cu adevărat, aveau un plan în 7 puncte, în 10 puncte, ni-l prezentau, vor să crească taxe, vor să le scadă. Ideea este că noi în momentul de față, indiferent cine ar veni la guvernare, deficitul rămâne principala problemă. Ori dacă vine cineva și această problemă nu o tratează cum trebuie, cursul ăla de schimb de care vorbeam se duce razna. Pentru că până la urmă e vorba de credibilitate, e vorba de rating, e vorba de fonduri care astăzi finanțează România atât la nivel guvernamental cât și la nivel privat. Noi avem astăzi o datorie externă publică de vreo 90 de miliarde de euro și avem o datorie privată externă de vreo 100 de miliarde de euro. Toate ratele la aceste împrumuturi sunt rate în valută și care depind foarte mult ca valoare de cursul de schimb. O creștere de la 5 lei la, 5 lei și un pic cât era, la 5,3 lei din start a făcut ca această rată în lei, indiferent dacă e vorba de persoane fizice, dar mai mult e vorba de persoane juridice și de stat, în lei această rată s-a scumpit.
1: Și, domnule Ion Meioniță, treceți calm prin asta? Prin criza asta politică?
2: Absolut. Foarte calm. Pentru că dacă nu înțelegi de ce a izbucnit această criză, n-are nicio explicație logică, rațională, până la urmă le iei ca atare. Poți să faci ceva? Nu poți să faci nimic când e vorba despre economie. Economia nu se tratează cu lozinci, ci nu se tratează cu declarații sfărăitoare. Economia are nevoie de rațiune și de măsuri corecte pentru toată lumea, pentru mediul de afaceri, pentru cetățeni.
1: Credibilitate,
2: momentul în care,
1: să știi în ce
2: care
1: urmează.
2: Sigur, credibilitate, stabilitate politică.
1: Ajungem într-o formulă de genul guvern PSD AUR?
2: Nu știm. E posibil. Este posibil. Însă e ca legea,
1: e ca legea gravitației.
2: Poate să vină guvernul cel mai naționalist, suveranist din lume. Nu poate să schimbe legea gravitației. Nu poate să dea un decret prin care să spună că anulează legea gravitației. La fel, nu poți să dai un decret, o lege, în ce vrei tu, și că ai venit tu la putere și ești mai deosebit față de tot și ai soluții în buzunar, nu poți să dai o lege prin care să spui de mâine leu e 3 lei, benzina este 1 leu și toată lumea este fericită. Economia e economie. Merge înainte, fluviul curge.
0: Are niște legi.
2: Are legile ei. Și în momentul în care nu respecti legile economiei, te duci în cap. Economia se întoarce împotriva ta și face ordine. Vedeți, ceea ce de ani de zile, de când fostul guvern Marcel a majorat peste puterea economiei românești, cheltuielile bugetare, în special pensii, salarii și bonusuri companii de stat, tot ceea ce vedem astăzi. Și de atunci, oamenii care au avut puțină rațiune și nu trebuie să fii economist de premiul Nobel pentru asta, au spus, dar de unde luăm banii să plătim aceste lucruri? Avem soluția. Știți care era lozinca atunci? Avem bani. Deci nu vă puneți problema. Răspunsul tuturor celor era, sunt bani. Sunt bani.
1: Și mai era comparația cu alte state europene. Dar ce și Spania și Germania? Toată lumea are deficite mari.
2: Nu erau banii, că n-aveau de unde să fie. Nu erau într-un seif acolo banii. Și efectele le trăim astăzi, adică inflație de 10%, devalorizarea cursului, astea vor șterge pentru oameni, vor șterge ceea ce au primit în plus, fără ca economia să poată să livreze. Deci artificial au fost niște bani în plus pentru o perioadă de timp scurtă, după care inflația a venit și a măturat aproape tot. Nu știu dacă mai au rămas cu ceva oameni în plus acum, dar s-a erodat foarte mult puterea lor de cumpărare. Deci poți să faci giumbuș lucruri de tipul ăsta pentru o lună, știți? Poți să minți mulți oameni o vreme, nu poți să minți toți oamenii tot timpul. Vine adevărul peste tine, iar adevărul plătim acum, e factura. Toată lumea rațională a spus înainte PSD-ului, nu faceți o criză politică pentru că ne aruncăm într-o prăpastie economică, nu e rațional, cu război în Golf, cu război în Ucraina, cu criză energetică. Cum să dați foc la țară? Mai stați puțin, mai stați 3 luni, o lună, 7, 10 luni până veniți voi la guvernare. Nu, dăm foc la țară. Păi dacă dați foc la țară, se va întâmpla A, B, C, D, adică cursul, inflație, dacă nu se ajunge la o guvernare stabilă și rațională în România, că poți să ajungi și la soluții iraționale. Continuă cursul, continuă devalorizarea, continuă inflația, continuă ca oamenii să plătească factura. Nimeni n-a ținut cont de niște avertismente absolut de bun simț, cum ar fi celebru avertisment. Vezi că stai craca de sub picioare, ieși cu fierăstrău și o tai. Mai puțin și se rupe. Nu contează. Nu se va rupe.
1: Negocierile ar putea dura până la 2-3 săptămâni, asta ni se spune în acest moment. Dinspre președinte pare că lucrurile nu se grăbesc și cumva... Poți să înțelegi de ce, pentru că dacă te uiți la declarațiile liderilor coaliției, ceea ce își dorește președintele să refacă coaliția, nu se înțeleg sub nicio formă, mai degrabă par tot mai apropiați cei de la PNL-USR, l-am ascultat și pe Cioma Botond în această seară și ei și UDMR-ul pare mai degrabă îndreptat înspre acest guvern minoritar PNL-USR. Dar vreau să vă arăt să continui demersul acesta, că ne e prezentată de o parte a populației și chiar de o parte a presei ca fiind alternativă și să merg mai departe, dincolo de aur, să vă arăt pe Diana Șoșoacă. Că poate v-ați întrebat ce a făcut. S-a fotografiat la ambasada Rusiei cu ambasadorii rus și nordcorean la București. Denumește momentul act de demnitate națională, am încheiat citatul. A făcut și o postare pe contul de Facebook, pe contul său oficial de Facebook, pentru că face chiar un moment, un titlu de glorie din această fotografie. Prezența la eveniment marchează un moment de curaj diplomatic prin care reafirmă necesitatea ca România să redevină un actor suveran, capabil de dialog cu toate puterile lumii. Vă rog, domnule Orcan.
3: Vreți să comentez asta?
1: Da, chiar vă rog.
3: Doamna Suciu,
1: pentru că, doar o paranteză, da. Parlamentarii Dianei Șoșoacă sunt acum căutați să voteze diverse variante de guvern.
3: Sigur, dar acum știți cum e, după când e o criză politică, fiecare votuleț contează și principiile sunt lăsate deoparte. Nu am avut în politica românească celebra soluție imorală, nu? Și sunt tot felul de jocuri care se fac în spatele ușilor închise. Doamna Șoșoacă s-a făcut cunoscut prin tipul ăsta de atitudine, adică pentru românii care văd această poză, pe care puteți să o mai arătați pe ecran, să-l vadă pe speriatul ăla din Coreea de Nord, să le spunem oamenilor că oamenii în Coreea de Nord, de unde domnul din stânga doamnei Șoșoacă, oamenii în Coreea de Nord mor de foame, la propriu, ca să știți, doamna Șoșoacă. Ea mor de foame. Iar cei care îndrăznesc să spună ceva sunt duși pe stadioane și împușcați cu mitraliera, ca să le spunem oamenilor cum să treaba în Coreea de Nord. Pentru cei care au uitat cum a fost în comunism, noi toți de la masa asta am apucat puțin regimul, e mult mai rău decât pe vremea lui Ceaușescu în comunismul din Coreea de Nord, că au loc execuții în masă. În ce privește Rusia, adică tovarășul îmbrăcat în uniformă cvasi-militară din dreapta doamnei Șoșoacă, tovarășul Lipaev, ambasadorul Rusiei la București, în Rusia ești luat și trimis la război să lupți împotriva unei țări surori, nu ca așa li se spune, pentru a o elibera de nazism. Deci, doamna Șoșoacă face aceste gesturi. Dacă le-ar face în Rusia sau în Coreea de Nord, doamna Șoșoacă ar fi, dacă nu împușcată în cap, în tot cazul închisă în Siberia, în vreun lagăr, pentru că în Coreea de Nord și în Rusia, dacă spui ceva care nu convine regimului, ajungi la pușcărie, dacă nu chiar mai rău. E, în România e o democrație, doamna Șoșoacă, nu? Este europarlamentar, este lider de partid prezent în Parlamentul României și poate să se pozeze bine, mersi, e dreptul domniei sale, trăim într-o democrație. Acum, ca să ne întoarcem la lucruri serioase, eu cred că domnul președinte Nicu Șordan așteaptă o rezolvare de la cei care au declanșat această criză. Pentru că această criză n-a fost declanșată, cu tot respectul, de Ilie Bolojan, de USR sau de UDMR, ci de PSD, parte din această coaliție, partidul cel mai important din această coaliție, ca să le dăm, nu, credit, în votul românilor, ei sunt cel mai important partid din Parlamentul României. Și ei au dărâmat acest guvern, ei au experiență în trecut, până malaxorul căreia a trecut chiar domnul Grindeanu de a-și devora proprii lideri și propriile guverne, nu ne aducem aminte cum schimba Dragnea guvernele.
1: Dar care vă pare strategia? Pentru că pare că totul se duce înspre Ilie Bolojan trebuie să-și dea demisia, iar Ilie Bolojan nu-și dă demisia și s-a blocat.
3: Nu pot să speculez care ar putea fi strategia.
1: Din experiența pe care o aveți, că au mai fost moțiuni de cenzură.
3: Strategia nu le-a ieșit, doamna Suciu. Pentru că strategia de a reface o coaliție câtă vreme în acest moment avem o opinie de la PNL, USR, că nu se vor întoarce la povestea asta, strategia asta a ieșuat. Ca atare, care ar mai fi următoarea permutare posibilă matematic în Parlamentul României? Nu că
2: planul B.
3: Care ar fi planul? Este ăsta. Moțiunea de cenzură a trecut cu voturile PSD și AUR. Ăsta e planul B. Eu dacă nu știu, să răspund, că am văzut multe patim zilele astea și înțeleg că are loc un fel de, nu știu, linșaj succesiv așa pe Facebook sau pe rețele sociale, dacă spui ceva deranjezi o bulă. Eu nu știu care e planul mai bun, doamna Suciu, că eu nu sunt politician, nu sunt premier, nu sunt președinte României. Dar nu cred că această criză face bine României, factura o plătim cu toții și spunea mai devreme, cred, Ion Meioniță, că de ce n-au așteptat până când le venea rândul la rotativă, să aplice ei genialele lor măsuri de a reduce deficitul bugetar. Și acum, ca să închei și cu asta, că tot am pomenit puțin de comunism. Dom'le, paradoxul în care trăim e că oamenii care îl plâng pe Ceaușescu, știți că domnii ăștia, domnul Dungaciu, domnul Peiu, îl plâng pe Ceaușescu, ce a fost un lider patriot care a plătit datoria externă a României. Paradoxul e că îl plâng pe Ceaușescu care a plătit datoria externă a României, făcând ca o milioane de oameni din România aproape să moară de foame, ca să știți, de asta am...
1: Fără alimente,
3: de asta au dărâmat oamenii căldură, de asta au dărâmat oamenii comunismul, să ne înțelegem, nu l-au dărâmat pentru cenzură, deși ne place să credem că au vrut libertate, oamenii, în primul rând, au vrut păpică pentru că mureau de foame, ca să știți, milioane
1: deci
3: de români mureau de foame.
1: Să, altfel, pentru că
3: asta
1: nu,
3: e o realitate.
1: Nu eram un popor educat.
3: Deci oamenii ăștia plâng pe Ceaușescu, dar ei, în același timp, vă spun ce? A, zice, nu e nicio problemă dacă avem deficit. Putem să avem deficit bugetar oricând. Păi nu-l plâng ei pe Ceaușescu care a plătit datoria externă înfometând populația. Nu suntem în situația aia. Dar eu nu cred că cei de la AUR sunt preocupați să găsească soluții economice de bun simț ca să rezolve problemele din viața românilor. Și închei cu o singură cifră, doamna Suciu. TVA-ul e 21% astăzi, da? A fost 18%, a fost 24% la un moment dat, da, domnule profesor? A fost 20%. Nu e în media europeană, ca și așa. Sunt țări cu TVA-ul un pic mai mare, sunt țări cu foarte puține cu TVA-ul mai mic decât România. Dar hai să spunem pe asta, doamna Suciu. Marea problemă în România, a oricărui guvern, a oricui vine la guvernare, este că statul român colectează din 3 lei numai 2 lei. Un leu se duce pe apa sâmbetei, pe corupție, pe evaziune fiscală. Avem un deficit de încasare la TVA de 30%, când media europeană e de 6%. Asta e realitatea în care trăim. Și până statul ăsta român nu se reformează și nu încasează banii datorați de toate firmele, degeaba discutăm că a trecut TVA-ul de la 19% la 21%, că statul nu e capabil
4: să, oricât ar fi el de gras, nu e capabil să colecteze banii aia de la firmele care datorează acel.
0: Și aș mai adăuga procent, totuși o paranteză. Pe lângă faptul că nu colectează, s-a și umflat foarte tare. Adică chiar și dacă am colecta ca media europeană, în final ar trebui să finanțăm un suprastat ineficient, resursofag, pe care nu l-a reformat nimeni de ani buni. Ori ideea asta de a aduce mai mulți bani la bugetul statului, o înțeleg din perspectivă, să zicem, liberală, domne, tot să fie egal în fața legii fiscale, dar pe de altă parte, nu poți să aduci bani în plus într-o casă dărăpânată, nereformată. Haideți să facem și treaba asta, că am văzut astăzi niște cifre uluitoare venite de la guvern pe acel raport al administrației publice centrale și locale, unde mi-a dat fiore acel 14.000 de instituții pe care le are statul român în păstorie. Adică e clar că numărul ăla, pe lângă faptul că e inimaginabil, vă dați seama cât de greu poate fi administrat.
1: Și numărul mare de bugetari care iau bani din mai multe părți.
0: Și nu-i adică controlează nimeni, n-au niciun...
1: Majoritatea au două contracte. Că nu sunt toți bugetarii, dar sunt exact aceia care sunt foarte aproape de cercul de putere, care și au venitul la finalul lunii, le vine din 3, 4, 5 surse.
2: Aici este un punct foarte...
0: Și toate de asta.
2: Spunea și profesorul Pom. E următorul lucru. Că noi spunem, statul nu colectează, nu e capabil să adune. Bun, nu e capabil, e constatarea. De ce nu e capabil? Adică de ce nu colectăm banii ăștia? Păi banii ăștia nu-i colectăm pentru că e vorba despre politică. Despre acoperire politică, protecție politică pentru cei care nu plătesc. Despre asta discutăm. De-aia trebuie reformat statul. Că altfel, să zicem că ajunge, ai o administrație fiscală care colectează 150%. Mănâncă nori. Fiecare bănuț îl aduce. Păi îl duce acolo la băieți care, cu cât le dai mai mulți bani, cu atât fură mai mult. Deci tu poți să fii de 10 ori veniturile statului să crească în România. Vor fi 20.000 de instituții de stat care vor mânca banii. Vor fi 1.500.000 de angajați publici, fiecare cu câte contracte vor avea. Vom avea 5.000 de consilii de administrație. Vom avea 7.000 de UAT-uri care vor mânca banii. Deci nu e nicio soluție, este un nonsens. Dacă nu te duci acolo unde ar fi trebuit să se facă ceva în România, adică companiile de stat, și ați văzut că una dintre cauzele care au dus la prăbușirea guvernului a fost intenția de a intra în companiile de stat și a transparentiza, a ridicat puțin volul de acolo prin listarea unor pachete la burse și a ieșit iureș, tsunami, că vinde Bolojan țara. După aia au mai vrut să mai facă o reformă în administrație, iureș, primari mobilizați, cu miile. Țineți minte când au venit la București, cum puteți să vă atingeți de mărețul program Angel Salini? Păi Angel Salini finanțează mii de proiecte începute acum 20 de ani și care nu se vor termina nici peste 20 de ani. Deci o gaură neagră cum nu s-a mai pomenit și totul e pe datorie.
1: Să le dau celor de acasă câteva cifre și completați imediat apropo de ce spuneați.
2: Asta este România de astăzi.
1: Apropo de cifrele venite de la guvern, doar ca să detaliez, că vă las să continuați ideea.
2: Guvernul a căzut pentru a nu se face nicio reformă.
1: Vă las să continuați ideea, lăsați-mă doar să zic cifrele.
2: Eu continuam ideea și vreau să termin.
1: 9,3% din PIB a fost cheltuiala din 2024. Cele mai multe cheltuieli s-au făcut... Dar apărare și sănătate, și vor veni cei de la PSD să spună, păi normal, nu cheltuim cu apărarea și cu sănătatea, aici cum veți răspunde, de exemplu?
0: Păi cheltuim cu apărarea și cu sănătatea, dar pe de altă parte acest 9,3% din PIB cheltuiel cu salariile înseamnă cam o pătrime din toate cheltuielile statului. Se mai duce cam peste o pătrime cu pensiile, se mai duce tot o pătrime undeva cu asistența socială. Deci noi avem în aceste cheltuieli foarte mult tot ce înseamnă partea asta de cheltuieli care merg direct spre consum, direct spre consum. Și atunci, cumva, statul e foarte gâtuit pe partea de investiții pe care le face în aceste, să spunem, zone, în spitale, în școli, în armată și așa mai departe. Toate astea, în final, sunt cheltuieli care ajung să fie marginale. Atenție că noi vorbim aici de cheltuieli care, teoretic, sunt finanțate din toate veniturile statului. Dar dacă ne raportăm strict la veniturile fiscale, aceste venituri fiscale astăzi sunt undeva pe la 70% din aceste cheltuieli, deja nu mai acoperă cheltuielile cu salariile, pensiile și asistența socială pe care le are statul român. Și atunci, cumva, tu trebuie să faci de așa natură încât aceste cheltuieli, care sunt niște cheltuieli fixe, aceste cheltuieli cu asistența socială, pensiile, salariile, dacă vine criza, tu trebuie să le ai în continuare în viață, că trebuie să ai de unde să le plătești, chiar dacă ți se prăbușește PIB-ul, îți apar probleme cu încasările, că nu merge economia.
1: Crize. Cum e războiul din Ucraina, războiul din Orient.
2: Țineți minte, guvernul Boc, Traian Băsescu, 25% tăiere.
0: Că nu avea de
2: făcută de plăcere.
3: Nu avea de unde. Vă dau un singur exemplu. Toată lumea vorbește și văd că e preocupată de declinul demografic al României, care e o realitate, care are la bază două motive. O dată este scăderea natalității, a doua oară faptul că foarte mulți români au plecat din țară. Asta e o realitate. Milioane de români. Asta e o realitate.
0: Migrația.
3: Și nu mai avem oameni care, vorbea Ion Meioniță, de oamenii care lucrează la stat, 1.500.000 sau câte ori fi, 1.400.000,
2: da,
3: 1.200.000 și cei din privat, da? Despre ei nu vorbește nimeni, că de economia privată nu sunt preocupați politicienii. Oamenii aia contribuie pentru ca toate milioanele de români să poată trăi din pensii, din ajutoare sociale și așa mai departe. Gândiți-vă la următorul lucru. Noi avem o reformă administrativă făcută de comuniști în anii 60. Avem 3500 de unități administrativ-teritoriale. Avem comune cu 80 de locuitori. Înțelegeți, doamna Suciu? Niciun politician de la niciun partid, deși îi spun că sunt preocupați de declinul demografic și ce ne facem, dom'le, niciun politician nu are curajul să vină mâine la dumneavoastră în studio aici, oricine ar fi, și îmi pare rău, nici guvernul Bolojan n-a făcut asta, și să spună, dom'le, noi începem măcar, chiar dacă nu putem termina, începem această reformă. Nimeni nu are curajul să vă vorbească despre asta. Cum poți să ai pretenția să oprești risipa banului public când ai 3500 de unități administrativ-teritoriale, iar Polonia, cu o populație mai mult decât dublă, are mai puține unități administrativ-teritoriale decât tine. Pentru că Polonia, spre deosebire de noi, în 35 de ani, în epoca postcomunistă, a făcut o reformă administrativă. Deci noi vrem să trăim cu unitățile administrativ-teritoriale create de comuniști în anii 60. După 60-70 de ani, nu suntem capabili să facem o reformă. Și dacă nu facem asta, pe lângă faptul că economisim bani și că facem un stat mai eficient, că evident că mâine, dacă te duci în orice județ, în județul Buzău la mine, dacă te duci acolo și sunt 80 de comune, vă garantez, dacă faci mâine 30 de comune, nu e nicio tragedie. Oamenii vor fi mai bine de servis de primăriile respective. Deci, de fapt, nimeni nu e preocupat de asta, pentru că este vorba de armata partidelor. Armata partidelor sunt cei 3500 de primari, sunt cei 10.000 de consilieri locali și partidele se bazează pe asta. Toate partidele. Asta e o realitate.
1: Au apărut informații astăzi că tocmai pe primari se bazează acea parte din PNL care vrea să-l schimbe pe Ilie Bolojan, de fapt, să se întoarcă la guvernare și să-l schimbe pe Ilie Bolojan. Și chiar mă gândeam la ce spuneați, dacă tot se dorește așa o coaliție sau refacerea coaliției cu Ilie Bolojan, fără Ilie Bolojan, asta e mai puțin important. Cred că ce ar putea, sau ce ne-ar convinge și pe noi, pe de altă parte, că nu mai înghite, eu nu știu cine mai înghite gogoașa asta, coaliție antioccidentală, antiextremistă, să fie pro-europeană, pentru că au fost pro-europeni și nu s-au comportat ca pro-europeni sau cetățeni europeni de fiecare dată, i-am văzut și în Parlament. Dar o listă, un set de programe, de reforme pe care să le asume toate partidele, indiferent dacă sunt sau nu sunt la guvernare, poate asta ar trebui să fie medierea președintelui.
3: Foarte scurt, foarte scurt. Am văzut în acest moment că are loc nu o discuție quasi-filozofică despre termenul folosit de președintele Nicușor Dan, pro-occidental, nu? A schimbat de la pro-european la pro-occidental. Eu e foarte bine să fie pro-occidental, domnule, să fim pro-occident, adică să includem în Occident nu doar Uniunea Europeană, ci Marea Britanie, Canada, Statele Unite, ce vreți dumneavoastră. Sunt de acord cu asta.
0: Ei, dacă ne uităm dacă ne uităm la vest, și de Rusia, China, Australia.
3: Dar să ne uităm la pro-occident.
0: Și de China.
3: Să acceptăm acestea. E un termen ok. Mie îmi place termenul ăsta de Occident. Foarte bine. Occident democratic, evident. Dar haideți să revenim puțin la lucrul ăsta. Trebuie să existe o linie roșie, doamna Suciu. Câtă vreme ai în opoziție partid al cărui lider vine și spune zilele astea, noi nu avem nevoie de programul SAFE, noi nu vrem armament produs de către aliații noștri europeni cu care armata română să apere România de ruși.
4: Câtă vreme spune lucrul ăsta, eu aș spune că acel personaj politic se descalifică cu partidul lui cu tot pentru a ocupa domnul Simion. Câtă vreme domnul Simion spune nu avem nevoie de armament și așa România a cumpărat armament american care nu poate fi produs în România, că americanii au propriile produse F-16. Dar spune noi nu vrem nimic produs de europeni, că n-are nevoie România de asta, că România e destul de bine apărată, atât de bine apărată încât partidul domnului Simion a votat împotriva legii care permitea armatei române să doboare dronele astea rusești care amenință regiunea Dobrogea. Deci atâta vreme cât
1: și
4: oamenii ăștia fac
1: acea...
4: aceste declarații deschise, nu vorbim de poze din astea de show-off ca la doamna Șoșoacă, ci fac declarații deschise că ei dacă ajung la guvernare vor opri programul SAFE. Cei pe care ei îi propun prim-ministru, domnul Călin Georgescu, spune că baza de la Deveselu, care apără și România, dar evident că și trupele americane din Europa, este o rușine diplomatică. Câtă vreme au votat împotriva acceptului României de a le permite americanilor să folosească baza de la Cogălnicianu, eu cred că acești oameni sunt descalificați pentru a ocupa funcții guvernamentale într-un viitor guvern, dacă chiar vrem să avem o linie roșie.
1: Știți ce e interesant?
4: A pro-occidentalismului guvernamental.
1: Până acum, vă propun acum scenariile și să-mi spuneți ce credeți dumneavoastră că iese din aceste negocieri cu președintele. Până acum doar UDMR a spus că nu va intra într-un guvern care doar cu voturile AUR poate să întrunească majoritatea. În rest, toți ceilalți îi curtează pe ascuns, evident. Nu am văzut să le facă ochi dulci neapărat, cu excepția lui Sorin Grindeanu. De fapt, săptămâna aceasta le trimitea bezele celor de la PSD. Vedeți scenariile în acest moment? Două variante. Guvern minoritar PSD, adică PSD, UDMR, minoritățile naționale, doar că USR a spus că nu-i votează. PNL spune că, de fapt, nu îi va susține Parlament, atunci e nevoie și de voturile AUR. A doua variantă, guvernul minoritar de dreapta, PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale. Imediat răspunsul dumneavoastră, să ne uităm și la Dragoș Pâslaru, care vorbește despre cum PSD ar trebui să se dezică de Sorin Grindeanu și poate atunci mai e loc de negociere. Haideți să ne uităm.
5: Vedeți o reconciliere PNL-PSD în perioada următoare?
6: Nu văd o astfel de reconciliere, văd poate o recunoaștere publică a PSD, a faptului că au făcut o mare greșeală, o susținere din partea domnilor lor a principiilor de reformă, în mod explicit, poate și o schimbare a conducerii domnilor lor și a da o șansă unui eșalon 2 care e mai proaspăt și mai normal la cap din partidul respectiv și da, sigur, asta se poate întâmpla. Deci, da, dar m-aș opri aici, cred că am spus suficient.
1: Deci dacă Sorin Grindeanu face un pas în spate, altfel spus, dacă PSD renunță la Sorin Grindeanu, s-ar reface coaliția, credeți asta, domnule Ion Mianiță?
2: Păi, cred că PNL ar putea să ceară PSD-ului să renunțe la Grindeanu, la doamna Vasilescu și la domnul Manda, de exemplu, cum doamna Olguța le-a spus liberalilor că nu e statutar ce au făcut și deci le-a dat indicații cum să voteze. De ce PNL nu s-ar duce la PSD? Spune, stăm la voi, cum voi ați spus că stați cu noi dacă îl schimbăm pe Bolojan, schimbați-vă și voi conducerea și stăm la masă cu voi. Este fix același lucru. De ce nu mai PSD are dreptul să decidă în alte partide? De ce un alt partid n-ar trebui să vină și să spună, dar și noi vrem să decide la voi, că voi l-ați dat jos pe Bolojan, dați și voi jos conducerea și stăm la masă, după aia poate găsim o soluție. Nu ne închipuim așa, PSD nici nu se gândește. PSD consideră că e din naștere partidul ăsta când s-a născut din spuma Revoluției, are dreptul să spună, băi, nu-mi place de ăsta, ăsta intră la guvernare, ăla pleacă de la guvernare, pentru că de ce? Pentru că pe mine mă cheamă PSD. Când ai 50% sau 40% sau cum au avut 60% în primele alegeri, da, în 90. Dar acum sunt la un 20%. Ce aroganță să te duci peste partenerii tăi, să îi înjunghi pe la spate și după aia să spui, ai ceva între omoplați, dar nu e nicio problemă. Hai să vedem cum facem mai departe o alianță.
1: Vedeți o
2: deblocare? Nu merge nici așa. Și am o întrebare. De ce facem noi scenarii toată ziua, bună ziua, și combinăm tot felul de soluții minoritare cu schimbări? De ce suntem în situația asta? De ce nu sunt aceste lucruri spuse la Cotroceni în negocierile pe care Constituția le prevede? Președintele României ar trebui acum să fie în fața...
1: Dar chiar așa, cum v-au părut consultările astea informale?
2: Păi dar nu sunt consultări, haideți să ne înțelegem. Noi, în momentul ăsta, suntem în afara Constituției.
0: Sunt tatonări.
2: Dar suntem în afara Constituției. Pentru că Constituția spune clar, a căzut guvernul, moțiune de cenzură, partidele, toate partidele parlamentare, deci toate, AUR, SOS, POT, toate, vin la președinte și îi spun cum ved ele ieșirea din criză.
1: E nevoie, cred că, de mai multe detalii. Haideți să luăm pauza.
2: Păi nu mai
1: e
2: vorba de mai multe detalii, că
1: păi
2: asta
1: nu,
2: e realitatea.
1: A venit și amenințarea dinspre Diana Șușoacă, care nu are suficiente voturi în Parlament nici pentru a începe demersul, dar îl amenința pe președinte cu suspendarea. Și de asta ziceam că e nevoie de mai multe explicații aici. Revenim după o scurtă pauză.
7: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte, eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
9: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
8: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
9: În viziunea mea, cel puțin.
8: Haideți să ne explicați de ce.
9: Deci ai nevoie de un reper valoric în societate, tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
10: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale. Atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
9: Asta
10: da?
9: O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii. Faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. În ceea ce privește inteligența artificială și pătrunderea ei în industrii, lucrurile sunt extrem de accelerate. Nu există granițe, nu există țări. Aici există interes economic de cele mai multe ori. Europa, România, unde sunt pe această hartă?
3: Există atât interes economic pentru crearea unei valori economice, dar este și o speculație financiară până la urmă, pentru că se vorbește pe toate canalele despre această valoare extraordinară a industriei de AI pentru bursa americană, care este sau nu justificată de o valoare economică. Bloomberg, de 2 luni de zile, poziționează schimburi de multe sute de milioane între acești actori ai industriei de AI ca o metodă de creștere a percepției acestei industrii. Și această financializare a întregii economii globale este ceea ce a condus și la decăderea Boeing, care dintr-o companie de tehnologie ce punea avioane în aer, a ajuns astăzi prin aceste economii în spreadsheet-uri să aibă niște probleme inginerești de bază. În ce măsură valoarea economică reală în servicii care înlocuiesc niște bugete existente în companii, în instituții ale statului, cu niște servicii automate există, este foarte, foarte departe de a fi validat. La încheierea anului 2025, America va încheia o notă de plată cu cheltuieli de AI de 400 de miliarde și cu venituri, aceste venituri schimbate între actorii industriei, da, de maxim 50 de miliarde. Practic vorbim despre o metodă prin care cheltuind 8 dolari, eu reușesc să vând de 1 dolar. Și în acest context, într-adevăr, valoarea AI-ului este încă neprobată economic. Este mai ales inflamată de această tranzacționare pe bursele, în principal americane, dar fără acel killer app, acele aplicații care să creeze în mod real o valoare economică susținută de niște achiziții din afara industriei de AI.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
1: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.

0: Digi24 FM.
1: Se încheie săptămâna cu un moment cel puțin interesant în tabăra PSD și PNL, tabăra care îl contestă pe Ilie Bolojan. Mai exact, discursul Liei Olguța Vasilescu, care pare la unison cu al lui Cătălin Predoiu. Iată.
2: Decizia care s-a luat aseară, din punctul nostru de vedere, este nestatutară, pentru că ar fi trebuit să se consulte și celelalte structuri ale Partidului Național Liberal pentru retragerea în opoziție. Ați văzut ce consultare am făcut noi, în etape regionale, o consultare națională în care au participat toți liderii partidului, de la toate nivelurile, toți primarii din România, toți președinții de consilii județene și așa mai departe, și abia după ce am avut un vot care a fost covârșitor de 97,8%, cred, abia atunci am decis să intrăm în opoziție. Deocamdată, ieri înțeleg că s-a dat o rezoluție între liderii partidului. Așteptăm să vedem ce se întâmplă mai departe, pentru că, până la urmă, e o decizie pe care o ia PNL-ul, dar trebuie să o ia în forurile statutare.
3: Propuneți către unii colegi din partid și nu numai, da, să deveniți noul premier, propunerea de premier a PNL, după ce Ilie Bolojan a fost debarcat prin
4: moțiune. Răspunsul scurt e nu și o să revin la el, dar aș vrea să-mi termin ideea, deci nu. Nu s-a discutat acest lucru deloc de către colegi. Și nici înainte de ședință și nici după, ca să fie limpede. Și nici de alte tipuri de măsuri de genul ăsta. Da? Ceea ce ne preocupă în mod real, în mod sincer, este dacă abandonăm sau nu responsabilitatea guvernării.
5: A spus domnului Bolojan, președintelui partidului, că ați dori o consultare mai largă și să reveniți asupra deciziei de a rămâne în opoziție?
4: Am spus în ședință acest lucru, că ar fi bine o consultare mai largă. După ședință n-am mai discutat acest subiect, probabil că o să-l discutăm în continuare, dar discuțiile sunt constructive.
1: Și a mai fost și momentul în care Lina Gorghiu l-a criticat pe Ilie Bolojan pentru că a vorbit de premier marionetă. Domnule profesor Paun, ce reiese din toată povestea asta sau ce rămâne din toată povestea asta?
6: Deci mie îmi place șmecheria asta așa dâmbovițeană. Deci doamna Vasilescu vine și spune așa, bă, noi am trecut prin tot partidul ăla, de la Vlădică la Opincă, a votat toată lumea. Ce? A votat toată lumea ieșirea de la guvernare a PSD-ului? Adică a votat să-l dea jos pe Bolojan. Adică trecerea în opoziția PSD-ului s-a votat acolo. Nu, s-a votat să dea jos un prim-ministru, să facă o golănie. Adică când tu vii și pui două lucruri și le pui unul lângă altul, noi cel puțin așa când analizăm ceva contrafactual sau comparativ, trebuie să fie amândouă același lucru. Da? Nu sunt același lucru, nu e aceeași decizie pusă în fața membrilor de partid. Da? E o decizie complet diferită, cea cu opoziția, și până la urmă depinde de fiecare partid cum ia această opoziție. Domnul Bolojan și-a asumat-o, sunt sigur că și-a asumat-o în interiorul partidului. Partidul, dacă nu-i place, convoacă, există mecanisme interne de convocare a vreunui congres pe acolo.
1: Credeți că asistăm la momentul ăsta să răsturnarea acestei decizii la...
6: Eu personal am participat la două congrese, la ei, nu ca membru de partid, am fost pe acolo băgător de seamă, că n-am avut altă titulatură. Eu am fost la alea care au fost caricatură de congrese, ca să zic așa. Da, nu au, adică până la urmă oamenii ăștia când votează acolo în congresul ăla, habar n-ai ce votează, tot felul de interese la mijloc, mai mult sau mai mari. Eu zic că în momentul de față Partidul Național Liberal are de câștigat clar din toată această, să spunem, imagine pe care o are în momentul de față Ilie Bolojan și ideea asta de a crea un pol al reformelor în
1: Dacă
6: România.
1: Dacă ar fi să puneți pariu, ce iese sau... din aceste negocieri? Cum? Ce guvern iese din aceste discuții?
6: Nu trebuie să dea Partidul Național Liberal răspunsul la această întrebare. Deocamdată Partidul Național Liberal a avut un prim-ministru acolo în funcțiune care i-a fost dat jos de Partidul Social Democrat.
1: Încotro atunci ne îndreptăm?
6: Eu aș vrea să mă îndrept către un prim-ministru dat de Partidul Social Democrat. pe un program dat de Partidul Social Democrat, asumat de acest partid într-o formulă sau alta și pe care acest partid să încerce să-l susțină cu voturile celor din Parlament. Până la urmă, partidul acesta de foarte multe ori știți ce a făcut, s-a retras înainte de alegeri, a lăsat în minoritate, în general, pe aia din PNL. Și el a stat acolo în Parlament ca șmecherul și a tot atacat. E, acum a venit momentul să dovedească el că e capabil să conducă, de exemplu, în minoritate, că nu e prima dată când în România un guvern conduce minoritar în Parlament o țară. Haideți să vedem. Un premier asumat, domnul Grindeanu, că avea o gură domnul Grindeanu, vitupera contra partenerilor din coaliție și contra propriului său program de guvernare pe care l-a semnat cu mânuța lui și s-a angajat că îl respectă, haideți să vedem altceva, că a spus că ăla-i prost, și haideți să-l vedem pe dumnealui suflecându-și mânuțele și făcând treabă pentru poporul ăsta.
0: Eu o să fiu foarte scurt ca să-i las timp și lui Ion Meioniță să tragă o concluzie.
7: Am contat pe generozitate.
0: Așa, o să fiu foarte scurt. Jumătatea goală, jumătatea plină a paharului e că s-ar putea să se formeze acest pol reformist. Jumătatea goală a aceluiași pahar e că asta înseamnă, pentru că nu văd altă variantă, ca guvernarea acestei țări să fie dată în perioada următoare, care nu-i tocmai roz pentru contextul internațional în care ne aflăm, unei coaliții PSD-stoauriste. Iar eu nu știu să răspund dacă asta, jumătatea asta goală a paharului, e mai importantă decât jumătatea aia plină a paharului, pentru că nu cred că de asta are nevoie România în continuare, și anume să avem o guvernare PSD-stoauristă.
1: Domnule Ion Meioniță, prin generozitatea domnului
7: Prin Iorca. Generozitate, cred că, în primul rând, un lucru foarte important pentru toți cetățenii României, mâine e Ziua Europei. Și n-ar trebui să uităm asta. Chiar dacă președintele României nu mai sărbătorește în mod oficial și consider că este o greșeală mare. Pentru că vedem că nu a declanșat consultările constituționale de la, în criză politică. Pe de o parte spune, anulez această ceremonie dedicată Europei, unde trebuia să vină și doamna Roberta Metsola, pentru că avem o situație. Iar pentru că avem această situație, n-a început consultările. Consultările oficiale. Așa că mă întâlnesc eu cu cineva, că sunt la Cotroceni și spun, treci pe la mine să bem o cafea, aia nu este consultare. Trebuie ca fiecare să vină...
1: De ce vă așteptați să pună președintele Nicu Șordan?
7: Păi da, președintele este factorul constituțional care va decide, da, viitorul.
1: Asta știm.
7: Da. Păi și care, ce aștept?
1: Care e așteptarea pe care o avem de la Nicu Șordan? Sau o aveți dumneavoastră de la Nicu Șordan?
7: Păi eu cred că nici domnia sa nu are în momentul de față. Pentru că, să încheiem, am intrat într-o criză politică stupidă din cauza... și din cauza faptului că președintele a misat pe picarea premierului. Pentru că nu s-a înțeles cu el și a fost evidentă că este o ruptură între cei doi și președintele s-a bazat pe PSD, PSD s-a bazat pe AUR, deci PSD, președintele involuntar...
1: Deci credeți, o certitudine
7: a fost,
1: e că nu-l va propune pe Ilie Bolojan.
7: Și cred că nu-l va propune pe Ilie Bolojan. Toată nebunia asta este creată pentru a scăpa de Ilie Bolojan, nu să vină președintele să-l mai pună odată premier.
6: Nici dacă avem reacția pe care o avem din piață, că totuși e o reacție de care nu cred că ar putea să facă abstracție președintele.
1: Rămânem
7: sper
1: cu această...
7: Sper să nu plătim cu asta.
6: Okay.
1: E o întrebare retorică și o vom urmări să vedem dacă pe parcursul acestor zile vom avea și un răspuns la ea. Am ajuns la final și vă mulțumesc pentru analiza dumneavoastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Rămâneți pe Digi24, continuă știrile. Weekend liniștit!
8: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 8 mai 1429, Ioana d'Arc salvează Franța. O armată franceză reușește să ridice asediul englez asupra Orléans. Orașul strategic era sub asediu de 6 luni. În fruntea armatei Franței era tânăra Ioana d'Arc. Avea doar 17 ani și niciun pic de experiență militară, dar i-a spus regelui Franței că a primit misiunea divină de a salva țara. Orléans a fost prima ei victorie. Istoricii spun acum că dacă englezii cucereau Orléans, ar fi câștigat războiul de 100 de ani. Ioana d'Arc a devenit și încă este o eroină pentru toată Franța. 8 mai 1945, naziștii semnează capitularea. Al doilea război mondial în Europa ajunge la final. Tratatul de capitulare al Germaniei naziste, semnat în aceeași zi, intră în vigoare. Aliații erau învingători. Între 70 și 85 de milioane de oameni au murit din cauza războiului și a efectelor acestuia, adică 3% din populația planetei în 1941. Este cel mai distructiv război din istorie. Totuși, URSS și sateliții ei au celebrat și celebrează victoria pe 9 mai. Capitularea a intrat în vigoare la 23 și 1 minut, ora Europei Centrale. La Moscova era după miezul nopții. 8 mai 1980, boală eradicată. Organizația Mondială a Sănătății anunța oficial că una dintre cele mai periculoase boli din istoria omenirii era oficial eradicată. Era vorba de variolă. Variola era cunoscută încă din perioada Egiptului antic. A ucis un număr uriaș de oameni. Doar în ultimul secol de existență, variola a omorât 500 de milioane de oameni. Este singura boală umană care a fost eradicată vreodată. A fost rezultatul unei campanii globale de vaccinare. Ultimul caz natural de variolă a fost în 1977 în Somalia.
9: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi 24 FM.
8: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
10: Gică Popescu, invitatul nostru. Ați spus lucrurile care poate v-au împins să ajungeți aici. Sunt lucruri pe care vi le reproșați totuși? În meciuri?
11: Cine nu are locul
10: care atunci suntem curioși să le știm.
11: Meciul cu Suedia, din 94, că acela este oful nostru al generației de aur. Nu am mers mai departe într-o semifinală. Tot timpul mă gândesc, băi, dar dacă aș fi executat lovitură de la 11 metri, în locul unuia dintre colegii care au dat, poate mergea mai departe. Însă, în prelungire, am făcut o întindere la zona inghinală și din acea cauză n-am fost ales ca să marchez. Deci, acel moment este un moment de durere, cu ghilimele de rigoare, al generației de aur, fiind atât de aproape de o performanță incredibilă. Care și așa a fost o performanță, cea mai mare performanță din istoria echipei naționale.
10: Credeți că astăzi fotbalul ar putea să ofere mai mult? Sunteți dezamăgit de ceea ce vedeți că se întâmplă în fotbal, comparativ desigur cu momentul în care erați dumneavoastră pe
11: fotbalul
10: teren?
11: Fotbalul de la noi sau
10: de la
11: fotbalul
10: noi,
11: de afară?
10: De la noi, din țară.
11: Din păcate a rămas mult cu litere mari, spun, față de tot ce se întâmplă în fotbalul mare de afară. În primul rând, fotbalul, sportul, în general, suferă de finanțare, problema finanțării. Este foarte, foarte greu să faci performanță în aceste vremuri fără să
10: ai bani. În toate disciplinele sportive.
11: Nu există așa ceva. Dacă ne uităm la echipele de afară, vorbeam de Barcelona. Barcelona are și Real Madrid au bugete de peste 1 miliard de euro. Mm. Da? Cum să concurăm noi, cei din Europa de Est, cu această, nu știu, industrie din vest? Da? Din păcate, UEFA a făcut o nedreptate, da, majoră, ca împărțit în două, cei bogați și cei săraci. Da? Noi, în fotbal românesc, când vorbim de fotbal românesc, ca să ajungă să joace cupe europene, trebuie să dea, nu știu, 4 baraje. Da? Pe când cei de afară sunt doar invitați, da? Și în momentul în care te așezi la masa acestor competiții europene, vin și banii. Noi, dacă am avea un acces mult mai facil, adică să nu trebuia să se trece prin toate aceste baraje nesfârșite,
10: procedurile nesfârșite, birocratice, hai să spunem așa.
11: Ne-am putea, atunci bugetele cluburilor din România ar fi mult mai mari și atunci ne-am putea permite să investim în copii și juniori, să aducem jucători de calitate și să ne batem cu cei de afară. Atâta timp cât bugetele cluburilor din România sunt între, da, exemplu pe care îl manageriez la Farul, bugetul Farului, vorbesc de echipa mare, este de 4 milioane jumate. 5 milioane, da? Cum să mă bat eu cu Steaua sau cu Rapidul, cu Dinamo, care au bugete de 15, 16, 17 milioane, pentru că patronii acestor cluburi au o anumită potență financiară și le permite să investească. Deci diferența între tot ce se întâmplă în Est și ce se întâmplă în Vest este total diferită și este o discrepanță uriașă, care până la urmă împarte din punct de vedere valoric cele două părți.
9: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În această ediție vedem un robot care joacă tenis de masă la nivel aproape profesionist. În fabrici, alți roboți învață să colaboreze între ei, iar inteligența artificială face pași rapizi în medicină. Vă invit duminică la 2.0 de la 11.30.

0: Bună seara, suntem în direct cu jurnalul orei 22, alertă maximă și mobilizare fără precedent în Bihor. După o descoperire macabră acolo, o elevă a fost găsită fără suflare pe un câmp în apropierea unei ferme. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Trupul neînsuflețit al fetei a fost observat într-un lan de rapiță de o localnică. Ea este cea care a sunat imediat la 112. Autoritățile au declanșat o operațiune de căutare de amploare. Zeci de polițiști sprijiniți de un elicopter și drone cu termoviziune au periat zona timp de câteva ore. Principalul suspect a fost capturat în urmă cu puțin timp și vedem chiar acum imaginile de când a fost prins.
1: Alarma s-a dat la primele ore ale dimineții când adolescenta a dispărut de la ferma în care făcea practică.

0: Peste 100 de persoane, aș putea estima eu, sau?
1: Cel puțin 150.
2: În lanul de Rapița a fost găsită și arma crimei. Moartea tinerei a provocat șoc în comunitate.
3: Țara noastră nu va fi afectată de norul radioactiv provocat de un incendiu care are loc aproape de centrala Cernobâl. Ministerul Mediului dă asigurări că până acum cel puțin nu au fost înregistrate depășiri ale limitelor de avertizare privind radioactivitatea mediului. Iar potrivit ANM, norul de fum se deplasează acum spre Belarus și va ajunge ulterior în nordul Ucrainei și sud-vestul Rusiei. Amintesc că peste 1000 de hectare de pădure au fost mistuite de flăcări într-un incendiu izbucnit în zona radioactivă de la Cernobâl. Focul ar fi început după căderea unei drone, deși autoritățile n-au precizat dacă a fost una rusească sau una chiar ucraineană. Intervenția a fost îngreunată de vântul puternic, dar și de zonele pline de mine și muniții neexplodate. Mai puțin de o lună ne mai desparte până când salariile în România nu vor mai fi un secret. Din iunie, toate companiile din UE vor fi obligate să respecte directiva transparenței salariale. Ce înseamnă asta pentru angajați? Cât de secret mai e salariul tău? Vedem imediat. Bolojan s-ar putea întoarce la Palatul Victoria tot ca premier, spun liberalii, chiar dacă executivul a fost demis. De partea lor, PSD-știi exclud varianta, nici nu vor să audă de așa ceva. Curtea Constituțională însă oferă spațiu președintelui Nicușor Dan ca în anumite condiții să-l numească din nou premier, tot pe Bolojan.
4: Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, susține că Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier. Ei invocă mai multe condiții dintr-o decizie a Curții Constituționale. Una ar fi ca președintele Nicușor Dan să nu urmărească provocarea alegerilor anticipate. În plus, ar trebui ca noua majoritate să nu fie formată din aceleași partide care au demis guvernul prin moțiune de cenzură. Totodată, liberalul menționează că trebuie să treacă o perioadă de timp de la moțiunea de cenzură până la desemnarea aceluiași candidat. PSD are o cu totul altă părere.
5: Păi cum poate să mai fie Ilie Bolojan premier dacă a picat ieri printr-o moțiune de cenzură? Conform CCR, acest lucru nu se mai poate. N-ai voie dacă un guvern a picat, a fost demis, cum s-a întâmplat ieri, să vii cu aceeași propunere de prim-ministru. Este exclus.
4: Postul președinte PNL, Ludovic Orban, spune însă că nimic nu le împiedică pe Bolojan să ajungă din nou la Palatul Victoria.
6: În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegeri anticipate.
4: PSD, care contestă posibilitatea ca Ilie Bolojan să mai ajungă șeful guvernului, invocă o decizie a Curții Constituționale din 2020. Potrivit acesteia, poate fi desemnat în funcție de premier orice candidat, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Însă, curtea reproșa președintelui de la acea vreme, Klaus Iohannis, că a făcut desemnarea chiar a doua zi după ce premierul de atunci, Ludovic Orban, fusese demis. Motiv pentru care CCR a stabilit să treacă o perioadă rezonabilă de timp între demiterea unui prim-ministru și desemnarea lui din nou. Un alt reproș adus de curte în urmă cu 6 ani a fost că desemnarea aceluiași premier demis prin moțiune de cenzură a fost făcută tocmai cu scopul de a se ajunge la alegeri anticipate.
7: În momentul în care un premier este demis prin moțiune de cenzură, e greu de imaginat că același premier va avea sorți de izbândă într-o nouă nominalizare.
8: Ilie Bolojan nu poate fi desemnat noul candidat pentru funcția de premier. În cazul Ludovic Orban a venit pandemia, adică s-au schimbat condițiile sociale, economice de la momentul demiterii și țara avea nevoie de un premier. În cazul lui Emil Boc au avut loc alegerile prezidențiale și Traian Băsescu a venit în noul mandat.

0: de președinte?
1: Ce salariu ai la job și cât câștigă ceilalți? Mai puțin de o lună ne desparte de momentul când salariile în România nu vor mai fi secrete. Angajatorii români care nu vor stabili criterii corecte de plată și nu vor informa angajații riscă amenzi de până la 30.000 de lei.
2: Salariile nu vor mai fi negociate în orb. De pe 7 iunie, toți angajatorii vor fi obligați să dea informații despre nivelurile și criteriile de remunerare. De schimbare, se pregătește și o companie cu peste 8.000 de salariați.
3: Angajații vor avea, conform directivei, posibilitatea și dreptul să solicite informații cu privire la un nivel mediu pentru o categorie de lucrători similară sau comparabilă. În organizație este bine să existe o grilă salarială, să existe o politică salarială prin care angajații știu care este sistemul de modificare salarială, ce înseamnă performanță.
4: Potrivit Consiliului Uniunii Europene, directiva are rolul de a reduce diferențele de plată dintre femei și bărbați. Datele Parlamentului European arată că femeile câștigă cu 12% mai puțin pe oră decât bărbații.
2: Specialiștii în dreptul muncii se așteaptă ca mulți angajați să-și renegocieze salariile după ce vor afla despre marjele din companiile lor.
5: În măsura în care există diferențe de salarizare și acestea nu pot fi justificate în mod rezonabil prin criterii astfel cum prevede legea, automat salariile trebuie renegociate și încheiate astfel încât să fie respectat acest principiu al nediscriminării. Altfel se pot aplica sancțiunile prevăzute de lege, sancțiuni care nu sunt deloc de neglijat pentru angajatori.
6: Ar fi bine să fie așa, pentru că s-ar ști între ei oamenii că unii lucrează la fel, așa, și au salarii diferite, în funcție de cum a putut angajatorul să scoată, între ghilimele, salariul mai mic pentru funcție de prietenii, funcție de interese.
4: Credeți că de atunci, din momentul în care vor fi afișate, vor crește unele salarii?
7: Nu cred. Poate, din potrivă, să scadă. Chiar dacă este neapărat în aceeași poziție, poate să depindă nivelul salarial și de performanța individuală a fiecărui angajat.
2: De la începutul anului, pe o platformă de recrutare, a crescut cu 10% numărul anunțurilor care conțin salariul.
8: Vedem că anunțurile care au și salariul afișat atrag undeva cu 40% mai multe aplicări și cele mai multe sunt și mai relevante. Nu sunt doar mai vizibile, ci și atrag și mai mulți candidați relevanți, tocmai pentru că există potrivirea asta și pe așteptările salariale.
2: Angajatorii care vor încălca repetat noile reguli vor risca amenzi între 20 și 30.000 de lei.
1: Restricții peste restricții în acest weekend pe cele mai importante artere din capitală. De dimineață până seara, traficul va fi închis după ce au fost anunțate mai multe evenimente. Și pentru a nu bloca chiar de tot capitala, primăria a anunțat că renunță în acest weekend la proiectul străzi deschise în care Calea Victoriei devenea stradă pietonală.
9: Restricțiile de trafic vor intra în vigoare încă de la ora 7:30 de minute dimineața. Startul semimaratonului de 10 km se va da pe Bulevardul Libertății. Pe parcursul zilei până la ora 15 vor fi aplicate mai multe restricții pe șosele precum Bulevardul Libertății, Splaiul Independenței și Piața Constituției, unde este linia de finish. Există și rute ocolitoare precum Bulevardul Regina Maria, Bulevardul Tudor Vladimirescu și Șoseaua Panduri. Duminică restricțiile se repetă. Organizatorii estimează că la eveniment vor participa cel puțin 13.000 de persoane. În paralel, în acest weekend are loc și un festival de mâncare la care se estimează că vor participa cel puțin 100.000 de oameni zilnic, așa că vor fi aplicate restricții de trafic între 10 și 11 seara, atât sâmbătă cât și duminică pe Bulevardul Chiselev, pe segmentul de drum cuprins între strada Ion Mincu și Piața Victoriei. Există și rute alternative de pe Bulevardul Chiselev spre Arcul de Triumf și mai apoi spre Bulevardul Ion Mihalache. Spre seara are loc și o adunare publică care începe în Piața Universității și continuă cu un marș spre Piața Victoriei, așa că vor fi restricții de trafic între 17:30 și ora 11 seara pe Bulevardul Magheru, Bulevardul Lascăr Catargiu, dar și străzile adiacente. Organizatorii spun că estimează că la acest eveniment vor participa cel puțin 20.000 de oameni.
2: Pentru a nu bloca complet Bucureștiul, primăria a anunțat că renunță în acest weekend la proiectul Străzi Deschise, în care Calea Victoriei devenea stradă pietonală.
1: Cunoscut pe toată toată planeta drept castelul lui Dracula, Bran, a fost preluat de o companie americană, cea care administrează și Graceland, domeniul care a aparținut lui Elvis Presley. Ce aduce nou, vedem imediat. Încă o lovitură pentru premierul Bolojan, ordonanța care i-ar fi împiedicat pe băieții deștepți din energie să obțină contracte bănoase nu poate merge mai departe. Avizul care lipsea ar fi trebuit să fie dat de Consiliul Legislativ, condus de nimeni altul decât Florin Iordache. Îl cunoașteți, fostul ministru al justiției din fostul guvern Grindeanu, cunoscut pentru ordonanța 13. Alertă în Spania, tensiune în toată lumea, un nou caz suspect de hantavirus este investigat de autoritățile de acolo. O femeie care prezintă simptome comparabile cu o infecție, nava pe care a apărut focarul va ajunge duminică în insula Canare, de unde pasagerii vor fi duși direct în avioanele cu care vor fi trimiși acasă. În paralel, autoritățile din mai multe țări încearcă să identifice persoanele de contact ale pasagerilor care au coborât prematur de pe vas.
0: Es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve. Ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo.
10: El aeropuerto, el equipo que va a estar en el aeropuerto del aviso de que el avión está listo para despegar, solo en ese momento se va a empezar a bajar a la gente del barco. Pequeñas Zodiac de unas 5 personas las que van a realizar ese tránsito. No hay ninguna posibilidad de interrelación con la población civil. Va a estar todo aislado y acotado. Solo van a acercarse los intervinientes autorizados para ello.
11: Lumea aici este speriată, unii au intrat chiar în panică, pentru că, să nu uităm, motorul principal al economiei din arhipelag este turismul. Dispariția turismului aici ar însemna falimentul. Lumea de aici a protestat, chiar au fost acolo în port unii, pentru că nu doreau apropierea acestei nave de insula noastră.
12: This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. This is not the start of a COVID.

0: Ce-au în comun Dracula și Elvis Presley? Bine, mai nou, castelul Bran a fost preluat de o companie americană care administrează și Graceland, domeniul lui Elvis Presley. Participația majoritară a fost cumpărată de la moștenitorii principesei Ileana României. Mai multe detalii despre planurile americanilor la Bran ne dă Bianca Venter.
1: Bun găsit, afaceristul american care se ocupă de administrarea moștenirii lui Elvis Presley a preluat 80% din acțiunile companiei de administrare a domeniului Bran, potrivit site-ului profit.ro. Diferența de 20% rămâne în posesia moștenitorilor principesei Ileana. De altfel, afaceristul american controlează un grup specializat în produse de divertisment, obiecte de colecție, costume, dar și jocuri. De altfel, după achiziție, grupul american a început în România un proces de recrutare de personal care să se ocupe de operațiunile de administrare zilnică a castelului. Totodată, castelul Bran este una dintre principalele atracții turistice din țara noastră, care atrage an de an sute de mii de turiști, fiind asociat cu legenda lui Dracula.
0: Pentru tinerii de astăzi, dragostea vine la pachet cu stabilitatea financiară sau nu mai vine deloc, arată un nou studiu potrivit căruia felul în care tinerii privesc iubirea și căsătoria se schimbă rapid, iar internetul joacă un rol imens. Asta în timp ce tot mai multe persoane optează pentru acorduri prenupțiale care stabilesc cum vor fi împărțite bunurile.
2: Dragostea trece și prin portofel. Este condiție impusă de noile generații. Noile studii dezvăluie că pentru tineri nu mai e vorba doar despre romantism.
3: 78% dintre tinerii din generația Z consideră stabilitatea financiară esențială atunci când își aleg partenerul, iar 84% dintre ei caută conexiuni autentice și profunde.
4: Multă atenție! Da, să fie disponibil. Nu sunt de acord ca o femeie trebuie să întrețină un bărbat, asta este clar. Dar să fie, da, să fie stabil, pentru că și eu sunt, dar trebuie să fie și el.
5: Dar este important să aibă și el stabilitate financiară.
6: Pentru că asta, bine, spune mai multe, nu doar despre stabilitatea financiară, și despre cât este el de serios. Adică dacă este serios cu banii, probabil va fi serios și cu mine.
2: Notarii vorbesc despre o creștere a cuplurilor care fac acorduri prenupțiale.
7: Este vorba de o alegere a regimului matrimonial, care se poate face ori în baza unei convenții, ori așa cum o lege o prevede, pur și simplu automat, în momentul în care te căsătorești. E un principiu de bază care spune că o înțelegere clară și un contract bine scris face ca oamenii să rămână prieteni.
8: Dacă e să ne uităm istoric, mai degrabă iubirea, uite, relația care generează relația de cuplu, a fost mai degrabă legată cu stabilitatea decât cu fluturi în stomac. Iubirea întotdeauna a avut legătură cu stabilitate. Doi, realizăm cei care am trecut așa prin iubiri de-a lungul vieții, este că iubirea adevărată înseamnă stabilitate, pentru că la urmă urmei iubirea adevărată înseamnă încredere.
3: În România, vârsta medie la prima căsătorie a crescut în ultimii ani, ajungând la peste 30 de ani în cazul bărbaților și la aproape 28 de ani în rândul femeilor, potrivit datelor INSE.
2: Același studiu arată că rețelele sociale au schimbat complet percepția asupra relațiilor. Tinerii văd zilnic povești despre relații care par perfecte sau despre divorțuri.
9: His money is my money. My money is my money. Yeah, that's not selfish. That's the standard when you're with a real man.
0: Sunt țări care epuizează resursele naturale atât de repede încât ar avea nevoie probabil și de alte planete pentru a-și susține consumul. Așadar, mai mult de jumătate de glob ajunge în așa numitul deficit ecologic chiar din primele 6 luni. Olivia Onesemeniuc ne arată care sunt țările care trăiesc pe datorie aproape tot anul, dar și cele care reușesc totuși să găsească un echilibru.
10: Bun găsit! O organizație din domeniul sustenabilității atrage atenția că sunt țări care își epuizează resursele anuale în doar câteva săptămâni. Iar aici vorbim în special de Qatar. Dacă toată lumea ar trăi ca locuitorii de acolo, resursele ar fi fost terminate încă din 4 februarie. Pentru a susține un asemenea nivel de consum, ar fi nevoie de numai puțin de 10 planete. Nici Luxemburg nu are o situație mai bună. Se află în deficit încă din 17 februarie. Asta înseamnă că i-ar trebui o planetă de 8 ori mai bogată în resurse. Pentru Singapore, data la care intră în deficit este 23 februarie. Consumul ar putea fi susținut abia de 7 planete. În ceea ce privește România, țara noastră stă mai bine decât multe alte state europene, însă tot ar avea nevoie de resurse duble. România ar intra în deficit pe 14 iunie. Sunt țări care își dozează resursele astfel încât să le ajungă aproape tot anul. Și vorbim de Honduras, Cambodgia și Ecuador. Resursele lor anuale se termină abia în luna noiembrie. Anul trecut, omenirea a intrat în deficit al resurselor pe 24 iulie, asta cu o săptămână mai devreme decât în 2024, când acest prag fusese atins pe 1 august. Deficitul nu ține doar de câte resurse consumă o țară, ci de cum le consumă. Orice tip de risipă face ca resursele naturale să se termine tot mai repede.
0: Atât deocamdată, știrile revin la fix, stați cu Digi24.
11: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
12: Misiune spațială spre lună. Nu știu dacă vă amintiți, dar prima oară când am fost pe lună, am amânat-o următoarea că nu a mai fost buget. Acum, acum ne-am gândit că dacă tot avem atât de mulți bani și stăm atât de bine pe economia mondială, am zis, nu există războaie, nu există inegalitate socială, perfect, hai să facem toată treaba asta, perfect timing. Da. Vă dați seama ce vremuri nebuni trăim dacă am ajuns, bă, să treacă știrea asta atât de ușor pe lângă noi? Data trecută a fost cea mai importantă știri posibilă. Acum suntem, da! Posibil să fii și extraterestri, mai vedem noi cu fața, nici măcar nu mergi pe lună, mergi pe lângă. Oh, ce public bun! Da, okay. Observarea și fotografierea lunii reprezintă parte esențială a antrenamentului echipajului Artemis 2. Principalul scop al misiunii este fotografierea planetei Pământ pentru a convinge bună parte din populație că Pământul nu-i place. Sigur o să funcționeze. Astronauții poartă niște costume portocalii și dacă vă întrebați de ce, ei bine... Da, domnul președinte al Americii, deloc narcisist, a zis, finanțez misiunea doar dacă o să fie culoarea mea. Dar bineînțeles că există și ceva probleme când vine vorba de astfel de misiuni și ce putea să meargă greșit? S-a stricat toaleta. Da, e pe bune. Întrebată de situația toaletei, Koch a declarat că este mândră să se numească instalator spațial. O zis, fix așa, o zis, îmi place să spun că e cea mai importantă piesă de la echipamentului din bord, ceea ce zice, bă, nici măcar un meseriaș bun nu mai găsești în ziua de azi, nici pe lună. Să-mi avem ceva. Pare... Okay. Pare totuși că seamănă așa. Voi vă dați seama că era mult mai bine dacă astronauții erau crescuți în România? Că oricum eram obișnuiți cu WC-ul în fundul curții. La noi distanța între casă și WC e mai mare decât distanța între navă și lună, de multe ori. Da. Deci, dar cumva chiar și în spațiu vechea problemă rămâne. Adică cea mai importantă problemă oriunde duci e să nu faci pe tine. Lansarea a fost făcută pe 1 aprilie în Florida. Ca să aibă și ei o scuză în caz că misiunea este prost, bă, am făcut o glumă, nu a fost pe bune. Deci echipajul a fost îmbrăcat în portocaliu și, bineînțeles, dacă femeia era româncă, probabil ar fi fost judecată că nu e îmbrăcată corespunzător. Nu neapărat să aibă batic, dar ceva.
11: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație.
0: Digi24 FM.
4: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Focus Europa. Sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Poate v-ați așteptat ca un loc cum e orașul Dubai să fie un punct fierbinte pentru turiștii înstăriți, dar în ciuda luxului afișat, tot mai mulți turiști bogați se îndreaptă către alternative sigure și ușor accesibile din Europa, lucru alimentat în parte de criza din Orientul Mijlociu. O destinație populară este acum Mallorca. De la un an la altul, insula spaniolă înregistrează un număr record de vizitatori, fără a include pe cei care caută locuri mai sigure pentru vacanță. Dar mulți localnici s-au săturat, protestele sunt în creștere, iar rezidenții spun că supraturismul pune de fapt o presiune puternică asupra mediului și a pieței imobiliare.
5: Portul Calador din sudul insulei Mallorca. Aici, José Miguel Garcia se asigură că totul e în ordine. Le închiriază bărci oamenilor din toată lumea, dar uneori chiar și el este surprins de clienții săi.
6: Am avut o clientă pe care am plimbat-o o săptămână. Apoi mi-a spus că este membra familiei regale din Dubai. A spus că a venit pentru că voia să vadă golfurile și plajele lungi.
5: Mallorca este considerată un port sigur și nu doar pentru pasionații de iahturi de lux. Turiștii pur și simplu invadează insula pentru că oferă suficientă distanță față de crizele globale actuale. În plus, există zboruri directe din New York și Montreal, iar în curând și din Abu Dhabi. Multe hoteluri resim deja valul de turiști așteptați anul acesta în Spania. Oprim la un hotel din Palma și întrebăm dacă există camere libere în acest weekend.
0: Am putea găsi o cameră pentru dumneavoastră, dar doar pentru o noapte, apoi ar trebui să vă mutați. Este destul de aglomerat acum.
5: O astfel de cameră costă în prezent peste 400 de euro pe noapte. Pentru mulți, merită din plin.
0: Anul acesta oamenii caută siguranță, vor destinații apropiate.
5: Se pare că turiștii care altădată ar fi mers în Dubai, Egipt sau Turcia aleg acum o variantă mai sigură. Mallorca și alte destinații spaniole par soluția perfectă. O tendință observată și de ministrul turismului.
7: Având în vedere tensiunile geopolitice actuale, unii operatori se așteaptă la creșterea anumitor segmente. Turismul orientat către Orientul Mijlociu se mută parțial, iar Spania va fi una dintre destinații.
5: Acum nu doar turiștii obișnuiți din Germania invadează Mallorca. Tinerii din Coreea de Sud au descoperit și ei insula. Mulți stau în hoteluri ca acesta din SES Salines și, deși germanii sunt încă pe primul loc, locurile 2 și 3 ar putea surprinde.
7: Sigur, piața germană este cea mai importantă, dar avem o creștere foarte mare a numărului de nord-americani. Mulți vin pentru vacanțe active, iar de aproximativ 3 ani observăm tot mai mulți sud-coreeni. Acum ei sunt a treia cea mai importantă țară de origine pentru noi.
5: În Mallorca, hotelurile de 5 stele sunt în plină expansiune. Numărul lor s-a triplat în ultimii ani. Iar în sectorul imobiliar se spune că turistul de lux de azi este cumpărătorul de proprietăți de mâine. Odată cu tensiunile din Orientul Mijlociu, tot mai mulți investitori se îndreaptă către insulă.
7: Unii sunt aici de mult timp. Există multe familii regale din țări din Orientul Mijlociu care investesc aici de peste 20 de ani. Cei care sunt pe locul 2 în linia succesorală, nu direct din familiile regale, investesc și ei în Baleare, plus oamenii din toate celelalte țări care investeau înainte în Dubai.
5: Acest lucru a dus la explozia prețurilor pe piața imobiliară. Mulți locuitori din Mallorca nu-și mai permit nici măcar cele mai mici apartamente. În schimb, locuiesc în dube într-o parcare mare din Palma, precum Juan Antonio Fernandez. Lucrează în construcții și cu un venit de aproximativ 1100 de euro pe lună, spune că aceasta este singura opțiune pe care și-o permite.
7: Am venit aici acum 3 ani. Atunci aici erau poate 8 dube și rulote. Acum sunt de 10-20 de ori mai multe. E incredibil.
5: Se pare că frumusețea insulei nu este un avantaj pentru toți. Doar în acest an, în întreaga Spanie, sunt așteptați 100 de milioane de turiști străini.
4: Timp de secole, această biserică din Cehia a fost pentru credincioși un cămin spiritual și un loc al comunității. Dar zilele ei sunt numărate, preotul Peter Kovács a început să regândească ce înseamnă să construiești o biserică adaptată secolului 21. Abordarea sa combină abilități inginerești cu conceptul unui lăcaș de cult modern, iar pentru a transforma visurile în realitate este nevoie de o imprimantă 3D.
5: Aici puteți vedea cum este imprimată o nouă biserică.
0: Sincer, sunt fascinată, sunt pur și simplu copleșită de toate posibilitățile pe care le avem în ceea ce privește designul.
7: Salut! Numele meu este Peter Kovács. Sunt președintele fundației și vă voi arăta cum se construiește o biserică în secolul al 21-lea.
5: El este și preotul noii biserici, care este imprimată și nu construită. E primul lăcaș de cult de această dimensiune realizat vreodată în acest fel. Fundația și subsolul sunt deja finalizate, realizate din beton turnat în mod tradițional, dar planul este ca tot ceea ce va fi peste fundație să arate ca și cum ar fi ieșit direct dintr-o imprimantă 3D.
7: Mă bucur că putem folosi și betonul, pentru că atunci când spun că vrem să imprimăm o biserică, primul lucru pe care îl întreabă toată lumea e: nu se va prăbuși și dacă e făcută din plastic?
5: Aici tehnologia de vârf întâlnește designul minimalist. Suntem în Neratovice, un oraș aflat la nord de capitala cehă, Praga. E un oraș industrial cunoscut pentru uzina sa chimică. Neratovice a fost dezvoltat în anii 50, în perioada comunistă. Chiar și localnicii recunosc că nu e tocmai frumos. Și, din motive politice, a fost construit intenționat fără o biserică. Totuși, comunitatea catolică din Neratovice a rămas activă și a folosit bisericile din localitățile vecine. Așa a fost de atunci. Preotul Covaci ține slujba, corul de copii cântă. Iar biserica mult prea mică e plină de credincioși la această slujbă obișnuită de duminică.
8: Am crescut în această comunitate. Locuiesc aici de 40 de ani și îmi place foarte mult. Comunitatea crește și avem nevoie de un lăcaș mai mare. Nu mai avem suficient spațiu aici.
0: Nu avem spațiu pentru întâlniri, pentru a petrece timp împreună, iar noua biserică ne va ajuta mult. E foarte interesant și nou faptul că biserica e realizată cu o imprimantă 3D. Cred că va fi albastră.
8: De fiecare dată când mă uit la șantier, am impresia că ceea ce se întâmplă aici e un miracol.
5: Ceea ce este cu adevărat remarcabil e faptul că o biserică nouă se construiește aici, într-una dintre cele mai secularizate țări din Europa. Doar aproximativ 10% dintre cehi se declară creștini, iar Neratovice nu face excepție. Comunitatea trebuie să strângă aproximativ 8,5 milioane de euro pentru a acoperi costurile. Mai au de strâns încă aproape jumătate din sumă, dar sunt optimiști, pentru că noua biserică va fi deschisă și pentru activități laice.
8: Această comunitate are nevoie de o biserică, dar nu este doar o biserică, e și un centru comunitar, așa că nevoia este mult mai mare. Va fi un lucru foarte bun pentru oameni.
5: Primele module imprimate 3D au fost deja montate. Întreaga structură principală urmează să fie asamblată din aceste panouri ca un puzzle uriaș.
0: E prima dată când văd asta în realitate și abia aștept să vedem construcția completă.
8: Una dintre aceste piese se imprimă în mai puțin de o oră.
5: Imprimanta 3D trebuie să producă 900 de astfel de panouri doar pentru structura principală, fără a include turnul bisericii și casa parohială. Pentru Thomas Vranek, care operează imprimanta, proiectul nu e deloc unul obișnuit.
9: Fiecare proiect este o provocare pentru noi. Întotdeauna apare ceva nou, iar acesta este cel mai mare proiect pe care îl imprimăm până acum.
5: Este și unul dintre primele exemple în care imprimarea 3D e folosită pentru construirea unui lăcaș de cult, și asta într-una dintre cele mai secularizate țări din lume.
4: În fiecare an, Grecia se confruntă tot mai mult cu lipsa apei. Atena este deosebit de vulnerabilă, aproape o treime din populația țării locuiește aici. Pentru a menține apa curgând la robinete, guvernul are planuri ambițioase. Acestea includ devierea apei din râuri aflate în munții Greciei centrale. Acum a început o adevărată luptă pentru distribuirea apei. Localnici precum Giorgos, care trăiesc în zone bogate în resurse, au ieșit în stradă ca să protesteze.
5: Norii de praf, furtuni severe și inundații au dominat titlurile din Grecia în ultimele săptămâni și totuși, în ciuda acestui fapt, există o problemă urgentă. Atena ar putea rămâne curând fără apă. La 200 de kilometri distanță, în cel mai mare rezervor al capitalei, nivelul apei scade, iar trecutul reapare literalmente la suprafață. Un fost localnic ne face turul zonei.
8: Aici era o stradă. Casele erau aici. Îmi provoacă atâtea amintiri. M-am născut aici. Aici am crescut.
5: Lacul artificial Mornos a fost creat în 1980, inundând satul Kalios. Locuitorii au fost nevoiți să plece, inclusiv familia lui Apostolos Gerodimos. Timp de decenii, fostul său cămin a stat sub apă, dar seceta și căldura extremă l-au readus la suprafață.
8: E un sentiment ciudat. Clădirile au reapărut una după alta. Le recunosc pe toate. Magazinul, biserica, școala. La început am crezut că e o glumă.
5: Doar în 2025 lacul s-a redus la jumătate. Alte rezervoare înregistrează scăderi similare. În noiembrie, compania de apă a Atenei a tras un semnal de alarmă.
10: În acel moment aveam 390 de milioane de metri cubi de apă în rezerve. Atena are nevoie de 410 milioane pe an.
5: Cu alte cuvinte, mai puțin decât necesarul pentru un an. Fără ploi consistente, raționalizarea apei pentru un oraș de peste 3 milioane de locuitori ar deveni rapid inevitabilă. Guvernul Greciei a declarat starea de urgență.
9: Speranța nu este o strategie. Poate vom avea mai multă ploaie și zăpadă, dar trebuie să ne pregătim pentru cel mai rău scenariu.
5: Planul de urgență prevede captarea două râuri montane din Grecia centrală și devierea apei către Atena printr-un sistem de tuneluri. Însă, în regiunile montane, opoziția față de acest plan crește. Oamenii de aici se tem că dacă Atena ia apa din râurile respective, propria lor alimentare va dispărea. Mulți tineri au plecat deja. Acum oamenii se tem că vor pierde și puținele oportunități rămase.
0: Dacă pierdem râurile și lacurile, turismul dispare. Fără turism, acest loc nu are viitor.
5: Dar problema depășește turismul. Comunitățile de aici au nevoie de apă ca să trăiască.
9: În verile recente, presiunea apei a scăzut. Unele sate s-au confruntat cu lipsuri serioase. Am avut probleme chiar și aici, în orașul Carpenisi.
5: Nikos Tsotsouras, un fermier care trăiește lângă râu din copilărie, e îngrijorat.
9: Iubim acest râu. Am crescut cu el. Vara ne scăldăm și pescuim aici. Ne e teamă că dacă vor construi tunelurile, animalele nu vor mai găsi apă.
5: Vara râul se transformă într-un fir de apă. Fără apă, fauna dispare, iar fără iarbă, fermierul nu-și poate hrăni vitele.
9: Trăim din această apă. Dacă noi iau, va trebui să plecăm și noi. Unde să mergem?
5: La 200 de kilometri distanță, capitala este disperată după apă. Aproximativ o treime din populația Greciei trăiește aici. Schimbările climatice cresc în continuare cererea. Locuitorii din zonele montane susțin că Atena nu folosește întotdeauna apa în mod responsabil. Proiectele de amploare cresc și mai mult consumul și pentru asta autoritățile vor să devieze râurile montane. Localnicii propun alte soluții.
9: În opinia mea, mai întâi trebuie reparate pierderile din sistem. Trebuie să găsim metode de reciclare a apei. Și ar fi mai ușor să desalinizăm apa de mare.
5: În prezent, unul din 6 litri de apă se pierde într-o rețea veche de aproximativ 60 de ani. Apele uzate, tratate, sunt deversate în mare. Deocamdată, instalațiile de desalinizare se găsesc doar pe insule, nu și pe continent. Oficialii din Atena rămân însă fideli planurilor de deviere a râurilor.
9: Aducerea apei din râurile montane la Atena înseamnă că putem avea apă accesibilă și de înaltă calitate. Și asta necesită un tratament suplimentar minim pentru companii.
5: Înapoi la lacul Mornos, Apostolos Gerodimos vede o altă posibilă soluție. Natura însăși, după ani de secetă, ultimele săptămâni au adus ploi neașteptat de abundente.
9: Se vede linia de acolo.
5: Primăvara, apa ajunge de obicei până la copaci. Acum, cel puțin unele case au fost din nou înghițite de lac.
9: Sperăm că lacul se va reumple. Dacă ploaia continuă așa, s-ar putea întâmpla asta.
5: Cu toate acestea, prognoza pe termen lung pentru clima Greciei rămâne sumbră.
4: Mergem acum în Muntenegru, țară balcanică, a cărei prioritate este aderarea la Uniunea Europeană, însă lipsurile din domenii precum statul de drept, lupta împotriva corupției, au blocat drumul către aderare. Mulți muntenegreni îl consideră responsabil pe acest om, Milo Djukanovic. Fostul lider a modelat țara timp de decenii. După ce oamenii au votat împotriva lui, noi figuri sunt acum pregătite să conteste vechile structuri de putere și să lupte împotriva corupției și a crimei organizate.
5: Muntenegru are o nouă imagine, iar această femeie face parte din ea. Ines Mrdovici și-a făcut o misiune din a elibera țara de lunga dominație a corupției, instaurată în timpul fostului autocrat Milo Djukanovic.
0: Să nu uităm, Milo Djukanovic purta încă pulovere când a ajuns la putere.
5: Fostul membru al Ligii Comuniștilor din Iugoslavia a rămas la putere mai bine de 30 de ani. Milo Djukanovic este chipul vechiului Muntenegru. Sub conducerea lui, țara a devenit cunoscută drept un fel de stat mafiot din sud-estul Europei, cu criminalitate organizată, instabilitate politică și corupție sistemică ce au afectat viața zilnică a celor aproximativ 600.000 de locuitori. Punctul de cotitură a venit în 2023, când Djukanovic a fost înlăturat de la putere după ani de proteste. Acum, țara își dorește aderarea la Uniunea Europeană în 2028. Însă, mai întâi trebuie să elimine corupția, o sarcină deloc ușoară. Ines ne duce la Colașin de câțiva ani. Aici funcționează acest hotel de lux.
0: Familia lui Djukanovic și cercul său apropiat sunt cu toții milionari. Acest hotel este un simbol al puterilor. A fost construit de compania fiului său.
5: Ines e convinsă că a fost folosit pentru spălare de bani, dar dovezile clare sunt greu de găsit. Oricum, spune ea, influența persistentă a clanului Djukanovic împiedică renoirea clasei politice. De exemplu, acest drum este mai degrabă un blocaj în calea noului început al țării. Djukanovic l-a condamnat în 2014. Este supradimensionat și supraevaluat. Prețul de 1 miliard de euro e greu de suportat pentru acest mic stat balcanic. Muntenegru trebuie să achite un împrumut către China în rate care vor continua ani buni.
0: O mare parte din lucrări au fost realizate de așa numite firme favorizate. Această stație a fost construită de o companie deținută de fiul lui Milo Djukanovic.
5: Moștenirea vechiului regim apasă greu asupra țării. Am întâlnit-o pe noua președintă a Curții Supreme din Muntenegru, Valentina Pavlicic. Și ea vrea să confrunte trecutul întunecat al țării. Și totuși,
0: instituțiile noastre nu au fost pregătite pentru ce urma să vină. În decurs de un an, autoritățile au trebuit să gestioneze mai multe cazuri complexe de crimă organizată. Ce poți face dacă nu ai personal calificat? Cine este de vină atunci?
5: Un astfel de caz complex arată de ce schimbarea a fost dificilă în Muntenegru, chiar și după înlăturarea lui Djukanovic. În 2023 a avut loc o spargere spectaculoasă la Curtea Supremă. Dovezile au dispărut, poliția și procurorii au rămas în întuneric și toți suspecții au fost eliberați. Totul a fost destul de dubios. Acum, Pavlicic conduce Curtea Supremă a țării. Chiar dacă Muntenegru se confruntă cu trecutul său, merge înainte. Majoritatea populației sprijină cursul guvernului spre aderarea la Uniunea Europeană.
10: Corupția este greu de măsurat. Dar suntem pe deplin conștienți că moștenirea ei reprezintă un obstacol serios pentru dezvoltarea economică. Printre altele, corupția afectează concurența liberă pe piață.
5: Noul guvern vorbește despre progrese în consolidarea statului de drept.
10: Fostul președinte al Curții Supreme a fost deja condamnat, împreună cu mai mulți judecători și procurori speciali. La fel și fostul procuror special șef, președintele Tribunalului Comercial, directorul și doi adjuncți ai poliției, precum și directorul Agenției Naționale de Securitate. Acest lucru arată avântul Muntenegrului în lupta împotriva corupției.
5: Chiar dacă forțele vechiului sistem rămân puternice, ele se confruntă acum cu mai mult decât un guvern pro-Uniunea Europeană. Trebuie să răspundă în fața publicului. Un exemplu actual, un drum de coastă este modernizat. Constructorii au oferit un preț fix, apoi au cerut brusc mai mulți bani. Un oficial a refuzat aprobarea costurilor suplimentare și a apelat la Ines Mrdovici.
0: Un oficial local a venit să ne ceară ajutor. Trebuia să aprobe costurile suplimentare. Am mers la presă și am provocat o reacție puternică. Dintr-o dată, contractorii au anunțat că nu mai au nevoie de bani în plus.
5: Muntenegru se schimbă. Uniunea Europeană și-a exprimat deschiderea pentru ca țara să devină următorul membru dacă îndeplinește criteriile și reușește să scape de umbrele trecutului.
4: Căsătoria între persoane de același sex a devenit un lucru obișnuit în multe țări europene, dar nu a fost întotdeauna așa. Egalitatea în căsătorie a remodelat legi, familii și norme sociale de când 4 cupluri LGBTQ și-au unit destinele acum 25 de ani. Olanda a devenit prima țară din lume care a legalizat complet căsătoria între persoane de același sex, un moment de referință care a stabilit un precedent juridic și politic dincolo de granițele sale. Acum, o echipă Deutsche Welle a vizitat unul dintre cuplurile care au spart barierele. Helen și Anne-Marie, la aniversarea celor 25 de ani de căsătorie.
5: O bătaie de ciocănel și un sărut. Acum 25 de ani, acesta era sunetul unei revoluții. Împreună cu alte trei cupluri de bărbați, Anne-Marie Tuss și Helen Fassen, au celebrat prima căsătorie între persoane de același sex recunoscută de stat. La miezul nopții, pe 1 aprilie 2001, ceremonia a deschis calea schimbării în întreaga lume. Astăzi, Helene și Anne-Marie sunt tot căsătorite și au doi copii adulți. De la nunta lor, căsătoria între persoanele de același sex a devenit o parte din viața de zi cu zi în Europa și America de Nord.
0: E cu siguranță un succes. Suntem foarte fericite că aproape 40 de țări permit acum acest lucru, dar sunt încă multe locuri unde căsătoria nu este posibilă. În unele țări, homosexualitatea e încă pedepsită cu moartea.
5: Sunt mândre de atenția mediatică globală de atunci și de albumul lor de familie. Înainte de asta, cuplurile homosexuale aveau doar parteneriate înregistrate cu mai puține drepturi.
0: Anne-Marie s-a născut înainte de nunta noastră. A trebuit să punem la punct toate aspectele legale, pas cu pas. Eu nu aveam niciun drept. Dacă s-ar fi întâmplat ceva și ea ar fi murit, poate că nici nu mi s-ar fi permis să păstrez copilul.
5: Amsterdam, 25 de ani mai târziu, din nou, imediat după miezul nopții. De această dată, trei cupluri se căsătoresc. Desigur, Anne-Marie și Helene au ținut să fie prezente, dar, ca invitate, printre participanți este și premierul lor, gay declarat.
0: Ați găsit idei bune pentru propria nuntă?
11: Desigur, muzică bună, povești pline de semnificație, celebrarea iubirii împreună. Primarul Amsterdamului a vrut să mă căsătoresc aici cu logodnicul meu, dar vom păstra asta pentru o altă dată.
5: Olanda are motive de sărbătoare. Acum 25 de ani, țara a stabilit un precedent curajos, cu un pas mic, dar serios, către schimbarea socială.
4: Atât pentru ediția din această săptămână Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
12: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care nu o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
13: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
14: Unde era?
13: La Iași, era la
14: și?
13: Iași.
14: Cum a fost?
13: Era o seară pentru amatori, era genul de situații în care n-am dormit toată noaptea. Eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să
14: câți ani aveai atunci?
13: 20.
14: 20.
13: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală. Nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut să și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten. Și am adunat vreo 40 de oameni, așa mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci au venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei. Și am zis bună seara și când mi-am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum ia și nu mi-a zis nimeni, bă, schimbă, e greșită.
15: Ai zis-o?
13: N-am putut să
15: era amuzat. Era bună.
13: Nu, mi s-o muia picioarele.
15: Era bună să
13: fi fost, ar fi fost, dar nu, mi s-o muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbuit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Dar ce am făcut data trecută greșit? Păi n-am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, îl învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze de dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am truit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram un leac mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci un mai țip ca Simeon. Simeon.
15: Ca Simeon?
13: Da, ca să atingem pe toți.
16: Un moment pe care am să ți-l amintești cu plăcere.
13: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă, când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un beat de stand-up și cam am începutul, am finalul și chiar pot să, wow, uite, asta e o glumă, efectiv, am înțeles unde să fac pauzele, cred că l-au fost tot prin ea și la un
16: om. Spune-ne-o și nouă.
13: Nu mai știu.
16: Ne-i participanți.
13: Nu mai știu. Mi-amintesc doar sentimentul, mi-amintesc și gluma.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
4: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luciți, știu ce fac. Naivitatea este tara celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică, adică educația.
3: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
4: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru. Al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi ce a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
3: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
4: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat să indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care, a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul eu tai castraveți, eu una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
3: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
4: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tirani ai lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a specii umane.
1: Urmăriți
0: Digi24 FM.
5: Guvernul a fost demis de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Invit la calm. La capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
6: Totdeauna, într-o discuție dintr-un partid, într-o situație dificilă, nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere. Întotdeauna există o atracție a funcțiilor.
7: Am văzut declarații înainte de moțiune că niciodată, dar niciodată nu o să mai existe un dialog sau o majoritate cu între PSD și PNL. Cum câțiva ani de zile spuneau că același lucru cu Partidul Democrat. PNL și cu Partidul Democrat niciodată au ajuns să aibă alianță după care au fuzionat.
8: Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea.
9: Ar fi soluția ca PNL să renunță la Ilie Bolojan și să propună un alt premier?
10: Dar să nu-l cunoașteți pe Ilie Bolojan încă. Am impresia că încă nu-l cunoașteți. Nu va ceda, credeți-mă, eu știu pe Ilie Bolojan.
11: Și totuși Ilie Bolojan s-ar putea întoarce la Palatul Victoria, tot ca premier, spun liberalii, chiar dacă executivul a fost demis. De partea lor, socialdemocrații exclud varianta, nici nu vor să audă de așa ceva. Curtea Constituțională însă oferă spațiu președintelui Nicușor Dan, ca în anumite condiții să numească, dacă vrea, din nou premier pe Ilie Bolojan.
12: Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, susține că Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier. Ei invocă mai multe condiții dintr-o decizie a Curții Constituționale. Una ar fi ca președintele Nicușor Dan să nu urmărească provocarea alegerilor anticipate. În plus, ar trebui ca noua majoritate să nu fie formată din aceleași partide care au demis guvernul prin moțiune de cenzură. Totodată, liberalul menționează că trebuie să treacă o perioadă de timp de la moțiunea de cenzură până la desemnarea aceluiași candidat. PSD are

0: a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Sigur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegerile anticipate.
1: PSD, care contestă posibilitatea ca Ilie Bolojan să mai ajungă șeful guvernului, invocă o decizie a Curții Constituționale din 2020. Potrivit acesteia, poate fi desemnat în funcție de premier orice candidat, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Însă, Curtea reproșa președintelui de la acea vreme, Klaus Iohannis, că a făcut desemnarea chiar a doua zi după ce premierul de atunci, Ludovic Orban, fusese demis. Motiv pentru care CCR a stabilit să treacă o perioadă rezonabilă de timp între demiterea unui prim-ministru și desemnarea lui din nou. Un alt reproș adus de curte în urmă cu 6 ani a fost că desemnarea aceluiași premier demis prin moțiune de cenzură a fost făcută tocmai cu scopul de a se ajunge la alegeri anticipate.
2: În momentul în care un premier este demis prin moțiune de cenzură, e greu de imaginat că același premier va avea sol de izbândă într-o nouă nominalizare.
3: Ilie Bolojan nu poate fi desemnat noul candidat pentru funcția de premier. În cazul Ludovic Orban a venit pandemia, adică s-au schimbat condițiile sociale, economice de la momentul demiterii și țara avea nevoie de un premier. În cazul lui Emil Boc au avut loc alegerile prezidențiale și Traian Băsescu a venit în noul mandat de președinte.
4: E posibil o întâlnire față în față între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, doar dacă sunt ținuți de sepepiști. Cine spune asta, vedeți imediat. O lovitură însă pentru același premier Ilie Bolojan, ordonanța care i-ar fi împiedicat pe băieții deștepți din energie să obțină contracte bănoase, nu poate merge mai departe. Avizul care lipsește ar fi trebuit să fie dat de Consiliul Legislativ, condus de nimeni altul decât Florin Iordache, fostul ministru al justiției în guvernul Grindeanu, cunoscut mai ales pentru celebra ordonanță 13. Așadar, despre această întâlnire Grindeanu-Bolojan are loc dacă sunt ținuți de sepepiști, o spune vicepreședintele PSD Ionuț Puchian.
5: Vedeți această reașezare la masă între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, după toate lucrurile care s-au spus și publice, și în ședințele restrânse, și la Cotroceni, și în Parlament. Cum vor discuta Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu din nou la aceeași masă ca liderii celor două formațiuni politice?
6: Acum, dacă îmi permiteți o glumă, cel mai probabil bine controlați și unul și celălalt de sepepistul fiecăruia. Ca niște oameni maturi, trecând peste glumă, ca niște oameni maturi care au pe umerii lor o sarcină fantastic de grea de a conduce o țară.
4: Statul nici măcar nu știe câți angajați plătește. 3 instituții raportează cifre diferite privind numărul angajaților plătiți din banii noștri și asta o arată un raport publicat acum de guvern. Documentul mai indică o altă anomalie și anume în evidențele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce înseamnă evident că unii bugetari au mai multe locuri de muncă la stat. Andreea Gheorghe, jurnalist Digi24.ro, a analizat datele și ne explică.
7: Bun găsit tuturor! Guvernul a publicat o radiografie a administrației, unde a încercat să cuprindă numărul angajaților din instituții și cheltuielile cu salariile. Concluzia este însă că statul nu are o evidență clară. A cerut date așa de la Ministerul Finanțelor, de la Inspecția Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele 3 instituții a oferit însă informații diferite. Dacă mergem la prima variantă, cea de la finanțe, vedem că diferă posturile aprobate de cele ocupate și cele plătite efectiv. Diferența care ne-a tras atenția este aici, între cele ocupate și cele remunerate. Practic, datele ne arată mai multe posturi ocupate decât numărul angajaților. Guvernul spune că diferențele ar putea fi explicate prin concedii medicale sau suspendări de contracte. Dacă mergem însă mai departe, vedem alte cifre oferite de Inspecția Muncii, adică tot o instituție a statului, față de cele 1.255.000 de posturi plătite transmise de Ministerul Finanțelor. Acum ITM spune că la stat există 1.180.000

0: orașe, inclusiv Moscova. Imaginați-vă că inclusiv Ministerul Apărării din Rusia a recunoscut că în ultimele zile Ucraina a lansat peste 880 de drone asupra teritoriului rusesc. Dronele ucrainenilor au ajuns inclusiv în orașul Perm, aflat la 1500 de kilometri distanță de graniță. Zelenski îi ironizează în continuare pe ruși și le sugerează că ar fi bine să nu meargă mâine în Piața Roșie. Este o atitudine care i-a afectat vizibil pe ruși. Aceștia au lansat un șir imens de amenințări. Printre amenințările enunțate de Kremlin sunt bombardamente masive asupra Kievului, dar și atacuri asupra ambasadelor și oficialilor europeni. Asta în cazul în care ucrainenii atacă parada de ziua victoriei. Între timp, rușii continuă pregătirile pentru evenimentul de mâine. Parada va fi organizată, dar nu va avea amploarea altor evenimente similare, având în vedere amenințarea ucraineană. Este foarte posibil ca nici Vladimir Putin să nu fie prezent în Piața Roșie. Kremlinul a publicat lista invitaților externi. Printre ei se numără și Robert Fico, premierul Slovaciei. Este de altfel singura prezență europeană la festivitățile organizate la Moscova.
1: Avem un anunț venit în această seară de la Ministrul Mediului. România nu va fi afectată de norul radioactiv provocat de un incendiu care a izbucnit aproape de centrala de la Cernobâl. Ministerul dă asigurări că până acum n-au fost înregistrate depășiri ale limitelor de avertizare privind radioactivitatea mediului, iar potrivit ANM, norul de fum se deplasează spre Belarus și va ajunge ulterior în nordul Ucrainei și sub vestul Rusiei. Vedem acum o hartă dată chiar de Ministerul Mediului. Vă reamintesc, peste 1000 de hectare de pădure au fost mistuite de flăcări într-un incendiu izbucnit în pădurile radioactive de la Cernobâl. Focul ar fi pornit după căderea unei drone, deși autoritățile nu au precizat dacă era rusească sau chiar ucraineană. Intervenția a fost îngreunată de vântul puternic, dar și de zonele pline de mine și muniții neexplodate. Și altă informație de ultimă oră, Donald Trump anunță totuși un armistițiu de 3 zile între Rusia și Ucraina, după ce i-a convins, spune el, și pe Putin și pe Zelenski să înceteze atacurile pe 9, 10 și 11 mai, așadar începând de mâine, de ziua victoriei. Informația a fost confirmată și de Kremlin, dar și de Zelenski într-o postare. Această încetare a focului va include și un nou schimb de prizonieri, câte 1000 din fiecare țară. Trump a dat vestea pe contul său de Truth Social, unde a scris că speră că acesta e începutul sfârșitului unui război foarte lung, mortal și greu purtat. Liderul de la Casa Albă a precizat și că negocierile de pace continuă și că echipele de diplomați se apropie din ce în ce mai mult de un acord. Remus Cernea, în direct cu noi acum din Ucraina, corespondentă de război, bună seara, din Kiev.
2: Da. Ce acum în Kiev.
1: Crede cineva sau cât de multă greutate punem pe acest anunț de faptul că vom vedea o încetare a focului preț de 3 zile începând practic de peste câteva ore, da? De pe 9 mai.
2: Vă spun că deja este liniște în Ucraina de destul de multe ore. Eu am verificat astăzi harta atacurilor rusești. Există hărți online care prezintă în timp real zonele care sunt atacate de ruși. Și astăzi harta a fost în cea mai mare parte curată. Au fost, cel puțin în ultimele 8-10 ore, harta a fost curată. Așadar, rușii s-au obținut să atace astăzi. Iar dacă au făcut-o, au făcut-o pe o scară foarte, foarte redusă, în apropierea frontului și atât. Așadar, Rusia, da, s-a temut și se teme, s-a temut până acum de o acțiune, de un atac al ucrainenilor chiar de 9 mai, de ziua victoriei celebrată la Moscova. Vreau să vă spun că această zi a victoriei este celebrată aici în Ucraina pe 8 mai, pentru ca urmare a fost a diferenței de fus orar.
1: Ar fi avut ucrainenii... Bine, dincolo de faptul că e o veste excelentă, mai ales că poate ne temeam și noi aici în România, ne aducem aminte ce s-a întâmplat acum 2 săptămâni la ultimul atac masiv al rușilor, au ajuns din nou drone la noi în țară, din nou, oarecum din nou, pentru că pentru prima oară erau drone încărcate cu explozibil, deci faptul că vor fi 3 zile liniștite e un lucru extraordinar, însă cât de real era acest scenariu? Erau ucrainenii capabili chiar să-i strice lui Putin ziua victoriei? Știm cu toții că

0: Important e pentru ruși că ei vând acest eveniment, da, sfârșitul celui al doilea război mondial, drept victoria lor, lăsând la o parte sprijinul pe care sau lupta pe care a dat-o Occidentul, da, sau americanii în acest război. Deci, practic, au confiscat momentul.
1: Au confiscat și trebuie spus că nu doar națiunea rusă a luptat, au luptat și ucrainenii în al doilea război mondial. De aceea ei celebrează ziua victoriei în 8 mai. Foarte multe bătălii au fost purtate pe teritoriul Ucrainei. Ucrainenii au luptat împotriva nazismului și au făcut sacrificii uriașe, au murit foarte mulți soldați etnici ucraineni și foarte mulți civili. Dar, într-adevăr, acum ucrainenii, dacă și-ar fi propus, sunt convins că ar fi putut să facă niște acțiuni prin care să perturbe această sărbătoare a lui Putin. Și vedeți că, dincolo de acest așa zis armistițiu de 3 zile, rușii au anunțat că nu vor expune blindate grele, nu vor expune armament greu la această paradă, pentru că, de fapt, cea mai mare parte a armamentului greu rus deja zace în cimitirele de tancuri din Ucraina, pentru că aici au fost distruse și tancurile și alte tipuri de blindate. Așadar, pentru armata rusă...
0: Putem fi optimiști, apropo de ce spune Trump, că ar putea fi începutul sfârșitului războiului, această oprire a atacului, dacă se va întâmpla asta preț de 3 zile începând din această noapte, pentru că, pe de altă parte, aici e și miza de imagine. Până la urmă, data de 9 mai pentru ruși, mă gândesc eu, e și momentul în care au pus mâna pe jumătate de Europa, da? Inclusiv pe România, pe Polonia, pe Ungaria, pe Bulgaria și așa mai departe. Da? Deci e un moment și în cheia asta extrem de important.
1: Și adevărat, însă...
0: O influență pe care acum își doresc nu să o recupereze, că asta spune toată lumea.
1: Da, însă șansele realiste ale unei păci aici în Ucraina deocamdată sunt îndepărtate. Eu aș fi foarte bucuros să vă anunț eu de aici, gata, vine pacea, terminăm cu războiul, cu suferința oamenilor, cu dronele care atacă aici în orașele ucrainene, cu dronele care ajung și pe teritoriul României, se termină acest capitol oribil și putem să ne ocupăm de construcție, de reconstrucție și de o viață trăită în mod pașnic. Dar încă suntem departe, pentru că sunt necesare niște condiții prealabile pentru a ajunge la pace, iar aceste condiții prealabile deocamdată nu există. Pentru Putin însă, el a văzut și rușii au văzut că ucrainenii sunt din ce în ce mai îndrăzneți. Armele ucrainene au performanțe din ce în ce mai mari, au lovit și peste Urali, au lovit rafinăriile, au lovit în multe locuri unde rușii până recent nu se așteptau să fie atacați. Așadar, ucrainenii clar sunt capabili să facă surprize neplăcute rușilor. Însă, vedeți, aș spune că, pentru că mâine este și Ziua Europei, în lumea democratică din Europa celebrăm Ziua Europei. Aici este un spațiu amenajat, este o expoziție de fotografii legate de acest război, expoziție care arată că, de fapt, ucrainenii celebrează Ziua Europei în fiecare zi și aduc un tribut de sânge în fiecare zi pentru valorile europene, pentru că, până la urmă, asta este miza esențială a războiului. Drumul Ucrainei către lumea europeană, către Uniunea Europeană, către valorile democratice și ruperea de tirania rusă și de lanțurile cu care au fost ținuți atâtea secole ucrainenii ținuți legați de ruși, de Moscova. În ce privește însă mersul frontului și felul în care putem să sperăm la o pace, ucrainenii înregistrează aceste victorii extraordinare, lovind porturile rusești. Frontul este, luptele de acolo decurg tot mai mult în favoarea ucrainenilor, însă Putin nu își poate permite o încetare a luptelor fără să poată să anunțe o victorie, pentru că ar fi fatal pentru regimul lui.
0: Mulțumesc, Remus.
1: Mulțumesc și eu.
0: Aștept să vezi pune și în legătură cu acest nor radioactiv. Vă dădeam informație puțin mai devreme, un incendiu acolo, chiar la Cernobâl, însă din partea română avem asigurări că nu e un pericol la această oră.
2: Un program oferit de Digi. Este construit pe locul cetății de piatră. După aplanarea conflictelor din zonă, Károly Antal a inițiat planurile de transformare a cetății într-o clădire rezidențială. Cetatea a fost transformată în castel baroc cu plan patrulater. În urma modificărilor realizate între anii 1894-1896, a primit aspectul unui castel cavaleresc medieval. salonul de primire, pavat cu mozaic și dotat cu șeminee uriașe, domină interiorul. În secolele 18-19, castelul a găzduit membrii familiei imperiale de Habsburg. După Marea Unire din 1918, el este vizitat și de regele Ferdinand și regina Maria. Un parc dendrologic cu o suprafață de 10 hectare înconjoară castelul. Realizat în anul 1698, el cuprinde peste 200 de specii rare de pe toate continentele. În 1944 a fost transformat în spital militar, iar din 1958 în castel s-a mutat Muzeul Orășenesc, care astăzi găzduiește expoziții ce redau atmosfera de altă dată. Un program oferit de Digi.
3: Un program oferit de Digi.

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre poluarea solului și impactul asupra sănătății și securității alimentare. Potrivit celui mai recent raport ONU, 40% din suprafața terestră a planetei este deja degradată și ar putea crește la 90% până în 2050 dacă nu sunt luate măsuri. Am ajuns aici pentru că agricultura a folosit în exces îngrășăminte chimice și pesticide, iar industria a venit cu deversarea de substanțe chimice și petroliere. O altă problemă mare sunt gunoaiele și plasticul aruncate la întâmplare, dar și defrișările care duc la eroziunea solului și, în final, la deșertificare. La prima vedere, am putea crede că tot ce ajunge în pământ rămâne îngropat, dar nu e deloc așa. Un sol otrăvit produce efecte în lanț. Suferă ecosistemele, dar ne este afectată și sănătatea. Pământul lipsit de fertilitate și poluat înseamnă mai puțină mâncare, dar și de proastă calitate. Plantele absorb chimicalele din sol și astfel ajung să fie consumate de animale și oameni. Apoi, substanțele nocive se infiltrează în pânza freatică. Expunerea la un sol poluat poate provoca boli cardiovasculare, afecțiuni respiratorii, neurologice și chiar cancer. Soluții de vindecare a pământului există și parte din ele suntem și noi. Folosirea îngrășămintelor naturale, oprirea defrișărilor și reîmpădurirea și, foarte important, reciclarea gunoiului, care ne este la îndemână tuturor. Atât pentru azi și nu uitați, orice gest, oricât de mic, are un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Corina Ungureanu este invitatul zilei de astăzi. Facem puțin apel și la memorie.
5: Da.
4: Vă mai aduceți aminte când v-ați apucat de sportul ăsta? Care e prima imagine legată de gimnastică?
5: Am venit din balet. Am făcut balet de la 4 ani la 7 ani. Am venit târziu la gimnastică. Am venit într-o grupă care făcea gimnastică deja de un an de zile.
4: Dar cum ați ajuns?
5: M-a adus tatăl meu. Tatăl meu era electrician și a lucrat ceva antrenoarei mele, care a decedat, și tata și antrenoarea. Dumnezeu să ierte pe amândoi. Și am și o fată, face ceva dansuri. Tata nu era cu baletul, decât mama. Și ce bine, aduceți-o. Și am câștigat într-o lună de zile toată selecția. Și am intrat în linie dreaptă pentru performanță și recunosc că am fost una, cred că sunt un caz mai unic în gimnastica românească. Prima mea medalie individuală la un campionat național a venit la 14 ani. Eu până atunci n-am avut medalii decât cu echipa.
6: Târziu,
5: clubului.
6: Nu?
5: Târziu. Da, eram întrecută de foarte multe, dar am văzut așa. De asta spun că e foarte complicat să implement. Eu am fost puțin aparte. Am știut că am un handicap de... trebuie să recuperez și am vrut să... am trecut peste orice. Orice ca să ajung să, în echipa reprezentativă a României. Pentru mine... dar nu toată lumea e ca mine. Asta cer să învăț pe fetele mele.
4: Și un moment din cariera dumneavoastră care vă rămâne în minte, care ar fi?
5: Momentul de cotitură când la 15 ani antrenorul Mirel Bâca mi-a salvat cariera. Eram într-o perioadă rea. Federația nu știa ce să facă cu mine, mă trimit acasă, ce să-mi facă, să mă trimită la Deva, la Lotul Mare. Nu mai era interesul pentru mine așa de mare. Poate dacă eram acasă, necentralizată, antrenarea mea își dădea mai mult interesul, apropo de ce spun. Și a venit un antrenor tânăr de la Focșani și în 3-4 luni de zile m-a trimis la concurs și mi-a salvat cariera acolo. Voi fi veșnic recunoscătoare acestui om, care antrenează în America acum.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contract, tot conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Înțeles, dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90%, ce s-ar fi întâmplat?
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci, în primul rând, oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: dovedește ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu-ți trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în, teoretic, 24 de ore. În realitate, în câteva zile. Adică, faptul că am făcut
4: fără să ți se întrerupă furnizarea,
3: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci, încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
5: deci
3: să-l schimbi.
5: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
5: 6 luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajungi în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică.
0: Digi24 FM.
6: Că după regulile clasice, Next Gen rescrie regulile.
7: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
6: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
7: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
0: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.
6: Bună seara și bine v-am găsit la Next Gen. Sunt Nicolas Manafu și vă invit în aventura generațiilor de ieri, de azi și de mâine. Chiar dacă suntem diferiți, avem foarte multe lucruri în comun și împreună vreau să descoperim ceea ce ne definește și ne unește. În acest episod vorbim despre social media, despre importanța pasiunilor în viață și despre reguli. Rămâneți cu mine, va fi interesant! Acum mă urmăriți la TV, dar de mâine puteți viziona emisiunea și în social media. Găsiți episodul integral pe YouTube, iar apoi veți găsi clipuri mici de conținut pe restul platformelor de socializare. Pentru că social media este un subiect important al generațiilor actuale și nu numai, am invitat alături de mine astăzi pe Diana, expert în social media sau, după cum o știe toată lumea pe internet, profa de social media. Bună, Diana!
8: Bună și mulțumesc de invitație!
6: Crezi că social media a schimbat modul în care gândesc tinerii sau doar modul în care interacționează între ei?
8: Cred că social media impactează ambele direcții și cred că tinerii gândesc așa foarte, foarte rapid din cauza social media. Mi se întâmplă de foarte multe ori chiar și la facultate să observ treaba asta. A intervenit și o lipsă de răbdare în ideea în care vrei totul foarte, foarte rapid. Cred că ne obișnuim cu contentul ăsta așa short form, da? Contentul foarte scurt, foarte dinamic, în care totul se întâmplă foarte rapid și atunci ni se pare că și răspunsurile noastre în viață de multe ori trebuie să vină la fel. Și ce am mai observat tot așa, pentru că mi-e place foarte mult să văd și să ancorez cursurile în ce văd la studenții mei, este această lipsă de răbdare. Ei nu mai au răbdare să stea mai mult timp și să asculte ceva. Dacă, de exemplu, nu dau pauză la fix o oră, îi văd cum deja tremură pe scaun, nu-și găsesc...
6: Toți verifică ceasul.
8: Da, și deja o persoană desemnată să ceară pauză. Asta mi se pare super simpatic.
6: Deci... Asta se întâmplă și în școli, adică da. Spun pentru că sunt elevi, se întâmplă și la noi. Se vorbește din ce în ce mai mult despre o cultură digitală și nu mă refer doar pentru tineri, pentru toată lumea este valabil. Cum influențează social media această cultură digitală pentru oameni de toate vârste?
8: Păi social media o cam creează, cam contribuie la creația acestei culturi digitale. Chiar stăteam și mă gândeam că sunt printre, eu personal, sunt printre ultimele generații care au trăit și fără social media, știi? Și pentru mine este foarte ușor să fac diferența asta, să știu ce a însemnat o copilărie fără social media, fără internet, da? Am avut parte de așa ceva, pe când acum nu mai există asta. Da. Da, te naște așa și asta este, cum să zic eu, asta este realitatea. Așadar, deja impactează această cultură digitală, deja se studiază, ceea ce mă bucură foarte mult, pentru că aș vrea din tot sufletul să înțeleagă fiecare om cum ar putea să se folosească de social media într-un mod cât mai constructiv. Pentru că altfel... o să pierdem foarte mult timp scrollând și consumând conținut care s-ar putea să ne facă bine, s-ar putea să ne facă un pic mai mult rău. Dar eu ce vreau este să fim conștienți de puterea care există în social media, de faptul că sunt niște platforme care te lasă să crești organic încă, ceea ce este absolut minunat, și practic există potențial pentru orice fel de, nu știu, idee, de business, să-ți atragi acolo un public, o audiență care să fie direct interesată de ceea ce tu faci. Atâta timp cât tu creezi un conținut valoros, poți să strângi lângă tine oamenii ăștia și eu către asta pledez și de asta eu chiar predau social media la facultate și nu doar la o facultate, ci la trei. Deci cumva a intrat și ca materie în curricula facultăților.
6: Nu știu dacă și ție ți se pare la fel, dar uneori noi oamenii care trăim social media, care folosim social media, ne este foarte greu să ne dăm seama când ceva este adevărat sau fals.
8: Am fost la Londra și din aeroport am mers cu trenul și la un moment dat o mămică era în fața mea și a paralizat așa, efectiv, de frică. Am văzut-o că se schimbă la față, că era galbenă și spunea prietenei ei că este un cerșetor care a intrat în casă la fica ei, că i-a dat voie să intre în casă și că stă pe canapea. Eu știam deja, adică eu văzusem online circulând treaba asta făcută cu AI și am spus, doamnă, vă spun, nu este, e o glumă, zic, sunați-o pe fată, vedeți, nu, că nu mă răspunde la telefon, că nu știu ce se întâmplă. Și a sunat poliția și până la urmă chiar și poliția i-a explicat că au fost mai multe plângeri de genul ăsta și că cel mai probabil nu-i nimic,
6: este
8: că
6: este o... Da. Da.
8: Nu a vrut să înțeleagă, a zis, vă rog, duceți-vă acasă și până la urmă a sunat fata râzând și a zis, ho, mami, uite ce glumă ți-am făcut, na... Ce să zic, e foarte greu să ne dăm seama de diferența asta, mai ales
6: cu AI-ul, da, care este acum la nivelul cel mai mare de până acum.
8: Exact. În mod normal ar trebui marcat conținutul cu AI, nu se întâmplă treaba asta și atunci cumva ne revine nouă partea asta de documentare un pic. Să fim, uite, ăsta e un sfat pe care tuturor îl dau, să fim așa mici jurnaliști și să încercăm să ne luăm sursele, informațiile din surse de încredere, pentru că, sau chiar dacă vedem ceva în online, să mai verificăm o dată informația asta dintr-o anumită sursă, pentru că dacă e ceva, să zicem, o știre, că foarte multe, da, par așa niște știri din astea foarte, foarte, cum să zic eu, care generează vâlvă foarte mare, știi? Mai du-te și mai dă un search, dar mai caută undeva pe un site de știri pe care tu îl, da, sau dă un search și vezi ce ți apare dacă tu cauți acea știre. Știu că este o muncă în plus, dar ne va ajuta foarte mult să facem diferența asta.
6: Pe lângă beneficiile din social media, există și riscuri. Poți să-mi spui, te rog, câteva exemple?
8: Oh, da. Primul risc este să stăm prea mult acolo. Pentru că mă uitam așa, cam 6 ore stăm în fiecare zi în social media și dacă stai și tai așa timpul pe care îl dormim, timpul în care mai avem un job, mai facem ceva, ne mai rămân undeva la cam 8 ore de viață. Și dacă din 8 ore de viață, 6 ore, peste 6 ore să petrec în social media, ce zici, e un risc aici sau nu prea?
6: Eu cred că e un risc puțin cam mare.
8: Da.
6: Și ar trebui, cum ai spus și tu, să trăim mai mult decât să
8: fim acolo. Da, pentru că, din punctul meu de vedere, un alt risc este să ne raportăm la ce vedem în social media ca la a fi viața perfectă. Da? Și pe care noi, cu siguranță, nu avem. Da? Și nimeni nu o are. Dacă te uiți în social media, toată lumea arată
6: vacanțe,
8: bine,
6: arată,
8: se plimbă, le ies proiectele, da, toată lumea fericită, îndrăgostiți, frumoși și așa mai departe. Ăsta este un pericol. Nu există asta și apreciez că din ce în ce mai mulți creatori arată și viața reală ca să putem să ne identificăm cu treaba asta, cu realitatea.
6: Toți mai mulți tineri vor să devină creatori de conținut. Crezi că este o carieră pe termen lung sau poate să dispară printr-un click?
8: Păi, cred că depinde și de ce tipologie de creator de conținut alegi să fii. Poți să fii un specialist care, de exemplu, comunică pe ceea ce face el. Uite cum este și cazul meu. Da, am profa de social media, dau sfaturi despre cum poți să crești în social media. Și atunci, cred că durata de viață poate să fie destul de lungă. Dacă este vorba de stilul tău de viață, ce am mai observat este că, practic, tu crești în social media și oamenii, de exemplu,
6: crești odată cu tine.
8: Da, te-au plăcut pentru că ai fost o fată drăguță care arăta cu ce se îmbracă, da? După care faci un copil și ce să vezi? Începi să povestești despre viața ta de mămică și oamenii vin și sunt acolo pentru tine și pentru ceea ce trăiești în momentul respectiv. Ce cred eu este că trebuie să ne reinventăm constant. Adică s-ar putea ca ce funcționează astăzi, mâine sau poimâine să nu mai fie relevant. Și dacă este ceva ce gândești pe termen lung, trebuie să aibă o strategie în spate, ca orice lucru pe care îl creăm și la care lucrăm, știi?
6: Pentru final vreau să te întreb ceva puțin mai greu, o întrebare destul de controversată care a ajuns și la știri. Social media provoacă dependență?
8: Păi tocmai vorbeam despre câte ore petrecem acolo din timpul liber pe care îl avem noi, de fapt, în viețile noastre, știi? Și dacă din 8 ore care ne mai rămân să trăim, 6 de multe ori sunt în social media, cred că putem să ne răspundem singuri la întrebarea asta. Ce m-aș bucura este să intrăm în social media cu un anumit scop, cu un anumit sens. Adică să nu ne prindă scrollul ăla din care să nu mai ieșim și care să nu ne provoace așa nicio satisfacție reală la finalul zilei. Mulți oameni folosesc social media și ca un canal de comunicare, da? Deci am vorbit cu tine astăzi în social media, nu trebuie să te mai văd la o cafea, de exemplu, da? Sau deja am bifat că o interacțiune a existat, știi? Se întâmplă,
6: da?
8: Și cred că vezi și tu treaba asta.
6: Mulțumesc pentru că ai acceptat invitația, Diana.
8: Cu mare drag. Și felicitări pentru ce
6: faci. Mulțumesc frumos. Cei care ne-au urmărit până acum probabil și-au zis că viața unui tânăr poate să fie mai complicată decât pare. Școli superioare, educație financiară, alegeri informate și multe alte oportunități și provocări. Astăzi este momentul să vorbim despre pasiuni și despre ce înseamnă cu adevărat să-ți urmezi pasiunea sau pasiunile, la fel cum a făcut și invitatul meu de astăzi. Salut, Ionuț!
9: Salut, Nicolas, mă bucur să fiu aici!
6: Bine ai venit la Next Gen!
9: Bine te-am găsit!
6: Tu ești om de radio, om de stand-up, creator de conținut, copywriter, DJ. Cum reușești să le faci pe toate?
9: Păi, cum să reușesc? Am încercat cumva toată viața să găsesc lucruri care îmi provoacă pasiune și pe care pot să le fac cu o mare dăruire și cumva ele s-au adunat, așa nu le-am început să le fac pe toate deodată, dar cumva dacă îmi plăcea ceva, încercam să fac și dacă o fac cu plăcere, continui să o fac. Dacă nu, renunț la ea. Cumva asta e meniul acum. El cumva s-a schimbat de-a lungul anilor în cariera mea, dar astea sunt lucrurile care mi-aduc bucurie și pe astea încerc să le fac și am și privilegiul să pot să le fac.
6: Făcând atât de multe lucruri înseamnă că nu te-ai decis în viață sau că îți place, cum ai spus, să te împarți în mai multe familii, de altfel de joburi, hobby-uri?
9: Cred că e o combinație din amândouă, pentru că și când aveam 17 ani credeam că știu ce vreau să fac în viață, respectiv copywriting, am făcut și o facultate de publicitate. După aia, când m-am apucat de crea conținut pe YouTube în 2011, am zis că asta vreau să fac. După aia a venit radio, asta vreau să fac. Acum câțiva ani a venit și stand-up, asta vreau să fac. Și cumva târziu în viața mea am dat seama că încercam să caut cumva sensul sau drumul ăsta de care zici tu, încercam să-l caut foarte specific și mi-am dat seama, așa uitându-mă la viața mea, că practic ce vreau eu să fac e să bucur oamenii. Că o fac în forma asta, în forma asta, sau cu muzica, sau cu comedia, sau cu emisiunile pe care le fac, ăla e scopul.
6: Și crezi că la un moment dat în viață va trebui să alegi o singură meserie, un singur job pe care să îl urmezi, adică să-l continui?
9: Sper că nu. îmi place să fac așa mai multe lucruri. Așa am fost toată viața. Cumva mi s-a și zis dintr-o parte sau în alta că trebuie să te focusezi pe ceva, ca dacă vrei să-ți iasă bine, și cumva înțeleg. Și am văzut și în jurul meu că cine se focusează 100% pe o chestie îi iese mai bine. Dar așa îmi place mie. Eu sunt un timp împrăștiat și cumva asta se vede și în carieră și în viața personală și în ce postez. Sunt un om haotic și cumva mi-a luat mult timp să accept acest haos.
10: Dar lumea te iubește pentru cum ești tu. Și asta mi se pare cel mai tare lucru. Mi se pare foarte tare că ești autentic în loc să te prefaci că ești un om așezat, nu dezordonat, cum ai spus tu.
9: Sper că mă iubesc, pentru că așa pot să umplu și eu golul din sufletul meu cu aprecierile oamenilor din jur. Vă mulțumesc.
10: Care dintre lucrurile pe care le faci au necesitat cel mai mult timp să devii bun în ele?
9: Mi-e greu să zic. Cumva eu am, așa am fost cumva toată viața. Dacă m-am apucat de ceva și îmi plăcea, inițial îmi ieșea bine, că după aia am mai făcut o burtă, dar cred cumva așa că stand-up-ul și încă nu mă simt foarte profesionist în asta și nu mă consider un comediant cum sunt, na, ăștia mai mari de pe la noi. Cumva ăsta, la ăsta încă mai lucrez și mi se pare că ăsta necesită o muncă constantă și e și o muncă solicitantă, pentru că e o meserie foarte personală și feedback-ul pe care îl iei nu e ca un feedback de un job normal, îl simți în suflet mai mult decât așa, ok, un job, mă duc acasă.
10: La ce ești cel mai slab?
9: L-a organizat viața, l-am organizat munca. Încerc, mă chinui, liste, ajutoare, ChatGPT ajută-mă, fă-mi un program, fă-mi... Încerc să gestionez haosul ăsta și nu reușesc. Uneori îl accept și merg așa cu el, alteori mă copleșește pentru că se adună prea multe lucruri. E mereu așa, fluctuează, nu reușesc să mă organizez niciodată și nu știu dacă o să pot. Am tot zis, hai că la anul, mâine, săptămâna viitoare, ne organizăm, facem, reușim.
10: Din ianuarie, din aprilie, de luni.
9: Și n-am reușit, dar na, cumva l-am mai și acceptat acum.
10: Cum arată o zi din viața ta când le faci pe toate?
9: Așa ideal, păi mă trezesc la ora 6 dimineața. Am noroc că stau destul de aproape de radio. Mă duc, scot câinele, mă întorc, fac o cafea, mă duc la radio. Acolo am eu un ritual de 20 de minute care îmi pun niște muzică electronică la volume foarte înalte, care fac rău urechii. Apoi de la 7 la 10 fac emisiunea la Pro FM cu colegii mei. După mă duc acasă și mănânc. Într-o zi neideală mă și culc un pic la prânz, dacă sunt prea obosit. Încerc să nu fac asta, că îmi decalează tot programul. Apoi mai fac un pic de treabă pentru jobul de copywriting. Și apoi, dacă mai rămâne energie, deși, să zicem, ziua ideală în care am energia, îmi fac și eu un conținut pentru mine și mă pun un pic și scriu niște material de stand-up și seara să petrec și niște timp cu soția.
10: Foarte frumos.
9: Asta ar fi ziua ideală.
10: O zi foarte plină, dacă mă întreb pe mine.
9: Da, dar asta e, dacă îmi place și sunt în priză, nu simt.
10: N-ai cum să te plângi, da. Da, exact. Dacă îți place ceea ce faci, n-ai cum să te plângi că o faci.
9: Da.
10: Sunt complet de acord cu tine.
9: E un privilegiu pe care îl conștientizez și mă bucur că l-am, că pot să fac ce-mi place și că mă duc cu bucurie la muncă și cu sâmbetul pe buze.
10: Tu începi ziua la radio, ai spus. Cine mai ascultă radio în zilele astea?
9: Soția mea, în primul rând, mama ei. Dar, așa, lăsând gluma la o parte, sunt foarte mulți oameni care încă ascultă, da. Există această meteahnă și este adevărată. Publicul de radio ușor-ușor a îmbătrânit. Tinerii nu mai sunt așa de mult atrași de radio. Deși noi avem niște rubrici cu copii și mai avem ascultători care sunt tineri, dar marea majoritate preferă să nu. Sunt în principal oameni în mașini. Sunt foarte mulți oameni din diaspora care așa rămân conectați cu ce se întâmplă în România, prin ce povestim noi acolo la radio. Sunt și oameni care stau acasă și au grijă de copii. Sunt cumva... Cred că, în general, sunt oamenii care au nevoie de puțină companie dimineața.
10: Te-am întrebat pentru că și eu am fost la voi în studio, înainte să lansăm emisiunea Next Gen, și m-am simțit foarte bine. Mi-ați dat așa un boost de energie, m-ați făcut să mă simt efectiv ca acasă. Uitasem de tot stresul, uitasem de microfoane, uitasem că mă ascultă o Românie întreagă și poate ăsta este cu adevărat efectul radioului. Cum ai zis și tu, te ajută să te simți mai bine dimineața sau în anumite... părți ale zilei în care poate te simți mai singuratic.
9: Exact, chiar dacă nu mereu toate subiectele sunt de veselie, de râs, mai avem și subiecte sociale, mai avem subiecte serioase, mai avem și subiecte triste, dar cumva e sentimentul ăla că faci parte dintr-un grup de prieteni și e o energie frumoasă pe care o găsești într-un grup de prieteni și cumva asta e un lucru la care eu țin foarte mult la toate emisiunile pe care le fac, să fie energia bună între noi acolo, că restul lucrurilor se
10: chiar
9: așează.
10: Este, se vede, chiar este, da. Și înainte și după ce am început, energia era aceeași.
9: Mă bucur.
10: Pentru un tânăr care ne urmărește și nu știe în ce direcție vrea să se ducă când vine vorba despre viața lui, tu ce spui? Să le încerce pe toate sau să-și caute o singură direcție?
9: Nu, eu i-aș zice să le încerce pe toate, dar cu un lucru pe care eu nu l-am făcut, cu răbdare și cu compasiune pentru deciziile lui. Dacă ai greșit și nu te-ai dus în direcția care trebuie, să te privești cu compasiune și să gândește-te că nu ai luat tu decizia asta proastă, imaginează-te că e un prieten foarte bun și da, vei vorbi altfel cu el decât vorbești tu cu tine, cel puțin ăsta în cazul meu, pentru că eu am avut mulți ani și încă o mai fac, am tendința să vorbesc foarte urât cu mine, despre mine și eu cu mine, dar cu alții nu. Și cumva încerc mereu...
10: Parcă ai grijă mai mult de alții decât de
9: da,
10: tine.
9: Da.
10: Dacă mâine ar trebui să renunți la toate lucrurile pe care le faci tu și să rămâi cu unul singur pe care l-ai alege. E greu.
9: Acum, cumva că am reaprins această flacără frumoasă, aș rămâne tot cu radio.
10: Nici eu nu vreau să urmez doar o singură direcție în viață. De mic am început și am făcut tot ce mi-am dorit, am urmat fiecare pasiune și acum sunt și la televizor și în online și sperând în cât mai multe locuri. Mulțumesc frumos pentru că ai acceptat invitația.
9: Cu mare drag, sper doar să realizez cât de norocos și privilegiat ești că poți să faci asta și să-ți mai iei și niște timp să te bucuri de ele.
10: Mulțumesc frumos.
9: Mulțumesc.
10: O nouă săptămână, o nouă discuție între două generații împreună cu Teddy. Astăzi vorbim despre reguli și despre ce înseamnă pentru generația mea și pentru generația ta. Salut, Teddy!
11: Salut, Nicolas!
10: Ce faci? Cum ești? Bine te-am regăsit la un nou episod Next Gen.
11: Mă bucur să fiu aici și mă bucur să vorbim despre reguli, care știu că pe voi vă sperie destul de mult. Dar sunt tare curios, de ce vă sperie pe voi atât de tare regulile?
10: Pentru că uneori par făcute pentru o lume care nu mai există. Dar vreau să-mi spui tu, de ce pe vremea ta erau atât de multe reguli?
11: Uite, cred că de aici apar conflictele între generații, că spune pe vremea ta, vremea mea. Vremurile sunt destul de similare, doar că se schimbă cumva condițiile în care trăim. Și toate regulile astea te ajută să ai un sentiment de siguranță, să-ți pui cumva ordine în viață și cumva să te sincronizezi cu ceilalți din societate. Și lucrurile, dacă stai cumva să le analizezi în profunzime, nu sunt chiar atât de stupide, știi cum îți par unele reguli. Pentru că ele se adresează unor nevoi primare pe care noi le avem. Cândva prin anii 50 exista un psiholog, Maslow, care a propus o piramidă a nevoilor, o ierarhizare a nevoilor. Și cumva la baza acestei piramide avem nevoile astea fiziologice de hrană, apă, aer, să trăim cumva, după care ușor, ușor, pe măsură ce urci în această piramidă, încep să apară niște nevoi legate de siguranță. După care te duci pe a treia treaptă și ai nevoia să faci parte dintr-o comunitate. Cumva toate regulile astea, care par multe, te ajută să ai structura aia de la baza piramidei și cumva să ai certitudinea că poți să-ți construiești viața armonios într-o comunitate din care faci și tu parte.
10: Erau reguli sau doar o formă de a te controla?
11: Nu era vorba neapărat de control, cât de grijă. Și cumva nevoia asta de a pune reguli vine și din dorința de a-ți acorda un cadru în care tu să fii în siguranță și să fii ferit de tot felul de pericole și de riscuri cu care te-ai putea confrunta. Asta dacă vorbim la nivel de familie. Da. Sunt tare curios, de ce generația voastră se sperie atât de tare de reguli? Reacționează așa la reguli?
10: Pentru că noi nu ne împăcăm prea bine cu așa trebuie. Noi vrem să învățăm, chiar să înțelegem, dar nu vrem să ni se impună lucruri.
11: Cumva ai senzația că vin niște lucruri așa de undeva și sunt impuse cu forța, dar fără să înțelegi că ele te-ar ajuta în vreun fel sau de ce vin acele lucruri, corect?
10: Sunt complet de acord cu tine. Dacă nu am respectat anumite reguli, n-am mai putea să ieșim pe stradă să ne simțim în siguranță sau n-am mai putea să facem parte dintr-o comunitate, cum ai spus și tu. Dar anumite reguli poate nu trebuie să le respectăm chiar de fiecare dată.
11: Probabil. Asta pentru că e greu de înțeles de ce există unele reguli și cum te ajută ele. Și aici ajungem la întrebările pe care generațiile noastre pot să le pună. Pentru că voi sunteți obișnuiți să chestionați tot, să puneți la îndoială sau măcar să întrebați de ce. În generația mea și generațiile de dinaintea mea, autoritatea era mult mai puternică și în momentul în care cineva venea cu autoritate și îți dădea o regulă, nu îndrăzneai să te întrebi de ce ți-a dat acea regulă sau dacă o poți ocoli sau dacă poți găsi o soluție mai bună pentru ca lucrurile să funcționeze. Deci cumva reușesc să înțeleg această zbatere pe care o ai tu când vine vorba de reguli, dar în momentul în care ți se spune ceva, poți să întrebi și de ce și să încerci să înțelegi. Și poate atunci regula devine mai ușor de tolerat și de aplicat în momentul în care înțelegi și modul în care te ajută sau de ce a fost ea gândită și pusă în societate sau în familie.
10: Pe vremea ta, tinerii aveau voie să pună întrebări, pentru că mi-ai spus că noi putem să întrebăm de ce, dar tu ai putut pe vremea ta...
11: Pe vremea mea, în funcție de situație, fix ceea ce
10: să
11: spuneam.
10: Să pui întrebări?
11: Noi eram mult mai umili în fața autorității și nu ne întrebam de atât de multe ori de ce unele lucruri sunt așa cum sunt.
10: Hai să te întreb altfel. Erau toate regulile bune?
11: Cu siguranță. Nu întotdeauna putem să spunem că toate regulile sunt bune, dar sunt o bază. Există o structură pe care poți lucra, iar în momentul în care există dialog, cu siguranță se poate îmbunătăți chiar și o regulă.
10: Să fim înțeleși, eu sunt de acord cu foarte multe reguli, cum ți-am spus, dar foarte mulți copii sunt stresați și supărați pentru că părinții le impun anumite reguli. Și cred că ar trebui să existe un dialog între copii și părinți. De ce unele reguli li se par copiilor absurde și altele nu? Corect? Adică mi se pare că asta ar trebui să fie o regulă în fiecare familie.
11: Corect, cred că este cea mai bună regulă pe care ai punctat-o. Dialogul întotdeauna ne ajută să înțelegem ce facem, dar mai ales de ce facem. Iar în momentul în care înțelegi de ce, îți este mult mai ușor să aplici regula pe care ați decis-o în familie.
10: Mai ales pentru că fiecare membru al familiei ne vrea binele. Ca o concluzie, nu regulile sunt problema, ci felul în care sunt puse. Dacă ar fi adaptate, discutate, nu ar mai fi o povară, ci un sprijin.
11: Corect, bine le zici, Nicolas.
10: Mulțumesc, Teddy.
11: Mulțumesc și eu mult.
10: Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare la un nou episod Next Gen, unde punem față în față generații, idei și mentalități. Pentru că noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Rescrie regulile. Pe curând!
0: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors. Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
12: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
13: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
12: Adică arăta cu multe tradiții.
13: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost tot timpul...
12: La propriu și la figurat.
13: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
12: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
13: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
2: Cam așa, da, 4 ani.
1: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
2: Da, păi,
1: e o exagerare?
2: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început. Adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvălug, și acum sunt aici.
1: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
2: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul. Deci poate să fie și așa, și așa.
1: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări în general nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
2: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
1: Depresia actorului?
2: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24. Digi24 FM.

0: Bun găsit, suntem în direct cu jurnalul de la miezul nopții, iată titlurile. Spania investighează acum un posibil caz de hantavirus transmis de la om la om după un focar izbucnit pe o navă de croazieră unde 3 persoane au murit. Alerta crește după ce 40 de pasageri au coborât înainte de identificarea infecției, iar traseul lor e necunoscut. La noi, criza politică se adâncește, negocierile pentru formarea unui nou guvern sunt în impas. Pe masa discuțiilor însă au apărut noi scenarii de guvernare. Le vedem imediat. Iar războiul din Ucraina ia o pauză de ziua victoriei, ziua Europei. Donald Trump anunță un armistițiu de 3 zile, detalii pe larg despre plan imediat.
1: Guvernul a fost demis de Parlament, nu e un moment fericit în nicio democrație. Invit la calm, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
2: Totdeauna, într-o discuție dintr-un partid, într-o situație dificilă, nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere. Întotdeauna există o atracție a funcțiilor.
3: Am văzut declarații înainte de moțiune că niciodată, dar niciodată, nu o să mai existe un dialog sau majoritate cu între PSD și PNL. Cum câțiva ani de zile spuneau că același lucru cu Partidul Democrat. PNL și cu Partidul Democrat niciodată au ajuns să aibă alianță după care au fuzionat.
4: Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea.
5: Ar fi soluția ca PNL să renunță la Ilie Bolojan să propună un alt premier?
6: Dar să nu-l cunoașteți pe Ilie Bolojan încă. Am impresia că încă nu-l cunoașteți. Nu va ceda, credeți-mă, eu știu pe Ilie Bolojan.
0: Și totuși Ilie Bolojan s-ar putea întoarce la Palatul Victoria, tot ca premier, spun liberalii, chiar dacă executivul a fost demis prin moțiune de cenzură. De altă parte, socialdemocrații exclud varianta, nici nu vor să audă de ea. Curtea Constituțională însă oferă spațiu președintelui Nicușor Dan. Dacă dorește, în anumite condiții, poate să numească din nou premier pe Bolojan.
7: Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, susține că Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier. Ei invocă mai multe condiții dintr-o decizie a Curții Constituționale. Una ar fi ca președintele Nicușor Dan să nu urmărească provocarea alegerilor anticipate. În plus, ar trebui ca noua majoritate să nu fie formată din aceleași partide care au demis guvernul prin moțiune de cenzură. Totodată, liberalul menționează că trebuie să treacă o perioadă de timp de la moțiunea de cenzură până la desemnarea aceluiași candidat. PSD are o cu totul altă părere.
8: Păi cum poate să mai fie Ilie Bolojan premier dacă a picat ieri printr-o moțiune de cenzură? Conform CCR, acest lucru nu se mai poate. N-ai voie dacă un guvern a picat, a fost demis, cum s-a întâmplat ieri, să vii cu aceeași propunere de prim-ministru. Este exclus.
7: Postul președinte PNL, Ludovic Orban, spune însă că nimic nu îl împiedică pe Bolojan să ajungă din nou la Palatul Victoria.
9: În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două

0: investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegeri anticipate.
1: PSD, care contestă posibilitatea ca Ilie Boloșan să mai ajungă șeful guvernului, invocă o decizie a Curții Constituționale din 2020. Potrivit acesteia, poate fi desemnat în funcție de premier orice candidat, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Însă, Curtea reproșa președintelui de la acea vreme, Klaus Iohannis, că a făcut desemnarea chiar a doua zi după ce premierul de atunci, Ludovic Orban, fusese demis. Motiv pentru care CCR a stabilit să treacă o perioadă rezonabilă de timp între demiterea unui prim-ministru și desemnarea lui din nou. Un alt reproș adus de curte în urmă cu 6 ani a fost că desemnarea aceluiași premier demis prin moțiune de cenzură a fost făcută tocmai cu scopul de a se ajunge la alegeri anticipate.
2: În momentul în care un premier este demis prin moțiune de cenzură, e greu de imaginat că același premier va avea sol de izbândă într-o nouă nominalizare.
3: Ilie Boloșan nu poate fi desemnat noul candidat pentru funcția de premier. În cazul Ludovic Orban a venit pandemia, adică s-au schimbat condițiile sociale, economice de la momentul demiterii și țara avea nevoie de un premier. În cazul lui Emil Boc au avut loc alegerile prezidențiale și Traian Băsescu a venit în noul mandat de președinte.
4: Și totuși, e posibil o întâlnire față în față între Sorin Grindeanu și Ilie Boloșan, doar dacă sunt ținuți de sepebiști, spune vicepreședintele PSD Puchean.
5: Așezare la masă între Sorin Grindeanu și Ilie Boloșan, după toate lucrurile care s-au spus și publice, și în ședințele restrânse, și la Cotroceni, și în Parlament. Cum vor discuta Ilie Boloșan și Sorin Grindeanu din nou la aceeași masă ca liderii celor două formațiuni politice?
6: Acum, dacă îmi permiteți o glumă, cel mai probabil bine controlați și unul și celălalt de sepepistul fiecăruia. Ca niște oameni maturi, trecând peste glumă, ca niște oameni maturi care au pe umerii lor o sarcină fantastic de grea de a conduce o țară.
4: Pe de altă parte, premierul Boloșan a primit încă o lovitură, ordonanța care i-ar fi împiedicat pe băieții deștepți din energie să obțină contracte bănoase nu poate merge mai departe. Un aviz care lipsește ar fi trebuit să vină de la Consiliul Legislativ, condus de nimeni altul decât Florin Iordache, fostul ministru al justiției în fostul guvern Grindeanu, cunoscut mai ales pentru ordonanța 13, ne explică colega mea Maria Dobre.
7: Bun găsit, ordonanța care vizează proiectele speculative ale băieților deștepți din energie nu mai poate intra în vigoare. Deși această ordonanță a fost adoptată în ședința de guvern de marți, înainte ca guvernul Boloșan să fie demis prin moțiune de cenzură, acum reprezentanții guvernului vin cu câteva explicații. Însă să ne aducem aminte ce prevedea această ordonanță. Aceasta instituia o garanție de 30 de euro per kilowatt instalat pentru companiile din energie care cereau aviz tehnic de acordare. Și ne aducem aminte că premierul Ilie Boloșan a avertizat de mai multe ori că băieții deștepți au blocat sistemul energetic prin ocuparea masivă a capacităților de concentrare. Revenind la cum am ajuns la acest blocaj, precizează reprezentanții guvernului că totul s-a întâmplat din cauza unui aviz de la Consiliul Legislativ. Mai exact, acest aviz a venit după ce guvernul Boloșan a fost demis prin moțiune de cenzură. Asta înseamnă că acum ordonanța nu mai poate intra în vigoare și nu mai poate apărea așadar în monitorul oficial. Acest proiect trebuie repus pe agenda ședinței de guvern, dar asta se poate întâmpla abia după ce vom avea un guvern cu puteri depline, ci nu unul interimar.
8: Decizia care s-a luat aseară este nestatutară. Ar fi trebuit să se consulte și celelalte structuri ale Partidului Național Liberal pentru retragerea în opoziție.
9: Și bine o consultare mai largă.
10: Decizia de intrare în opoziție, ați văzut, a fost foarte repede luată. Eu nu spun niciodată, pentru că în PNL au fost de foarte multe ori decizii care au schimbat o decizie anterioară. Această opțiune aparține exclusiv PNL și conducerii PNL, dacă va face

Mai puțin de o lună a mai rămas până la momentul în care salariile nu vor mai fi secrete la privat. Din iunie, toate companiile din UE vor fi obligate să respecte această directivă privind transparența salarială. Ce salarii din firma ta poți să afli și cum? Vedem imediat. Alertă maximă și mobilizare fără precedent în Bihor după o descoperire macabră. O elevă a fost găsită fără suflare pe un câmp în apropierea unei ferme. Atenție, sunt detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Trupul fetei a fost observat într-un lan de rapiță de localnică. Ea e cea care a sunat la 112. Autoritățile au declanșat o operațiune de căutare de amploare cu câini, polițiști, sprijiniți de elicoptere și drone cu termoviziune. Au periat zona timp de câteva ore. Principalul suspect a fost capturat. Din primele date este vorba despre un bărbat recidivist. Iată momentul în care a fost prins.

0: Alarma s-a dat la primele ore ale dimineții când adolescenta a dispărut de la ferma în care făcea practică. Acolo lucra și criminalul.
1: Este recividist criminalul. Mu 14 ani a omorât tot pe un bătrân, tot acel satul acesta, Parhida, pentru bani. A fost închis, a ieșit din închisoare mai repede cu vreo 8 luni. Lucra la o fermă de capre, era cioban.
0: La scurt timp după, a fost găsită și fata.
2: Patronul cu drona a găsit și cu poliția de frontieră a găsit fata decedată.
3: Nu vreau să plătesc și alte fete. Deci suntem distruși total.
0: După o mobilizare amplă a autorităților, cu elicopterul, la sol și cu drona, a fost găsit și criminalul. Era ascuns în lanul de rapiță de pe câmp.

0: elanul de rapiță a fost găsită și arma crimei. Moartea tinerei a provocat șoc în comunitate.
1: Așadar, în mai puțin de o lună, salariile în România nu mai sunt secrete. Angajatorii români care nu vor stabili criterii corecte de plată și nu vor informa angajații în legătură cu nivelul de plată riscă amenzi de până la 30.000 de lei.
2: Salariile nu vor mai fi negociate în orb. De pe 7 iunie, toți angajatorii vor fi obligați să dea informații despre nivelurile și criteriile de remunerare. De schimbare, se pregătește și o companie cu peste 8.000 de salariați.
3: Angajații vor avea, conform directivei, posibilitatea și dreptul să solicite informații cu privire la un nivel mediu pentru o categorie de lucrători similară sau comparabilă. În organizație este bine să existe o grilă salarială, să existe o politică salarială prin care angajații știu care este sistemul de modificare salarială, ce înseamnă performanță.
4: Potrivit Consiliului Uniunii Europene, directiva are rolul de a reduce diferențele de plată dintre femei și bărbați. Datele Parlamentului European arată că femeile câștigă cu 12% mai puțin pe oră decât bărbații.
2: Specialiștii în dreptul muncii se așteaptă ca mulți angajați să-și renegocieze salariile după ce vor afla despre marjele din companiile lor.
5: În măsura în care există diferențe de salarizare și acestea nu pot fi justificate în mod rezonabil prin criterii astfel cum prevede legea, automat salariile trebuie renegociate și încheiate astfel încât să fie respectat acest principiu al nediscriminării. Altfel se pot aplica sancțiunile prevăzute de lege, sancțiuni care nu sunt deloc de neglijat pentru angajatori.
6: Ar fi bine să fie așa, pentru că s-ar ști între ei oamenii că unii lucrează la fel, așa, și au salarii diferite, în funcție de cum a putut angajatorul să scoată, între ghilimele, salariu mai mic pentru funcție de prietenii, funcție de interese.
4: Credeți că de atunci, din momentul în care vor fi afișate, vor crește unele salarii?
7: Nu cred. Poate, din potrivă, să scadă. Chiar dacă este neapărat în aceeași poziție, poate să depindă nivelul salarial și de performanța individuală a fiecărui angajat.
2: De la începutul anului, pe o platformă de recrutare, a crescut cu 10% numărul anunțurilor care conțin salariul.
8: Vedem că anunțurile care au și salariul afișat atrag undeva cu 40% mai multe aplicări și cele mai multe sunt și mai relevante. Nu sunt doar mai vizibile, ci și atrag și mai mulți candidați relevanți, tocmai pentru că există potrivirea asta și pe așteptările

0: salariale.
1: Angajatorii care vor încălca repetat noile reguli vor risca amenzi între 20 și 30 de mii de lei.
2: Restricții peste restricții în acest weekend pe cele mai importante artere ale capitalei. De dimineață până seara, traficul va fi închis după ce au fost anunțate mai multe evenimente în același timp. Pentru a nu bloca de tot Bucureștiul, primăria a anunțat că renunță în acest weekend la proiectul străzi deschise, așadar Calea Victoriei nu mai devine pietonală.
3: Restricțiile de trafic vor intra în vigoare încă de la ora 7:30 de minute dimineața. Startul semimaratonului de 10 km se va da pe Bulevardul Libertății. Pe parcursul zilei până la ora 15 vor fi aplicate mai multe restricții pe șosele precum Bulevardul Libertății, Splaiul Independenței și Piața Constituției, unde este linia de finish. Există și rute ocolitoare precum Bulevardul Regina Maria, Bulevardul Tudor Vladimirescu și șoseaua Panduri. Duminică restricțiile se repetă. Organizatorii estimează că la eveniment vor participa cel puțin 13.000 de persoane. În paralel, în acest weekend are loc și un festival de mâncare la care se estimează că vor participa cel puțin 100.000 de oameni zilnic, așa că vor fi aplicate restricții de trafic între 10 și 11 seara, atât sâmbătă cât și duminică, pe Bulevardul Kiselev, pe segmentul de drum cuprins între strada Ion Mincu și Piața Victoriei. Există și rute alternative de pe Bulevardul Kiselev spre Arcul de Triumf și mai apoi spre Bulevardul Ion Mihalache. Spre seara are loc și o adunare publică care începe în Piața Universității și continuă cu un marș spre Piața Victoriei, așa că vor fi restricții de trafic între 17:30 și ora 11 seara pe Bulevardul Magheru, Bulevardul Lascăr Catargiu, dar și străzile adiacente. Organizatorii spun că estimează că la acest eveniment vor participa cel puțin 20.000 de oameni.
1: Pentru a nu bloca complet Bucureștiul, primăria a anunțat că renunță în acest weekend la proiectul Străzi Deschise, în care Calea Victoriei devenea stradă pietonală.
2: Avem reguli noi pe litoralul românesc în această vară, vă spun deocamdată atât. Vor fi avantajați, spre deosebire de alți ani, cei care nu vor să dea bani pe închirierea de șezlonguri. Imediat detalii.
4: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Andrei Diaconescu, bine ați venit!
7: Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
8: Doar să menționez, nu practic șahul, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul, acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah, în general ajut cu zona de finanțare.
7: Pentru tineri.
8: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business am în două părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
7: Asta mi se pare foarte interesant.
8: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic diferite.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce o dată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
9: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
10: Gata, înapoi la ale noastre.

0: În această seară, Donald Trump a anunțat un armistițiu de 3 zile între Rusia și Ucraina, în ciuda tentativelor eșuate de până acum. Se pare că președintele i-a convins și pe Putin și pe Zelenski să înceteze atacurile atât pe 9 mai, ziua victoriei, cât și în zilele de 10 și 11 mai. Asta după ce ambii lideri au declarat unilateral armistiții care n-aveau nicio șansă să fie respectate. Informația privind noua încetare a focului a fost confirmată de Kremlin, dar și de președintele ucrainean. Armistițiul va include și un nou schimb de prizonieri, câte 1000 din fiecare țară. Trump a dat vestea pe contul său de pe Truth Social, unde a scris, citez, că speră că acesta e chiar începutul sfârșitului războiului, unul lung, mortal și greu purtat. Liderul de la Casa Albă a dat asigurări că negocierile de pace continuă și că echipele de diplomați se apropie din ce în ce mai mult de un acord. Un anunț de la Ministerul Mediului venit în această seară, România nu va fi afectată de norul radioactiv provocat de un incendiu care se desfășoară în apropiere de centrala de la Cernobâl. Ministerul Mediului dă asigurări că până acum n-au fost înregistrate depășiri ale limitelor de avertizare privind radioactivitatea și potrivit ANM, norul de fum se deplasează spre Belarus și va ajunge apoi în nordul Ucrainei și sud-vestul Rusiei. Vă reamintesc că peste 1000 de hectare de pădure au fost mistuite de flăcări într-un incendiu izbucnit în pădurile radioactive de lângă Cernobâl. Focul ar fi început după căderea unei drone, deși autoritățile nu au precizat dacă era rusească sau ucraineană. Intervenția a fost grea din cauza vântului, dar și din cauza faptului că zona e plină de mine și de muniții neexplodate.
1: Malin!
2: Водою трохи напоїли.
3: Він так
2: пішов, але там для неї, бачиш?
4: Того малого сьогодні знайшли хлопці. Він сам прийшов до наших рятувальників з проханням про допомогу.
5: Малого?
6: Це, в принципі...
4: Малий, ну тримайся.

0: Alertă în Spania și tensiune în toată lumea. Un nou caz suspect de hantavirus este investigat de autoritățile din statul iberic. Nava pe care a apărut focarul va ajunge duminică în insulele Canare.
1: Una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con hantavirus positivo, con un contacto que fue breve. Ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo.
2: El aeropuerto, el equipo que va a estar en el aeropuerto del aviso de que el avión está listo para despegar, solo en ese momento se va a empezar a bajar a la gente del barco. Pequeñas Zodiac de unas 5 personas las que van a realizar ese tránsito. No hay ninguna posibilidad de interrelación con la población civil. Va a estar todo aislado y acotado. Solo van a acercarse los intervinientes autorizados para ello.
3: Lumea aici este speriată, unii au intrat chiar în panică, pentru că, să nu uităm, motorul principal al economiei din arhipelag este turismul. Dispariția turismului aici ar însemna falimentul. Lumea de aici a protestat, chiar au fost acolo în port unii, pentru că nu doreau apropierea acestei nave de insula noastră.
4: This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. This is not the start of a COVID.
0: Noi reguli pe litoral din această vară, șezlongurile și umbrelele vor fi limitate la cel mult 70% din plajă, astfel încât turiștii care nu vor să plătească pentru a sta la soare să aibă o zonă liberă pentru a sta pe nisip. Asta prevede un ghid publicat de Ministerul Mediului, care sunt așadar noutățile din acest sezon estival. Aflăm de la Dana Costache.
5: Ghidul a fost elaborat de Ordinul Arhitecților din România și vine cu un model clar de amenajare a plajelor de pe litoralul românesc. Potrivit documentului, trebuie să existe o zonă continuă de contact cu apa pe care să nu fie niciun fel de amplasament, astfel încât să fie permis accesul neîngrădit al tuturor turiștilor. Umbrelele și șezlongurile nu trebuie să ocupe mai mult de 70% din suprafața închiriată, iar restul plajei să rămână liber cu nisip. De asemenea, trebuie amenajată o alee pietonală continuă, fără obstacole. Toate aceste amplasamente trebuie să fie temporare, ușor de demontat și să nu existe nicio fundație permanentă care să afecteze structura naturală a plajei. De asemenea, ghidul vine și cu diferențe clare între tipurile de plajă, și anume între cea naturală, urbană sau rurală. Documentul poate fi consultat pe site-ul Ministerului Mediului, se află în dezbatere publică și se adresează tuturor antreprenorilor.
0: Știrile zilei din sport vin după o scurtă pauză. Stați cu noi.
6: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Profesor Dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Am spus bine.
8: Da.
7: Ce înseamnă mai exact asta?
8: Adică noi facem niște studii, publicăm niște articole pe baza operațiilor și cercetărilor făcute de noi și aceste articole au impact.
7: Da.
8: Și în funcție de impactul lor ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică, în articolele publicate de toți oamenii din lume, toți cercetătorii, toți profesorii.
7: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții. În clinici din Turcia, din Austria și așa mai departe. În domeniul dumneavoastră, în stomatologie, există ceva în momentul ăsta ce nu poate fi făcut în România? La
8: nu
7: cele
8: există.
7: Mai înalte standarde?
8: Nu. Și diferența este foarte mare, foarte mare între noi, între doctorii din România, stomatologii din România și din Europa.
7: Să
8: mă conectez cu Europa. Pentru că le e frică. le frică doctorilor din alte țări, tuturor le frică, sunt câțiva foarte buni, dar marea majoritate n-are curaj să lucreze, să-i lucreze pace. Vorbesc de Anglia, în primul rând, să spunem de Anglia, pentru că merg acolo și văd.
7: Da.
8: Le frică să își asume niște lucruri, niște tratamente, și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze, pentru că au spus că nu se poate face nimic, se putea face ceva, bineînțeles că se puteau pune implanturi, dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase sau dinți într-o zi și nu le făceau așa ceva. Și pacienții veneau la noi și era un tratament care dura, aveam nevoie de 3-4 zile. Pregăteam operația, analizele erau în regulă, operația, lucrările veneau cât puteam de repede, în unele zile, lucrarea provizorie, vine imediat. Sau a doua zi, și pacienții plecau înapoi și erau mirați, șocați.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
10: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
11: Gata, înapoi la ale noastre.

Bine v-am găsit la ABC Financiar! În acest episod vedem ce rol are inteligența artificială în finanțe. Inteligența artificială nu mai este un concept futurist. Este deja aici, poate fără să ne dăm seama, ne influențează deciziile financiare în fiecare zi. De la aplicațiile bancare care ne categorizează cheltuielile automat până la algoritmi care detectează fraude în timp real, AI-ul a devenit un asistent invizibil al banilor noștri. Dar ce înseamnă concret inteligența artificială în finanțe? Pe scurt, vorbim despre sisteme care analizează volume uriașe de date și învață din ele. Spre deosebire de metodele clasice, AI-ul procesează informația și îți îmbunătățește constant deciziile. Un exemplu simplu, dacă banca îți trimite o alertă când apare o tranzacție suspectă, cel mai probabil este rezultatul unui model de inteligență artificială care a învățat cum arată comportamentul tău obișnuit. În investiții, AI-ul este folosit pentru a analiza piețele financiare. Algoritmii pot identifica tipare pe care un om nu le-ar observa niciodată în fracțiuni de secundă. De aici vine și creșterea tradingului automatizat, unde deciziile sunt luate de sisteme, nu de emoții. Dar există și riscuri. Unul dintre ele este dependența excesivă de algoritmi. Dacă toți investitorii folosesc modele similare, piața poate reacționa în lanț, amplificând volatilitatea. În plus, AI-ul nu este infailibil, depinde de datele pe care le primește. Dacă acestea sunt incomplete sau distorsionate, rezultatele pot fi greșite. Pentru utilizatorul obișnuit, cheia este cum să folosească inteligența artificială. Câteva reguli simple. Nu delega complet deciziile financiare. Înțelege pe scurt cum funcționează aplicațiile pe care le folosești și mai ales păstrează controlul asupra banilor tăi. Inteligența artificială poate fi un aliat puternic, dar nu trebuie să înlocuiască gândirea critică. Decizia să rămână a ta. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Deja campioană în Italia, Inter nu mai are presiunea rezultatului pe Olimpico cu Lazio. Singurul străin care a câștigat lo Scudetto după Mourinho, Cristi Chivu are un singur obiectiv la meciul din etapa cu numărul 36. Tehnicianul vrea să descopere slăbiciunile lui Lazio înaintea finalei Cupei Italiei, programată la 4 zile după înfruntarea din Serie A. Fără înfrângere în campionat în fața lui Lazio în ultimele 7 meciuri, nerazzurii au câștigat fără drept de apel ultimul duel de pe Olimpico. În decembrie 2024 a fost 6-0 pentru Inter.
1: Cialanoglu, time and space here for Barella! And just like Di Marco, he scores in back-to-back league games. And this one is the best goal we've seen tonight.
2: Dino Prismic a învins idolul, croatul de pe locul 79 ATP l-a eliminat pe Novak Djokovic, de 6 ori campion la Roma. Startul meciului nu anunța surpriza Anole și a trecut în cont primul set. La 2, Prismic a reacționat, s-a distanțat la 4-0 în setul secund, pe care și l-a judecat lejer. Decisivul a avut un început echilibrat până la break-ul reușit de croatul de 20 de ani. Pentru 3-2, Prismic și-a ținut serviciul până la final și a obținut cea mai mare victorie a carierei, 2-6. 6-2, 6-4 împotriva lui Novak Djokovic.
3: Închide cu un as Prismic. Djokovic eliminat la Roma.
2: În schimb, favoritul 2 de la Roma s-a calificat în faza următoare fără mari emoții. Alexander Zverev l-a învins în două seturi pe conaționalul Daniel Altmaier. S-a terminat 7-5 și 6-3 pentru Zverev după un meci în care outsiderul a reușit o minge de excepție. Și ultimul punct din meci a fost de top mondial. De data aceasta, numărul 3 ATP a încheiat spectaculos. Golul lui Hakim Abdallah din finalul meciului cu Csíkszereda a adus al 4-lea succes pentru UTA în play-out.
3: Abdallah încercând șutul! Gol! UTA! Minutul 86, surprinsă am senzația Edward Pop de această lovitură.
4: Cred că am înscris când trebuia să înscriem. Nu trebuie de fiecare dată să câștigăm cu 10-0.
2: Echipa lui Mihalcea a avut inițiativa, iar cele mai importante ocazii din prima repriză le-au aparținut lui Țăroi și lui Iacob. După pauză, Alomerovic a fost aproape de un gol de generic. Abdallah a fost one man show. Mai întâi a trimis pe lângă poartă, apoi a nimerit bara. Până la urmă, atacantul venit de la Dinamo a găsit drumul spre gol. UTA Csíkszereda s-a încheiat 1-0.
4: Este o victorie meritată a gazdelor. Au fost mai bun la toate capitolele. Noi nu avem ce comenta.
5: Mi-am dorit să terminăm un pic bine și cu siguranță ne vom prezenta la fel și la ultima partidă.
2: UTA încheie sezonul cu un meci pe terenul Unirii Slobozia.
0: Fanii Barcelonei sunt gata de sărbătoare. Chiar și o remiză în El Clasico ar aduce al doilea triumf consecutiv în La Liga pentru echipa lui Hansi Flick. Vestea că rivalii de la Real Madrid s-au bătut între ei la antrenament a fost primită bine în Catalunia.
6: Siente fantástico. Que haya problemas en el Madrid. Siempre es bueno, sí.
7: No queda bonito, no queda bonito. Nosotros también lo hemos pasado mal en su momento, así que no queda bonito.
8: Yo creo que un poco es justicia divina, porque se rían de nosotros, pues nos toca un poco a nosotros, a ver. El ego de Vinicius, Bellingham, el Mbappé mismo, que ha salido el entrenamiento riéndose hoy. Sí, sí. O sea, vestuario roto.
9: Yo creo que un equipo de esta categoría debería tener un respeto, al menos entre los jugadores. Y poco más, yo creo que es algo que sí que tiene el Fútbol Club Barcelona, la verdad.
10: Mira, que parece mentira que pase esto, ¿qué quieres que te diga?
11: Bueno,
10: el juego es el juego, pero la locura es la locura.
11: Estaban mal acostumbrados, que ganaban siempre, y ahora pues es una crisis.
12: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit la un episod Pet Story. Eu sunt Andreea Bratu, iar astăzi vă prezint pe Eli. Eli și-a așteptat foarte mult timp omul, dar el nu s-a mai întors vreodată după ea.
1: Semnul de la branulă de pe picior a fost indiciul că Eli a avut o familie și că a fost abandonată recent. Este puțin probabil să se fi pierdut, pentru că Eli nu și-a aștepta singură stăpânul, ci alături de puii ei. Zi și noapte, nemișcată, în același loc, se uita la toate mașinile care treceau, dar niciuna nu s-a oprit. În speranța că poate totuși e o greșeală, că poate familia ei o caută, cei de la Aspa București au postat-o pe rețelele sociale imediat după ce au preluat-o, dar pentru Eli nu a sunat nimeni. Rapid a primit titlul de cea mai dedicată mămică din adăpost. Își spăla și alinta puii în permanență. Rând pe rând, micuții au fost adoptați, iar acum așteaptă și ea o șansă. Eli are 2 ani, este sterilizată și foarte prietenoasă cu toți 4 pezii, câini sau pisici, dar încă pășește timidă, încă se apropie încet și temătoare de oameni, pentru că a avut cândva un om căruia i-a oferit toată încrederea și loialitatea, dar el nu s-a mai întors vreodată.
0: Eu și Eli vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond@digi24.ro. Precizați un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu o adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Linda, cățelușa până nu demult maltratată și folosită de un bărbat pentru a cerși. Linda a fost adoptată de o familie minunată din Franța și se bucură acum de o viață așa cum ar merita fiecare cățel din lume.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM. Scos din sărite. O emisiune Digi24.
4: O să luăm niște situații, niște comentarii, niște chestii și o să le discutăm, pentru că e mare păcat să nu folosim această resursă inepuizabilă de comedie, și anume comentariile de pe internet. La articole sau filmulețe care țin de stelenizare și modul în care am plecat noi de pe pământ și am ajuns pe lună, oamenii lasă comentarii de genul: există 360 de sori, uneori 366 de sori. Ei răsar pe rând, de aici iluzia de rotație. Luna este locuită de civilizații extraterestre de sute de mii de ani. Vezi tăblițele sumerenie, bine cunoscute la tărtăria, asta totuși. Care descriu baze de la AS de la facultate. Așa, a rachetelor Anunnaki de pe Lună și Marte, aurul planetei Pământ a salvat planeta Nibiru de la moarte. Aurul are făcut atmosfera. Mie mi se pare că aurul doar face coaliții cu PSD-ul. Asta face. Așa, nimeni nu poate ajunge pe Lună pentru că nimeni nu poate trece de centura de asteroizi, care e toxică și distruge celula omenească. Doar Dumnezeu poate trece prin ea. Și ultima parte e cea mai amuzantă. Nu ne mai dați filme făcute de Hollywood, că am mai citit și noi cărți. Domnul chiar pare că o mai citit cărți de istorie.
3: Scos din sărite,

0: 2024.
1: Ca să fim și noi românii în ton cu toți niște planetari, domnul Daniel Băluță a zis că face parc pentru Donald Trump. Vă jur, avem și video. Ia să vedem ce a zis domnul.
2: It's a beautiful new park that is coming, that is going to be named as Donald Trump Park. Donald Trump Park. Mr. President, advance happy birthday. Thank you, Mr. Mayor.
3: E o plăcere să marcăm în felul ăsta prietenia româno-americană și este un gest extraordinar pe care putem face.
1: Da, e bine să existe un parc numit Donald Trump în România, că undeva trebuie să-și facă oameni nevoile până la urmă. Dacă se poate o statuie mare, să-și facă și porumbeii, așa, să pară transpirat. Tensiuni majore în Senat după adoptarea unei modificări importante la legea privind combaterea violenței pe stadioane. Ședința de miercuri a degenerat rapid într-un conflict public încheiat cu suspendarea lucrărilor după ce opoziția a părăsit sala, cum faci de obicei. În centrul scandalului s-a aflat senatorul PNL Vasile Blaga, surprins în timp ce rostea injurii cu microfonul rămas deschis. Ia să vedem dacă avem filmarea.
4: Raportul comun al comisiilor este de respingere a legii transmise și promulgare.
1: Deci nu pot să nu văd ironia maximă. Deci fix în timp ce se hotăra o lege legată de violența și înjuratul pe stadion, domnul Vasile Blaga a zis azi beli. Vă surprins că am înjurat, îmi cer scuze. Dar ghiși ce, eu nu sunt alesul poporului, eu pot să fac asta. Vorba aia, eu înjur pe banii mei, el înjur pe banii voștri. Da. În același timp, nu-i de parcă o zis te agresezi sexual, fă scroaf, o șola 5 milioane de voturi. Vedeți, sunt juri după scandalul cu legea violenței pe stadion, ca și cum ai încercat să explici că ești pacifist dând cuiva un pumn în față. Ei, cumva ce face Trump acum în Iran? Atac defensiv, dacă știți la ce mă refer. Sunt juri după scandalul pe legea violenței, ca și cum ai merge pe stadion și ai spune că violența nu-i soluția, în timp ce strigi steaua, fix așa. Dar totuși trebuie să existe și niște înjurături permise pe stadion conform legii astea și avem noi o listă. Înjurăturile o să fie următoarele. Manifest un interes profund și invaziv față de arborele dumneavoastră genealogic, cu un accent deosebit pe ramurile trecute în neființă. Da, dar asta este un semn bun că punem oamenii potriviți în funcție. Adică cine altcineva să fie expert în comportamentul de stadion dacă nu domnul care înjură ca pe stadion? Deci contextul este următorul. În timp ce se vota legea privind agresivitatea pe stadion, UDMR-ul pleacă din ședință și asta anulează legea. Și domnul Vasile Blaga a zis, dacă pleacă UDMR-ul, ai pus-o, cum ar veni, dar cu alte cuvinte. Și practic, da, practic Vasile Blaga a devenit brusc candidatul favorit pe locul 3 la alegerile din Ungaria, după ce a făcut remarca asta, fiind singurul politician român care s-a supărat că pleacă ungurii de undeva.
0: Scos din sărite. Sâmbătă ora 23 pe Digi24.
5: Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare?
6: Indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani.
7: Sergiu Neguț vine în fața ta sâmbătă de la 14.
0: Digi24 FM.
8: Dacă vă întrebați pe ce se mai cheltuiesc banii publici în România, aflați că un primar din Buzău vrea să dea 30.000 de euro pe un coteț mobil pentru găini. E convins că va amortiza cheltuiala din vânzarea ouălor. Vă spun mai multe la Focus România. Vă aștept!

0: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: Bună seara, sunt Anca Suciu, începe ediția specială la Digi24. Analizăm informațiile zilei întâi, titlurile momentului. Spania investighează un posibil caz de hantavirus transmis de la om la om după un focar izbucnit pe o navă de croazieră unde 3 persoane au decedat. Alerta crește după ce 40 de pasageri au coborât înainte de identificarea infecției, iar traseul lor este încă necunoscut. Ce transmite Organizația Mondială a Sănătății? Vă spun imediat. Criza politică între timp se adâncește la noi, iar negocierile pentru formarea noului guvern sunt în impas. Pe masa discuțiilor au apărut totuși câteva scenarii noi, un executiv minoritar, iar cel cu șanse mai mari, un executiv minoritar PSD-UDMR susținut de minorități. Dar și formula PNL-USR-UDMR e pe masă. Liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache, spune chiar că Partidul Național Liberal îl poate propune din nou premier pe Ilie Bolojan, pentru că nu există piedici în Constituție. Analizăm și ce spun judecătorii curții, veți vedea cât de împărțite sunt părerile imediat. Armistițiul SUA, Iran este în pericol. Teheranul a atacat nave americane în strâmtoarea Ormuz, iar Statele Unite au răspuns cu lovituri defensive. Iranul are mai puțin de 24 de ore să decidă dacă acceptă noua propunere americană. Date pe larg, începem. Alertă în Spania, tensiune în lumea întreagă, un nou caz suspect de hantavirus este investigat de autoritățile din statul iberic. O femeie care prezintă simptome compatibile cu o infecție. Nava pe care a apărut focarul va ajunge duminică în insulele Canare, de unde pasagerii vor fi duși direct în avioanele cu care vor fi trimiși acasă. În paralel, autoritățile din mai multe țări încearcă să identifice persoanele de contact ale pasagerilor care au coborât prematur de pe vas.
1: Es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con hantavirus positivo, con un contacto que fue breve. Ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo.
2: El aeropuerto, el equipo que va a estar en el aeropuerto dé el aviso de que el avión está listo para despegar, solo en ese momento se va a empezar a bajar a la gente del barco. Pequeñas Zodiac de unas 5 personas las que van a realizar ese tránsito. No hay ninguna posibilidad de interrelación con la población civil. Va a estar todo aislado y acotado. Solo van a acercarse los intervinientes autorizados para ello.
3: Lumea aici este speriată, unii au intrat chiar în panică, pentru că, să nu uităm, motorul principal al economiei din arhipelag este turismul. Dispariția turismului aici ar însemna falimentul. Lumea de aici a protestat, chiar au fost acolo în port unii, pentru că nu doreau apropierea acestei nave de insula noastră.
4: This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. This is not the start of a COVID.
0: Date suplimentare despre acest caz acum. Corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica, ni se alătură.
5: Ministerul Sănătății de la Madrid confirmă faptul că o femeie de 32 de ani din Alicante, oraș aflat la sud de Valencia, prezintă simptome respiratorii ușoare similare cu cele ale hantavirusului. Ea a fost într-un avion care a venit de la Johannesburg din Africa de Sud și s-a dus spre Amsterdam, un avion în care a urcat pentru puțin timp și cetățeanul olandez, femeia din Olanda, care a decedat din cauza hantavirusului. Femeia care a decedat fusese pe nava de croazieră, ajunsese în Johannesburg și s-a suit în avion pentru puțin timp. Ea s-a simțit rău. Personalul de zbor a decis să o coboare pentru că nu putea să zboare în situația în care era și a decedat ulterior în incinta aeroportului. S-a declanșat procedura de urgență la nivel internațional. S-au căutat toate persoanele de contact apropiat direct cu cea decedată, cu persoana decedată și s-a identificat această femeie din Alicante care a fost chemată la spital și acum este în carantină. Testul durează între 2 24 de ore și 48 de ore pentru a se afla un rezultat dacă este pozitiv purtătoare de virus sau nu. S-a mai identificat și acea stewardesă din Olanda care a fost internată tot cu simptome, dar la care din fericire testul a ieșit negativ, și a mai fost un cetățean din Africa de Sud. El a coborât în Amsterdam, a venit în Barcelona timp de o săptămână, de aici a plecat în Africa de Sud înapoi și autoritățile de acolo l-au identificat și se află de asemenea în carantină.
0: Știrea s-a răspândit peste tot, de aceea și medicii români fac acum apel la calm. Nu trebuie să ne gândim la o pandemie. Asta a spus la Digi24 doctorul Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș din București.
6: Sigur că trebuie să fie o diferență între partea legată de atenție. Nu spune nimeni că nu trebuie să monitorizăm, că nu trebuie să fie izolate acele persoane și că nu trebuie să fie o parte de analiză. Dar eu cred că de aici și până la exagerarea generală și la faptul că ne gândim la o pandemie, eu cred că e o mare distanță. Și ce se întâmplă acum cu acel vas, cred că este o exagerare în sensul că acei oameni practic trebuie să fie monitorizați și au nevoie de parte medicală, în așa fel încât izolarea trebuie să fie urmată și de rezolvarea lor medicală. Faptul că nu sunt primiți pe nicăieri, aici e de discutat. Deci nu cred că ar trebui să fie un motiv de panică și nu sunt alte elemente noi în acest moment.
0: Astăzi la noi a fost alertă în Bihor după ce o elevă a fost găsită moartă pe un câmp din apropierea unei ferme de capre. Urmează informații și imagini cu un impact emoțional puternic, atenție. Trupul fetei a fost descoperit într-un lan de rapiță de o femeie care a anunțat imediat autoritățile. Polițiștii au declanșat o amplă operațiune de căutare. Ulterior s-a folosit inclusiv un elicopter și drona, iar după mai multe ore suspectul a fost prins. Este vorba despre un recidivist.
7: Alarma s-a dat la primele ore ale dimineții, când adolescenta a dispărut de la ferma de capre în care făcea practică. Acolo lucra și criminalul.
8: Este recidivist criminalul. Mu 14 ani a omorât tot pe un bătrân, tot acel satul acesta, Parhida, pentru bani. A fost închis, a ieșit din închisoare mai repede cu vreo 8 luni. Lucra la o fermă de capre, era cioban.
7: La scurt timp după, a fost găsită și fata.
9: Eram la lucru, ne-a sunat nevastă mea să vină acasă, urgent, că dispăruse fetița noastră. Nu vreau să plătesc și alte fete. Deci suntem distruși total.
7: După o mobilizare amplă a autorităților, cu elicopterul, la sol și cu drona, a fost găsit și criminalul. Era ascuns în lanul de rapiță de pe câmp. În lanul de rapiță a fost găsită și arma crimei. Moartea tinerei a provocat șoc în comunitate.
0: Lovitură pentru premierul Bolojan, ordonanța care i-ar fi împiedicat pe băieții deștepți din energie să obțină contracte bănoase nu poate merge mai departe. Avizul care lipsește ar fi trebuit să fie dat de Consiliul Legislativ, condus de către Florin Iordache, fostul ministru al Justiției în guvernul Grindeanu, cunoscut pentru ordonanța 13. Mergem la Amalia Enache, la Amalia Dobre, ne spune mai multe despre detaliile acestei povești.
10: Bun găsit! Ordonanța care vizează proiectele speculative ale băieților deștepți din energie nu mai poate intra în vigoare. Deși această ordonanță a fost adoptată în ședința de guvern de marți, înainte ca guvernul Bolojan să fie demis prin moțiune de cenzură, acum reprezentanții guvernului vin cu câteva explicații. Însă să ne aducem aminte ce prevedea această ordonanță. Aceasta instituia o garanție de 30 de euro per kilowatt instalat pentru companiile din energie care cereau aviz tehnic de acordare. Și ne aducem aminte că premierul Ilie Bolojan a avertizat de mai multe ori că băieții deștepți au blocat sistemul energetic prin ocuparea masivă a capacităților de concentrare. Revenind la cum am ajuns la acest blocaj, precizează reprezentanții guvernului că totul s-a întâmplat din cauza unui aviz de la Consiliul Legislativ. Mai exact, acest aviz a venit după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Asta înseamnă că acum ordonanța nu mai poate intra în vigoare și nu mai poate apărea așadar în monitorul oficial. Acest proiect trebuie repus pe agenda ședinței de guvern, dar asta se poate întâmpla abia după ce vom avea un guvern cu puteri depline, ci nu unul interimar.
0: Gură de oxigen în economie. Leul s-a apreciat în raport cu euro și asta pentru a doua zi la rând. Cezara Scutari are mai multe informații.
11: Bun găsit! Euro a ajuns astăzi la valoarea de 5 lei și 23 de bani, în scădere față de zilele anterioare. Ieri a fost ancorat la valoarea de 5 lei și 26 de bani, în ciuda unei ușoare scăderi. Miercuri a explodat, euro a crescut cu 5 bani după căderea guvernului. Ascensiunea a început de luni, cu o zi înainte de moțiunea de cenzură. Practic, criza politică se răsfrânge clar în economie. Leul a fost toată săptămâna sub presiune și a fost influențat de instabilitatea politică și de cea fiscală. Un euro mai scump ar putea veni la pachet pentru români cu scumpiri la raft și scumpiri la serviciile achiziționate. Banca Națională a României a transmis că volatilitatea cursului ar putea continua dacă România nu va transmite un semnal clar și credibil de stabilitate.
0: Armistițiul dintre Statele Unite ale Americii și Iran atârnă de un fir de ață. Teheranul a atacat distrugătoare americane în Ormuz, iar americanii au ripostat cu lovituri defensive. Atacurile ridică multe semne de întrebare legate de răspunsul Teheranului la noua propunere a Statelor Unite. Iranienii au acum mai puțin de 24 de ore la dispoziție să spună dacă acceptă sau nu. Avem detalii suplimentare. Alexandra Dinu ni se alătură.
12: Ne-am găsit, armata americană a anunțat că a răspuns cu succes unor atacuri cu rachete și drone care au vizat trei distrugătoare care tranzitau strâmtoarea Ormuz. Ulterior au fost lansate lovituri asupra unor instalații iraniene. Explozii s-au auzit în mai multe regiuni din Iran. Președintele american a anunțat că loviturile au fost distrugătoare și că iranienii au fost nimiciți. Numai că, în timp ce liderul american se lăuda cu victoria, o analiză a CIA arată că Iranul poate rezista blocadei navale americane încă 3-4 luni, poate chiar mai mult. Potrivit raportului citat de Washington Post, Teheranul păstrează în subteran încă aproximativ 70% din stocul de rachete și 75% din lansatoarele mobile pe care le avea înainte de război, în ciuda bombardamentelor Statelor Unite și Israelului. Pe scurt, CIA avertizează că regimul este mai rezistent decât spun liderii americani.
13: We're negotiating with the Iranians. We took our three destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. Talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain.
12: De cealaltă parte, iranienii spun că ar fi lovit și ei navele de război americane în timpul schimbului de focuri. Imagini publicate de televiziunea de stat de la Teheran arată rachete lansate de armata iraniană în direcția navelor SUA. Potrivit comunicatului marinei iraniene, atacul a venit după ce armata Statelor Unite ar fi încălcat armistițiul și ar fi atacat un petrolier iranian.
14: Allahu Akbar! Allahu Akbar!
15: Ta sabit namayand که تجاوز و اشغال نتیجه جز اسارت تحقیرآمیز و قطعه شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد.
12: Și în tot acest context tensionat, Statele Unite au transmis Iranului un nou plan de pace, de data aceasta în 14 puncte. Potrivit Wall Street Journal, dacă Teheranul acceptă propunerile, acestea sunt cele două părți, ar urma să intre într-o perioadă de 30 de zile de negocieri detaliate. Documentul prevede condiții extrem de dure pentru Iran, inclusiv dezmembrarea instalațiilor nucleare și interzicerea totală a activităților nucleare subterane. Washingtonul cere de asemenea și predarea stocurilor de uraniu îmbogățit, dar și o interdicție pe o perioadă de 20 de ani asupra îmbogățirii uraniului. Atenție! În planul inițial era permanent. În paralel, Statele Unite propun redeschiderea Ormuz și relaxarea sancțiunilor, însă doar dacă Iranul respectă integral condițiile impuse.
0: Și vă propun acum să ne uităm la calculele, variantele posibile de guvernare și la întrebarea momentului dacă Ilie Bolojan poate fi numit propus din nou premier. Președintele are această putere potrivit Constituției de a-l numi, iar ulterior Parlamentul decide dacă îi trece guvernul sau nu, formula de guvern pe care o propune. Alături de noi în această seară începem dezbaterea. Cristina Trăilă din partea Partidului Național Liberal, Radu Mihaiu din partea USR, Felix Alex Cosma din partea PSD și Gemma Botonis alături din partea UDMR. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Bună seara tuturor. Vă propun să ne uităm la declarația lui Kelemen Hunor. Este cea mai recentă, este și liderul care s-a întâlnit, cel puțin din informațiile pe care le avem până acum, este ultimul care s-a întâlnit cu președintele Nicu Șordan. Au fost discuții, s-au pus pe masă câteva variante, cele care ies de acolo par să fie, să ducă înspre un guvern minoritar. Sunt câteva detalii pe care Kelemen Hunor le oferă într-un interviu pentru știrile Pro TV, care ne pot duce la, sau ne aduce puțină lumină în această încălceală politică. Nu știm dacă săptămâna viitoare vom vedea consultări oficiale pentru formarea guvernului, pentru că dinspre administrația prezidențială informațiile vin că va urma o perioadă de liniște cel puțină până miercuri, când e summitul B9 și ulterior se va negocia și formula de guvern viitoare. L-ascultăm pe liderul UDMR întâi.
16: Sigur, se poate găsi și o altă variantă decât această fostă coaliție, un guvern minoritar, dar cu o susținere foarte fermă și foarte transparentă și pe un angajament minimal, cel puțin pe acest an, inclusiv închiderea proiectului de buget pentru anul 2027. Niciun guvern minoritar nu a rezistat foarte mult. Trebuie să fim conștienți, vrând nevrând, trecem printr-o perioadă cu multe turbulențe politice și orice guvern va fi sub presiune permanentă. Nu știu dacă va rezista până în 2028, dar aici, sigur, dacă nu reușim să găsim o soluție pe termen lung, trebuie să mergi în etape, dar trebuie să rezolvi problemele pentru care te-ai angajat.
0: Bun, varianta în care, ce ar însemna acest guvern și ce susținere are? Ar fi nevoie de voturi din partea AUR. Dacă Partidul Național Liberal refuză să voteze, însă dacă liberalii vor vota un guvern minoritar PSD-UDMR, ar putea să vină voturile, doamna Trăilă. Ați vota o asemenea propunere, guvern minoritar PSD-UDMR minorități?
17: Da, votul Partidului Național Liberal a fost unul foarte clar sub acest aspect. În momentul în care prin trei decizii consecutive
0: asta înseamnă pentru PNL opoziție, dar ați susține?
17: Nu, mă referam la cu totul altceva, și anume că atâta timp cât nu facem
0: la întrebare, că încercăm să sunt multe subiecte
17: PSD,
0: să știți,
17: da, nu facem guvern cu PSD, asta nu înseamnă nici susținerea lui în Parlament, a unui guvern
0: deci nu veți
17: cu,
0: vota
17: componența un... PSD, cu componenta PSD.
0: Nu doar cu premier PSD.
17: Da.
0: Componența PSD.
17: Da, e foarte clar, atâta timp cât am votat că nu vom fi într-o coaliție, nu vom susține practic niciun guvern care să aibă în compoziția sa politică Partidul Social Democrat.
0: Dar nu le-ați spus socialdemocraților să vină acum cu o variantă de guvern? Dacă tot au dărâmat acest guvern?
17: Să-și asume răspunderea în sensul acesta, dar asta nu înseamnă că trebuie să o facă cu noi.
0: Să facă rost din altă parte de vot.
17: Păi am votat noi împotriva guvernului din care au făcut ei parte? Nu.
0: USR ar vota un asemenea guvern?
18: Cum am putea noi să avem încredere într-un PSD condus de actuala echipa de conducere, care este evident că a încălcat toate protocoalele, toate înțelegerile, tot ce, nu știu, eu mi-amintesc și în cazul nostru, avocatul poporului, în care PSD pur și simplu s-a sucit, a promis ceva și după care s-a sucit. Cum putem susține noi și cum putem vota un PSD condus de actuala echipă de conducere? În niciun caz. Am și votat, și la noi s-a votat, în unanimitate s-a votat, ceea ce la USR se întâmplă rar.
0: Deci nu, niciun guvern. Ce faceți, domnule?
18: Îmi permit o scurtă completare. Noi am spus lucrurile astea înainte de moțiune.
17: Da,
18: PSD
17: le
18: știați dinainte de moțiune. Uh-huh. Și totuși a mers pe direcția asta.
0: Domnule Cosma.
19: Pentru oricare dintre partidele care am fost în coaliție, și eu cred că vom fi și după această etapă de o săptămână sau două care urmează, sub o formă sau alta, este foarte clar că un guvern minoritar este o aventură. Deci nu e o soluție care în Parlament să ducă la trecerea
0: deci
19: unor legi sau la niște reforme.
0: Nu vedeți guvernul acesta
19: sau
0: minoritar?
19: La niște reforme, cum îmi place domnului Bolojan să iasă în față și să declare, care păi să fie esențiale pentru
17: deci
19: România.
17: Deci vrea cu PNL, dar atacă cu președintele PNL-ului.
19: Nu atacă pe nimeni, a spus doar că îi place domnului Bolojan, să spună că facem reforme. ca să faci reforme, ai nevoie de parlament.
20: Dar haideți să ne lămurim foarte un pic, că încercăm să vedem ce guverne ies din aceste negocieri.
19: Exact asta doream
20: să spun. Deci spuneți nu guvern minoritar.
19: Exact asta doream să spun. Voturile se vor număra în parlament în momentul în care președintele va veni și va propune un prim-ministru și sunt convins că sub acea formulă cu care se va ieși.
20: De unde?
19: De PNL la, nu de la președinte, sunt convins că va trece. Ideea este în felul următor. Haideți să ne uităm puțin și în spate, deși nu
20: vă
19: ne place.
20: Pe aur?
19: Nici nu cred că e cazul să ne bazăm pe aur. Noi am spus foarte clar și răspicat că nu facem guvern cu ei. A fost o etapă în care s-a votat împreună pentru a da jos premierul. Poftiți?
20: Vă așteptați la susținere în Parlament din partea AUR? Nu intrați la guvernare.
19: Nu, cred că, nu cred că e nevoie AUR? De susținere AUR.
20: N-aveți nevoie.
19: Sunt fel convins că se va ajunge la o soluție din care să facă parte și actualii colegi din coaliție. Eu așa cred. Eu așa cred, cu actuala coaliție, sau mă rog, fosta coaliție, într-o formă poate puțin rarefiată, dar adică? Cu colegi din partidele cu care am fost la guvernare. Sunt convins că se poate găsi o astfel de soluție.
20: Colegi ideea, sau partidele? Ideea să este... ne explice și noi cu colegi de la noi.
19: Colegi din partidele cu care am fost în coaliție.
20: Adică vreți să extrageți
19: de la USR și colegi de la, și cu partidele de la pe de-a întregul lor. Cred că negocierea în politică și rolul de mediator a președintului înseamnă ca cele patru partide și minoritățile să ajungă în final la un consens. Pentru că la fel cum noi putem să spunem că ne încăpățânăm și ne-am încăpățânat, dacă vreți să o luați așa, că vrem să avem o discuție pertinentă, fiind cel mai mare partid din coaliție și că nu poate un singur om să dicteze ce se întâmplă în acea coaliție, la fel de bine și acum, dumneavoastră trebuie să vă încăpățânați, să ajungem la masa discuțiilor și să spunem negru pe alb că se poate merge mai departe.
20: V-ați încăpățânat și ați mers până la capăt și ați dat jos guvernul din care făceați parte. Și ce ne cereți nouă?
19: Un guvern
21: să ne încăpățânăm să facem ca PSD.
19: Un guvern în care PSD-ul cred că trebuie să aibă un cuvânt de spus. Este foarte important, doamna Trăină. Haideți să ne uităm la rezultatele din 2024.
20: Am înțeles, atunci încercați să faceți conform algoritmului.
19: Să negociem,
20: sigur că da, dar de ce să negociem? Noi trebuie să fim sluji în fața PSD-ului?
19: Nu vă supărați.
20: Să fim preși de la guvernul Tăriceanu încoace? Ba da, nu vă supărați. De la guvernul Tăriceanu încoace, Partidul Național Liberal a fost preș în fața PSD-ului.
19: Doamna, ați condus România în ultimii 30 ani. Nu, uitați-vă pe graficul ăla. Este mai mult galben decât roșu.
20: Singur nu am condus țara.
21: Domnule Cosma, sunteți la guvernare acum? Sunteți în guvern?
19: Înțelegem.
21: Că sunteți?
19: Nu.

0: într-un guvern cu PSD, dar fără voturile USR și PNL, aveți nevoie de voturile AUR.
1: Nu mi se pare să fie fezabil o asemenea construcție, pentru că, cum spuneți și dumneavoastră, am avea nevoie de voturile AUR. Iar am spus-o de mai multe ori, nu intrăm într-un guvern minoritar care are nevoie pentru investire de voturile AUR în Parlament. Deci este exclus în acest sens să avem un guvern minoritar PSD-UDMR, care nu e votat de USR și PNL, trebuie să fie votat de AUR și de ceilalți extremiști, SOS, POC și neafiliați, neafiliații respectiv tot din partidele extremiste și au dat demisia și au devenit deputați sau senatori neafiliați, în acest sens fac parte din aceeași tabără extremistă. Nu putem face acest lucru. Noi nu vrem să avem nicio legătură politică, nici la guvernare, nici în Parlament cu partidul extremist antimaghiar AUR.
0: Cât ne puteți spune din discuția, din întâlnirea pe care a avut-o președintele cu Kelemen Hunor? Cum e președintele în acest moment? Ce variante are? Ce i-ați transmis dumneavoastră de la UDMR? Am văzut declarația lui Kelemen Hunor că prima opțiune este refacerea coaliției, dar ne-am uitat mai devreme, am asistat la o dezbatere, să-i spunem așa, de idei, dar pare că sunt mulți nervi și e foarte greu de înțeles cum s-ar putea realiza o împăcare. Kelemen Hunor a spus fără un premier de la PSD sau PNL, asta a fost și varianta pe care a înaintat-o președintelui Nicușor Dan.
1: Da, deci asta a fost varianta, sau un premier de la PNL sau PSD pe care să nu perceapă celălalt partid ca un rival politic, care să fie acceptat atât de PNL și Partidul Social Democrat. Nu știu dacă cum s-ar putea găsi o asemenea persoană. Eu cred că domnul Nicușor Dan se gândește și la un premier tehnocrat, dar nu cred că un premier tehnocrat în atare condiții ar avea autoritatea suficientă, necesară să conducă totuși un guvern în condiții destul de dificile și într-o situație economică și bugetară complicată. Eu am impresia că nici în acest moment, nici domnul președinte Nicușor Dan nu are o soluție sau un plan clar pentru rezolvarea acestei situații. Nu cred că domnul președinte Nicușor Dan în acest moment ar avea o baghetă magică cu care ar putea să rezolve această situație. Eu cred, e numai sigur o supoziție, în sensul că dânsul cred că a crezut că după ce a picat acest guvern în Parlament, totuși părțile se vor întoarce la masa negocierilor și Partidul Național Liberal se va întoarce la masa negocierilor și în acest sens, cumva, se va putea reface această coaliție care a existat și până acum. Dar se pare, cel puțin în acest moment, se pare că lucrurile stau diferit, iar colegii de la Partidul Național Liberal, colegii de la Uniunea Salvați România au aceste rezoluții prin care nu mai vor să formeze o majoritate cu Partidul Social Democrat. Și având în vedere aceste elemente, suntem într-un impas total. Eu nu cred că cineva în țara asta, în acest moment, știe cum se va forma noul guvern. Ce majoritate s-ar putea contura în Parlamentul României.
0: Nici măcar președintele.
1: Eu așa am impresia că în acest moment nici președintele Nicușor Dan nu știe.
0: Aveți un răspuns apropo de întrebarea aceasta? Vreau să testez teoria dumneavoastră, domnule Cemaboton. Dacă e vreun român în sala, în acest platou, care să știe ce formulă de guvern va ieși, domnule Mihaiu.
2: Eu cred că soluția ar trebui să vină de la cei care au declanșat toată această tevatură. Nu?
0: Adică premier PSD, guvern PSD-AUR?
2: E clar că PSD a avut un plan, AUR a avut un plan, nu știu dacă s-au sincronizat planurile astea, dar da, evident dar am dincolo, ajuns la...
0: Okay, cine... Dar dincolo de această retorică politică, domnule Mihai, vă înțeleg poziția. Credeți că România o va duce bine, mai bine, pentru că suntem într-o criză, pentru că trebuie să vină o variantă mai
2: atenție,
0: bună. Cu PSD și AUR la guvernare?
2: Suntem într-o criză și extremismul crește în România pentru că am avut guverne în care a fost evident, sau oamenii au fost revoltați din cauza corupției. Dacă noi nu reușim să stârpim corupția, Dacă noi protejăm sinecurile, dacă noi protejăm căpușele,
3: domnule,
2: dacă noi nu reușim să vorbim despre lucrurile astea, dacă nu reușim să le facem, extremismul va crește în continuare. Faptul că în acest moment un partid profund antireformist

0: este, este foarte simplu, dar...
1: Și la fel de bine poate veni întrebarea și tocmai v-a adresat-o, dar și din partea electoratului. Dacă ați fost acolo, de ce n-ați reușit să
2: păi
1: mai
2: cum am reușit? Că s-a făcut reformă la Rom Silva, că s-au arătat, a fost demis directorul de la Salrom și așa mai departe. Deci cât am fost noi la guvernare, unde am putut și am avut un impact, am făcut, s-au făcut
1: poveste
2: aceste
1: lungă acolo la Salrom cu...
2: Ce spuneți?
1: Povestea a fost lungă la Salrom
2: fost
1: cu demitere.
2: Și a durat ceva timp, de dar s-a întâmplat. S-a întâmplat.
3: Da,
2: așa au fost
1: procedurile.
2: Așa au fost procedurile.
1: Permiteți-mi doar încă o declarație. Florin Vinta, primarul municipiului Oradea, a spus că totuși ar vota un guvern, doamna Trăilă, PSD, UDMR, deci un guvern minoritar. Haideți să urmărim această declarație și să ne lămurim.
4: Un guvern minoritar de stânga. PSD plus UDMR plus minorități. PNL ar vota un astfel de guvern minoritar?
5: Partidul Național Liberal a votat să stea în opoziție, să nu mai facă alianță cu Partidul Social Democrat, dar bineînțeles să susțină proiectele prioritare pentru România, așa cum a făcut de fiecare dată. Dacă Partidul Social Democrat va veni cu o soluție de guvern minoritar în Parlament, nu cred că Partidul Național Liberal nu va susține acest lucru. Partidul Social Democrat trebuie să-și asume în acest moment guvernarea.
6: Nuanța pe care colegul meu Florin Birta a spus-o foarte clar se referă la proiectele majore, pentru care, de altfel, și președintele Nicușor Dan a cerut, practic, o înțelegere între partide, că vorbim de PNRR, că vorbim de OECD, că vorbim de SAFE. Deci toate aceste proiecte, evident că sunt proiecte de țară și trebuie să fie votate de parlamentarii tuturor grupurilor, pentru că vorbim de România. Dar una este să votezi și să fii alături de colegii parlamentari într-un astfel de demers și alta este să votezi un guvern în care PSD-ul vine, nu știu, abanam, alături de AUR, alături de oricine altcineva, nu știu, și nici nu pot să dau cu presupusul în momentul de față, în condițiile în care, 1, n-avem o astfel de propunere, 2, nu am o decizie în Partidul Național Liberal sub acest aspect, dar am niște decizii care spun foarte clar că în niciun caz nu vom face și nu vom susține un guvern cu Partidul Național, Partidul Social Democrat sau
1: au apărut informații astăzi, inclusiv G4 Media a scris despre asta, de tabăra anti-Bolojan care pune presiune în interiorul partidului, în țară în mod special, pentru un Consiliu Național. Un for lărgit de conducere, un nou vot, astfel încât să fie... Să avem parte de o răzgândeală în PNL, să nu treceți în opoziție, ci să reveniți la guvern?
6: De 3 ani de zile, și o spun în mod constant, de 3 ani de zile aud aceeași retorică din partea acelorași personaje, aceiași colegi, aceiași oameni. Nu sunt mai mult de 10 președinți de organizație. În momentul de față, n-au fost niciodată mai mulți. Deci, nu înțeleg de ce, și chiar aici n-am înțeles asta așa, ca o discuție între noi, oameni politici, cu experiență. De ce Partidul Social Democrat a achiesat la această formulă? Nu-mi dau seama pe ce s-a bazat. Poate că informațiile...
2: Da, dar nu e problema noastră, n-am achiesat la nimic.
6: Nu-mi dau seama de unde această teorie.
1: A remarcat-o și doamna Trăilă.
2: Ați spus-o și dumneavoastră, adică nu e ceva, și a apărut și în presă, că da, există niște discuții care îi privesc strict pe colegii noștri de la PNL. Noi am spus-o și o repetăm încă o dată.
1: Cu cine? Zice ok, nu dați nume atunci, dar îi strângeți la un grup.
2: Se știu colegii între ei, nu trebuie să o spun, eu. Au fost niște luări publice de poziție care le-am văzut și noi, care le-am văzut și noi la televizor, dar repet încă o dată, nu e treaba PSD-ului. Noi nu suntem în ipostaza și nu am fost și nici nu vrem să fim, să ne intereseze ce fac colegii în celelalte partide.
6: Le interesează
2: ce facem noi în PSD. Noi putem spune încă o dată că dorim păstrarea aceleiași direcții pe care am mai discutat-o, doar că am avut acea problemă.
1: Pentru că lansați o idee după care nu o detaliați. V-am spus 3 nume. S-a discutat cu ei din PSD?
2: Nu pot să vă confirm eu așa ceva. Nici nu am această informație.
1: Cine știe dumneavoastră că s-a discutat din PNL?
2: Este doamna Trăilă care a spus că nu sunt mai mult de 10 lideri maxim care au o poziție diferită. Eu asta înțeleg.
1: Dumneavoastră ați fost cel care ați spus că se discută cu membrii, cu o parte, așa v-ați referit, din PNL și din USR.
2: S-a discutat și cu cei de la AUR în această perioadă. S-a discutat cu cei de la POP.
6: Pe mine în personal mă interesa cu cine ați discutat de la PNL, că chiar sunt interesat.
2: Toată lumea a discutat cu toată lumea, nu văd nicio problemă.
7: O scurtă intervenție vreau să mie mi se pare incredibil că cineva de la PSD poate să spună nu problema noastră.
3: Păi este problema dumneavoastră,
7: pentru că dumneavoastră ați
2: pornit... Sunt discuțiile din interiorul PNL.
7: Dumneavoastră a spus că nu-i problema dumneavoastră cum se face această majoritate. Dumneavoastră ați pornit această moțiune de cenzură.
2: Dumneavoastră sunteți dintr-un partid care a fost pe locul 4 la alegeri în 2024.
7: Domnule
2: Cosma, și singura problemă a fost PSD-ul în această perioadă. Și modul în care aproape jumătate...
7: Și acum spuneți că nu mai e treaba
2: jumătate din coaliție... Păi, stați puțin.
7: Așa a spus, că nu e treaba
2: dumneavoastră. Singura noastră problemă a fost să se blocheze constant
1: acele
2: poziții a partidului, a PSD-ului.
1: Și noastră spuneți că
2: noi trebuie să vă avem grijă.
1: Sau nu, domnule Cosma, spuneți-mi noastră, ați vota un guvern minoritar PNL? USR-UDMR minorități.
2: Eu sunt parlamentar, eu pot să spun orice. Cum să spun, greutatea votului este a celor care sunt în Parlament.
1: Nu sunt parlamentar. Nu sunt parlamentar. Conștiință, un guvern?
2: Eu nu cred că e funcțional. Nu cred că o soluție este un guvern minoritar. Nu acolo se va ajunge din ceea ce pot eu și exact
1: m-a spus doamna Tăină, puțină experiență politică pe care
2: o am și eu. Nu cred că ajungem acolo.
7: În acest, deci, din punctul nostru de vedere, evident, țara trebuie să fie guvernată într-un fel. Așteptăm să vedem acel plan pe care îl are PSD-ul, da, sau să recunoască că nu are un plan, că și asta trebuie să vedem. Dacă ei au spus că n-au niciun plan, sau că planul lor este să fure parlamentari de la alte partide, sau să-i răzgândească, sau nu știu ce să spună.
2: Nu are nicio legătură
7: să spună, da, sau să spună că n-au un plan.
2: Vedeți că n-ați ieșit din retorica aceea de care zicea.
7: Dar în acest moment, aritmetica parlamentară ne arată că PSD s-a aliat cu AUR, au dărâmat un guvern. Și nu în mod normal, ar trebui să aibă prima opțiune de a propune.
2: Erau foarte bun dacă păstra AUR-ul, guvernul era cel mai bun. Dacă nu pica Bolojan, era cel mai bun AUR-ul, credeți-mă, pentru dumneavoastră. De data asta, pentru PSD nu e bun. Cum am îndrăznit într-o etapă să votăm acea moțiune? E, vedeți,
1: guvern minoritar de dreapta cu ce premier? Haideți să vedem în acest scenariu. Că sunt oameni care se uită la noi și spun, ok, care sunt variantele pe care le puneți până la președintelui? Acestea sunt. Ce ar însemna? Transparent. Să știm și noi. Ce ar însemna un guvern minoritar de dreapta în care USR să intre? Cu ce premier?
7: În acest moment sunt niște scenarii care sunt foarte îndepărtate. Pentru că, repet...
1: Dominic Fritz, când a mers la președinte, în afară de fără PSD, ce i-a transmis? Ce variantă de guvern?
7: Am transmis poziția noastră și faptul că intenționam, la vremea aceea intenționam, acum s-a și concretizat, intenționăm să ne coordonăm pașii cu PNL. Pentru că asta votasem.
1: Adică să propuneți un premier comun sau să nu propuneți niciun premier?
7: Atunci când vom avea o decizie, decizia aceasta va fi comună. Din acest motiv, nici nu pot să spun, să vorbesc ceva fără să avem o decizie comună cu PNL. Asta a fost decizia USR. A fost o propunere în Comitetul Politic al USR ca următorii pași să ne sincronizăm cu PNL și ca Dominic Fritz să medieze această înțelegere cu Ilie Bolojan. S-a întâmplat acest lucru, am văzut cu toții ieri că acest lucru s-a întâmplat, ne sincronizăm acești pași, atunci când vom avea o decizie, o vom anunța împreună, cu siguranță.
1: Ați fost abordat de PSD? Au fost colegi de dumneavoastră abordați de PSD în perioada aceasta să refaceți coaliția?
7: Eu nu.
1: Colegii dumneavoastră v-au zis?
7: Adică sunt amuzat, amuzat de faptul că, nu pot să confirm pentru ei, nu știu pe toți și nu i-am întrebat pe fiecare în parte dacă au fost sau nu au fost, sunt însă 100% convins că niciunul din colegii de la USR nu a spus că dacă ar merge, că ar vota. Asta sunt 100% convins pentru că rezoluția noastră a fost votată în unanimitate și vă garantez, în USR, unanimitățile sunt extraordinar de rare. Extraordinar de rare.
1: Doamna Trăilă, ați spus că PNL a fost preșul PSD. Păi unde ați fost? N-ați fost tot în PNL?
6: Nu am fost tot timpul în PNL. Noi, o parte de noi venim în urma unei fuziuni,
2: doamne,
6: din alte partide.
2: Ați fost preșii când v-am băgat în Parlamentul European pe listă comună? Sau când am mers în tandem cu domnul Ciucă și cu Ciolacu?
6: Mă referam la guvernare.
2: Și nu, chiar nu vreau
1: știți
2: să vă întreb.
1: Am fost împreună.
2: Am trecut niște poduri împreună. Câteva poduri am trecut împreună. Nu s-a pus niciodată problema ca PNL să fie preșul PSD. Credeți-mă că nu.
1: Încercam să înțeleg dacă e capul de drum în colaborarea cu PSD.
2: Deci, cred că am fost partener de cursă lungă
6: din păcate, dacă mă lăsați să răspund.
2: Da,
6: din păcate, da. Pentru că, dacă ne uităm în istorie, Partidul Național Liberal, plecând de la teoria lui Patriciu, că e un partid undeva acolo de 15%, maximum 20%, și că brandul contează, și că e util să fie un partid asociat, de la momentul Tăriceanu s-a creat o filozofie în interiorul Partidului Național Liberal, acum încă mai vedem anumite reminiscențe, că e partidul util, ca să nu-l denumesc altfel, Partidului Social Democrat, și istoria a confirmat acest lucru. Eu vorbesc de guvernare, domnul Cosma. Nu vorbesc de altfel de alegeri.
1: Și lucrul acesta, lămuriți-ne pe noi, pentru că ce
6: s-a întâmplat în guvernul Tăriceanu, guvern minoritar, de altfel să nu uităm, acest lucru s-a întâmplat ulterior și când s-a creat USL-ul, pentru că proporția Partidului Național Liberal în cadrul acelei alianțe era mică. Și s-a văzut ulterior că s-au și despărțit apele. Ulterior, în această guvernare, am pornit cu bună credință și atenție. Pentru stabilitate nu avem aceleași doctrine, nici cu USR-ul nu avem aceeași doctrină. Noi suntem un partid liberal-conservator. Noi suntem un partid care am votat un program politic în Congres.
1: Zilele acestea se discută în interiorul PNL despre o consultare extinsă și asta voiam să ne lămuriți. Dacă sunt două și parcă sunt valabile ambele. Unu, împăcarea cu Partidul Social Democrat într-o coaliție fără premierul Ilie Bolojan, în interiorul PNL care exista acest curent, și al doilea curent, cel pe care ni-l descrieți dumneavoastră, fără PSD de aici înainte. Asta înseamnă și un guvern minoritar,
6: da.
1: Scenariul pe care l-am lansat de dreapta, da, cu ce premier?
6: Bolojan, evident, Ilie Bolojan, pentru că există deja o decizie a Curții Constituționale din 2009, dacă ne aducem bine aminte, și provenind și dintr-un alt partid care a fuzionat cu Partidul Național Liberal, istoria se repetă, același lucru s-a întâmplat și atunci. Am fost într-o coaliție cu Partidul Social Democrat, vreme de 10 luni Partidul Social Democrat a fost alături de Partidul Democrat Liberal, în 1 septembrie și-au dat demisia miniștrii, în 13 octombrie a fost o moțiune de cenzură, a picat guvernul Boc. Prima propunere a lui Traian Băsescu a fost Liviu Negoiță, a picat în Parlament. A doua propunere a fost Emil Boc și decizia Curții Constituționale a confirmat toată această situație ca fiind constituțională. Deci, ca atare, având în vedere jurisprudența Curții Constituționale, o astfel de situație este fezabilă și în momentul de față.
7: Doar
6: noi fiind,
7: noi fiind e o discuție legată de demitere.
6: Nu are nicio legătură. Articolul 85 alineatul 3 din Constituție.
7: Nu mai poate fi premier. Nu mai poate fi.
6: Citiți decizia Curții. Deci articolul 85 alineatul 3 spune lucrul acesta foarte clar.
1: Imediat că ne uităm și la ce au spus judecătorii Curții Constituționale, apropo despre varianta în care Ilie Bolojan poate sau nu poate să mai fie propus premier, dar întrebarea mea este, având aceste două curente în interiorul PNL, există posibilitatea scindării ca în situația în care se răstoarnă această decizie de a ieși în opoziție, nu de a vă împăca cu PSD, există posibilitatea unei ruperi a Partidului Național Liberal, iar cei care sunt astăzi cu Ilie Bolojan să rămână cu Ilie Bolojan, dar într-o altă formulă?
6: Cred că puneți un pic balanța invers. Puneți balanța invers, pentru că majoritatea covârșitoare, dacă vreți, este alături de președintele Ilie Bolojan. E un om ales la Congres.
1: Cătălin Predoiu, Hubert Tuma, Alina Gorghiu să facă o consultare extinsă, mizând pe faptul că vor răsturna ieșirea în opoziție?
6: Noi suntem deschiși la o astfel de noi, însemnând cei care suntem majoritari în această decizie, la o astfel de consultare. De altfel, secretarul general al partidului, Dan Motreanu, a și spus acest lucru.
1: Congres.
6: Că e posibil un congres, de altfel avem de clarificat anumite lucruri și de statutar, lucrăm la ele în momentul de față, care trebuie trecute prin congres. La momentul oportun va fi un astfel de congres care va decide într-un sens sau în altul. Dar în momentul de față nu există această necesitate. Atâta timp cât tu ai 50 de voturi din 54, Dumnezeule, adică ce ar trebui să desenăm pe pereți? O majoritate mai clară, eu nu înțeleg de ce se pune la îndoială mereu și mereu acest lucru în interiorul...
1: Nu,
6: cei care alimentează acest lucru, pentru că de 3 ani de zile, și repet, cunosc acest aspect din interior, personal. Există aceeași, e firesc într-un Partid Național Liberal și eu sunt de acord cu colegii mei, Doamne ferește, nu pune nimeni pumnul în gură nimănui, dar există. De 3 ani de zile se manifestă ca atare. Nimeni nu i-a sesizat până acum. Acum îi observă PSD-ul. De ce oare?
2: Adică dumneavoastră vreți să spuneți că e vina noastră că nu vă înțelegeți dumneavoastră 50
6: și ceva de oameni? Nu, n-ați înțeles ce am spus eu.
2: Eu cred că am înțeles bine. Adică noi alimentăm pe colegii noastre care au altă părere.
6: Tocmai că existau anterior.
2: Mai normală la urma urmei legate de această coaliție.
1: Existau anterior. Dumneavoastră, domnule Cosma, asta spunea
2: la și treaba avem noi cu ce se întâmplă.
1: Haideți să vedem, ca să închidem și scenariul acesta, guvern minoritar de stânga.
6: Deci Partidul Național Liberal, ca să încheie, nu se scindează.
1: Nu se rupe.
6: Nu avem o astfel de politică. Uitându-ne în istorie, au fost excluderi ale președinților Partidului Național Liberal, lucru rău care s-a întâmplat în anul 2005, dacă ne aducem aminte, când a fost exclus și Valeriu Stoica și Mona Muscă și Teodor Stolojan, un lucru care e regretabil că s-a întâmplat și tot într-o combinație cu PSD-ul la vremea respectivă, ca atare.
2: Vedeți?
6: Din istoria, asta e istoria, ce
2: da,
6: să facem? Din istoria trecută, PNL-ul a învățat un lucru, că este un partid unit în momentul de față, are un lider în spatele căruia s-a așezat și vrea să meargă mai departe pe drumul său.
2: Noi ne-am obișnuit să fim de vină pentru multe lucruri și așa în istoria asta recentă și mai lungă, dar chiar așa să fim vinovați că nu se înțeleg colegii din PNL cu domnul Bolojan, chiar nu cred că e problema noastră.
1: Adică,
2: chiar ne-am obișnuit că suntem de vină cu multe chestiuni.
1: Ce variantă de guvern propuneți?
2: V-am spus și aceeași în prima intervenție.
1: Cu aceeași coaliție?
2: Aici cred că e o întreagă discuție care poate să aibă loc cu președintele și cred, din punctul meu de vedere...
1: Lăsați pe președinte să aleagă cine.
2: Nu, din punctul meu de vedere, cred că o soluție este într-adevăr aceea care a spus-o și domnul Kelemen. Unor, în care premierul să nu fie dat nici de PSD, nici de PNL. E o părere personală.
1: Și de unde să vină atunci? De la USR?
2: Poate să vină dintr-o zonă care să fie agreată și de către colegi din coaliție, de către ceilalți colegi. Și de PSD și de PNL. Știu dacă neapărat această denumire e cea mai potrivită. La urma urmei, ce înțelegeți dumneavoastră prin un tehnocrat?
1: Dar eu înțeleg o chestiune
2: foarte tehnică.
1: Premierul Grindeanu.
2: S-a vorbit, dar inclusiv președintele a spus că nu are o chestiune neapărat legată de faptul că trebuie să preia funcția de premier. Și că este deschis la o discuție,
1: bine,
2: așa cum
1: domnule,
2: a spus-o
1: foarte
2: colegii
1: scurt, dacă ați intrat
2: coaliție.
1: În acest guvern de dreapta, minoritar de dreapta.
8: Da, am intrat dacă Partidul Social Democrat ar vota acest guvern și nu am avea nevoie de voturile AUR pentru o investire.
1: Deschiși la toate posibilitățile. Până acum păreți cei mai reconcilianți, sau nu știu, vă înțelegeți și cu unii și cu ceilalți. Nu-mi dau seama asta cum vine, dar detaliem.
8: Încercăm să fim raționali și pragmatici, încercăm cât se poate.
1: Ține de pragmatism.
8: Noi am încercat să îi împăcăm, să nu ajungem la moțiune. Am fost puțin naiv, am crezut că după adoptarea bugetului...
1: Exact, să mă gândeam că n-ați votat moțiunea, dar ați intrat într-un guvern cu PSD, dar pe de altă parte ați intrat și într-un guvern minoritar cu Ilie Bolojan premier?
8: Nu neapărat. Cu Partidul Social Democrat ar fi foarte greu, pentru că am avea nevoie de voturile AUR. Deci nu mi se pare...
1: Mai degrabă înspre dreapta.
8: V-am spus, dacă Partidul Social Democrat ar vota în Parlament un guvern minoritar, USR, PNL, UDMR, sigur că am fi dispuși să intrăm în acest guvern.
1: Scurtă pauză. Când revenim, veți vedea cât de împărțite sunt și opiniile la Curtea Constituțională. Evident, vorbim în acest moment de foști judecători ai Curții Constituționale care analizează scenariul Ilie Bolojan propus premier din nou. Revenim cu aceste detalii.
9: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
10: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Diabetul zaharat necontrolat este un dușman pentru toate organele importante din organism, în ciuda faptului că, la început, simptomele pot fi discrete sau chiar absente. De aceea, monitorizarea și respectarea recomandărilor medicale sunt vitale pentru prevenirea complicațiilor. Pe termen lung, un nivel glicemic crescut afectează vasele de sânge, astfel apar bolile cardiovasculare, precum infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral. În același timp, sunt afectate și vasele mici, ceea ce poate duce la probleme la nivelul ochilor, rinichilor și nervilor. Una dintre cele mai frecvente complicații este retinopatia diabetică. Netratată poate duce la pierderea vederii. O altă consecință a bolii poate fi nefropatia diabetică. Aceasta afectează funcția rinichilor, uneori până la necesitatea dializei. Neuropatia diabetică, în schimb, tot o manifestare secundară, se manifestă prin amorțeli, furnicături sau dureri la nivelul membrelor și crește riscul de leziuni greu vindecabile. Multe complicații ale diabetului se dezvoltă lent și pot fi prevenite prin controle periodice la medic. Cum ne putem menține o viață activă și echilibrată? Vă spunem duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grijă la Maximum.
9: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Andrei Diaconescu, bine ați venit!
3: Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
4: Doar să menționez, practic șahul, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul, acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah, în general ajut cu zona de finanțare.
3: Pentru tineri?
4: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli, în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business amândouă părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
3: Asta mi se pare foarte interesant.
4: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic diferite.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este vicepremierul Oana Gheorghiu. Ați fost numită vicepremier și ați primit un mandat dificil. Ar trebui să vă ocupați de reformă, companii de stat, consilii de administrație, numirile, noile consilii de administrație. Cred că ce este mai mlăștinos în statul român? Locul pe unde se scurg bani, unde impresia societății este că zace multă incompetență. Sigur, nu generalizăm. Probabil că sunt și oameni care știu ce fac, că nu se prăbușește țara peste capul nostru, dar se pierd foarte mulți bani. Au trecut deja luni bune de când sunteți la Palatul Victoria.
3: Aveți, 2 luni jumătate.
2: Aveți o imagine asupra acestui teren mlăștinos, cum mi-am permis să-i zic? Unde este cea mai mare problemă?
3: Avem 1502 companii de stat, 230 sunt centrale, restul sunt în administrația locală, mai mici, și la finalul anului 2024, aceste companii veneau cu pierderi cumulate din toți anii de 14 miliarde de lei. De la asta am pornit și asta știm. Această situație va fi actualizată la finalele anului 25, deci practic vom avea o nouă situație după depunerea bilanțurilor din mai 2026. În același timp, anul acesta s-a făcut o lege, s-a îmbunătățit OUG 109 pe 2011, legea care stabilește guvernanța corporativă în companiile de stat. Anul ăsta a fost actualizată conform ghidurilor OECD, pentru că suntem în proces de aderare la OECD, și ce pot să vă spun este că avem un instrument, avem o lege care ne dă instrumentele cu care să facem reformă. Știu că oamenii s-au săturat să audă acest cuvânt, pentru că tot auzim de cel puțin 20-25 de ani și nici nu știu dacă putem să găsim o altă sintagmă. Dar schimbarea asta pe care o așteptăm în companiile de stat se poate face. Nu inventăm roata, nu avem de ce să o inventăm, avem niște modele care au funcționat în alte țări. Polonia este un model în care aderarea la OECD a adus schimbare la nivelul companiilor de stat. Țările Letonia, Estonia, Lituania la fel. Țările care au aderat de mai multă vreme la fel.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă.
0: Digi24 FM.
4: Așadar, am revenit în direct și iată răspunsurile la întrebarea: Ilie Bolojan mai poate fi numit premier? Nicușor Dan mai poate primi această propunere? Tudorel Toader, fost judecător la Curtea Constituțională. Ascultăm răspunsul.
5: Dacă vreți un răspuns abrupt, Ilie Bolojan nu poate fi desemnat noul candidat pentru funcția de premier. În cazul Ludovic Orban, pe de o parte l-a desemnat pe Florin Câțu, care și-a depus mandatul la câteva zile, și ghinion, ar spune cineva, a venit pandemia. Adică s-au schimbat condițiile sociale, economice de la momentul demiterii și țara avea nevoie de un premier, de un guvern cu competențe depline. Ceea ce înseamnă că e o altă situație. În cazul lui Emil Boc, a fost demis, după care a fost propus de Traian Băsescu, tot el premier, și a fost investit din nou. Numai că între timp, ce s-a întâmplat? Între timp, au avut loc alegerile prezidențiale și Traian Băsescu a venit în noul mandat de președinte și a reconfigurat puterea executivă.
4: Iar Augustin Zegrean, fost judecător la Curtea Constituțională, susține că de fapt nu există niciun impediment. Constituția nu spune că nu ar putea fi numit din nou să formeze guvernul Ilie Bolojan. Domnule Gema Boton, ce credeți dumneavoastră?
0: Eu cred că ar fi logic dacă ar exista o nouă majoritate care să susțină pe domnul Bolojan în Parlament. Nu prea înțeleg rațiunea de ce nu ar putea fi desemnat. Deci eu cred că ar trebui să mergem pe această idee. N-am citit acea decizie a Curții Constituționale, dar așa, judecând la rece, pe o rațiune parlamentară unde majoritatea contează, dacă după negocieri se conturează o majoritate și această majoritate la susține pe domnul Bolojan, nu înțeleg de ce nu ar putea fi desemnat.
4: Și, domnule Mihaiu, e o postare a domnului Andronache, liderul deputaților PNL, cel care enumeră câteva condiții pentru care crede el că da, Ilie Bolojan poate fi propus premier. Prima dintre ele este ca președintele Nicu Șordan să nu urmărească provocarea alegerilor anticipate. Dar avem declarația președintelui. Condiția aceasta este bifată, a spus că nu vrea alegeri anticipate. Apoi, excluderea Partidului Social Democrat ar fi o variantă, pentru că nu aceeași majoritate care a dat jos guvernul să vină să-l propună pe același premier, asta nu s-ar putea întâmpla din nou. N-are cum să... Asta exclude însă varianta, și aici să mă lămuriți, doamna Trăilă, exclude varianta refacerii coaliției, pentru că Dragoș Pâslaru, mai, virgulă la virgulă, dar Dragoș Pâslaru a spus, putem reface coaliția dacă PSD renunță la Sorin Grindeanu.
6: Nu există așa ceva, pentru că noi nu ne-am referit la persoane, deciziile Partidului Național Liberal și chiar nu e cazul să... Adică noi n-am arătat cu degetul precum PSD-ul către președintele Bolojan, spunând nu ne place Ilie Bolojan, ne place PNL-ul. Noi n-am arătat cu degetul spre Sorin Grindeanu și nu. Decizia a fost foarte clară. Partidul Național Liberal nu
4: dar
6: face...
4: Dar la întrebarea directă v-ați împăcat cu PSD în aceeași coaliție dacă Sorin Grindeanu pleacă din fruntea partidului?
6: Decizia Partidului Național Liberal nu conține niciun dacă sub acest aspect. Și unde legea nu distinge, nici noi
4: nu distingem. Dar premierul Ilie Bolojan, deci, premierul demis, a vorbit despre varianta asta. Părea că îi așteaptă pe social-democrați să-și ceară scuze.
6: Nu. Să știți că interviul pe care l-a dat la o altă televiziune...
4: Și-a dat înțeles că ar reveni într-o formă.
6: Nu e adevărat. A fost chiar și o discuție cu dumnealui. Da, nu. Asta a fost titrat de către Antena 1, niciun caz. Dacă citiți cu atenție și dacă... Mă rog, am și ascultat emisiunea dumnealui. A spus odată că... Evident că e de preferat să ai o majoritate în Parlament și că un guvern stabil și așa mai departe, după care afirmă următorul lucru. România a mai avut guverne minoritare. În următoarea perioadă, eu nu văd decât soluția unui guvern minoritar. Deci, e foarte
4: deci
6: clară fraza...
4: Deci se referă
6: fraza...
4: la guvern minoritar. În formula asta s-ar
7: întoarce
4: în guvern.
7: Doamna Trăilă, pe lângă toate aceste aspecte constituționale, care le explică specialiștii, ok, eu știu că valoarea unui om politic e dată și de votul pe care îl are. Noi vorbim de un om care a primit...
6: Votul covârșitor al lui Ilie
7: Bolojan. Stați un pic. Vorbim de un om care a picat cu maxim istoric de voturi în Parlament. Cu ce greutate, așa cum spuneau și colegii noastre din PNL, mă refer la Ilie Bolojan. Cu ce greutate, la fel cum, cu ce greutate, păi stați un pic, parlamentarii ăia au oameni în spate care i-au trimis acolo. Cu ce greutate vine Ilie Bolojan acum să spună, vreau să fiu din nou premier, când voci din Partidul Național Liberal spuneau că, domnule, trebuie să fie un om cu credibilitate.
6: Iată, de nou Partidul Social Democrat își găsește soluția în vocile minoritare din PNL.
8: Haideți că e simplu.
7: Dacă altul nu are greutate în PNL, de ce ar avea Ilie Bolojan dacă a picat?
6: Domnul Cosma, o clarificare. Mi-ați spus așa inițial. Partidul Social Democrat este partidul cu cele mai multe voturi câștigate în alegerile parlamentare și ca atare este partidul dominant.
0: Nu.
6: Perfect.
7: Măsurile pe care le propunem vrem să fie luate în considerare.
6: Dom'le,
7: nu vrem să fim
6: dominanți.
7: Asta e problema de ce măsuri putem face pentru români.
6: După care îmi spuneți că vă bazați așa cum sunteți majoritari și conform votului pe minoritatea din PNL. Hotărâți-vă pe cine vă bazați. Pe dumneavoastră? Pe dumneavoastră ca partid majoritar sau pe PNL?
9: Să meargă PSD, să-l propună pe Sorin Grindeanu, că el este arhitect acestei crize politice, să-l propună, el s-a strâns majoritatea asta, să-l propună pe Sorin Grindeanu, ci să vedem dacă strânge cele 233 de voturi. Să vedem dacă strânge. Noi nu-l votăm. Dar el a probat că poate strânge o majoritate. Dacă domnul Grindeanu nu strânge 233 de voturi, atunci avem o problemă, cum spunea domnul Cosma, de legitimitatea votului. Și atunci poate n-ar trebui ca domnul Grindeanu să mai spună altor partide ce să facă și ce premier să pună.
4: Dar dumneavoastră mă uiți acum cu scenariul în care Sorin Grindeanu să fie propus premier, ca apoi
9: nu știu, mă gândesc că PSD are acest plan.
4: Și să-l propuneți pe Ilie Bolojan premier?
9: Eu mă gândesc că PSD are acest plan. Să-l propună pe Sorin Grindeanu, că altfel nu văd trebuie să aibă un plan când te duci la o moțiune, arunci sara în aer, fără să ai nimic de pus în spate.
7: Nu fugim de răspundere. Noi v-am spus doar că toate variantele sunt pe masă.
9: Asta nu pot să vorbesc eu în numele președintelui. Dacă președintele îl acceptă sau nu, este o negociere pe care o face probabil PSD cu președintele Nicușor Dan, dar dacă Sorin Grindeanu a provocat această criză fără să aibă nicio soluție după ce am ajuns în această
7: criză, a fost provocată de mult înainte și economic și din toate punctele de vedere.
4: Așteptăm însă consultările oficiale la Palatul Cotroceni. Înțelegem că va dura însă. Miercuri, săptămâna viitoare, este summitul P9 la București și abia după se reiau discuțiile acestea. Rămâne de văzut dacă e așa. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți cu noi însă, ediția specială continuă după o scurtă pauză.
10: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Andreea Marin, ambasador național UNICEF, este alături de noi.
11: Am văzut povești care copii care au evoluat datorită ajutorului din comunități, de la asistenții sociali care i-au îndrumat spre centrele de la care pot primi ajutor. Fie că e vorba de logopedie, de psiholog, de exerciții fizice de care au mare nevoie mulți dintre ei. Și atunci e foarte importantă această informație, să ajungă la ei și să existe cât mai mulți asistenți și cât mai multe astfel de centre.
12: În primul rând, este necesară identificarea timpurie. Cu cât copilul este identificat la o vârstă mai mică, cu atât poți interveni, formarea lui, evoluția lui este ajutată dacă diagnosticul este pus la timp. În acel moment pot interveni specialiștii pe diverse direcții, depinde despre ce tip de dizabilitate este vorba, și lucrurile pot merge într-o direcție pozitivă. Apoi, dacă părintele știe din timp, știe și că poate accesa drepturile pe care le are familia, copilul în speță, dar și familia, da, cei care îl susțin, se informează, știe părintele cum să se comporte cu copilul său, știe să atragă atenția educatorilor. Iată, acesta este diagnosticul, avem nevoie, nu, de o atenție specială în acest caz. Sunt foarte multe lucruri care țin de această identificare timpurie a problemei respective.
10: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Andreea Marin, ambasador național UNICEF, este alături de noi. Tu ești mamă și de multe ori te-am simțit foarte emoționată când ai vorbit despre copilul tău. Și la fel de emoționați am simțit și pe părinții care au copii cu dizabilități și pentru care fiecare progres este o minune. Se bucură de un cuvânt pe care a reușit copilul să-l rostească, de doi pași pe care i-a făcut într-o zi, de orice reușită.
12: Noi și dorim cu toții ceva mai bun pentru copiii noștri, cumva prin ei ne împlinim și pe noi. Adică sufletul nostru este atât de strâns legat de al copiilor noștri, încât suferim pentru orice îndreptate făcută lor, în egală măsură ne dorim cu orice preț să facem lucrurile bine, astfel încât lor să le fie mai bine pe viitor.
4: Și vreau să te întreb, pentru că sigur ai stat de vorbă cu astfel de părinți, ce lecție ai învățat de la acești oameni?
12: În primul rând, lecția răbdării aproape infinite. Lecția acceptării unor realități dure. Lecția neputinței, cumva, pentru că sunt porți sau uși cu lacăte pe ele, mereu închise pentru acești părinți, pentru aceste familii, pentru copiii cu dizabilități. Și nu e drept să fie așa. Și nu trebuie să fie așa. Și lucrurile se pot schimba. De aceea UNICEF și creează în fiecare an campanii puternice, programe puternice la nivel național, pornind de la nivel local, pentru a da un exemplu de bună practică și ducându-le la nivel național, pentru ca oamenii să vadă diferența dintr-o comunitate în care arată că se poate și țara întreagă, ce încă poate nu a acționat astfel încât lucrurile să fie mai bune. Se poate să fie mai bine. UNICEF arată asta de ani de zile. De 15 ani lucrează în această direcție și rezultatele arată că se poate mai bine. Deci să învățăm din comunitățile în care, prin exemple concrete, cu ajutorul consiliilor locale, cu ajutorul asistenților sociali, cu ajutorul specialiștilor formați cu sprijinul UNICEF, cu ajutorul centrelor integrate, unde specialiștii aceștia vin în sprijinul comunității, inclusiv a comunității de copii cu dizabilități, toate acestea arată că se poate să fie mai bine.
10: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
13: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11:30 la Digi24.
10: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.

Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.

0: Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare?
1: Indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani.
2: Sergiu Neguț vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Centrele de date, cum ar fi Gigafactory, vitale pentru operarea inteligenței artificiale, ar putea încălzi sere pe vertical în care cresc legume, de exemplu. Tehnologia și agricultura își dau mâna pe viitor pentru o nouă era producției de hrană. Vă dau detalii la AgroJurnal, duminică de la ora 9.

0: Continuăm ediția specială. Este ora la care analizăm declarațiile, scenariile cu analiștii. Haideți să ne uităm la scenariul acesta în care Ilie Bolojan s-ar putea întoarce la Palatul Victoria cu puteri depline premier. Este varianta liberalilor mai nou, chiar dacă executivul a fost demis prin moțiune de cenzură. Socialdemocrații exclud varianta, nici nu vor să audă de așa ceva. Curtea Constituțională însă oferă spațiu președintelui Nicu Șordan ca în anumite condiții să-l numească din nou premier pe președintele Partidului Național Liberal, adică pe Ilie Bolojan. Haideți să ne uităm la succesiunea detaliilor și informațiilor.
1: Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, susține că Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier. Ei invocă mai multe condiții dintr-o decizie a Curții Constituționale. Una ar fi ca președintele Nicu Șordan să nu urmărească provocarea alegerilor anticipate. În plus, ar trebui ca noua majoritate să nu fie formată din aceleași partide care au demis guvernul prin moțiune de cenzură. Totodată, liberalul menționează că trebuie să treacă o perioadă de timp de la moțiunea de cenzură până la desemnarea aceluiași candidat. PSD are o cu totul altă părere.
2: Păi cum poate să mai fie Ilie Bolojan premier dacă a picat ieri printr-o moțiune de cenzură? Conform CCR, acest lucru nu se mai poate. N-ai voie dacă un guvern a picat, a fost demis, cum s-a întâmplat ieri, să vii cu aceeași propunere de prim-ministru. Este exclus.
1: Postul președinte PNL, Ludovic Orban, spune însă că nimic nu îl împiedică pe Bolojan să ajungă din nou la Palatul Victoria.
3: În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Sigur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizate alegeri anticipate.
1: PSD, care contestă posibilitatea ca Ilie Bolojan să mai ajungă șeful guvernului, invocă o decizie a Curții Constituționale din 2020. Potrivit acesteia, poate fi desemnat în funcție de premier orice candidat, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Însă, Curtea reproșa președintelui de la acea vreme, Klaus Iohannis, că a făcut desemnarea chiar a doua zi după ce premierul de atunci, Ludovic Orban, fusese demis. Motiv pentru care CCR a stabilit să treacă o perioadă rezonabilă de timp între demiterea unui prim-ministru și desemnarea lui din nou. Un alt reproș adus de curte în urmă cu 6 ani a fost că desemnarea aceluiași premier demis prin moțiune de cenzură a fost făcută tocmai cu scopul de a se ajunge la alegeri anticipate.
4: În momentul în care un premier este demis prin moțiune de cenzură, e greu de imaginat că același premier va avea sorți de izbândă într-o nouă nominalizare. Ilie Bolojan nu poate fi desemnat noul candidat pentru funcția de premier. În cazul Ludovic Orban a venit pandemia, adică s-au schimbat condițiile sociale, economice de la momentul demiterii și țara avea nevoie de un premier. În cazul lui Emil Boc au avut loc alegerile prezidențiale și Traian Băsescu a venit în noul mandat de președinte.
0: Invitații acestei seri sunt alături de mine chiar acum Sabin Orcan, Cristian Păun și Ion Meioniță. Vă mulțumesc că bună seara.
5: Bună seara.
6: Bună seara.
0: Este ziua în care s-a apreciat leul. Domnule Păun, mă uit la dumneavoastră, domnule profesor. După 5 zile consecutive în care a tot crescut euro, a venit o gură de aer.
5: Așa.
0: Vreau să încep cu dumneavoastră, dar înainte vă arăt puțin ce ar putea să vină din partea AUR dacă ajung la guvernare, pentru că nu e exclusă varianta în momentul ăsta. Din momentul în care PSD și AUR s-au aliat să dea jos guvernul, un guvern PSD-AUR încă rămâne un scenariu pe masa președintelui. Președintele spune însă că nu va aduce AUR la guvernare, nu vrea extremiști în guvernul României. Ce vreau să urmărim însă este cum se înțeleg, cât de bine se înțeleg, dar urmăriți nuanțele, George Simion și prim vicepreședintele partidului AUR, pentru că nu se înțeleg de fapt ce au de gând să facă. Dacă vin la guvern, zice George Simion, nu putem reduce TVA-ul. Dan Dungaciu zice, ba da, reducem TVA-ul. Iată. Ce ați face? Ați reduce TVA-ul?
7: Indiscutabil. Problema a României acum...
0: Și de unde ați acoperit deficitul?
7: Din reducerea, din reformele pe care acest guvern nu le-a făcut, deși a clamat că le va face.
5: Într-adevăr, deficitul bugetar este o problemă pentru care nu vom putea reveni la niște cote de impozitare care să facă aerul respirabil în România. Nu putem spune că venim mâine la guvernare și aducem înapoi TVA-ul la 19%, atâta timp cât deficitul este cel care este.
0: Sunt două lucruri pe care le vedem în acest moment. Ce vreau să înțeleg întâi din partea dumneavoastră e dacă a început piața să absoarbă ce se întâmplă. Putem exista economic și cu această criză politică?
6: Deocamdată avem prim-ministru în continuare același. E într-adevăr cu puteri limitate. Dar situația fiind neclară, piața va reacționa la fiecare evoluție într-o direcție sau alta. În momentul de față, din punctul meu de vedere ca economist, și cred că sunt foarte mulți în piață atenți la treaba asta, este faptul că nu știm încotro se pot duce aceste evoluții acum. Nu, chiar nu știm cum o să se iasă din această situație.
0: Puteți pune mâna pe ceva ce anume a redus această creștere a euro?
6: Poate să fie așa, odată. Poate să fie, că nu le vedem toate lucrurile astea. Noi cel puțin nu stăm după ele să le vedem. A fost o reducere foarte mică a cursului de schimb. Mai degrabă aș spune că s-a oprit creșterea. Uh-huh. Adică, practic, fiind o zi de vineri, toată lumea așteaptă să vadă ce ne aduce nouă frumos și minunat săptămâna viitoare.
0: Noi am putea face un calcul? La finalul lunii voi plăti o rată mai mare?
6: Putem să facem. Deja, cred că cursul oricum nu s-a dus înapoi față de situația de dinainte de criză. Dar a scăzut cu niște bucățele de bani acolo. Dar atenție că ăsta e cursul oficial. Pe la cursul oficial undeva se mai adaugă minim un ban către cursul de la bancă, care cursul de la bancă și aici. Până la urmă ajungi și la casele de schimb, unde ai o altă cotație. Deci în momentul de față, leu se vinde, să zicem așa, la vânzare, cu undeva cu 5,3, cam pe acolo. Cu asta a încheiat săptămâna în momentul de față.
0: Tot e mai mult față de debutul crizei politice.
6: Da, să vedem unde merge. Da, sigur că e mai mult față de debutul crizei politice.
0: Și vine acest partid AUR și... Ba scade TVA-ul, banul scade, dar ne promite că au soluții și chiar mai bune decât acest guvern. O parte a României se uită înspre ei.
6: Mie ce mi inspiră toate aceste declarații, unul că sunt discordonate, adică practic nu știe dreapta ce spune stânga, e și la ei un haos total, e clar că nu s-au pus de acord pe ce își doresc dacă vin la guvernare, e clar că nu vor să vină la guvernare, că dacă ar fi vrut să vină la guvernare cu adevărat, aveau un plan în 7 puncte, în 10 puncte, ni-l prezentau, vor să crească taxe, vor să le scadă. Ideea este că noi în momentul de față, indiferent cine ar veni la guvernare, deficitul rămâne principala problemă. Ori dacă vine cineva și această problemă nu o tratează cum trebuie, cursul ăla de schimb de care vorbeam se duce razna. Pentru că până la urmă e vorba de credibilitate, e vorba de rating, e vorba de fonduri care astăzi finanțează România atât la nivel guvernamental cât și la nivel privat. Noi avem astăzi o datorie externă publică de vreo 90 de miliarde de euro și avem o datorie privată externă de vreo 100 de miliarde de euro. Toate ratele la aceste împrumuturi sunt rate în valută și care depind foarte mult ca valoare de cursul de schimb. O creștere de la 5 lei la, 5 lei și un pic cât era, la 5,3 lei din start a făcut ca această rată în lei, indiferent dacă e vorba de persoane fizice, dar mai mult e vorba de persoane juridice și de stat, în lei această rată s-a scumpit.
0: Și, domnule Ion Meioniță, treceți calm prin asta? Prin criza asta politică?
8: Absolut. Foarte calm. Pentru că dacă nu înțelegi de ce a izbucnit această criză, n-are nicio explicație logică, rațională, până la urmă, plei ca atare. Poți să faci ceva, nu poți să faci nimic când e vorba despre economie. Economia nu se tratează cu lozinci, ci nu se tratează cu declarații sfărăitoare. Economia are nevoie de rațiune și de măsuri corecte pentru toată lumea, pentru mediul de afaceri, pentru cetățeni.
0: Momentul
8: în care, sigur, credibilitate, stabilitate politică.
0: Ajungem într-o formulă de genul guvern PSD AUR?
8: Nu știm. E posibil. Este posibil. Însă
0: e ca legea gravitației. Sau e o sperietoare mai degrabă folosită ca să
8: refaci orice altă... Poate să vină guvernul cel mai naționalist suveranist din lume. Nu poate să schimbe legea gravitației. Nu poate să dea un decret prin care să spună că anulează legea gravitației. La fel, nu poți să dai un decret, o lege, un ce vrei tu, și că ai venit tu la putere și ești mai deosebit față de tot și ai soluții în buzunar. Nu poți să dai o lege prin care să spui de mâine leul e 3 lei, benzina este 1 leu și toată lumea este fericită. Economia e economie. Merge înainte, fluviul curge.
6: Ai ce să-i fac. Are niște legi.
8: Are legile ei. Și în momentul în care nu respecti legile economiei, te duci în cap. Economia se întoarce împotriva ta și face ordine. Vedeți, ceea ce de ani de zile, de când fostul guvern Marcel a majorat peste puterea economiei românești cheltuielile bugetare, în special pensii, salarii și bonusuri companii de stat, tot ceea ce vedem astăzi. Și de atunci, oamenii care au avut puțină rațiune și nu trebuie să fii economist de premiu Nobel pentru asta, au spus, dar de unde luăm banii să plătim aceste lucruri? Avem soluția. Știți care era lozinca atunci? Avem bani. Deci nu vă puneți problema. Răspunsul tuturor era, sunt bani. Sunt bani.
0: Și mai era comparația cu alte state europene. Dar ce, și Spania, și Germania, ce, toată lumea bani. Are deficite mari.
8: Nu erau banii, că n-aveau de unde să fie. Nu erau într-un seif acolo banii. Și efectele le trăim astăzi, adică inflație de 10%, devalorizarea cursului, astea vor ști.

0: măsură. Toată lumea rațională a spus înainte PSD-ului, nu faceți o criză politică, pentru că ne aruncăm într-o prăpastie economică. Nu e rațional cu război în Golf, cu război în Ucraina, cu criză energetică. Cum să dați foc la țară? Mai stați puțin, mai stați 3 luni, o lună, 7, 10 luni până veniți voi la guvernare. Nu, dăm foc la țară. Păi dacă dați foc la țară, se va întâmpla A, B, C, D, adică cursul, inflație, dacă nu se ajunge la o guvernare stabilă și rațională în România, că poți să ajungi și la soluții iraționale. Continuă cursul, continuă devalorizarea, continuă inflația, continuă ca oamenii să plătească factura. Nimeni n-a ținut cont de niște avertismente absolut de bun simț, cum ar fi celebru avertisment. Vezi că stai craca de sub picioare, ieși cu fierăstrău și o tai. Mai puțin și se rupe. Nu contează. Nu se va rupe.
1: Negocierile ar putea dura până la 2-3 săptămâni, asta ni se spune în acest moment. Dinspre președinte pare că lucrurile nu se grăbesc și cumva... Poți să înțelegi de ce, pentru că dacă te uiți la declarațiile liderilor coaliției, ceea ce își dorește președintele să refacă coaliția, nu se înțeleg sub nicio formă, mai degrabă par tot mai apropiați cei de la PNL-USR, l-am ascultat și pe Cioma Botond în această seară și ei și UDMR-ul pare mai degrabă îndreptat înspre acest guvern minoritar PNL-USR. Dar vreau să vă arăt să continui demersul acesta, că ne e prezentată de o parte a populației și chiar de o parte a presei ca fiind alternativă și să merg mai departe, dincolo de aur, să vă arăt pe Diana Șoșoacă. Că poate v-ați întrebat ce a făcut. S-a fotografiat la ambasada Rusiei cu ambasadorii rus și nordcorean la București. Denumește momentul act de demnitate națională, am încheiat citatul. A făcut și o postare pe contul de Facebook, pe contul său oficial de Facebook, pentru că face chiar un moment, un titlu de glorie din această fotografie. Prezența la eveniment marchează un moment de curaj diplomatic prin care reafirmă necesitatea ca România să redevină un actor suveran, capabil de dialog cu toate puterile lumii. Vă rog, domnule Orcan.
2: Vreți să comentez asta?
1: Da, chiar vă rog.
2: Doamna Suciu, eu acum...
1: Pentru că, doar o paranteză, da. Parlamentarii Dianei Șoșoacă sunt acum căutați să voteze diverse variante de guvern.
2: Sigur, dar acum știți cum e, după când e o criză politică, fiecare votuleț contează și principiile sunt lăsate deoparte. Nu am avut în politica românească celebra soluție imorală, nu? Și sunt tot felul de jocuri care se fac în spatele ușilor închise. Doamna Șoșoacă s-a făcut cunoscut prin tipul ăsta de atitudine, adică pentru românii care văd această poză, pe care puteți să o mai arătați pe ecran, să-l vadă pe speriatul ăla din Coreea de Nord, să le spunem oamenilor că oamenii în Coreea de Nord, de unde domnul din stânga doamnei Șoșoacă, oamenii în Coreea de Nord mor de foame, la propriu, ca să știți, doamna Șoșoacă. Ea mor de foame. Iar cei care îndrăznesc să spună ceva sunt duși pe stadioane și împușcați cu mitraliera, ca să le spunem oamenilor cum să treaba în Coreea de Nord. Pentru cei care au uitat cum a fost în comunism, noi toți de la masa asta am apucat puțin regimul. E mult mai rău decât pe vremea lui Ceaușescu în comunismul din Coreea de Nord, că au loc execuții în masă. În ce privește Rusia, adică tovarășul îmbrăcat în uniformă cvasi-militară din dreapta doamnei Șoșoacă, tovarășul Lipaev, ambasadorul Rusiei la București, în Rusia ești luat și trimis la război să lupți împotriva unei țări surori, nu ca așa li se spune, pentru a o elibera de nazism. Deci, doamna Șoșoacă face aceste gesturi. Dacă le-ar face în Rusia sau în Coreea de Nord, doamna Șoșoacă ar fi, dacă nu împușcată în cap, în tot cazul închisă în Siberia, într-un lagăr, pentru că în Coreea de Nord și în Rusia, dacă spui ceva care nu convine regimului, ajungi la pușcărie, dacă nu chiar mai rău. E, în România e o democrație, doamna Șoșoacă, nu? Este europarlamentar, este lider de partid prezent în Parlamentul României și poate să se pozeze bine, mersi, e dreptul domniei sale, trăim într-o democrație. Acum, ca să ne întoarcem la lucruri serioase, eu cred că domnul președinte Nicu Șordan așteaptă o rezolvare de la cei care au declanșat această criză. Pentru că această criză n-a fost declanșată, cu tot respectul, de Ilie Bolojan, de USR sau de UDMR, ci de PSD, parte din această coaliție, partidul cel mai important din această coaliție, ca să le dăm, nu, credit, în votul românilor, ei sunt cel mai important partid din Parlamentul României. Și ei au dărâmat acest guvern, ei au experiență în trecut, până malaxorul căreia a trecut chiar domnul Grindeanu de a-și devora proprii lideri și propriile guverne, nu ne aducem aminte cum schimba Dragnea guvernele.
1: Dar care

0: vă pare strategia? Pentru că pare că totul se duce înspre Ilie Bolojan trebuie să-și dea demisia, iar Ilie Bolojan nu-și dă demisia. Moment, și
1: nu pot să speculez care ar putea fi strategia.
0: Din experiența pe care o aveți, cenzură.
1: Strategia nu le-a ieșit, doamna Suciu. Pentru că strategia de a reface o coaliție câtă vreme în acest moment avem o opinie de la PNL, USR, că nu se vor întoarce la povestea asta, strategia asta a ieșuat. Ca atare, care ar mai fi următoarea permutare posibilă matematic în Parlamentul României? Nu că
2: planul B.
1: Care ar fi planul? Este ăsta. Moțiunea de cenzură a trecut cu voturile PSD și AUR. Ăsta e planul B. Eu dacă nu știu să răspund, că am văzut multe patim zilele astea și înțeleg că are loc un fel de, nu știu, linșaj succesiv așa pe Facebook sau pe rețele sociale, dacă spui ceva deranjezi o bulă. Eu nu știu care e planul mai bun, doamna Suciu, că eu nu sunt politician, nu sunt premier, nu sunt președinte României. Dar nu cred că această criză face bine României, factura o plătim cu toții și spunea mai devreme, cred, Ion Meioniță, că de ce n-au așteptat până când le venea rândul la rotativă, să aplice ei genialele lor măsuri de a reduce deficitul bugetar. Și acum, ca să închei și cu asta, că tot am pomenit puțin de comunism. Dom'le, paradoxul în care trăim e că oamenii care îl plâng pe Ceaușescu, știți că domnii ăștia, domnul Dungaciu, domnul Peiu, îl plâng pe Ceaușescu, ce a fost un lider patriot care a plătit datoria externă a României. Paradoxul e că îl plâng pe Ceaușescu care a plătit datoria externă a României, făcând ca o milioane de oameni din România aproape să moară de foame, ca să știți, de asta am...
0: Fără alimente,
1: dărâmat oamenii comunismul, să ne înțelegem, nu l-au dărâmat pentru cenzură, deși ne place să credem că au vrut libertate. Oamenii, în primul rând, au vrut păpică pentru că mureau de foame, ca să știți. Milioane
0: deci
1: de români mureau de foame.
0: Să, altfel, pentru că
1: asta
0: nu,
1: e o realitate.
0: Nu eram un popor educat.
1: Deci oamenii ăștia plâng pe Ceaușescu, dar ei în același timp vă spun ce? Zice, nu e nicio problemă dacă avem deficit. Putem să avem deficit bugetar oricând. Păi nu-l plâng ei pe Ceaușescu care a plătit datoria externă înfometând populația. Nu suntem în situația aia, dar eu nu cred că cei de la AUR sunt preocupați să găsească soluții economice de bun simț ca să rezolve problemele din viața românilor. Și închei cu o singură cifră, doamna Suciu. TVA-ul e 21% astăzi, da? A fost 18%, a fost 24% la un moment dat, da, domnule profesor? A fost 20%. Nu e în media europeană, ca și așa. Sunt țări cu TVA-ul un pic mai mare, sunt țări cu foarte puține cu TVA-ul mai mic decât România. Dar hai să spunem pe asta, doamna Suciu. Marea problemă în România, a oricărui guvern, a oricui vine la guvernare, este că statul român colectează din 3 lei numai 2 lei. Un leu se duce pe apa sâmbetei, pe corupție, pe evaziune fiscală. Avem un deficit de încasare la TVA de 30%, când media europeană e de 6%. Asta e realitatea în care trăim. Și până statul ăsta român nu se reformează și nu încasează banii datorați de toate firmele, degeaba discutăm că a trecut TVA-ul de la 19% la 21%, că statul nu e capabil să, oricât ar fi el de gras, nu e capabil să colecteze banii aia de la firmele care datorează acel
2: procent. Și aș mai adăuga totuși o paranteză. Pe lângă faptul că nu colectează, s-a și umflat foarte tare. Adică, chiar și dacă am colecta ca media europeană, în final ar trebui să finanțăm un suprastat ineficient, resursofag, pe care nu l-a reformat nimeni de ani buni. Ori ideea asta de a aduce mai mulți bani la bugetul statului, o înțeleg din perspectivă, să zicem, liberală, domne, tot să fie egal în fața legii fiscale, dar pe de altă parte, nu poți să aduci bani în plus într-o casă dărăpânată, nereformată. Haideți să facem și treaba asta, că am văzut astăzi niște cifre uluitoare venite de la guvern pe acel raport al administrației publice centrale și locale, unde mi-a dat fiore acel 14.000 de instituții pe care le are statul român în păstorie. Adică e clar că numărul ăla, pe lângă faptul că e inimaginabil, vă dați seama cât de greu poate fi administrat.
0: Și numărul mare de bugetari care iau bani din mai multe părți.
2: Și nu-i adică controlează nimeni, n-au niciun...
3: Majoritatea
0: că nu sunt toți bugetarii,
3: contract.
0: Dar sunt exact aceia care sunt foarte aproape de cercul de putere, care și au venitul la finalul lunii, le vine din 3, 4, 5 surse.
3: Aici este un punct foarte...
2: Și toate de asta.
3: Spunea și profesorul Pom. E următorul lucru. Că noi spunem, statul nu colectează, nu e capabil să adune. Bun, nu e capabil, e constatarea. De ce nu e capabil? Adică de ce nu colectăm banii ăștia? Păi banii ăștia nu-i colectăm pentru că e vorba despre politică, despre acoperire politică, protecție politică pentru cei care nu plătesc. Despre asta discutăm. De-aia trebuie reformat statul. Că altfel, să zicem că ajunge, ai o administrație fiscală care colectează 150%. Mănâncă nori. Fiecare bănuț îl aduce. Păi îl duce acolo la băieți care, cu cât le dai mai mulți bani, cu atât fură mai mult. Deci tu poți să fii de 10 ori veniturile statului să crească în România. Vor fi 20.000 de instituții de stat care vor mânca banii. Vor fi 1.500.000 de angajați publici, fiecare cu câte contracte vor avea. Vom avea 5.000 de consilii de administrație. Vom avea 7.000 de UAT-uri care vor mânca banii. Deci nu e nicio soluție, este un nonsens. Dacă nu te duci acolo unde ar fi trebuit să se facă ceva în România, adică companiile de stat, și ați văzut că una dintre cauzele care au dus la prăbușirea guvernului a fost intenția de a intra în companiile de stat și a transparentiza, a ridicat puțin volul de acolo prin listarea unor pachete la burse și a ieșit iureș, tsunami, că vinde Bolojan țara. După aia au mai vrut să mai facă o reformă în administrație, iureș, primari mobilizați, cu miile. Țineți minte când au venit la București, cum puteți să vă atingeți de mărețul program Angel Salini? Păi Angel Salini finanțează mii de proiecte începute acum 20 de ani și care nu se vor termina nici peste 20 de ani. Deci o gaură neagră cum nu s-a mai pomenit și totul e pe datorie.
0: Să le dau celor de acasă câteva cifre, da, și completați, da, imediat apropo de ce spuneați.
3: Asta
0: ca să
3: România
0: avem detaliile
3: și,
0: apropo de cifrele venite de la guvern. Doar ca să detaliez, că vă las să continuați ideea.
3: Guvernul a căzut pentru a nu se face nicio reformă.
0: Vă las să continuați ideea, lăsați-mă doar să zic cifrele.
3: Eu continuam ideea și vreau să termin.
0: 9,3% din PIB a fost cheltuiala din 2024. Cele mai multe cheltuieli s-au făcut... Da. Dar apărare și sănătate, și vor veni cei de la PSD să spună, păi normal, nu cheltuim cu apărarea și cu sănătatea, aici cum veți răspunde, de exemplu?
2: Păi cheltuim cu apărarea și cu sănătatea, dar pe de altă parte acest 9,3% din PIB cheltuiel cu salariile înseamnă cam o pătrime din toate cheltuielile statului. Se mai duce cam peste o pătrime cu pensiile, se mai duce tot o pătrime undeva cu asistența socială. Deci noi avem în aceste cheltuieli foarte mult tot ce înseamnă partea asta de cheltuieli care merg direct spre consum, direct spre consum. Și atunci, cumva, statul e foarte gâtuit pe partea de investiții pe care le face în aceste, să spunem, zone, în spitale, în școli, în armată și așa mai departe. Toate astea, în final, sunt cheltuieli care ajung să fie marginale. Atenție că noi vorbim aici de cheltuieli care, teoretic, sunt finanțate din toate veniturile statului. Dar dacă ne raportăm strict la veniturile fiscale, aceste venituri fiscale astea sunt undeva pe la 70% din aceste cheltuieli, deja nu mai acoperă cheltuielile cu salariile, pensiile și asistența socială pe care le are statul român. Și atunci, cumva, tu trebuie să faci de așa natură încât aceste cheltuieli, care sunt niște cheltuieli fixe, aceste cheltuieli cu asistența socială, pensiile, salariile, dacă vine criza, tu trebuie să le ai în continuare în viață, că trebuie să ai de unde să le plătești, chiar dacă ți se prăbușește PIB-ul, îți apar probleme cu încasările, că nu merge economia.
0: Crize. Cum e războiul războiul din Orient.
3: Țineți minte, guvernul Boc, Traian Băsescu, 25% tăiere.
2: Că nu avea de unde.
3: Aceea făcută de plăcere.
1: Nu avea de unde. Vă dau un singur exemplu. Toată lumea vorbește și văd că e preocupată de declinul demografic al României. Care e o realitate? Care are la bază două motive. O dată este, nu, scăderea natalității, a doua oară faptul că foarte mulți români au plecat din țară. Asta e o realitate. Milioane de români. Asta e o realitate.
2: Migrația.
1: Și nu mai avem oameni care, vorbea Ion Meioniță, de oamenii care lucrează la stat, 1.500.000 sau câte ori fi, 1.400.000,
3: da,
1: 1.200.000 și cei din privat, da? Despre ăia nu vorbește nimeni, că de economia privată nu sunt preocupați politicienii. Oamenii ăia contribuie pentru ca toate milioanele de români să poată trăi din pensii, din ajutoare sociale și așa mai departe. Gândiți-vă la următorul lucru. Noi avem o reformă administrativă făcută de comuniști în anii 60. Avem 3500 de unități administrativ-teritoriale. Avem comune cu 80 de locuitori. Înțelegeți, doamna Suciu? Niciun politician de la niciun partid, deși îi spun că sunt preocupați de declinul demografic și ce ne facem, dom'le, niciun politician nu are curajul să vină mâine la dumneavoastră în studio aici, oricine ar fi, și îmi pare rău, nici guvernul Bolojan n-a făcut asta, și să spună, dom'le, noi începem măcar, chiar dacă nu putem termina, începem această reformă. Nimeni nu are curajul să vă vorbească despre asta. Cum poți să ai pretenția să oprești risipa banului public când ai 3500 de unități administrativ-teritoriale, iar Polonia, cu o populație mai mult decât dublă, are mai puține unități administrativ-teritoriale decât tine? Pentru că Polonia, spre deosebire de noi, în 35 de ani, în epoca postcomunistă, a făcut o reformă administrativă. Deci noi vrem să trăim cu unitățile administrativ-teritoriale create de comuniști în anii 60. După 60-70 de ani, nu suntem capabili să facem o reformă. Și... dacă nu facem asta, pe lângă faptul că economisim bani și că facem un stat mai eficient, că evident că mâine, dacă te duci în orice județ, în județul Buzău la mine, dacă te duci acolo și sunt 80 de comune, vă garantez, dacă faci mâine 30 de comune, nu e nicio tragedie. Oamenii vor fi mai bine de servis de primăriile respective. Deci, de fapt, nimeni nu e preocupat de asta, pentru că este vorba de armata partidelor. Armata partidelor sunt cei 3500 de primari, sunt cei 10.000 de consilieri locali și partidele se bazează pe asta. Toate partidele. Asta e o realitate.
0: Au apărut informații astăzi că tocmai pe primari se bazează acea parte din PNL care vrea să-l schimbe pe Ilie Bolojan, de fapt, să se întoarcă la guvernare și să-l schimbe pe Ilie Bolojan. Și chiar mă gândeam la ce spuneați, dacă tot se dorește așa o coaliție sau refacerea coaliției cu Ilie Bolojan, fără Ilie Bolojan, asta e mai puțin important. Cred că ce ar putea, sau ce ne-ar convinge și pe noi, pe de altă parte, că nu mai înghite, eu nu știu cine mai înghite gogoașa asta, coaliție antioccidentală, antiextremistă, să fie pro-europeană, pentru că au fost pro-europeni și nu s-au comportat ca pro-europeni sau cetățeni europeni de fiecare dată, i-am văzut și în Parlament. Dar o listă, un set de programe, de reforme pe care să le asume toate partidele, indiferent dacă sunt sau nu sunt la guvernare, poate asta ar trebui să fie medierea președintelui.
1: Foarte scurt, foarte scurt. Am văzut în acest moment că are loc nu o discuție quasi-filozofică despre termenul folosit de președintele Nicușor Dan, pro-occidental, nu? A schimbat de la pro-european la pro-occidental. Eu e foarte bine să fie pro-occidental, domnule, să fim pro-occident, adică să includem în Occident nu doar Uniunea Europeană, ci Marea Britanie, Canada, Statele Unite, ce vreți dumneavoastră. Sunt de acord cu asta.
2: Ei, dacă ne uităm dacă ne uităm la vest, și uităm și de Rusia, China,
1: să ne uităm
2: Australia.
1: La pro-occident.
2: Și de China,
1: să acceptăm acestea. E un termen ok. Mie îmi place termenul ăsta de Occident. Foarte bine. Occident democratic, evident. Dar haideți să revenim puțin la lucrul ăsta. Trebuie să există o linie roșie, doamna Suciu. Câtă vreme ai în opoziție partid al cărui lider vine și spune zilele astea, noi nu avem nevoie de programul SAFE, noi nu vrem armament produs de către aliații noștri europeni cu care armata română să apere România de ruși. Câtă vreme spune lucrul ăsta, eu aș spune că acel personaj politic se descalifică cu partidul lui cu tot pentru a ocupa domnul Simion. Câtă vreme domnul Simion spune nu avem nevoie de armament și așa România a cumpărat armament american care nu poate fi produs în România, că americanii au propriile produse F-16. Dar spune noi nu vrem nimic produs de europeni, că n-are nevoie România de asta, că România e destul de bine apărată, atât de bine apărată încât partidul domnului Simion a votat împotriva legii care permitea armatei române să doboare dronele astea rusești care amenință regiunea Dobrogea. Deci atâta vreme cât oamenii fac aceste declarații deschise, nu vorbim de poze din astea de show-off ca la doamna Șoșoacă, ci fac declarații deschise că ei dacă ajung la guvernare vor opri programul SAFE. Cei pe care ei îi propun prim-ministru, domnul Călin Georgescu, spune că baza de la Deveselu, care apără și România, dar evident că și trupele americane din Europa, este o rușine diplomatică. Câtă vreme au votat împotriva acceptului României de a le permite americanilor să folosească baza de la Cogălnicianu. Eu cred că acești oameni sunt descalificați pentru a ocupa funcții guvernamentale într-un viitor guvern, dacă chiar vrem să avem o linie roșie.
0: Știți ce e interesant?
1: A pro-occidentalismului guvernamental.
0: Până acum, vă propun acum scenariile și să-mi spuneți ce credeți dumneavoastră că iese din aceste negocieri cu președintele. Până acum doar UDMR a spus că nu va intra într-un guvern care doar cu voturile AUR poate să întrunească majoritatea. În rest, toți ceilalți îi curtează, pe ascuns, evident, Nu am văzut să le facă ochidulci neapărat, cu excepția lui Sorin Grindeanu. De fapt, săptămâna aceasta le trimitea bezele celor de la PSD. Vedeți scenariile în acest moment? Două variante. Guvern minoritar PSD, adică PSD, UDMR, minoritățile naționale, doar că USR a spus că nu-i votează. PNL spune că, de fapt, nu îi va susține parlament, atunci e nevoie și de voturile AUR. A doua variantă, guvernul minoritar de dreapta. PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale. Imediat răspunsul dumneavoastră, să ne uităm și la Dragoș Pâslaru, care vorbește despre cum PSD ar trebui să se dezică de Sorin Grindeanu și poate atunci mai e loc de negociere. Haideți să ne uităm.
4: Vedeți o reconciliere PNL-PSD în perioada următoare?
5: Nu văd o astfel de reconciliere, văd poate o recunoaștere publică a PSD, a faptului că au făcut o mare greșeală, o susținere din partea domnilor lor a principiilor de reformă, în mod explicit, poate și o schimbare a conducerii domnilor lor și a da o șansă unui eșalon 2 care e mai proaspăt și mai normal la cap din partidul respectiv și da, sigur, asta se poate întâmpla. Deci, da, dar m-aș opri aici, cred că am spus suficient.
0: Deci dacă Sorin Grindeanu face un pas în spate, altfel spus, dacă PSD renunță la Sorin Grindeanu, s-ar reface coaliția, credeți asta, domnule Ion Mianiță?
3: Păi, cred că PNL ar putea să ceară PSD-ului să renunțe la Grindeanu, la doamna Vasilescu și la domnul Manda, de exemplu, cum doamna Olguța le-a spus liberalilor că nu e statutar ce au făcut și deci le-a dat indicații cum să voteze. De ce PNL nu s-ar duce la PSD? Spune, stăm la voi, cum voi ați spus că stați cu noi dacă îl schimbăm pe Bolojan, schimbați-vă și voi conducerea și stăm la masă cu voi. Este fix același lucru. De ce nu mai PSD are dreptul să decidă în alte partide? De ce un alt partid nu ar trebui să vină și să spună, dar și noi vrem să decide la voi, că voi l-ați dat jos pe Bolojan, dați și voi jos conducerea și stăm la masă, după aia poate găsim o soluție. Nu ne închipuim așa, PSD nici nu se gândește. PSD consideră că e din naștere partidul ăsta când s-a născut din spuma Revoluției, are dreptul să spună, băi, nu-mi place de ăsta, ăsta intră la guvernare, ăla pleacă de la guvernare, pentru că de ce? Pentru că pe mine mă cheamă PSD. Când ai 50% sau 40% sau cum au avut 60% în primele alegeri, da, în 90. Dar acum sunt la un 20%. Ce aroganță să te duci peste partenerii tăi, să îi înjunghi pe la spate și după aia să spui, ai ceva între omoplați, dar nu e nicio problemă. Hai să vedem cum facem mai departe o alianță.
0: Vedeți o deblocare?
3: Merge. Nu merge nici așa. Și am o întrebare. De ce facem noi scenarii toată ziua, bună ziua, și combinăm tot felul de soluții minoritare cu schimbări? De ce suntem în situația asta? De ce nu sunt aceste lucruri spuse la Cotroceni în negocierile pe care Constituția le prevede? Președintele României ar trebui acum să fie în fața...
0: Dar chiar așa, cum v-au părut consultările astea informale?
3: Păi, dar nu sunt consultări. Haideți să ne înțelegem. Noi, în momentul ăsta, suntem în afara Constituției.
2: Sunt tatonări.
3: Dar suntem în afara Constituției. Pentru că Constituția spune clar, a căzut guvernul, moțiune de cenzură, partidele, toate partidele parlamentare, deci toate, AUR, SOS, POT, toate, vin la președinte și îi spun cum ved ele ieșirea din criză.
0: E nevoie, cred că, de mai multe detalii. Haideți să luăm pauza.
3: Păi nu mai
0: și
3: e vorba de mai multe detalii, că
0: păi
3: asta
0: nu,
3: e realitatea.
0: A venit și amenințarea dinspre Diana Șușoacă, care nu are suficiente voturi în Parlament, nici pentru a începe demersul, dar îl amenința pe președinte cu suspendarea. Și de asta ziceam că e nevoie de mai multe explicații aici. Revenim după o scurtă pauză.
6: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Trump aruncă o bombă, dar de fapt confirmă un traseu început deja de administrația de la Washington de ceva vreme încoace. Spune așa Trump: iau în considerare puternic retragerea Statelor Unite din NATO, explicând faptul că, în opinia sa, țările NATO nu au susținut America în războiul din Iran și spunând că NATO e un tigru de hârtie. Situația nu are decât acum altfel decât să escaladeze, nu?
8: Într-adevăr, și trebuie să înțelegem puțin contextul în care această declarație este făcută. Că președintele Trump a mai făcut această declarație și, dacă nu-mi aminte, și în timpul primului mandat. Și era un fel de tactică, să spunem o tactică retorică, de a pune presiune pe europeni. La momentul respectiv era de a mări, nu, cheltuielile de dezvoltare militară. Celebrele 2%, ulterior 5%. Și era o tactică de a pune presiune, de a determina europenii să investească mai mult în apărare. Asta era contextul atunci. Au fost câțiva oameni din jurul lui, un fost, da, National Security Advisor, care a avertizat că el oarecum e înclinat în acea direcție, pentru că consideră NATO un fel de povară. Nu o proiecție de influență americană, ci un fel de povară. Dar în acel moment a fost oarecum depășit, pentru că europenii s-au aliniat. Au mărit cam toți, în afară de Spania, au mărit cam toți înzestrările militare, deci ăsta a fost contextul. Declarația care a fost făcută astăzi este în alt context. Este în contextul războiului din loviturilor militare împotriva Iranului și ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, când europenii au refuzat să participe, în ciuda insistențelor părții americane, să participe la ce solicita administrația americană, deblocarea strântorii Ormuz prin vasele lor. Europenii au motivele lor să nu participe în acest moment, pentru că escaladarea pe care o văd în strântoarea Ormuz o văd foarte problematică din punct de vedere al securității și economiei lor. Și totuși președintele Trump a insistat. Deci ce vreau să spun prin acest lucru este că întotdeauna să ne uităm prin retorică ce înseamnă la nivel de acțiune. Semnalul este trimis. E o considerare foarte serios. Deci dacă mergem pe această linie care a fost folosită în trecut, este un punct similar, da? De a pune presiune pe europeni să facă ceva în apropierea acelui terminal, încheierii acestui deadline. Dacă se merge mult mai departe, nu, atunci intervine o procedură care ar trebui să fie demarată la nivel de Congres, unde va fi opoziție. Deci va deschide un front politic în care nu cred că are sprijin în momentul de față.
7: Ieșirea Statelor Unite, din NATO trebuie aprobată de Congres.
8: Trebuie aprobată de Congres. Este și un document care a fost promulgat de Congresul American înainte ca președintele Trump să câștige acel al doilea mandat. Deci din punct de vedere procesual, din punct de vedere politic, are un obstacol mare în față și acest obstacol nu sunt europenii, sunt e Congresul American. Dar ieșirea din NATO trebuie să fie făcută formal. Pentru că prin articolul 5, ce spune articolul 5, este în cazul unui atac din împotriva statelor membre, celelalte, nu, vor contribui, vor răspunde comun, colectiv, în măsura în care consideră, deci au capacitățile necesare. Aici poate să fie o atitudine pasivă. Deci nu trebuie să mergi până la capăt, dar semnalul este destul de puternic, face parte din această tactică administrației Trump de a pune presiune pe aliați. Ce mă tem eu? Că va trimite o undă de șoc peste toți în zona respectivă de europeni și mai ales că va încuraja Rusia.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.

0: Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezi simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu o motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Astăzi, de la 12:30.
1: Aproape 1,5 milioane de oameni mor în fiecare an din cauza rezistenței la antibiotice. Când sunt cu adevărat utile și cum se administrează corect, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre ficatul gras. 30% din populație suferă de steatoză hepatică non-alcoolică, apărută din cauza stilului de viață dezechilibrat.

0: Ce ar trebui să facă președintele Nicuș Ordan acum?
1: În locul președintelui i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, să dea mandat Lilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz.
2: Ludovic Orban vine în fața ta, duminică, de la 14.
3: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, aflăm de la specialiști cum va fi vremea la vară. Europa este oficial continentul cu cea mai rapidă încălzire. Ce urmează în acest context, ne explică climatologii. Avem și datele unui studiu amplu care arată cât de mare este impactul schimbărilor climatice asupra fertilității. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

0: Se încheie săptămâna cu un moment cel puțin interesant în tabăra PSD și PNL, tabăra care îl contestă pe Ilie Bolojan. Mai exact, discursul Liei Olguța Vasilescu, care pare la unison cu al lui Cătălin Predoiu. Iată.
1: Decizia care s-a luat aseară, din punctul nostru de vedere, este nestatutară, pentru că ar fi trebuit să se consulte și celelalte structuri ale Partidului Național Liberal pentru retragerea în opoziție. Ați văzut ce consultare am făcut noi, în etape regionale, o consultare națională în care au participat toți liderii partidului de la toate nivelurile, toți primarii din România, toți președinții de consilii județene și așa mai departe, și abia după ce am avut un vot care a fost covârșitor de 97,8% cred, abia atunci am decis să intrăm în opoziție. Deocamdată, ieri înțeleg că s-a dat o rezoluție între liderii partidului. Așteptăm să vedem ce se întâmplă mai departe, pentru că, până la urmă, e o decizie pe care o ia PNL-ul, dar trebuie să o ia în forurile statutare.
2: Propuneți către unii colegi din partid și nu numai, da, să deveniți noul premier, propunerea de premier a PNL, după ce Ilie Bolojan a fost debarcat prin moțiune.
3: Răspunsul scurt e nu și o să revin la el, dar aș vrea să-mi termin ideea, deci nu s-a discutat acest lucru deloc de către colegi. Și nici înainte de ședință și nici după, ca să fie limpede și nici de alte tipuri de măsuri de genul ăsta. Da? Ceea ce ne preocupă în mod real, în mod sincer, este dacă abandonăm sau nu responsabilitatea guvernării.
4: A spus domnului Bolojan, președintelui partidului, că ați dori o consultare mai largă și să reveniți asupra deciziei de a rămâne în opoziție?
3: Am spus în ședință acest lucru, că ar fi bine o consultare mai largă. După ședință n-am mai discutat acest subiect, probabil că o să-l discutăm în continuare, dar discuțiile sunt constructive.
0: Și a mai fost și momentul în care Lina Gorghiu l-a criticat pe Ilie Bolojan pentru că a vorbit de premier marionetă. Domnule profesor Paun, ce reiese din toată povestea asta sau ce rămâne din toată povestea asta?
5: Deci mie îmi place șmecheria asta așa, dâmbovițeană. Deci doamna Vasilescu vine și spune așa, bă, noi am trecut prin tot partidul ăla, de la Vlădică la Opincă, a votat toată lumea. Ce? A votat toată lumea ieșirea de la guvernare a PSD-ului? Adică a votat să-l dea jos pe Bolojan. Adică trecerea în opoziția PSD-ului s-a votat acolo. Nu, s-a votat să dea jos un prim-ministru, să facă o golănie. Adică când tu vii și pui două lucruri și le pui unul lângă altul, noi cel puțin așa când analizăm ceva contrafactual sau comparativ, trebuie să fie amândouă același lucru. Da? Nu sunt același lucru, nu e aceeași decizie pusă în fața membrilor de partid. Da? E o decizie complet diferită, cea cu opoziția, și până la urmă depinde de fiecare partid cum ia această opoziție. Domnul Bolojan și-a asumat-o, sunt sigur că și-a asumat-o în interiorul partidului. Partidul, dacă nu îi place, convoacă, există mecanisme interne de convocare a vreunui congres pe acolo.
0: Credeți că asistăm la momentul ăsta să răsturnarea acestei decizii la...
5: Eu personal am participat la
0: eu
5: personal am participat la două congrese la ei, nu ca membru de partid, am fost pe acolo băgător de seamă că n-am avut altă titulatură. Eu am fost la alea care au fost caricatură de congrese, ca să zic așa. Da, nu au, adică până la urmă oamenii ăștia când votează acolo în congresul ăla, habar n-ai ce votează, tot felul de interese la mijloc, mai mult sau mai mari. Eu zic că în momentul de față Partidul Național Liberal are de câștigat clar din toată această, să spunem, imagine pe care o are în momentul de față Ilie Bolojan și ideea asta de a crea un pol al reformelor în
0: Dacă
5: România.
0: Dacă ar fi să puneți pariu, ce iese din aceste negocieri? Cum? Ce guvern iese din aceste discuții?
5: Nu trebuie să dea partid, eu vă spun, nu trebuie să dea Partidul Național Liberal răspunsul la această întrebare. Deocamdată Partidul Național Liberal a avut un prim-ministru acolo în funcțiune care i-a fost dat jos de Partidul Social Democrat.
0: Încotro atunci ne îndreptăm?
5: Eu aș vrea să mă îndrept către un prim-ministru dat de Partidul Social Democrat, pe un program dat de Partidul Social Democrat, asumat de acest partid într-o formulă sau alta și pe care acest partid să încerce să-l susțină cu voturile celor din Parlament. Până la urmă, partidul acesta de foarte multe ori știți ce a făcut, s-a retras înainte de alegeri, a lăsat în minoritate, în general, pe aia din PNL. Și el a stat acolo în Parlament ca șmecherul și a tot atacat. E, acum a venit momentul să dovedească el că e capabil să conducă, de exemplu, în minoritate, că nu e prima dată când în România un guvern conduce minoritar în Parlament o țară. Haideți să vedem. Un premier asumat, domnul Grindeanu, că avea o gură domnul Grindeanu, vitupera contra partenerilor din coaliție și contra propriului său program de guvernare pe care l-a semnat cu mânuța lui și s-a angajat că îl respectă. Haideți să vedem altceva, că a spus că ăla e prost, și haideți să-l vedem pe dumnealui suflecându-și mânuțele și făcând treabă pentru poporul ăsta.
6: Eu o să fiu foarte scurt ca să-i las timp și lui Ion Meioniță să tragă o concluzie.
7: Am contat pe generozitate.
6: Așa, o să fiu foarte scurt. Jumătatea goală, jumătatea plină a paharului e că s-ar putea să se formeze acest pol reformist. Jumătatea goală a aceluiași pahar e că asta înseamnă, pentru că nu văd altă variantă, ca guvernarea acestei țări să fie dată în perioada următoare, care nu-i tocmai roz pentru contextul internațional în care ne aflăm, unei coaliții PSD-stoauriste. Iar eu nu știu să răspund dacă asta, jumătatea asta goală a paharului, e mai importantă decât jumătatea plină a paharului, pentru că nu cred că de asta are nevoie România în continuare, și anume să avem o guvernare PSD-stoauristă.
0: Domnule Ion Meioniță, prin generozitatea domnului
7: Prin
0: Iorcan.
7: Generozitate, cred că, în primul rând, un lucru foarte important pentru toți cetățenii României, mâine e ziua Europei. Și n-ar trebui să uităm asta. Chiar dacă președintele României nu mai sărbătorește în mod oficial și consider că este o greșeală mare. Pentru că vedem că nu a declanșat consultările constituționale de la, în criză politică. Pe de-o parte spune, anulez această ceremonie dedicată Europei, unde trebuia să vină și doamna Roberta Metsola, pentru că avem o situație. Iar pentru că avem această situație, n-a început consultările. Consultările oficiale. Așa că mă întâlnesc eu cu cineva, că sunt la Cotroceni și spun, treci pe la mine să bem o cafea, aia nu este consultare. Trebuie ca fiecare să vină...
0: De ce vă așteptați să pună președintele Nicu Șordan?
7: Păi da, președintele este factorul constituțional care va decide, va decide viitorul.
0: Asta știm.
7: Da. Păi și ce aștept?
0: E așteptarea pe care să o avem de la Nicu Șordan? Sau o aveți dumneavoastră de la Nicu Șordan?
7: Păi eu cred că nici domnia sa nu are în momentul de față. Pentru că, să încheiem, am intrat într-o criză politică stupidă din cauza... Și din cauza faptului că președintele a mizat pe picarea premierului. Pentru că nu s-a înțeles cu el și a fost evidentă că este o ruptură între cei
0: de
7: doi. Și președintele s-a bazat pe PSD, PSD s-a bazat pe AUR, deci PSD, președintele involuntar...
0: Deci ce credeți, o certitudine
7: fost...
0: e că nu-l va propune pe
7: și
0: Ilie
7: Și cred
0: Bolojan
7: că nu-l va președinte. Propune pe Ilie Bolojan, pentru toată nebunia asta este creată pentru a scăpa de Ilie Bolojan, nu să vină președintele să-l mai pună odată premier.
5: Nici dacă avem reacția pe care o avem din piață, că totuși o reacție de care nu cred că ar putea să facă abstracție președintele.
0: Rămânem
7: Sper
0: cu această...
7: Sper să nu plătim cu asta.
5: Okay.
0: E o întrebare retorică și o vom urmări să vedem dacă pe parcursul acestor zile vom avea și un răspuns la ea. Am ajuns la final și vă mulțumesc pentru analiza dumneavoastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Rămâneți pe Digi24, continuă știrile. Weekend liniștit!
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Expertul în securitate, George Scutaru. Trecem printr-o perioadă în care o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni, suntem vizitați, nu în scop turistic, de drone rusești, care par a intra din ce în ce mai adânc pe teritoriul românesc. Se ridică avioane românești sau ale forțelor care asigură poliția aeriană în zonă. Nu au tras niciodată într-o dronă. Spre deosebire de alte țări, Polonia, că o dădeați ca exemplu, care au făcut acest lucru, e această decizie pe care statul român înțelegem că a lăsat-o piloților de pe avioane. e una politică, e una diplomatică, e una pur militară care trebuie lăsată doar în mâna piloților de aeronave?
8: Am ocazia acum două luni să discut cu parte din piloții germani care sunt la Mihail Kogălnician, partea misiunii de poliție aeriană. Și explicau cât de dificil ar fi să dobor cu o dronă cu un Eurofighter. Nici F-16, nici Eurofighter nu au fost construite pentru a doborâ drone, fiindcă amprenta radar este mult mai mică decât un avion obișnuit. Diferența de viteză este foarte mare. Dacă decelerezi și încerci să fii mai apropiat de viteza dronei, ți-ai pierdut portanța și pur și simplu te prăbușești. Ucrainei nu au avut una, două experiențe din acestea nefericite. Deci eu nu cred că vom putea doborâ, nu spun că este imposibil, dar este foarte greu să dobor o dronă cu F-16. Dacă noi persistăm în retorică și spunem a fost o dronă, a intrat în spațiu aerian, au avut contactul vizual după care l-au pierdut, nu facem decât, știți, cel mai periculos în momentul de față este că se instalează ideea la nivel și percepția la nivelul opiniei publice că nu putem fi apărați. Și doi, este că investițiile în apărare sunt inutile. Rusia, fiindcă noi suntem practic în mijlocul unui război în care Rusia escaladează în relația cu Occidentul, din care facem și noi parte, instrumente hibride cât mai vaste, și unul dintre narativele este foarte prezent, de ce să te înarmezi dacă până la urmă un F-16, dăm bani pe F-16, dar nu reușești să dobori o dronă? Și mai ales că România se confruntă cu un deficit crunt, măsuri impopulare. Ăsta e cel mai mare risc. Fiindcă dacă vă uitați în sondaje, lumea este de acord cu acest efort pentru înarmare, ținând cont de situația de securitate. Dar dacă vom continua în ritmul acesta, s-ar putea peste 6 luni sondajele să arate altfel. Și trebuie să înțelegem, cred că cel mai simplu este să ne uităm cum o fac ucrainenii. Folosesc elicoptere, folosesc avioane IAC care au mitraliere pe ele, sunt echipe mobile, nu vorbesc de partea de detecție, cu radare, cu camere de luat vedere care folosesc deja inteligența artificială. Sunt camionete cu mitraliere care ei estimează, știu deja traseele în bună măsură pe unde vin dronele și le doboară în acest fel. O mare problemă care cred că o avem este modul în care România, și nu doar România, absoarbe lecțiile învățate de pe frontul din Ucraina.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.

0: Crezi că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare?
1: Indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani.
2: Sergiu Neguț vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Ardelenii pot să încurce oltenii, bucureștenii pot să le aducă titlul. Universitatea Cluj, Rapid, astăzi, în direct la Digi Sport.
4: Spuneam că ai venit cu Doina la București, că ai adus-o ca o zestre. Aș vrea să te întreb de la cine ai primit-o.
5: Cum, după ani de concerte, îmi dau seama că oamenii nu caută doar muzică și caută povești. Și că folclor suntem cu toții.

0: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: În această ediție vedem un robot care joacă tenis de masă la nivel aproape profesionist. În fabrici, alți roboți învață să colaboreze între ei, iar inteligența artificială face pași rapizi în medicină. Vă invit duminică la 2.0 de la 11.30.

0: Bun venit la volan! În emisiunea de astăzi vedem ce ne aduce nou Mercedes-Benz EQS facelift și cum arată un Rolls-Royce electric foarte rar. Bogdan Mirică testează cel mai nou model Jeep lansat în România, iar Tibi Troia ne prezintă o motocicletă venită din China.
1: Salutare! Sunt Bogdan Mirică, bun venit la volan! Și astăzi mi-am propus să vă aduc mai aproape de cele mai noi mașini lansate. Și au fost câteva. În plus, am și un test care o să vă trezească interesul. Așa că hai să punem cheia în contact și să-i dăm drum. Atunci când credeam că orice automobil Rolls-Royce este un apogeu al personalizării, aflăm că se poate mai mult de atât, mai ales dacă resursele tale financiare sunt infinite. Ce mai sunt câteva milioane în ziua de azi? Rolls-Royce Project Nightingale este un nou model electric decapotabil produs în serie limitată, care inaugurează o gamă exclusivistă a britanicilor. Noul model cu două locuri va fi produs în doar 100 de exemplare, toate deja alocate unor clienți selectați de companie. Prețul de pornire este estimat la aproximativ 8,2 milioane de euro, însă costul final depinde doar de imaginația clientului. Project Nightingale este primul model din noua gamă Coach Build Collection, o linie de modele foarte rare care vor fi lansate la fiecare 2-3 ani. Rolls-Royce susține că modelul este pregătit în proporție de 99% pentru producția de serie. Primele livrări sunt programate pentru anul 2028. Designul este inspirat din modelul istoric 17 EX Torpedo din 1928 și se remarcă printr-o lungime de 5,76 de metri, dată de o parte spate foarte alungită. Interiorul introduce elemente inovatoare, precum iluminarea tip Starlight, integrată în uși și în spatele scaunelor, dar și un design special al consolei centrale, inspirat de oșa de cal. Sub capotă se află un sistem de propulsie electric cu două motoare, care ar urma să dezvolte aproximativ 659 de cai putere, similar lui Rolls-Royce Spectre Black Badge. Bateria va avea o capacitate mai mare decât cea de 107 kWh utilizată pe modelul Spectre, iar autonomia estimată este de aproximativ 530 de km. Atunci când vorbim